0: tid, men hade kunnat gå obemärkt förbi.
1: Om man själv inte hade gjort ett sånt storslaget avsked och pekat ut Vladimir Putin som den han ansåg var skyldig till det här.
0: Idag handlar bildningsbyrån om Alexander Litvinenko, en tidigare agent inom den ryska säkerhetstjänsten, som anklagar den ryska staten för korruption, maktmissbruk och terror och blir en dödsfiende till Vladimir Putin. Det här är en händelse som förändrar synen på hur långt Rysslands regim är beredd att gå för att stoppa kritiker och avhoppare. Jag heter Anna Hammarén.
1: Alexander Litvinenko föds 1962.
0: Fredrik Wadström är Sveriges Radios Ryssland-korrespondent som under många år har följt maktspelet, konflikterna och samhällsutvecklingen i Ryssland.
1: Han växer upp och blir vuxen under Leonid Brezhnevs styre, det som brukar kallas för stagnationen.
0: Alexander Litvinenko växer alltså upp i ett Sovjetunionen där staten kontrollerar mycket och säkerhetstjänsten är en av maktens viktigaste institutioner. Där kommer han själv hamna så småningom. Det är också en period då den ekonomiska utvecklingen saktar ner och det politiska systemet blir trögt.
1: När Sovjetunionen var ett väldigt stelbent och inte speciellt framgångsrikt system. Det som sen ledde till dess fall.
0: Alexander Litvinenkos föräldrar skiljer sig tidigt och hans barndom verkar ha varit instabil. Han flyttar ofta. När han inte blir antagen till universitetet väljer han istället en militär karriär och utbildar sig i norra Kaukasus.
1: I en avkrok jämfört med många som gör karriär i storstäderna Sankt Petersburg, dåvarande Leningrad och Moskva. Och gör sedermera karriär inom den militära säkerhetstjänsten i först Sovjetunionen och sedan, efter Sovjetunionens fall, det nya Ryssland.
0: För att begripa vad Alexander Litvinenko kommer se i sitt arbete inom säkerhetstjänsten måste man förstå vilket slags land Ryssland är. Efter Berlinmurens fall 1989 kastas Ryssland in i en turbulent tid. Det gamla sovjetiska systemet rasar samman, ekonomin befinner sig i fritt fall och miljontals människor får kämpa för att klara vardagen. Samtidigt breder korruptionen ut sig, brottsligheten ökar och framtiden känns oviss för många ryssar.
1: Dels finns det korrupta system som har sina rötter i Sovjetunionen och i de säkerhetstjänsterna som framförallt kallades för KGB. Det är ju en väldigt välkänd organisation som ju upplöses men fortsätter i form av FSB. Men vi har också andra grenar av säkerhetstjänsten. Men vi har också demokratiska krafter som vill ha en fri press, demokratiska val. Och vi har oligarkerna som ju pendlar lite emellan.
0: Och mitt i allt det här står Alexander Litvinenko med benen i lite olika läger. Han är ännu ingen uttalad kritiker. Han är en del av säkerhetstjänsten.
1: Han tillhör ju säkerhetstjänsten. Alltså han är ju en person som befinner sig inne i det här hårdföra systemet.
0: Men Alexander Litvinenko börjar reagera på det som FSB gör.
1: Och han ser väldigt hemska saker.
0: I skuggan av den ekonomiska och politiska krisen växer nya konflikter fram. Efter Sovjetunionens fall utropar Tjetjenien självständighet, men Ryssland vägrar acceptera utbrytningen. I december 1994 skickas ryska trupper in för att återta kontrollen. Kriget är brutalt, huvudstaden Grozny bombas sönder och samman och tiotusentals människor dödas, många av dem civila. Tortyr, godtyckliga gripanden och försvinnanden blir en del av vardagen för många människor. För Alexander Litvinenko blir kriget den första allvarliga sprickan i hans tilltro till det system han själv tjänar.
1: Och där pågår ju väldigt många brott mot mänskliga rättigheter.
0: Och Alexander Litvinenko får order som går emot hans egen bild av vad som är rätt och fel.
1: Och han verkar ju ha haft någon slags rättspatos. Om man följer liksom hans olika visselblåsarinsatser genom åren så framstår det som att Alexander Litvinenko tänker sig att han ska kunna förändra

0: valet han ställer upp i till Rysslands nya president. Och då hamnar ju Litvinenko i ett helt nytt läge.
1: Alexander Litvinenkos uppdrag inom säkerhetstjänsten är bland annat att arbeta mot organiserad brottslighet, något som det finns gott om.
0: Det visar sig ganska snart efter Sovjetunionens fall att maffian, organiserade brottskretsar, har infiltrerat väldigt mycket av den offentliga apparaten.
1: Alexander Litvinenko får genom sitt arbete en unik inblick i sånt som få andra känner till, nämligen att säkerhetstjänsten FSB är inblandad i organiserad brottslighet. Och den 17 november 1998 gör han något oerhört. Tillsammans med flera andra officerare från säkerhetstjänsten kallar han till en uppmärksammad presskonferens där internationella medier är på plats. Framför tv-kamerorna riktar de skarp kritik mot ledningen och anklagar högt uppsatta chefer inom säkerhetstjänsten och politiker för att vara korrupta och tjäna pengar på organiserad brottslighet.
0: Och våren 2000 så får Alexander Litvinenko signaler om att det håller på att förberedas ett rättsfall mot honom.
1: Han grips och förs till ett ökänt fängelse i Moskva. Där anklagas han för att ha missbrukat sin ställning som officer inom FSB. I domstolen frias han, men anhålls igen. Återigen släpps han, men hela tiden dyker nya åtal upp. Till slut inser Alexander Litvinenko att han inte längre är säker i Ryssland. Han riskerar att låsas in på obestämd tid.
0: Marken bränner under fötterna och han börjar förbereda en flykt från Ryssland.
1: År 2000 lämnar Alexander Litvinenko landet. För att inte väcka misstankar uppger han att han ska besöka släktingar i södra Ryssland. När han väl är på plats tar han sig vidare över gränsen till Georgien och fortsätter sedan in i Turkiet.
0: Och här fastnar han lite grann, för han har en plan om att få asyl i USA. Så han går till den amerikanska ambassaden, men får nej. Och måste börja om från noll. Och då söker han sig till britterna istället. Och går till Storbritanniens ambassad. Och de ser en möjlighet att få en tillgång med förgreningar in i de ryska säkerhetstjänsterna. Så de ger honom möjlighet att få komma till London och att samarbeta med brittiska myndigheter.
1: I London återförenas han med sin familj. Där tycks de äntligen vara trygga och i säkerhet.
0: I alla fall på kort sikt. För ingen vet ju i det läget hur långt Putins armar sträcker sig eller den ryska säkerhetstjänstens operationer, hur långt de är beredda att gå.
1: I London måste han bygga upp ett nytt liv. För att försörja sig börjar han arbeta som konsult inom säkerhetsfrågor och använda sina erfarenheter från den ryska säkerhetstjänsten.
0: Och hjälpa olika myndigheter med deras arbete eftersom han har väldigt bra överblick över inte minst rysk organiserad brottslighet långt utanför Ryssland.
1: Vi vet inte exakt allt om överenskommelsen mellan Litvinenko och den brittiska säkerhetstjänsten, men han är definitivt en tillgång för britterna.
0: Och under de här åren i London, under 00-talet, så skriver han ju också flera böcker. Dels om organiserad brottslighet, och så skriver han en annan bok, den som blir riktigt uppmärksammad, nämligen om hussprängningarna i Ryssland 1999.
1: I boken Blowing Up Russia anklagar Alexander Litvinenko den ryska säkerhetstjänsten FSB för att själva ha organiserat flera oförklarliga dödliga hussprängningar i Moskva.
0: Stora, gigantiska bostadshus i ett par olika Moskvaförorter men också på ett par andra ställen i Ryssland. Och ett hundratal människor på varje plats dör.
1: Kreml lägger skulden på tjetjenska terrorister.
0: Och det här blir en viktig del av upptakten till det andra kriget i Tjetjenien. Det som Putin startar och som också ger honom en väldigt, väldigt skjuts i opinionen. Där han framstår som den starke, hårdföre

0: är ledaren som tar itu med problem och som stoppar hoten från terrorismen. Och Litvinenko skriver ju om det som har varit i svang ett tag, nämligen att det finns tydliga tecken på att det kanske inte var terrorister.
1: Litvinenko och hans medförfattare hävdar i boken Blowing Up Russia att de verkliga gärningsmännen finns inom den ryska säkerhetsapparaten och att hussprängningarna genomförs för att skapa stöd för ett nytt krig i Tjetjenien och för att stärka Vladimir Putins makt. Deras teori bygger bland annat på en uppmärksammad händelse i staden Ryazan där skräckslagna invånare börjar hålla nattvakt i sina bostadsområden för att försöka stoppa nya sprängningar. En kväll upptäcker några boende misstänkta personer som bär ner säckar i källaren till ett flerfamiljshus. Polisen larmas och säckarna uppges innehålla sprängämnen. Ett nytt terrordåd tycks ha stoppats i sista stund.
0: De blir hyllade för sin insats och man säger att det här var fantastiskt.
1: Men historien tar en oväntad vändning.
0: Men så går det bara några dagar och så släpps de här personerna. Och säkerhetstjänsten säger nej, det här var FSBs medarbetare och det här var en övning. Och vi är väldigt glada att se att Ryazanborna är på tårna och kan göra det som krävs av varje rysk medborgare i det här allvarliga läget. Och det var inte sprängämnen i säckarna, säger säkerhetstjänsten. Det var socker, för det här var bara en övning. Litvinenko skriver då den här boken om hur det här gick till med egna källor och med liksom en annan sorts trovärdighet eftersom han kommer inifrån det här systemet också. Och den får ju väldigt stor uppmärksamhet.
1: Alexander Litvinenko vet att han lever farligt. Som avhoppad FSB-officer och högljudd kritiker av Kreml har han mäktiga fiender. Trots det fortsätter han sitt arbete med att bistå västerländska säkerhetstjänster och utredare och sätter käppar i hjulet för rysk organiserad brottslighet. Och det verkar som att FSB tappat intresset för honom. Men säg den lycka som varar.
2: Ja, det här är ju en otroligt märklig historia, kan man väl lugnt säga.
1: Ulf Ellevik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han är känd både för sin forskning och för sina populärvetenskapliga böcker om gifter och mord.
2: Så kommer då en tidigare kollega till honom, Lugovoj, som Litvinenko kände sen tidigare, över för att han vill ha ett möte. Men det visade sig ju inte alls ett möte.
1: Alexander Litvinenko har ingen anledning att misstänka Andrei Lugovoj och den andra ryssen. Litvinenko uppfattar båda som kritiska till det ryska systemet och några som han kan lita på.
2: Han kände ju Lugovoj väl och det var inget konstigt. De var båda lite grann i samma bransch. De jobbar helt enkelt med att helt enkelt ta fram kunskap, framförallt i affärer med Ryssland.
1: Med sig har Lugovoj en liten ampull med det extremt radioaktiva ämnet polonium-210. Så länge det förvaras i behållaren är det ofarligt. Om man däremot får i sig ämnet är det livsfarligt.
2: Lugovoj har fått i uppgift helt enkelt att giftmörda Litvinenko. Och med sig har han fått en ampull med ett av världens kanske mest oväntade och ovanliga gifter som finns. Polonium-210.
1: Polonium är ett grundämne med atomnummer 84, upptäckt 1898 av makarna Marie och Pierre Curie. Ett extremt ovanligt ämne.
2: Det har ju ytterst få användningsområden. Man använder till exempel i rymdsonder för att ha energi under väldigt lång tid. Man använder små nålar med oändligt lite av det här för att göra experiment med radioaktivitet. Men här har vi något helt annat. Här har vi mycket, mycket större mängder.
1: När Lugovoj och den andra ryssen landar på Gatwick i London möter de både tull- och passkontrollpersonal.
2: De blev ordentligt intervjuade på Gatwick. Man kollade allting, man rinner runt. Men de hade ju det helt legitimt. De skulle ha affärsmöten helt enkelt, så det var inga konstigheter alls. Och faktum är att även om de hade undersökt deras packning så hade de aldrig hittat någonting. Och det här är ju spännande. Hur kan man då gömma ett otroligt giftigt ämne på det här viset?
1: Och nu en liten kemilektion. Det finns tre typer av radioaktiv strålning. Alfa, beta och gamma. Beta- och gammastrålning tar sig igenom det mesta. Men det som Lugovoj har med sig är alfastrålning, så svag att den kan stoppas av ett vanligt pappersark, men livsfarlig om den väl hamnar inne i kroppen.
2: Och det betyder att så länge man har det här i en glasampull så kommer det inte ut någon radioaktivitet. Så att det här går liksom inte att mäta av på ett enkelt sätt. Vet man exakt hur man ska göra, då kommer man hitta det. Det är jätteenkelt. Men det är ingenting som man hittar i en rutinkontroll. Absolut inte. Inte ens som hade mätt med en Geigermätare. För det kan liksom inte känna av det här. Troligen var det här i en vattenlösning, skulle jag gissa. Och vi kan ju prata om mycket, mycket mindre än en milliliter. Så att det här har man kunnat gömma i vad som helst. Det är bara att slänga ner den i en shampooflaska eller vad man vill. För att detta, man kommer inte hitta det.
1: Planen verkar vara enkel. Att förgifta Alexander Litvinenko på ett sätt som först liknar en vanlig magsjuka. När symptomen förvärras ska ingen misstänka mord, än mindre ett radioaktivt gift. Om allt går som tänkt skulle Litvinenkos död kunna framstå som naturlig eller oförklarlig, medan de två ryska agenterna obemärkt reser hem till Moskva. Så blir det inte.
2: Ja, vad som hände sen, den här historien blir mer och mer absurd. De hade ett möte på ett kontor och de hade helt enkelt det här giftiga ämnet i en kopp te. Men Litvinenko hade inte druckit teet. Däremot så är polonium, de har en märklig egenskap till.
1: Polonium 210 kan vid rätt temperatur övergå i ånga och spridas i luften.
2: Så i ångorna från teet så råkas han andas in polonium. Vilket gjorde att han senare på natten fick våldsamma magsmärtor och diarré. Men ja, det kan man ju få ändå, så han misstänkte ingenting. Men han drack inte teet, så han klarade sig. Så det här var det första mordförsöket. Men de ger sig inte. Så bara någon vecka senare så kom de tillbaka. Stämde ett nytt möte, den här gången i en restaurang på ett hotell. Men det är övervakningskameror överallt. Så att det går inte att smussla ner giftet. Så den här gången hände ingenting.
1: Den 1 november 2006 träffar Litvinenko och de två ryska männen för tredje gången i baren på ett annat hotell i London.
2: Och den här gången var allting perfekt. Han hade kollat inga övervakningskameror, ingenting. Hällde en tekanna och bjöd Litvinenko på te. Men han ville inte ha te till att börja med. Men han trugade på honom teet. Och till slut drack han en halv kopp. Och efter att de har räknat baklänges konstaterat fick i sig ungefär 50 mikrogram polonium. Det vill säga åtminstone 5 dödliga doser.
1: Samma natt insjuknar Alexander Litvinenko rejält.
2: Han mådde otroligt dåligt. Och hade diarré, magsmärtor, oftast märks det mest i mag-tarmkanalen. Och efter 2 dygn så sökte han sjukvård. Han avslöjade till att börja med inte vem han var. Men efter något dygn kröpte ju fram att han var ju tidigare rysk agent liksom, och han misstänkte att han blivit förgiftad. Men av vad? Ja, ingen visste.
1: Läkarna famlar. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det här var ju jättesvårt. Så att till att börja med så trodde man att det var en bakteriell infektion. Och att man satte in antibiotika helt enkelt och det gav ju liksom inga större resultat. Sen så småningom efter någon vecka började han tappa håret. Som nu kan hända med radioaktiv strålning.
1: För att hitta spåren av polonium använder utredarna en metod som påminner om gammaldags fotografering. De la fotografisk film över ett blodprov och när filmen fick mörka fläckar förstod de att provet innehöll radioaktivt material.
2: Ja, och då skulle jag tro att alla läkarna backade ett par meter. För att hela hans kropp var ju högstrålande. Men det var väldigt liten risk för läkarna. För att det mesta var ju fortfarande på insidan av honom. Så att det gäller att liksom skydda sig. Men det räcker ju med att skydda sig med helt vanliga plasthandskar. Det räcker ju alldeles utmärkt.
1: Polonium 210 är alltså extremt farligt om det tas in i kroppen. Och Alexander Litvinenko har fått i sig en mycket hög dos. Strålningen skadar cellerna så svårt att de börjar förstöra sig själva.
2: så celler dör och organ för organ förstörs.
3: Om man hade vetat direkt att det var polonium-210 han hade fått i sig, hade man kunnat rädda honom?
2: Nej, man hade inte det. Utan har du fått det här i dig så är det slut. Sen är det bara tid. Och det är ett par veckor. Och han överlevde 23 dagar.
4: Klockan 1, här är Ekot. Den tidigare ryska spionen Alexander Litvinenko, som tros ha blivit förgiftad, dog på torsdagskvällen i London.
5: Nu fortsätter Scotland Yards utredning, men från polisiärt håll är det än så länge oklart om det handlar om ett eventuellt mord eller vad som ligger bakom dödsfallet. Maria Eksedler, London.
3: Alexander Litvinenko dör den 23 november 2006. Bilderna på honom från sjukhussängen sprids över världen. Det som först såg ut som ett mystiskt sjukdomsfall blir nu något mycket större. Ett radioaktivt mord mitt i London och en diplomatisk kris mellan Ryssland och Storbritannien.
2: Det här är ju känsligt. Storbritannien sett till en kommission för att reda ut vad var det som hände.
0: Till en början går britterna den formella vägen och försöker få framförallt Lugavoj utlämnad från Ryssland.
3: Fredrik Wadström, Sveriges Radios Ryssland-korrespondent.
0: Ryssarna svarar med att göra Andrei Lugavoj till parlamentsledamot, vilket ger honom immunitet och gör att han inte kan undersökas för några brott. Så att det är en återvändsgränd. Men utredningen fortsätter ju så att säga ändå för att fastställa vad är det som har hänt.
3: Utredningen hittar spår av polonium på hotell, på toaletter, restauranger och flygplan. Omkring 700 personer i London kan ha exponerats för det radioaktiva ämnet. Och spår av polonium hittas på ett 50-tal platser runt om i stan.
2: Så den här rapporten som skrevs av Sir Robert Owens presenterades den 21 januari 2016. Den är 329 sidor lång, men i en summering av det säger så här. Jag är säker på att Lugovoj och Kovtun placerade polonium 210 i tekannan på Pine Bar den 1 november 2006. Jag är också säker på att de gjorde detta i syfte att förgifta Litvinenko. FSBs operation att döda Litvinenko var förmodligen godkänd av Patrushev och även av Putin. Och sen finns det ju en grej till. Alltså, du får inte tag på polonium.
0: Dels så är värdet av det på en marknad, om man skulle tänka sig att man skulle kunna köpa den någonstans, beräknades då kring 2006 till 10 miljoner dollar. Med dåvarande svenska pengar 70 miljoner kronor. Så det är svårt att tänka sig en aktör, vem som helst, som kan genomföra den typen av uppdrag. Och man har dessutom från brittiskt håll spårat varifrån kommer det här. Vad finns det för olika möjliga källor? Och det som pekas ut av de brittiska utredarna är en specifik kärnenergianläggning i Chelyabinsk i Ryssland, i Uralområdet, Mayak-fyren, väldigt känd kärnenergianläggning. Och det är därifrån där poloniumet 210 skulle komma, och den som har tillgång till den fabriken behöver ju inte betala några pengar, utan kan ju bara så att säga använda sig av det som finns där redan.
3: Efter utredningen försämras relationen mellan Storbritannien och Ryssland kraftigt. Vladimir Putin och den ryska politiska ledningen har hela tiden bestämt förnekat all inblandning i mordet.
0: Men Putin har ju också en återkommande mening som han upprepar vid olika tillfällen när det händer saker på den internationella arenan och Ryssland anklagas för att ha genomfört attentat mot olika personer. Och Putin återkommer genom åren till en sak. Han säger att fiender har han inga problem med. Det han har problem med är förrädare. Och om man ska se ur Putins perspektiv vem Litvinenko var, så var han en tidigare FSB-medarbetare inifrån systemet. Hans egen underhuggare i säkerhetstjänsten som tog steget över till att bli en visselblåsare och sedan i exil någon som aktivt hjälpte andra säkerhetstjänster och brottsutredare för att stoppa ryska intressen, om vi talar om det från ekonomiska intressen och politiska intressen, så som Kreml ser det. Så det finns nog få personer som passar in bättre på Putins bild av vad en förrädare är än Litvinenko. Och så blev det också en tydlig bild av vad Putins styre är för något. Vad han är beredd att göra och hur han hanterar avhoppare, kritiker och de som går emot honom.

0: Bildningsbyrån är slut. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån och människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Följ oss gärna i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Och har du förslag på personer vi borde göra program om, skriv till oss på bildningsbyran@ur.se. Mixningen gjordes av Kalle Nilsson, producent Sofia Embren och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.
1: Brottsspår heter serien av vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund.
2: Om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
3: Om man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
2: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
3: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
2: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
1: Brottsspår i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.
4: Strax så sänder vi Funk i P1 efter det här.

0: Clinger med Cranberries och Dolores O'Regan, som om hon fortfarande hade levat skulle fyllt 55 just idag, den 6 september. Nu så hör vi funk i P1, och det handlar om att dejta som funktionsvarierad.
1: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk dröm eller en fantasi som de vill uppfylla.
2: Det var länge sedan Sanna gick på en dejt. Tanken att träffa någon igen är skrämmande. Hur ska hon veta att den hon träffar vill vara med henne på hennes villkor?
1: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
2: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om. Det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. Att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, skapa familj eller ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om just den utmaningen. Det här är Sanna Dollans historia.
1: När jag var barn så var hon ju väldigt omogen. Det var ju en prins som skulle komma och hämta mig. Kanske på en häst. Kanske var jag fast av något monster. Någonting, att han skulle rädda mig ur en situation.
2: I en etta på Södermalm sitter Sanna på sängen i en alkov. Utanför river vinden i träkronorna. På golvet intill står hennes rollator. Den är ett relativt nytt inslag i hennes liv efter en ryggoperation. Så länge Sanna kan minnas har hon alltid haft romantiska drömmar, nästan Disney-artade, om hur hon kommer att svepa sig iväg av en prins för att leva lyckliga i alla sina dagar.
1: Sen när jag blev lite äldre, inte tonåring men lite äldre, då var den här prinsen blev Ninja Turtles. Och att de skulle komma och rädda mig. Och han med blått band, jag kommer inte ihåg vad han hette, Leonardo, han skulle bli kär i mig. Och sen skulle de ta med mig och så skulle jag hänga med dem och bo med dem och äta pizza med dem. Ja, så det var väl min tanke på kärlek, eller vad jag kände om kärlek då. Jag var kär i Gunde Svan, men jag träffade ju aldrig honom tyvärr, men jag var jättekär i honom. Och ville att min mamma skulle berätta sagor om att vi träffas och att han köpte klänningar till mig. Men mitt första riktiga möte med en riktig person, det var, jag tror jag var 6 eller 7, och så dansade jag tryckare med en kille och blev lite betuttad och tänkte att det här känns trevligt. Det var nog min första möte med kärlek.
2: Drömmarna är intensiva, men samtidigt är verkligheten för Sanna en helt annan.
1: Ja, sen blir det lite mörkare för att jag fortsätter ju att bli kär i killar och så. Men de blev aldrig kär i mig. Och alla mina vänner fick pojkvänner och killar frågade chans på dem. Och de fick dansa tryckare på disco mer än vad jag fick. Och de fick ha pojkvänner och blev kära och skrev brev och lappar och grejer. Men det hände ju aldrig mig. Så det var ingen kille som blev kär i mig. Just för att jag ser annorlunda ut. De ville väldigt gärna vara min kompis. Jag fick alltid vara med. Jag var alltid väldigt social. Och hade väldigt många vänner. Både tjejer och killar. Men det var aldrig någon kille som frågade chans på mig. Så det här tar liksom stopp på kärleksbiten för mig.
3: Hur gammal är du då?
1: Ja, men då är jag kanske 8 till 16-17.
3: Men för det är då det oftast, om det tar stopp där för dig, det är då det börjar för de flesta. Vad gör det med dig, tror du, då?
1: det gör att jag blir en åskådare till någonting. Och jag märker och förstår väldigt tidigt att kärlek, det är nog inte någonting för mig. Det är bara så det är.
3: Och varför?
1: För att jag ser inte ut som alla andra och det skulle uppfattas som konstigt om någon som ser normal ut skulle bli kär i mig.
3: På vilket sätt konstigt?
1: Jag är 1,33. Men när man är så ung så vill alla höra till och alla vill, ingen vill sticka ut utan alla vill se likadana ut. Man hade i princip samma typ av kläder, samma stil på skor, det var samma märken på allting, ingenting stack ut. Och jag tror att även om det kanske fanns pojkar som blev intresserade av mig, som blev kära i mig för att jag var väldigt rolig och glad och sådär, men det hade inte varit så socialt accepterat då att någon blev tillsammans med mig för att jag inte såg ut som de andra.
2: Under tonåren drar vännerna iväg. De växer, skjuter i höjden. Hormonerna liksom vibrerar under huden. Samma sak gäller ju för Sanna, med undantaget att hon inte växer. Hon med sina 133 centimeter.
1: Men jag kände mig ju väldigt, väldigt utanför. Och jag har alltid känt att jag egentligen inte hör hemma i den här världen. Att den här världen råkade jag hamna i. Men egentligen så har jag inte en naturlig plats här. Jag når ingenting. Jag ser inte ut som någon. Jag har svårt att gå. Alla blir kära och alla får bekräftelse. Och alla upplever saker som jag vet är naturligt. Och en del av att växa upp. Och en del att få bli vuxen. Och en del att få lära känna sig själv och sin egna identitet.
2: Sanna får vara med, men till en viss gräns. Hon hamnar i ett läge där hon beskriver sig som ett undantag.
1: Eller det jag kände då var att det var rätt att jag inte skulle uppleva det. Kärlek, det är nog inte någonting för mig. Och det är bara så det är. Och jag tror att det kanske var någon slags självöverlevnadsinstinkt-grej. Att jag kände så här, nej men jag ska ändå inte få uppleva det här. Det här är ändå inte för mig.
3: För att du är kort.
1: Ja, för att jag är kort. Ja, men det blev som en slags, jag vet inte, att man intalar sig själv att jag ska inte bli ledsen. För jag skulle ju ändå aldrig ha fått uppleva det här. Så därför ska jag inte bli ledsen. Men jag blev ju såklart, jag var jätteledsen. Jag grät och grät och grät. Och kände mig så utanför och drömde så mycket om att åh, en vacker dag så ska någon bli kär i mig. Åh, då ska jag vara så snäll. Åh, jag ska vara så söt. Åh, jag ska verkligen ta vara på det. Jag får inte missa den chansen när det händer mig. Men, så ibland kunde jag tänka så, men ofta tror jag för att inte gå under så övertygade jag mig själv om att nej men, jag är fine med det här. Det här är ändå inte för mig.
2: Så när Sanna är 19 sitter hon framför datorn och loggar in på ett internetforum. Hon skapar en profil. Där skriver hon om sig själv, sina intressen och hur hon ser ut.
1: Jag ljög inte om hur att jag var kort. Men jag kanske inte var ärlig med hur kort jag var och att jag faktiskt var kortväxt. Men jag kommer ihåg när jag hade på Playahead så var det inte riktigt catfish. Men det var ju mina bilder och sådär. Men jag kanske inte var superärlig med hur kort jag var. Och vinklarna och så på bilderna. Det var väl alltid, det var mycket ansiktsbilder. Så att jag blev kär i en kille. Och vi skulle träffas, så jag åkte till Jakobsberg för att träffa honom. Jag bodde i Gröndal. Och då blev han jättechockad när han såg mig. Men sen så sa han, jag såg i hans ögon att han inte menade det. Han sa, det spelar ändå ingen roll. Kom, vi går hem till mig. Och så hade vi sex. Och det var verkligen, alltså det var, jag ville verkligen ha sex. Jag var 19. Jag var så redo. Och hade varit liksom en sexuell varelse ganska länge. Jag upptäckte det här med att ta på sig själv och orgasmer. Det upptäckte jag väldigt, väldigt tidigt. Så jag sprängdes ju inombords. Och bara, ja, vi går hem till dig. Och så hade vi sex. Och sen så träffade jag aldrig honom någon mer.
2: Hon har blivit av med oskulden. Det blir första och sista gången de ses. Men för Sanna så gör ingenting. Hon är nöjd.
1: Nu har jag fått det överstökat. Nu har jag fått det ur världen. Visst, det var inte så romantiskt som jag hade föreställt mig att det skulle vara. Men nu kanske det är... Du vet att om man får ketchup-effekten. Att okej, nu fick jag bort den första klicken. Nu kommer det bara smattra på. Nu kommer pojkvännerna bara rulla fram. För jag har förlorat oskulden. Och det kommer alla ha märkt nu. Så nu kommer det bli jätteenkelt, tänkte jag.
3: Du säger, tänkte du?
1: Mm.
3: Vad betyder det?
1: Det betyder att, nej, lilla Sanna, det är så, det funkar inte så. Så efter det så fortsatte jag att dejta online och träffa män som inte var så schyssta, som inte var så snälla och som bara ville ha sex med mig. Och sen så hörde de oftast inte av sig igen. Så blev det så tills, ganska länge faktiskt.
2: Det svåra är alltså inte längre att träffa någon, utan det är det som händer sen. För ofta ses de aldrig igen, och ibland så beter de sig illa.
1: Men alla andra har varit liksom, de har inte varit elaka alltid. Några har varit elaka, och alltså på riktigt jätte elaka.
3: Hur
1: då? Men att jag har blivit slagen och riktigt utnyttjad, men inte aldrig våldtagen, tacka Gud, men ja. Behandlat illa och elaka ord och elaka kommentarer och så. Men under alla år som man har som dejtat killar som har varit elaka, då har man ju tänkt så här, ja men det är väl så det är för mig. Lite som det alltid har varit för mig, att ja, men alla andra får träffa någon som är snäll. Alla andra får träffa någon som är stolt över dem, som visar upp dem offentligt och är så att det här är min flickvän. Det är någonting för alla andra, men inte för mig.
3: Varför inte för dig?
1: Nej, men för att jag är kortväxt och för att jag alltid mått dåligt över det. Jag har alltid haft en dålig självkänsla. Och om man inte älskar sig själv och sen blir man dåligt behandlad eller illa behandlad av en man, då tänker man, ja men just det. Nu bekräftar ju du ju vad jag redan tänker om mig själv. Så om jag träffar en man som är elak mot mig eller som säger, nej men vi kan ju inte gå ut på dejt. Det går ju inte, utan vi kan träffas hemma bara. Vi fick inte gå ut och träffas. Då bekräftar det jag redan tänker. Att, men jag är inte värd att ta ut. Jag är inte värd att älska. Jag är inte någon man är stolt över. Jag kan vara rolig, allmänbildad och sånt där. Men jag är inte någon man älskar eller har som flickvän. Eller någon som man är stolt över.
2: Att gå på dejt är ju något som de flesta kan tycka är påfrestande. Att möta en någorlunda främling, göra sig sårbar på det viset, att riskera att bli avvisad, bedömd. Men för Sannas del finns det ytterligare en dimension.
1: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att de tycker att, vad ska man säga, att jag är en sak eller en erotisk dröm eller en fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig, såklart, och tycka att jag är sexig, men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt eller någonting som de bara vill kryssa av en lista. Den balansen är så himla svår att avgöra. När är någon attraherad av mig för att de tycker att jag är sexy, för att jag är kortväxt, men inte bara för det. De ska ju såklart tycka att jag är sexy för att jag är kortväxt. Den gränsen är jättesvår att veta. Men där måste jag vara lite tuff. Innan jag har sex med någon så måste jag dejta dem flera gånger, även fast jag vill ha sex med någon, för att verkligen veta, han vill ha mig för mig och inte bara för att ha sex med en kortväxt.
3: Har du varit med om det, att någon vill vara med dig för att du är just liksom, alltså det är någon fantasi för dem, eller att du är en sak, alltså att du är ett objekt på det viset? Har du någon sån erfarenhet?
1: Jag vet inte om jag har haft sex med en sån person. Det har säkert hänt, men inte vad jag vet. Men det är väldigt många som skriver till mig att de vill ha sex med mig för att jag är kortväxt. Och många som säger, när man är ute och någon är full, så har folk gått fram till mig och sagt att, jag måste bara säga, det är min största fantasi att ha sex med en kortväxt.
3: Vad gör det med dig?
1: Nej, men jag blir ju en jag blir inte en människa längre. Jag blir ett djur, ett objekt eller en sak eller en fantasi. Jag är inte längre en kvinna då, eller en människa. Det säger mer om dem såklart, men det är jobbigt att behöva höra det och utstå det. Och framförallt när man är med kompisar eller kanske någon annan dejt eller så. Jag märker hur ledsna de blir för min skull över att det här händer.
2: Rädslan för att bli sedd som en sak, något att stryka av på en så kallad bucket list, finns där hela tiden. Innan, under och efter. Men så finns det ett undantag, såklart. Det är som i vanlig ordning bekräftar regeln.
1: Mm. För 2020 träffade jag en kille som var kanske den första snälla jag träffat. Som behandlade mig jättebra. Han var jättesnäll och jättefin mot mig. Och jättesexig. Så det var inte bara så här, okej, nu hittade jag en random toffla. Utan han var jättesexig och stilig och stor, muskulös. Han var jättesnäll.
3: Ja. Mot dig?
1: Mot mig, ja.
3: Det är inte du van vid?
1: Nej, inte alls. Och då blev jag så himla kär och tänkte, utan dig vill jag inte leva. Så när han lämnade mig, vilket alla gör, då blev jag ju självmordsbenägen och suicidal och ville inte leva längre. För att känna att jag har en rätt att få leva och jag har en rätt att få leva samma liv som ni lever, så måste man också vilja leva. Och jag har varit väldigt deprimerad upp och ner, inte alltid, men jag har varit väldigt deprimerad i mitt liv och har inte velat leva. Och därför har jag känt, ja men såklart, jag inte ska ha samma liv som alla andra. Jag är inte värd det. Jag är inte värd att ha det enkelt. Jag är inte värd att bli hjälpt eller ha de förmåner som jag egentligen förtjänar. För jag har inte velat leva. Så därför har jag tänkt att, ja, men varför ska ni anpassa världen till mig för? Jag kommer ändå inte finnas här så länge. Det har varit mitt problem. Jag håller ju med, herregud, jag håller med. Och jag menar, när man ser någon i rullstol eller någon som är synskadad eller så tänker jag absolut, det är klart att vi ska anpassa. Det krävs så lite för att alla ska få möjlighet att få. Vi har kommit långt ändå i Sverige, men vi är inte där ännu, där alla...
3: Men det gäller inte dig.
1: Jag vet, I know. Jag känner inte så idag, så inte så starkt, men jag har känt så länge att tanken att jag ens ska bli arg och känna att jag är värd det här, eller att jag är värd att få ha det enklare, det är så nytt liksom. Allt är så nytt.
3: Det kanske också är ett sätt att slippa bli arg, för arg är ju också jävligt jobbigt att vara, tänker jag.
1: Jättejobbigt, det är mycket enklare att bara, skitsamma, det är ändå inte för mig. Men sen också, för när jag pratar med mina vänner om det här, om vad skulle kunna hända. Ja, men vi säger då att vi går på dejt och så är det några trappor hit och dit. Och jag kan ju gå i trappor. Men min mardröm är ju att jag ska se mer handikappad ut än vad jag är. Och att han då ska bli skrämd av det. Och tänka, åh nej, åh, vad jobbigt det kommer att dejta henne. Att jag vill göra dejten så smooth som möjligt så att han inte blir avskräckt av mig.
3: Men du hör hur det låter, va?
1: Ja, jag hör hur det låter. Och jag menar, är en bra kille, vem fan bryr sig om han får hjälpa mig lite och ge mig en jävla hand upp för den här trappan? För upp ska vi. Den här dejten ska hända. Men jag har nog alltid känt så att jag vill låtsas för alla i min närhet att jag är mindre handikappad än vad jag är.
3: Det blir ju så snett och skevt, för att egentligen så är det ju inte dig det är fel på.
1: Mm.
3: Utan det är omgivningen som det är fel på. Det är miljön som inte är anpassad. Det är personen som är fördomsfull och inskränkt.
1: Mm.
3: Rädd, skulle jag vilja säga.
1: Mm.
3: Du är modig. Du är tillgänglig.
1: Mm.
3: Du vill. Varför blir du inte besviken och arg på din omgivning istället?
1: Jag vet inte. Alltså, ibland blir det såklart. Man kommer till något ställe och bara, jaha, vad fan är det här? Men... Det är så inpräntat djupt inne i mig att det är jag som är annorlunda, det är jag som sticker ut. Världen kan inte anpassa sig efter mig. Om jag hade ett ben, då hade jag inte kunnat bli arg för att H&M säljer byxor med två ben. Jag vet att det här inte är en bra jämförelse, men det har alltid varit min inställning till det. Jag kan inte bli besviken på samhället när jag är den som sticker ut.
2: Så hur ska det fortsätta? Ska rädslan för att bli avvisad vara det som styr Sanna? Känslan av att inte vara värd att bli anpassad efter?
1: Jag kan inte sitta som en martyr ensam hemma och klaga på att jag är ensam. Och klaga på att alla andra minsann går på dejter eller blir tillsammans eller gifter sig. Men så gör jag ingenting åt saken. Jag kan inte så här stänga in mig och bli en eremit som blir bitter. För det är min mardröm, att sitta och bli bitter. Titta ut genom fönstret medan alla andra är på dejter och kysser och har sex. Jag måste vara en del av det. Så att jag ska börja ta mig ut, jag ska börja dejta. Men det är jävla process alltså att dejta. När man inte har gjort det på länge. Och jag vill inte ens hur man tar sig in i den här djungeln igen. Men ja, jag ska in. Jag ska hitta en man. Jag ska hitta en karl, som morgon säger. En karl. Det ska jag göra. Det är min goal. Mitt goal. Ja, men också för att, och det har jag märkt nu när jag börjar gå med, när jag börjat gå med rullator, att när jag väl är ute så är jag väldigt så här instängd och väldigt så här, nej men okej, det här var jobbigt, okej, hur tar vi oss dit, okej, det gör vi så, att man bara sitter och bara tar in miljön mer och är mer approachable och bara kanske hälsa lite på folk, bara jaha, vad tycker du, jaha, att man inte bara sitter och är arg, för då träffar man inte heller någon, bara visst, jag tog mig ut och jag var bland folk, men jag satt och bara huttrade och muttrade hela tiden och klagade på allt och var orolig för, men hur tar jag mig hem sen och kommer Uber kunna ta en rullator eller ska beställa färdtjänst och typ sådana saker. Man måste bara okej, när jag är ute, allting löser sig, allting ordnar sig och vara mer approachable. Det tror jag är ett bra tips
3: Till dig själv,
1: till mig själv, till alla, till världen.
3: När ska du göra det här då?
1: Ja, imorgon kanske.
3: På riktigt?
1: Nej, jag vet inte. Vänta, ska jag det? Vänta, på imorgon. Vänta, idag är det tisdag.
3: Vänta.
1: På torsdag ska jag. På torsdag ska jag det. För då ska jag gå ut och äta och träffa lite vänner. Och då tänker jag, då ska jag vara approachable.
3: Vad ska du göra?
1: Jag ska le mot folk. Nej, men det kan man inte göra. Vänta, det kan
3: jag inte. Men var ska du? Vad ska du göra? Ja. Berätta kvällen.
1: Jag ska le. Sen ska jag andas. Sen ska jag gå på toa. Nej, men jag ska... Vi har bokat bord här på Söder. Sitta ute i solen. Det ska vara jättefint väder. Och sen ska vi äta mat. Och vi ska dricka vin. Och umgås och skratta och ha det kul.
3: Men om du skulle ge dig själv en utmaning. Så vad är det? Vad ska du göra på torsdag?
1: Jag ska vara mer tillgänglig. Ett. Två. Jag skulle vilja ge mig själv faktiskt helt ärligt utmaningen att prata med två främlingar. Alltså främmande karar. Som kanske ser lite bra ut. Bara det är en utmaning. Att prata med två främlingar och bara... Och det behöver inte vara något så stort. Men bara ställa en fråga kanske. Och det är väl det. Det är mina utmaningar för mig själv. Och jag tror att jag kan göra det här. Det här är doable. Görbart.

0: Hej Lisanna.
1: Hej Sanna, det är Chang.
0: Hej Chang.
1: Så hur gick det?
0: Det gick inte så bra. För att jag, när jag väl sitter där, så känner jag bara att jag liksom inte har självförtroendet att gå fram till någon. Och det känns jobbigt. Och intalar mig själv lite att jag vill ändå inte träffa någon, så därför behöver jag inte ens göra det här. Jag förstår ju själv att det är en självförsvarsgrej att säga, åh vad skönt, då slipper jag ens försöka, då slipper jag ens riskera att bli sårad. Men det är ju inte det jag vill egentligen. Men ja, nej, men där och då, jag misslyckades med hemläxan totalt.
1: Hur ska du göra då?
0: Jag vet inte. Jag vill att det bara ska komma av sig själv. Jag vill att det bara ska komma naturligt, men jag förstår ju också att jag måste vara lite mer som så approachable. Jag måste vara lite mer out and about.
1: Mm.
0: Jag får se. Någonting magiskt kanske händer. Och så bara händer det.
1: Mm.
0: Det hoppas jag.
1: Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Sanna Dollans berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Ankarkrona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Vi ska få nyheter och därefter kropp och själ. Det handlar om att städa kroppen inifrån. Går det verkligen? Lyssna om några minuter. Nu är klockan 3.
3: I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll protesterar nu invånarna.
4: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sedan hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
5: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
4: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen gjort flera insatser vid skolor efter hot eller rykten om våld. Men kriminologen Sven Granat säger till Ekot att risken för ett nytt skoldåd i närtid sannolikt inte ökat på grund av Fagersta. Det är snarare våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult, enligt Granat. Kraftig turbulens i flygplan rapporteras allt oftare till Transportstyrelsen, skriver Sydsvenskan. Förra året ökade antalet sådana rapporter med 40% jämfört med året före. Enligt Transportstyrelsen är inte turbulens farligt för flygplanen, men passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Trenden att rensa, rena och ge kroppen en ny start har vuxit sig stark. Det finns en föreställning om att kroppen behöver hjälp med sånt som den kanske faktiskt gör på egen hand. Och nu tar vi reda på vad en vit månad faktiskt kan göra. Vad som händer i kroppen och knoppen när vi fastar. Och vad som skiljer hälsotrender från vetenskap. Här är veckans kropp och själ.
7: Jag kan köra. Jag kör. Erbjudandet gled snabbt ur min mun utan att jag behövde tänka efter. Är det kräftskiva i tassemarkerna så är det alltid någon som måste vara chaufför. Ingen app i världen skickar en bil ut till riktiga bondlandet en sen lördagskväll. Så jag tog den pucken och kände mig nästan lite lättad. Inte för att det var en galet vild och blöt tillställning vi skulle på, utan för att en lång kväll ändå garanterat kommer att innebära ett antal enheter, hur mycket man än smuttar och tar varannan vatten. Kräftor kräva dessa drycker, liksom. Men den obligatoriska chauffören är undantagen. Hon kräver bubbelvatten med smak av granatäpple eller citron. Och det gjorde mig ingenting. Någon gång efter midnatt rattade jag bilen med säker hand genom kolmörka småvägar med en skarp blick mot vägrenen på utkik efter glittrande djurögon. Droppade av de andra gästerna innan vi landade hemma i vårt eget torp. Sent, efter en kul kväll. Och just i den där stunden är man ju alltid rätt så nöjd över att inte ha alkohol i kroppen. Och jag känner igen den där känslan av att det plötsligt är lite skönt att avstå. Den brukar dyka upp ungefär så här års, när de sista spåren av semesteratmosfär klingat av, terminerna dragit igång, man börjar använda strumpor igen och pendlarköerna är tillbaka. Vardagen börjar rulla på och eftertankens kranka blekhet infinner sig. Hur ser mitt liv ut egentligen nu för tiden? Jag har ju inte då en 30-dagars vinstrike bakom mig som Alex Schulman beskrev nyligen. Men nog känns det bra mycket oftare som wine o'clock när solen skiner, nätterna är ljusa och man inte behöver jobba. För att inte tala om glass o'clock och scroll o'clock. Och det där med styrketräningen, det blev väl inte mycket reda i det den här sommaren heller. Och i kön till repan på mitt nya gym så är det tydligt att jag inte är ensam om att känna fläkten av nya tider. Tjejnyår kallas det också i vissa sammanhang, en ny start i september för att få till mer av sånt man mår bra av i livet. I dagens Kropp och själ så ska vi ta ett grepp om det här med omstart, nystart, rening och städning av våra kroppar och kanske hela vårt inre. Det finns några kaninhål att falla ner i om man känner att det börjar bli dags att ta tag i sin hälsa som vi ska försöka reda ut. För frågan är om det verkligen lönar sig att ta en vit månad, att göra ett fasteryck eller rensa ut hela systemet med juicer och teer. Går det att städa kroppen inifrån? Det handlar om den nästa timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Kerstin Brismar, seniorprofessor endokrinologi vid Karolinska institutet och författare till en rad hälsoböcker. Om vi rivstartar vår nystart med en vit månad, vad kan det ge? Vad händer i kroppen om vi helt avstår från alkoholen en månad?
8: Ja, vi mår ju bättre. Det är, ja, det är en hel del kalorier som vi inte stoppar i oss. Många går ner i vikt lite grann. Midjemått, kvinnors midjor blir lite smalare, vilket de gillar. Man blir piggare, man orkar mer faktiskt. Så det händer mycket.
7: Mm. Men finns det något som är mätbart? Gå ner i vikt, då måste man dricka ganska mycket.
8: Ja, just det, precis. Kanske, men lite, till och med att om du låter bli, vad ska jag säga, om du skulle dricka vin varje dag och sen lite extra på helgen, om du låter bli det, då kommer du garanterat gå ner i vikt. Även under månaden, det lovar jag. Mm. Om du inte stoppar i massa extra andra kalorier förstås. För det är frågan om kalorier. Men det som händer i kroppen, man kan mäta i blodet. Man kan mäta lägre triglycerider, blodfetter minskar. Om man har lite förhöjda leverprover minskar de. Blodsockret blir lite bättre. Även om man inte har en diabetes så kan man se det. Att värdena blir bättre.
7: Och det är liksom mätbart på en månad?
8: Ja, det är absolut. Och sen kan du kanske se på blodtrycket också, att det blir lite lägre. För en del får högt blodtryck av drickandet.
7: Mm. En som står och nickar här, det är Stina Ingesson Hammarberg, psykolog och alkoholforskare vid Centrum för psykiatriforskning. Du har ju tittat bland annat på hur en vit månad kan fungera som början på ett nytt förhållningssätt till alkohol. Eller berätta vad ni har gjort.
9: Jo, men vi håller ju på med en större studie där vi undersöker hur det går för personer då som har ett alkoholberoende och som då inleder med en vit månad innan de går in i sin behandling för att uppnå kontrollerat drickande. Och där undersöker vi ju sådana markörer som Kerstin berättar om, blodfetter bland annat, men även då blodtryck och vikt. Så. Mm. Förutom då att vi mäter med psykisk hälsa och hur alkoholkonsumtionen förändras då förstås. Och det är ju vårt huvudsakliga intresse förstås, hur mycket alkoholkonsumtionen minskar. Men med den så händer ju en massa saker i kroppen, precis som Kerstin berättar. Att vi kan se saker även på personer som inte har ett alkoholberoende.
10: Men känner de av det här då? Är det så pass, jag menar blodtrycket kanske man inte känner av om man får lite sänkt, eller?
9: Nej, det gissar jag att man inte kan. Men jag har ju då gjort en intervjustudie med personer som har prövat vit månad. Och det de känner är att de blir piggare. De har mer energi och det är ju oftast relaterat till sömnen. Att man sover bättre. Och med det kommer en massa positiva effekter. Den här känslan av nystart tror jag handlar väldigt mycket om just energi. Att man nu är det en nystart, jag börjar på något nytt. Och att de märker att jag kan hålla uppe. Det är kanske den absolut viktigaste erfarenheten för dem.
10: Men då är de personerna

0: Ja, alltså vi har ju, det vi kan se i kliniken det är ju att de allra flesta som söker till oss, de har ju just gjort den här förändringen på egen hand. Det att ha kommit till beslutet att söka vård gör ju att de nästan alltid börjar minska. Så det tänker jag rent intuitivt, precis som du är inne på. Sen är det inte alltid så att det är självklart att man ska dricka noll för att komma dit man ska, men det är det vi är intresserade av. Kommer nollkonsumtionen ha effekt på hur man klarar kontrollerat drickande sen? Och jag tror ju det, men jag är ju partisk i målet här.
1: För är det inte, man tycker att poängen skulle vara att det egentligen är lättare att avstå helt än att vara måttlig.
0: Ja, för en del är det ju det. Personer som har problem med det vi kallar för kontrollförlustdrickande, där är det ju oftast enklare att avstå helt, därför att hålla på och trassla med att minska antal glas per tillfälle kan vara väldigt krävande. Det blir en väldigt stor mental process som pågår under hela kvällen. Det är ju liksom lite motsatsen till vad det är vi vill uppnå när vi försöker minska, eller när vi dricker, att vi slappnar av och har en trevlig kväll. Att hålla på och räkna enheter blir ganska påfrestande. Så det tror jag att du har rätt i.
1: Nej, fortsätt.
0: Nej, men sen tänker jag så här att det vi vill komma åt med att pröva det här, och det är anledningen till att varför vi rekommenderar vit månad eller vita månader när man startar behandling, det är ju ofta för att vi bryter just det vi kan kalla för ett slentriandrickande, en vana som har blivit en ovana. Och utifrån ett psykologiskt perspektiv så är ju det också hjälpsamt att göra nytt och göra annorlunda i de här situationerna där man annars har druckit, och försöka liksom fokusera på dem och att göra någonting annat i de här stunderna där man annars har druckit för mycket eller för ofta då.
1: Men finns det någon baksida med det här? En del hävdar ju att man dricker mer när man väl kommer igång sen, eller att man dricker på hela sommaren och tänker jag har en vit september.
0: Ja, den risken kan ju finnas att man liksom dricker igen. Det beror lite grann på vad man har för motiv i att starta den vita månaden, tror jag. Om det just är det här med att man tycker att det har blivit för mycket under sommaren och sedan dricker man noll, och sen så ja, har man kanske inte träffat den där och den där då under den här vita månaden, och sen liksom bara hakar man i de tillfällena igen. Ja, men visst, då är ju risken där. Jag tycker att man ska oftast planera, alltså kring vad är den 31:a dagen efter den vita månaden och den första och så vidare i nästa månad. Hur ska det se ut då? Det kan vara en stor hjälp om man nu vill faktiskt på lång sikt minska mängden som man dricker.
1: Kerstin?
2: Jag tänkte, det här liknar väldigt mycket det här matberoendet, det här matsuget som finns hos en del. Och det är ju genetiskt. För när jag gjorde min 5-2-studie, där man fastar 2 dagar i veckan, då var det några män var faktiskt som när de dagarna de inte åt, alltså när de, förlåt, när de fastade, de fick äta normalt så att säga, då åt de massor. Och de upptäckte att de kunde absolut inte kontrollera sitt ätande då. De tog igen, så att de försvann ur studien redan efter 2 veckor liksom. De gick inte sen i studien alls. Och det är samma med alkohol, att det är dopaminberoende. Det är genetiskt, tror jag, som några få har det här svårighet att kontrollera ätandet och drickandet. Och jag såg också det när jag gjorde analys av deras familjehistoria, så var det många av dem som hade alkoholism i släkten, de som inte heller kunde kontrollera sitt ätande.
1: Men då är det liksom, men är det bättre att ha ett lite längre uppehåll helt och hållet för ens förhållande till alkohol och för hur kroppen mår och
0: hälsomässigt, ja, det tror jag absolut. Det finns ju egentligen ingen riskfri alkoholkonsumtion. Nej. Beteendemässigt, också ja, tror jag. Jag tror att det tar tid att etablera nya vanor. Det man märker första månaden är kanske just de här energieffekterna, att man känner sig piggare och gladare och så vidare och så. Sen kommer ju utmaningen med att man kanske då har avstått till exempel sociala tillfällen, en massa situationer där det annars bjuds på alkohol. Och där kan det ju vara så att man också behöver börja tänka till kring sin vardag över tid. Så. Men jag tror absolut att den långsiktiga nykterheten skulle ha bäst effekt på hälsan, absolut.
1: Men

0: Alltså vad jag menar är så här att det är ju, många har ju ändå hyfsat lätt att säga så här, okej, vi tar en månad eller vi fastar ett par dagar eller vi fastar en månad, men ja, men sådär. Men det som är svårt är att hålla det här i någon längre perspektiv. Livet är ju liksom långt.
1: Ja. Och där kan det ju vara så att precis som vi pratade om innan då, att man behöver tänka till kring sitt sociala liv. Är det så att man kanske behöver lyfta samtalet med vänner och bekanta eller partner? Hur ska vi ha det då?
0: Mm.
1: Eller ta upp frågan i familjen, den högtider eller semestrar eller liksom outtalade traditioner kring alkohol, att man kanske väljer
0: för upp dem på bordet lite mer.
1: Exakt, för upp dem på bordet och prövar att göra annorlunda tillsammans lite grann.
0: Mm. Alkohol skulle man kunna beskriva som ett gift, eller det är ju ett gift. I den bemärkelsen är det ju rimligt att på något vis försöka hjälpa kroppen att rena sig. Men många är mer ambitiösa än så och hakar på den här trenden att rena kroppen eller detoxa tarmar och allt inombords som en slags nystart. Och det finns en rad metoder att välja på, en del med väldigt gamla anor. Caroline Mattiasen, vår reporter, har kollat runt.
2: Jag står lutad över handfatet hemma. Upp i min vänstra näsborre sprutar jag ljummet saltvatten. I morse när jag vaknade var jag riktigt täppt. Sen ett tag tillbaka har jag en nässköljare hemma. Och jag tänkte att här kanske ett bra tillfälle att rensa ut lite orenheter. Idén är ju enkel. Saltvatten in och pollen och annat slagg ut. Men efteråt känner jag ingen direkt skillnad.
3: Alltså jag ser ju inte att det kommer någonting. Alltså. Det känns ju bara... Det blir så jag bara måste snyta med mig. Jag ser inte att det kommer ut någonting i handfatet. Som du kan göra om man är liksom typ förkyld eller något.
2: Min upplevelse över handfatet gör att jag börjar fundera på det här med att rena sin insida. Jag tänker på min nässköljning, men också andra metoder som lavemang och tarmsköljning. Kan man verkligen skölja bort sina orenheter med saltvatten?
4: Tjena!
5: Tja! Vad gör du?
4: Ja, jag öppnar dörren precis här.
2: Det här är min pappa Jimmy. Han är kiropraktor och är rätt inne på det här med att ta hand om sin kropp.
5: Har du någonsin sköljt dina tarmar som liksom en detox?
4: Nej, alltså ska du, så de spolar eller?
5: Ja, men jag tänker så här ur ett så här hälsoperspektiv, inte medicinskt liksom, mer att jag vill rensa min tarm och få bort orenheter liksom.
4: Jag har ett sånt paket hemma om du vill ha.
5: Men va?
4: Ja.
5: Varför har du den?
4: Jag hade en patient som hade tagit det och sa att det var så jävla bra. Så jag köpte det. Det är ju liksom någonting man tar och så... Man spolar ju inte om man säger så. Man åt någonting för att rensa. Och jag har ett oöppnat sånt hemma.
5: Men vad är det för någonting liksom? Du äter något och så rensar det tarmen som laxerande?
4: Ja, precis. Det var någon som jag tyckte det var skitbra. Jag tänkte jag ska bara, men jag har aldrig... Jag har varit aldrig av att jag provade det liksom. Men jag tror det är jävligt nyttigt.
5: Men varför tror du det?
4: Jo, men jag tror man har väldigt mycket liksom i de här tarmfickorna. Så här, man behöver liksom rensa ut. Och sen måste man ju käka massor med bakterier då. Men funderar du på det, eller?
2: Jo, visst funderar jag på det. Men jag är inte redo att tacka ja till min pappas oöppnade paket. Riktigt än. Först vill jag ta reda på mer om det här med lavemang och tarmsköljning. Var kommer den tanken ifrån? Att föra vatten in i tarmen? Lavemang är ingen ny trend. Ordet kommer från latinets lavare, som betyder att tvätta. Det handlar om att föra in vätska via ändtarmen för att få tarmen att tömma sig. Metoden i sig är urgammal. Redan i antiken användes lavemang för att tömma tarmen, men också för att ge läkemedel. Och under medeltiden och renässansen användes det som något av en standardbehandling mot lite allt möjligt.
6: Bara ett riktigt mustigt lavemang från en duktig läkare kan ge mig livsviljan åter!
2: Men i slutet av 1800-talet fick tarmsköljningen en ny roll. Då växte en idé fram som kallades autointoxikation, alltså självförgiftning. Tanken var att sånt som blev kvar för länge i tarmen kunde bilda gifter som sedan togs vidare ut i blodet. Det påstods vara förklaringen till allt från trötthet och huvudvärk till hudproblem och nedstämdhet. Och om tarmen var källan till gifterna blev lösningen att skölja den. På kurorter och kliniker erbjöds olika former av lavemang och tarmsköljning. Ibland med vatten och ibland med andra vätskor som yoghurt och tunn havresoppa. Från 1920-talet och framåt tappade teorin om självförgiftning allt mer stöd. Och tarmsköljningen förlorade sin status som allmän hälsokur. Men metoden försvann aldrig helt. Lavemang och tarmsköljning har sedan dess pendlat mellan huskur, sjukhusbehandling och hälsotrend. Idag talas det om detox, tarmrening, nystart och bättre tarmflora. På hälsokliniker erbjuds kolonhydroterapi. Vatten som förs in i tarmen via en slang och leds sedan ut igen. Jag vill veta mer om hur en sån behandling går till och börja ringa runt.
7: Ja, hej. Caroline heter jag.
2: Men i telefonen blir jag snabbt hänvisad vidare. Svaren finns på hemsidan.
8: Nu är jag ju då inne och läser lite på webben om hur det här fungerar. Och är inne på en hemsida hos en klinik som erbjuder det. Och det står att det görs med en avancerad maskin. Att det inte bara är bra för de som har specifika tarmbesvär utan är förebyggande. Nu undrar jag ju lite hur behandlingen... Jo, du ligger på en brits och så körs den här då slangen upp i ändtarmen. Det hade jag ju lite räknat med då. Det tar ungefär 60 minuter, står det. Man får inte dricka och äta innan på minst 3 timmar. Undrar vad det kostar. Det kostar runt 2000 kronor. Det finns ett fönster på den här avancerade maskinen då, där du kan se vad för tarminnehåll som lämnar kroppen. Men vad är det för någonting? Vad är det man spolar ut liksom? Jag tror jag behöver hitta mig en expert helt enkelt.
9: Hej Greger.
5: Ja, hej på dig Greger. Det är Karo.
9: Hej.
5: Hur har det gått med golfen?
9: Jo, alltså, hyggligt bra.
2: Det här är Greger Lindberg. Han är läkare och forskare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. I vanliga fall befinner han sig på Karolinska institutet. Men när jag fångar honom har han fortfarande semester.
9: Vad vill du veta?
5: Jo, men det är så att jag kollar lite på det här med att rena tarmen som en typ av detox då. Ja, men genom sköljning. Och då undrar jag, när man sköljer tarmen med vatten eller saltvatten, vad är det som egentligen kommer ut? Vad är det man rensar?
9: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi gör ju det på varje patient när vi ska göra koloskopi. Då dricker man ju en massa saltlösning. Man dricker 4 liter. Det man gör på olika ställen där man kan få tarmsköljning, då för man upp vatten den andra vägen nerifrån. Det går ju bra vilket som, och det man får ut är ju det innehåll man har i tarmen. Till viss del får man ut en del av bakteriefloran, men det mesta av bakteriefloran finns ju kvar. Den sitter i ett lite tjockare slemlager som inte följer med när man bara syr lavemang eller dricker laxabon eller vad man dricker för att göra rent tarmen.
5: Kan man råka skölja bort sådana bakterier som man vill ha och behöver?
9: Nej, det tror jag inte man gör. Alltså, där har man ju spekulerat i. Vi gör ju det här rutinmässigt på tusentals människor varje år. Och det blir ju inte några konstiga sena effekter utav själva tarmrengöringen. Alltså tarmfloran återställs relativt snabbt efter att man har sköljt ut, oavsett om det är uppifrån eller nerifrån.
5: Hur skulle du säga att det skiljer sig då, lavemang eller alltså tarmsköljning, när man försöker rensa som liksom en detox mot den som ni använder i vården? Vad är skillnaden däremellan?
9: Ja, då får du förklara för mig vad du menar med detox.
5: Ja, men jag tänker så här att det finns tarmsköljning för jag känner mig egentligen frisk, men jag vill liksom detoxa min tarm. Jag vill tömma min tarm för att må bättre, typ.
9: Möjligen för att bli ett och ett halvt kilo lättare. Nej, alltså det är bara dumheter. Det finns inget detox, så att säga. Bli av med, alltså tarmen har en unik detoxifierande förmåga som den är. Va?
5: Så en tommare tarm betyder inte att jag är friskare?
9: Nej, det gör det inte.
5: Finns det någon situation där en övrigt liksom frisk person kan gynnas av att göra någon form av tarmsköljning?
9: Nej.
0: Ja, Anna-Karin Lindros, docent i klinisk nutrition, Göteborgs universitet och Uppsala. Ganska tydliga besked från Greger Lindberg här. Tarmsköljning finns det ingen poäng med att göra. Skulle du hålla med om det?
10: Ja, jag håller helt med, och jag tycker det låter förfärligt obehagligt också.
0: Ja, men tarmen och tarmfloran har ju varit väldigt mycket i fokus, får man väl säga, det senaste decenniet, kan man säga. Man har kopplat det till en rad sjukdomar och riskfaktorer. Hur tar man bäst hand om sin tarm då efter en period som vi har bakom oss nu då, när man kanske har ätit lite för mycket socker och fett?
10: Det är väl att äta mycket frukt och grönsaker och lagom med fullkornsprodukter.
0: Mm.
10: Och dricka tillräckligt med vatten.
0: Men hur ser du på att ta liksom motsvarande någon slags vit månad för tarmen, att ta bort till exempel socker och vitt mjöl eller något sånt där?
10: Alltså just för tarmen tror inte jag att det har så stor betydelse. Däremot så kan man ju, alltså för en del kan det ju vara bra att göra en snabb start för att förändra sina vanor. Men om man inte har tänkt, det är ju samma sak som med alkohol, om man inte har en plan för vad man ska göra sen, då går man ju snabbt tillbaka till sina gamla vanor.
0: Mm. Men finns det ingen poäng med att ändå ha, även om man går tillbaka till sina gamla vanor, att ha en reningsperiod?
10: Alltså inte egentligen, tror jag. Men däremot om man är överviktig och har nedsatt dåliga sockervärden och högt blodtryck och höga blodfetter, då kan man ju, men då handlar det ju mer om att man drar ner på kalorierna och dricker. Då kan man ju se väldigt snabbt att det har effekt på ens värden. Och det kan ju ge en liten, ja, man kan bli lite motiverad och se att det faktiskt lönar sig att gå ner i vikt och ändra sina vanor på sikt. Men för då är man liksom normalviktig och liksom mår bra, finns det ju ingen anledning.
0: Nej. Du nämner det här med dricka hela tiden här nu, har jag noterat. Är det liksom, är det något som ändå kan vara lite renande på något sätt?
10: Nej, alltså jag tänker lagom, drick lagom med vatten och vätska. Varför jag sa det nu var väl att om man börjar med en massa fiber så får man ju inte glömma bort att dricka.
0: Nej. Men hur ser du på det här? Vi hörde här nu var ju liksom lite gamla tankar kring lavemang mot självförgiftning och sådär som har liksom kommit tillbaks. Vad tänker du om det? Varför tror du de är på väg tillbaka?
10: Ja, det har ju liksom funnits hela tiden, och så kommer någon med någon ny idé, och det är ju det som är lite lurigt, att man har, det finns en massa idéer ute i samhället om vad som är bra för hälsan, och sen är det någon som kommer på att ja, men det här kanske man kan göra lite pengar på ibland till och med. Och sen finns det väl kanske de som tror på det, men alltså för mig som jobbar inom det seriösa liksom vård och forskning, då är det ju viktigt att det är kunskapsbaserat det man säger.
0: Mm. Men finns det några nackdelar med att försöka detoxa sin kropp?
10: Det beror ju på vad man menar med detoxa. Mm. Jag tänker liksom, nu har vi ju pratat om nackdelarna med lavemang. Sen finns det ju då att man ska dricka juicer och dricka teer och ta kosttillskott, och det är ju lite lurigt med de här kosttillskotten, för oftast är det finns till och med kosttillskott som heter detox. Och oftast är det ju pulver av frukt och bär och kanske lite rödbetsjuice och maskrosblad och grön te eller någon sån där blandning, och det finns ju ingenting som säger att det skulle hjälpa en att avgifta kroppen. Kroppen tar ju hand om maten vi äter och använder energin och näringsämnena till det vi behöver. Och sen tar ju levern hand om annat liksom eventuellt skadligt, och så utsöndrar vi ju det via njurar och kissar ut.
0: Mm. Så kroppen har ett hyfsat bra städningssystem
10: redan? Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Mm. Kerstin Brisman, seniorprofessor i endokrinologi i Karolinska institutet, håller du med?
11: Ja, alltså jag vill bara lägga till det här med tarmbakterier. Mina erfarenheter av patienter som kommer till mig och trötta, har ont i magen ofta, uppsvullna i buken och så vidare, så obehag för magen, kanske oregelbunden avföring och så vidare. Och där är ju inte, jag tror inte på det här med detox och sånt, utan det som jag ger dem råd om, att, och jag kollar vad äter du för mycket, och det är ofta så att de gillar för mycket snabba kolhydrater. För de här snabba kolhydraterna, de gynnar de så kallade elaka bakterierna. Så om vi kan rensa ut dem och istället få lite mer goda, eller framförallt få de goda att ta över. Och det gör vi med kost.
0: Mm.
11: Och det gör vi med fiber i kost och fullkorn. Så att där kan man ju rensa ut och få ordentlig balans i tarmfloran. Och då plötsligt mår det mycket bättre.
0: Mm.
11: Och jag har patienter som har haft väldigt besvär med magen, upptäckt när de har förberett sig för en koloskopi, en sån här tarmröntgen.
0: Mm.
11: Så har, på samma sätt som Gregor här beskrev, då har deras alla symptom försvunnit i några dagar. Och då upptäcker de, aha, det har med kosten att göra. För en period får de inte äta heller, utan får äta väldigt lite några dagar innan.
0: Mm.
11: Så då förstår de att deras symptom har på något sätt med kosten att göra.
0: Mm. Håller du med, Anna-Karin?
10: Nej, men jag håller helt med.
0: Mm. Mm.
10: Sen kan man ju bero på hur man uttrycker detox eller avgifta.
0: Absolut.
10: Eller om... Ja, vad man gör egentligen, men jag håller helt med.
0: Ja. Ett uttryck som vi hör ganska mycket om nu är cellstädning. Eller autofagi, som är liksom kroppens eget sätt att städa upp. Kroppen bryter ner skadade celler och proteiner och återvinner dem i kroppen. Den här processen uppmärksammades ju med ett Nobelpris 2016 och har blivit väldigt inne. Inte minst då i den här longevity-rörelsen där man ska satsa på att leva väldigt, väldigt länge. Och där hör man också att extrem fasta och hård träning ska hjälpa till och ge då direkt föryngrande resultat. Vad säger du om det här, Kerstin? Kan vi stoppa tiden genom att locka fram kroppens egna städning och göra den mer effektiv?
11: Stoppa tid, stoppa åldrandet menar du?
0: Ja.
11: Det här är också genetiskt faktiskt. Det finns ju de som kan leva väldigt osunt och leva till de 100 eller 90 plus, typ Winston Churchill. Som en del har ju skyddande gener. Men för de flesta av oss så måste vi ha en bra livsstil för att må bra så länge som möjligt.
0: Mm.
11: Det har massa studier visat. Så att det hjälper ju att, och då när det gäller fasta till exempel, att stimulera autofagin, för det gör man när man fastar.
0: Mm.
11: Det har jag visat med den här 5-2-studien. Att äta lite mindre en eller två dagar i veckan. Redan då sätter man igång och cellstädar. Och natten när vi sover och inte äter, alltså den fastan på kvällen och natten, då aktiverar vi också de här enzymerna som leder till cellstädning och reparation av skador. Jätteviktigt för att vi varje morgon ska vakna som nya, eller på att säga, med ny chans. Fräscha celler.
0: Kritiker menar att man i vissa delar av den här diskussionen drar alldeles för stora växlar av den här upptäckten kring cellstädning. Att man inte ska stressa kroppen för mycket, att börja städa för mycket heller. Man kan städa bort saker som inte behöver städas bort. Och så. Vad tänker du om det?
11: Ja, man ska säga när det gäller, då är det, alltså, cellstädningen stimuleras av fasta.
0: Mm.
11: Eller att man äter mycket mindre kalorier. Man behöver inte fasta totalt, det vill säga äta noll. Utan man kan äta betydligt mindre än man brukar göra. Man brukar säga 25-30% av det man brukar göra, det räcker för att cellstäda. Så minska kalorintaget.
0: Ja.
11: Men i alla fall, då tror man att om man håller på väldigt, väldigt länge med det, så kan det ska vara skadligt. Men inte en vecka, det går bra till exempel.
0: Mm. Ja, precis. För du är en väldigt stor förespråkare av det här med periodisk fasta. Mm. Och då ska vi ju då säga att det handlar ju inte om att man ska totalfasta under längre perioder. Utan det här med 5-2 handlar ju om att man helfastar ju inte de här två dagarna. Utan man äter väldigt lite.
11: Yes.
0: Mm. Och det finns också andra varianter där man har ett större fönster per dygn när man inte äter. Mm. Till exempel.
11: Just det.
0: Kritiken mot det här har ju varit att det är lite, man kan lätt komma in i det vi pratade om med alkohol, att man äter jättemycket de dagarna när man får äta. Och att det blir ett slags tvång och en lite fixering vid mat när man är hungrig flera dagar i veckan.
11: En del, för en del är det så faktiskt, men inte för majoriteten. Men en del har den här enorma, alltså svårighet att kontrollera sitt ätande kan man säga. Men sen så är det ju så att man, alltså fasta, vi gjorde, hela kroppen var ju uppbyggd på att vi ska fasta åtminstone 12 timmar per dygn. Så vi ska fasta när solen går ner och börja äta när solen går upp. Så våra signalsystem i hjärnan är kopplat till vakenhet, hunger, sömn, fasta.
0: Mm. Vad säger du, Anna-Karin Lindros?
10: Nej, men jag tänker så här att överäta är ju inte bra för kroppen. Men att gå så extremt som de här som ska leva längre, där det både är jättemycket fysisk aktivitet och extremt lågt energiintag. Då tänker jag så här, det är ju inget som säger att man kommer bli äldre bara för att man gör det. Jag tänker, man kan ju bli överkörd av en bil. Och så, jag tänker, det handlar ju också om vilket liv vill jag leva här och nu? Ska jag avstå från allt för att bli 10 år äldre? Är det värt det liksom?
0: Mm.
10: Det är ju mer en liksom en, inte fysiologisk, men liksom en tanke man måste fundera också över. Det är liksom den där rädslan för att dö och bli sjuk. Det är ju nästan lite på gränsen till något stört, kan jag känna.
11: Det, just det, och jag hade bara tänkt lägga till här, för att jag har gjort studier på det här också lite grann, eller min kunskap runt tillväxtfaktorsystem.
0: Mm.
11: Visar sig att om vi fastar för länge eller äter så extremt väldigt lite kalorier och tränar mycket, och då minskar vi också den här aktiviteten och tillväxtfaktorer. Enda vinsten är att vi minskar lite cancerrisk, men vi ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, psykisk ohälsa faktiskt, alltså depression,
0: om man pressar kroppen genom att
11: sämre immunförsvar, så det har många negativa sidor.
0: Stina Ingesson Hammarberg, psykolog, vad tänker du om det här med de här idéerna om att rena och detoxa och öka på cellstädningen? Vad säger du om oss?
1: Men jag tror att de allra flesta människor tilltalas av det här med nystart, och att det kopplas ihop med att det finns alltid möjlighet att förändras, och att vi är ett vitt blad på något sätt. Så. Och jag tänker på lite grann hur vårt samhälle är organiserat i terminer, att vi börjar med en ny almanacka och nya planer på att vi ska liksom bli bättre människor. Så jag tror att vi är lite byggda så. Men jag tror att, som precis som vi är inne på här lite grann, att men vanor tar lite längre tid, och det är en utmaning i sig.
0: Men det är en del av vår natur på något vis. Det ligger i vårt
1: ja, men jag tror det. Och sen så tror vi, ska ju inte underskatta heller det som vi var inne på förut här, att vi är ju också präglade av en kultur som indoktrinerar oss faktiskt lite grann i att hälsan är någonting vi kan styra väldigt mycket själva, att vi har väldigt mycket individuellt ansvar och påverkansmöjlighet över den, och att vi blir lite grann ett hälsoprojekt, alla människor som ska förbättras till det bästa hela tiden.
0: Vi var inne på det här med vit månad här i början. Nu ska vi dra ut den här tiden lite grann, för vi ska träffa en kille som är mitt inne i ett 5 år långt matexperiment. 31-årige Emil Alansberg har valt att helt skippa godis, chips och glass under den här tiden, men också all annan mat som är gjord för att vara lite för god och därför svår att motstå. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat honom.
12: Jag har ju bara ett skafferi här. Så det är ganska, tomt. Alltså det är mycket kryddor, mycket te.
13: Jag är på besök hemma hos en nära vän till min bror. Jag har fått höra att han är mitt uppe i ett slags matexperiment och har bett honom visa mig runt i sitt kök.
14: Du är ändå hela...
12: Det är faktiskt från... Det är min lillebror som har odlat det.
14: Nej, vad häftigt!
12: Ja, i Skåne.
14: Men vad kallar man de här? För det är liksom lök på hela...
12: Flätor. Vitlöksflätor. Ja. Så de är jättegoda. Jättestor skillnad om man äter dem versus om man köper i butiken sig.
14: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
12: Massa godis. Det hade varit jättenice. Jättegott. Mitt namn är Emil och jag är 31 år gammal.
14: Vad skulle du kalla den här dieten? Eller är det ens en diet? En detox?
12: Jag har mer sett det som ett experiment. Att testa och äta på ett visst sätt och se vad som händer och se om det fungerar.
13: För 3 år sedan valde Emil att göra om sitt sätt att äta helt. Det hela började med ett alldeles för stort sötsug.
12: Vi har diabetes i min familj. Jag har inte det. Men jag har liksom ändå tänkt att det är ändå någonting som jag vill hantera och liksom jobba med sen jag var liten. Och det har aldrig varit negativt. Men så märkte jag mer och mer över tid att så här, shit, jag kan verkligen inte hantera socker. Så jag älskar socker. Och det blir bara att jag kan köpa hem godis och liksom, om någonting hamnar i mitt hem, en påse godis till exempel, så tar den slut direkt. Jag känner ju folk som kan ha en godispåse hemma i 2 veckor och bara låta den stå. Jag kan inte ens relatera till det. Det snackar inte veckor, utan vi snackar timmar innan den tar slut.
13: Med diabetes i familjen och ett växande sockerberoende inser Emil att det här är något han måste ta tag i innan det blir ett problem. Men det är lättare sagt än gjort.
12: Jag har slutat med andra saker innan, till exempel snus. Det var inte lätt, alltså det är inte lätt att sluta snusa, men det är i alla fall tydligt. Det är kategoriskt. Alltså antingen stoppar du in en snus eller så gör du inte det. Och gör du det så har du misslyckats. Men socker är helt annorlunda. Och onyttig mat. Man kan säga så här, jag ska börja äta mer nyttigt. Men hur manifesteras det i verkligheten? Hur blir det? För att jag känner mig själv väl nog att jag är jätteduktig på att övertala mig själv om att jag ska äta någonting onyttigt. Även om det inte är det jag vill på lång sikt. Ja, vad får jag lov att äta? Ja, men vitt bröd, är det okej? Ja, förmodligen liksom. Och sen så, ja men en vetebulle, ja kanske. Ja men kanelbulle, ja det är väl ganska likt en vitt bröd liksom. Det är inte så stor skillnad. Och när man äter en kanelbulle, ja då kanske man tar en chokladcroissant dagen efter. Och sen när man väl har börjat äta choklad, varför kan man inte bara köpa godis då? Och sen är man inne där i den här loopen igen. Så det är liksom en glidande skala. Så då behövde jag en metod för att liksom göra det mer kategoriskt.
13: En dag hör Emil en youtuber prata om 2 begrepp. Hyperprocessad mat, eller ultraprocessad som det oftast kallas på svenska, och hyperpalatabel mat.
12: Att det som är onyttigt är egentligen det som är hyperprocessed, alltså hyperprocesserat, och det som är hyperpalatable. Och palatable är egentligen bara det som är liksom onaturligt starka smaker som är konstruerade för att det ska vara gott.
14: Sour cream onion.
12: Båda de begreppen kan man bara kortfattat säga, det är onaturligt gott.
13: Begreppen ger honom de ramar han behöver. Han ska sluta äta allt som är konstruerat för att vara onaturligt gott. Som chips, glass och godis.
12: Jag ville testa 2 hypoteser. Det var dels, kan jag hålla mig till det här? För det var det som hade svara, men också vad får det för effekter? Så då bestämde jag mig för att jag måste göra det här åtminstone under en lång period. Jag ska göra det här i 5 år och se vad som händer.
14: Vad är reaktionen när du berättar för folk vad du gör?
12: Det är kul för de flesta köper det rakt av det jag gör. Och så berättar jag att jag ska göra det i 5 år. Och då blir alla liksom lite provocerade och tycker det är så här. Vad gör du? Varför så länge? Jag men tänkte så här, jag ska leva förhoppningsvis 50 år till. Och ska man inte testa i alla fall 10% av den kvarvarande tiden om man ska göra det på riktigt. För annars ska jag göra någonting i 2 månader och sen slutar jag med det, så börjar jag äta godis igen och så ja, det blir ju ingen effekt av det. Så jag tänkte 5 år och sen så utvärde jag.
13: Emil behöver inte vänta i 5 år för att märka resultat.
12: Efter bara 2-3 veckor så kände jag hur alltså, frukt som äpple och banan blev liksom otroligt sött. Jag är alltid en person som säger att alltså, frukt är absolut inte godis. Men det blev så sött. Och nu efter 3 år så kan jag kan säga så här till mina kompisar. Det här Loka med citrussmak. Visst, det smakar alltså. Det är som läsk liksom. Och alla tittar bara på mig. Jag bara, nej det här, vad säger han? Men jag har inte smakat läsk på 3 år. Så för mig så är det samma känsla.
13: Idag fyller han kylskåpet med rena råvaror. Man ska kunna se vad det är utan att behöva läsa en innehållsförteckning. Även bearbetade produkter som pasta och grädde väljs bort. Men Emil följer ingen exakt regelbok. Han har ingen bestämd gräns för hur mycket socker en produkt får innehålla. Istället väger han in hur stor del av måltiden produkten faktiskt utgör. Därför kan enstaka smaksättare ibland vara okej. så länge de används i små mängder.
12: I kyl då. Så det är ganska mycket kött och grönsaker och ägg. Alltså jag äter mycket kål. Vitkål är väldigt nice. Strimla, lite soja på. Särskilt när det är säsong. Nu är jag lite ledsen, nu är vitkålssäsongen över.
5: För det är väldigt, väldigt tomt på din så här såshylla, burkhylla som jag har. Ja. Det är så att du har liksom lite smör.
12: Ja, det är smör, sambalolek, lite soja.
5: Och så vatten.
12: Det är ganska, ja, exakt, bubbelvatten.
5: Är det där bubbel?
12: Ja, det är
5: det. Är det den som poppar när du är klar med det här?
12: Ja, förmodligen. Alltså, det kan vara så. Det kan vara så. Då blir det en stor godispåse.
14: Men när du lagar mat själv,
12: mm.
14: Vad för typ av rätt skulle du laga liksom, med köttet du har? Liksom, vad har du till?
12: Så oftast blir det en kombination av något kött eller fisk. Och sen blir det någon tillbehör som ofta är grönsaker och väldigt stor volym. Och sen kött till det. Också ganska stor mängd. Och så mycket kryddor. Alltså jag älskar kryddor och älskar när det smakar ja, spännande på något sätt. Så det kompenserar lite grann för att man kanske inte använder så mycket grädde eller liknande grejer.
13: Det är inte bara smaklökarna som fått sig ett uppsving. Emil har märkt fler förändringar i kroppen.
12: Sen kände jag att jag fick väldigt mycket mer energi av att äta mer kött. Och särskilt när jag tränat mycket. Så att äta mycket kött jämfört med om jag har käkat liksom flingor eller pasta eller den typen av mat. Och så tränar man och så blir man direkt hungrig. Eller mexikansk taco pie. Då blir man direkt hungrig efteråt. Jag har inte gått ner i vikt. Vilket är intressant. För det var aldrig syftet. Alltså syftet var att undvika metabola sjukdomar. Och bara att ja, få stopp på att äta socker. Men jag trodde faktiskt att jag skulle gå ner i vikt ändå, även om det aldrig var syftet. Och det gjorde jag inte. Så det var ganska intressant. För jag åt nu bara mer av annat.
13: Och även om han är strikt med det han äter, gör han undantag ibland.
12: De flesta undantag handlar om det sociala. Så ett undantag är bara alkohol. För alkohol är oftast både processerat och sött. En annan sak är om någon har ansträngt sig väldigt mycket. Och har stått länge i köket och tillberett någonting. Och så sitter man på en middag och liksom, då vill man inte vara den som bara säger nej, jag tänker inte smaka på det du har lagat. Då oftast äter jag lite av det, eller om det är, de har gjort en paj med glass, då kanske jag smakar pajen för det är den de har lagat. Men också på många sittningar så hoppar jag över efterrätten. Och det brukar vara väldigt uppskattat av de som sitter bredvid.
13: Det har nu gått 3 år sedan Emil började det här experimentet. Och jag frågar honom hur han ser på resultatet så här långt.
12: Jag skulle ändå säga att det är positivt. Sen om det är helt värt det, jag tror att jag kommer att relaxa kriterierna lite grann efter den här perioden.
14: Efter de här 5 åren?
12: Ja, precis.
14: Men du kan fortfarande tänka dig att fortsätta?
12: Ja, men jag kommer försöka hitta någon annan, ja, lite mer avslappnad metod. Jag tror inte man behöver vara så hård mot sig själv. Men jag tror ändå att jag kommer behöva något slags räcke att hålla i även i framtiden.
0: Man behöver någon slags räcke att hålla sig, säger Emil här på slutet. Varför är det så svårt att stå emot söta och goda grejer? Vad säger du, Anna-Karin Lindros, nutritionist?
10: Alltså vi är ju, som ända sedan spädbarn är vi ju programmerade på att tycka om sött och fett. Och sen lever vi ju i ett samhälle där det finns så jättemycket mat som är söt och fet och salt och som lätt smält och bara slinker ner.
0: Onaturligt god, som
10: ja,
0: Emil
10: och så jag tycker ju det här är ett spännande experiment.
0: Mm.
10: Och det är ju jättebra att han lär sig mycket om grönsaker av olika slag och frukter. Och det kommer han säkert ha med sig även när han avslutar sitt experiment. Har man lärt sig att äta grönsaker så... Det är ingenting man slutar med.
0: Nej. Har man väl fått en kärlek till vitkål då håller
10: jag
0: med sig.
10: Jag tror det. Även om det inte blir lika mycket så tror jag han kommer att upptäcka att det kommer vara svårt att sluta med.
0: Mm. Kerstin Brismar, endokrinolog, diabetesforskare. Du måste älska att han slutar med socker.
11: Ja, det är jättebra.
0: Mm.
11: Och sen har man sett när man håller på med långa experiment, man har sett det framförallt vid diabetes men andra också, att du får det här goda minnet, cellminnet, av en bra tid. Så det vore jätteintressant att se hans blodvärden.
0: Mm.
11: För det där kan vi mäta effekten mer än på vikten.
0: Men varför är det så mycket lättare att sätta upp ganska svåra och krångliga regler framför sig än att äta lite mer allmänt balanserat?
11: Men det tror jag är lättare om man just har det här enorma suget. I hans fall så var det bättre att låta bli helt än att äta lite. Så det kan ju varit annorlunda för en annan människa, men han har upptäckt att för honom var det lättare att avstå helt.
0: Mm. Vad tänker du, Anna-Karin?
15: Nej, men jag tänker också där, hitta ditt sätt. Alltså, vi är olika och olika saker fungerar, men sen tänker jag också att det finns ju många som har ett lite svartvitt tänkande. Antingen gör jag allting perfekt eller så får det vara. Och det är ju lite synd, för man kan ju göra små förändringar över tid som har väldigt god effekt. Och att det är värt att göra det.
0: Mm. Jag kollade på de här nordiska näringsrekommendationerna på Livsmedelsverkets sida. De hävdar att det är i princip ingen som följer dem. Utan fullkorn är 9 av 10 äter för lite bulkorn. 2 av 10 äter de rekommenderade 500 gram frukt och grönt idag. Och bara 3 av 10 äter fisk som huvudrätt. Och så äter vi för mycket salt och socker.
15: Ja, det är ju ett problem. Men det hindrar ju inte att vi behöver sätta upp mål för vad som är bra matvanor. Sen så är ju det ett problem att det är så svårt att följa. Och det är ju för att vi lever i ett samhälle och med andra människor där vi... Alltså, det är ju som alkoholen. Dricker man mycket tillsammans med andra så är det jättesvårt att låta bli, och det är ju samma sak med maten. Så att det är ju någonting, det här är ju en jättestor folkhälsoutmaning, inte bara för Sverige utan för hela den rika världen, eller alla som har tillräckligt med pengar för att köpa mer än de behöver.
0: Vad säger du, Stina Engelsson Hammarberg, psykolog? Är det liksom lättare att ha lite mer strikta regler egentligen?
1: Men jag skulle säga att ramar för sin målsättning är ju det som hjälper på lång sikt. Vi brukar alltid bryta ner en målsättning som då handlar om siffror och antal glas per vecka. Men när då? Är det okej att dricka någonting, och när är det inte det? Och i vilka stunder ska jag ha särskilt fokus på för att inte dricka? Så att det också finns ett ramverk, och så att det också inte blir så enkelt att bara sätta upp fingret i luften och bara, är det här en dag när jag ska dricka någonting? Där måste man ha ett tydligt svar och en regel. Och de ska ju vara anpassade till hur vardagen ser ut. Så inte hur de tror att terapeuten vill att det ska vara. Eller att det är partner eller så vidare. Utan det måste vara någonting som lirar varje dag.
0: Mm. Men du var inne på det här att vi ändå är rytmiska. Och vi är vana vid att ha rytmen. Då kanske det är bättre att ha liksom en höst. Fasta och en vårfasta, eller en vit månad 2 gånger om året för att få igång någon slags rörelse i
1: Ja,
0: i
1: varför baden. Inte? Varför inte då? Det är ju många som, och jag menar, det har ju blivit en väldigt populär folkhälsokampanj i många länder, att man börjar hösten eller för den delen efter jul med en vit månad. Det tilltalar människor med en nystart.
0: Kerstin?
11: Det är jättebra för hälsan.
0: Ja.
11: En annan sak som vi inte tog upp är att man minskar fettet i levern när man har den här månaden av låta bli alkohol, alltså vit månad. Men även kanske att låta bli allt socker, allt som är vitt, kan också minska fettet i levern. Och där har vi en stor vinst. Och allt det här som vi gör i perioder har vi vinst även på lång sikt. Så det är inte bara just då, utan vi har det här minnet i cellerna att det har varit en god tid. Det skyddar oss även i framtiden.
0: Men då menar du att vi ska utvidga begreppet vit månad till att även inkludera vitt mjöl och socker?
11: Ja, vitt socker och vitt mjöl.
0: Men
11: och
0: inte
11: vitt,
0: mjölk?
11: Vitt ris. Nej, mjölk måste vara en begränsad mängd förstås. Men jag måste väl lägga till, det är jätteviktigt att vi börjar med barnen. För det är där vi sätter vanorna. Så jag vet att barn som inte får läsk, barn som inte får godis, de har ingen sug efter det. Så vi skapar suget tidigt. Så där kan man göra stor nytta av att ändra vanorna.
0: Anna-Karin, vad ska vi göra då för att få fler att äta enligt de här nordiska näringsrekommendationerna?
15: Alltså det är ju den stora utmaningen. Ja. Jag har inte svar, för information räcker ju uppenbart inte. Nej. Vi behöver ju hitta sätt att styrmedel som inte känns för över... Alltså vi kan inte kontrollera människor för mycket heller, men det är klart att ta bort momsen från grönsaker och frukt skulle ju vara, och bra mat skulle ju kunna vara en start, och inte på all
0: mat.
15: Men
0: det finns ju uppenbarligen ett väldigt stort intresse. Emil hade ju inspirerats av en sociala medier-profil.
15: Problemet är ju lite grann att man kanske tar lite grann av budskapet men inte allt. Jag blir lite bekymrad, och det gäller inte bara Emil utan det gäller många unga killar, att de tror att kött är så bra. och säga att det blir man mätt på, det bygger man muskler. Men även fullkornsprodukter innehåller ju ganska mycket protein. Och man måste ju ha fett i kosten för att bli mätt. Och då är det ju bra fett man ska välja, inte smör kanske.
0: Nej, och vad är det för fullkornsprodukter du helst
15: skulle vilja? Alltså man kan ju ha danskt rågbröd, havregrynsgröt, alltså fullkornspasta kan man ju också välja.
0: Mm. Till sist då, om vi ska börja jättekort, om vi ska sammanfatta det som vi har berört som hälsonystart. Vit månad, ja eller nej?
1: Ja.
0: Fasteperiod? Ja. Kerstin kommer ju säga ja till det, det vet vi ju. Vad säger ni andra?
1: Varför inte?
15: Ja, varför inte? Och
0: man kan men har ni gjort det?
15: Nej, jag har inte gjort det.
1: Nej,
0: precis. Det är bra i teorin.
15: Men jag tänker det individuellt. För vissa är det bra, för andra inte alls.
0: Ja. Och vad är ditt bästa tips då för nystart i september, Anna-Karin?
15: Det är väl att inte försöka... Det är väl att försöka leva bra under sommaren också. Ja, man kan ju röra på sig, man kan sova, man kan laga god mat även på sommaren, så blir det inte så drastiskt.
0: Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket Anna-Karin Lindros, docent i klinisk nutrition, Göteborgs universitet och Uppsala. Tack Stina Ingesson Hammarberg, psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning. Och Kerstin Brismar, seniorprofessor endokrinologi vid Karolinska institutet. Nästa vecka ska vi snöa in på vänster och höger, och då är det inte ytterpartierna i politiken vi menar, utan hur våra kroppssidor och hjärnhalvor jobbar ihop. 90% av oss greppar helst pennan med höger hand. Hur hänger det ihop? Vänster och höger är temat nästa vecka. Men nu har jag tagit lite fel på tiden, så vi har faktiskt en liten stund till på oss här. Så då tänkte jag att du skulle få ett tillfälle också, Kerstin Brismar, att ge ditt bästa tips för nystart i september.
11: Men jag tycker att en vit månad är bra. Och en vit månad, eller vitt, allt vitt säger vi.
0: Allt vitt.
11: Allt vitt, alltså socker är vitt, vitt ris, vitt bröd. Och att börja röra sig, alltså börja återta regelbundna vanor tror jag är jätteviktigt. Och sömnen är otroligt viktig för att orka med att gå in i arbetslivet igen.
0: Stina?
1: Men jag tror också att mindre är också bra. Vi behöver inte vara så svartvita, utan vi ser ju också hälsoeffekter på reducerat drickande vid månader man prövar det. Så att varje glas mindre är bra.
0: Lite mer nyanser även på detta sättet när det gäller alkohol. Det får bli sista ordet idag. Producent var Linnea Wannefors, tekniker är Astrid Anka Krona, reporter idag Caroline Mattiasen och jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
16: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
17: Modeskapare John Galliano är i blåsväder igen, för i veckan kom nyheten att den planerade stora utställningen på The Met i New York ställs in. Diskussionen är full svang. Var det rätt eller fel att ställa in? Hör mer om John Galliano i veckans stil när du vill i appen Sveriges Radio.
18: Och vi hinner lyssna till någon minut ur programmet innan nyheterna.

0: Här kommer han och ska ta emot publikens jubel efter en visning.
1: Stolt som en tupp.
0: Och klädd som en matador.
1: En typisk look för John Galliano måste man väl inflika.
0: Det här är ju ett klipp från dokumentären High and Low som kom förra året. Och i den här dokumentären så säger en medarbetare om John Galliano att han har en torero attitude.
2: This is a torero attitude.
0: Alltså en tjurfäktarattityd.
1: Och det har du fastnat för?
0: Jag tänkte lite på dig där. Kan det vara så? Nej, men jag tänkte att vi kunde bena lite i att försöka förstå oss på gåtan John Galliano via den här då eventuella tjurfäktarattityden. Vad kan det betyda när det gäller honom? För man skulle kunna säga att han faktiskt viftar med röda skynken återkommande.
1: Ja, men i fråga om att reta upp starka krafter så har han ju visat sig vara en mästare. Men grejen med en matador, det är väl att han ska kunna hantera stark stress på ett snyggt och elegant sätt. Eller? Och det har ju inte riktigt varit John Gallianos starkaste gren.
0: Inte.
1: Om man säger så.
0: Men det här med att klä sig som en matador, där, alltså det...
1: Det kan han.
0: Det kan han.
3: Veckans avsnitt ställer frågan bäst på couture eller kontrovers? Kanske båda. Nyheter nu, klockan är 4.
4: Vi börjar med dagens val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat.
5: Alltså, schon komisches Gefühl. Alltså, es ist schon mal was Besonderes.
6: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla. Ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
4: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. I USA har det på kort tid satts upp ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror för att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Närmare hälften av USAs polisstationer samlar in information om bilarna som passerar. Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Katja Magnusson.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Här ska vi strax få en klassiker om en roman i skuggan av en film. Men först ett tips om det vi sänder om några timmar i P1.
8: Nej. Varför gjorde han så?
9: För han brydde sig.
10: Ja, aj, det där var jobbigt, hörru.
8: Möt skådespelaren och komikern Johan Reborg.
9: Fan.
8: Men det är en fin...
9: Ja, men han var ju... Han ville ju liksom... Han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en. Liksom. Det måste vara fruktansvärt.
8: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
11: Here's Johnny!
12: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance, som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film, har han ofta sagt. Och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs. Mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
0: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
12: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tidernas bästa skräckfilmer har även de svenska nyutgåvorna av romanen fått namnet The Shining. Så därför får den heta det här också. För mig är Stephen King som en sten. En sten i litteraturens forsande flod som en 15-årig grabb fick fatt i och vägrade släppa taget om. Den första boken av Stephen King som på riktigt golvade mig var The Shining. Jag hade tummat igenom några andra titlar på bibblan, men här behövde jag bara öppna upp pärmarna innan jag märkte hur jag föll, rakt ner bland sidorna. Ni kanske tycker att beskrivningen av den där brandsläckaren nyss lät lite pajig. Då får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt i hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt, kanske till och med ett uns av beundran.
0: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen.
11: Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid, utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
12: Vi får förstå att Jack verkligen älskar sin son och sin fru, men när hotellets mörker lägger sig över hans sinne är han snart förlorad. Stephen King var själv en alkoholiserad författare med små barn när han skrev The Shining, och det är svårt att tro honom när han säger att han skrev boken utan att förstå att den till viss del handlade om honom själv. Oavsett är det den här sortens inre brottningskamper som ger ett rikare liv åt karaktärerna i The Shining, och det är också den huvudsakliga anledningen till att Stephen King alltid avskytt Stanley Kubricks film. Den store regissörens gestaltning av Jack, Wendy, Danny och hotellet är i huvudsak annorlunda på två viktiga sätt. Nummer ett. Den interna brottningskampen mellan det onda och goda i pappa Jack träder inte fram särskilt tydligt i Nicholsons karaktär. Nummer två. I Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick

0: A little bit.
1: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna, men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon, är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman, men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte för något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King-klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi ändå upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
2: Joakim Silverdahl om Stephen Kings roman The Shining. Vi hör strax Naturmorgon i en återutsändning från igår morse. Men innan dess så hinner jag tipsa om ett helt nytt program. Djävulsintervallet. Och här hör vi när programledaren och jazzpianisten Joel Lysarides gästade talkshow i P1 inför premiären.
3: Djävulsintervallet, ett program om farlig musik.
4: Precis.
3: Vad är det?
4: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska... Programmet heter ju Djävulsintervallet, och det kommer från den här myten från egentligen började på medeltiden om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla, det var så oljudande att det, man undvek det och menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
3: Det här är ett ackord då?
4: Det här är alltså intervall, musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är ju en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
3: Ja, jättegärna. Vi har ju ett piano här inne. Låt oss nyttja det.
4: Det väcker någonting alldeles särskilt.
5: Alltså, det är ju kusligt, det hör man.
4: Det är kusligt. Jag menar...
3: Men är det kusligt eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
4: Ja, det är ju frågan.
3: Vad känner du?
4: Nu har det använts så himla mycket, i, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet. Den starten. Sen huruvida det är djävulens intervall, vet jag inte.
3: Kan vi höra det en gång till, djävulsintervallet?
2: Ett klipp från när Joel Lysarides gästade talkshow inför premiären av Djävulsintervallet. Programmet som undersöker förbjuden, tabubelagd och kanske farlig musik. Och du hittade första avsnittet i vår SR-app. Nu från igår, Naturmorgon.

0: det lilla fröet. Att människor i sin tur samlar frön och sparar dem under trygga former, ja, även det är en handling för kommande tider. Just nu, strax intill Sveriges högsta fjäll, samlas hundratusentals frön för framtiden. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag finns i en studio i Eskilstuna i Sörmland. Och jag kollade just upp att jag befinner mig på en höjd över havet av ungefär 26 meter. Det är ingenting mot vår fältreporter idag. Du fnissar i bakgrunden, Lisa. Man får plussa på ordentligt för att få den höjdkurva som du står på, Lisa Henkov.
1: Ja, 1135 ja. Meter över havet.
0: Det är högt det.
1: Ja, det är det. Det är faktiskt till och med högalpin terräng här runt den här forskningsstationen i Tarfala.
0: Mm. För dessutom är det ju långt norrut och liksom summan av det där med hög höjd och långt norrut gör att du är en ganska karg omgivning.
1: Det kan man verkligen säga. Det är mycket, mycket stenblock också. Det är så påverkat av det här med frost och is och allt det här som finns på höga höjder. Och så är det ju förstås lite växter också. Men man får gå en bit och man får krypa.
0: För att hitta dem, ja. Och så har ni dimma dessutom, har jag sett på bilder som du har skickat här på morgonen som jag har lagt upp på våra sociala medier.
1: Ja, och du vet, jag står och tittar på ett grässtrå och det har vattendroppar på sig. Mm. Och när det är så här mättat, då blir vattendropparna helt runda. När det är liksom hela vattendroppar. Så det ser så vackert ut med de där glittrande vattendropparna. Och så är det ju, jag vet ju att om jag vänder mig om, att det syns lite nu faktiskt, bergstoppen här på andra sidan dalen. Man hör kanske också den här jocken som brusar, Tarfala jocken. Och så är det ju, går det ner en tunga av glaciären där, men den ser man inte, för där är det liksom molnigt. Men jag ser också, det är det som är så konstigt, för nu plötsligt så ser jag att det är blå himmel, så det är som vi står i ett moln, ja. Och så är det blå himmel ovanför. Och så är det moln ovanför också.
0: Så det är mycket stora, vida landskap och vyer, men det blir också väldigt mycket smått som ni ska prata om idag.
1: Ja, för det är det som är härligt. Om man har hört talas om Tarfala fjäll forskningsstation så har man kanske hört talas om glaciärforskning och så här. Men vi ska ju prata om frön.
0: Mm. Växternas frön, det de skickar iväg till framtiden. Och ett stort frösinsamlingsprojekt ska det handla om hur det går till och varför det behövs. Men vad mer i programmet då? Jo, vi ska prata om iller. Det är ett litet däggdjur som kanske är mest känt i talesätten. Att fara runt som en iller, säger man, och så vidare. Men det finns också vilda illrar i vårt land. Mer om de doldisarna om en knapp halvtimme. I nästa timme pratar vi om ett nytt svenskt rekord i vita hägrar. Grätthäger är en art som den har gått från 0 till 100 kan man säga, och mer än så på 15 år. Och så ska det handla om de träslag som det konventionella skogsbruket ofta glömmer bort eller ibland till och med motarbetar.
2: Jag ser björk, bok, ek,
3: sälj, lönn, lärk, lind, fågelbär, alltså körsbär, det vilda, alm, al, ask.
0: Ja, men fröinsamling i Tarfala i Lapplandsfjällen är alltså huvudtemat denna morgon. Är det kanske så att du som lyssnar också samlar frön från vilda växter emellanåt? Lite vädd här, lite gullviva där, kanske för att få en liten ängsplätt i trädgården där hemma. Skriv gärna och berätta om dina favoriter och dina erfarenheter till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det går bra att skriva om allt möjligt annat förstås också. Men jag tycker det är kul det där med att samla vilda frön och strö ut där hemma. Jag har fått rätt mycket åkervädd och axveronika hemma på Lagårdsbacken tack vare det. Men det frösamlingsprojekt, Lisa Henkov, som du ska berätta om, det har ett helt annat syfte och helt andra dimensioner.
1: Alltså det är mycket imponerande, för att de har nämligen samlat över 1 miljon frön under 2 veckors tid här på fjällsluttningarna. Jag står här med Stina Weststrand som jobbar på Göteborgs botaniska trädgård och är här med den här fröinsamlingen. Varför håller ni på och samlar frön här?
4: Det är ju fantastiskt med frön, just för att det är de här paketen som kan ta växterna framåt i tiden, mot framtiden. Och att samla frön, det är ett viktig del av bevarandearbetet. När det går dåligt nu för den biologiska mångfalden, så räcker det inte att bara ta hand om miljöerna ute i det vilda, in situ-bevarande. Vilket såklart är allra viktigaste.
1: Och kanske det som är enklast att lyckas med också, om man låter naturen ha sin gång. Men det är ju
4: men det räcker inte till, så då tar vi till ytterligare en metod här då, och då så kallar vi det för ex situ-bevarande, att bevara utanför den naturliga miljön. Och då är det ju så att väldigt, väldigt många, majoriteten av våra växter som vi har, de har ju frön, och då att de här fantastiska små livspaketen faktiskt kan bevaras.
1: Ja, för bevaras, hur länge kan ett frö finnas och sen bli en växt igen?
4: Det finns ju lite olika exempel. Det har hittats frön i permafrost som är massa tusen år gamla och som man har sett lyckas gro och så vidare. Så att de har ju kraft. Sen såklart att det skiljer från växt till växt, från art till art. Och så att man behöver ju också se till just den här artrikedomen och ja, det kommer ju också det här med att verkligen se skillnad på arter in och se vad behöver varje art, varje frö för behandling. Men när det kommer till arterna här uppe där vi står i fjällvärlden, så är väldigt, majoriteten här, de går att frysa ner. Så att man torkar dem till en lagom fuktighet. För att om de är för fuktiga när man fryser dem, men då kan de sprängas. Det går inte bra helt enkelt. Men om man torkar ner dem lite lagom och sen så fryser man dem i minus 20. Och då så håller de, de flesta håller väldigt länge då. Mm.
1: Och så kom du till det också, det är någon liten fågel som piper här. Jag tror det kanske är en ängspiplärka, jag vet inte.
4: Och på morgnarna här, jag har ju varit här i 2 veckor nu. Ja. Då har jag mötts av sädsälor varje morgon.
1: Ja.
4: Som har hoppat runt här i de små vattenflödena.
1: Ja, för vi måste ändå beskriva hur det ser ut. Det är ju massor med grå stenar.
4: Ja.
1: I olika storlekar. En del är så stora så att man skulle kalla dem för block. Och andra är mer små block.
4: Verkligen. Nej, men det är vad jag slås av när jag kommer hit, att det är otroligt stenigt. Också ganska mörka stenar, och också det att det är mycket lav på dem. Så att det blir en sån fantastisk färgvariation bara i det. I det grå så finns det variation. Och sen då att det är de här växttäckorna som de silar in mellan det här steniga landskapet. Så att vi har ju gått här och snubblat över stenar och sen ramlat på en liten gräsfläck eller starrfläck och sen så snubblat vidare. Så har det verkligen varit att samla frön här. Man har snubblat fram.
1: Ja, och inte heller går det jättefort när man samlar frön, för att man måste ju verkligen se vad det finns för växter. Ska vi ta en närbild här?
4: Ja, för allting är ju väldigt lågt här, så är det. För nu är vi ju på hög höjd, så att växterna är, de kämpar på. Jag tänker att de är lite som extremsportare här uppe, de här alpina växterna. De klarar massa vind och massa regn och massa snö och så vidare, va?
1: Och det är också så att nu är det ju höstfärger, får man ändå säga. Det har väl varit lite grönare, men nu är det ju mycket som är brunaktigt.
4: Så är det. Och någonting som vi har sett dominerar verkligen i den här bruna skalan, det är klinnetåg. Den är precis framför oss nu.
1: Är det den lilla tufsen här?
4: Ja, det ser ut som en liten hårtufs här. Kanske en decimeter hög och i en liten, nästan gyllenbrun färg.
1: Ja.
4: Och vi har ju ner, man kanske känner igen veketåg och knapptåg möjligtvis, som är större tåg. Ja.
1: Men den här är liten. Men intill finns det en tuva som fortfarande är grön och som är som en, den är som en fin kudde faktiskt.
4: Ja, och det är ju också någonting som många alpina växter, fjällväxter har som växtform, den här kuddformen. Ja. Som, det blir nästan så små egna ekosystem, mikroklimat för dem. Men den här är fin, det är en av mina favoriter, det är fjällglim.
1: Ja.
4: Så att en tät kudde med ganska ljusa gröna blad här får man väl säga. Och sen så lila rosa blommor här, men också kapslar med frön. Så att vi har ju här under veckorna samlat de här frökapslarna och också gjort då en fröbanksinsamling av just fjällglim.
1: Alltså den är så fin med sin lilla rosa blomma. Tänk att den blommar fortfarande också.
4: Ja, för det är ju också en sak med fröinsamlingen. Att man måste ju veta vad det är man samlar. Och blommorna och fröna är ju oftast inte, ändå, ja, men, inte samma period. Nej. Så att jag och en kollega var här också förra året i juli. Och spannade in floran i blom för att kunna rekognisera inför årets fröinsamling. Då.
1: Och då om man ska samla till exempel fjällglim. Hur många frön samlar ni då? Är det liksom, det kan inte räcka med 10 precis.
4: Nej, så att vi har som målbild för varje insamling att samla 10 000 frön. Så då gör vi först en kartläggning över hur ser populationen då av fjällglim då till exempel ut i dalen. För vi vill ju inte heller samla för mycket så att den liksom får det dåligt. Och sen så ser vi ja, men hur många frön är det per kapsel. Vi vill också samla från, vi brukar säga, minst 50 individer för att få en så bra genetisk mångfald som möjligt då i vår samling. Och sen så samlar vi helt enkelt. Ja.
1: Och knipsar kapslar och så räknar vartefter också.
4: Och så är det viktigt också att vi ser till att fröna är matade. Vi brukar säga att de är matade, att de lever.
1: Och det ska vi höra om så småningom, hur man liksom kan kolla i fält om det är ett bra frö. Och nu rotar Stina i ryggsäcken och tar fram en sån här klickräknare och ett protokoll och grejer. Man måste ha med sig en del.
4: Precis, och det här är en rolig grej. Det här är en sån här handräknare. Och det är ju att när man ska samla 10 000 frön, då gäller det att hålla ordning. Hur många individer har jag samlat från? Så klickar man med den här.
0: Jaha, det krävs en del utrustning när man samlar frön i Tarfalla dalen nära Kebnekaise. Det är vår fältreporter Lisa Henkov och botanisten Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård som befinner sig där. Och de återkommer snart med all sin utrustning där uppe i den verkliga högfjällsmiljön. Alltså det är rätt exceptionellt att det går att direkt sända därifrån när man tänker efter. Och kanske ännu mer exceptionellt att det faktiskt finns växter som har hela sin tillvaro där uppe. Nu ska vi till helt andra ändan av landet, 140 mil söderut eller så. Just nu den här helgen pågår Falsterbo Bird Show, ett slags höstkickoff för alla som är intresserade av fåglar och fågelskådning. Det finns en del barnaktiviteter där, men i ännu högre grad så tidigare under veckan. På senare år har BirdLife Sverige, som står för det här arrangemanget, utökat med heldagar för skolbarn i veckan inför festivalen. I år var det ungefär 800 skolbarn som deltog måndag till torsdag. Och i torsdags ringde jag projektledaren Annette Bahr, just som den dagens aktiviteter hade dragit igång.
5: Nu har jag precis tagit emot alla klasser som ska komma för dagen ute på parkeringen. Så nu från bussarna då, som de kommer med, de flesta.
0: Aha.
5: Och nu tänkte jag gå till, jag tror att jag väljer kikarskolan.
0: Får jag fråga så länge medan du promenerar, har du jobbat länge med barn själv?
5: Ja, jag är förskollärare i botten så jag började 1989 i förskolan.
0: Mm.
5: Och så jobbade jag där i 30 år och sen, och min grej var utomhuspedagogik och att använda naturen som klassrum. Det var det jag brann för och brinner för. Mm. Så det gjorde jag, startade en egen naturförskola för länge sedan. Vi kallade det naturförskola, jag och två kollegor.
0: Då har du 35 drygt års erfarenheter av att jobba med barn och natur. Hur skulle du säga att det har förändrats? Är det svårare att få ut barn i naturen idag?
5: Inte, barnen är inte svårare. Men jag tror att förutsättningarna för lärare när det gäller skola och förskola så tror jag att det kan vara lite svårare eftersom det finns så många krav på att man ska göra en riskanalys och det ska vara säkert och det måste vara många för att kunna åka ut med barnen och så.
0: Ja, just det.
5: Så att det försvårar det ju. Det kom redan på mina sista år när jag jobbade. Då blev det krångligare. Man kunde ju inte ens gå utanför förskolegården utan att man skulle skriva en riskanalys och man fick inte gå själv. Man var tvungen att vara med än ett visst antal. Så att det är väl lite klurigare.
0: Ja, det är svårare att gå ut bara på ett sånt här otvunget och spontant sätt då kanske.
5: Ja. Nu ändrar man faktiskt från... Det blåser väldigt mycket på kikarskolan. Jag vet inte hur det låter när jag...
0: Ja, det låter lite blåsigt. Det gör det.
5: Ja, så jag provar dem på insektsafari istället.
0: Okej. Okay. Du kan väl ge en liten orientering av vad det finns för olika stationer att välja mellan där?
5: Ja, det ska jag göra. Jag ska bara se så jag inte stör de här barnen nu. Det finns kikarskolan. Där man får... Det är som man vet vilka fåglar som är vanliga här, några få. Ja. Och så står de där och spanar ut ur havet upp i himlen med handkikare och tubkikare. Och försöker använda kikarna. Förhoppningsvis kommer det någon fågel. Annars så tittar de ofta på toalettskylt långt borta. För då kan de ställa in kikaren på. Så det är det första.
0: Ja,
5: för att lära sig hur man använder något som inte flyger iväg.
0: Mm.
5: Så det är kikarskola. Och sen finns det då flera stationer småkrypsstafari. Där man får fånga småkryp. Både med sådana här fjärilsover med luppburkar och man skakar lite på träd och buskar och så ramlar den ner i hoven. De är jätteduktiga på att hitta spännande insekter. Och sen har vi djurspår. Vi har skelett och bajs och lite varje som man kan hitta i naturen. Och så får de gissa på olika sådana och olika djurspår, 8 olika.
0: Mm.
5: Och sen har vi en liknande station som bara är fågelspår då, med fjädrar och skelettar också, fotspår och så här.
0: Mm. Och varför gör du och ni det här?
5: För att, men det är lite det du var inne på, att vi vill skapa möjligheter för barn. Och alltså i detta fallet är det ju skolor. Att få chansen att komma ut och få erfarenheter som de kanske inte har. Och så är det ju kostnadsfritt. Så vill vi att de ska få komma ut och uppleva olika saker för att de ska vilja... Kanske fortsätta när de kommer tillbaka. Vi uppmuntrar på varje station till att fortsätta följa upp det när de kommer tillbaka till skolan.
0: Vad gör de barnen som är där nu på småkrypsafarin? Vad gör de precis
5: just
0: nu?
5: Just nu så är de på gång. De får veta vad som finns och vad de ska göra. Sen ska de snart ut och springa.
0: Aha.
5: Och hova. Och...
0: Står du möjligen så att du kan fråga någon om de vill prata några ord med Sveriges Radio?
5: Ja, och barnen då, tänker
0: ja,
5: du?
0: Ja, precis, när man har deltagarna.
5: Ja, ett ögonblick.
0: Ja.
5: Monica. Monica, får jag bara avbryta det här? Jag har Sveriges Radio här. Är det någon som vill säga någonting? Prata med någon på Sveriges Radio? I telefon? Om du tar ner din luva lite. Då kommer, vad heter du?
6: Vilma
5: kommer här.
0: Ja.
5: Mm.
6: Hej, djuren är viktiga för naturen.
0: Ja. Eller hur? Sa du att du heter Vilma?
6: Ja.
0: Ja, Mats heter jag. Vad ska ni hitta på nu framöver? Vad har de sagt att ni ska göra?
6: Vi ska samla massa djur och titta hur de ser ut och samla och titta på dem och det.
0: Ja, verkar det kul?
6: Ja.
0: Brukar du hålla på med sånt, samla småkryp när du är hemma och så också?
6: Nej, brukar jag inte. Jag brukar mest pyssla hemma.
0: Ja, inne då eller?
6: Ja.
0: Hur gammal är du, Vilma?
6: 8.
0: Ja, vad hoppas du att du ska hitta för slags småkryp? Har du något som du riktigt går att önska dig?
6: En skalbagge och en gräshoppa.
0: Ja, men lycka till med det då.
6: Ja.
0: Mm. Hej då.
6: Hej då.
0: Sist där hörde ni Vilma, en av de 800 deltagarna i årets naturpedagogiska dagar som ordnades i anslutning till Falsterbo Bird Show i Skåne. Och innan dess hörde ni Annette Bahr som är ansvarig för BirdLife Sveriges naturpedagogiska projekt Naturlänken. Ja, då är det dags att ge er svaret på den gångna veckans naturfråga. Så här löd ledtrådarna. Visst kan tankarna ledas iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp, nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen familjen Flinta skulle använda sig av. Och det är ju mycket här i ledtrådarna som skvallrar om att det handlar om någonting klubbliknande som finns i skogen. Det ska sakna hatt, men ordet hatt antyder ju samtidigt en koppling till svamp. Och väsen, det var en ganska diskret ledtråd apropå att svampsläktet klubbsvampar kallas fairy clubs på engelska. Alltså älvklubbor eller feklubbor. Och det var alltså det släktet vi tänkte på i första hand. Men det finns faktiskt, förutom klubbsvampar som heter Clavaria delphus, som vetenskapligt namn, så finns det också svampklubbor, Tolypocladium, där ute i markerna. De sitter lite på olika grenar i svamparnas stora släktträd, men har likheter till det yttre. Och vi ger rätt för båda svaren. Men för att vinna pris så räcker det inte att svara rätt. Man måste ha tur i vår dragning också. Och det hade Maria Andersson i Skepplanda. Hon får en termos. Vi skickar en tygkasse till Sigrid och Karin Birk i Uppsala. Och ett tygmärke till Anders Karlsson i Vega. Och så är det några tranor här som också vill gratulera er. Maja Östlund i Göteborg, hon skriver: i veckan hittade jag i en örtrik grannaturskog den flattoppade klubbsvampen, vilket enligt mig är den coolaste klubbsvampen i släktet. Precis som godisklubbor smakar de något sött. Ja, och det är klubbsvampar det ska handla om nu också. Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall stötte på sådana i en skånsk skog tillsammans med svampkännarna Gabriella Fjordmark Lärne och Rut Folke.
7: Men gud, det ser ut som fingrar som sticker upp i skogsgolvet här ju. Ljusgula.
8: De här hittade vi i bokskog också häromdagen. Så de verkar trivas liksom här. Nej, men ja, det är en klubbsvamp. Hattifnattar.
7: Ja, någonting från Muminskogen.
8: Ja, precis. Nej, men de är ju väldigt stora. Det finns ju många olika klubbsvampar. Och de flesta är ju ganska små. Men de här är ju otroligt maffiga att se, tycker jag. Och den här gula färgen. Nu minns jag ju inte exakt vad den heter.
7: Nej. Vet du det, Rut?
9: Nej, jag gör inte det.
8: Ja, jag vet det. Ja, precis.
10: Ja, släktet klubbsvampar kan beskrivas på många roliga sätt och namnet är ju talande. Mykologerna Gabriella Fjordmark Lärne och Rut Folke hukar bland boklöven där en liten grupp svampkroppar, fint ljusgula och kanske 10 cm höga, sticker upp.
8: Känn på den, den är...
9: Där har du en till sån då.
7: Ja, den var lite så här, den gav efter lite upp till, men den är väldigt kompakt.
8: Ja, men
7: till.
8: Väldigt kompakt liksom. Den är ju
7: hård.
8: Ja.
7: Som en finger.
9: Så, här. Så att det finns många som växer i granskog. Och det finns många som växer då i den här miljön i bokskog.
8: Mm. Så det är ju liksom lite olika arter. Så just den här, jag är ju inte härifrån så jag är inte van vid bokskog. Så just den här typen av ädellöv och bokskogsmiljöer. Där känner jag inte till arterna lika väl som i barrskog. Nej. Så det är jättekul att få se. För den här har jag nog bara sett en gång tidigare. Och det var när jag var i måndags ute på bokskogsexkursion.
7: Mm.
10: En utmaning med svampar är ju att de snabbt ändrar utseende när tiden går och väder och vind formar dem. Så en ljusgul stor klubbsvamp i en bokskog. Ja, men det är inte alls självklart vilken art det är, ens för erfarna mykologer. Det blir ett sökande och resonerande. Gabriella och Rut tar in Hans Rydberg i resonemanget.
8: Vi har rodnande barr, storsporig flattubbad.
11: Då kan jag inte, jag har tagit ett exemplar med mig.
8: Nej, men nu vet inte jag. Men när man tittar på artfakta så finns det liksom inte några för löv.
12: Det finns en flattubbad där.
8: Ja, nej, den är det ju inte.
12: Nej, nej.
8: Men nej. Och sen har vi den här storsporiga...
12: Men det är ju en förnasvamp så att det borde vara skillnad att växa på granbarr och på löv.
8: Sen finns det rådnande.
12: Och de ser helt olika ut. Ja, de gör ju det.
10: På artfakta.se, webbsidan som Artdatabanken och Sveriges lantbruksuniversitet SLU driver, finns 5 klubbsvampar beskrivna plus ett lite luddigt så kallat artkomplex. Men klubbsvampar finns i vilket fall över hela norra jordklotet. Många arter finns spridda över stora områden, men jag hittar också att det finns biologiska hotspots där antalet arter är fler. Till exempel beskrevs 3 nya arter från bergstrakter i Kina så sent som hösten 2025. För att vara helt säker på en art behöver man titta på sporernas form. Och de kommer pudra hela svampkroppen när den så småningom mognar. Men till dess får vi fundera vidare.
8: De här är mycket mer gula. Ja, jätteljusgula är de här. De som jag ser i granskog är lite mer liksom åt det rosa, beige, varmare hållet. På något vis.
13: Brunrosa.
8: Brunrosa, ja. Den här har ju extremt annan färg. Och sen tycker jag också konstigt, de är hårda. Det tycker jag inte heller att de andra...
13: Det var mycket mjukare.
8: Mm. Så det här kanske blir någonting vi får titta på i efterhand innan vi vet vad det heter.
13: Mm.
8: Så är det ju med många. Så då är det bra att jag tog med den här.
10: Ja, de här är ju helt underbara.
8: Ja, det är nästan så nu har jag ändå plockat upp den, så då får man liksom, då får man ta med den. Då har vi lite utställning och så ju.
0: Och när Gabriella Fjordmark Lärne och Rut Folke och Hans Rydberg hade examinerat klart det där fyndet så hamnade de till sist på arten stor klubbsvamp. Reporter var Jenny Berntsson Djurvall. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vår fältreporter sänder direkt från Tarfalladalen på 1100 meters höjd och drygt det i Lapplandsfjällen. I nästa timme ska det också handla om massuppträdande i Västergötland om en vacker stor vit fågel som för 15 år sedan inte ens fanns i Sverige. Men nu något helt annat. Vi ska starta en liten film här så ska vi snart säga hej till mannen som fångar det här med sin kamera.
14: Men vad är du för någonting? En liten mårdunge? Ja. Och vem har lämnat dig här?
0: Han ser ett ganska litet och mörkt, nästan svart däggdjur med ljus nos.
14: Ja.
0: I diket just in till en väg.
14: Precis, gå ner i gräset med dig.
0: Och så rör det sig sakta ner i dikeskanten. Hallå, säger vi nu till Göran Pettersson.
15: Ja, god morgon.
0: God morgon. Du har ju tagit den här fina filmen och med ditt godkännande så la vi den på våra sociala medier häromdagen. Och har du sett reaktionerna?
15: Nej, det har jag inte sett efter.
0: Nej, över 500 000 visningar nu på lite drygt ett dygn. Det här gjorde verkligen intryck på många människor. Väldigt många som uppskattade den. Men nu ska vi prata om det här djuret. Var var det du fick vara med om det här mötet?
15: Det var ju lite söder om Hässleholm. Jag var ute på en cykeltur och kom på en liten väg då. Strax innan hade det varit något friluftsområde eller friluftsbostadsområde.
0: Mm.
15: Men just där var det inga hus. Och sen så var det lite djur någon decimeter in på vägen. Så jag liksom bombsade in och stannade och vände och började filma. Mm. För jag tänkte att det ser ut som en övergiven liten, ja, någonting. Men tänkte att är det en mård eller vad är det för någonting här? Och ja. Den ska ju inte vara på vägen i alla fall.
0: Du tänkte mård först, men sen hamnar du ganska snart på ett annat spår.
15: Ja, alltså jag har helt enkelt googlade lite bilder och tänkte att ja, men kan det vara kanske en mink eller något sånt där, men det stämde ju inte det heller. Så illa däremot, den var ju vit om nosen och en vit kant längs öronen också.
0: Mm.
15: Så du ille, och då tänkte jag, tamille.
0: Ja.
15: Så tamille då som sagt, och då tänkte jag, ja, men är det någon som har sprungit ifrån någon, för det fanns en bostad ungefär 200 meter bort. Så efter att jag filmat detta cyklade jag bort lite och frågade dem, har ni någon vilda som har rymt ifrån er? Och nej, det hade de ju inte. Så då måste det ha varit en vild ille.
0: Ja, och du undrar lite över hur den kan tänkas ha hamnat där den hamnade. Och vi tänkte att vi skulle, ja det undrar vi också. Så att vi har ringt upp Tim Hofmeister. Hallå Tim.
16: Hej, god morgon.
0: Du forskar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, om just små däggdjur och inte minst mårddjur dit illen räknas. Är det en iller det här, Tim?
16: Ja, absolut. Och precis som Göran beskrev, det är väl vitt runt näsan och vitt på öronen som ja, men väldigt karaktäristik för just iller.
0: Ja, och i övrigt ganska mörk, nästan åt svart.
16: Ja, precis. Vi brukar säga att de har en lite kaffelatte under päls, så den syns lite igenom, men i övrigt är de väldigt mörka.
0: Ja, och stämmer det att det är en unge också?
16: Ja, ja absolut. Ja, exakt ålder är väl svårt att skatta, men åtminstone en ålder där den inte borde vara ute helt ensam än.
0: Ja, precis. Då kommer vi till frågan som Jörgen ställde sig där. Hur har den hamnat i en dikeskant på egen hand så här? Vad tror du?
16: Jag misstänker att honan faktiskt var någonstans i närheten och inte allt för långt bort. För den ungen ser ut som att vara ungefär den ålder där illrar och många andra mårddjur förflyttar sin ungar från boplatsen där de föds till någon annan boplats. Och varför de exakt gör det är fortfarande oklart. Men vi misstänker att det finns två huvudsakliga tankar. En är väl att de kanske föder sina ungar i boplatser som är lite mindre. Som kan vara bättre skydd från större rovdjur. Och det blir helt enkelt för trångt när ungarna blir för stor och att de flyttar till en annan boplats då. Eller att det har någonting att göra med parasiter som finns i boplatsen som förökar sig över tid och att det blir helt enkelt för mycket på ett visst tid.
0: Ja just det, man vill flytta ut ur det ena loppboet till någonting trivsammare.
16: Absolut, då bär hona oftast ungarna en för en i munnen över till den nya boplatsen och ibland och särskilt på platser där det finns som till exempel i Skåne, då finns det en bra sannolikhet att de behöver förkorsa en väg när man gör det. Och då finns det en möjlighet att honan blir stört medan hon gör det och att hon lämnar ungarna ett tag för att kontrollera att alla andra ungar är fortfarande där de borde vara. Men hon brukar komma tillbaka efter en stund och ta ungen till den nya boplatsen.
0: Mm. Och det betyder att det som är rätt sätt att göra om man stöter på en så här till synes övergiven unge av till exempel en iller, det är att bara låta den vara. Den behöver inte tas om hand och räddas och tas till någon djurakut eller något sånt där, utan det är bara att bege sig därifrån och låta mamman eller föräldern komma tillbaka igen.
16: Ja, precis. Och man skulle kunna göra att komma tillbaka efter några timmar för att kontrollera. För honan borde ha kommit tillbaka efter några timmar och om hon inte har gjort det, då har det hänt något annat.
0: Ah, just det.
16: Då kan det nog vara mer akut. Men annars borde det, det brukar lösa sig.
0: Jag är lite nyfiken på lite snabba fakta om illern så här, för jag upplever den som väldigt okänd. Man vet att det finns tamillrar, ja, men att det finns vilda illrar också. Var i landet finns det iller, vild?
16: Ja, så de finns i både Götaland och Svealand. Norrligaste fynden är väl i Värmland och Uppland. Men den största delen av den svenska populationen finns sannolikt i Skåne och östra Götland och kanske västra Götland. Just där det finns ganska mycket. Så, i egentligen vill de helst ha småskalig jordbruk eller något halvöppen landskap. Det trivs de bäst.
0: Ja, och det är inte som med minken att, som ju är ett förrymt pälsdjur, utan illen är alltså en naturlig del av vår svenska fauna.
16: Ja, absolut. Så illen har funnits i Sverige efter den sista istiden och kom hit på egen hand och har varit i södra Sverige sedan dess. Mm.
0: Är de energiska? Man säger ju att man jobbar som en iller, ligger i som en iller, snabb som en iller. Är det en adekvat beskrivning av hur en verklig iller är?
16: Ja, absolut. Och det är väl egentligen alla mårddjur har, för att de har såna långsmala koppar som de behöver för att kunna jaga in i gångar av gnagare och andra bytesdjur. Det gör också att deras metabolism är väldigt snabbt och att de egentligen behöver vara i rörelse hela tiden och jaga hela tiden.
0: Ja, just det.
16: Så det stämmer ganska bra.
0: Du forskar ju om illrar och vill ha koll på om folk ser iller. Så det här var ju perfekt, Göran, att du hörde av dig till oss och vi fick den här observationen vidarebefordrad till Tim. Men hur gör man annars, Tim, om det är någon som ser och fotograferar iller? Helt kort här.
16: Ja, så då rapporterar de helst till Artportalen, för vi använder observationer från Artportalen i vår forskning.
0: Mm. Ja, men jättebra. Tack Tim Hofmeister och tack Göran Pettersson för att du tog den här fina filmen som har glatt så många människor på våra sociala medier. Hej med er.
16: Varsågod. Hej.
0: Nu ska vi tillbaka till vår fältreporter Lisa Henkov som finns på ungefär samma breddgrad som Kiruna i den arktiskt karga Tarfalla-dalgången precis öster om Kebnekaise-massivet. Där pågår just nu ett stort fröinsamlingsprojekt och man tänker ju att de jobbar som illrar och har gjort så i 2 veckor, Lisa. Men eftersom du beskrev dem som ganska långsamma så kanske iller är en dålig liknelse ändå.
1: Alltså mitt intryck när jag hängde med dem ut här i veckan, det var lite mer en betande renjord kanske eller någonting. Lite glest utspridda, nerböjda och plockande. Men illrar är inte en så dålig liknelse ändå, för att hur de än har gjort så har de ju fått ihop över 1 miljon frön. Ja, men har ni sett någon illr? Ja, det är enastående. Har ni sett någon iller, Stina?
4: Vi har inte sett någon iller, men vi har faktiskt sett en hermelin. Otroligt gullig när den sprang förbi här på stenarna. Och en del roliga fåglar också. Jaktfalk och bivråk och fjällvråk. Men självklart mest fokus på växter. Så var det ju. Och roligt det här hur man ser ut på håll när man samlar.
1: Ja, som en renjord. Ja, för vi är ju i samisk natur här. Och nu ser jag faktiskt en snöfläck på andra sidan den här Tarfalla-jocken. Så att dimman lättar på sina håll. Och det är även så att en del ganska så spetsiga bergstoppar på andra sidan dalen framträder ur dimman. Och så är det som ett moln som ligger nedanför och sen så kommer vi. Men det här är ju, ni är ju inte bara, det är inte bara Göteborgs botaniska trädgård som Stina Weststrand tillhör som är ute och samlar, utan det här är ett gäng från många olika länder.
4: Det är det, så att själva resan den finansieras från Millennium Seed Bank, så världens största fröbank som ligger utanför London, Kew Gardens. Och sen så är det ett samarbete nu mellan de nordiska botaniska trädgårdarna. Och det är ju också så där att växter, de bryr sig ju inte om några nationsgränser. Och därför så blir det väldigt viktigt att samarbeta kring fröinsamling till exempel. Så att vi har kollegor med här från Oslos botaniska trädgård. Vi har haft kollegor från Helsingfors botaniska trädgård, Köpenhamn, Reykjavik. Och sen så vi då från Göteborg.
1: Ja, och vi ska lyssna hur det lät. Och då var i onsdags när det samlades och då var det Linda Westerberg. Varför är det du hittade, Linda?
17: Det här är rosenrot. Och den har vi sett lite i olika stadier, både helt nedvissnad i blom och helt så att fröna har släppt. Och nu hittar vi faktiskt några exemplar här som har frö. Och det vi gör då, eftersom det är ny insamling, då undersöker vi först om fröna ser bra ut. Och då gör vi ett så kallat cut-test som vi ska göra nu.
1: Sarah Adams från Kew Garden. Så i London, som är här och är frökurator. Och det är så här spännande ord, seed curator. Det är inte alla som vet att det finns frökuratorer. Men nu ska det göras ett cut-test.
18: So we are going to pick some seeds from this seed head here. And we will line them up along the sellotape.
1: Oh, lägger dem på en tejpbit.
18: And we will enclose them in because we're in the field. It's
1: det är bra, de sätter dem på en tejpbit och liksom låser in dem i tejpen för att de inte ska flyga iväg i fält. För de är så små.
17: Små, långsmala frön och frökapslarna här.
1: Frökapslar som ser ut, de ser ut lite som en tulpan. De är jättegulliga. Like a tulip.
18: Yes, yes,
1: the
18: I do.
1: Capsules. Som en liten snippe tulpaner i toppen på en brun fröställning.
17: Precis. Så har varje karpell ungefär 4 frön, tycker det ser ut som. Det är lite svårt att få upp dem för de är så blöta.
1: De fastnar på dina fingrar där.
17: Yeah.
1: Och så lägger du dem på byxan på knät. Och så...
18: Sometimes we, you can just pick them up off the...
1: Ja, just det. Du får tejpa upp dem.
18: This is why the tape's so handy.
1: Ja, tejp alltså. Mm. Botanistens bästa vän.
17: Ja. Det är olupen.
1: Och rosenroten är ju så otroligt fin när den blommar med gula blommor. Och så har den, det är ju en fetbladsväxt så den har så tjocka, kraftiga blad som är så här liksom gröndaggiga. Mm. Och så såg jag en här nere och den var helt gul, de här tjocka bladen. Såg du det?
17: Ja, precis.
1: Den får höstfärger, det tyckte jag var så tjusande. Och nu ska vi se här.
18: So we're looking at the quality of the seed we've just extracted. So we want to see some nice full content.
1: Ja, just det. Så vi ska se om fröna är mogna och också om de är fyllda, alltså har utvecklat ordentliga frön, eller om det bara ser ut som att det är små frön, men det är egentligen i mer skrufs.
17: Precis.
1: Och nu åker luppen fram. And what can you actually see?
18: So, we're just cutting them in half, and the sellotape's holding each half. And inside, we have sort of a full, and it's kind of a creamy color.
1: Ah, gräddfärgad, liksom fyllning i fröet där. Is that a good sign with the color?
18: It is, yeah. We also want to make sure that the seeds are mature. So if they are sort of milky, liquidy, then that means quite often that they're immature. These look mature.
1: Ah, de verkar mogna för att de har den här gräddfärgen och inte är så där blöta liksom, eller Sara klipper itu tejpen mitt liksom i varje frö och så tittar då hur många av dem var innehöll ett moget frö och hur många var inte.
18: So we have 8 full and then we had 4 empty on here.
17: Right.
18: So that's a pretty good number. So
17: should we start a new bag?
18: Yes, let's do that.
0: Ja, det var Sarah Adams som är frökurator vid Kew Gardens i London. Och vi har också Linda Westerberg från Göteborgs botaniska trädgård när de kollade på frön av rosenrot. Och fältreporter är Lisa Henkov och i nästa timme så fortsätter frösamlandet hos Lisa i Lapplandsfjällen. Vi ska också prata om vita hägrar i massor.
19: God morgon, nyheter från Ekot. Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte på måndag för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi hör Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
20: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
19: Sa Centerns Hannes Hervieu. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket skjutits upp från Västeuropa och nått omloppsbana. Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från rymdbasen Andøya i Nordnorge igår kväll. Ombord fanns 5 små satelliter. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka EUs stöd för det autonoma danska territoriet som president Trump vill ta över. EU-chefen har lovat att unionen ska investera massivt i Grönland för att förstärka säkerheten i Arktis. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården. Som står i en uppförsbacke, det skriver Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen. Nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Ekot med Daniel Wockner.
21: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Att samla frön från vilda växter låter inte det som ett trevligt litet tidsfördriv. Men när betinget är att samla frön från 60 olika växtarter, minst 10 000 frön från vardera, och när det ska göras på steniga fjällsidor på mer än 1000 meters höjd, ja, då förstår man att det krävs både långkalsonger och ett starkt engagemang. God morgon och välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Årets mest extrema sändningsplats, det har nog vår fältreporter Lisa Henkow idag. Hon finns på 1100 meters höjd och lite till faktiskt i den karga Tarfalladalen nära Kebnekaise i Lappland. Alldeles strax tar hon över här och berättar om det väldigt ambitiösa fröinsamlingsprojekt som pågår där just nu. Det handlar om, ja, 1 miljon frön fick vi höra i första timmen att det har samlats och räknats in där under de gångna 2 veckorna. Men frön av isranunkel, rosenrot och lapsk alpros är inte det enda som räknas.
1: 223, 224, 225, 226, 303, 304, 305, 306, 307.
0: Om 10 minuter får ni veta vad det var jag stod och försökte summera en morgon i förra veckan. För 15 år sedan var det en smärre sensation att se ett enda exemplar av den här fågelarten. Det har ändrat sig. Och efter det får ni träffa en man som verkligen gillar att arbeta i trä från svenska lövträd.
2: Varje gång jag oljar ett nytt gäng av de här brädorna så fascineras jag av den lyster och den kulör som kommer fram. Jag sätter ju bara ihop dem. Det är naturen som har skapat det här virket.
0: Och så blir det en kråkvinkel av Ingrid Engstedt Edfast.
3: En robotgräsklippare flyttade också in under mitt hus. Tänk om det hade varit en igelkott istället, hann jag tänka.
4: Locating is starting. Please wait. Start zone mowing.
0: Ja, det var vi tänkte erbjuda er. Och i en gäld får ni som lyssnar på direktsändningen som alltid gärna hör av er med era tankar och reflektioner under programmet. Naturmorgon@sverigesradio.se är adressen, och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och apropå inslaget om iller i förra timmen så har Sunette Halvarsson i södra Värmland skrivit. Och det här är intressant apropå att forskaren Tim Hofmeister sa att den vilda illerns nordgräns går ungefär i Värmland. Hej, för några år sedan hade jag en sensommardag besök av en illerfamilj i trädgården. Jag såg dem komma vandrande längs med strandkanten. Senare samma dag kom jag upp från sjön bärande på en bricka när jag mötte 6 illerungar som kom springande emot mig på gräsmattan. De ställde sig i en halvcirkel runt mig och alla lät dem ungefär som illern på filmen. Ja, det finns alltså en film på våra sociala medier som på en väldigt bedårande illerunge som ni gärna får leta reda på och titta på. Och den där observationen skickar vi vidare till forskaren Tim Hofmeister. Men som sagt, Tarfalladalen i Lappland är vår fältreporterspunkt på kartan den här morgonen. Och Lisa Henkow, vi har sett bilder som du har skickat sedan du kom hit i onsdags. Det har varit alla möjliga sorters väder.
5: Ja, och nu är det, jag skulle säga 0 grader, kanske 1 plusgrad. Och alldeles nyss så tittade jag och Stina Weststrand som står här bredvid mig på isfallsglaciären och diskuterade lite hur den såg ut. Nu ser vi den inte och känner hur det kommer som ett moln in mot kinden, immar igen glas, ögonen. Vi är verkligen på hög höjd där molnen drar upp genom dalen. Och tittar jag uppåt så ser jag att det finns en blå himmel där uppe ovanför.
0: Har du sänt inifrån ett moln tidigare?
5: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag kan påminna mig. Nej, det liksom är lite ruggigt får jag ju ändå tillstå. Men det är fantastiskt också. 1135 meter över havet. I Lapplandsfjällen, inte så långt från Kiruna, eller ja, det är en bra bit. Men, och, ja. Stenblock, stenblock, stenblock. Det är grå, mörkgrå block hav runt omkring oss där vi står här. Men vi har som lite fast växtlighet under fötterna precis just här. Det är fläckvis så breder växterna ut sig. Och det finns egentligen mycket mer växter än man tror om man bara tittar på stenblocken. För att de smiter in mellan liksom och limmar ihop marken på något sätt nära på. Har du någon växt som du har stått och spannat in här, Stina, som du skulle vilja bara presentera?
6: Men jag spannar ju alltid in växter, så är det. Och det var så fint här, för att under ett av de stora stenblocken, täckta av massa lav, så skymtade faktiskt en isranunkel.
5: Där borta. Är det borta? De här flikiga bladen där, ja?
6: Precis, ljusgröna.
5: Och den är grön och fräsch.
6: Ja, men eller hur? Lite ljusgröna, flikiga blad. Och det sitter faktiskt en, du ser där en gammal blomma, där det skulle kunna finnas några frön till och med.
5: Du pillar fram.
6: Jag pillar
5: och
6: lite.
5: Om det finns något frö där bara.
6: Den här var lite gammal och ledsen. Men
5: gud, så blöt den ser ut att vara också.
6: Jätteblöt.
5: Allting är så blött när man är i ett moln.
6: Det är ju det. Det har varit en liten utmaning här under veckorna att just det här blöta, att en del frön och frukter har varit lite blöta. Men det som är så fint med att vara på en forskningsstation, det är ju att det också finns lite faciliteter. Så att vi har kunnat använda en föreläsningssal och ett labb. Och också då torka frukter och frön under tiden. Så att vi har ju ändå kunnat gå in på kvällarna.
5: Och vi, det är alltså ett helt gäng som är i ett internationellt frösamlingsprojekt. Men det är också som uppstarten för att ha en fröbank. Alltså samla in fröer för framtiden för vilda växter i Sverige. Som Göteborgs botaniska trädgård då tar initiativ till nu. Kanske i och med den här resan också till det här arktiska området. Men det är inte bara Göteborgs botaniska trädgård, utan det är botaniska trädgårdar från olika nordiska länder. Och som sagt, det här arbetet att ta in fröna också i ett labb. Jag tittade in i det här frölabbet igår när det var full gång där med arbete. Och där fanns
7: Tina från Botanisk Hage i København, Naturhistorisk museum.
5: Och du har en tidningspapperslåda med små fröer.
7: Ja.
5: Vad är detta? Mm.
7: Det är saxifraga, oppositifolia. Jag vet inte vad vi kallar den på svensk, men säkert något.
5: Det är en bräcka i alla fall.
7: Ja. Vi kallar den också stenbräck på dansk.
5: Ja.
7: Så vi har en massa små frökapslar som vi har törat de sista par dagar. Mm-hmm. Mm. Och nu ska vi ha alla fröna ut, så vi bara har fröna tillbaka till sitt lut. Så jag sitter och trycker på kapslarna för att få fröna ut och smider ting väck vi inte vill gemma.
5: Ja. Mm. Ja. Så smular liksom här.
7: Ja.

0: gone through the sieve.
1: Ja, det är små bruna frön som har åkt igenom. Det är som en kakform egentligen, eller en sån här. When you're baking, you can use this.
0: You could bake, you could use this for baking if you wanted to sift your flour and have some nice cake.
1: Om man vill sikta mjölet eller så över en kaka så kan man använda en sån. Men det här är ju...
0: Yeah, for now it's making a nice collection. So yeah, I'm just checking these last bits to make sure there's no seeds being lost. So we want to make sure we keep all of the seeds in the collection.
2: Hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Eirin och jag kommer från Oslo Botaniska Hage och Naturhistorisk museum.
1: Och vad har du?
3: Ska vi se här, här har jag en lapp.
1: Den säger, små bruna skrufs.
3: Ja, Saxifraga cespitosa.
1: Det är en annan av de här bräckorna, ja. Så den ena är purpurbräcka, den andra är...
4: Tuvbräcka.
1: Tuvbräcka.
3: Ja, icke sant, icke sant.
1: Och då sitter du med små kapslar här.
3: Det gör jag. Så jag har kört... En gang med, uten å åpne noen av kapslene, for det er jo mye som faller ut av seg selv når det er modent. Så det har jeg kjørt ut her, for her er det da ikke så mye rusk, men nesten bare frø. Så nå sitter jeg også...
1: Hva mørker de var, og små.
3: Ja, de er kjempemørke. Å, bitte, bitte små. Og så setter de seg så fast i fingrene.
1: Ja, just det.
3: Så de henger seg fast. Men da driver jeg og prøver å rense ut resten fra kapslene. Da ser du at det kommer med litt mer rusk da.
1: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Hjörtur. Kommer från Island, Reykjavik.
1: Reykjaviks botaniska trädgård?
5: Ja.
1: Och du sitter och sorterar någonting här, eller rensar. Vad är det för någonting?
5: Jag rensar en Cobresia miosoroides. Ja.
1: Sävstar?
5: Ja. En enaxi eller ja, en blomma i sävstar, enaxi, något sånt.
1: Ja.
5: Så det är lite, man måste plocka fröna.
1: Du har strån, hela strån har ni samlat. Och så får du...
5: Och så får jag plocka fröna från strån.
1: Just det, du liksom drar av dem som man gör med gräs.
5: Ja, och så, det är som grovrensning innan det, innan det rensas bättre. Fröna är här inne, om man liksom... knycka det lite då kommer fröna fram.
1: Ja, just det, du tar och liksom gnuggar med fingrarna och då släpper lite de där, det sitter små fjäll och sånt.
5: Ja. Och sen kan det fjället blåsas bort eller rensas på ett annat sätt. Ja, fröna är jättesmå.
1: Är fröna, ja.
5: Det är nog fröna du hör när de faller på pappret.
6: Ja, vi har Hjörtur Torbjörnsson från Reykjaviks botaniska trädgård på Island, Eirin Bruholt från Oslo i Norge, Eleanor Breman från Millennium Seed Bank i Storbritannien och Tina Jörgensen från Köpenhamns botaniska trädgård i Danmark. Och även Finland har deltagit och alla de här finns alltså uppe i Tarfala, i forskningsstationen där, långt upp i Kebnekaisefjällen i höjd med Kiruna ungefär. Vi har också fältreporter Lisa Henkov och innan dess också Stina West Strand som är botanist och finns där just i detta nu tillsammans med Lisa. Vi hör dem alldeles snart igen. Nu ska det handla om en fågel som nästan på exploderat i antal på 10-15 år. Den första häckningen konstaterades på Gotland 2012. I förra veckan var jag med om det här vid Hornborga sjön i Västergötland.
7: Det här ser ju för lustigt ut. Jag kikar genom tubkikaren ut mot Hornborga sjön. Det är väldigt lågt vatten så det finns enorma ytor av dy- och lerbottnar. Och stå på för en himla massa vita hägrar. Arten heter närmare bestämt ägretthäger. Och det är ju så många. Och de står bara där. Drar ner den långa halsen mellan skulderbladen och står och kurar. Ja, några är rätt igång med att leta mat, ser jag också faktiskt. Kliver med stora, storfotade fotsteg framåt. Ser så knasigt ut. Svarta ben, alldeles helt vita kroppar och gula näbbar. Man är ju så ovan vid den här sortens fåglar i helvitskrud. Svanar, okej. Ja, det har man sett stora ansamlingar.

0: delningar av här och där. Det sticker inte i ögonen. Man är van helt enkelt. Men de här som i mångt och mycket ser ut precis som en gråjägare fast alldeles, alldeles, alldeles vit. Överdrivet vit. Det har man aldrig sett förut. Det ser så konstigt ut. Kommer ni ihåg bandet Kents avskedskonserter? När alla uppmanades att komma klädda i vitt. Det måste ha sett ut ungefär så här utanför när alla stod och hängde och vet inte, rökte eller något. Ja, jag vet inte om det går att räkna dem. Jag ska göra ett svep här i alla fall. Börja där det är lite glesare upp i nordligaste änden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 222, 223, 224, 225, 226, 303, 304, 305, 306, 307. Vita. Övervita. Äggrätthägrar.
1: Ja, det där var alltså vid Hornborga sjön i Västergötland. Och nu säger jag välkommen till Naturmorgon till Lotta Berg.
2: Tack så mycket. God morgon.
1: God morgon. Du finns i Falsterbo i Skåne nu och deltar i Falsterbo Bird Show. Vi kan återkomma till det om en liten stund. Men du bor också nära Hornborga sjön i Västergötland just. Och äggrätthägrar i massor, det har nästan blivit vardag för dig numera.
2: Ja, så är det. Det har ju gått fort. Men numera så vänder man inte ens på huvudet när man ser den. De är på något sätt har redan blivit en del av miljön. Ja. Överallt. Ja.
1: Ja, det är märkligt. Och jag räknade till 307 och jag räknade ärligt talat ganska slarvigt. Och de som stod jättelångt bort, de struntade jag lite i. Det är ju det är fler än så. Nästan på rekord, va?
2: Ja, det är över 500 har räknats nu. Och då har man ändå räknat från en punkt. Vi får väl se nu nästa helg när Hornborgasjöns fältstation har sin månatliga simfågelräkning. Mm. Där vi står stationerade på alla torn och plattformar runt sjön. Hur många vi får ihop då om man räknar olika sektorer. Men som sagt, det har varit bara från en punkt har man redan kunnat räkna över 500 individer.
1: Mm. Och då pratar vi alltså om en fågel som inte överhuvudtaget häckade i Sverige före 2012. Och som, ja men det fanns väl en tid när det larmades ut som en stor sensation att någon hade sett en äggrätthägar.
2: Absolut. Den första i Hornborgasjön sågs enligt dokumentationen 1968. Sen sågs det ingen på flera decennier. Så att det var ju väldigt ovanligt. Det var inte förrän 2013 så såg man plötsligt 15 exemplar och det var ju sensationellt. Ja, och det har gått väldigt, väldigt fort. Och första häckningarna i Hornborgasjön var 2022. Så att det här är en lätt explosionsartad utveckling både vid Hornborgasjön och på en del andra håll bevars.
1: Men de här fåglarna som nu står här, 500 plus, det är inte fåglar som har haft bo och ungar i Hornborgasjön. Inte allihopa
2: inte
1: i alla fall.
2: Inte allihopa, nej, definitivt inte allihopa. Några har säkert det. Jag har ingen siffra för i år. I fjol tror jag det var 14 par som häckade. Men det här är ju fåglar även från flera andra håll, definitivt. Sen vet vi inte alltid exakt varifrån. Det finns ju dels flera häckplatser i Sverige, alltså Tåken, Kalmarsund, Gotland som du nämnde. Men vi tror ju också att det här rimligen är fåglar även ifrån, vad ska vi säga, sydost, alltså kanske Polen, det hållet är en gissning. Men det är svårt att veta för de är inte vanligen inte tydligt ringmärkta, så vi kan liksom inte bara titta på dem och ta reda på varifrån de kommer, utan det är ju en, vad ska vi säga, kvalificerad gissning.
1: Ja, just det. Men det låter ju lite så här kontraintuitivt. Alltså, de flyttar delvis nordväst då, de här fåglarna, upp till Hornborgasjön. Det känns avigt. De borde flytta söderut.
2: Ja, fast än så länge är det ingen brådska med det. Alltså, de kommer ju att dra sig söderut när det blir vinter. Ja. Precis som med gråhägrarna så behöver ju de här fåglarna öppet vatten för att kunna hitta fisk och andra kryp i vattnet. Ja, så de står inte kvar när sjön fryser. Det har faktiskt sett sig grätthägrar samtliga årets månader vid Hornborgasjön, men då står de ju i till och från flödena där det är öppet vatten, inte ute på själva isen. Utan, ja. Men de allra flesta, det är undantaget. De allra flesta drar söderut ner till norra delen av kontinenten så att de garanterat har öppet vatten. Det blir väldigt mycket enklare då om man är i Grätthäger.
1: Såklart. Kan du spekulera någonting i varför just Hornborgasjön är så populär? För så här stora ansamlingar har ju inte setts någon annanstans ännu. Det ses väl kanske många i tåken, men det här är ändå svensk rekord än så länge. Vad är det som drar till Hornborgasjön?
2: Ja, eftersom det här är ju lite grann efter häckningstid. De högsta antalen ser vi då, ska vi säga, från slutet av juli, sen augusti, september, en bit in i oktober kanske. Och så att det här är ju fåglar som har häckat färdigt, och då är det ju inte häckplatser de letar efter, utan då är det mat. Mm. Och då får man väl utgå ifrån att det är födotillgången, och särskilt då de år när det är lågt vattenstånd, och det är det i år, det har varit torrt i området. Så att de här dybottnarna och algerna och med alla kryp i det friläggs bitvis. Det finns gott om plats att stå på, framförallt finns det gott om saker att äta.
1: Mm. Mm. Det kanske blir så att tranorna på våren, som ju är Hornborgasjöns stora dragplåster, får liksom en pandang, en filial på hösten i form av vita grätthägrar. Kanske blir det ett dragplåster det också.
2: Ja, det är ju en syn att stå och se dessa då uppradade, och de är ju lätta att se, det är ju fördelen, vita, lite kutryggiga fåglar som bara står uppradade längs stränderna runt sjön. Det är ju en upplevelse naturligtvis.
1: Det ser ut som de har väldigt mycket fritid. Vi kan nämna, om någon undrar, att det heter grätthäger efter en slags fjäderplymer. Alltså, som kallas egrätter, som de får under våren och som var populära i damhattar förr i tiden. Men du, Lotta Berg, vi lämnar grätthägrarna där. Jag vill bara veta lite. Du är ju i Falsterbo för att delta i Falsterbo Bird Show. Och det är en mötesplats för folk som är intresserade av fåglar. Men det är ju också tillfälle att skåda fåglar. Kan du kort ge oss en ögonblicksbild av vad den här morgonen har bjudit på? Eller vad du hoppas på?
2: Precis. Nu på morgonen innan mässan öppnar så står man ute vid Nabben eller Falsterbo fyr och spanar ut över havet. Här blåser det 15 sekundmeter och vi hör... sett bland annat en stepphök som har flugit förbi. Vi har sett ganska många sparvhökar som gör sträckförsök. Någon stenfalk. Samtidigt som här ligger de stationära fåglar. Här ligger smådoppingar och snatteränder och lite annat. Så att det är, trots vinden så försöker de i alla fall sträcka ut en del ärlor. Och, ja, det är full fart på det, och vi hoppas ju fram på dagen på lite mer då bivråkar. Det här är ju det evenemang som en gång i världen benämndes, eller delar av det ska jag säga, bivråkens dag. Det är ju sträcktid för bivråkar. Igår hade vi ett antal bivråkar som faktiskt tog sig över våra huvuden när regnet upphörde. Ja. Och även ett par tornseglare kanske i sista farvälet för i år. Och,
1: det låter som en angenäm morgon trots 15 sekundmeter. Du ska ha stort tack för att du var med i Naturmorgon, Lotta Berg.
2: Ja, men tack så mycket. Och vi får återgå till skådningen här.
1: Gör så. Hej då.
2: Ja, men det är bra. Hej då.
1: Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där det nu ska handla om skog både som livsmiljö och som virkesförråd. Sedan det moderna skogsbruket infördes har gran och tall brett ut sig på bekostnad av lövträden. Men det finns många skäl att öka andelen löv i skogarna, det menar jägmästaren och trähantverkaren Bengt Andersson. Vi ska backa till maj nu när Joakim Lindvall besökte Bengt på hans gård i Dalarna.
3: Vad är det för träd du har här framme?
4: Det är ju den stora eken. Den tror jag nog planterades när husgården byggdes här 1895. Så att den har ju några år på nacken.
3: Ja. Den vill du inte såga ner?
4: Nej, det är, ibland får jag sånt här virke, men det kan vara inre sprickor.
3: Nu ska vi se, nu tar Bengt fram ett matband här.
4: Den är 70 centimeter i brösthöjd, så att den... Det är ju verkligen härlig att ha på tomten.
3: Och två fågelholkar som sitter här och ovanför huvudet på oss.
4: Ja, det är starungarna som börjar pipa här. Föräldrarna flyger fram och tillbaks. Vi ser om någon förälder kommer, då blir det ju mer liv.
3: Ja, vi kanske ska backa lite grann. Men Bengt, det lövträd, det är din grej kan man säga.
4: Ja, det är ju den som har behandlats mest styvmoderligt. Och... Jag ser ju att vi måste ha en bredd i skogsbruket, så att när vi behöver andra träslag så ska vi inte behöva importera det ända från USA. Kan vi ha lite mer än idag, 15-20% löv, så kommer vi kunna ha en industri som också använder det här. Ja, nu står ungarna.
3: Nu kom den, ser du? Där. Ja. Nu flyger den.
4: Ja, det är härligt med lite nytt liv.
3: Säger Bengt Andersson, jägmästare och för detta fältbiolog från Lund, numera finsnickare och träpedagog i Laknäs mellan Rättvik och Leksand, mitt i Dala-idyllen. Till att börja med, hur hamnade du här?
4: Ja, det är väl den här vägen som är rätt så vanlig, via kärleken. Jag träffade Britta i Lund redan i ungdomsåren som fältbiolog, men sen lite senare så möttes vi igen, och då fanns den här gården i Brittas föräldrars ägo. Och ja, då slog vi ihop oss lite senare. Vi är ju på vårt gårdstun som är kringbyggt med röda längor som skyddade från kalla vindarna från norr.
3: Precis, vi kanske kan stå här under lönnen. Ja, lite svalt är det när jag besöker Bengt Andersson och hans hustru Britta Jonsson i mitten av maj. Men lönnen mitt på gårdsplanen blommar med sina ljusgröngula blommor. Stiglitzen sjunger i den lilla björkdungen i kohagen bakom ett av gårdshusen. Och storspoven flöjtar på åkrarna på andra sidan vägen. Men låt oss backa lite. Bengt är alltså utbildad jägmästare, en akademisk yrkesutbildning som i alla fall på 1980-talet syftade till att studenterna skulle jobba inom skogsindustrin. Men Bengt var aldrig riktigt sugen på det.
4: Ja, man hade kanske någon villfarelse om att man skulle kunna påverka skogsbruket om man också kom in och blev utbildad. Men tyvärr kände jag väl ganska tidigt att det är för starkt, det här liksom industripåverkan som styr både utbildningen och forskningen. Så det här med lövträ, ja, det var ju ogräs på 70-80-talet fortfarande i många skogsmäns ögon.
3: Så Bengt bestämde sig för att gå en annan väg.
4: Ja, ursprungliga är ju att mitt examensarbete, då skrev jag och letade upp gammal kunskap om hur vi har använt våra träslag. Och då var ju alla träslag viktiga. Eftersom vi inte hade plast, rostfritt aluminium, så fick man leta upp hållbara träslag, fukttåliga träslag. Och sen när industrin tog över, då har man ju tappat mycket av den här äldre kunskapen. Och det är det jag har velat plocka fram. Och därför vill jag också visa på vad är det för träslag. Och då har jag redan tidigt liksom gjort grejer i alla Sveriges träslag i pedagogiskt syfte. För det måste ju ändå vara någon som använder virket till slut. Vi kan inte bara ha det i miljöhänsyn. Utan ska skogsägaren tycka det är lönsamt jämfört med gran och tall, ja, då måste vi ha också en användning på slutet.
3: Ja, hur ska man få skogsägarna att satsa på mer lövträd istället för att i huvudsak plantera gran och tall? För ju fler träslag i skogen, desto fler arter. Många insekter, svampar och andra organismer är ju beroende av specifika trädarter som värdväxter för mat, boplatser och annat. Så även om gran och tall är värd för många organismer, uppåt 1000 arter vardera, så blir mångfalden större på totalen om det finns många olika arter av värdträd. Och just att få skogsägare att satsa på lövträd är något som Bengt Andersson har ägnat nästan ett helt yrkesliv åt. Bland annat genom att själv tillverka olika bruksföremål i svenskt trä.
4: Ja, jag har ju valt att producera någon sorts pedagogisk produkt som innehåller alla de här svenska möjliga träslagen. Och egentligen är det då 16 släkten som vi kan odla i Sverige som kan ge snickerivirke. Så det är ju de jag har i mina produkter.
3: Vi har ju gått in och nu har du din snickarbänk här då, eller det kanske är mer en utställningsbänk.
4: Stansbänken, det här jag slår in namnen på träslagen, så att det är en decimeter tjock ekskiva.
3: Som... Ja, men berätta om lokalen som vi har kommit in i här nu. Vad har vi för någonting? Vad står vi i?
4: Här i det dammfria förrådet där ligger mina travar med ämnen, och det till slut är det då halvmeters bitar 2-4 kvistrena utan sprickor, utan insektshål, utan färgfel, som är basen i produktionen.
3: Jag ser björk, bok, ek,
4: sälj, lönn, lärk, lind, fågelbär, alltså körsbär, det vilda, alm, al, ask, som blir olika, det blir ostbrickor eller skärbrädor eller köksblock eller annat, och alltid 16 träslag i varje produkt. Och när de är framsågade så hamnar de i långbandsputsen, och därefter så putsar jag också kanterna så att den här skärbräden blir skön att ta i, och så hamnar den tillbaks ut i den torra verkstaden där jag oljar skärbrädorna och vaxar dem, och till slut stansar in namnen på ena sidan.
3: Ja, så där låter det när Bengt stansar in namnen på de 16 olika trädslagen. 3 bärträd, gran, tall och lärk, och 13 lövträd som blir till ett rutmönster i en bricka eller en skärbräda.
4: Så att, nej, det är ju den här mångfalden, att varje gång jag oljar ett nytt gäng av de här brädorna så fascineras jag av, ja, den lyster och den liksom, ja, kulör som kommer fram. Jag sätter ju bara ihop dem, det är naturen som har skapat det här virket. Så vissa kallar mig konstnär, men ja, jag, träpedagog är snarare min titel om jag får välja.
3: Och det får han ju. Och apropå pedagogiskt, ute i Lidret som nu har byggts om till en liten utställningshall, så har Bengt lagt upp ett gäng med trästavar på ett bord som beskriver hur det ser ut i den svenska skogen. Längst till vänster är det bara centimeter långa små stavar. De symboliserar sådana träslag som lind och lönn. Och sen så finns det drygt halvmeter långa stavar längst till höger som symboliserar hur mycket al och asp det finns. Men stavarna för gran och tall, de får inte ens plats på bordet.
4: De är 13 meter långa var. Det är väldigt många centimeter om jag jämför då. Och björken, den är då 4,7 meter. Alltså nästan 5 meter. Så att det är ju de vanligaste träslagen. Barrträden, de står för 80% av den totala volymen i landet. Mm. För vi har ju ofta lite magrare marker som är lämpligt för barrvirke. Lövet ska helst ha lite bättre mulljordar, bättre fuktighet, rörligt markvatten. Så att de har ju alltid varit lite mindre. På grund av att ja, där de trivs och växer, där är det ju åkermark idag och ängsmark.
3: Ja, genom att vi människor har gjort om de landområden som passar för att odla på, så har vi trängt ut mycket av de naturliga växtplatserna som finns för lövträd. Men vi har ju dessutom börjat odla gran på åkrar till exempel, något som Bengt fick erfara redan som barn.
4: Eftersom far och farfar var bildhuggare i trä, då jobbade ju de främst i lövvirke. Och jag såg ju på åkermarkerna i Skåne att man planterade ju gran istället. Och jag såg ju att kvaliteten på den här granskogen, det blir ju ingenting som snickarna kan använda. Det blir frodvuxet, låg densitet. Jämfört med kanske med bok och ek som kan stå på de här bättre markerna i Skåne. Så att min speciella nisch är ju den här, att jag vill bevisa att vi kan använda svenskt virke. Men det måste då finnas en större volym så att det går att plocka fram de här bättre kvaliteterna.
3: Men är det första hand som snickare och skogsman som du vill ha fram mer lövträd, eller är det fältbiologen Bengt som pratar?
4: Ja, det är ju både och. Jag menar, går jag ut i dungarna här så kanske jag hör 15-20 sjungande sångare och tättingar och trastar när jag går igenom den här lite igenväxande successionslövskogen. Men går jag upp i barrskogen eller en tät granplantering, ja då är det ju dödstyst. Det finns inte en växt på marken. Det är liksom poddshåll, det är surt. Men däremot i lövskogen, där har man ju en helt annan aktivitet i marken. Det är högre pH, ljuset kommer in, det är en helt annan flora. Så att det, ja, jag är ju väldigt bestämd att ja, vi behöver det där variationen.
1: Det var Bengt Andersson, jägmästare och trähantverkare från Laknäs i Dalarna som berättade för reporter Joakim Lindvall. Och från träd så ska vi nu krympa proportionerna och perspektiven lite grann till små, små växter. Sådana som kryper ihop nära marken för att klara det kärva klimatet på fjällkedjans allra översta våningsplan. Fältreporter Lisa Henkov på plats i Tarfalladalen i Lappland med Sveriges högsta fjällmassiv i blickfånget om det inte hade varit så dimmigt. Hon har följt ett stort fröinsamlingsprojekt där uppe i några dagar. Och Lisa, det är inte alltid bara att plocka. Det är en hel del efterarbete också kan det vara, har jag förstått.
5: Ja, men absolut. Mycket efterarbete och dokumentation av olika slag, för det är ju ändå vetenskap detta samtidigt. Och jag kan säga det att växterna kryper här, och även vi har krypit ihop nu i det här nollgradiga molnet som verkligen, det har tilltagit. Det är verkligen, vi är jättemycket i ett moln. Mm. Och här finns det ett ris som är lite härligt och plocka frön ifrån. Stina Väststrand, vad har vi?
6: Ja, men här framför oss nu så ser vi nordkråkbär. Och det har vi ändå sett ganska mycket av här under veckorna. Och vi har också gjort en fröinsamling av just nordkråkbär. Och det har blivit en väldigt massa kråkbär skulle jag säga. För att just den insamlingen skulle också inte bara till då världens största fröbank, Millennium Seedbank, och sen till vår vilda växtfröbank i Göteborg, utan också till Nordiskt genresurscentrum som heter Nordgen, som ligger i Sverige.
5: Men är det det där på Svalbard? Har det någonting med det här att göra?
6: Det hänger ihop med just Nordgen. Så att på Nordgen så är det en genbank, fröbank, för odlad mångfald. Så där så finns det ju då också en fröbank med just för odlade växter, grödor och också en del vilda kulturväxtsläktingar. Och den hänger ihop med Svalbard, för att då på Svalbard är det här frövalvet där så bevarar man säkerhetskopior, så en backup helt enkelt av de fröinsamlingarna. Men då är det just fokus på grödor och då en del vilda kulturväxtsläktingar. Medan det här projektet framförallt där vi jobbar nu då jobbar med de vilda växterna som, ja, allting är ju släkt med varandra såklart, men som ändå är längre ifrån släkt med kulturväxterna. Men också tydligt här då att de här projekten går ihop, växterna, ja, allting hänger ihop, så att vi samarbetar i de här projekten helt enkelt.
5: Ja. Och då är det också så att det här är ju ett arktiskt fokus. Vi är ju i Arktis, som ju norra Sverige längst upp här är. Och det är ju en speciell flora, speciella växter som klarar den här miljön. Och Millennium Seedbank är en världens största fröbank som ligger vid Kew Gardens i utkanten av London. Och de är med och samlar fröer här. Och jag frågade Eleanor Breeman där varför det är viktigt för dem att samla in fröer i just arktiska områden som här i Tarfaladalen, de på Millennium Seedbank.
7: So the reason we've had this Arctic program is because the Arctic's warming 3 times faster than anywhere else in as a result of climate change. And so obviously the plants here are under a lot more pressure than plants in some of the other habitats around the world. So it's really a case of trying to collect them now to keep them safe in the hope that we'll have an environment to put them back into in the future, because they're not going to be able to evolve fast enough to keep up with this change, and other species which are more warm adapted come in and invade into the space as well, so they're really getting squashed out of their habitat.
5: Det här är Eleanor Breeman som jobbar med Millennium Seed Bank. Och hon pratar ju här om att klimatförändringen, uppvärmningen går ju så fort nu. Och växterna hinner liksom inte anpassa sig, de som är de här arktiska växterna. Så de är väldigt pressade. Och så dessutom så kommer det ju mer värmeälskande växter. Liksom klättrar ju upp för bergssidorna här också. Så att det är en kamp mot klockan. Och de hoppas då att kunna bevara det i fröbank tills förhoppningsvis klimatet blir bättre igen, eller för de här växterna då. För hur kan man tänka kring det här med fröbanker? Det är en viktig del av bevarandearbetet, men samtidigt om naturen inte finns där, hur tänker ni, Stina Weststrand, som jobbar med fröbanker?
6: Ja, så det här med fröbanker och då ex situ bevarande utanför naturen, det blir ju viktigare och viktigare när in situ bevarandet i naturen inte räcker hela vägen. Men däremot så kommer ju också det här att slå ihop in situ och ex situ till ett bevarandearbete som går tillsammans. Det blir också mer och mer viktigt. Så det som vi ser fröbanker som, det är ju, blir ju verkligen en resurs man bevarar för framtiden. Men också att inte se det som ett stängt valv där, ja, men där lägger vi grejer som vi aldrig sen ska titta på, utan det här är just det ska användas som en resurs. Så att både för forskning, det kan ju användas då för allt ifrån klimatforskning till annan forskning, och också för restaureringsarbete. Man pratar ju mer och mer nu om naturrestaurering och ekologisk restaurering och sådär. Och då kommer ju de här fröbankerna att vara en resurs till det. Så att det blir som en kedja i bevarandearbetet.
5: Mm. Och rent konkret så börjar det så här med några kråkberg på ett fjäll. Och sen så tar ni hand om fröna så att de ska hålla sig och förvara dem i frys. Och så skickas de då till flera ställen. Men när det gäller att samla, jag tänker så här, jag kan förstå med fröer som är fröer, men när det gäller de här fröna som är bär, alltså hur kan man få ut fröna?
6: Ja, precis, det är ju verkligen så. Vi har ju samlat från väldigt många olika typer av växter, många olika arter, och frukterna frönas ju ut på olika sätt. Och just bären, där brottas man ju med att de är ju väldigt saftiga och man vill få ut de där fröna för att de ska hålla, de ska inte mögla. Om vi bara lämnar en bärpåse så kommer det mögla till slut. Så att då har vi använt lite olika typer av pluggar för att trycka ut till en bärmassa. Lite som att det ser ut som att vi har gjort kråkbärssylt. Mm. Ja. Ja. Och sen lagt ut den här massan då på olika nät och tidningar och så att det ska få torka. Och sen så har vi försökt rensa lite mer, och sen så kommer det rensas ytterligare sen när det kommer till de olika destinationerna. Så att både att vi ska rensa mer då i Göteborg där vi nu bygger upp den här fröbanken för vilda svenska växter. Och så kommer det rensas vidare även då på Millennium Seed Bank utanför London då. Så att arbetet fortsätter, och sen så torkas de så att det blir en bra fuktighet i dem och frys i minus 20. Så det är kedjan.
5: Mm. Det är kedjan som vi liksom har följt ena änden här från Tarfaladalen i Lapplandsfjällen under morgonen, och vi är just nu i ett moln på 1135 meters höjd.
1: I en temperatur av 0 grader ungefär. Snyggt jobbat den här morgonen, Lisa Henkow. Det har varit väldigt spännande och lite högtidligt att ta del av den här direktsändningen från 1135 meters höjd. Vi hörde alltså fältreporter Lisa Henkow och Stina Weststrand som är botanist vid Göteborgs botaniska trädgård. Jag som tycker det är lite pyssligt att ta hand om en hink med plockade blåbär. Om man sen ska pilla ut alla fröna och det där. Nåväl, nu har det blivit dags för veckans kråkvinkel. Det är Ingrid Engstedt Edfast som gått och blivit med robotar.
8: Start cleaning.
9: Efter en hel del övertalning med tillhörande protester då från mig så gav jag till sist upp. Jag köpte en robotdammsugare. Och inte bara det, kapitulationen var fullständig. En robotgräsklippare flyttade också in under mitt hus. Tänk om det hade varit en igelkott istället, hann jag tänka innan roboten intog sin plats.
8: Locating is starting. Please wait. Start zone mowing.
9: Jag var inte helt bekväm med sakernas ordning. En dag när jag lite oförhappandes kom in från potatislandet och råkade drälla lite jord på golvet just när dammsugaren var i färd med att moppa. Då hör jag mig själv säga ett förläget ursäkta och sen backa ut ur mitt eget kök.
8: Paused. Resume cleaning.
9: Så det kan bli. Men tänk vad mycket mer tid du får, sa många till mig. Jo, visst, sa jag. Men tid är en gåva att förvalta. Tid som tidigare använts till dammsugning och gräsklippning skulle nu helt plötsligt fyllas med värdefullt innehåll. Något som motiverade inköpen av mina robotar. Så jag utökade min trädgårdsodling som en konkret följd av min extra tid. Men snart så insåg jag att två robotar hade många likheter med mina år som småbarnsmamma. Moppar skulle tvättas och bytas, vatten fyllas på, underreden rengöras och gräs rensas från hjulen. För att inte tala om när robotgräsklipparen hade kört över ett antal elastiska lastband med krokar. Och precis som när barnen lärde sig gå så behövs viss stöttning även när det gäller robotar. Din robot har kört fast, meddelar en app på min mobil. Ett hjul har fastnat. Åtgärda problemet. Kofångaren har fastnat. Åtgärda problemet.
8: Bumper error. Please check. Bumper error. Please check.
9: Det var bara att kämpa på. Men till sist så upptäckte jag ett kommando som jag verkligen gillade.
8: Returning to the dock to charge. Start charging.
9: Gå hem, koppla av och ladda batterierna. Oavsett om vi har en robot eller andra som poängterar nödvändigheten av att ta det lugnt ibland, så är det ju viktigt att ta tillvara på tiden. Att läsa en bok i solen och njuta av en glass. Eller den där skogspromenaden riktigt tidigt en morgon. Vi är ju omgivna av maskiner som ger oss tid. Nu är det upp till oss att förvalta den. Och ibland stanna upp och bara njuta av allt det fina. Det som vi får helt gratis. Att bara gå ut och må bra. Att ladda batterierna.
8: Start charging.
9: Och det utan att behöva vara uppkopplade till ett strömuttag.
1: Ingrid Engstedt Edfast laddandes sina batterier. Jag hoppas ni gör det, ni också, ni som lyssnar. Nu ska ni få en ny naturfråga som ni kan grunna på. Skicka svaren till oss senast på torsdag så kan ni vara med och tävla om fina priser också. Så här lyder den. Rivalen vi söker nickar först blygt för att sedan resa sig stolt och haka fast i pälsen på den som råkar passera. Roten doftar kryddnejlika och ska gå att koka choklad på. Det vedertagna svenska namnet rymmer en viktig pollinatör medan växten i folkmun kallats för både kattballar och fårpungar. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller om ni föredrar vykort så går det också väldigt bra. Naturmorgon 35930 i Växjö är postadressen. Rivalen vi söker nickar först blygt för att sedan resa sig stolt och haka fast i pälsen på den som råkar passera. Roten doftar kryddnejlika och ska gå att koka choklad på. Det vedertagna svenska namnet rymmer en viktig pollinatör, medan växten i folkmun kallats för både kattballar och fårpungar. Rätt svar på förra veckans fråga var klubbsvampar, eller svampklubbor. Och vinnarna var Maria Andersson i Skepplanda, Sigrid och Karin Birk i Uppsala och Anders Karlsson i Vega. I naturmorgon idag har vi varit på ett slags höghöjdsläger, kanske man kan kalla det, i Tarfalladalen nära Kebnekaise. Där samlas frön som sparas i fröbanker för att kanske komma till nytta i en ganska avlägsen framtid. Nästa vecka ska vi till Öresund och den danska konstgjorda ön Pepparholm som kom till när Öresundsbron byggdes. Ön beskrivs som ett stort biologiskt experiment. Naturen har intagit den karga marken bit för bit och fått utvecklas fritt utan mänsklig inblandning.
10: Det är mycket kalk och mycket sand. Och en av de första växter som de svenska botanikerna hittade, den har aldrig träffats i Danmark förut.
1: Nästa lördag alltså Pepparholm. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker har Lisa Järnestam varit idag och fältreporter på hög höjd i Lapplandsfjällen Lisa Henkov. Jag heter Mats Ottosson. Hej då!
11: Vi har hört en återutsändning från igår morse.
12: Den tekniska utvecklingen av artificiell intelligens går mycket snabbt och experter lyfter fram både risker och möjligheter. I tre fördjupande program tittar vi närmare på det här i Ekots lördagsintervju Valspecial. I det första programmet så handlar det om AI och demokrati. Experterna vi talat med säger bland annat så här.
13: Till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
14: Vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver vara aktsamma om det.
12: I det andra programmet går vi vidare med AI, ekonomin och jobben.
15: Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken.
16: Det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll.
12: Och i det tredje programmet så hör vi hur politikerna vill hantera utmaningarna och möjligheterna med AI. Representanter från alla riksdagspartier är med och diskuterar frågan. Välkommen att lyssna på våra program om AI och hur tekniken kommer att förändra samhället. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Sök på Ekots lördagsintervju.
11: Och debatten om AI och framtiden med talespersoner för olika partier, den hör vi om bara en liten stund i P1. 6:03. Men nu väntar ett sjöväder från SMHI. God morgon.
17: God morgon, god morgon. Niklas Eidvik finns här på SMHI. En tillfällig högtrycksrygg passerar nu österut över Skandinavien och Finland, och kommande natt så rör sig en varmfront in västerifrån. Kulingvarning finns utfärdad på södra Östersjön. Prognos till imorgon bitti: Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsira. Nordväst 6-10 meter i sekunden, i eftermiddag sydväst eller syd, i natt 8-13. Från ikväll på norra delen passerande regn med måttlig sikt. Skagerrak Nordväst 8-13, i eftermiddag sydväst. I natt regn med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 8-13, i eftermiddag avtagande, i kväll 2-6. I natt syd eller sydväst ökande 6-10. Mest god sikt, men från i natt någon skur. Vänern. Nordväst 2-6, i eftermiddag sydväst och i kväll något ökande. I natt väntas regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 10-14, avtagande. Från i natt väst eller sydväst 3-7. Mest god sikt, men till en början någon skur. Mellersta och norra Östersjön. Nordväst 7-11. I eftermiddag på svenska sidan väst eller sydväst 3-7. I natt mer allmänt väst 3-7, men på norra delen växlande 1-5. Mest god sikt till en början någon skur. Rigabukten och Finska viken, nordväst 7-11. Mest god sikt med någon skur. Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottenhavet. Omkring nord 6-10. Från i eftermiddag med början i de västra farvattnen växlande 1-5. I natt allmänt växlande 1-5. I morgon bitti syd och då något ökande. God sikt, men till en början någon skur. Norra Kvarken, nord 6-10, i eftermiddag avtagande, i kväll växlande 1-5, god sikt. Bottenviken, nord eller nordväst 8-13, i eftermiddag 5-9, sent i natt växlande 1-5 meter i sekunden, god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 2 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 13 över, Sundsvall 16 över, Stockholm 31 över, Karlskrona 34 över, Klagshamn 14 över och Göteborg rapporterar 34 cm över nollnivån. Och Vänerns vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella vindobservationer. Torsminde, nordväst 12 meter i sekunden. Oxie fyr, väst 7. Skagen, nordväst 9. Nordkoster, nordväst 4. Väderöarna, nordväst 6. Måseskär saknar uppgift för, men Pålgrunden, väst 5 och Naven, väst 3. Vinga, nordväst 10. Nidingen, nordväst 12. Anholt saknar jag uppgift för. Hallands Väderö, nordväst 11, Drogden, nordväst 10, Falsterbo och Arkona, väst 11, Skillinge, väst 4, Hamrodde, väst 13, Hanö, väst 6, Utklippan, nordväst 6, Ölands södra och norra udde, nordväst 9, Harstena, nordväst 3, Hoburg och Östervarnsholm, nordväst 7, Fårösund, nord 7, Gotska Sandön, nord 5. Landsort, nord 4. Skarpö, väst 2. Svenska Högarna, nordväst 8. Söderarm, nordväst 9. Finska Utö, nord 6. Nyhamn, nordväst 7. Märket, väst 10. Örskär, väst 8. Edjegrund, väst 6. Kuggören och Brämmön, nordväst 4. Lungö har ingen uppgift. Skagsudde, nord 2. Järnesklubb, nordväst 3. Holmön, nord 5. Björklubb, nord 14. Piterönskär, nordväst 6. Rödkallen, nordväst 9. Kemifyr, nord 13. Och Storön, nordväst 3 meter i sekunden. God morgon.
18: God morgon. Först ekot om att israelisk militär uppger att man under morgonen genomför attacker mot södra Libanon och det som en hämnd för att Hezbollah skjutit 2 drönare mot israeliska soldater i ett område som Israel beskriver som säkerhetszon. Hezbollah har inte kommenterat uppgiften. Det är andra gången inom ett dygn som Israel attackerar södra Libanon. Som det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, det är det högernationalistiska partiet AfD som leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Och det är något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
19: Alltså, schon komisches Gefühl, also es ist schon mal was Besonderes.
20: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla, ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna, skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
18: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Witkoff och Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Och senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor runt om i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
21: För det har man sett en vis att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
18: Och så vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet. 16-20 grader i fjällen, lite lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. 10-15 grader. Norra Norrland får idag mest soligt och 6-12 grader. Och så slutar Ekot klockan 6 i studion Gunilla Hansen-Bering.
22: P1, Sveriges Radio.
23: God morgon. Den här timmen efter klockan 6 ska vi ägna åt en debatt om AI. 5:05 sen får vi en landväderprognos från SMHI.
24: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI. Den här veckan så blir det politisk debatt. Jag heter Erika Mårtensson. Utvecklingen inom artificiell intelligens går fort och det finns stora förhoppningar att tekniken ska lösa svåra problem, leda till ökad produktivitet och tillväxt. Men det finns också stora risker med en teknik som är på god väg att bli mer intelligent än människan. Att AI kommer att förändra och påverka i stort sett hela vårt samhälle är de flesta överens om. De senaste två veckorna så har lördagsintervjun gästats av en rad forskare och experter. Och vi har tagit med oss deras frågor och tankar till dagens program. För hur ska våra svenska politiker navigera i en omvälvande tid? Och vad har de för plan? Vi spelar in det här programmet på förmiddagen den 4 september. Här i studion finns representanter för riksdagens alla 8 partier och jag tänkte börja med att ge er 30 sekunder var för att berätta om vad som är ditt partis viktigaste AI-politik. Och vi har låtit AI lotta den här ordningen. Så välkommen att börja, Nils Paarup-Petersen, talesperson i digitaliseringsfrågor för Centerpartiet.
25: Tack så jättemycket. Ja, men det viktigaste för oss är att Sverige och EU kommer med in i utvecklingen faktiskt. Och att AI kommer till nytta för befolkningen i allmänhet och inte bara några få miljardärer i USA. Och för att göra det, då behöver vi attrahera de bästa talangerna till Sverige och skapa ett nationellt AI-center så att Sverige kan leda utvecklingen, stärka konkurrenskraften och skapa framtidens jobb här i Sverige. Men det kräver också att vi investerar i utbildning och etablerar ett AI-säkerhetsinstitut så att tekniken används ansvarsfullt och kommer hela landet till del. Och så måste vi få till en energiöverenskommelse så att vi kan få till den energi som krävs för att bygga datacenter. Och så måste jag säga, glad att det inte bara längre är vi som pratar om AI i den här valrörelsen.
24: 30 sekunder gick där. Mattias Bäckström Johansson är här också, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Varsågod.
0: Tack så mycket. Och AI är ju absolut en av de saker som redan har förändrat mångas liv och där vi nu ska ta nästa steg för att kunna göra människors vardag bättre, där vi kan få bättre produktivitet både i offentlig sektor och privat sektor, där det kan komma stora vinster till människan till gagn med att kunna ägna sig åt brottsbekämpning, kunna se till att företag blir mer konkurrenskraftiga. Men då ska vi inte lägga en våt filt med ännu mer reglering, utan det behövs bättre reglering och där vi har högriskområden där vi måste tänka oss mer för, men där vi ska ta det här oss an framåt.
24: Malin Öst är talesperson för AI-frågor i Vänsterpartiet. Vad är ert partis viktigaste AI-politik?
2: Ja, tack så mycket. Nej, men vi ser det som att vi behöver absolut minska beroendet av de stora techbolagen och stärka kontrollen över samhällsviktig data och infrastruktur. Vi vill se en demokratisk digitalisering där tekniken utvecklas tillsammans med de som berörs och med medborgarnytta som bärande princip. AI-användning i offentlig sektor ska vara ansvarsfull och säker och byggas nerifrån och upp med tydligt medarbetarinflytande. Ja, där var tiden slut.
24: Jessica Rosencrantz, moderat EU-minister. Varsågod.
3: Sverige är ledande inom tech och innovation, men vi kan inte luta oss tillbaka. Moderaterna vill att Sverige ska vara Europas Silicon Valley och att fler företag ska starta, skala och stanna här. Vi går därför till val på fortsatt sänkt skatt på arbete, sparande och kapital, mindre regelkrångel, ett världsledande personaloptionsprogram och ett riktat tech- och talangvisum. Vi vill också införa ett AI-råd som samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för att öka takten. Växande företag skapar fler jobb och fler företag som utvecklar viktiga AI-teknik stärker vår suveränitet och säkerhet.
24: Anton Berlin är riksdagskandidat för Miljöpartiet och språkrör för Grön Ungdom.
4: Jag tyckte vi hörde här från Moderaterna en ganska bra sammanfattning av regeringens AI-strategi som är mest mer AI överallt men inte riktigt någon konkretion eller plan. Jag tror vi behöver prata mest om två frågor. Vad händer på arbetsmarknaden? Hur hanterar vi det här skiftet och hur hjälper vi de som arbetar? Men också, vad händer på teknikfronten? Hur hänger vi i Sverige med? Men hur hanterar vi också de risker som uppstår? Vi i Sverige, vi är jättebra på teknik och på demokrati. Och det är den här kombinationen och den styrkan som vi i Miljöpartiet vill nyttja för en utveckling, men också en utveckling med människan i centrum.
24: Erik Slottner är här också, kristdemokrat och civilminister med ansvar för digitaliseringsfrågor. Varsågod.
6: Tack. För oss handlar det om att snabba på utvecklingen av AI-modeller som kan förbättra välfärden, som kan ställa diagnoser tidigare och med större precision, som kan minska fall och lyckor inom äldreomsorgen, som kan minska administration för personalen och frigöra mera tid för mänskliga möten. Där ser vi väldigt mycket innovation idag, men som behöver skalas upp snabbare. Och sen behöver vi också stärka svensk konkurrenskraft och då behöver vi göra mer data tillgänglig och behöver skapa mer beräkningskraft. Det är prioritering för kommande mandatperiod.
24: Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Välkommen och varsågod.
7: Tack. Den AI-revolution vi är inne i och som kommer intensifieras de kommande åren är den största förändringen av svenska näringslivet och arbetsmarknaden sedan industrialiseringen. Så vi måste ligga i framkant, vi måste investera. Och vi måste säkerställa att vi har förmågan att ställa om på arbetsmarknaden. Då måste vi skapa traineejobb för unga akademiker som har fått de här juniora tjänsterna som idag försvinner. Vi måste säkerställa att hela befolkningen får förutsättningar att hänga med i utvecklingen.
24: Och sist men inte minst, där var tiden ute. Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister. Vad är Liberalernas viktigaste AI-politik?
26: Tack så mycket. Sverige måste bli vinnare i AI-racet. Och för att bli vinnare så ser Liberalerna att tre saker behövs. Vi behöver kunskap, vi behöver kärnkraft och vi behöver kapital. Vi ska fortsätta satsa på skolan och på forskning. AI kräver mycket el och därför måste vi bygga ny kärnkraft. Och vi får inte skrämma kapital ur landet så som vänsterpartierna vill. Sverige ska vara ett land där framtidens företag både kan starta och växa.
24: Och där var tiden ute. Tack allihopa. Vi kommer komma in på en hel del av de saker som ni har tagit upp här. Nyligen så skrev över 1000 anställda på olika techbolag i USA ett öppet brev där de varnar för en situation där AI börjar utveckla sig själv och att utvecklingen då kan accelerera bortom människans förmåga att både förstå och kontrollera den här tekniken. Ett varnande exempel är det som hände i somras på det amerikanska techbolaget OpenAI. Hundratals AI-agenter bröt sig ut ur en isolerad testmiljö. De började kommunicera med varann och hackade sig in i ett annat bolag. Och de här AI-agenterna försökte dessutom att dölja sina spår och radera bevis. Det finns forskare som varnar för att när AI blir mer intelligent än människan så kan AI hota hela mänsklighetens existens. Andra varnar för vad illvilliga människor kan göra för skada med hjälp av AI. Vänsterpartiet, Malin Öst, vad ser ni som de främsta riskerna med utvecklingen av AI?
1: Ja, tack så mycket. Det är en jätteintressant och viktig fråga. Om vi börjar i en lite annan ände så vi är bekymrade över den svenska politiska AI-debatten liksom, eller diskussionen som vi tycker har en väldigt tydlig slagsida där man pratar väldigt mycket om möjligheter och alldeles för lite om riskerna med AI. Och vi måste balansera de här två perspektiven. Vi måste hantera både möjligheter och risk. Och det är också därför som vi är kritiska till delar av de slutsatser som AI-kommissionen har landat i och som också regeringen sedan har valt att gå vidare med. Och där ingår till exempel att Sverige ska vara pådrivande i EU för att hålla tillbaka reglering på

0: ekologiska suveränitet och säkerhet. Den moderatledda regeringen har säkrat det lägsta skattetrycket i Sverige på 50 år. På vänstersidan väntar en skattechock för hårt arbetande entreprenörer som riskerar att göra att Sverige helt tappar kapplöpningen också med AI.
1: Men om vi håller oss kvar vid det här som faktiskt beskrivs som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det är ju techbolag i framförallt USA och Kina som driver utvecklingen. Vill ni moderater verka för att skapa en globala avtal kring AI-teknik?
0: Jag tror att det behövs globala regler och vi deltar jättegärna i den diskussionen. Sen det vi har störst rådighet över är naturligtvis vad Europa kan göra. Och där menar jag att det är viktigt att vi har en balans i regleringen som gör att vi också ser till att de stora företagen framåt på det här området kan växa fram i Europa och inte bara i Kina eller i USA. Så det är därför det är viktigt med balansen. Det kommer med möjligheter, det kommer med risker. Att Vänsterpartiet ständigt vill överreglera företag och näringsliv, det vet vi ju. Men för Moderaterna är det viktigt att se till att vi hittar den bra balansen och att vi heller inte här hemma i Sverige har en politik som vänstersidan vill med en skattechock, med dåliga villkor för våra företag som gör att vi tappar möjligheten att skapa jobb, tillväxt men också påverka den tekniska utvecklingen.
1: Malin Öst, Vänsterpartiet, alltså, ni vill reglera mer, ni vill bromsa lite. Hur då rent konkret ska det gå till?
2: Ja, men jag tänker så här, jag skulle bara vilja bemöta det som sagts här lite grann ifrån Moderaterna, för att det är ju enklare helt uppenbart att prata om andra partiers politik än om sin egen, och jag tänker att jag kanske föredrar att beskriva Vänsterpartiets politik själv. men jag tänker så här, att det politiska uppdraget, det handlar inte bara om att möjliggöra AI-utveckling, och det trycker man ju väldigt mycket på, och med all rätt också, men det politiska fulla uppdraget, det handlar om att säkerställa en säker AI-utveckling. Det är vårt uppdrag och det är ansvaret som vi ska ta. Sen tycker jag också att det blir synnerligen märkligt när man säger klart och tydligt att Sverige ska vara pådrivande i EU för att hålla tillbaka reglering på AI-området. Just när det handlar om en teknik som utvecklas så oerhört snabbt. Och där är vi också alla överens. Så det finns ingen här inne som med bestämdhet kan säga hur AI-utvecklingen ser ut om ett år eller två år och vilken reglering som behövs då.
1: Det finns tankar om att man helt enkelt ska pausa utvecklingen av den mest kraftfulla AI. Är det någon av er som tycker att det är en bra idé? Räck upp handen. Ja, Miljöpartiet tycker att det är en bra idé med en paus. Varför då?
3: Nej, men jag tycker att det är en diskussion man behöver ha på den internationella nivån och den saknas i princip helt idag. Och jag förstår att Moderaterna gärna vill ha det här till en skattedebatt, men vi lyckas väldigt bra i det svenska näringslivet. Alltså, Sverige är redan världsledande när det kommer till att använda AI i företag. Vi ligger längst fram i nästan hela världen. Frågan är nu, hur ska vi hantera de här riskerna? Och jag tror att vi behöver självklart hänga med och ligga nära fronten av den här teknikutvecklingen. Men då måste vi göra det via det gemensamma. Inte bara genom att de här bolagen använder upp våran el och sen hamnar alla vinster i USA till exempel. Och sen tror jag också att vi behöver ha en sån här internationell diskussion. Det är någonting man behöver titta på och agera inom utrikespolitiken nästa mandatperiod.
1: Men hur ska Sverige då verka liksom internationellt för att få till den här typen av reglering eller paus? Eller vad man har, vad säger du från Centerpartiet?
4: Ja, men jag tror inte det är bra med en paus, för då kommer USA fortsätta och Kina kommer fortsätta. Det vet vi, de spelar inte efter reglerna. Och då ligger de i framkant och vi ligger efter. Och det blir ju mindre demokratiskt, det blir mindre säkert. Vi vill ju ha ett AI-säkerhetsinstitut. Vi har lagt ett konkret förslag på det. Och det är andra länder som har det också, men vi ligger ju efter. Både i utvecklingen av de positiva delarna, men också i att säkra upp säkerheten. Och det är därför vi menar att regeringen har varit för passiv till att faktiskt komma in och säkra att AI utvecklas i de mest demokratiska länderna där vi också tar ansvar för klimatet etc. Det är därför vi vill ha utvecklingen i Sverige. Och då behöver vi, som Moderaterna sa, ett väldigt bra näringslivsklimat.
1: Varför, Johan Britz från Liberalerna, vill ni verka för internationella regler kring AI?
5: Jag vill börja med att säga att det ligger mycket i det som Centerpartiet säger. Vi ligger redan efter i AI-utvecklingen i Europa. Och då kan inte vi tro att vi ska bromsa eller reglera oss in i framtiden. Utan tvärtom så måste vi se möjligheterna med detta. Satsa mer på forskning, satsa mer på kunskap, satsa mer på fossilfri elproduktion. Så att vi är de som leder utvecklingen i framtiden, inte ligger efter. Medan vi pratar om att reglera, medan vi pratar om att bromsa, då pratar Kina om att fortsätta och accelerera utvecklingen, och USA, de amerikanska bolagen, vill accelerera utvecklingen ytterligare. Det är inte rätt väg. Vi kommer bli fattigare och vi kommer hamna ännu mer på efterkälken om vi tror att vi kan reglera och bromsa oss in i framtiden.
1: Det är ju de stora techbolagen i USA och Kina då som driver på den här utvecklingen. Känner du ingen oro för vart den här tekniken kan ta vägen?
5: all teknik kan användas till positiva saker och till negativa saker. Och vi måste förstås se riskerna också med AI.

0: Det är klart att AI kommer ju implementeras ju redan nu i vapensystem. Ja, då behöver vi fundera på vad har vi för robusthet i att själva utveckla AI som kan skydda Sverige mot den typen av utmaningar och faror.
1: Mm. Erik Slottner från Kristdemokraterna, du som är ansvarig minister. Varför har vi inget sånt här säkerhetsinstitut som Centern då bland annat vill ha och som AI-kommissionen föreslog också i sin rapport?
2: Ja, vi betar ju av AI-kommissionens rapport nu i 75-tal förslag. En majoritet av dem är påbörjade eller omhändertagna. Jag stänger inte dörren för att detta behövs. Vi har ju då ett cybersäkerhetsinstitut som är ganska närliggande. Detta vill jag ändå säga. Där vi kollar på hur vi skyddar oss mot cyberattacker exempelvis. Och hur vi hanterar data på ett tryggt sätt. Vi har också myndigheter, digitaliseringsmyndigheten har tagit fram alltså riktlinjer för användning av generativ AI. Vi har tagit fram en molnpolicy som en våra myndigheter ska hjälpa till med införlivandet. Men jag stänger inte dörren för ytterligare sådana åtgärder. När vi pratar om reglering här så gäller det att vi reglerar på rätt sätt. Och det är mycket det som Jessica Moderat har varit inne på här också. Att vi inte överreglerar, att vi inte dubbelreglerar, utan vi reglerar på ett sätt som lockar och attraherar investering och innovation i Europa.
1: Men när forskare talar om AI som ett rent hot mot mänsklighetens existens inom den mandatperiod vi står inför nu. Vad tänker du kring ett sånt?
2: Jag delar inte den bedömningen. Och är det så, då skulle jag, om det nu skulle vara så, då är loppet redan kört skulle jag säga. Därför utvecklingen går så otroligt snabbt nu i andra delar av kontinenten. Det finns en naiv tro här vad enskilda statsråd, en regering kan göra för att påverka Kinas regeringar på detta. Jag vill också säga att UNESCO som ett FN-organ har tagit fram och enats om ett antal riktlinjer för AI. Mm. Sen återstår det att se om diktaturer följer dessa riktlinjer.
1: Okej, vi ska gå vidare lite. Svenska företag, myndigheter och privatpersoner är ju sedan länge redan beroende av amerikanska IT-bolag och nu blir vi också allt mer beroende av AI-bolagen och även av den politiska makten då som finns i framförallt USA och Kina där de flesta av de här bolagen finns. Tidigare i somras så förbjöd till exempel USAs president Trump alla icke-amerikanska medborgare att använda en specifik AI-modell. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna, hur ska Sverige göra för att minska beroendet av utländska AI- och techbolag?
3: Ja, men det är väl framförallt en fortsättning på den debatt som var i den här delen tidigare. Att går vi längre i Europa med reglering, att Sverige lägger på ytterligare, men då kommer vi halka efter. Vi kommer bli mer beroende av den typen av tjänster som erbjuds av företag från olika delar av världen som kan ligga väldigt långt ifrån. USA får vi ändå säga är en allierad och står närmare, men där vi kan se att Europa behöver göra mer. Det behövs mer beräkningskapacitet och inte hålla tillbaks med reglering som gör att vi hamnar på efterkälken, utan mer av en bättre reglering där det finns ju en lång rad olika tillämpningsområden där det skulle vara direkt förödande med att lägga på mer kostnader. Medan på andra vad just gäller människors direkta beröring med när det kommer till säkerhetspolitik, försvarsmekanismer och annat, så är det ju viktigare med att faktiskt kanske då ha mer reglering. Men det handlar ju om att göra det mer attraktivt i Europa, i Sverige, och se till att vi faktiskt kan vara med och leda det här som en tekniknation.
1: Men tycker du att det är problematiskt att svenska myndigheter och företag blir beroende av de här stora techbolagen som vi inte har så mycket att säga till om?
3: Ja, det är ett stort bekymmer och det är någonting som vi har lyft även när det kommer till, om man ser till techplattformar, när det handlar om hur människor kommunicerar med varandra, vilken data som kan ligga där. Och när man också stänger ned enskilda partier eller vart slagsida vissa valrörelser, så finns det ett stort demokratibekymmer, vilket vi har varit ensamma om att driva i Sveriges riksdag också, där man borde göra mer för att ändå se till att när en större del av den politiska debatten flyttas i forum där den datan finns där, ja, men då är det någonting som också borde ligga under kontroll, insyn över hur det tillämpas. Men det som är det viktiga är väl att inte hamna mer på efterkälken, utan att vi ser till att vara konkurrenskraftiga i Sverige, nyttja de fördelar som finns med AI, men också till att vi kan vara med i det här racet och att då inte bli än mer beroende av tjänster från enskilda företag från andra delar av världen.
1: Så satsa på att bygga egna AI-modeller helt enkelt i Europa?
3: Det är det. Vi måste ha mer beräkningskapacitet. Vi måste se att vi är med i tillämpningen där det kan ju vara korsningar av olika. Det finns ju en mängd olika tillämpningsområden och där mer behövs göras för att vi inte halkar efter och lägger allt fokus på reglering i Europa och Sverige.
1: Vi ska höra vad Centerpartiet säger. Vad tänker du om beroendet vi har inför de här stora techbolagen i framförallt USA?
4: Ja, men det är ett jätteproblem. Vi sa ju precis att några av våra myndigheter faktiskt lämnade sina vanliga regler för vara garanterade att Microsoft vill samarbeta med dem. Det är helt oacceptabelt att de stora techjättarna får andra regelverk än alla andra. Men så här, om vi ska kunna lyckas med det som Sverigedemokraterna egentligen har mycket poäng i, då ska vi göra precis motsatsen av vad Sverigedemokraterna ser till att den här regeringen gör. Vi behöver locka fler AI-forskare hit. Vi behöver få de bästa talangerna hit. Vi behöver fler entreprenörer hit. Vi ska inte stå vid sidan om när världen investerar. Så vi vill lägga 1 miljard kronor årligen på att rekrytera de bästa och fasthålla de som är den här. Just nu så lämnar ungefär hälften av alla våra forskare som har utländsk bakgrund oss när de är färdigutbildade. Det är ett otroligt waste av insatser. Så vi ska inte kasta ut kompetens som den här regeringen gör. Vi ska rekrytera den. Så måste vi få till en energiöverenskommelse. Ebba Busch har ju varit jättetydlig med att Moderaterna och Sverigedemokraterna har sett till att vi inte har fått en energiöverenskommelse den här mandatperioden. Då kan vi inte bygga datacenter, för när vi inte bygger energi ut så vi får mer energi, då kan vi inte bygga datacenter. Då får vi inte beräkningskapaciteten. Så kan man prata mycket om beräkningskapacitet, men när man underminerar förutsättningarna så får vi inte den.
1: Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna, du vinkade. Vad tänker du om detta?
5: Jag tänker att vi måste erkänna en sak i den här debatten. Det är att vi talar nu om beroendet av Kina, beroendet av Trump. Vi kommer inte kunna hantera det här utan en mycket starkare europeisk union. Och det vi måste komma ihåg är att Europas skeptiska partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har varit på frammarsch i många europeiska länder. I det här valet måste Sverige ta ställning för en stark europeisk union så att vi kan bejaka de europeiska intressena, svenska intressena i det här. Vi är helt beroende av att EU flyttar fram positionerna, Europa flyttar fram positionerna när det gäller AI. Och då kan vi inte lägga energi på att misskreditera och bekämpa det europeiska projektet. Tvärtom, det är nu vi ser hur otroligt beroende vi är av ett starkt Europa och en stark europeisk union.
1: Och vad ska EU göra då för att stärka vår suveränitet när det gäller AI-frågorna?
5: Ja, det är ju se till att vi gemensamt investerar och bygger upp det och stärker den egna europeiska kompetensen och förmågan. Och Sverige ligger ju framkant här. Vi kan ha en ledande roll i Europeiska unionen, men utan en stark europeisk union så är vi beroende av Trump. Och Sverigedemokraterna ser Trump som en allierad. Det går nog att ifrågasätta det. Och vi är beroende av kineserna. Det är Europa som måste jobba tillsammans. Sen är vi för frihandel. Vi är för väldigt mycket internationellt samarbete, transatlantiskt och med hela världen. Men vi kommer inte ifrån att vi i slutändan är beroende av Europa och EU i det här säkerhetsläget med ryska hotet, kinesiska hotet, amerikanska påtryckningarna. Då måste Europa enas och stå upp.
1: Sista ordet i den här frågan till EU-ministern Jessica Rosenkrantz. Vad tänker du om det här som Ardalan Shekarabi säger att EU måste driva på här tillsammans?
6: Nej, men jag tänker att för ensidiga beroenden är aldrig bra. Sen har vi inte råd att stänga ut den bästa tekniken, utan vi måste verkligen fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna här hemma så att AI-bolagen växer fram i Europa och i Sverige. Därför blir det här valet en folkomröstning om huruvida vi verkligen vill skapa goda villkor för våra entreprenörer eller inte. Annars sticker de till Silicon Valley. Så när Socialdemokraterna vill höja skatten på arbete, på kapital, på sparande, då väntar alltså den värsta skattechocken i modern tid. Här måste vi säkra att vi har lågt skattetryck, goda villkor för våra företag. Den vägen vill Moderaterna fortsätta på, samtidigt som vi ser till att vara den absolut bästa platsen för att attrahera topptalanger från hela världen. Därför vill vi ha ett tech- och talangvisum, till exempel personaloptionsprogram.
1: Men tycker du att det är okej för svenska myndigheter att de är beroende av amerikanska AI-företag? För de här europeiska och svenska alternativen som ni talar om, eller som du talar om, de finns ju inte än.
6: Jag tycker att man måste vara väldigt nogsam som myndighet. Det är därför vi har en ny molnpolicy nu på plats till exempel, som handlar just om att man som myndighet måste värdera å ena sidan innovation och teknik, men också säkerhet å andra sidan. Och framför allt, som vi säger, inte låsa in sig i avtal eller teknik som man sen inte kan ta sig ur om någonting ändrar förutsättningarna.
1: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju Valspecial, där vi är mitt i en diskussion med riksdagens alla partier om AI. Och nu ska vi komma in på jobb och utbildning. Under den här mandatperioden så har ChatGPT och andra språkmodeller slagit igenom brett, och idag så använder många svenskar AI på jobbet varje dag. Och det finns scenarier som innebär att många jobb kommer att tas över av AI. Exakt och hur och i vilken utsträckning som det här kommer att ske, det vet vi inte. Men forskare som var med i vårt förra program sa att de saknar en plan från er politiker hur ni ska hantera en sån situation. Socialdemokraterna, vad har ni för plan?
5: Ja, vi gick ut det här året och sa att det är otroligt viktigt att regeringen, och jag hoppas att det blir en ny regering efter valet, tar fram en jobbomställningsplan. Vi måste lägga ner mycket fokus de kommande åren på omställningen på svensk arbetsmarknad. Det är många juniora tjänster som försvinner nu. Vi kommer få stora problem med akademikerarbetslösheten bland unga om inte samhället kliver in. Staten tillsammans med näringslivet måste ta ansvar och se till att möjliggöra den här omställningen för alla människor. Vi har omställningssystemet nu där du kan plugga ett helt år mitt i arbetslivet, ställa om. Det behöver vi stärka. Vi behöver fokusera på unga akademiker. Kom ihåg att Sverige klarar av att hantera digitaliseringen otroligt bra med hem-PC-reformen. För alla fick vara med. Och det skapade förutsättningar för alla de här techbolagen som växer nu som gör oss ledande i Europa. Du måste ha exakt samma förhållningssätt idag. Det här är den största omställningen i svensk arbetsmarknad.
1: Då har vi från Socialdemokraterna och Moderaterna. Vad har ni för plan för det som kan drabba arbetsmarknaden?
6: Moderaterna vill rusta hårt arbetande människor för framtidens arbetsmarknad och se till att de nya jobben växer fram här. Jag skulle säga att AI-omställningen omstöper...
1: Hur ska ni rösta dem? Det är det jag vill veta nu. Hur ska de rustas?
6: AI-omställningen omstöper ju i princip allt. Därför måste vi se till att den högre utbildningen bättre ser till att människor får den kunskap och kompetens som krävs när det gäller AI. Att det blir enklare att yrkesväxla. Moderaterna vill ju till exempel ha ett skatteavdrag för utbildningskostnader. Vi har gett en rad olika uppdrag till vårt utbildningsväsen att också ge människor kurser och kompetens i AI. Men igen också, samtidigt som vi rustar människor för att kunna växla yrke, så måste vi också se till att de nya jobben växer fram. För det är inte ett nollsummespel här. Utan i grund och botten så kan vi också skapa nya jobb med den här omställningen. Då är vi tillbaka i de riktigt goda villkoren som krävs. Just nu går det ett rikslarm bland Sveriges entreprenörer som varnar för den vänstersväng och skattechock som kan bli med den andra sidan. Det är inte rätt väg att gå för att se till att de framtida jobben växer fram här. Vi måste klara av både och.
1: Socialdemokraterna?
5: Men allt den här valrörelsen kan inte handla om tomma hot om skattehöjningar. Vi har stora behov av jobbomställning på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en växande akademikerarbetslöshet. Unga springer rakt in i arbetslöshet från högskolorna och regeringen har tittat på. Och det enda som den här regeringen har lyckats med är att försämra omställningsmöjligheterna på den svenska arbetsmarknaden. Vi måste på riktigt ta det här på allvar. Det här är den största förändringen på arbetsmarknaden sedan industrialiseringen. Då måste politiken kliva fram tillsammans med näringslivet. Den passivitet vi har sett på arbetsmarknadsområdet från regeringen under de här senaste 4 åren. Det saknar motstycke i svensk historia. Så sluta prata om tomma hot. Ta ansvar för jobbmisslyckandet som får nu också konsekvenser för omställningsförmågan när AI-revolutionen förändrar den svenska arbetsmarknaden.
1: Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson, hur vill ni hantera den här frågan med att arbetsmarknaden kan förändras så mycket?
3: Det är klart att den kommer förändras och det har de ju gjort i tidigare industriella revolutioner också. Att det är inte bara en gång utan det är flera gånger där vi är inne i den fjärde industriella revolutionen. Och där det handlar ju om att ställa om tidigt, se till att fler utbildar sig där det finns anpassningar för det. Och där automationen har ju tagit bort många arbetstillfällen från industrin men den nya kommit till. Och det är ju klart att det kommer se precis likadant ut nu också. Att det gäller att tidigt se var finns det tillämpningsområden. Att man ser till att det finns utbildningsplatser. Att man kan från företagens sida nog ställa om men också från det offentliga såklart. Också ställa om utbildningssystemet för att kunna ha fler tillämpningar utav det och där det finns stora möjligheter både för företagen och det offentliga kring att faktiskt bli mer effektiva och kunna öka svensk konkurrenskraft och se till att vi får den typen av produktivitetsförbättringar också inom offentlig sektor.
1: En tanke som har kommit upp när vi blir mer effektiva det är att vi kanske kan jobba mindre, stressa mindre eller om vi bara får nya arbetsuppgifter. Miljöpartiet, ni vill ju korta arbetstiden med hjälp av vad? Hur tänker ni?
7: Men det grundar ju sig en idé att om vår produktivitet i samhället ökar så är det ett sätt som vi kan fördela den så att arbetstagarna gynnas. Och det finns ju möjligheter att produktiviteten kommer öka väldigt mycket som en grund av det här. Men jag vill ändå komma tillbaka till arbetsmarknadspolitiken. För att vi har den här mandatperioden haft en regering som inte tror på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Som inte tror på att vi gemensamt kan skapa jobb i samhället. Och nu sitter vi här med Europas tredje högsta arbetslöshet. Vi står inför den största omdaningen av arbetsmarknaden de senaste 50 åren. Och det finns inte riktigt någon plan. Vad är planerna för arbetsmarknadspolitiken nästa mandatperiod? Sänka A-kassan ännu mer för de som blir arbetslösa i den här teknikomställningen. Sänka skatten ännu mer för de allra rikaste och tro att det kommer trolla fram några jobb.
1: Vi ska komma in lite mer på det här med högre utbildning, för det har ni ju nämnt flera utav er att det är viktig byggsten här i att rusta människor inför den här omställningen. Än så länge så märks inte AIs intåg så mycket i arbetsmarknadsstatistiken om man tittar på siffrorna, förutom när det gäller just unga som ni har nämnt. Om man har pluggat till exempel programmering, ekonomi, juridik så har man fått det tuffare att få sitt allra första jobb, och det finns också många unga som uttrycker en väldigt stor oro och hopplöshetskänsla. Man är rädd för att AI kommer liksom ta över alla jobb framöver. Kristdemokraterna, Erik Slottner, vad har du för råd till unga som undrar vad ska man plugga egentligen för att ha en chans på arbetsmarknaden?
2: Om man pluggar till yrken inom välfärden så har man ganska, kan säga, mycket goda möjligheter att ha jobb i framtiden också. Därför kommer jag alltid behöva människor i välfärden. Om jag nu ska ge några råd, även om jag tycker kanske att det är andra professioner där ministrar som ska ge enskilda människor råd.
1: Men vad tänker du om den här oron och osäkerheten som många unga ger uttryck för idag?
2: Jag förstår den verkligen. Det hade jag själv känt om jag hade varit i den åldern. Men det är ett faktum att AI kommer påverka svensk arbetsmarknad. Precis som Sverigedemokraterna Mattias sa här, så är det så att alla teknikskiftningar i historien påverkar arbetsmarknaden. Vi är mitt uppe i detta nu. Men glöm inte också att AI-utvecklingen skapar många nya jobb. Och jag läste någon artikel som sa att hittills där vi står nu så har AI skapat mer jobb än vad det bidragit till att jobb har försvunnit.
1: Men hittills, men vi blickar ju framåt nu, för egentligen har absolut ju inte det slagit till än, den fulla införandet av AI.
2: Jag tycker dock det är viktigt att ha det perspektivet ibland. Jag tror att AI även framöver kommer skapa mycket nya jobb. Men här blir ju omställning så otroligt viktigt. Och att vi kan kompetensutveckla rena befintlig personal. Att vi riggar utbildningssystemet och utbudet i utbildningen så att den är anpassad för framtida arbetsmarknad. Jag menar att yrkeshögskolan behöver mycket mer av AI-utbildningar i sig. Och vi vet att detta är ett sätt att säkerställa jobb i framtiden. Vi delar nu pengar till AI-kurser för yrkesverksamma som är en del av regeringens
1: forskningspolitik. Jag måste få fråga dig ändå, för att vi har haft flera experter med oss i våra tidigare program som säger att högskolor och universitet, de hänger inte med i den här utvecklingen. De har inte förmåga att rusta studenterna för en arbetsmarknad där AI kommer spela så stor roll. Hur ska man lösa det?
2: Nej, och det är illa om det är så. Och jag är säkert, det ligger säkert en del i den kritiken också. Nu är inte jag utbildningsminister, och det är säkert så att utbildningsministern skulle kunna ge mig fullgöra svar på detta. Men så är det ju verkligen, att en högre utbildning behöver vara mycket mer anpassad för den här arbetsmarknaden. Men glöm inte att det har gått väldigt snabbt också. Generativ AI och ChatGPT kom alltså till världen våren 23. Det är självklart att det också tar lite tid att ställa om de här strukturerna. Och vi vet ärligt talat att inte exakt hur detta kommer påverka. Men glöm inte, de här AI-kurserna för yrkesverksamma är en jätteviktig satsning i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Vi har omställningsstudiestödet som är viktigt, och inte minst yrkeshögskolorna som måste vara mycket mer, anamma detta mycket mer.
1: Miljöpartiet, hur tänker ni att man ska rusta unga människor för att komma ut i arbetslivet på ett bättre sätt?
7: Jag gick själv på universitetet när ChatGPT lanserades, så jag har sett det här från första parkett. Och för mig är det uppenbart att man behöver göra två saker samtidigt. Vi måste under vissa delar av undervisningen ta bort de här elementen helt, så att människor fortfarande lär sig att läsa komplicerade, långa texter och uppfatta nyanser. Det kommer alltid vara viktigt. Samtidigt måste alla lära sig hur man använder de här verktygen. Alltså alla på arbetsmarknaden, oavsett vad du jobbar med, kommer förvänta sig att du kan använda de här verktygen och implementera dem i det du är utbildad till. Och det gäller också för akademin. Den samhällsvetenskapliga forskningen till exempel måste ta till sig av den här teknikutvecklingen minst lika mycket som de teknikintresserade ingenjörerna för framtidens akademiska utveckling. Men sen vill jag komma tillbaka kort till det du sa om unga akademiker som kliver ut i arbetslöshet nu. Jag tror att det finns ett perspektiv här som vi måste ta oss an nästa mandatperiod. Jag tror att många företag skjuter sig själva lite i foten. För man har väldigt lätt nu att effektivisera bort de här instegsjobben. Någon som ska sitta och vända papper på en juristbyrå i något år. Men det handlar kanske inte om vad den här nyexade studenten gör sitt första år för företaget. Det handlar kanske om en investering i humankapital som är bra både för företaget och för hela samhället. Och jag tror att nu finns det incitament för många företag att själva ta bort de här tjänsterna. Men på samhällsskala så förlorar vi på det här.
1: Vad kan, politiken göra då för att förhindra att det så sker? Mm. Något
7: ja, men där tror jag vi behöver en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden som behöver lösa ut det här själva. Men där tror jag politiken behöver vara med och sätta lite press, för att det här är ett problem som jag uppfattar inte adresseras idag. Mm.
1: Vi ska prata lite mer också om skola i de lägre åldrarna, för det här gäller ju inte bara universitet och högskola utan även grundskola och gymnasium. Dagens skolelever, de kommer ju leva i en framtid som präglas väldigt mycket av AI. Liberalerna, vad säger ni? Behöver skolan undervisa alla Sveriges elever mer om AI, och ska lärarna i så fall, hur ska lärarna i så fall få den kompetensen själva?
0: Nej, men jag tycker att Miljöpartiet och Anton beskrev det ganska bra, men det viktiga här är att skilja mellan grundskola och annan skola, tycker jag. Grundskolan, där ska vi säkerställa att alla elever får grunderna. Man måste lära sig läsa ordentligt, man måste lära sig skriva ordentligt, man måste lära sig räkna ordentligt, och vi behöver satsa mer på matematik i grundskolan. Sen när vi tittar på hur det ser ut i gymnasieskolan och högre utbildning, då är det en annan sak. Då handlar det också om att man måste kunna lära sig att använda AI, men precis som Anton var inne på, så innebär det också att man behöver plocka bort de här verktygen även inom vissa delar av den undervisningen. Och sen så ska vi inte glömma bort att till exempel personer, vi ser ett ökat söktryck nu på till exempel yrkesutbildningar på gymnasiet.
1: Men jag måste fråga dig, menar du att man i de lägre årskurserna inte ska hålla på med AI överhuvudtaget?
0: Absolut. I de lägre årskurserna så ska man ägna sig åt att lära sig räkna, skriva och läsa. Det är det viktigaste. Har man inte de grunderna, då kommer man aldrig klara av att sedan använda AI-verktyg på ett rimligt sätt. Eller för den delen, vara någon av dem som utvecklar framtidens AI-verktyg. För det är ju det vi måste sträva mot. Sverige ska bli en vinnare i det här AI-racet. Och då måste det börja i tid. Och vi måste säkerställa att fler, det är ungefär en fjärdedel, går ut grundskolan idag utan att kunna läsa ordentligt. Det är ju katastrof. Mm. Om man inte kan läsa ordentligt, hur ska man då kunna ta till sig och använda AI-modeller på ett rimligt sätt?
1: Hur ska lärarna få rätt kompetens då för att kunna guida eleverna i den här nya verkligheten?
0: Ja, men jag har mycket hög tilltro till Sveriges lärare. De är enormt duktiga på att lära ut nya kunskaper till elever. De är jätteduktiga på att använda nya verktyg. Men det viktiga nu är att vi säkerställer att grundskolan, där ska vi inte hålla på för mycket med skärmar, och det ska vi ägna oss åt i högre årskurser, därför att det är där som vi behöver använda de här verktygen och lära oss använda dem.
1: Men det behövs inte något stort lärarlyft för att ge lärarna den rätta kompetensen, utan det är upp till skolan och lärarna att...
0: Vi följer den här utvecklingen noga förstås, och skulle det behövas så kommer vi säkerställa att det blir så. Men det viktiga här är ju att vi säkerställer att eleverna får rätt grundkunskaper.
1: Sverigedemokraterna då, hur tänker ni? Behövs det något stort lärarlyft, eller ska det inte finnas så mycket AI i de lägre årskurserna? Vad tänker du?
3: Jag håller med mycket av det som Johan säger, och där det är viktigt att just grundskolan är den plats där man lär sig grunderna för att kunna ha förmågan att kunna ta sig vidare till högre utbildning. Sen tror jag, sett till hur den så att säga, matchningen mot arbetsmarknaden har varit alldeles för dålig från svensk skola, där det handlar om att väcka intresse för teknik tidigt. Det är klart att det finns nog en uppgift i skolan att kunna visa på möjligheterna med den här tekniken, vad man kan göra för att locka ett intresse av vad man skulle kunna tänka sig att utbilda sig till senare, eller vilket gymnasieprogram man ska söka, och vidare mot högre utbildning också. Så att jag tror att där är mer intressepoolen för att kunna se till att människor drivs lite åt det hållet som samhället har behovet av och som företagen har behovet av i Sverige, så att vi kan förbättra matchningen på arbetsmarknaden på lång sikt också.
1: Är det någon av er andra som tycker att man borde satsa mer på AI även ifrån de lägre åldrarna, till skillnad då från Liberalerna och Sverigedemokraterna? Socialdemokraterna?
5: Nej, men jag tänker att om vi tittar på erfarenheterna från hur vi hanterade digitaliseringen i Sverige med den stora hem-PC-reformen som inkluderade alla tidigt, de erfarenheterna borde vi ta oss in i det här, och det innebär ju att vi borde definitivt jobba med AI i skolan. Det ställs ju inte mot grundkunskaper. Man måste lära sig att läsa och räkna, och vi måste få fart på läsandet. Men att ha som ambition att ha skärmfri skola under en period där vi har en AI-omställning som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad för de kommande decennierna, det är nog lite feltänkt. Så vi måste nog var beredda att vända oss till techsektorn och hitta rätt typ av partnerskap med techsektorn för att göra ett ordentligt lyft på den svenska skolan. Och då måste vi vara beredda självklart att inkludera AI i skolan i bättre utsträckning. Och nu har vi ju rätt så akuta problem i högskolan. Om inte högskoleutbildningarna hänger med utvecklingen de här kommande åren, då kommer vi ha nyexade studenter som inte har rätt kompetens att ta de jobb som växer fram. Då får vi väldigt stora problem.
1: Lite korta svar nu, Centerpartiet. Hur ser du på AI i skolan, i grundskolan och gymnasiet?
4: Ja, men vi är helt överens alla partier om att läsa och skriva grunderna analogt är det första man kommer till. Men att tro, alltså vi vet att ungefär hälften av alla skolelever säger själva att de använder AI på en nivå där de tycker att de själva fuskar. Att blunda för det och säga att vi ska inte förhålla oss till det. Man tog bort skolor helt från AI-kommissionen. Det är ju att blunda för verkligheten. Vi behöver lära eleverna vad det är rimligt, hur man får använda det på rätt sätt, men inte...
1: Men hur ska man lära dem det? Då måste ju lärarna ha en kompetens. Yep. Hur ska de få den?
4: Men vi har ju sagt att vi vill ha ett digitalt lärarlyft.
1: Hur mycket pengar satsar ni på det då?
4: Jag kommer inte ihåg den siffran just nu, det får jag erkänna.
1: Men ska det vara statens ansvar att kompetensutveckla lärarkåren eller ska det vara upp till skolorna själva, kommunerna?
4: Nej, men det är, när vi säger digitalt lärarlyft så är det ju gemensamt. För vi är överens om att grunderna är det analoga, läsa, skriva. Det är inte det. Men eleverna just nu lämnas därhän i en värld de inte är beredda för. Det är livsfarligt. Både
1: Moderaterna, vad tycker ni om ett nationellt lärarlyft när det gäller AI-frågorna?
6: Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi rustar våra barn för den digitala tekniken. Vi kan absolut inte låtsas som att den inte finns. Sen är det klart, som mamma till en 2 döttrar på 4 och 7 år så är det kanske först och främst viktigt att de lär sig de grundläggande färdigheterna. Men ju äldre de blir, desto viktigare är det att man hänger med i utvecklingen. Det är också därför vi vill ha ett AI-råd till exempel från Moderaternas sida för att samla den offentliga sektorn, näringsliv, politik och bland annat se över just utbildningssystemet. Hur kan det bättre rusta våra elever? Det finns fantastiska AI-innovationer i Sverige idag. Spännande bolag som också kan hjälpa både lärare och elever att på ett smartare sätt ta till sig av kunskapen. Så det finns absolut en roll för tekniken. Vi ska bara göra det på ett smart och rimligt sätt och gärna kroka arm med näringslivet och företag också och utveckla de bästa metoderna för det.
1: Vi ska komma in på en annan fråga nu och det handlar om skattesystemet. Hur AI kan påverka våra skatter och vår välfärd. Vi har fått ett mejl från en lyssnare, Viktor heter han, som skriver så här. Välfärden finansieras i huvudsak av skatt på arbete. Om AI höjer produktiviteten men vi sammanlagt arbetar färre timmar, ska vi då beskatta något annat än arbete och i så fall vad? Jag bollar över den här frågan till er och börjar med Centern.
4: Ja, det är ju rätt. Vi ska sänka skatten på arbete. Det är väl ingen ny sak för oss att säga. Så att säga. Nej, men det är det som är grejen. Arbete är bra. Det är bra att folk har produktivitet. Det är bra att fler kommer i arbete. Då måste det vara billigt att anställa folk. Och det måste vara så att skatten på arbete är ganska låg. Det är också därför att vi har den mest offensiva politiken när det kommer till att sänka skatterna för de som har låga löner. Men vi måste också få intäkter till välfärden. Och det är därför att vi är jättetydliga med att vi vill till exempel sätta skatter på de stora techbolagen som har negativa effekter på våra barn. Det tror jag vi är ensamma med i dagsläget att vara tydliga med det.
1: Ni vill beskatta techbolaget. Vilka då? Techbolag då?
4: Vi hade en presskonferens om det förra veckan, tror jag det var. Just omkring att när vi vet att de har negativa algoritmer eller andra typer av negativa effekter på våra barn så måste de också vara med och betala mer. Det tycker vi. Vi tycker också att det är rimligt att när man får in den här typen av stora bolag när vi behöver bidra mer med energi från statens sida, behöver vi också diskutera tillsammans. För jag tror inte det är någon som har ett tydligt svar här. Hur ska vi säkra att energin som används faktiskt beskattas på ett rimligt sätt? Hur säkrar vi att de bidrar in med ny energi? Så jag tror att det viktiga här det är att om vi ska lyckas både att skydda befolkningen, för det är det är till för, också att säkra att vi faktiskt är med i utvecklingen, då är inte svaret att höja skatterna på arbete och höja skatterna på företag, för då kommer vi inte lyckas med något av det.
1: Vänsterpartiet vill jag släppa in här, för om många jobb försvinner så att det kommer in mindre skatt, hur ska vi då ha råd med välfärden?
8: Ja, tack. Från Vänsterpartiet, vi för ju en skattepolitik och har flera förslag också för att göra skattesystemet mer rättvist genom klassisk fördelningspolitik. Och det här handlar ju om att ha en skattepolitik som syftar då till att använda skatten för att bygga upp välfärden och för att också skapa starka, stabila trygghetssystem. Och det här är också extra viktigt, det är alltid viktigt, men extra viktigt i det teknikskifte och den strukturomvandling som vi är inne i nu. Och vi hade ju den här diskussionen också under passet som handlade om arbetslivet. Och där är ju trygghetssystemen jätteviktiga. De blir ju extra viktiga då. Och det är också därför som Tidöpartiernas angrepp på A-kassan och också Centerpartiets blir så extra allvarligt också i det här sammanhanget.
1: Men hur ska vi ha råd med de här trygghetssystemen om intäkterna till statskassan minskar på grund av att jobb försvinner?
8: Ja, precis. Jag ska komma till det. Vi har inget nationellt förslag som riktar in sig specifikt på AI i dagsläget, men däremot så följer vi väldigt noga diskussioner som förs på internationell nivå om en digital skatt. Och det här tycker vi är viktigt, och det här är också ett verktyg som vi tror behöver komma på plats. Och det här handlar ju om att de här stora digitala företagen ska betala skatt där värdet uppstår och där användarna finns. Och det här tycker jag också är synnerligen rimligt, för att det är ju vi som använder de här systemen som också genererar eller skapar de här stora vinsterna. Och en sån här skatt är också en möjlighet att hantera de här stora bolagens enorma vinster och också hantera deras skatteplanering.
1: Är ni överens där, Centern och Vänstern? För det låter som att ni pratar båda två om att beskatta de här bolagen, techbolagen.
4: En stor skillnad är väl att vi vill ju beskatta de sakerna som har negativa effekter, vill vi gärna beskatta, oavsett om det är klimatet eller det är här. Vänsterpartiet brukar vilja beskatta vad som helst som rör sig i stort sett, och det är väl där vi är ganska oense. För vi tycker ju i grunden att det är bra att företag och andra och folk som jobbar har lägre skatter, så vi får mer av det. Däremot vill vi ha färre utsläpp, så därför ska de beskattas högt till exempel.
6: Jag tycker att det som Centerpartiet säger låter ju ganska bra, och vi är hyfsat överens. Problemet är ju att Centerpartiet ska samarbeta med tre partier som snarare vill höja skatt på allting som rör sig. Och det tycker jag man ska vara ärlig med att säga, att tre vänsterpartier är fler än ett centerparti, och att en röst på Centerpartiet blir en röst på Vänsterpartiet, och då blir det chockhöjda skatter. Det skapar inte jobb, det skapar inte tillväxt, det skapar inte företag i Sverige. Så det vi behöver är en skattepolitik som inte är en skattechock, utan att vi fortsätter säkra det lägsta skattetrycket som vi haft på 50 år.
1: Men rent konkret då, hur vill du göra för att Sverige ska få fler AI-jobb?
6: Jag vill att vi ska se till att vi fortsätter sänka skatten på arbete, på entreprenörskap, på sparande. Att vi har riktigt goda villkor för bolagen att växa fram här. Vi vill ju från Moderaternas sida att Sverige ska vara Europas Silicon Valley. Då måste man ha goda villkor för de här företagen att växa fram här. Inte en skattechock från vänstersidan.
1: Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna.
9: Vi socialdemokrater ger ett ärligt svar på din fråga. Vårt skattesystem håller inte längre. När den reformerades senaste och i början av 90-talet. Det har hänt så otroligt mycket, både i näringslivet, på arbetsmarknaden och på hela tillgångarna. Därför är det dags för en skatteöversyn, en stor skattereform som måste beakta AIs omställning och AIs förändring av både inkomster och arbetsmarknaden. Och det vore väldigt bra om partierna vågade prata öppet om detta, för vi måste ju också kunna finansiera välfärden. Det måste vara intäkter som gör att vi finansierar välfärden, försvaret, infrastrukturen, allt det som är så viktigt. Men med de här förändringarna som vi har berört i den här debatten, så går det ju inte bara fortsätta och laga och lappa, utan det krävs en stor skatteöversyn, och då måste partierna vara beredda att samarbeta.
1: Vi ska gå vidare, men innan vi gör det så vill jag bara att ni räcker upp handen. Vilka av er tycker att det här med en skatteöversyn är bra? Är det en bra idé? Räck upp om ni tycker att det är bra. Alla utom Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Okej, bra. Då vet vi det. Det här är Ekots lördags intervju, valspecial, där vi idag diskuterar utmaningarna med AI tillsammans med riksdagens alla partier. Och som ni kanske märkt så har vi förlängd sändningstid idag. Storskalig AI kräver stora mängder beräkningskraft, och den levereras i regel från servrar i datacenter. Och här i Sverige så har flera utländska företag öppnat sådana här datacenter som används till AI men också till annat. De här centren kräver stora mängder el. Miljöpartiet, vilka krav ska vi ställa på de som vill bygga sådana här datacenter i Sverige?
7: Till att börja med ska vi ställa några som helst krav. Nu ställer vi absolut noll. Vi har pratat om att vi ska ställa krav på att man ska vara med och investera i förnybar energi. Jag tycker också att man behöver titta på hur mer av vinsterna kan hamna i Sverige, så att vi inte bara säljer vårt kalla klimat och vår billiga el, och sen hamnar alla andra delar i förädlingskedjan i något amerikanskt mål någon annanstans. Vårt näringsliv, vi kan teknik. Vi har jättegoda förutsättningar här i Sverige, men vi måste få mycket mer av värdet att bli kvar här i Sverige. Vi vill inte bara ha en fyrkant, en serverhall, utan jag vill ha AI-lab, jag vill ha teknik, jag vill ha kunnande. Och då måste man ha en nationell plan. Och det har inte hänt någonting den här mandatperioden. Delen av regeringens AI-strategi som handlar om det här, Den består av 6 meningar och det består av 0 konkretion.
1: Kristdemokraterna, varför ställer man inte den här typen av krav redan idag?
2: Ja, det har man ju fullt rätt att göra i den kommun där man upplåter mark till att bygga ett datacenter. Jag tycker man gör väldigt klokt i om man ser till att det lokala näringslivet eller de offentliga aktörerna får del av den beräkningskraft som skapas i med etablering av datacenter.
1: Men tycker du att det ska vara upp till kommunen eller ska staten ha någonting att säga till om här, vilka krav som ska ställas?
2: Ja, kan väl... Staten, nu finns inga sådana förslag ska jag säga, på att staten skulle ställa den här typen av krav, men det är mycket möjligt att vi får komma dit. Men det är ju ändå så att det är markägaren som upplåter mark och det är ju kommunen som upprättar detaljplaner och ger bygglov till den här typen av datacenter som sen kan komma upp till andra instanser också. Jag tycker de är väldigt klokt om de ställer krav. Jag tycker ibland att det en del verkar vara lite för smickrad av att vi kommer en internationell aktör och bygga datacenter som dessutom riskerar att ta väldigt mycket av vår elförsörjning. Jag tycker också att de som bygger datacenter måste vara mycket mer också skyldiga, och jag vet att det finns sånt med Google exempelvis, att de också står för mycket av elförsörjningen till de här datacentrarna. Den tekniken finns, så det menar jag att vi bör ställa ökade krav på.
1: Vad säger Liberalerna om det här med datacenter? Borde det finnas nationella krav?
0: Men för att Sverige ska bli vinnare i AI-racet så krävs det att vi har kunskap, att vi har kärnkraft och att vi har kapital. Vi behöver bygga mer kärnkraft. Vi har påbörjat den utvecklingen. På andra sidan i svensk politik så är det 4 partier som inte är överens om att bygga mer kärnkraft. Motarbetas aktivt av Miljöpartiet, av Vänsterpartiet och av Centerpartiet. Vad Socialdemokraterna tycker är fortfarande oklart. Vi måste satsa på mer fossilfri elproduktion. Både för klimatets skull, men också för konkurrenskraftens skull och våra möjligheter att bygga kraftfulla datacenter med enorm beräkningskapacitet i vårt land. Det kommer vara en framgångsfaktor. Då kan vi bli vinnare i AI-racet.
1: Tiden rinner ut, Centerpartiet. Snabbt svar här från dig.
4: Ja, men det är klart vi är med på att det ska bygga kärnkraft. Sen AI-kommissionen kom till, har den ökat sin förmåga 25 gånger. Det motsvarar att Duplantis nu skulle kunna hoppa 160 meter och konkurrenterna var kvar på 6 meters höjd. Det är vad vi pratar om, och vi har ministrar som är ansvariga för det här området som står med sina snitsiga, färdigarbetade talpunkter från valrörelsen. Det är inte alltså den här frågan på allvar. Det är mänsklighetens största utmaning någonsin kanske. Och så står man med de här löjliga talpunkterna. Svenska folket förtjänar mer. Vi behöver ett maktskifte här.
2: Jag hade inte en tal på mig med den här debatten.
1: Tiden är ute och vi ska om Nils Poro-Petersen från Centerpartiet, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, Malin Öst, Vänsterpartiet, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, Anton Berlin, Miljöpartiet, Erik Slottner från Kristdemokraterna, Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna och Johan Britz från Liberalerna. Producent för Ekots lördagsintervju är Maja Lagerkrantz, tekniken skötte Maria Stillberg och jag heter Erika Mårtensson. Lyssna gärna på de 2 specialprogram med experter som vi har gjort tidigare om hur AI påverkar ekonomin och demokratin. Du hittar dem om du söker på Ekots lördagsintervju i appen. Nästa vecka så sammanfattar vi valrörelsen tillsammans med en panel. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
10: Fem i sju söndag morgon är det dags att anropa SMHI. Vi ska få en landväderprognos. God morgon.
11: God morgon, god morgon. Niklas Einvik finns här på SMHI. Och natten till idag så har en högtrycksrygg växt in och stabiliserat vädret över landet. Dagen blir generellt sett ganska så solig. Men över delar av Götaland så kan rester av nattens dimmål dröja sig kvar en bit in på förmiddagen. Vi har också en liten lågtrycksnurra utanför norska kusten som ger en del tätare moln över delar av Norrland och i delar av fjällen framförallt lätt regn. Redan kommande natt då rör sig en varm front in över landet västerifrån. Prognos fram till imorgon bitti, södra Götaland inklusive Öland. På flera håll moln och även dimma som lättar under morgonen eller förmiddagen, annars soligt. Och även fram på dagen soligt eller växlande molnighet 17-22 grader högst temperatur i östra Småland. Västlig vind. I natt mulnande 10-15 grader och svag vind. Norra Götaland. Lokala morgondimmor, annars är det en solig dag, en del stackmoln men i huvudsak uppehåll och 17-21 grader västlig vind. I kväll ökad molnighet i de västra landskapen, i natt allmänt mulnande följt av regn västerifrån och då 10-15 grader och tillfälligt avtagande vind. Gotland mest soligt och på dagen 15-19 grader, i kväll passerande moln, i natt klart till halvklart och 10-14 grader västlig vind. Östra Svealand, lokala morgondimmor, på dagen soligt eller växlande molnighet, mest uppehåll, 17-21 grader och västlig vind. I natt ökad molnighet västerifrån, då 7-11 grader och svag vind. Västra Svealand, lokala morgondimmor, annars en solig dag, främst över norra Värmland och Dalarna, växlande molnighet men mest uppehåll. 17-20 grader och västlig mest svag vind. Under kvällen ökad molnighet västerifrån, i natt följt av regn och tilltagande sydlig vind, 7-11 grader då. Hela södra Norrland, över Gästrikland och Hälsingland.

0: England först mest soligt, annars varierande molnighet i området. Under dagen mer allmänt växlande molnighet och främst i fjällens skurar, men också någon skur även öster om fjällen. 11-15 grader, i Gästrikland upp mot 20, och vi har en västlig vind. I kväll allmänt uppehåll, då klart till halvklart och svag vind, under natten mulnande västerifrån och främst i Jämtland följt av regn. Och i Jämtland och Härjedalen då tilltagande sydlig eller sydostlig vind. Nattemperatur 4-8 grader. Norra Norrlands kustland, mest soligt och på dagen 11-16 grader och nordlig vind. I kväll över Västerbotten ökad molnighet och mest uppehåll. Sent i natt allmänt halvklart till mulet och då omkring 0 grader och svag vind. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Mycket moln, men i nordöstra Lappland lite större klara områden. På dagen ganska allmänt växlande molnighet och lokala skurar. Störst solchanser längst i norr. 8-13 grader och svag vind. I natt mulnande, mest uppehåll. Och i södra Lappland så kan dimma bildas. Då -3-+2 grader och svag vind. Och vädret nästa vecka. Ja, måndagen blir molnig och regn rör sig österut över landet i samband med en varm front. I mellersta Norrland är nog fronten inte lika aktiv och det blir nog mest uppehåll här. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig regnet bort och följs efterhand av minskad molnighet. Under tisdagen så rör sig en kallfront med regnskurar österut över landet och bakom den här fronten kan molnen återigen spricka upp över delar av landet och ge en del sol. På onsdag följs det här av ett lågtryck som främst berör södra halvan av landet med regnskurar och lite svalare luft rör sig in över landet. Under torsdag och fredag, främst över södra halvan av landet, fortsatt ostadigt. Framåt helgen finns nog tendenser till att ett högtryck skulle kunna växa in och föra upp lite varmare luft söderifrån, men det är ändå lite svårbedömt. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 13, Malmö 15. Karlskrona 12, Kalmar 10, Visby 14. Jönköpings flygplats 9, Norrköping 8, Karlstad 7. Gävle 6, Mora 3, Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå 5, Vilhelmina 6, Luleå 4 och Kiruna 2 grader. God morgon från SMHI.
1: God morgon. Ekot börjar med att Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte imorgon för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi har Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
2: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
1: Hannes Hervieu, Centern. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för den autonoma danska territoriet som USA:s president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar. Men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
3: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
4: Last year alone we helped solve more than a million crimes.
3: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Hör mer om det här i Godmorgonvärlden i P1 idag. Göteborg har eleverna på Lundenskolan fått ett nytt pingisbord på skolgården, men det står i en uppförsbacke, berättar Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen, och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare moln och någon lätt skur. Temperatur från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader längst i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: God morgon. Välkommen att lyssna till denna kanal. Söndag morgon, 6 september. Jag som hörs mellan programmen heter Eva Toivonen. Om en liten stund radiokorrespondenterna Ryssland och därefter.
7: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
8: Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
7: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
6: Och var du vaken för en timme sen, kanske du hörde den AI-debatt som sändes i Ekots lördagsintervjus valspecial. Inte det? Ja, men då kan du hitta den i appen Sveriges Radio. Sök på Ekots lördagsintervju. Nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Melén.
9: Johan Hovinen, hur stort är det ryska hotet mot NATO?
10: Det är närvarande och det är trovärdigt.
9: Lubna, hur säker är himlen över Moskva?
11: Inte så säker. Frågan är om en civila flygplan kommer kunna flyga över Moskva.
9: Fredrik, varför landar CIAs högste chef i Ryssland?
12: För att han har ett budskap till ryssarna. Frågan är vilket.
9: Tyskland anklagar Ryssland för planerat sprängdåd mot flygplatsen i Leipzig. Och nu höjer både Zelensky och Putin tonläget. Samtidigt kvarstår frågan, vad gjorde CIA-chefen i Moskva? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in onsdag morgon den 2 september med Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen.
10: Tackar.
9: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
13: Tack.
9: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
12: Hej, hej.
9: Och vi börjar med det här.
14: Germany is now accusing Russia of carrying out a drone attack targeting the airport in Leipzig last month. It's ordered retaliatory measures, including closing Russia's consulate in Bonn and a Russian cultural center in Berlin. NATO has already responded, saying it will continue to strengthen our ability to deter and defend all allies against any threat. The EU says it will discuss the attack with NATO on Wednesday, adding that EU foreign ministers are working.
9: Amerikanska CNN om att Tyskland igår anklagade Ryssland för att ha placerat ut de drönare fyllda med sprängmedel som hittades på flygplatsen i Leipzig i augusti. Flygplatsen används bland annat av NATO för transport av militärt materiel och av ukrainska fraktflygplan. Samma slags sprängmedel som hittades användes när ett passagerarplan exploderade över skotska byn Lockerbie 1988. Johan, hur allvarligt är det här?
10: Ja, men det här är väldigt allvarligt förstås. Och här finns det väl kanske tankar som går iväg mot det som har omnämnts i rapporteringen om kanske statsterrorism. Det är väl dit tankarna går, och det gör förstås att det här blir då väldigt allvarligt att vi går in i någon typ av nytt läge, framförallt i Europa. Terrorism är inget ovanligt för Europa. Vi har haft det vid ett antal tillfällen, men nu har vi varit befriade från det under en relativt lång tid ändå. Och den här typen av attacker som är förberedts mot ganska oskyddad kritisk infrastruktur gör att det här måste man förstås ta väldigt allvarligt på.
3: Hur har Kreml svarat på den här anklagelsen direkt mot Ryssland, Fredrik?
12: Ja, det gick ju ovanligt fort den här gången. Putin höll ju presskonferens i Bishkek i Kirgizistan i natt eftersom han är där och möter Kinas och Indiens ledare i samband med det här Shanghai-gruppen-mötet. Och där sa Putin på den här presskonferensen att de här anklagelserna från Tyskland gentemot Ryssland, det handlar bara om inrikespolitiska konflikter i den tyska politiken, och det här är ett svårt läge just nu för den tyska regeringen, och därför måste den hitta bevis för ett aggressivt Ryssland. Och så sa Putin att det här var planterade bevis och att alltihopa handlar egentligen bara om att det är val till förbundsdagen i Tyskland nästa år.
3: Vad säger man i Ukraina, Lubna?
11: Ja, man ser ju på det här väldigt allvarligt med tanke på att det kan visa att Ryssland försöker angripa ukrainsk militärlogistik även inne i Europa. Och eftersom den här platsen är ju kopplad till både NATO och ukrainsk militär, så är det ju inte bara en ukrainsk säkerhetsfråga utan även en europeisk fråga och även en NATO-fråga. Så man ser på det här väldigt allvarligt, och den här typen av attacker i Europa som eventuellt skulle kunna skada även ukrainsk materiel eller logistik eller någonting som har med den ukrainska militärinfrastrukturen att göra, det har vi ju inte sett tidigare.
3: Och igår så eskalerade tonläget hos såväl Rysslands Vladimir Putin som Ukrainas Volodymyr Zelensky. Putin sa att han gett order om massiva attacker mot ukrainska energianläggningar, och Zelensky sa att ryskt luftrum inte längre är säkert.
13: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
3: Vi vill varna alla flygbolag som använder ryskt luftrum, alla försäkringsbolag och alla som fortfarande använder Rysslands viktigaste flygplatser. Det ryska luftrummet är på väg att bli fullkomligt osäkert, sa Zelensky. Ukrainas drönar- och robotattacker mot mål i Ryssland har ju pågått under en längre tid nu. Så vad menar Zelensky med det här budskapet, Lubna?
11: Ja, men det Zelensky gör är att han signalerar att omfattningen och frekvensen av de här ukrainska långdistansattackerna är nu sån att även civila flyg och civil flygtrafik kommer eventuellt att påverkas, och att Rysslands luftrum inte längre kan betraktas som normal och säker. Det handlar inte om några enskilda drönarattacker, utan omfattningen eventuellt kommer att öka och har redan ökat under den senaste tiden. Så det är inte det att Zelensky säger att Ukraina planerar att skjuta ner civila flygplan, men göra det så pass riskfyllt som möjligt för dem att använda luftrummet över Ryssland, över Moskva.
3: Varför kommer den här varningen nu, Fredrik?
12: Jag tror att det handlar om den annalkande vintern. Jag menar, vi känns som långt ifrån vinter just nu, men allting som pratas om kring Rysslands krig mot Ukraina, inte minst vad Putin själv säger om att förbereda attacker mot infrastruktur i Ukraina inför vintern, gör ju att ukrainarna förmodligen letar efter motdrag. Och det här skulle ju kunna vara ett. Skjuter ni sönder vår energiinfrastruktur så har vi motmedel.
3: Vad säger det här höjda tonläget om var vi står i kriget, Johan?
10: När vi är inne i en fas av en ökad eskalering som vi har sett egentligen. Vi såg den kanske komma i anslutning till 9 maj till exempel, när man gick ut och försökte få fram en förhandling om att Ukraina inte skulle angripa.
3: Så segerdagsparaden i Moskva den 9 maj.
10: Precis. Och det är nu 3-4 månader bort sedan. Och efter det har vi sett en ökad kraftsamling från den ukrainska sidan på nya typer utav mål. Inte bara oljeindustrin som man håller på med, utan vi såg också de här e-handelsbolagen. Och nu ser vi ytterligare att man går mot ett mjukt mål. Och det är det som de här drönarna, långräckviddiga drönarna, klarar av att slå mot. Det vill säga mjukare mål. Det är svårt att slå mot fabriker där robotarna byggs, för de har en annan typ av infrastruktur. Det är ofta betong eller tegelsten, den typen. Drönarna bär bara en laddning på kanske en 40-50 kilo med sig. Och det passar då för lite mjukare mål som man skulle kunna hitta i anslutning till flygplatserna. Bara att man attackerar flygplatserna. Det behöver inte vara terminalerna, utan det kan vara till exempel drivmedelsanläggningarna i anslutning till terminalerna. Gör att flygtrafiken kommer att stoppa upp i Ryssland. Vilket gör att ett land som Ryssland, som är väldigt stort till ytan och behöver transportera saker med flyg och vill ha fortfarande kontakten till utlandet att flyga ut, det kommer bli mycket svårt för den enskilde ryska medborgaren. Så här går

0: i förra veckan.
1: We are learning more about CIA director John Ratcliffe's secret trip to Moscow. Well, according to the New York Times, Ratcliffe delivered a bleak assessment of Russia's war during that visit, adding his meeting was aimed at pushing the Kremlin to pursue a peace deal with Ukraine.
2: Amerikanska CBS News om besöket. Det är första gången sedan hösten för 5 år sedan som chefen för USAs underrättelsetjänst i Ryssland. Och spekulationerna är många om vad Ratcliffe faktiskt gjorde där. Vad vet vi om syftet med det här besöket, Johan?
3: Det har kommit lite olika uppgifter. Men jag tror att USA och Ryssland har ju olika punkter som man kan diskutera. De har ju en egen relation. En agenda normalt för en sån här typ av möte skulle jag säga omfattar kanske 4-5 punkter. Det som man omnämns här bland annat då just det, att han varnade eller påtalade för Ryssland att inte genomföra någon typ av hot eller attacker mot Europa, NATO. De har säkerligen pratat Rysslands stöd till Iran som också har förekommit frekvent avseende konflikten nere i Hormuzsundet. Man har säkerligen pratat om hur man ska få slut på kriget i Ukraina. Men där finns det ju en annan mekanism med Kushner och Witkop som är liksom kanske den första mekanismen för att driva det här framåt.
2: Alltså Trumps sändebud i Ukraina-frågan.
3: Absolut. Och det gör att det kanske inte är det som stod högst på agendan som gäller Ukraina. Och också påtalat att det finns möjligheter att få en ny start på relationen. Och det är inte oviktigt. Här tog man ett möte från Ratcliffs sida med enligt uppgift då Sergej Naryshkin som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR och Alexander Bortnikov som är chef för FSB, den federala säkerhetstjänsten. Så att CIA behöver möta båda de här tjänsterna och det är mer på tjänstemännansvar och det blev inte Putin som det enligt uppgift hade spekulerats om, vilket är rimligt skulle jag säga, för att det här blir mer på rätt nivå så att säga, att träffa Bortnikov och Naryshkin från Ratcliffs sida.
2: När vad vi vet så träffade han alltså inte Vladimir Putin. Den här resan har ju beskrivits som hemlig i medierapporteringen, men hur hemlig var den egentligen, Fredrik?
4: Ja, den var ju oannonserad, men med tanke på att Ratcliffe flög in med ett tungt militärt transportplan till Moskva så började ju spekulationerna gå igång redan innan någon visste vem som var på det där planet, så att det följdes ju ganska detaljerat från omvärlden. Och sen så har det ju kommit väldigt många, om det är läckor eller om det är rykten vet vi ju inte, men många uppgifter om människor som har insyn eller säger sig ha insyn i det här som har levererat alla de här teorierna om varför de möttes och vad de pratade om.
2: Hur mycket får Ukraina veta om ett sånt här besök? Finns det något att säga om det, Lubna?
5: Alltså det är ju svårt att veta, men i det här fallet så vet vi att USA bad Kiev att inte attackera vissa regioner i Ryssland från den 24 till den 26 augusti, alltså under själva besöket. Och sen så sa Zelensky ett uttalande att han hade fått information från USA om besöket, alltså i efterhand, och att Ukraina uppskattar både informationen och den ton USA använder i kontakterna med Ryssland. Och då ska man komma ihåg att Ratcliffe, han är välvilligt inställd till Ukraina. Det här är en person som under invasionen har visat gång på gång att han stödjer Ukraina. Så Ukraina har sannolikt fått veta mycket mer än det som kommuniceras offentligt. Men det betyder inte att Kiev har full insyn över den här processen eller ens kontroll över den här processen.
2: Och enligt vissa medieuppgifter så ska ju mötet ha handlat om fredsförhandlingar, men Ratcliffe uppges också ha varnat Putin för att attackera ett NATO-land. Vad skulle det vara för slags attack? Vad menar man med det, Johan?
3: Ja, vi har ju sett olika typer av attacker, incidenter i närområdet till Ryssland. Vi har sett en incident när vi var 12 minuter i Estlands luftrum som Ryssland hade 3 MiG-31-or som kan bära hypersoniska roboten Kinzhal till exempel. Det är också en strategisk signalering som ett hot skulle man kunna påtala. Vi har sett olika typer av mordbränder som i Litauen och i Polen, och vi har sett sprängd järnväg till exempel. Det finns massvis med sådana incidenter, och senast den här incidenten i Leipzig. De är små, men det har förvarnats här att det skulle kunna ske en större incident. Så att det är det som folk går och väntar på. Det är en del i den här eskalationen som pågår mellan Ryssland och västvärlden just nu i ett känsligt läge i konflikten i Ukraina.
2: Och vad är syftet i så fall från rysk del att angripa ett NATO-land, Fredrik?
4: Det handlar ju möjligen då om ett attack som man kan

0: förneka. Alltså Ryssland lägger sig ju gärna på en slags nivå där man utgör ett hot och skrämmer upp länder, befolkningar, men kanske inte har gått så långt så att det absolut nödvändigt kräver ett militärt svar. Så man hamnar i den där gråzonen. Vad är det här för slags attack och hur ska vi agera? Så att det är ju en fråga om hur långt Ryssland kan tänkas gå, helt enkelt.
1: Senast en CIA-chef var i Moskva, var alltså i november 2021, och då för att varna Putin för att invadera Ukraina. Vi vet ju hur det gick sen. Alltså, hur reagerar Putin på den här typen av närmanden från väst, Fredrik?
0: Ja, det var ju William Burns som var CIA-chef då, under dåvarande presidenten Joe Biden. Och det han fick med sig var ju en föreläsning från Putin. Han kom dit och sa, det här tycker vi är en dålig idé. USA protesterar, vi ser vad ni gör, vi vill inte se ett krig i Europa. Och Putin var helt ointresserad och bara föreläste om historia och Ukraina och Ryssland. Och det Burns kom tillbaka till Washington med, sägs det ju, var budskapet till Biden om att nu kommer det att bli krig. Så att det var ju en bra resa för USA på det sättet. Att de fick faktiskt bekräftelse. Men Putin verkar ju helt onåbar för den typen av budskap eller påtryckningar. Eftersom han sen bara några månader senare satte igång den fullskaliga invasionen.
2: Men jag tror också att det samtidigt så är det ett besök från den amerikanska CIA-chefen i Moskva. Är ju också på ett sätt en signal om att det finns möjlighet till att återskapa ett närmande. Och det är det som är lite grann hoppet också för Putin, att få en normalisering av bilden och också få den här acceptansen att kunna föra samtalet om en ny säkerhetsordning. I det samarbetet så måste man upprätthålla de här diplomatiska kanalerna, och det här är en av de diplomatiska kanalerna som är oerhört viktigt för Ryssland. Och det finns ju också information som påtalar just att Ratcliffe och Naryshkin har haft återkommande samtal. Så att det finns en kommunikationslinje här som är jätteviktig för den ryska sidan. Det är därför viktigt att kunna följa det här lite grann.
1: Och för Ukrainas del, hur stor roll spelar utbyte mellan olika underrättelsetjänster i det här kriget, Lubna?
3: Alltså jättestor roll. Under Bidens presidentskap, särskilt mot slutet, så var USA väldigt frikostiga med att dela underrättelser till Ukraina. Och då handlade det framförallt om information som hjälper Ukraina att upptäcka och bekämpa ryska robotangrepp. Men också underrättelser som används för att identifiera och slå mot ryska mål. Och sen så när Trump tillträdde så stoppade ju USA underrättelsedelningen till Ukraina tillfälligt. Och det fick ju snabbt militära konsekvenser. Ukrainas förmåga att planera offensiva operationer försvagades och man hade svårare att stoppa ryska angrepp. Idag, enligt nya uppgifter, så tyder mycket på att samarbetet har återgått till normala nivåer så att säga och fungerar ganska bra. Men det är också ett mer av ett samarbete vi ser. Det är inte bara USA som delar information till Ukraina, utan även Ukraina, som ju har väldigt mycket kunskap nu, delar information till USA, bland annat om rysk underrättelseverksamhet, alltså cyberkrigföring och även liksom desinformation i USA och hur Ryssland på olika sätt försöker påverka det amerikanska politiklandskapet.
1: Och strax efter CIA-chefens Moskva-besök meddelade ryska försvarsministeriet att de fått instruktioner om att förbereda massiva attacker mot Ukrainas energianläggningar. Och igår så bekräftade alltså Vladimir Putin att en sån order verkligen gått ut. Vad är syftet med att deklarera det här så öppet, Johan?
2: Ja, det är en del i det ständiga informationskriget som pågår i kriget. Och vi ser här också att Ryssland har under de senaste månaderna, i samband också med att Ukraina har haft mindre tillgång till Patriot-robotar, genomfört ganska systematiska attacker under de senaste månaderna mot just infrastruktur. Och om vi tyckte att den här vintern var tuff för den ukrainska befolkningen, så får de nog ställa sig in på att det här kommer bli betydligt, betydligt tuffare vinter när det gäller energifrågan, elfrågan, gasfrågan, alla de här. För det är det som den ryska attacken specifikt har inriktat mot. Och här påtalar han igen då att vi kommer att fortsätta mot inte bara Kiev utan även andra städer. Så att det här kommer bli en utmaning för den ukrainska sidan, och stödet från Europa vad avser luftförsvar måste fortsätta.
1: Hur väl förberett är Ukraina för ännu en krigsvinter, Lubna?
3: Ja, alltså man är så förberedd man bara kan, men för Ukraina så handlar det om att överleva här och nu, för att vi ser att Ryssland redan har intensifierat sina attacker. Och sen så vet man också att i Ukraina så har det vidtagits stora åtgärder för att skydda den ukrainska energiinfrastrukturen som ju har och är fortfarande väldigt sårbar. Men det finns också en väldigt oro. Det här späs ju på i ryska kanaler där man pratar om en eventuell massflykt från Ukraina. Och det är också en fråga som man diskuterar huruvida ukrainare kommer behöva lämna Ukraina och särskilt då huvudstaden Kiev under de kallaste vintermånaderna.
1: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot Ukraina blivit allt intensivare, och ryska försvarsministeriet hävdar att man bland annat slår just mot energimål. Att ge sig på värmesystem inför vintern, det är ju alltså inte något nytt. Vad gör att Ryssland fortsätter med den här strategin, Fredrik?
0: Alltså den förra vintern var ju fruktansvärd, inte minst i huvudstaden Kiev. Jag menar, Lubna, du rapporterade därifrån, jag var själv där i januari och upplevde på plats hur det var att befinna sig i den här otroliga kylan när ingenting fungerade. Och trots att det här då inte knäckte ukrainarna senast den gångna vintern, så verkar ju Putin nu kalkylera med att det skulle kunna bli ännu värre. Man har lärt sig från det man gjorde förra gången och tänker sig att göra en ännu större, en mer systematisk attack, och att det i förlängningen skulle kunna leda till att ukrainarna ger upp.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Johan, vad har du sett?
2: Ja, det faller tillbaka lite grann på Ratcliffes besök i Moskva för att se just om USA kan försöka påverka Ryssland att minska stödet till Iran. Eller om då Ryssland använder det som ett medel också för att se till att försöka påverka västs stöd till Ukraina.
1: Lubna, din spaning den här veckan?
3: Jag tänker på attacken den 28 augusti mot Bucha-regionen och mot Mula, en by i Bucha-regionen där ett stort lager träffades. Ett lager som innehöll ammunition, granater, minor och annan vapenutrustning som ledde till enorma explosioner på platsen. 38 personer dödades. Och nu är det här en väldigt känslig fråga där man frågar sig, och där Zelensky frågar sig, varför fanns det ett ammunitionslager mitt bland civila? Och nu har man tillsatt en utredning, och det här är någonting som man ser väldigt allvarligt på, särskilt med tanke på att det bara för en månad sedan skedde en liknande attack mot en ammunitionsdepå i Ukraina som också var placerad bland civila.
1: Fredrik?
0: Jag tänker på G20-gruppen, den här internationella mötesformatet som hade finansministermöte i North Carolina i USA i början av veckan. Och där dök Rysslands finansminister Anton Siluanov oväntat upp. Och det var ju en överraskning för många av de deltagande länderna. Och Trump fick då frågan av journalister hur det kom sig att Ryssland var inbjudet till mötet. Och då svarade han: jag gillar att komma överens med alla. Man kan ju tänka sig att det höjdes en del ögonbryn i Kanada, Danmark, Spanien, Storbritannien. Kanske också på håll då ukrainarna som fått utstå rätt mycket ogrundad kritik från Trump. Men Ryssland vill han gärna komma överens med. Det är uppenbart.
1: Tack Fredrik Wadström. Tack också Lubna Elshanti och Johan Hovinen. Och glöm inte att markera den lilla ringklockan under radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Då får du en påminnelse när vi kommer med ett nytt avsnitt. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Melén.
4: Be, som i behandla, betala, bestiga. Ja, det här prefixet som det ju är handlade om i veckans Språket i P1, där Emmy Rasper tar hjälp av Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket.
5: Vi ska ju börja reda i vad det är med de här B-orden. Alltså, hänger de ihop på något sätt eller inte? Och då har vi fått en fråga från Nils Göran som skriver: en vän sa sig aldrig ha hört verbet begå. Det fick mig att tänka på hur många verb som börjar på be och kräver ett objekt. Alltså beskriva något, bekräfta någon, beundra någon, besluta något, betala något. Trots min väns tvekan tror jag att vi förstår be-orden när vi möter dem för första gången eller nykonstruerar dem. Bekransa, betitla, betunga, bespringa, nykonstruerat av, nu av mig i analogi med begå. Till exempel vid Stockholms maraton besprang tusentals människor Hornsgatan. Vad kallar språkvetare konstruktioner med be? I förledet alltjämt produktivt så att det kan uppkomma nya be-ord? Undrar Nils-Göran.
1: Mm.
5: Sen har lyssnaren Agneta också tänkt på detta. Hon skriver be i början på ord. Det känns som det händer något, men jag kan inte definiera det. Och så har några exempel här då. Till exempel söka, besöka, kämpa, bekämpa, hålla, behålla, lysa, belysa, ljuga, beljuga, räkna, beräkna.
4: Och bestämmer du dig för att lyssna till hela avsnittet av språket så kan du göra det klockan 1 i eftermiddag och när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Jag förstår danskarna precis. Jag får också ångest när jag går ut i naturen. Jag förstår inte alls hur jag ska bete mig när jag klampar runt där i skogen. Och Norge, är det inte väldigt mycket om Marius och Mette Marit och Kung Harald och alltihopa nu? Jag skulle vilja prata om annat snart. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
4: Har du också träffat den där nya kollegan på jobbet? Som inte är en människa utan en blixtsnabb, tjänstvillig maskin. Hur ska vi lära oss att samexistera med AI på arbetsplatsen? Det ska det handla om nu.
7: I hjärnan. På Louise Epstein.
8: När jag var på en middag för ett tag sedan så blev det het debatt om AI på jobbet. En av gästerna tyckte att det var helt underbart att ha en maskin som kollega. Den skrev ju jättebra mejl och kunde sammanfatta rapporter. Men jag höll inte med. Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
7: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
8: Du Per, chatbot eller kollega, vem presenterar du helst en ny idé för?
9: Jag tänker nog faktiskt mig själv först och funderar mycket och vrider och vänder, och särskilt i duschen. Men sen när man har kommit på den här riktigt bra idén så får man väl se om den överlever när man har ätit frukost. Och sen då är frågan om vad är nästa steg. Och där tycker jag än så länge helt klart att det är människan. För det är ju just det här med när man berättar för en annan person så kan man ju se hur det tas emot. Stavelse för stavelse nästan, liksom får man rynkande ögonbryn eller ja, man får direkt feedback och man får också mothugg väldigt snabbt.
8: Alltså chatbotar är ju maskiner men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
9: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet och om den nu har en personlighet eller vilken personlighet spelar den.
8: Ja.
9: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
8: Men vad tror du kan få för konsekvenser för människans relation till maskinen? Att den väldigt ofta är mycket tjänstvillig, inte kommer med några motargument.
9: Mm, jag tycker nog att det här finns ju en stor risk att den hjälper oss att bli väldigt monotona.
8: Hur då monotona?
9: De är ju oftast tränade på att ta det som är mest sannolikt rätt svar och har använt information då från allt som finns på nätet ungefär. Och då är det ju sällan så mycket nytt som kommer in, utan att den kan vara tjänstvillig och liksom få igång mig att göra någonting som egentligen inte är särskilt unikt.
8: Men alltså jag tänker på relationen här mellan människa och maskin. Mm. Alltså hur man uppfattar den, vilka känslor den väcker. Hur tror du att relationen kan påverkas?
9: Alltså det känns ju bra i stunden, men i förlängningen så vill man ju ha det här mothugget. Man vill att det ska stickas hål på ens egna argument. Och det är ju inte det som är liksom grundinställningen här, utan hjälp till snabbt och lätt med ett akut problem.
8: Mm. En del personer tycker ju att chatbotten på jobbet är en kompetent assistent. Andra tycker att det här är en maskin som saknar omdöme och vars arbete verkar jättebra. Men sen måste man ju bara hålla på och kontrollera.
9: Mm.
8: Varför är det så olika, tror du?
9: Här tror jag att expertisen inom området är väldigt viktig. Är det så att man inte bottnar så mycket i det man ställer frågor kring men ändå får svar, så är det lätt att imponeras av AI:n. Och att det är lätt då att tro att den är överlägsen än själv och vet bättre. Och så vem är jag att ifrågasätta det här? Och det tror jag är det stora problemet, just att man har ju heller inte någon kunskap att bottna i när man ska ifrågasätta, så att man köper det här med hull och hår. Och det är väl det absolut värsta, för det kan jag se när det handlar om frågor jag ställer inom mina expertområden, så tycker jag att det här är ju inte hur jag hade sammanfattat det. Sen behöver ju jag förstås inte heller vara facit, men det blir tydligt att vi har inte en samsyn där.
8: Per, hur använder du AI på jobbet?
9: På jobbet så är det väldigt mycket programmering, kan man väl säga, för att få till olika psykologiska experiment. Men jag har också testat en hel del olika saker och är fascinerad över den nya tekniken och vad den skulle kunna göra. Men det är ju just det här med skulle kunna göra snarare än gör.
8: Men vilka känslor väcker det här samarbetet med AI?
9: Ja, det går upp och ner. Ibland så är det oj, oj, oj, vad imponerad jag är. Å andra sidan, andra gånger då, så kan det vara, men vad är det? Är du helt dum i huvudet? Jag har till och med skrivit, du är helt dum i huvudet. Och det är ju verkligen inte moget att göra det. Och det visar ju att det väcker känslor. Och då svarar den som jag vill. Ja, du har rätt, jag är helt dum i huvudet. Så då kändes det bra.
8: Men känns det verkligen bra?
9: Ja, det gör ju också att man tänker till, vad är det jag håller på med? När jag har de här starka känslorna för någonting som ju inte har känslor utan bara gissar nästa ord.
8: Ja, Per, på mitt jobb då finns det ett särskilt AI-verktyg som kan komma med förslag på allt möjligt som vinklar, rubriker och frågor till de som ska vara med i våra program. Och Per, jag har testat det här jättemånga gånger och jag reagerar alltid på samma sätt. Först så känner jag mig korkad eftersom det går så fort för maskinen att skriva. Men sen brukar jag känna mig ganska smart eftersom AI skriver så långt och så logiskt att det bara blir trist. Den håller på och skriver hur mycket som helst fast jag säger åt den, skriv nu inte så långt.
9: Mm. Och jag tror nog att just det här med att vi lätt förväxlar hastighet med kompetens. Alltså den spottar ut saker och man blir imponerad. Men sen när man läser en eller två gånger så börjar man fundera. Och det är väl kanske det man ska ha den till, att den kan ge lite uppslag. Men inte har det som ett facit.
8: Men jag tycker det är intressant, vad beror det där på då? Att vi förväxlar ganska ofta hastighet med kompetens och kvalitet. Mm. Det låter ju lite korkat också faktiskt, ursäkta.
9: Ja, det är det, och det är väl möjligt att det faktiskt kommer att ändras. För tidigare så har vi ju, en riktigt klok person har ju kunnat producera saker snabbare än de som inte är lika belästa inom det området. Så tidigare har nog hastighet varit haft en hög korrelation med också kvalitet.
8: Mm. Men jag tycker, och sen den här känslan som jag också får, att jag är mycket bättre än AI, vad handlar det om, tror du? Alltså jag ser vad den gör, sen så känner jag mig överlägsen. Alltså nu är jag helt ärlig här med mina känslor.
9: Ja, men jag tänker att det faktiskt kan vara det här som man tänker, eller om man hör att AI kommer att ta över våra jobb, vad ska vi göra i framtiden? Vi kommer att bli som hundar eller husdjur för AI, lägre stående varelser. Och det här är ju i så fall då ett tecken på att det är inte nära än.
8: Och så känner jag mig befriad, tror du?
9: Kanske, och just också att det visar ju att man själv har expertis inom området. Mm. Och det är väl roligt.
8: Men hur tycker du att man kan förhålla sig till de här dubbla känslorna? Både känna sig underlägsen men sen överlägsen för att må så bra som möjligt. Alltså det växlar ju väldigt snabbt här när man ska interagera med chatbotten.
9: Mm. Ja, men det är väl viktigt att tänka på att det här är en maskin. Det är inte ett orakel som kan allting.
8: Tänker du så? Det här är en maskin?
9: Ja.
8: Ibland glömmer jag bort det, för jag har till och med bett en om ursäkt när jag skriver något nedsättande, så kan jag säga förlåt.
9: Och det, är ju, det tycker jag är jättefint att det finns kvar, de manieren, för det är ju det som gör det, mänsklig kontakt så väldigt viktig, att man faktiskt kan be om förlåtelse och visa sig svag till exempel.
8: Det finns ju gott om förslag på hur man kan använda AI på jobbet, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. För det första, som är ganska vanligt, man ska använda AI som en minisekreterare som till exempel schemalägger möten och hanterar påminnelser. Är det här harmlöst eller inte ur ett psykologiskt perspektiv?
9: Jag tror det beror mycket på vad det är för typ av arbetsuppgift. Man pratar ibland om illegitima arbetsuppgifter, alltså saker som man blir ålagd att göra men som man själv inte tycker faller inom ens eget kompetensområde eller ansvarsområde snarare. Och där tror jag att det är väldigt mycket större acceptans för att använda AI till illegitima arbetsuppgifter.
8: Alltså sånt som är för tråkigt och för enkelt.
9: Kanske inte tråkigt eller enkelt, utan att man tycker att någon annan borde göra det här. Och att man då kan mycket lättare tänka att istället för att jag tar en strid om ska jag verkligen göra den här uppgiften, så kan man låta AI göra den. Där tror jag det finns en stor acceptans för att använda AI.
8: Men det här är ju intressant. Varför samtidigt då kanske det känns skönt. Men finns det några risker, tror du, med att ha en lättillgänglig underhuggare som man ger order men som inte har någon egen vilja? Man har den där, det är lite som en slav.
9: Ja, och det är väl frågan om den här slaven kommer att försvinna. Jag har ju själv en erfarenhet av hur den här AI-slaven har försvunnit. Jag kunde använda en helt ny modell som var fantastiskt bra och duktig. Och jag kunde använda den ungefär 3 dagar. Sen så drogs den här AI-modellen in. Och det var ju... jag är lite i en sorgprocess just nu. Jag vill ha tillbaka den här.
8: Men vad handlar den här sorgprocessen om, tror du?
9: Ja, men det kändes som att det var ett helt nytt steg i utvecklingen för artificiell intelligens.
8: Men vad gjorde den då?
9: Den kunde ju i princip allting. Och det gjorde mig väldigt rädd. Och det kanske är därför den drogs in då.
8: Men vadå, du var rädd men samtidigt så saknade du den. Hur hänger det ihop?
9: Ja, hur hänger det ihop? Vad skulle jag ha gjort med den? Men den kändes ju som den kunde ha hjälpt mig på många olika sätt.
8: Vadå, skriva jättebra forskningsrapporter?
9: Ja, eller vara duktigare på... Just nu så håller jag på att försöka sätta ihop en europeisk konferens om internetbehandlingar. Och där har vi upp mot 200 olika sammanfattningar på olika presentationer som folk ville göra. Och här så hade jag precis hunnit börja med att den skulle pussla ihop vilka passar bra tillsammans.
8: Aha.
9: Hur ska vi lägga upp det här i olika parallella
8: alltså
9: rum?
8: Alltså verkligen en bra miniassistent, som en sekreterare.
9: Ja, precis. Men, och nackdelen här är väl att om jag... Och jag vande mig väldigt snabbt med att den här var väldigt duktig. Och det är ju risken här att man vänjer sig väldigt snabbt och kanske faktiskt börjar sluta anstränga sig. Man tänker, ja men ni gör det här, jag går runt och bara tittar till er lite grann.
8: Jag är lite supervisor.
9: Mm.
8: Men kan man inte bli slö då?
9: Jo, men det tror jag man kan bli. Och just det här med att man inte... Man precis som muskler måste användas och hjärnan måste användas. Man måste underhålla sina färdigheter. Och vissa färdigheter är ju väldigt viktiga att underhålla. Och andra kanske inte gör så mycket om de försvinner.
8: Mm. Ett annat vanligt förslag är att man ska använda chatbotten som personlig researcher. Det vill säga låta maskinen ta fram underlag och fakta. Och vid något tillfälle så har jag bett chatbotten att sammanfatta rapporter. Och då har det hänt att den har haft väldigt svårt att skilja på viktigt och oviktigt. Och det kan också vara så att maskinen hittar på fakta som inte stämmer. Känner du igen dig?
9: Mm, och det är faktiskt så de är uppbyggda. Alltså det är inte en bugg, utan själva Idén med nuvarande AI är ju just att den ska hitta sannolika, vilka är den liksom sannolika nästa ord. Den är inte gjord för att hantera fakta, utan den är gjord för att gissa vad nästa ord är. Mm. Och det är ju en väldigt stort problem.
8: Men jag gav upp, för att om jag läser en rapport som jag verkligen behöver i mitt arbete, då tycker jag att då förstår jag det mycket bättre när jag läser själv. Och dessutom kommer jag på vilka frågor som är relevanta. Men om jag låter AI göra det här, jag ser det bara som en omväg som tar väldigt mycket tid.
9: Mm. Och oavsett om den hittar på eller inte, så är ju den här glädjen i jobbet försvinner ju till stor del. Om det är en AI så får man ju liksom inte ägarskapet över det. Man får inte glädjen av att själv ha tagit fram det. Och själv också kunna resonera och reflektera och ha liksom olika perspektiv i huvudet. Utan man tar det här som en enkel genväg.
8: Tanken har ju varit att AI ska arbeta åt oss, men det finns en del forskning som visar att människor får lägga ner mycket tid åt att städa upp efter AI, eftersom materialet den presenterar är av för låg kvalitet. Hur tror du att det kan påverka motivationen på jobbet, att man får rensa upp?
9: Jag kan själv känna igen det här med att städa upp, och nästan att man blir lite spelberoende av det här, för man tänker, man får ut ett resultat och sen så fungerar det nästan, särskilt om man programmerar, och då vill man prova en gång till och en gång till, för det ligger ju så nära till hands att det kanske börjar fungera. Men det här med tidsvinsten är ju ett problem som jag upplever, just att jag tror att jag ska spara tid och sen så undrar jag om jag inte lägger mera tid på att fixa ordning så att det funkar.
8: Men hur påverkar det din motivation?
9: Ja, det gör det ju väldigt mycket, och det känns tråkigt. Det hade varit roligare att göra från början.
8: Men kan vi inte välja lite då och ha det lite roligare? Det är det jag undrar.
9: Men sen går det nya modeller hela tiden, och då tror jag att nu är de här problemen med den här kodningstypen till exempel löst. Så jag är obotlig optimist, men är ju väldigt pessimistisk ändå.
8: Och då ska vi prata om lite aktuell forskning, Per. I januari i år så publicerades en studie från University of California som visade att människor som ofta använder AI på jobbet har en ökad risk för att bli trötta och utmattade. För forskarna lade märke till att användningen av AI ledde till fler arbetsuppgifter, oklara gränser mellan arbete och fritid och till att man gör flera saker samtidigt. Så det var därför det blev den här ökade risken för att känna sig trött och utmattad. Hur reagerar du på den här studien, Per?
9: Det kan jag verkligen hålla med om, att det är i alla fall min egen upplevelse, och när man läser forskning så verkar det peka på det hållet. Tycker jag också själv att jag arbetar mera nu än tidigare.
8: Ja, men hur mår du då?
9: Ja, men jag är inte trött, men jag tror att det är ett stort problem med att AI lurar oss att tro att vi kan bli väldigt effektiva, och visst blir vi mer effektiva, men det finns också en förrädisk lockelse i att man vill göra mera, och att man då inte när arbetet är klart tar och återhämtar sig, utan man använder den här återhämtningstiden till att göra mera saker. Och det säger ju inte AI. Som många nu för tiden som spelar hasardspel, så kan ju de säga, nu har du spelat i en timme, du måste ta en paus. Och så skulle man kunna tänka sig också, att AI liksom har någon slags idé om, du kanske jobbar för mycket nu, jag vill måna om ditt välmående. Men det har jag inte sett.
8: Nej, men vill den verkligen det då?
9: Ja, det beror ju på vilka som står bakom AI. Och ofta är det ju företag som vill tjäna pengar, och där är det ju en idé att bygga bort så mycket friktion som möjligt.
8: Vi stannar lite här i forskningen, Per. För 2025 så kom det en studie från universitetet i Melbourne som visade att även om produktiviteten kan öka, så verkar även ensamheten och den sociala distansen göra det. Och vad handlar det om? Jo, har man då chattbotten, så kan det bli så att man vänder sig till den istället för till sina kollegor. Och då kan det bli lite mer ensamt. Man har den här maskinen, den finns alltid där, den avbryter inte, den dömer inte och den svarar direkt. Så därför så känns det lite tryggare, så blir det AI istället för kollegorna. Alltså, vilka tankar väcker det hos dig?
9: Det beror väl på vad det är för någonting man vill diskutera. Är det någonting som är svårt att ta upp direkt med dem, så skulle man ju i den bästa av världar då kunna be AI att hjälpa en se det här problemet från olika perspektiv till exempel. Men det finns ju en stor risk här, och man vet ju från forskning att de sociala banden på jobbet är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att inte bli stressad och inte bli utmattad. Mm. Så det är ju en tråkig utveckling om det här gör att det är på bekostnad av mänsklig interaktion.
8: Mm. Men ni pratar med varandra på ditt jobb. Det är inte så att du tänker, nu ska jag ta det lite snabbt med ChatGPT istället. Jag känner mig lite... Vill ha lite stöd där?
9: Nej, jag tycker nog vi fortfarande pratar med varandra. Och det är ju verkligen en fördel med de här liksom kaffemaskinsdiskussionerna. Som är mer spontana snarare än att man har en särskild lös mitt problem-fråga.
8: Men vad tror du kommer hända med vårt tänkande om man inte gör liksom grovjobbet själv?
9: Här är ju verkligen en risk att man blir lat. Och det viktiga är ju att man... åtminstone blir lat när man kan grunden. För det ser vi ju med studenter, att det finns en risk, eller i alla fall en lockelse, om man har ont om tid, det är ett svårt eller tråkigt ämne, man kan rationalisera för sig själv varför det här är bara ett hinder som jag ska komma över, och att man då använder AI för att få hjälp. Men nackdelen är ju då att man inte kommer att ha den grunden så att man förstår att AI kanske till och med svara fel. Mm.
8: Men om vi vänder lite på det, kan inte vara tvärtom också, att människans kreativitet kan bli jättestimulerad om man slipper börja från början?
9: Mm. Och det här kan man ju, i alla fall jag känner igen mig, att om man ska göra någonting, jag kommer ihåg när man gick i skolan och skulle skriva en uppsats, alltså någon slags novell, så var det väldigt svårt för mig att komma på vad jag skulle skriva om det var helt öppet. Och så finns det ju de här historierna om någon som skrev en bok och den för att göra det mer motiverande för sig så skulle den skriva, men den fick inte använda ordet, eller bokstaven S eller något sånt där. Så man, på så sätt så kan man ju tänka sig att om man behöver brainstorma, så kanske 20 halvdåliga förslag kan vara en bra språngbräda för att gå vidare sen.
8: Men det var Georges Perec. Han använde inte bokstaven E.
9: Det var till och med mer imponerande med en vokal.
8: För att han, det var liksom ett visst motstånd mot att skriva, och då hittade han på de här begränsningarna.
9: Mm. Att få en utmaning kan ju faktiskt sporra en att bli motiverad att göra någonting.
8: Mm. Det finns ju så väl, nu har vi pratat att man kan liksom använda AI på väldigt många olika sätt. Vissa verkar dåliga, andra verkar bra. Så hur tycker du att man kan resonera när man ska bestämma sig för hur man vill använda AI på jobbet?
9: Jag skulle nog tänka, vad förlorar jag på om jag använder AI? Är det så att en väldigt bra förmåga kommer att förtvina? Ja, men då ska man inte göra det. Men är det kanske en illegitim arbetsuppgift, alltså någonting som man inte tycker borde ligga inom sin egen domän, så kanske man kan använda AI. Men hela tiden också vara medveten om att det här är inte facit du får ut. Och även om det är facit så kan det finnas olika perspektiv på facit. Så ha inte AI som det slutgiltiga svaret på någonting.
8: Men vad skulle du aldrig låta AI göra för dig?
9: För mig som forskare så är ju det absolut värsta och tydliga exemplet, och som man många gånger ser tyvärr, är ju att den hittar på referenser som inte finns.
8: Ja, det är jättevanligt.
9: Ja, och det är ju, man blir så glad när man ser den där referensen och så försöker man hitta den och så finns den inte.
8: Så att du låter den inte ta fram referenserna?
9: Absolut inte.
8: Där drar du gränsen. Men vilka frågor tycker du att samspelet mellan människa och AI på jobbet väcker?
9: Ja, jag tror nog att en del ledningar tänker att AI kan göra oss mer effektiva. Men det då förstås finns risk att det blir fel, det blir ett tråkigt jobb. Att det blir lite ett mantra att AI ska kunna göra det här magiskt, lösa olika problem.
8: Den här chattbotten på jobbet, är det mest plus eller minus, tror du?
9: Än så länge så tror jag nog den allmänna, i alla fall på universitetet, är att man tycker att det är ett minus. Man är väldigt noggrann med att det ska vara rätt, och också en rädsla att man kanske då blir ett dåligt föredöme för studenterna. Studenterna ska ju inte fuska, och ska vi då fuska som lärare? Nej, men det ska vi ju inte heller göra.
8: Jag har tänkt mycket på vad som kommer hända med hur vi mår om vi på sikt ägnar allt mer arbetstid åt att prata med chattbottar istället för med människor. Vad tror du?
9: Det här är ju den stora ödesfrågan egentligen. Alltså, det gäller ju att komma ihåg att vi människor är sociala varelser, att vi behöver prata med andra. Och om man tänker på att man har haft ett problem så känns det så otroligt bra att berätta för en annan person hur man känner. Och just bara att bli lyssnad till är ju absolut viktigt. Och det är mycket, mycket viktigare än vad personen sen säger. Och skulle personen, om man nu tänker att det skulle vara en AI istället, som säger det absolut objektivt bästa, så behövs kanske inte det, utan det är just det här med vi behöver och vi är sociala varelser.
8: Ja, vi behöver någon som ser oss. Mm. Så hur ska man göra då? Vi har den här tjänstvilliga maskinen. Cheferna säger, använd den jättemycket. Hur ska man tänka? Eller hur kan man tänka?
9: Ja, men använd den med förstånd. Medveten om då att den här behöver inte säga sanningen. Och be den i så fall att i första hand komma med perspektiv på det man själv har matat in.
8: Så att man ska skriva, ge mig ett annat perspektiv, kära maskin.
9: Och kanske mera än ett, utan ge mig tre perspektiv på det här.
8: Så roligt att prata med dig, Per. Vi ses snart igen.
9: Kul att få vara här.
7: Gäst var Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app, så missar du inga nya avsnitt.

0: Hej allihopa! Mycket finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Till exempel vår serie om dödssynderna, 7 klassiska och en ny.
1: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut. De här personerna tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret.
0: Lyssna på gärna på Louise Epstein i Sveriges Radios app.
2: 5:08 får vi en väderprognos från SMHI. God morgon!
3: God morgon, god morgon. Och natten till idag så har en högtrycksrygg växt in över landet och stabiliserat vädret. Så dagen blir generellt sett ganska så solig. Men över delar av Götaland så kan rester av nattens dimmoln dröja sig kvar en bit under förmiddagen. En liten lågtrycksnurra har vi också kvar utanför norska kusten och den här ger en del tätare moln över delar av Norrland och framförallt i fjällen lätt regn. Redan kommande natt rör sig en varm front in över landet västerifrån. Prognos fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland inklusive Öland. På flera håll moln och även lokal dimma som lättar nu under morgonen eller förmiddagen, annars soligt och fram på dagen växlande molnighet. 17-22 grader högst temperatur i östra Småland och en västlig vind. Framåt natten mulnande, då 10-15 grader och svag vind. Norra Götaland, lokala morgondimma och annars en solig dag, en del stackmoln men i huvudsak uppehållsväder och 17-21 grader. Och en västlig vind. Under kvällen i de västra landskapen ökad molnighet och under natten allmänt mulnande följt av regn västerifrån, då 10-15 grader och en tillfälligt avtagande vind. Gotland mest soligt och på dagen 15-19 grader, under kvällen passerande moln, framåt natten klart till halvklart och 10-14 grader och vi har en västlig vind. Östra Svealand, även här lokala morgondimmor, på dagen soligt eller växlande molnighet men mest uppehåll, 17-21 grader och västlig vind. Under natten ökad molnighet västerifrån, då 7-11 grader och svag vind. Västra Svealand, lokal morgondimma, annars en solig dag, främst över norra Värmland och Dalarna, växlande molnighet men mest uppehåll, 17-20 grader och västlig, mest svag vind. Under kvällen ökad molnighet västerifrån, då svag vind, under natten följt av regn och tilltagande sydlig vind, 7-11 grader. Hela södra Norrland, över Gästrikland och Hälsingland framförallt, först mest soligt, annars är det varierande molnighet, fram på dagen allmänt växlande molnighet och främst i fjällen regnskurar, men även öster om fjällen en och annan skur, 11-15 grader, i Gästrikland upp mot 20. Och vi har västlig vind. Ikväll allmänt uppehåll och klart till halvklart, då svag vind, i natt mulnande västerifrån och främst i Jämtland följt av regn. Och Jämtland och Härjedalen tilltagande sydlig eller sydostlig vind, 4-8 grader i natt. Norra Norrlands kustland, mest soligt och på dagen 11-16 grader, nordlig vind. Ikväll över Västerbotten ökad molnighet, mest uppehåll. Sent i natt allmänt halvklart till mulet, då omkring 0 grader och svag vind. Norra Norrlands inland och fjälltrakter, mycket moln men i nordöstra Lappland större klara områden. Fram på dagen lite mer allmänt växlande molnighet, för det kommer lokala skurar. Främst i norr mer utrymme för sol tidvis. 8-13 grader och svag vind. I natt mulnande men mest uppehåll och i södra Lappland så kan dimma bildas. Då -3-+2 grader och svag vind. Och vädret nästa vecka. Ja, måndag blir molnig och regn rör sig österut över landet i samband med en varmfront. I mellersta Norrland så är fronten nog inte lika aktiv och det blir nog mest uppehåll här. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig regnet bort österut och följs av minskad molnighet. På tisdag då rör sig en kallfront med regnskurar österut över landet och bakom den här fronten så spricker åter molnen upp över delar av landet och kan ge en del sol. På onsdag så följs det av ett lågtryck som berör främst söderhalvan av landet med regnskurar och nu är det lite svalare luft som åter har rört sig ner. Under torsdag och fredag, främst över södra halvan av landet, fortsatt ostadigt väder. Men framåt helgen finns väl vissa tendenser att ett högtryck kan växa in och föra upp lite varmare luft söderifrån. Men det är ännu lite svårbedömt. Klockan 7 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 12. Kalmar 11, Visby 15, Jönköping 7, Norrköping 9, Karlstad och Gävle 8. Mora 5, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå och Vilhelmina 6, Luleå 4 och Kiruna hade klockan 7, 3 grader. Och det var allt från SMHI. God morgon.
4: God morgon. Ekot börjar med att Israels militär uppger att man under morgonen utfört attacker i södra Libanon som svar på att Shia-milisen Hezbollah påstås beskjutit israeliska soldater med drönare. Den israeliska militären uppger att 2 drönare skjutits ned inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ingen israelisk soldat ska ha skadats. De amerikanska sändebuden Witkoffs och Kushners möte med Rysslands president Putin innehöll konkreta planer för steg mot ett slut på kriget i Ukraina, det uppger båda parter. Enligt Kreml-rådgivaren Yuri Ushakov var samtalen extremt uppriktiga. Witkoff och Kushner ska idag träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Och nu om det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
5: Alltså, det är en komisches Gefühl. Alltså, det är schon mal was Besonderes.
6: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla. Ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten, klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna, skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
4: Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, som är kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
7: För det har man sett en bild att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan, va?
4: Sven Granat, kriminolog. Beslutet från regeringen att inte bygga någon ny station i Linköping och avsluta Ostlänken utanför stan kan leda till att en del tåg norrifrån kan behöva vända redan i Norrköping. Det här säger Ann-Sofie Atterbrand, som är chef för järnvägsplanering vid Trafikverket.
8: Utmaningen är kapaciteten i Linköping och dagens utformning av stationen. Den blir lite av en flaskhals när Ostlänken öppnas.
9: Det var i våras som regeringen oväntat stoppade planerna på en ny station i Linköping och bestämde att den nya järnvägen Ostlänken skulle kopplas samman med Södra stambanan utanför stan. Trafikverket påbörjade sin analys av konsekvenserna först efter regeringens beslut och är inte klara, men kan ändå dra några slutsatser. Restiden blir fortfarande betydligt kortare jämfört med idag, men man kan behöva lägga på några minuter för att parera den trängsel som kan uppstå med den nya lösningen. Det kan också bli något färre avgångar och en del av regionaltågen kan behöva vända redan i Norrköping. Samtidigt ser Trafikverket nu över hur konsekvenserna kan minskas med åtgärder på stationen i Linköping.
8: Och det är bland annat hur nya växelförbindelser, det är signalåtgärder och det är också åtgärder som skulle kunna handla om plattformsförlängning.
4: Ann-Sofie Atterbrand, Trafikverket, reporter Tobias Sandblad. Antalet rapporter om att flygplan drabbats av kraftig turbulens har ökat de senaste åren, rapporterar Sydsvenskan. Förra året fick Transportstyrelsen in 111 rapporter om kraftig turbulens från svenska och utländska flygbolag som trafikerar svenskt luftrum. Niklas Friberg, som är flyginspektör på Transportstyrelsen, säger till Sydsvenskan att turbulens inte innebär någon fara för flygplanen, men att passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Så vädret idag. Södra Götaland får moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare med moln och någon lätt skur. Och temperaturen varierar från mellan 16 och 20 grader i söder till omkring 10 grader allra längst i norr. Ekots nyheter klockan 8 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
10: P1, Sveriges Radio.
2: Veckans gäst i söndagsintervjun är skådespelaren och komikern Johan Reborg. Och den intervjun hör vi 7:15. Först, Ring P1 reder ut.
11: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet ska vi undersöka påståendet från Hans Ola Berglund i Ragunda som är emot uranbrytning.
12: Vill man ha den här skiten ända in på tårna? Det kommer man ju att få ifall det här händer. Varför fortsätter vi att forska i det här om det nu är alldeles tydligt att det här är för farligt? Och sen har vi ju massor med exempel världen runt där man har gjort just det här. Och det har gått åt helvete fullständigt.
11: Hallå, hallå?
13: Ja, hallå, ja.
11: Jag har ringt upp Hans Ola för att berätta att jag kommer att undersöka hans fråga. Och sen gör jag så att jag ringer upp dig och så får du reagera på resultatet av min undersökning.
13: Ja, det låter bra, för fan. Då, det ska bli roligt där, hörru.
11: Roligt och roligt. Alltså, jag fattar ju vad Hans Ola menar. Men det handlar ju trots allt om uran, som i alla fall får mig att tänka på bomber och strålning. Men det måste väl finnas nyanser. Uranbrytning kan väl inte alltid bara vara livsfarligt? Jag menar, det görs ju hela tiden runt om i världen och har ju gjorts förr även här i Sverige.
14: Ja, det är Katarina.
11: Katarina Grevsjö Johansson bor i Ranstad mellan Skövde och Falköping där det bröts uran på 1960-talet. Sen tog det 31 år att sanera och det kostade 580 miljoner kronor. Men det betalades av en fond med pengar från branschens bolag enligt länsstyrelsens handläggare. Hur är det där nu?
14: Ja, de har ju gjort en sjö. Det är ingen som badar den. Kanske hundar och hästar och sånt. Ja. Vi har badat våra barn var små. De är ju 30 plus allihopa, så att, det har vi gjort.
11: Ja. Så det blev inte så illa kanske då, eller?
14: Nej, jag har dåligt insatt i det, men jag ringde till och med kommer och frågade, kan man bada den här som är fylld då med? Ja, det var ingen, de hade inga invändningar mot det. Så där badade mina barn, de var ju små när de var ute, och jag har märkt att det har blivit något.
11: Det låter nästan för bra för att vara sant. Men efter att ha kontrollerat med både länsstyrelsen och det kommunala miljökontoret så verkar det stämma. Det finns ingen direkt avrådan från bad i det gamla dagbrottet från uranbrytningen. En miljö- och hälsoriskbedömning som gjordes 2005 säger att det till och med är riskfritt att dricka vattnet och äta fisken så länge man inte gör det hela tiden och i stora mängder. Men undersökningen är mer än 20 år gammal, så det kanske ändå är bäst att ta det säkra före det osäkra. Kanske ta med eget dricksvatten om du ska hänga vid urangruvor. Särskilt i Finland.
15: 13 år har gått sedan Finlands värsta miljöolycka där en gruvdamm kollapsade och hundratals miljoner...
11: Ja, det här var ju en hemsk nyhet. Och inte alls särskilt betryggande för uranbrytning i Sverige. Hälsomyndigheterna avråder fortfarande från att äta fisk från en av sjöarna i mellersta Finland nära Talvivaara gruvan. Sjövattnet har blivit väldigt salt och förändrat vilka arter som lever i sjön. Men nu har ett nytt bolag tagit över och lyckats starta gruvdriften igen. Antikolomis är vd. Känns det inte nervöst nu längre? Funkar det bra miljömässigt? Du är inte rädd för att det ska bli en dammbrott igen eller så?
16: Nej, alltså det funkar jättebra. Alltså det första saken som Terrafamen gjorde då till Ersan var egentligen att bygga en vattenhanteringssystem. Och därefter så hade det inte funnits några problem med det här vattenhanteringen.
11: Tur det inte jag som är vd. Jag hade varit supernervös att få ansvar för säkerheten och miljön efter en sån där olycka. Men Antikolomis säger att allt kring uranet är väldigt kontrollerat.
16: Vi har dosimetrar på alla våra medarbetare som är i urananläggningen. Och, vi har aldrig sett liksom, strålningsdoser som skulle på något sätt skilja sig från det som man får från så kallad bakgrundsstrålningsnivån. På det sättet har jag inte sett någon orsak att oroa mig.
11: För det blir nervigt annars, för det är som du får ansvar om det går fel också.
16: Men samtidigt såklart är det ett sånt material att till exempel en min kompis frågade att kan du inte hämta en sån uransampel åt mig? Nej, det går tyvärr inte för att vi måste ha ganska noggrann bokföring för varenda gram uran som vi producerar.
11: Vad skulle din kompis med det till?
16: Nej, det vet jag inte. Det var närmast för han tyckte det var lite kul att vi producerar uran.
11: Bra ändå att det inte är så lätt för vem som helst att få tag i uranet i Finland. Det är faktiskt det enda som bryts inom EU. Men nu har Sveriges regering beslutat att göra uranbrytning lagligt igen. Och att kommunernas vetorätt ska bort.
17: Tjena!
18: Hej, jag skulle precis...
17: Ja, har du tid för en fråga?
18: Ja.
11: Magdalena Martinsson är reporter på Ekot med fokus på gruvor och miljö. Jag har bett henne om hjälp att reda ut uranläget i Sverige.
18: Det finns dels i urberget i en fastare form kan man säga. Och sen finns det i alunskiffer som påminner väldigt mycket om svartskiffret i Finland. Och det är en väldigt porös bergart som väldigt lätt faller isär när man börjar röra i den. Och det betyder ju att om det regnar väldigt mycket så både tungmetallerna kan läcka ut i vatten, uran då bland annat. Och surt lakvatten som kan försura vattendrag och sjöar.
11: Men varför inte bara göra som i Finland?
18: Gruvprojekt som har kommit längst i Sverige, till exempel i Jämtland, innehåller till viss del andra metaller än vad den här finska gruvan gör. Och då måste man utvinna det på ett annat sätt, så man kan inte precis ta deras metod och köra den rakt av i Sverige.
11: Jag har bestämt mig för att ringa upp Berta Lard, professor i kemi med miljövetenskaplig inriktning vid Örebro universitet och en av Sveriges ledande experter på alunskiffer och uranbrytning. Jag vill få klarhet i om det går att bryta uran i Sverige på ett miljösäkert sätt eller inte. Och vad han har för råd till Hans-Ola Berglund i Jämtland som är emot de mest långtgående planerna på uranbrytning i Sverige i Oviken nära Storsjön.
19: Jag tror inte man riskerar Storsjön på sikt, men det kan bli en påverkan, det är helt klart. Men allt beror på vilken teknik som företaget väljer att använda och vilka krav man ställer på den tekniken.
11: Ja, det låter ju smart. Men det här kravet kanske inte kommer att behöva ställas. Regeringen har nämligen sagt att man ska

0: utbrytningen där han bor.
1: Vi bor alltså, det bor 50 000 människor runt Storsjön kan vi säga. Ja, då alltså, man riskerar livsmiljön för alla dessa människor då för att kunna bryta uran här.
0: Är det inte, för nu har vi ju kärnkraft här i Sverige.
1: Ja.
0: Är inte ditt resonemang lite not in my backyard?
1: Naturligtvis är det väl frågan om not in my backyard. För det är ju här jag bor.
0: Ja, det där argumentet bet uppenbarligen inte. Så jag frågar vad han tycker att vi ska göra istället.
1: Vi kanske kan göra något annat än bryta uran vid Storsjöns strand.
0: Som vad då?
1: Ja, jag vet inte. Ja. Naturligtvis mer vindkraft och absolut mer solkraft.
0: Kan du tänka dig det på din bakgård då?
1: Ja, det har jag redan. Ett vindkraftverk som stör, det kan du... Okej då, det stör det för jävligt. Vi sparkar omkull det där då. Och så har vi inte denna längre va. Men alltså när vi har utsläpp av uran och tungmetaller i Indalsälvens vatten. Det gör man inte någonting åt så snabbt.
0: Nej, om nu det händer då?
1: Risken är stor.
0: Vad tror du om framtiden då? Blir den strålande?
1: Ja, det beror på i vilken mening du har, menar strålande.
0: Ja.
1: Ja, det risken är väl att den kan bli det.
2: Nu söndagsintervjun. Veckans gäst är skådespelaren och komikern Johan Reborg. Det blir första intervjun med någon ur Killinggänget efter beskedet om återförening här om veckan. Det är en nostalgisk Johan Reborg som öppnar upp om sitt liv. Och så avslöjas en oväntad inspirationskälla till rollfiguren Percy Nilegård. Programledare är Martin Wiklin.
3: Du är väldigt så somrigt klädd idag.
4: Alltså jag har ingen klädstil, utan jag har gått i shorts precis hela sommaren.
3: Är det så?
4: Ja, nej, men jag bor i fel land. Jag skulle ha bott där och var varmt jämt.
3: Ja.
4: Jag gillar värme.
3: Frågan är man ska vrida den mikrofonen lite närmare. Så att den kommer. Ja. Men har du ingen klädstil generellt, tycker du? Eller?
4: Jag tror att jag är ganska hopplös. Det är mycket t-shirts och mycket komfortabla kläder. Ja. Det problemet med skådespel är att man tappar ju liksom. Nu har jag inte något problem med frisyren längre, men att om man jobbar mycket så är det andra som klär den. Det är andra som bestämmer vad man ska på sig, hur man ska se ut, om man ska vara orakad, rakad. Mm. Så tappar man liksom. Vem är jag då? Jag har ju sett äldre kollegor gå runt i så här fliställ. Liksom. De ger upp helt. Liksom.
3: Men det är väl härligt att man, när man är så pass känd, kan känna sig så pass avslappnad också. När man går runt i sin egen stad.
4: Ja, men alltså det här är min hemstad. Jag måste få gå klädd lite hur jag vill.
3: Ja.
4: Jag försöker inte tänka så mycket på att folk vet vem jag är.

0: Även om han försöker tänka bort det så vet nog de flesta i Sverige idag vem Johan Rheborg är. Under 35 år har komikern och skådespelaren hittat sin egen plats i svensk offentlighet. Inte sällan med hjälp av olika karaktärer som Fredde i Solsidan, Farbro Barbro, Morran eller som Kenny Starfighter. Men allt började faktiskt med Percy Nilegård, den egensinnige entreprenören med rejält underbett och management-lingo.
1: Konklusion kolon, Percy är rik. Det är meningen med mitt liv, att vara likvid.
0: Och nu frontar Johan Rheborg och Percy Nilegård Killinggängets omtalade återförening. Globen i Stockholm har sålts ut datum efter datum i juli 2027. Och som det ser ut nu planeras hela 11 föreställningar av den nostalgiska ironifesten. Medlemmarna i Killinggänget har hittills sagt nej till alla intervjuer, så länge inte biljettförsäljningen går, citat, fruktansvärt dåligt. Men ingen regel utan undantag, för nu sitter Johan Rheborg här i söndagsintervjun. Och vi börjar med att undra, vilken plats tar han i gruppen nu när Killinggänget ses igen?

0: Oj. Det där är ju en svår fråga. Vem är jag i gruppen? Alltså jag tittar ju inte på mig själv som en utifrån direkt. Det kan jag inte säga. Ja, men jag skriver ju och jag har ju haft ganska många så här egna figurer. Jag började ju liksom så att jag skrev mycket till mig själv. Alltså det är en så svår fråga att svara på vem man är, för att jag tror att någon annan skulle kunna svara mycket bättre på vem
1: Ja.
0: jag är. Men jag skriver och jag spelar ju en hel del, så jag är ju liksom en.
1: Jag tycker frågan är spännande för att du är ju en person som jag, mitt intryck är att du är bra på att se andra.
0: Ja.
1: Men du har inte den blicken på dig själv.
0: Nej. Men jag är extremt, alltså jag är extremt känslig. Det är en tillgång som jag har när jag står på scenen, att jag kan ju känna, jag känner direkt när det liksom släpper någonstans. Om det är en okonstation. Jag har superkänsel,
1: Ja.
0: vilket är bra, men det är också väldigt jobbigt, för jag har det även privat.
1: Visst det.
0: Så jag kan liksom inte vistas i vissa rum när det är konstig stämning och sånt där.
1: Ja, okej.
0: Vad är det? Nej, men det här är som konstig vibe här inne. Vi kan inte. Jag måste gå.
1: Okej, det blir så starkt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja.
0: Och jag liksom känner ganska snart så här vad folk tycker. Och jag är ganska, inte snabb, jag dömer inte, men jag känner liksom vindar och så där. Jag tror det kommer från jobbet. Samlar ju på mig människor, gubbar,
1: Just det.
0: händelser, situationer.
1: Har det alltid varit det eller är det någonting du har utvecklat
0: Nej, jag
1: som
0: har alltid varit
1: skådespelare?
0: det. Jag har alltid varit det. Fast det kanske var mindre uttalat när jag var yngre. Då var jag ju ganska blyg, så jag var ju liksom den iakttagande personen mer, tror jag. Det där med vem man. Jag har förstått att min självbild och den bild andra har av mig, den kan vara ganska stor skillnad på, har jag förstått.
1: En sån där gubbe som du har utvecklat är ju karaktären Percy Nilegård som också frontar den här
0: Ja.
1: reklamen som har varit för den här nya återföreningen. En gammal chef har jag läst ibland att det ska vara. Vad betyder den? Det är en karaktär som du har vandrat med genom livet.
0: Ja, men den betyder ju allting för mig, för det var ju min, vad är det, claim to fame, alltså. Det var ju den jag bröt igenom med. Men det är inte liksom en person, utan fan, kommer jag ihåg? Ja, men det är liksom en produkt av flera chefer och en attityd som fanns då. Alltså, då pratar vi 80-tal. Och mycket också från mina juriststudier. Jag läste juridik, så det var ju många. Varav en var Joakim Postner som satt med.
1: Jaha.
0: Han läste inte kurslitteratur, kommer jag ihåg. Vi satt och fika, utan han hade sån här fast track to management och sånt där. Och jag frågade, varför läser du inte kurslitteratur? Nej, men det är det här som gäller, sa han. Jag tänkte bara, en konstig person. Jag
1: Så
0: visste inte riktigt vad han hade. Jag känner inte av, sån känsla har jag uppenbarligen inte, att jag förstod att han kommer bli djupt kriminell.
1: Nej.
0: Det är så jobbigt det här med komik, för man hittar på någonting och sen så får man leva med det. Men det här efternamnet då, det finns ju folk som heter det.
1: Ja, och Nilegård.
0: Så jag har ju liksom ändrat stavningen på honom till dubbla A istället, för att jag vill inte liksom, det har ingenting med dem att göra. Men själva namnet kom ju från min lump, i lumpen så fick man ju sån här dagersättning varannan vecka, stod man i kö till en adjutant som satt med ett kassaskrin på skrivbordet och liksom gav då 300 kronor. Och han hette adjutant Nilegård. Nu ska jag gå till Nilegård och få våra sedlar. Så det var bara liksom att det var Nilegård som höll med pengarna, men han i sig har ingenting med figuren att göra,
1: Nej,
0: förutom
1: just det.
0: namnet. Men det var bara att det var han som satt med kassaskrinet. Stackarn.
1: Ja.
0: Så det är ju liksom ett hopkok, och när jag började göra den där figuren så märkte jag att folk sa, oj, vad roligt, vad träffsäkert. Och så här, det måste vara, du är min chef eller? Sa alla.
1: Just det. Vet
0: Så.
1: den där Nilegård, adjutant Nilegård, vet han om att han.
0: Nej, det tror jag inte. Jag har ju aldrig träffat honom sen dess.
1: Nej.
0: Och jag har liksom inte haft någon anledning att söka upp heller, för det har inte liksom, med honom att göra. Utan, och sen när det blev stort så vet jag att tidningarna skrev om det och då ändrade jag liksom stavningen. För jag tänkte, jag vill inte...
1: Och Postner vet inte heller om sitt bidrag till karaktären Percy Nilegård.
0: Nej, men det sitter kvar den där fikastunderna på kafeterian på universitetet. Ja. Han var märklig och det var liksom en sån där... Så Percy var ju en figur när han slog igenom. Och jag skrev väldigt mycket texter liksom med byråkratsvenska så här, som jag plockade upp från mina juridikstudier. Och sen har han ju blivit någonting annat.
1: Men du, Johan Reber, vi lever ju i en tid där mycket handlar om nostalgi. Det är återföreningar som fyller arenorna som Oasis förra sommaren. Och under fotbolls-VM nu i sommar så var det många som blickade tillbaka på VM 94. På filmer och serier, det är mycket spin-offs, vad heter det? Remakes på succéer som Star Wars och Harry Potter. Nu är det Killinggängens tur att inta den här nostalgiscenen. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker ju att jag själv blir mer och mer nostalgisk och mer liksom att jag går tillbaka till min ungdom betydligt mer nu än vad jag gjorde för några år sedan. Det måste ha någonting med åldern att göra. Och trygghet. Till exempel musik. Och så. Jag lyssnade på musik men jag lyssnade när jag var 16. Ja, men och det ger en trygghet. Och jag vet inte om det är... Jag är väldigt jag har liksom rullbandspelare hemma och jag är ju ganska nostalgisk av mig. Jag gillar ju liksom retrogrejer. Mm.
1: Varför tror du att det är så?
0: Ja. Men jag kan nog bli liksom rörd av återföreningar. Men jag tycker att jag identifierar mig med att de har gjort en resa och jag vet att det är bråkigt och sen att man liksom någonstans inser att de här människorna är en stor del av mitt liv. Mm. Och så försöker man igen och så ibland blir det inte så roligt bra så där, men det kan det ju bli. Så ja, men jag tycker nog om sånt själv. Mm. Ja, men jag vet ju inte riktigt varför, jag kan inte göra någon analys av varför, om samhället i övrigt är så. Jag kan tänka mig att i tider som det är oroligt, och då söker man sig till trygghetsmarkörer, för att använda någon slags pretentiöst ord här. Och som kan vara musik, konst, film, underhållning, saker som man liksom är lite tryggare med. Mm. Det räcker med överraskningar kanske. Ja, det är en möjlighet, jag vet inte.
1: Du sa att du på flera sätt liksom återvände till musik eller saker du gjorde i barndomen. Ja. Det är en del av den här nostalgitrippen. Vilka mer uttryck tar det sig?
0: Ja, men det är... Ja, men jag gör nog det med intressen och sånt. Jag tänker att jag går tillbaka till den personen som jag var när jag var helt opåverkad av mitt yrke och sånt. Att ja. Vem är jag egentligen? Att det är inte så stor skillnad på mig som vuxen och mig som person som barn. Du säger att jag är sommarklädd. Jag gick lika lång klädd när jag var 15 år.
1: Ja. Så även där återvänder du till... Ja. Till barndomen.
0: Ja, jag har ingen kontorsjobb. Alltså jag har inte så här kostym och grejer. Men jag skulle nog må dåligt och vara sån. Det fanns ju en period när jag jobbade på kontor innan jag började liksom sent att bli artist. Så jag hann ju göra en del grejer. Mm. Och det hade liksom inte varit bra för mig att vara på ett kontor.
1: Nej, med alla de där personilgårdarna.
0: Nej, ja. Jag jobbade vid något ställe och man skulle kolla, det var kontokort. När man inte hade online och sånt, då hade man ju spärrlistor som fanns i butikerna, det var kort som man spärrade. Men om det var vissa belopp så var de tvungna att ringa till en bank och så slog man på en dator i banken och såg om det var täckning och så. Och där jobbade jag, kommer jag ihåg ett tag. Och då var jag så uttråkad, så jag svarade som olika personer varje gång. Jag var så här, nu ska jag svara som, ja men nu är jag en sån. Och så körde jag någon person.
1: Ja.
0: Ja, nej, men jag var ju fel kille där, liksom, helt klart.
1: Men jag tänkte på det när vi går tillbaka och tittat på ditt liv, att det där nostalgiska draget finns också i din personlighet. Du har något lite så sentiment, du har nära till dina känslor, du har nära att börja gråta till exempel, när du tänker på vissa saker, när du påminns om vissa saker.
0: Ja.
1: Vad kan det vara som får dig att börja?
0: Det kan vara vad som helst. Jag kan gråta till vad som helst. Jag blir generad själv när jag gråter ibland. Vissa tv-program. jag kan gråta till Antikrundan. Liksom.
1: Vad är det som händer i Antikrundan som får det?
0: Nej, men det kanske är någon som står med en sak som det här hade min farfar eller farmor. Och liksom, när jag växte upp stod den på en skål. Då kan jag identifiera mig med den känslan och så tänker jag, jag fattar. Och så vill de att den ska vara värd mycket pengar. Men det är den ju inte, för den är liksom värd mycket för dem till exempel.
1: Mm. Du Johan Rheborg, när jag går tillbaka i ditt liv och tittar på hur det har varit, så är det en speciell period som jag fastnar för.
0: Okej.
1: När du är i 18, 19, 20 års åldern. Precis den här tiden då man ska ta klivet ut i världen. Ut ur barndomen. Man ska bli vuxen. Och det jag ser då är en person som kommer från en enormt trygg som radhusbarndom i Täby. Och som kommer ut till en militärtjänstgöring där du får höra att du är värdelös.
0: Mm.
1: Till jobb där du får sparken och blir ganska ordentligt nedtryckt. Du möter ett väldigt hårt motstånd tidigt i det där livet när du ska ta det där viktiga steget. Det är en väldigt speciell tid ju för alla människor. Hur är den tiden för dig?
0: Ja. Jag har ju pratat om de där grejerna, men om jag liksom ska tidigare, men om jag ska alltså jag var ganska aningslös. Jag tror inte jag hade tänkt igenom för det första. Jag ville jobba med film. Det var det enda som fanns i mitt huvud. Och jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det eller någonting. Men jag hade liksom inte riktigt reflekterat över att jag hade gått ut gymnasiet och så gjorde jag lumpen. Och sen, det var inte så att, om man jämför med dagens ungdomar som är otroligt planerande. Och liksom, det var inte jag. Jag kommer ihåg, jag sa, jag ska jobba med film, så här, och då sa min mamma så här, men du kanske ska söka till högskolan också. Nej, men jag vill inte gå på universitetet. Ja, men du kan ju skicka in en ansökan. Och har inget att göra, ja då kan du lika väl gå där en stund. Mm. Smarta mamma. För jag kom ju ingen vart. Det stora problemet var att jag ville liksom göra andra glada. Mitt stora problem var att jag var inte behagsjuk, men jag försökte lösa vad de ville ha. Mm. Så jag skulle ge dem vad de ville ha istället för att tänka, vad vill jag göra av det här?
1: Mm.
0: Och sen ta smällen.
1: Som, vilka var de som...
0: Ja, men chefer, och om någon sa att jag skulle göra en sak så tänkte jag, hur vill han att det ska vara? Istället för att tänka, hur vill jag att det här ska vara?
1: Mm.
0: Och det var inte förrän jag hade liksom spottats ut ett antal gånger som jag bytte attityd. Jag undrar om det inte kom på Ermi Bergs kanske.
1: Reklamskolan?
0: Ja, alltså jag... Fan, nu måste jag komma ihåg alla tidsaxlar. Men det här har nog gått klart. Nej, jag tog ju examen. Ja, det var så rörigt för att jag pluggade ju på juridiken där flera år och samtidigt började jag liksom köra assistentjobb på filminspelningar och sånt där. Så det sista jag gjorde var att gå ett års manuslinje. Innan jag tog min examen så gick jag på Ermi Bergs reklamskola, en manuskurs ett år. För man skulle lära sig att skriva reklamfilmsmanus. Och det var en kaxig jävla klass jag hamnade i.
1: Mm.
0: Så jag smittades lite av den. Liksom. Vi är bäst, vi sparkar lärare som vi tyckte var dåliga. Vi kom inte på lektionerna. Och så. Det var en helt annan attityd än juristlinjen där man satt med mössan i handen och lyssnade på de stora... professorerna, Jakob Sundberg, den stora digniteten som talade där framme. Liksom. Det här var en helt annan attityd. Så tänkte jag, ja, fan. Ja, men så här vill jag att ska ha. Så jag var påverkad av det. Men det var i alla fall... när jag väl hamnade på ett jobb som heter Rally TV, som var en del av Strix Television. Mm. Där var det också, de var liksom sämst i branschen. Så där var det lite fritt fram och ta för sig.
1: Ja.
0: Och då hade jag liksom en annan attityd, och det var att jag skulle göra så bra jag kunde, så att när jag får sparken nästa gång så har jag något med mig.
1: Men för jag hörde säga att så här, hade du drabbats av allt det du drabbades av då, när du blev så där nedtryckt, om du hade drabbats av det idag, då hade inte du rest dig igen.
0: Om
1: du idag hade utsatts för det som du utsattes för där i
0: början. Nu har ju inte jag någon chef. Jag är ju frilans. Mm. Men alltså jag skulle, ja, då var jag ju, hade jag ju liksom inga, jag hade ju inte gjort någonting. Mm. Jag hade ju inga mandat. Idag om någon sparkar mig, ja, fine, säger jag väl då.
1: Mm.
0: Lite mer, jag har haft någon kontrovers, inte så många alls, men jag hade en regissör som var helt jobbig och obehaglig på en inspelning och liksom, som satte igång och psyka mig. Och det gick förvånansvärt fort för mig att rasa i status från att liksom vara den jag är. Och ja, det går tala emot vad jag sa alldeles nyss, för det gick väldigt fort och knäcka mig.
1: Hur kommer det sig?
0: Jag tror, så när man eller när jag filmar så lägger jag väldigt mycket av mig själv i situationerna, och jag vill förstå. Det är otroligt viktigt för mig att förstå.
1: Mm.
0: Alltså, vad är grejen, vad är storyn, vad är det jag spelar på och sådär. Jag kommer faktiskt inte ihåg i detalj vad som hände, men det var någonting med något skåp som fanns dokument, och jag ville veta, är det dokumenten som är grejen, eller är det att det har varit ett inbrott här? Så för mig var det en skillnad. Är den stora problemen här att någon har varit i lokalerna, eller är den stora grejen att någon har tittat här i dokumenten?
1: Mm.
0: För mig är det en jättestor skillnad hur jag ska spela den här scenen. Och jag kommer ihåg att jag sa, för han var, vi hade ingen bra kontakt riktigt. Och jag sa, det kanske är mig det är fel på, men jag måste fråga. Ja, antagligen, säger han. Och då liksom rasade mitt självförtroende. Och man litar på att man har en regissör som man är liksom i synk med.
1: Mm.
0: Och jag försöker ge mitt absolut bästa och ge varianter och möjligheter för den här regissören som han sen kan klippa i. Men när man får, jag har aldrig fått en sån, och sen så fortsatte det där. Grejen att jag har liksom minneslucka från, men han fortsatte, och jag vet att jag började gråta. Fick jag ut till en trailer, och så försökte jag slå mig medvetslös med huvudet liksom, total crash. Och sen så skämdes jag väldigt mycket över att jag hade reagerat så starkt, men sen så gick jag tillbaka, och då var jag helt sönder i gråten och sa, ja, men det funkar ju väldigt bra i den här scenen i alla fall, så.
1: Mm.
0: Och då kom jag att jag gick hem, och så tänkte jag att det var mig det var fel på. Men sen när jag vaknade dagen efter så insåg jag, nej, men vänta nu här, det är ju den där jäveln som en idiot. Mm. Så då sa jag att jag filmar inte en millimeter till på den här filmen förrän han har bett mig om ursäkt. Annars åker jag hem.
1: Mm.
0: Så sa jag till producenten, det är inte bara kvinnor som kan bli psykade, även män, så du får fan med sätta upp en liten intervention här.
1: Ja. Hur gick det då?
0: Ja, men han bad om ursäkt.
1: Men du slog dig själv på riktigt i huvudet, eller?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Hur då?
0: Ja, det var bara att köra huvudet i väggen. Det var en sån här trailer, så det var ju plexi. Det var inte betong.
1: Att du reagerar så starkt,
0: ja,
1: i den där stunden. Vad tror du att det handlar om?
0: Ja, men det handlar om att jag fuskar aldrig när jag jobbar.
1: Mm.
0: Jag går aldrig in och bara river av. Utan jag tar alla jobb jag får och tänker, ja men det här ska bli det bästa jag gjort, även om inte jag har förutsättningar för det. Så tänker jag alltid att jag ska ge mig hän, och jag tycker om att ge mig hän och gå in i karaktärerna och situationen och leva mig in i det, för jag har väldigt stark fantasi, så jag kan liksom göra mycket med det. Men det kräver ju att man blir omhändertagen. Jag blottar halsen. Jag liksom,
1: det är någon grundtrygghet.
0: Det är väldigt lätt att liksom punktera någon som står och liksom visar sig svag. Eller liksom, det är ju också extremt elakt att ge sig på någon då.
1: Mm.
0: Men jag tycker inte man blir bra som skådespelare om man inte kan liksom släppa alla garder och alla nojer över hur man ser ut och vem man är och att vara ful eller liksom framstå som korkad. Det är viktigt för mig att jag skiter i om folk tycker att jag är dum. Jag ställer jättemycket frågor och säger, jag kanske är asdum, jag kanske är dummast i rummet, men jag vill veta, för varje gång jag får ett svar så blir det tydligare för mig vad jag ska spela.
1: Jag blir lite nyfiken på den där, när jag använder ordet trygghet, för att du har ju också väldigt tidigt i livet, så är det många som säger, varför skulle du kunna bli det? Varför tror du att du ska kunna komma här och göra någonting? Att du kände dig som Mr. Ingenting från Täby?
0: Ja, precis. Det har jag fått höra tidigt mycket. Men jag har ju skitit i det uppenbarligen, ja. Eftersom jag är kvar.
1: Det är inte det som ligger kvar inne i dig, så att säga.
0: Nej, men alltså nu, jag är ju medveten om att jag har gjort en hel del saker. Jag just, och jag också tycker jag under mitt liv hittills utvecklats. Jag har lärt mig mycket mer. Jag har ju blivit en mycket bättre skådespelare, tycker jag själv.
1: Mm. Men sådana saker kan ju fästa ändå.
0: Ja, men det gör väl det. I det här fallet, när var det där? Ja, men det var några år sedan då, det där. Men jag var väl ändå, jag var etablerad, så det var ju inte... Jag var mest förvånad över att det var så lätt att peta omkull mig.
1: Men apropå trygghet, du har ju en väldigt trygg barndom och uppväxt, har du beskrivit. Att den är fri från trauman och, ja, och svärta.
0: Ja, det var det inte. Men det var en väldigt trygg familj, ja, absolut. Men trauman hade jag.
1: Det hade du?
0: Ja, gud ja. Nej, men jag bodde grannar med min moster och morbror länge. Det var nog inte så länge, men jag var liten så var länge. Vi hade liksom gemensam tomt och bodde grannar. Jag var dagbarn hos min moster. Sen flyttade de till Tanzania. Och sen så, men min kusin och jag var jättetajta. Han var 2 år äldre än mig. Och... Så vi växte upp och vi hängde hela tiden. Och sen flyttade de till Kanada och så blev han påkörd och dog. Och då var jag 13. Och då vaknade jag mitt i natten av ett telefonsamtal som kom. Och min morsas skrik. Jag är än idag natträdd. Det har hänt andra människor också. Liksom, nära han har ju dött tidigt. Men
1: det satte sig ut, eller?
0: Ja, det satte sig ut, det där avrålet mitt i natten. Så jag, när jag vaknar på nätterna nu, så är jag alltid igång så här.
1: Ja.
0: Panik påslagen. Men det var, har inte min uppväxt att göra. Men det påverkade mig jättemycket. Och det pratades inte så mycket om det heller. Det var det jobbigaste kanske. Att jag liksom aldrig pratade ut med någon om det.
1: Varför inte det?
0: Jag vet inte. Jag tror att det var... Jag vet faktiskt inte. Han nämndes ju, men det är liksom... Jag pratade aldrig med min moster och morbror om det.
1: Nej.
0: Det känns så konstigt.
1: Ja. Vad hette han?
0: Han hette Hans.
1: Pratade inte mycket känslor generellt?
0: Jo.
1: Det var bara just om den händelsen?
0: Ja, jag pratade med mamma och pappa om det lite, men det var också så att det inte snackades så mycket om det. Mm. Jag tror att det var så traumatiskt det där. För alla, jag vet inte.
1: Mm.
0: Jag pratade med min bror om det. Vi har pratat om det och sådär. Men, och jag har nämnt någon gång från honom att det är konstigt. Jag liksom aldrig pratar med den sidan släkten om det här. Det liksom nämns inte.
1: Ja. Mamma Ingrid är ju lärare även på den skola där du går.
0: Ja.
1: Hon är väl lärare även för dig?
0: Ja, jag är mamma.
1: Och pappa Carl Axel har resebyrå.
0: Ja. Pappa var egentligen också lärare. Han var ju egentligen folkskollärare. Men gav sig in i resebranschen liksom. Men de var väldigt, väldigt bra föräldrar, ja.
1: Han var väl också amatörskådespelare? Tyckte om att få folk att skratta?
0: Han drömde om det. Han sa, du lever ju det liv jag har drömt om, sa han till mig. För han började jobba i Uppsala på studenttiden med revyer. Men jag tror att han bara jobbade liksom tekniskt. Jag tror inte han var på scenen, men han ville spela.
1: Mm.
0: Det var Inga Gill nämndes, kommer jag ihåg. Och så vet jag inte om det var ett skämt eller att det var mamma som sa, för sluta med det här. Jag gillade lösbröst hängande i låsen. Jag vet inte. Men han hade programblad kvar och så här. Och sen när han var på äldre dagar så höll han föredrag. Och då kom han ju alltid hem liksom high on life efteråt. Fy fan vad roligt. Jag har showat liksom. Så då, och den känslan kände jag ju igen. Det är så där man känner när det har gått bra.
1: Just det.
0: Så han hade väl det där i sig också, men han levde aldrig ute.
1: Nej, men du hade ju verkligen från tidig ålder det där i dig också.
0: Ja.
1: Gjorde olika gubbar, spelade in videofilmer själv hemma redan från 6-årsåldern och uppåt. Vad är det som, och du så nämnde att du ville jobba med film där sen lite senare i tonåren. Vad handlar det där om? Lusten att göra gubbar och så.
0: Jag vet
1: göra
0: inte.
1: Film och...
0: Ja, men film... Jag ville liksom bli regissör. Men det var ju egentligen gubbar jag gjorde. Ja, och synas. Det där är en bra fråga. Jag vet inte.
1: Vet du inte det? Har du inte funderat på det?
0: Jag kommer ihåg att jag satt ju hemma med videokameran liksom. Även när jag var tillsammans med min fru innan vi gifte oss, när jag precis flyttade ihop och gjorde gubbar. Jag kunde spela in 3 timmar och satt och pratade. Och hon började gråta ibland. Liksom, sluta nu, för fan, jag gjorde någon taxichaufför eller så här. Det var ju liksom som en... Jag behövde ju... Men jag hade inga kompisar som höll på med teater. Eller,
1: nej.
0: Det var inte förrän senare som jag liksom hamnade i en amatörteatergrupp.
1: Är det någonting i dig eller det uppväxten som driver, tror du?
0: Nej, men jag har nog alltid liksom, när jag växte upp i skolan, jag var liksom ingen, förstår du? Jag var inte så här sportkille eller jag var inte bright. En del var ju så här jättesmarta och en del sprang väldigt fort eller hoppade högt. Jag gjorde ingenting. Så jag har ju känt mig lite så här utanför. Inte att jag hade kompisar och så det var inte det, men jag hade liksom inga skills. Jag visste väldigt länge inte riktigt vad jag är för person. Men det här med att vara rolig kände jag tidigt att jag var. Att jag kunde liksom få folk att skratta.
1: För det är något som är intressant med den där desperationen i dig att göra de här gubbarna. Du nämnde också hur du sitter på det där jobbet där du ska kolla bankkort till exempel.
0: Ja, men det känns inte som att jag har inget val, skulle jag säga.
1: Nej.
0: Om jag inte får hålla på med det här, då vet inte jag... vad jag skulle göra. Det känns inte som att jag har så mycket alternativ faktiskt. Och hade det inte funkat, då vet du fan vad jag hade gjort. Jag vet inte.
1: Det är ju otroligt att du sen, för att, som jag har förstått det, de här gubbarna du hittar på, de är inte jätteframgångsrika i omgivningen så. De du testade på, du sa att din fru, blivande fru gråter nu. Tvingar henne att titta på det. Att det är först när du hamnar i Killinggänget sen som du hittar ditt sammanhang där det funkar, där du är rolig, de skrattar.
0: Ja, så är det. Innan det så var jag bara, du är konstig. Det är konstigt. Men där var det som att de var likasinnade. Ja, så var det ju verkligen. Men, och de hade också konstig humor, antar jag. Men det var... Ja.
1: Det måste vara speciellt att hamna i ett sammanhang där folk plötsligt förstår dig, där du passar in.
0: Ja, det var det ju, för att det var liksom man blir förstådd och folk tillför. Och man hittar ett sammanhang att vara i. För det är också så här, även om man har en massa gubbar, hur ska man... Alltså det är ju en ynnest att hamna i en grupp. Mm. Och jag har alltid tyckt om det, även senare i livet, att jobba i grupp. Jag är ingen ensamvarg. Även om jag har gjort några monologer och så har det ändå varit en grupp. Och egentligen, ju större produktion, desto bättre mår jag.
1: Okay. Mm.
0: Men att grupparbete tycker jag är liksom kanon. För man blir mycket, mycket bättre än sig själv. Man får liksom... Men det var ju väldigt skört liksom. Det var ju hela tiden, det känns som att alla ville dra. Så det var ju ingen trygghet, men vi fattade varandras humor. Mm.
1: Du är ju sen 38 års åldern, om jag förstått det rätt, har du befunnit dig i någon slags ständigt pågående ålderskris.
0: Mm.
1: Där du tänker på döden hela tiden och räknar antalet somrar du har kvar. Och...
0: Ja.
1: Du är 63 nu.
0: Ja.
1: Känner du fortsatt så?
0: Ja. Ja, men det är väl så att jag gillar att leva helt enkelt.
1: Men då är det ju konstigt att man är så besatt av när man inte ska leva.
0: Ja. Absolut. Ja, men det är väl... Åh, gud. Vad är det där? Jag har ju ett mörker, va? Så är det ju. Men det är också, det ligger liksom vägg i vägg med humorn. Det där ligger så nära. Mm. För mig ligger det väldigt nära skrattet också. Så ja. Det är samma sak.
1: Men du har sagt att ditt grundläge är deprimerad.
0: Ja, inte deprimerad. Men, ja, men jag går ju sällan in väldigt positiv i saker. Jag är väldigt neutral i allting. Mm. Så om jag får ett fantastiskt erbjudande, ett jobb. Sen för fan, nu är jag i mål. Det är så jävla, jag cashar ju inte in än någonting. Utan det är bara, okej. Det första som infinner sig, det är, oj. Nu måste jag jobba. Mm. Men jag det är svårt att svara på det där. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Ja, men jag tror att man liksom, när man glider runt och är nöjd och glad, då är det över. Lite annars så känner jag. Mm. Man måste vara lite arg och mörk och bitter för att producera grejer.
1: Säger du och ler?
0: Ja, för det är också roligt med folk som gör.
1: Vi pratade om din mamma Ingrid och pappa Carl Axel. De dör ju väldigt nära i tid när du är 49 år.
0: Mm.
1: Mamma får Alzheimer, precis som min mamma fick, och pappa får cancer.
0: Mm.
1: Hur var det?
0: Ja, men det är ju jobbigt. När ens föräldrar försvinner. Det var väl det att mamma var ju liksom, försvann ju gradvis. Ja, du vet ju hur det funkar. De liksom försvinner ju. Det är bara ett skal kvar. Men sen pappa dog före henne. Och jag fick ju liksom få honom att leva. Ja, men det var... Jag tyckte det var jobbigt. Och jag tyckte det var skitjobbigt att stå på scenen. De drog upp mig liksom direkt. Present. Jo, men det är bra. Jag stod där. Jag fick ju väldigt självförakt liksom.
1: Varför fick du självförakt?
0: Nej, men jag hann inte... Jag står här som en maskin. Ja, men det blev väldigt... Här står jag som en skrattmaskin. Liksom. Mm. Och mitt liv i övrigt var liksom ett... Bara jobbigt. Men det var ju liksom det här, man växer upp och blir liksom ett pinnhål till i generationen. Jag är äldst liksom.
1: Just det, inte längre ett barn.
0: Nej, inte längre ett barn. Och man har inga föräldrar och de har betytt mycket för mig. Så att kan inte prata mer om saker och, vilket jag gjorde. Ja, men det...
1: När jag intervjuade Knausgård så pratade han också om det där steget när föräldrarna dör, att man går från att vara identiteten som ett barn till någon till att nu vara vuxen och förälder till någon.
0: Ja, det blir väldigt påtagligt.
1: Och... Var det ett sånt steg för dig som var...
0: Ja, det blev det. Men jag också att jag hade liksom deras bohag i hela garaget. Och jag, liksom, för mig blev det, jag har deras liv där. Fina soffan som jag inte fick ha fötterna i. Den står där inne i liksom garaget nu bara. Den har inget värde. Jag kunde tänka på sådana saker. Mm. Eller dokument, de har sparat. Och till slut så var jag så här, jag kan inte leva deras liv. Jag var tvungen att slänga det mesta.
1: Mm.
0: Jag slängde lite för mycket, men jag jag var tvungen att säga, jag måste bara, jag kan inte leva, jag måste göra mig av med det här. Men det blev lite av det här med, ja, det blev ganska stort och mycket med prylar som man omvärderar. Fina soffan liksom. Ja. Den är inte fin. Eller den är fin, men den är bara en soffa. Ja, det var, och sen du frågade tidigare vad jag gråter. Men jag kan gråta över liksom, jag kan hitta deras minnen från deras ungdom och säga, åh, där var de i Uppsala och studenter och det var party och så har de sparat det här. Alltså då kan jag identifiera mig med den där känslan. Nu börjar jag nästan säga få tårar nu. Men det är inte av... Jag menar det här med att man sparar lycka liksom. Mm. Ja, men det är...
1: Just det.
0: Det är någonting med min fantasi som spelar in här som jag kan inte bara se på sakerna som krasst liksom. Det är en fåtölj i soffa. Jag ser mer de känslomässiga sakerna som är kopplade till de prylarna. Och sen så gjorde jag mig av med dem då för att jag tänker jag måste leva mitt liv.
1: Det finns en bild som inte jag kan släppa från näthinnan riktigt. Där din pappa Carl Axel brukade ta sin bil när ni bodde i Täby då, ja. Och cirkla runt i kvarteret runt där du och din familj bodde, men han stannade inte, han ringde inte på.
0: Nej.
1: Varför gjorde han så?
0: För han brydde sig. Ja, det där var jobbigt, hör du. Fan.
1: Men det var en fin,
0: Ja, men han var, det var han var han ville ju liksom. Ja, men han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en liksom. Det är bara, jag förstår, det måste vara fruktansvärt. Det är ju fantastiskt liksom. han liksom tänkte att jag är galen, han kunde inte ringa på, så att han liksom, men bara man höjde handen eller någonting så stannade han ju liksom så.
1: Ja.
0: Då var det dags, så det var något problem med löss någon gång. Han var ju, det tog bara någon minut så var han hade köpt lusmedel och jag var på teatern och det var lugnt. Jag avlusade badkaret här.
1: Hur kunde det se ut där när han cirklade runt i bilen?
0: Ja, vi bodde liksom, det var en hörna nästan. Inte riktigt hörntomt, men man såg liksom. Så jag åkte han förbi där. Det var inte, infarten var inte på den sidan, det var på andra sidan. Han tog liksom vägen förbi oss. Han behövde inte köra där, men han... Ja, och så sa Tina, nu har Carl Axel åkt förbi här igen. Ja, han ska till sopstationen och då har han åkt förbi och kollat läget i här.
1: Just det.
0: Ja.
1: Mm. Du, Johan Rheberg, på Instagram kan man ju se hur du skejtar runt på olika platser i Stockholm. Hjälmen är på, knä- och armbågsskydden är på. Många ser ju en sån ständig kris som pågår där. Men det är ju, som jag har förstått det, också en del av det du beskrev i början, att du återvänder till dina barndoms...
0: Ja.
1: Minnen, det du gjorde som ung. Och du åkte ju skateboard i Galleria 1977.
0: Ja, det var en kort period jag hade brädan. Jag var sjukt dålig var jag. Jag är mycket bättre nu.
1: Ja, i 60-årsåldern.
0: Ja, men jag besökte en skatepark för första gången för 2,5 år sedan. Jag har liksom aldrig varit i en skateboardpark för jag vågade inte åka in på något sånt. Jag liksom la jag av med det där.
1: Mm.
0: Men det där är mer kopplat till att jag tycker om att lära mig grejer. Jag tycker liksom att lära sig saker är liksom viktigt. Att vara nyfiken och även om man är gammal så har jag växt upp i en värld där man liksom ska lära sig för att man ska ha ett jobb och sen ska man vara skicklig på det och sen då? Ja, men sen ska man, barn får latcha och det är inspirerande, men så här, vuxna som håller på med något, då är det kris. Jag tycker att det är häftigt att lära sig något på äldre dagar, att vara nyfiken och utmana sig själv. Jag har inte tagit några pianolektioner, men jag sitter ju hemma och spelar piano varje dag också och försöker lära mig. Jag kommer aldrig bli någon musiker för jag har inte begåvningen, men jag kan lära mig saker. Jag fotograferade, lärde jag mig, för jag tyckte jag tog så fula bilder. Och så tänkte jag så här, nu ska jag lära mig att fotografera, så har jag lärt mig det.
1: Mm.
0: Och så har jag kommit på att det här är liksom ett utmärkt sätt att leva sitt liv. Att liksom...
1: Att gå in,
0: jag behöver inte bli världens bästa fotograf. Mm. Jag behöver inte bli världens bästa pianist. Jag behöver verkligen inte bli världens bästa skateboardåkare. Men att göra det och känna glädjen i att lära sig, att man upptäcker att fan jag utvecklas, det är en kick. Jag uppmanar alla att sitta inte och dröm hemma över grejer man skulle vilja göra och så sitter man och irriterar sig på att andra gör saker, utan gör det. Det gör väl ingenting om man är dålig. Jag upptäckte till exempel i skateboardparken att det är ingen som skrattar åt den där, för alla som åker, de vet ju att det är svårt och att det är ingen som kan åka från början.
1: Ja, men du, jag har ju sett dig åka, du åker ju bra.
0: Jo, men från början var jag inte bra. Nej. Alltså jag slog mig ordentligt. Jag ramlar ju hela tiden.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det är bra. Jag tänker, jag kanske drar korsbandet och lite mer grejer. Det är möjligt. Men jag får ju en jävla balans fast jag är en gammal gubbe.
1: Ska vi säga så? Jag har en Reborg.
0: Ja. Och mer finns inte att hämta ur den här.
1: Nej.
0: Medelmåttan från Täby.
1: Medelmåttan från Täby. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack så.
2: Det var allt från söndagsintervjun med komikern, skådespelaren och nostalgiken Johan Reborg. Programledare var Martin Wiklin. Mixade ljudet gjorde Fredrik Nilsson. Jenny Hellström läste presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 9.
4: Ekot börjar i USA där ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
5: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
6: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
5: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Och hör mer om det här i Godmorgon världen i P1 idag. Minst 18 personer har dött i en bussolycka på ön Fogo i Kap Verde, skriver nyhetsbyrån Infopress. Bussen som främst transporterade ungdomar ska ha kört av vägen och störtat omkring 30 meter ner i en ravin. Flera personer har skadats. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt, men det finns ingenting i utredningen som tyder på brott enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, det rapporterar P4 Halland. Magnus Wik är räddningschef i Halmstad.
7: Ja, men jag tror att folk har använt sin tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och så vidare även på natten. För det sker ju inte jättemycket bränder kopplat till den typen av utrustning idag.
4: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för det autonoma danska territoriet som USAs president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. Och vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare med moln och även någon lätt skur. Och temperaturen varierar från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader allra längst i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
3: Här blir det strax God morgon världen.
8: Hej, jag heter Kjell Wester och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
9: Varför måste en del av oss människor skryta?
8: Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Och här i P1 kan du lyssna 5 i eftermiddag.
10: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
3: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen. Nu, god morgon världen. Programledare Helene Benno.

0: Om en vecka går Sverige till val. Vi ska prata politisk nostalgi. Ett litet val också som kan få stor påverkan. I Sachsen-Anhalt har vallokalerna öppnat för en stund sedan. Och som AI och övervakningssystemet som upprör i USA. Lotta Lundberg står för veckans krönika.
1: Det är mycket fokus på förstagångsväljarna. Men hur ofta talar vi om sista gångsväljare? Ingen vet exakt hur många de är, de som ska rösta för sista gången.
0: Och i panelen om både franska fregatter och vinnande koncept. Nästa timme om och med muslimska röster.
2: Vi berättar inte vad folk ska rösta på, utan vi berättar för dem att de har rättigheter att rösta. Då kom vi fram till att vi kanske ska göra en valkompass. Vi kan ju göra en som är tillgänglig på många olika språk som folk faktiskt kan relatera till.
0: Sen mer om valkompasser och vägen mot valet. Reportage från Nepal också. Så politisk satir i Radioskugga.
3: Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar liberalerna över strecket?
4: Nu är goda råden dyra. 3,3 är nästan 4.
0: Och missa inte Augustin Erbas kåseri. Välkomna!

0: Det är den 6 september och här är Godmorgon världen med mig, Helene Benno. En vecka kvar till valet här i Sverige, men vi ska börja med ett annat val, ett delstatsval som kan få stor betydelse. För i Sachsen-Anhalt i östra Tyskland tycks högernationalistiska AfD-alternativ för Tyskland gå mot seger. Det blir i så fall första gången sedan andra världskriget som ett högernationalistiskt parti bildar delstatsregering. I Magdeburg finns Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arnt. God morgon!
1: God morgon.
0: Du står vid en av vallokalerna, va? Som öppnar för någon timme sedan. Hur är det där?
1: Ja, precis. Jag står utanför stans gamla vackra rådhus mitt i stan. Och det är en och annan som går in och röstar här redan på den tidiga morgonen i det här väldigt känslosamma valet, skulle jag säga. Där många tycker att det är väldigt mycket som står på spel. Alla partier hade också sina avslutande sammankomster igår. Här på torget i närheten så talade förintelseöverlevare bland andra. Och på andra delar av stan så hade då Alternativ för Tyskland, AfD, sitt stora avslutande möte. Men just nu så är det en lugn morgon här.
0: Men ett känslosamt val, säger du, ett delstatsval. Varför är resultatet så viktigt för Tyskland i stort?
1: Ja, i vanliga fall så är ju delstatsval mest intressant om det handlar om de stora delstaterna där väldigt många människor bor. För de kan då få stor betydelse för landet i övrigt. Men den här gången så är ju det här en av de mindre delstaterna, alltså med bara ungefär 2 miljoner invånare. Och ändå så är det så symboliskt viktigt, för det här kan bli den första delstaten som då det högernationalistiska partiet kan få egen majoritet. Det är ju inte säkert, de har ju, leder ju enormt stort i opinionen, men det är inte säkert att de kommer få egen majoritet för det.
0: Men hur har Alternativ för Tyskland blivit så här stora?
1: Det har ju gått väldigt snabbt de senaste åren. Sedan pandemin så har partiet ökat stadigt. Både här i delstaten och på andra ställen i Tyskland så har man fördubblat sitt stöd och är alltså då uppe i drygt 40% i opinionen nu, och i hela Tyskland strax under 30%. Och det finns det flera anledningar till. Just på senare år så är det ju många som pekar på missnöjet med den sittande regeringen och även den förra, som så många i Tyskland, även de som inte röstar på AfD, inte tycker har lyckats lösa landets problem med då särskilt ekonomin som står still, en industri som backar. Och det är ju ganska talande, bara 13% av hela landets befolkning är nöjd med hur den nuvarande förbundskanslern Friedrich Merz sköter sitt jobb. Alltså över 80% är missnöjda. Och det är också i de områden som här i Sachsen-Anhalt som har det tuffast ekonomiskt som AfD-stöd är som allra starkast. Och så här, jag träffade en man i Magdeburg här i stan då igår och frågade honom varför han röstar på AfD, och då svarade han så här.
2: Erstens, wie gesagt, Spritpreise sind viel zu hoch für sämtliche Autofahrer. Dann sind Plätze viel zu teuer für Altenheime, ja, dass die, ich sage jetzt mal, die älteren Menschen, die das Land mit aufgebaut haben, den Platz nicht mehr leisten können.
1: Ja, han säger här att bensinpriserna är för höga, avgifterna för äldreboenden är också för höga. De som har kämpat hela livet och jobbat har inte råd att betala för sitt äldreboende, sa Max Hoffman som han heter. Och det är också så här i delstaten Sachsen-Anhalt att det är den delstaten som har den allra äldsta befolkningen i Tyskland och en delstat som har en sjunkande befolkning och en ekonomi som är på nedåtgående.
0: Och Sachsen-Anhalt då, där du är, ligger i forna Östtyskland. Finns det kvar mer av den här uppdelningen Öst- och Västtyskland än vad många utanför landet förstår?
1: Ja, generellt om man tittar på just hur ekonomin ser ut, så är det i de östra delstaterna som man har det svårast ekonomiskt. Det är där de flesta industrijobben har försvunnit till exempel. Men det beror också lite på vem man frågar, hur man uppfattar den här situationen. Jag talade med en av landets mest välkända sociologer för några dagar sedan som har forskat på bland annat det här. Och han sa då att om man frågar människor i forna Västtyskland, då säger de generellt att skillnaderna är borta nu. Medan frågar man människor i öst så säger de att de är kvar. Och han jämför det där med ett äktenskap med problem, där den ena parten ser problemen och den andra tycker att vadå, vi har det väl bra. Som med det sagt, det är absolut så att det är generellt generellt är svårare ekonomiskt i forna Östtyskland fortfarande, även om det inte ser likadant ut överallt. Och Sachsen-Anhalt hör till dem som har det allra svårast.
0: Om vi blir lite konkreta då, vad som kan hända om AfD får makten?
1: Ja, det är ju en bra fråga, eftersom delstaten har ju inte makt över allt det som AfD säger att de vill och kommer att förändra, till exempel när det gäller då att stoppa invandringen. Men de ansvarar till exempel för polisen, och då har de föreslagit att man ska inrätta en särskild enhet för utvisningar av migranter som har fått avslag. Så att på det sättet så vill man då sätta mer fokus på utvisningarna. Och sen så har delstaterna också mycket och säga till om i Tyskland när det gäller utbildning och kulturpolitiken. Och då har man sagt när det gäller skolan så vill AfD till exempel att undervisningen mer ska handla om Tyskland under Bismarck än om nazitiden. Man tycker att det har varit för stort fokus på det. Och de vill heller inte att funktionshindrade och asylsökande längre ska dela klasser med andra barn. Och när det gäller kulturen så vill de bland annat stoppa stöd till föreningar som inte aktivt bekänner sig till en patriotisk kultursyn. Så det är sånt som skulle kunna ändras om de skulle få egen majoritet.
0: Och innan vi släpper iväg dig, Katarina von Arnt, vad gör det här med den tyska självbilden?
1: Ja, den är rejält omskakad skulle jag säga. Det är ganska många som säger att de trodde aldrig att det här skulle kunna ske i Tyskland med tanke på landets historia. Ganska länge så talar man om det här just som ett östfenomen, men eftersom partiet har vuxit även i västra Tyskland så är det många som har börjat förstå att Tyskland kanske inte är så annorlunda. Den här bearbetningen av historien har inte lyckats stoppa ett parti som AfD. Det är ju ett parti som i vissa delar som här i Sachsen-Anhalt är klassat som högerextremt av det tyska författningsskyddet, för att man till exempel då gör skillnad på människor på grund av deras ursprung och religion.
0: Och kort, bara en eventuell delstatsseger då betyder ju, som du beskriver, mycket i Tyskland. Men vad betyder det för resten av Europa?
1: Ja, det är ju ett delstatsval som i sig konkret inte har så mycket att säga om Europa, men med tanke på Tysklands historia och landets storlek och makt i Europa så är det ju så att allt som händer här har alltid på något sätt också stor inverkan på andra länder i Europa. Det kommer påverka inte minst det stora kristdemokratiska partiet i Tyskland och förbundskansler Friedrich Merz om det

0: olika varianter. I Uppsala däremot kommer gatubilden för första gången kompletteras med statsvetare. Och en av dem är Marcus Sjölén som är doktorand vid Uppsala universitet. Hallå!
1: Hallå!
0: Ja, ni ska ha gula västar som det står statsvetare på stan på.
1: Precis, det stämmer.
0: Ja, är det både på fram- och baksidan eller?
1: Ja, det är både på fram- och baksidan så ja. Det kommer vara tydligt vilka vi är.
0: Vad är det för frågor ni väntar er?
1: Oj, det kan nog vara allt möjligt. Vi är beredda att kunna svara på frågor om politik i allmänhet, men framförallt om valet i synnerhet. Hur det går till, varför man ska rösta, hur man kan tänka för att göra sitt val.
0: Men du, Marcus Sjölén, flera partier som ni ju kommer stöta på, de delar ju ut klubbor och kolor och klistermärken och sådär. Hur ska ni få folk att våga och vilja komma fram?
1: Ja, det är en utmaning. Vi kommer ha lite choklad i alla fall, vet jag, på plats. Men i övrigt så är det inte så mycket merch, utan vi får väl hoppas att folk är motiverade och liksom går dit av nyfikenhet. Det är ju ett väldigt stort intresse för valet här framöver. Så att förhoppningsvis så är meningen att vi sitter på massa kunskap tillräckligt för att locka folk.
0: Ja, och den vill ju säkert många komma åt. Men just det, de som kanske behöver den bäst kanske inte vågar sig fram. Hur ska ni locka dem?
1: Ja, men precis. Men vi får försöka att ändå gå fram till människor och liksom öppna ett samtal för att se hur de tänker och resonera kring valet, helt enkelt. Det tror jag ändå är möjligt.
0: Vad tänker du att du ska säga när du ska närma dig någon?
1: Jag tänker att man kan börja och just fråga ifall de vet om att det är ett val ganska snart, om de tänker rösta, och att vi tar det därifrån. Liksom.
0: Och du forskar ju annars. Vad väntar du dig av den här veckan?
1: Jag förväntar mig att det kommer bli väldigt kul och spännande. Som jag sa, liksom, att nyfikenheten är nog ganska stort. Men just vilka frågor som väljarna tycker är viktiga eller vad de funderar på, vad de tycker är svårt, det är svårt för mig att veta.
0: Har du nu, vi kanske kan hjälpa någon som är ute på stan i Uppsala. Har du någon fråga du är särskilt sugen på?
1: Jag?
0: Ja, och få.
1: Jag tycker att det är kul med att berätta om just hur mandaten fördelas. Så udda jämkningsmetoden, hur den går till i praktiken. När vi väl har ett valresultat, hur översätter vi det till kommunfullmäktige ledamöter eller regionfullmäktige ledamöter? Men också kanske bara att prata allmänt om liksom varför valet är viktigt och varför demokrati är bra.
0: Då vet vi. Tack Marcus Sjölén som är en av statsvetarna på stan som kommer att finnas på Forumtorget i Uppsala från imorgon fram till fredag. Och statsvetare på stan, det är precis som jag en del annat nytt för det här valet. Och annars så anas ju i både valaffischer och vissa vallöften en hel del bakåtblickar. Vi ska prata politisk nostalgi. Välkommen Björn Rönnerstrand, statsvetare och forskare på SOM-institutet i Göteborg.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det här, politisk nostalgi, är något som du och dina kollegor har tittat på. Hur kan sån se ut?
2: Ja, men det tar sig uttryck, tycker jag, på intressanta sätt i den politiska kommunikationen nu i valrörelsen. Jag tycker man kan se det i formspråk, ett retro-uttryck när det kommer till exempel typsnitt och färger och sådär i valaffischer till exempel. Men också tydligt i slogans från partierna att man knyter an till det nostalgiska. Till exempel Sverigedemokraterna som pratar om vill göra Sverige till Sverige igen i valaffischerna. Och Socialdemokraterna som har liknande take och skriver om reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige. Och även Liberalerna då som har valaffischer om att bevara kulturhistoriska byggnader. Så jag tycker just i den politiska kommunikationen, både i formspråket och slogan, så ser man den här kopplingen till nostalgi och det sättet att kommunicera.
0: Och nu tog du några slogans här. Har du något exempel på formspråket?
2: Ja, det har pratats om till exempel Sverigedemokraternas färgspråk och sätt att använda då typsnitt som ska knyta an till 1900-talet, 70-talet och sådär som man kan se.
0: Vad tror du, Björn Rönnerstrand, vad är det som gör att man längtar tillbaka?
2: Det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det kanske är en kombination av ett missnöje som vi vet har präglat den svenska opinionen under lång tid och många är missnöjda med utvecklingen i Sverige, uttrycker det. Mer kanske en avsaknad eller upplevelse av en avsaknad av visioner i politiken. Kanske att politiken snarare uppfattas vara reaktiv än att ha visionär

0: visioner för framtiden. Och den kombinationen av missnöje och upplevelse av avsaknade visioner kanske innebär då att man riktar blicken bakåt istället och blir nostalgisk.
1: Och om vi gör det då, för ni har ju faktiskt undersökt vilket år svenska väljare tycker att samhället var som bäst. När var det?
0: Ja, det gjorde vi i vår sommarundersökning 2025 från Göteborgs universitet, och då fann vi då att 80-talet hägrar. Det är det årtionde som svenskarna lyfter upp mest när det kommer till att blicka tillbaka, när man uppfattar att det svenska samhället var som bäst. Mer konkret var det faktiskt 1980 som flest svenskar lyfte fram.
1: Och varför just 1980 och 80-talet då, som du säger?
0: Du, det är också en väldigt bra fråga. I den tidiga forskningen nostalgi så har man sett att personer som är nostalgiska också är mer invandringskritiska, i alla fall i en europeisk kontext. Så det skulle kunna vara en tolkning av detta, att det är 80-talet innan vågor av invandring. Men jag tror också att man ska hitta andra förklaringar. En sak kan handla om att jag tror att människor tänker att 80-talet var en tid i Sveriges historia där det offentliga och staten hade en större grad av närvaro i människors liv kanske. Att man har en längtan tillbaka till den känslan som kanske inte är så specifik. En vag känsla av att staten var där mer och löste samhällsproblem.
1: Ja, och hur menar du närvaro?
0: Ja, alltså när staten kanske var med som drev järnväg och post och olika typer av samhällsservice. För det vet vi i våra undersökningar också som vi har gjort, att människor har är positiva till återförstatligande av sådana här saker som järnväg och post och sådär.
1: Och nu pratar du om väljarna då, men politikerna själva då, när tyckte de att det var som bäst?
0: Ja, men det intressanta är att vi har ju också studerat hur politiker tycker när de uttrycker nostalgi. Och det man kan se framför allt, det är att politiker är faktiskt lite mindre nostalgiska. Det är vanligare att politiker uttrycker att jo, men det är nu i år, eller när vi gjorde undersökningen 2025 då, som är det år där det svenska samhället är som bäst. Så mindre nostalgi.
1: Och vad tror du att det där beror på?
0: Ja, det är ju intressant. Jag tror att politiker kanske är mer vana vid att uttrycka en framåtanda, om man vill då, kanske göra uttryck för det i den här undersökningen. Att jo, visst, vi ska göra Sverige bättre och Sverige är bra.
1: Och det här som du pratar om, både det som politikerna då tycker var bäst och väljarna, ser man något av det som finns med den här gången?
0: Jo, men det tycker jag. Om vi tar exemplet, om man ser nostalgin som ett uttryck för den här törsten efter en närvarande stat, så ser vi det bland många partier lägger fram förslag just på det området när det kommer till att förstatliga skola, sjukvård till exempel. Så kanske kan man se det som uttryck för politikernas sätt att kommunicera ett nostalgiskt budskap, att nu vill vi att staten ska ha mer framträdande roll i samhället.
1: Björn Rönnerstrand, statsvetare på SOM-institutet i Göteborg. Tack! Och i vår nästa timme så pratar vi om slutspurten med valkompasser, löften och förväntningar. Fler väljare. Nu ska vi se här. Vi ska vidare i Godmorgonvärlden till USA. Jag gick lite före i tiden där. Och Sverige också, för det ska handla om AI igen, landvinningarna och falluckorna, det har vi ju pratat en del om. Och just den här morgonen så ska vi ha fokus på hur AI används i övervakningssyfte. Många amerikaner är upprörda över övervakningssystemet Flock. Det är ett nätverk av kameror och AI-verktyg som polisen använder i USA, det hörde ni om i Ekot. Och jag talade tidigare med Sveriges Radios utsända Hanna Malmodin då i Texas om varför Flock orsakar konflikter, och hon började med att berätta vad det här är för något.
2: Ja, men Flock är egentligen namnet på det bolag som står bakom systemet, och de säljer även drönarsystem och annat. Men det de blivit kända för är just det här kameranätverket som de säljer till framförallt lokala polismyndigheter och kommuner, men även till andra lokala myndigheter och bostadsområden och varuhuskedjor till exempel. Och i praktiken så handlar det om ganska enkla kameror som satts upp längs med vägar och parkeringar och som liksom läser av registreringsskyltarna på alla bilar som passerar. Men de fångar också in information om färg, modell och speciella kännetecken på bilarna som klistermärken och sånt där. Och så skickar de in all den här informationen i en stor databas som även alla andra som köpt det här systemet sen kan söka i.
1: Och om vi ser då till hela landet, hur och var används det här just nu?
2: Ja, men det är som sagt framförallt poliser som använder det och det har vuxit otroligt snabbt. Det här bolaget fanns inte ens för drygt 6 år sedan, men nu är det 40% av landets polisstationer som använder det här systemet enligt New York Times. Och totalt så finns det över 120 000 sådana här flockkameror uppsatta i 49 av landets 50 delstater. Det är bara Alaska som inte har några. Och rent praktiskt då, så går det till så att till exempel en polis kan knappa in ett registreringsnummer på en bil som han letar efter. Och så får han antingen ett direktlarm när den dyker upp i en kamera någonstans. Eller så kan han eller hon då söka i efterhand för att ta reda på exakt hur en bil har åkt.
1: Och det här är ju då något som har upprört många. Vad är det de oroar sig eller är arga för?
2: Ja, men det är framförallt att det har vuxit från att vara ett ganska begränsat utredningsverktyg för några få lokala polisstationer till att bli vad kritikerna menar då är ett sorts rikstäckande övervakningsnätverk som kan spåra exakt vart alla åker och vilken tid och så. Även sådana som inte är misstänkta för något då. Och i förlängningen så är många oroliga för att det här kan användas för att till exempel kartlägga personer som deltar i demonstrationer eller besöker ställen som eventuellt skulle kunna vara känsliga i framtiden. Och dessutom så har det rapporterats om ganska många fall där polisanställda använt det här systemet till privata sökningar för att stalka sina ex till exempel. Och här i Texas, där är ju aborter inte ens tillåtna efter våldtäkt eller incest. Men här har systemet också använts för att spåra kvinnor som gjort abort. Och så finns det dessutom ganska många fall där kamerorna ska ha läst in helt fel information från nummerplåtarna. Och det där har ju skapat stor debatt på möten mellan politiker och invånare. Vi kan lyssna på hur det lät när en kvinna berättade hur polisen stormat hennes hem med dragna vapen.
3: 7 police officers swarmed our house with guns drawn, demanding us, shouting for our hands up to exit our home. It was 8 o'clock at night. We were relaxing in our home, feeling safe. And since then, that sense of safety has been since taken from us.
2: Vi känner oss inte trygga längre efter det här, sa hon under ett kommunmöte då, i sin stad.
1: Hanna, du var ju lite inne på det, men vad har du hört från polishåll om för- och nackdelar?
2: Ja, men polisen ser stora fördelar med det här systemet, för det är ju väldigt effektivt. Och enligt Flock så var det 1 miljon brott som löstes förra året tack vare data från de här kamerorna. Och så finns det också ganska många exempel på att man har hittat kidnappade eller försvunna personer väldigt snabbt och sådär. Men all den här kritiken som kommer nu har faktiskt lett till att det är ganska många städer och polisstationer då som avslutat sina avtal med Flock och plockat ner kamerorna. Det har hänt här i Austin till exempel, där jag är nu då. Men problemet är att sen har det visat sig att polisen ändå har kunnat fortsätta använda data från systemet eftersom andra städer i närheten och olika privata aktörer har sina kameror uppsatta fortfarande då. Så det här nätet har helt enkelt blivit så pass stort att det är väldigt svårt att röra sig anonymt på vägarna i USA numera. Och sen kan man också säga att det är ju visserligen så att Flock är det största, men det är långt ifrån det enda företaget som säljer såna här AI-kameraövervakningssystem här.
1: Ja, som Ekots utsända Hanna Malmodin sa är Flock alltså ett av flera AI-kameraövervakningssystem i USA. Och innan vi får en krönika så ska vi stanna kvar i det här med AI och övervakning. För även i Sverige får polisen nu nya AI-verktyg. Sen i somras har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor. Med nu Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis- och rättsväsendet. God morgon.
4: God morgon, tack.
1: Ja, vad säger du om det här som händer i USA kring polisens system Flock?
4: Ja, men Flock är ju ett väldigt både aktuellt och illustrativt exempel på en utveckling som vi ser på flera ställen i världen just nu och inte minst även i Sverige. Det finns ju väldigt höga förväntningar och också en politisk vilja och tryck att ge polisen möjlighet att använda nya former av teknik där man är motiverat av att det här ska kunna användas för att öka säkerhet och effektivitet. Och det som jag kommer vilja rikta blicken mot här idag när jag kommenterar det här, det är just det här att man ska inte se det här som att det här är enskilda kameror som bara registrerar och läser av nummerplåtar. För det här är ju ett stort nätverk med flera olika kameror och man hämtar in data från flera olika platser och det här kopplas samman. Och just den här, när olika tekniker, när det kopplas samman och de sammantagna effekterna, det tycker jag är jätteviktigt att vi börjar prata mer om. Ja, jag håller precis med journalisten som rapporterade från USA att det här är bekymmersamt. Och det är också bekymmersamt för det är en privat aktör som utvecklar och tillhandahåller det här. Och det här ställer också viktiga frågor just om kontroll, ansvar och så vidare.
1: Jag ska bara säga, Maria Enemann, att Hanna Malmodin sa inte att det var bekymmersamt. För det finns ju flera åsikter om det här i USA. Ja. Till exempel tycker amerikanska polisen att det finns många fördelar med det. Men jag måste ju ändå fråga den här rätten att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor som finns i Sverige. Vad är det för villkor?
4: Ja, det ska ju vara vid särskilda brottstyper som har specificerats i lagtexten. Och det här kan till exempel vara bortförande av misstanke, bortförande av barn. Det kan vara mord. Så det här är väldigt väl specificerat. Så det är både polisen och säkerhetspolisen som från 1 juli får lov att använda det. Och det här handlar helt enkelt om att i realtid, och det kan ju vara innan någonting har hänt, vid misstanke om att någonting kommer att hända som är av den här allvarliga graden. Och det kan också vara så att det kan vara kort efter att någonting har hänt att man så att säga ska använda det för att söka efter en specifik person.
1: Men i realiteten då, det här har funnits sedan 1 juli, hur fungerar det idag?
4: Ja, det handlar om att man använder sig då av en bild av den här personen som man specifikt söker efter. Och man låter då AI söka genom den här nya tekniken, ansiktsigenkänning i realtid. Men det som är viktigt här, det är att förstå att om systemet flaggar vid en eventuell matchning, så är det inte så att det här är detsamma som att det här faktiskt är personen som är på bilden. För det här baseras på matematiska beräkningar och sannolikhetsbedömningar. Så att det här är en väldigt viktig skillnad.
1: Det där måste du nog utveckla lite grann för att vi ska hänga med.
4: Ja, precis. Om likheten, om systemet flaggar för en matchning, så kan det vara så att det är en potentiell matchning, att det här är den personen. Men det är en beräkning och systemet kan också ha fel. Den kan alltså flagga för att det här inte är rätt person.
1: Så det där måste man alltså ha med i användandet. Men vilken betydelse har det här för vår integritet och för hur vi kan röra oss i det offentliga rummet?
4: Ja, jag tycker att det är dags att vi flyttar diskussionen när vi pratar om integritet bortom den här vanliga att det handlar om att det å ena sidan blir att vi pratar om effektiv brottsbekämpning och å andra sidan så har vi integritet. Jag tycker att vi behöver lyfta och diskutera vad är integritet? Vad betyder det i dagens samhälle? Återigen så vill jag också lyfta det att det är just den här kombinationen. Det är inte de enskilda teknikerna som är det viktiga utan det är det här när man nu så att säga använder dem mer och mer sammankopplat. Vad blir de sammantagna effekterna för oss medborgare, individer i samhället? Och för vår integritet är ju en av de viktiga rättigheterna som behöver skyddas. Det här kan också påverka hur vi beter oss i samhället, hur vi rör oss ut i samhället om vi väljer att delta vid så att säga, möten och demonstrationer och så vidare. Och jag skulle också vilja säga just lyfta fram det här med risken för syftesglidning. Att en teknik kan införas för ett tydligt och begränsat syfte. Men sen över tid så kan den här också komma att användas för andra syften som inte var avsedda från början. Och det är en potentiell risk med det här.
1: Så det låter som du menar att både när det gäller det här övervakningssystemet och användandet av det och AI stort så måste diskussionerna breddas.
4: Absolut, det tycker jag. Och fördjupas tycker jag också. För jag tycker väldigt ofta så hamnar vi i den här diskussionen. Men om man inte har någonting att dölja så är det väl inte några risker för till exempel integritet och så vidare. Och det här tycker jag, jag tycker inte att det är en central frågeställning i det här. För jag tycker att det här handlar om, det handlar om vilket samhälle vi får när staten får en allt mer utvecklad kapacitet och förmåga att övervaka och samla in data om oss människor. Och då menar jag också på att då måste det också vara så att den demokratiska kontrollen, hur det här kan granskas, den behöver också utvecklas och säkerställas.
1: Är det kunskapen du saknar? Du låter orolig.
4: Kunskap, medvetenhet och ett aktivt en aktiv samhällsdebatt om de här frågorna. Jag tycker att det är relativt tyst. Och där har ju vi forskare också ett ansvar. Och det är ju jättebra här att Sveriges Radio lyfter de här frågorna. För jag tror kanske inte att alla känner till hur mycket det som har hänt på väldigt kort tid i Sverige. Det är väldigt många nya lagar som har introducerats på en under en kort period, och det här ökar statens övervakningsförmåga av oss. Och ofta pratar vi om dem som en lag, en teknik i taget, men det är inte det som är det centrala här, menar jag på. För nu är det så att man kombinerar det här, och då blir effekterna, konsekvenserna mycket mer långtgående.
1: Och i Ekots lördagsintervju så kunde man igår höra en debatt om AI, förra lördagen också för den delen. Det är många diskussioner just nu igång. Vad är det du saknar mest? Om du kan säga en konkret grej.
4: Jag saknar allra mest i Sverige en diskussion om alla lagförslagen som introducerats under en väldigt kort tid och vad de sammantagna effekterna är för det demokratiska samhället. Jag menar inte på att det är orimligt att polisen får utveckla sina arbetsmetoder, för det är fullt rimligt. Men vi behöver diskutera var gränserna går för att värna det demokratiska samhället.
1: Då ser vi hur det blir med den saken. Tack Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis- och rättsväsendet. Vi ska gå vidare här i Godmorgon världen denna söndag. Nu en krönika med Lotta Lundberg.
5: En 500 000 förstagångsväljare ska gå till valurnorna nästa söndag och välja för just första gången. Många av dem tar främst del av politik via kanaler som TikTok. Så de uppmanas av valmyndigheten och källgranska det de ser. De unga har ambitionen att göra ett genomtänkt val, men deras politiska intresse är i allmänhet lågt och deras erfarenhet ringa. Det är stort fokus på dem, förstagångsväljarna. De ska ju forma vår framtid, och ur deras val kommer vi kunna läsa trender. Vart än Sverige är på väg. Skolorna ordnar debatter och i jakten på nya unga fräscha tittare och läsare anpassar gammelmedia sin information och sitt gammelstolta journalistiska arbete till absurda lekar där politikerna utsätts för den ena integritetskränkningen efter den andra. De förnedrar sig bland fördomar, låter sig sexualiseras och svarar på menlösa quiz för att fånga de unga. Vet partiledaren hur hög Uppsala domkyrka är? Trumvirvel. Eller vad Napoleon hette i förnamn? Rafflande konstpaus. Det påminner mig om när den legendariska journalisten Stina Dabrowski 1995 uppmanade sina intervjuoffer att göra ett litet skutt. Och Margaret Thatcher vägrade. Men alla andra har ju gjort det, hävdade Dabrowski, Dalai Lama, Muammar Gaddafi och Hillary Clinton. Men Thatcher tyckte att det var det mest barnsliga hon någonsin hört. Stina fortsatte tjata. Till och med Gorbachev har ju skuttat, sa hon. Då dräpte Thatcher av med repliken. Ja, tar stora steg för framtiden. Inte löjliga små hopp framför tv-kameror. Och därmed var det slut på det larvandet. Det är mycket fokus på förstagångsväljarna. Men hur ofta talar vi om sistagångsväljare? Har du ens hört ordet? Sistagångsväljare. Det finns inte i akademins ordlista och hörs sällan i debatten. Förmodligen var det Kardemumma som myntade det i ett kåseri i Svenska Dagbladet. Sista gångsväljaren stör nämligen. Ingen vet exakt hur många de är. De som ska rösta för sista gången. I Sveriges riksdag är de idag 13 ledamöter av 349 över 65 år. De utgör 4%. Och vad kan de göra? Kanske motverka ålderism? Kanske förespråka reformer som är anpassade till verkligheten? Men vad tänker den sista gångsväljaren när hon går till valurnan? Hon som sett stora samhällsförändringar och fått breda referensramar och därmed bättre förutsättningar att förhålla sig till komplexitet. Vad vill hon lämna efter sig? En som har satt sig in i sista gångsväljarens universum är dramatikern och skådespelaren Bengt Järnblad. Hans pjäs, Sista gångsväljarna, spelas nu på Sveriges största amatörteaterscen, Teaterverket, på Sveavägen i Stockholm. Där ger man lika många föreställningar om året som Dramaten. Sista gångsväljarna utspelas i ett allrum på ett äldreboende dagen innan valet. Där ger 5 brukare röst åt sin utsatthet och vrede. Varför infantiliseras alla äldreboenden och döps till Vitsippan eller Kungsängsliljan? Hur vore det med Ändhållplatsen eller Avgrunden? Och vilket parti vågar verkligen hävda att posten ska komma och tågen ska gå? En av de starkaste rollerna spelas av en utbränd landstingshund. En sån där hund som går runt på sjukhusen och luktar illa ur munnen och ska trösta patienterna. Här blir den en symbol för åldrandet och ska mest lyda kommandon som ligg, plats, flytta på dig. Det är en mycket rolig pjäs och förstås oändligt sorglig. För utanför sällskapsrummet nalkas en katastrof. Det sägs att unga väntar på ett förlåt från de som gått före. Medan de äldre gärna vill höra ett tack. Tack och förlåt. De minsta beståndsdelarna i varje gammal kyrkobön. Faktum är att de flesta av oss inte vet om det är sista gången vi väljer. För även om vi alla sitter i dödens väntrum är det väldigt få som fått sin nummerlapp.
6: Krönika med Lotta Lundberg. Panelen på plats nu om veckan och valet. Carina Quilja, LO-ägda Arbetet som är oberoende till vänster, finns i Malmö.
7: God morgon.
6: God morgon. Och här i studion, Sakina Majdon på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och Veronica Palm på Norrländska Socialdemokraten. Välkomna båda två.
8: Tack så mycket.
6: Hur har ni det med valspurtandet, Carina?
7: Jo, men bra. Man försöker följa allting. Det drar ihop sig och det är ju utspel på utspel. Lite frågande ställer man sig till varför så många partier väntar. Inte minst när det är så många som förtidsröstar. Känslan man får är ju att väljarna säger att nu checkar vi ut från det här kaoset. Nu lägger vi vår röst på det vi tror på och hoppas på det bästa.
9: Ja, men det är en ganska bra analys, tror jag, Carina. Alltså det undrar man. Sen är det ju nervöst. Alltså val tenderar ju att bli jämna i Sverige. Så har det alltid varit och det trodde vi inte för 1-2 månader sedan. Men nu ser det ut att bli så igen.
6: Är du nervös, Carina Madon?
8: Kanske inte nervös, men jag gillar ju att Tidöpartierna har knappat in. Så det blir ju spännande. Det hade varit jättetråkigt om det inte var så. Så att nu är det ändå lite extra energi här mot slutet.
6: Och vi ska ta några av veckans frågor. Ni har ju säkert hört eller sett den här rubriken. 47 miljarder för 4 franska fregatter. Frankrikes president Macron, statsminister Kristersson, militära dignitärer och andra samlades ju i veckan på ett örlogsfartyg där papper skrevs på för en av Sveriges största försvarsinvesteringar. Och det här är tänkt att stärka den svenska säkerheten, det europeiska försvarssamarbetet och markera mot Ryssland. Det har också kommit kritik som pekar på att teknik åldras snabbt och fördelen finns att köpa fler mindre fartyg istället. Så vad tycker ni? Är det här en bra affär, Carina Quilja?
7: Nej.
6: Sakina Madon?
8: Ja.
6: Veronica Palm?
9: Ja, frågetecken.
6: Då får du börja som är lite tveksam. Vad är frågetecknet?
9: Nej, men alltså, det är klart att säkerhetsläget ser annorlunda ut. Vi behöver rusta, inte minst sjöförsvaret, det marina försvaret. Östersjön behöver säkras. Och det kostar pengar. Men jag lutar nog ändå att det ändå är rimligt. Men det finns ju problem. Alltså fyra stora fartyg är ju också fyra stora måltavlor. Så det är, ja, lite osäker är nog svaret. Men i grunden tycker jag att det är rätt att investera.
6: Men det tycker inte du, Carina Kobilja?
7: Nej, men jag är inne på att man inte vet än så länge ifall det är en bra affär. Det beror lite på hur det här utspelar sig. Det gäller att processen får ha den transparens kring förhandlingarna som krävs. Det gäller att vi också säkrar att det används svenska materiell och att det skapar svenska jobb. Att vi också får till att vi kan se till att alla reservdelar och liknande finns nära till hands. För det har man märkt, inte minst i Ukraina-kriget, att om man inte har möjlighet att rusta och fixa och dona när man väl hamnar i krigssituation, då blir man ganska, man säga, segstyrd, och det kan vara militärt inte särskilt smart. Det är ju den kritiken som har kommit från experterna som har kritiserat den här affären också. Men som sagt, det gäller att se till att det här är ett samarbete och inte bara rakt av en affär. Och man har ju kallat det för samarbete, så det återstår att se vad Sverige får ut av det.
6: Vad tycker du,
7: därför är jag lite tveksam. Mm.
6: Ja, Sakina Madon, vad tycker du Sverige får ut av det?
8: Ja, alltså i det här fallet så har ju leveranstiden varit avgörande. Det stod ju mellan ett brittiskt företag och det franska. Och de här franska fartygen finns och är redan i bruk och kan då därför levereras snabbt.
6: Alltså och till 2030 ungefär, är det
8: ja,
6: sagt.
8: Ja, precis. Och det var ju också det alternativ som svenska myndigheter föredrog. Och sen finns det ju så här, på ett övergripande plan också en god idé med att stärka samarbetet med europeiska allierade. Så en fördel är ju också att den här sortens liksom moderna fregatter som Sverige nu köper, de kommer ju också kunna vara oberoende av amerikansk teknik. Men allt som allt, precis som Veronica Palm var inne på, det här handlar ju om att få kontroll över Östersjön. Och jag hörde nu att Socialdemokraternas Peter Hultqvist har varit ute och argumenterat för det här med att ja, men det går alldeles för snabbt, affären har gått för snabbt och så vidare. Men det är brott. Ryssland utgör ett hot. Bara för en månad sedan så upptäcktes drönare med sprängmedel på flygplatsen i Leipzig. Alltså Hultqvists liksom vilja att börja detaljstyra och sega till processerna, det ger mig lite så här déjà vu från tiden före vi gick med i NATO. Alltså, Socialdemokraterna borde liksom ha kommit över det där. Och dessutom, Hultqvist informerades tidigare i somras om köpet och hade då tydligen inte haft några invändningar när han informerades. Men nu, så här liksom, tätt in på valet, så börjar han yra om att ja, men nu går det alldeles för snabbt och så vidare. Det är ganska oseriöst.
6: Kort, Carina Kobiela, det går för snabbt.
7: Nej, men det har ju legat många beslut och det är ju åtta partier bakom det här, och det är ju viktigt, och man har ju sett att det har kännat Sverige väl att vi håller någon form av konsensus i de här frågorna. Men som sagt, det handlar om väldigt mycket pengar, det är 47 miljarder kronor, det är nästan hela reformutrymmet som sittande finansminister Elisabeth Svantesson har sagt att vi har i Sverige som land. Liksom. Så att man ska veta också att det gäller ju också att säkra processen, och jag förstår också då att om man inte då har fått garantier på vad Sverige också får tillbaka, så är man lite tveksam till hur affären går till. Sen ska man också veta att kritikerna har också sagt att det här är inte det optimala för att skydda Östersjön.
6: Nej, det
7: här
6: var det.
7: Är i sådana fall bättre för NATO. Och där kan man ju liksom argumentera för att det också är värt för Sverige. Men ska man utgå ifrån Östersjön, som Sakine Mandon var inne på här nu, så behöver vi faktiskt se lite alternativa lösningar också.
6: Nu ska vi inte prata vidare om processen, men om procenten och åldern. För när Moderaterna presenterade sitt valmanifest i veckan, så fanns förutom då exempelvis en mer jämställd hälso- och sjukvård också punkten att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år. De ska då få köpa vin, öl och annat under 22%, medan dagens 20-årsgräns ska ligga kvar för starkare grejer. Och det här har bland annat Centerpartiet och Sverigedemokraterna velat tidigare. Så är det dags för en sänkning av åldern nu, Veronica Palm?
9: Nej.
6: Carina Kobilja?
7: Nej.
6: Sakine Mad.
8: Ja.
6: Ja, vad glad du låter.
8: Ja, trots att det är söndag morgon. Nej, men alltså så här, är man stor nog för att få gifta sig, rösta, ta körkort och så vidare, så ska man nog klara av att kunna köpa en flaska vin eller lite öl på Systemet. Och det är ju 18 år som gäller på barer och restauranger. Sverige är ett av liksom extremt få länder som har 20-årsgräns. Och dessutom då, Moderaterna har ju sneglat på Norge och Finland för att ja, på något sätt kopiera deras modell. Och det tycker jag är helt rimligt. Är det så att norska och finska unga vuxna klarar av det här, så talar mycket för att även svenska unga vuxna ska det.
6: Carina Kabilja, varför tycker du inte att svenska unga vuxna klarar det?
7: Nej, men man vet ju om att när man sänker åldern på tillgången till alkohol, så kryper det ner i form av langning och liknande till ännu yngre. Och man kan jämföra med krogen, men krogen är faktiskt en kontrollerad miljö. Där råder alkohollagar, och de som jobbar där har faktiskt ett ansvar för de som är där och de man serverar till. Så jag tycker också att man ska skilja på det och hemmabruk, eller vad man ska säga. Sen måste jag faktiskt säga att jag tycker att det här är en tramsfråga. En vecka kvar till valet. Folk undrar om sjukvård, om välfärd, om en 500 000 arbetslösa. Och det här är vad liksom statsministerns parti ska driva i valspurten. Som sagt, jag förstår att folk går och förtidsröstar och checkar ut.
6: Veronica Palm, är det en tramsfråga?
9: Ja, det får man ändå säga. Alltså, det är klart att en 19-åring kan bli lite sur. Det förstår jag. Men det här, det är ju inte... Alltså, Moderaterna blandar ju ihop myndighetsåldern med alkoholpolitik. Och det är en helt annan sak. Jag tycker det är rimligt att behålla 20 år. Och jag tycker det som nästan är det mest värsta med det här förslaget är att det blir så genant. Alltså, jag förstår att det är lite jobbigt att vara moderat valarbetare, men Socialdemokraterna presenterar sitt valmanifest någon dag innan med en århundradets tandvårdsreform. Moderaterna kommer med sänkt ålder på Systemet. Det är liksom inte värdigt.
6: De hade ganska många punkter, ska vi väl säga, i det här valmanifestet.
8: Ja, det är väl inte det stora.
6: Men den här alkoholpolitiken, det som du är inne på, Veronica Palm, det här att få köpa sprit och åldersgränser och så här, vad beror det på att det är så mycket kring alkohol som engagerar, Sakine Mad?
8: Ja, det är väl att det är klart att det kan väcka starka känslor och så där, men jag tycker det är så intressant att man från vänsterhåll liksom antingen ska vifta bort det här som en liksom någon form av nonsensfråga, eller ja, att det ska vara liksom desperat valtaktik eller så där. Men det handlar ju om frihet, det handlar ju om eget ansvar. Där tror jag det är därför det väcker känslor. Det är också, alltså, regeringen har ju, jag har ju riktat kritik mot olika saker, och då är det ju för att man inte driver just frihetsfrågor. Men när nu då Moderaterna i det här fallet lyfter den här typen av frågor, så är det väldigt positivt. Vi behöver lite mer frihet i Sverige. Och dessutom, svenska ungdomar, alltså alkoholkonsumtionen bland unga vuxna har ju minskat över tid. Så det här argumentet att det liksom att för folkhälsans skull så måste vi ha den här 20-årsgränsen, den faller ju mer och mer.
6: Carina Kovilja, är det frihet det handlar om?
7: Ja, men vissa kan väl hävda det, men jag menar, alkoholmönster ärvs ju till stor del, både genetiskt och socialt. Det kan kännas ganska bra. Jag tycker att det är ganska bra också att se till att, alltså, det är inte bra att dricka mycket alkohol, och man märker att konsumtionen går upp. Varför finns det? Varför vill man stimulera alkoholkonsumtion? Jag förstår liksom inte den hållningen riktigt, om man ska vara ärlig. Men om man vill ha frihetsreformer från höger, så finns det jättemånga sådana att ägna sig åt, där man skulle kunna synliggöra konfliktytor med vänstern, om man då vill kalla den, eller mitten, på ett bättre sätt i frågor som jag tror att väljarna är mycket mer intresserade av att höra lösningar på.
6: Om vi ska se här om vi har någon sån fråga på luta, för det har ju öppnats och stängts dörrar i veckan och pratats ännu mer om eventuella samarbeten och möjliga enigheter. Eller inte. Jimmy Åkesson har varnat för Kristdemokraternas flörtande med vänstersidan. Tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt uttryckte häromdagen oro över att Magdalena Andersson, som han sa, ska gå högerut. Och Ebba Busch sa i Ekots slutdebatt i förrgår att hon vill gå på AV med båda sidor. Är samarbeten ett vinnande koncept, Veronica Palm?
9: Ja.
6: Carina Kobilja?
7: Ja, får man väl säga.
6: Sakine Mad.
8: Ja, men mittenregering är en fantasi.
6: För, varför det?
8: Ja, men det är väl jättefint med blocköverskridande samarbeten och i energifrågor och andra viktiga. Jag menar, ta bara försvarsfrågan som vi pratade om innan. Det är ju fantastiskt att det råder så stark enighet från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna i stödet för Ukraina. Jättefint. Men det är ju väldigt mycket taktik nu. Kristdemokraterna tjänar ju på den här flörten med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Och vänstern, alltså, och Jonas Sjöstedt tjänar ju såklart på att tjoa om att nu går sossarna höger ut för att vinna vänsterröster. Alltså det är väldigt mycket taktik nu inför valet. Men det är ju... Det kommer ju inte bli någon form av mittensamarbete för det.
6: Men samarbeten, Veronica Palm?
9: Ja, men absolut. Alltså, det tror jag är helt... Alltså, jag tror att väljarna, lite det som Sakina berättar, alltså, pratar om nu, alla de här flörtarna och det som händer i slutet av valrörelsen, det är ju otroligt utmattande för väljarna. De vill rösta på ett parti som de tror kan liksom genomföra deras idéer. Och då är det det man vill ha. Man vill ha politik. Man vill att partierna pratar politik. Vi har ett läge där extremt mycket av den offentliga debatten handlar om vem tar vem och vem ska gå på AV med vem och vem ska inte ta vem. Jag tror att det vore respektfullt mot dem som ska välja vilka som ska bilda regering i det här landet att mer prata politik. Naturligtvis så krävs det samarbete. Vi har inte något parti i Sverige idag som kommer få 175 mandat själv, utan då behöver man hitta möjligheter att samarbeta. Det kan vara en gemensam regering. Jag tror att tiden när vi hade enpartiregeringar och minoritetsregeringar verkar vara förbi, utan det krävs majoritet för att få igenom sin budget. Och då måste väljarna få säga sitt först. Sen är jag dessutom stor vän av breda blocköverskridande överenskommelser när det gäller energi, när det gäller försvar, när det gäller skattesystem, inte nivåerna på skatterna, men systemen, pensioner, alltså den typen av saker som behöver långsiktighet. Det betyder inte att jag inte vill ha konflikt i politiken, men samarbete är bra och samarbete behövs.
6: Carina Kovilja, Veronica Palm, sa här att hon är en stor vän av breda blocköverenskommelser. Är du det?
7: Ja, det behöver man väl, inte minst i en tid som är så pass osäker när det gäller ekonomin, när det gäller säkerhetsläge och liknande. Men det är som sagt också viktigt att hålla rätt konfliktytor vid liv. Men det, alla vi som håller på med politik och även väljarna numera hade ju gärna önskat att vi kunde få till en valrörelse där partierna gick till val som enskilda partier. Men när vi har en statsminister som redan har lovat bort massa ministerposter till Sverigedemokraterna, så har man satt den möjligheten lite ur spel. Och då blir det ju de här diskussionerna kring vem som tar vem, som jag i allhetens namn tror är ganska skadliga. Det kan man ju ta med sig också. Man kan kritisera Magdalena Andersson för många saker, men just att hon inte vill göra det här tycker jag hon har fått onödigt hård kritik för. För att effekterna av Ulf Kristerssons agerande tycker jag har varit förödande för vad vi pratar om den här valrörelsen.
6: Sakina Madon, nu har du viftat länge.
8: Ja, nej men, det är två vänsterröster, så att jag tycker jag gott kan få prata lite nu. Jo, nej men jag håller ju med Veronica Palm om att så här, det borde var mer fokus på politik, sakpolitik. Men med det så är det ju ganska intressant hur Socialdemokraterna för då den här valrörelsen. Alltså man försöker ju göra det till någon slags presidentval med bilder på Magdalena Andersson. Och det finns ju en som har cirkulerat runt, en affisch där det står så här: rösta på en stark statsminister och så bild på Magdalena Andersson. Alltså den här upplösheten som jag tycker Socialdemokraternas kampanj andas, det påminner mig om valet för 4 år sedan. Det var väldigt innehållslöst, Socialdemokraterna la sig väldigt nära, Tidöpartierna kom med väldigt lite politik. Det finns en stor risk med det, men ändå verkar man inte ha lärt sig något från för 4 år sedan då.
6: Vi kan väl höra om ni tycker att det finns någon som sitter med samarbetstrumf, om vi kallar det för det.
9: Nej, jag inte tror direkt. Tyvärr inte det. Och jag tror framförallt inte de här småpartierna som liksom viftar nu. Alltså det enda de gör är att de gör det problematiskt för samarbete i framtiden. Alltså när man drar upp röda linjer mot varandra, när man nu, som vi sa i början, så börjar det ju tätna mellan blocken. Men vi har haft en period när de små partierna i oppositionen har ägnat sig åt att försöka fördela ministerposter istället för att försöka vinna val. Nu riskerar vi att, alltså nu, det som händer nu är ju att vi har en statsministerkandidat på den andra sidan, Ulf Kristersson, som har varit osynlig, som inte har velat delta i valrörelsen och som mest har varit engagerad i att se till att försöka hålla ordning på ett extremhögerparti som han har satt sig i knät på. Nu börjar det ju hända saker, och det gör att jag tror att just därför är det viktigt att ha de här tydligheten från de enskilda partierna. Det är ju faktiskt Magdalena Andersson har varit en av de som varit mest tydlig med politik, inte spel.
6: Hörrni, både Ekot och valet närmar sig. Så nu får du kort avslutande, Sakine.
8: Det tycker jag också är så fascinerande att man från socialdemokratiskt håll hackar på småpartierna. Alltså, ni behöver Vänsterpartiet. Ni är inte ett 45-procentigt parti
9: jag,
8: längre. Bara
9: vet,
8: en liten påminnelse.
9: Jag har läst de här hemska undersökningarna.
6: Sakine Madon, Carina Kovilja, Veronica Palm. Vi får alla se hur det går. Tack ska ni ha alla tre. Nästa vecka är det ju valdag. Då är panelen utökad både i antal och tid här i Godmorgon. Världen. Nu Ekot.
10: Ekot börjar med att de amerikanska sändebuden Witkoffs och Kushners möte med Rysslands president Putin igår innehöll konkreta planer för steg mot ett slut på kriget i Ukraina, uppger båda parter. Enligt Kreml-rådgivaren Yuri Ushakov var samtalen extremt uppriktiga. Witkoff och Kushner ska idag träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellerbrandt, kommenterar nu uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland.
11: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrandt, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
12: Som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrandt. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn.
10: Reporter Simon Andrén. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt. Men det finns inte någonting i utredningen som tyder på brott, utan det kan vara en olycka enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det ju för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, rapporterar P4 Halland. Elsäkerhetsverket avråder dock fortfarande från att köra maskinerna på natten, och vi avråds också från att ladda till exempel cykelbatterier på nätterna. Vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet, 16-20 grader, i fjällen lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna, 10-15 grader här. Norra Norrland får mest soligt idag och mellan 6-12 grader. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.

0: God morgon, världen fortsätter. Sveriges många muslimska väljare, hur påverkas de av retoriken? Och så här veckan fram till valet, opinionsmätningar och valkompasser. Så till Nepal 10 dagar efter katastrofen.
1: In Himalaya glaciers are melting.
2: Forskaren Basanta Rashadikari kallar det Himalayan meltdown. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
1: But we don't know where and we don't know the magnitude.
0: Reportage från ett hårt drabbat land. Politisk satir i Radioskugga sen och så ett författarbesök med 10-åringar.
3: Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: God morgon, världen fortsätter. Helene Benno heter jag. Snart ska vi prata vägen till valet, en vecka kvar. Så hur är det med valkompasser, opinionsmätningar och vallöften? Men först retoriken om och kring islam och hur den påverkar Sveriges många muslimska väljare. Vår reporter Åsa Furehagen har fångat röster.
1: Det har påverkat mig många decennier nu. Det är inte bara den här valdebatten.
2: Men XMR-mer och jag träffas på Kulturhuset i Stockholm där det pågår förtidsröstning.
1: Vissa partier försöker vinna billiga poäng skulle jag säga. Jag tycker att Sverige har större problem än muslimer. Vi har som max 500 burkabärande kvinnor. Men hur många pensionärer går fattiga? Hur många arbetslösa? Hur kan vi förbättra skolan? Det finns ju så mycket annat som vi skulle behöva fokusera på egentligen.
2: Men Exe jobbar med socialt arbete och har ett långt perspektiv på debatten om islam. Manar Al-Jabarti har just skrivit klart en uppsats i psykologi och hon arbetar som studiementor.
3: Jag är inte så jätteaktiv inom politik så. Jag följer inte partidebatterna jättenoga. Men jag ser ju och hör att det är väldigt mycket islam och slöja konstant. Personligen så tycker jag att det är ganska uttjatat vid det här laget. Det är väldigt tröttsamt att ens tro är så aktiv i debatten hela tiden. Det tycker jag är tröttsamt, speciellt när jag ser att det är en negativ syn på islam.
2: Hur mycket påverkar debatten om islam dig när du ska rösta?
3: Jag försöker ju rösta så att främlingsfientligheten och islamofobin inte får ett större utrymme såklart. Men sen så tänker jag på allt annat. Jag försöker liksom väga in allt annat som jag tycker är viktigt. Jag tycker det här med arbetstid är jätteviktigt. Tandvården för unga. Jag försöker bilda en helhet när jag väljer parti.
2: Manar och min exa har lite olika förhållningssätt till islam. Men exa är uppvuxen i en muslimsk familj men ser sig inte som religiös idag.
1: Men jag firar ramadan och islam är väldigt så nära in på mitt liv.
2: Manar är troende och bär slöja. Jag frågar henne om hon blivit utsatt på grund av att hon visar sin tro öppet.
3: Nej, det har jag inte. Tvärtom tycker jag att jag har haft väldigt positiva upplevelser. Både av främlingar i butiker, kaféer, ute på gatan.
2: Manar och Menexe är båda aktiva i muslimska nätverk på sociala medier och kan avläsa stämningarna där inför valet. Menexe tog nyligen initiativ till en grupp som hon kallar Sverige mot islamofobi.
1: När jag tog det här initiativet och mötte de här systrarna och bröderna så slog det mig att de hade enorm skam och skuld och frustration över hur man talade om muslimer. Och de ville inte så jättegärna berätta för hela världen. Vi är inte så. Om de visste hur vi är. Om vi bara förklarade för dem. Och det är de ledsen faktiskt. För de har tagit mycket mer ansvar än vad de ska göra.
2: Men Exe är orolig för rasismen i Sverige. Och det styr hur hon kommer rösta.
1: För jag tycker det är jättefarlig utveckling i Sverige. Jag bor i det här samhället. Det här är mitt land.
2: Hat, hot och rädsla är återkommande teman i diskussionen bland svenska muslimer, också under valrörelsen. Och man delar nyheter som skrämt upp många. Som när bacon kastades mot en moské i Gislaved. Och när en koran med kulhål kedjats fast utanför moskén i Stockholm. Manar ser reaktionerna i en grupp på nätet för muslimska tjejer som hon modererar.
3: Det är ju mycket fokus på att inte förstärka det islamofobiska, att försöka förminska de här negativa rösterna, att försöka få tillbaka ett samhälle där det är ett bättre klimat helt enkelt. Det är en hel del oro och rädsla, särskilt för de som har barn. Och det är många diskussioner om hur man kan bidra till ett bättre samhälle, hur man kan representera islam på ett bättre sätt.
2: Sociala medier förstärker den negativa bilden av islam och muslimer, menar Manar.
3: Har man inga exempel så kan det ju vara svårt att utgå från något annat än den stereotypa bilden som finns på media. Jag tänker att det är 2026, information finns jättelätt att få tag i. Och väljer man då att tro på hatretorik, och att, då får man väl stå för det, tänker jag. Då är det ens eget val.
2: Men kan du förstå rädslan som finns för islam?
3: Ja, med det som sprids i media, det gör jag. Absolut. Om det hade spridits likadana budskap om någon annan religion som jag inte har någon kunskap om så hade jag nog omedvetet dragits in i en slags rädsla. Man kan lära sig mer, man kan träffa muslimer, höra från dem och fråga när man känner sig osäker.
2: Det är inget nytt att islam debatteras i samband med valet. Många minns säkert Sverigedemokraternas valfilm från 2010, då en pensionär med rullator blev förbisprungen av en grupp burkaklädda kvinnor med barnvagnar.
4: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna.
2: Invandring och islam har ofta kopplats ihop i Sverigedemokraternas budskap. Och under de senaste valen har många frågor återkommit. Slöjan, bönutrop, moskébyggen och koranbränningar. Simon Sorgenfrey är professor i religionsvetenskap och författare. Han har länge följt debatten om islam i Sverige. Så vad är speciellt i det här valet?
5: Nej, men det har ju verkligen dykt upp. Men huvudsakligen kanske då från dels Sverigedemokraterna som ju länge har drivit de frågorna. Men också från Kristdemokraterna som ju i våras släppte vad de kallade en handlingsplan mot islamism. Och någonting som har slagit mig under den här liksom valrörelsen är väl just hur det här begreppet islamism har använts på ett väldigt lättsinnigt sätt, får man kanske säga. Man kan väl också säga att en del argument har återkommit. Inte minst då genom att Sverigedemokraten Richard Jomshof har ju släppt en bok om islam som i hög grad bygger på argument som han var med och lanserade för ett 20-tal år sedan i Sverige. Från amerikanska tänkare inte minst, som förknippas med rörelser som då kallades för counter-jihad eller den kontra-jihadistiska rörelsen. Så att man känner igen väldigt mycket av det som sägs. Kanske då att man har gått lite längre i den här valrörelsen. Tidigare har man även Jomshof huvudsakligen pratat om islamism. Nu säger han rakt ut att han hatar islam.
2: Richard Jomshof beskriver islam som en totalitär ideologi snarare än en religion. Han skriver i sin bok att det pågår en islamisering som hotar att ta över Sverige och hela världen. Och han manar till ett nytt korståg mot islam. Kristdemokraterna har i sin handlingsplan 10 åtgärder mot det man kallar för en gryende islamism. Och man skriver att de flesta muslimer i Sverige har valt friheten och det öppna samhället. De är våra allierade i kampen mot islamismen, skriver KD i sin handlingsplan. Hur ser då Simon Sorgenfrey på hur muslimer i Sverige bemöter retoriken om islam?
5: En sak som jag har noterat är att det har bemötts kanske med ganska mycket humor i den mån det har bemötts.
2: Svenska muslimer är vana vid utspelen från Sverigedemokraterna, säger Simon Sorgenfrey.
5: Däremot när företrädare för andra partier låter likadant eller liknande så väcker det naturligtvis en större oro då man ser det som en normalisering av islamofobi eller antimuslimsk politik.
0: Är islam speciellt utpekat i Sverige idag?
5: Ja, men det får man väl säga att det finns ju ingen annan religion eller någon annan grupp i samhället som man kan uttala sig om på det sättet som vi hör enskilda politiker göra i den pågående valrörelsen. Det är ingen som säger jag hatar judendom och samtidigt sitter i Sveriges riksdag eller liksom den sortens uttalanden. Det är en väldigt speciell situation som jag har stor förståelse för att många svenska muslimer oroas över.
2: Flera muslimska influencers och moskéer i Sverige har uppmanat muslimer att gå och rösta i år. Faraj Semmo är direktör på Göteborgs moské.
6: Vår uppgift är faktiskt att påminna människor om deras både rättigheter och skyldigheter. Och då är det inte bara det religiösa, utan det finns faktiskt samhällsplikter att göra också. Så vi brukar uppmana folk att ta sig till vallokalen, göra sin röst hörd. Det är många som bor i utanförskapsområden som känner att det händer inte så mycket i sina områden. Då kan man vara med och påverka.
2: För att stötta dem som inte vet hur man röstar har man också tagit fram en valskola och en valkompass med många olika frågor om välfärd, försvar och integration bland annat.
6: Vi berättar inte vad folk ska rösta på, utan vi berättar för dem att de har rättigheter att rösta. Då kom vi fram till att vi kanske ska göra en valkompass. Vi kan ju göra en som är tillgänglig på många olika språk som folk faktiskt kan relatera till.
2: Muslimer är en stor grupp i Sverige med många olika politiska intressen. Och för man är det självklart att rösta.
3: Jag vill gärna påverka. Jätteviktigt. Så att jag vill gärna använda min röst.
0: Reporter här Åsa Furuhagen. Om en vecka vid den här tiden då är det svenska valet i full gång. Det är redan

0: partiledarna från Sveriges Radios slutdebatt i fredags. Årets valrörelse, den har ju beskrivits som ovanlig. Ännu en dum dag i en dum valrörelse var en rubrik i Aftonbladet häromdagen. Och Borås tidning har frågat om det här verkligen är den valrörelse vi förtjänar. Slutvarvet ska vi prata om nu med två som följt otaliga valrörelser. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och, ska vi säga, en av personerna bakom valkompassens tillblivelse 2002. Hallå.
2: Hallå.
0: Vi ska ju återkomma till den såklart, valkompassen alltså. Men först då en fråga till er båda. Hur vanlig eller ovanlig är den här valrörelsen? Tommy Möller.
2: Ja, den är ju på flera sätt lite ovanlig. Som vanligt ser det ju ut nu som att det kommer att bli ett jämnt val. Men länge såg det ut att bli en repris på 1994 års val, där redan långt innan valet tycktes vara avgjort, och så blev det. Det som sticker ut i år tycker jag, det är väl att till exempel Socialdemokraterna då har valt en ganska försiktig valstrategi, där man i väldigt hög grad valt att lägga sig nära regeringen i de här frågorna som är starka hemmaplansfrågor för regeringen. Vi brukar använda ordet triangulering för det där fenomenet. Jag tycker också, när man tittar på valrörelsen, att det har varit ovanligt många förslag och utspel. Det har regnat förslag, det har varit stundtals en ganska intensiv budgivning, och några förslag har varit lite oväntade. Till exempel Moderaternas förslag om att avskaffa förskoleavgiften. Samtidigt så tycker jag inte att vi har sett någon fråga, någon enskild fråga som har dominerat så som det brukar vara. Ja, det finns ytterligare saker att framhålla.
0: Vi tar dem lite, jag ska bara släppa in Pontus Mattsson här också. Hur ovanligt är det, tycker du?
3: Ja, just med förslagen där har det ju blivit en tävling i att erbjuda lättnader på olika sätt, eller förbättringar, ekonomiska förbättringar till väljarna som kostar, samtidigt som partierna inskärper ansvar och att det kommer att vänta stramare tider längre fram, inte minst på grund av satsningarna
0: men
3: på försvaret.
0: Men på det stora hela sådär?
3: Ja, men det har varit ovanligt öppen godispåse till väljarna.
0: Annat som möjligen då kanske är ovanligt, det är det här som har framkommit att det kan finnas flera tusen felaktiga förtidsröster. Imorgon ska valmyndigheten ha möte med riksdagspartiernas partisekreterare Tommy Möller. Hur kan det här påverka väljarnas förtroende för att allt går rätt och riktigt till?
2: Ja, det är svårbedömt i nuläget, men i värsta fall, eller förmodligen, så kommer det naturligtvis att påverka. Sen i vilken utsträckning är svårt att säga. Det är viktigt att säga att svenska folket har generellt sett ett väldigt högt förtroende för myndigheterna. Nu finns det variation mellan myndigheterna, men som är intressant här, det är ju att den myndighet som har i särklass högst förtroende, det är ju Skatteverket, som ju, jag tror, 2/3 av väljarna har ett mycket högt förtroende för. Och Skatteverket är ju då värdmyndighet till valmyndigheten och har en central roll i den här härvan som nu håller på att uppdagas.
0: Pontus Mattsson, så här, ja,
3: man kan ju påminna om att det har ju varit problem för. 2010 blev det ju omval i Västra Götaland, det landstingsvalet som det hette då, och även i en del av Örebro. Och de här valsedlarna, som, nu är det väl inte valsedlarna som har varit problemet här, men de har ju valmyndigheten under lång tid velat komma bort från, därför att man ser att det är ett problem med valsedlar. Det är flera 100 miljoner valsedlar som trycks varje år, och det är svårt att administrera. Det uppstår ibland att valsedlar försvinner, och det är ett problem, menar de.
0: Ungefär 60% av väljarna uppger att de vet hur de ska rösta. Troligen så gör både säkra och osäkra någon mer valkompass. Tommy Möller, ungefär, vad tror du, hur många är det som faktiskt fyller i någon valkompass?
2: Ja, det är ganska många. 70% var det förra valet som gjorde det, minst en gång. Sen finns det de som gör det väldigt många gånger. Jag såg att John Guillou hade gjort det 10 gånger eller vad det var.
0: Hur vanligt är det att man sen röstar efter valkompassresultatet?
2: Alltså på marginal, alltså det är framförallt de osäkra och framförallt de unga väljarna som uppger att valkompassernas resultat spelar en avgörande roll för vilket parti de röstar på. Men man kan väl säga någonstans mellan 10-15% av de som gör kompassen, för dem har det

0: stor betydelse för hur man röstar.
1: Så både valkompasser men även valdebatter kan man tänka påverka. Pontus Mattsson, du var ju på Sveriges Radios Ekots direktsända slutdebatt i fredags. Vad hörde du av klara besked?
2: Ja, det klaraste beskedet tyckte jag ändå var att de blågula, som de numera kallar sig, gjorde allt för att framstå som så eniga som möjligt. Sakfrågorna var ju rätt kända. Det var ju klimat till exempel, där då oppositionen anklagar regeringen för att binda fast sig i fossilberoende, medan regeringspartierna anklagar oppositionen för att inte vilja bygga ut kärnkraften. När det gäller ekonomin så ger de olika beskrivningar om det ekonomiska läget i Sverige. Men det var ju tydligt då att de Tidöpartierna är väldigt måna om att framstå som så eniga som möjligt, medan de rödgröna partierna i hög utsträckning verkligen då är ett parti för sig och driver sin egen politik.
1: Och annars så brukar ju slutspurten betyda både utspel och avslöjanden. Häromdagen kom uppgifter att en SD-tjänsteman i riksdagen ska ha spridit proryska budskap. Hon är sambo med en av partitopparna, Pontus Mattsson. Vilken betydelse kan det här få?
2: Oklart. Gustav Gellerbrand, som partitoppen i regeringskansliet heter, skriver idag på Facebook att det är påståenden, lösryckta uppgifter som tidningen Expo har publicerat i de som ligger bakom det här avslöjandet. Och att han beskriver det som att hans sambo har skrivit både positivt och negativt om Ryssland genom åren, och att det måste vara möjligt för en rysk medborgare att också bo i Sverige utan att bli misstänkt för att vara spion eller vara stötta Putin. Och att han nu, för att lugna ner situationen eller för att gå på föräldraledighet själv omedelbart och lämna in sin dator till regeringskansliet.
1: Avslöjanden brukar ju vara en del av slutspurten. Tommy Möller, tror du att det kommer fler?
0: Det skulle jag tro. Det är ju det vanliga. Vi har ju redan sett ytterligare avslöjanden som kommit nära in på valet här. Det är inte bara det här senaste om sverigedemokratiska tjänstemannen, utan förra veckan så hade ju då Expressen avslöjanden om hur olika rödgröna kandidater bedriver vinstdrivande företag inom välfärdsområdet till exempel. Och tidigare så hade man ju pekat på det här med att det fanns många vänsterpartistiska kandidater som hade terroristkopplingar och antisemitismen och så vidare. Så att det är det normala förloppet, och vi vet ju att några gånger så har ju det här haft en direkt avgörande inverkan på valresultatet. De mest kända exemplen är väl från 2002, det här valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde. Vi hade dataintrångsskandalen 2006, och sen senaste EU-valet 2024 så var det ju TV4s avslöjande om Sverigedemokraternas trollfabrik. Så att hur stort det här blir nu som vi pratar om nu om den här Rysslandskopplingen, det återstår ju att se. Men uppenbarligen så tar ju också Sverigedemokraterna den här frågan på stort allvar, samtidigt som man försöker att spela ner händelsen och så vidare. Så att det är svårbedömt, tycker jag.
1: Opinionsmätningarna då? Det har ju varit flera de senaste dagarna, flera är på ingång. Det vi har sett hittills är uppåt för det minsta partiet och neråt för det största. I ett bredare perspektiv, är det ungefär så här det brukar se ut, Tommy Möller?
0: Ja, alltså de här mätningarna är ju, de duggar tätt nu sista veckan, och de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Det påverkar naturligtvis stämningarna i partierna, påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter. Man talar om bandvagnseffekten, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. Och vi har haft några väldigt tydliga exempel på det i svensk politisk historia. De går långt tillbaka i tiden, 1985. Till exempel Westerberg-effekten 1998, då var det Alf Svenssons tur, 2002 Lars Leijonborg. Vad som hände då, det var att de här mätningarna genererade ett extra opinionsstöd de allra sista dagarna i valkampanjen. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning. Kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta på.
1: Nu nämnde du stämning och humör i valstugorna här, Tommy Möller. Pontus Mattsson, hur mycket rör de här opinionsmätningarna om hos partierna?
2: Ja, det stämmer ju. Det handlar ju om självförtroende och entusiasm. Socialdemokraterna har ju gått trögt nu, så att för dem är det nog ganska nervöst nu. De leder ju fortfarande den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar, men balansen inom det rödgröna blocket ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde för någon månad sedan. Nu växer ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet, och jag tror att Socialdemokraterna tolkar ju detta då som att man vill dra, det är kanske socialdemokratiska väljare som vill dra ett rödgrönt blått antingen åt vänster eller åt höger, och effekten blir ju att Socialdemokraterna själva får en helt mycket mindre pondus och styrka och auktoritet i de förhandlingar som sen väntar efter ett val, så att även om de då skulle vinna så är det bekymmersamt för dem.
1: Tiden rinner iväg, men jag tänkte att ni bara kort ska få säga varsin grej om den kommande veckan. Något eller någon som ni håller särskild koll på som vi kan hänga på. Tommy Möller.
0: Ja, alltså, jag tror att de kommande opinionsmätningarna som jag var inne på kommer att påverka själva dynamiken väldigt tydligt i valkampanjen och förmodligen ha en avgörande inverkan på hur det slutar.
1: Då håller vi koll på dem, Pontus Mattsson.
2: Striden om liberalismen. Centerpartiet sa ju i veckan att de ska bli det ledande liberala partiet i Sverige. Liberalerna är inte alls glada för det och säger att vi har aldrig varit en så liberal regering som vi har nu, så de kommer att strida om det.
1: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Tack ska ni ha. Och mer om de väljare som inte har bestämt sig i P1 morgon i morgonbitti och i Studio 1 också. Och mer politik här i morgonvärlden strax, då i satirform i Radioskugga. Men nu ska vi byta ämne helt och hållet. Vi ska till det hårt drabbade Nepal. 10 dagar har gått sedan våldsamma skred och vattenmassor svepte med sig både människor och hus bland bergen. Och flera tusen är döda eller saknade, och senast igår hittades 2 personer på olika ställen i landet. En forskare i huvudstaden Kathmandu kallar katastrofen för något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid. Och vår korrespondent Moa Kärnstrand har varit i Nepal och mött förödelse och människor.
3: I was going to the school. I drive the school bus. I was taking the children to the school.
4: Busschauffören Sanjay Karma har precis hämtat 20 skolbarn och kört en bit upp på berget mot skolan när han får syn på något uppströms längs floden.
3: I saw something coming on the river.
4: Han visar mig en video som han filmat med mobilen.
3: It's like coming like a tsunami, you know, so big.
4: Stört floden. En tsunami som kom flygande som om den kom från himlen, säger han. Väldig, grå och mättad med lera och stenar. Efter att ha rusat ner för Himalayas sluttningar störtade den in över byn där nere.
3: Explosion is big sounds.
4: Barnen grät och ropade att vi måste högre upp. Och de förstod att många av deras familjemedlemmar inte skulle ha en chans mot floden.
3: And after some time it's like all dark and we can't see anything. So after the dark gone, there's nothing, everything is gone.
4: Allt blev mörkt, säger Sanjay Karma när vi träffas i ett kloster som blivit kriscenter i Nepals huvudstad Kathmandu. Dit har han evakuerats med helikopter. Sanjay Karma hade räddat 20 barn undan det som skulle komma att bli en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia. De övriga få som överlevt från byn nere vid floden samlades på berget. De höga gröna kullarna som leder upp mot de snötäckta bergen i Himalaya var sig lika. Men där nere i dalgången var allt förändrat. Den ursinniga floden hade rivit med sig allt i sin väg. Det som för några dagar sedan var en by full av små hotell vid flodstranden var nu en väldig lerslänt. Hälften av barnen i skolbussen blev föräldralösa, berättar Sanjay Karma.
3: The Nepali army, they just rescue the children too, the children who don't have parents.
4: Hans by Saprobesi ligger i distriktet Rasuwa i Nepal, på gränsen upp mot Tibet, ett av de områden som drabbats värst av den här katastrofen. Under dygnen som följer arbetar militären hårt för att evakuera människor. En av dem som räddats hit till ett sjukhus i Kathmandu är Sangita Tamang.
5: Bagda bagde bitigo.
4: I en enkel säng ligger hon med feber och infekterade sår över kroppen. Hon flydde ut ur sitt hus, men den stora mörka vågen kom ikapp henne, berättar hon. Vi fick ingen varning innan och vi hade aldrig kunnat tro att något sånt här skulle kunna hända. Vattnet slog emot oss. Vi höll varandra i händerna, min bror, min mamma och min svägerska, berättar hon. I sin famn höll hon sin 3-åriga dotter, men vattnets krafter slet med sig barnet. Också svägerskan och hennes 2 småbarn drogs med tillsammans med Sangitas mamma. Sangita själv kastades in i en bergsvägg. Där fanns ett träd och hon kunde dra sig upp ur floden. Hon skadades svårt, men ett helikopterteam fick syn på henne. Hon och maken som sitter bredvid söker nu desperat på sociala medier efter någon som kan ha sett den 3-åriga dottern. Men än har de inte fått några svar. Utanför sjukhuset täcks väggar av foton föreställande saknade och människor har samlats i en desperat jakt efter sina anhöriga. Det enda jag kan tänka på nu det är att jag inte har någonting kvar, säger Sangita Tamang. Vägen norrut längs den drabbade Trishuli-floden är bortspolad eller täckt av tjocka lager lera. Utan helikopter går det inte att ta sig längre än till området kring Biddur som ligger några timmar norr om Kathmandu. Byn Devigat påminner om ett månlandskap. Den här byn eller lilla staden eller vad man ska säga, den är nästan, om inte jämnad med marken, så helt förstörd för en lång tid framöver. De här husen som man kan se här, de har ju övervåningarna kvar, men om man kommer ett snäpp längre ner mot floden där man inte kan gå för att det är för farligt, där har husen helt täckts av leran. Man kan se hur den här flodvågen har liksom dragit över husen. Det tjocka lerlagret sviktar under fötterna. Här har allt begravts, djur, skräp och människor. I Dungebasaren bit bort pågår ett intensivt räddningsarbete. Helikoptrar dånar över himlen på väg mot de värst drabbade katastrofområdena som nu är helt avskurna landvägen. Militär och volontärer gräver i leran och söker igenom de få husskelett som finns kvar vid kanten av floden. De får inte prata med media, men en bit upp på berget träffar jag bybon Balbadur Gale. Först såg vi rök från bergen, sen kom den. Det var rena turen att vårt hus klarade sig. Vågen dränkte allt, säger han. Balbadur Gale samlade ihop familjen och sprang upp för berget. Där blev de sittande och bevittnade förödelsen. Titta här, där fanns det hus, nu finns det ingenting, säger han och sveper med handen ut över leröknen och grävskoporna. Nu oroas Balbadur Gale och hans familj för att det ska komma fler ursinniga flodvågor från Himalaya. Och det är något som forskarna här i Nepal länge varnat för. Jag åker till Tribhuvan universitetet som ligger i Kathmandu.
5: Hello.
6: Yes, please have a seat.
5: Nice to meet you.
6: Hi. Ice rock snow avalanche occurred in the northern slope of the Langtang mountain.
4: Klimatforskaren och geologen Basanta Raj Adhikari förklarar att den dödliga flodvågen uppstod när en lavin av is och bergsmassa startade längs ena sidan av berget Langtang.
6: And then it turned to water because of these energy that
4: väldiga volymer av klippblock, snö och is föll mer än 1000 meter ner. Snön och isen blev hastigt till vatten som drog med sig lera och sten ner i floden.
6: And then all this melted snow and ice carried all the debris to the downstream.
4: Störtfloden fick fart uppåt 180 km i timmen, säger Basanta Raj Adhikari. Det här förloppet har forskare från hela världen lyckats pussla ihop de gångna dagarna med hjälp av satellitbilder.
6: So it's a very unprecedented. I mean, for me, And this is one of the biggest event in the modern history of the Himalayas.
4: Det som hänt är något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid, säger Basanta Rasha Adhikari. Men många frågor återstår. Den viktigaste är den om orsaken till själva det så kallade lerskredet där uppe i Himalaya.
6: We don't know yet the real reason. Actually, the temperature actually triggered that particular event. But we can indirectly relate that it is due to the climate change and temperature increase.
4: Forskarna har inte kunnat slå fast med säkerhet ännu att orsaken till just den här specifika händelsen är den globala uppvärmningen. Men indirekt är kopplingen tydlig, säger Basanta Rasha Adhikari.
6: In Himalaya, glaciers are melting.
4: Glaciärerna smälter i en hastigare takt än de gjorde för 10 år sedan, och då kan de brytas av, som nu.
6: Our glaciers are melting and the glacial detachment is happening.
4: Forskaren Basanta Rasha Adhikari kallar det Himalayan meltdown, Himalayas sammanbrott. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
6: That it will happen again, but we don't know where and we don't know the magnitude.
4: Det enda sättet för forskarna nu att klarlägga grunden till katastrofen är att ge sig ut i området. Men ännu är det för farligt och för svårt. Dessutom ligger bergssluttningen i Kina, så man måste samordna sin insats. I Nepal säger man nu att det som hänt bara är nästa tydliga bevis i en lång rad på att utvecklingsländer som Nepal får betala priset för de rika ländernas utsläpp. Att fakturan för den globala uppvärmningen skickas till folken i bergen i Himalaya. Basanta Rasha Adhikari säger att han hoppas att katastrofen ska sätta ljuset på klimatfrågan.
6: We all scientists, policymakers, politicians should stand together to combat with this climate change and its effect in the mountainous areas in the world.
1: Reporter i Nepal, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Kinas regering låter ännu inga journalister, förutom statsmedia, komma in i grannlandet Tibet. Därför är det svårt att veta hur stora konsekvenserna av lerskredet är där. Åter till Sverige så, i godmorgon världen, dags för Radioskugga.
5: Hallå?
7: Hallå?
5: Börs jag?
7: Nej.

0: skugga.
1: Ja, hej och välkomna till programmet där vi idag har fått sällskap av några Hammarby-supportrar här i studion. De vet hur det känns när hösten kommer, matcherna blir tajtare och allt står på spel. Det här är Radio Skugga, jag heter Fritte Fritsson.
0: Fritte! Fritte!
1: Hörrni, liket lever. I veckan fick nämligen tidigare uträknade Liberalerna 3,3% i en opinionsundersökning. Samtidigt minskar Socialdemokraterna och valet är jämnare än på länge. Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar Liberalerna över strecket?
0: Nu är gott!

0: Krama Jimmy!
1: Skolan är ju en av många heta frågor under den här valrörelsen, och för alla oss med barn är skolfrågan såklart ännu mer brännande. Jag har själv funderat en del på det här med olika inriktningar. Musikklasser finns ju, likaså idrottsgymnasier av olika slag och spetsutbildningar. Och i de här tiderna undrar man om det inte vore på sin plats med en utbildning för ungdomar som vill bli politiker. Man skulle till exempel...
2: Finns redan. Är du dåligt påläst?
1: Ritter Adolf Tjoknäck von Dürr, är du i kontrollrummet nu? Trevligt.
2: Ja, jag tog över spakarna här. Jag har nämligen en praktisk övning med mina elever här i Radiohuset. Det gäller C-kursen i korridorsnack och informella överenskommelser vid von Dürrska politikergymnasiet i Bohusland.
1: Politikergymnasium heter det väl?
2: För kreti och peti, ja. Von Dürrska är ett gymnasium. Lättare att uttala. Och ett sätt för oss att kunna kringgå vissa förlegade krav på personaltäthet och annat.
1: Ja, jag förstår. Vad står på schemat i höst då?
2: Ja, vi har skräddarsytt ett antal nya kurser baserat på de absolut senaste politiska rönen.
1: Jaha.
2: Ett par exempel bara. Optimera din inre papegoja, 300 poäng. Hur säger du samma sak massor med gånger i rad utan att det blir pinsamt?
1: Ja, just det.
2: Till exempel så får eleverna lära sig 100 varianter på talepunkten vänstern har en lång resa framför sig. Och den är väldigt spännande den där.
1: Ja, finns det fler?
2: Från pissa in i tältet till hångelkalas i Aktuellt studion. Det är en 50 poängare.
1: Ja, det låter ju väldigt lärorikt. Men är det några kurser som har fallit bort?
2: Ja, men självklart är det. Vilken dum fråga. Vi har rensat ganska hårt. Grundkursen i ärlighet och konsekvensanalys. Den har vi haft på prov senaste terminen. Tyvärr så visade eleverna bristande intresse för den där.
1: Jaha.
2: Långsiktig samhällsplanering, 25 poängare. Den är också borta.
1: Mm.
2: Begripligt eftersom vi inte kunde hitta några aktuella exempel från verkligheten som vi kunde utgå ifrån.
1: Nej, det är klart. Var det fler kurser som fick stryka på foten?
2: Ja, etik och moral i valrörelser, 75 poängen. Den kursen ersatte vi med kreativ tolkning av grundläggande mellanmänskliga principer. Redan i augusti togs den bort. Så ja, vi ligger i framkant. Absolut.
1: Ja, men lycka till då, Ritter Adolf Tjoknäck von Dürr, drivande kraft bakom politikergymnasiet i Bohusland.
2: Ja, du ska ha tack för det. Nu mjölkar vi vidare kommunerna på skattekronor.
1: Vinster i välfärden har varit ett av valets huvudnummer, och häromdagen kunde vi läsa om en vänsterpartistisk kommunalpolitiker i Trosa som tagit ut 8,1 miljoner i aktieutdelningar den senaste 10-årsperioden till sig och sin man. Vad säger ni killar? Har ni någonting på den?
3: Aktie!
4: Utdelning!
3: Aktie!
4: Utdelning!
5: Tycker du också att det är mysigt att vara hemma med din fru? Inte ska väl hon behöva umgås med andra män? Nej, bror, vi förstår dig. Och vill rekrytera dig som jobbcoach. Då kan du jobba med likasinnade bakom stängda dörrar. Utmana Sveriges tillitssystem. Uppmuntra svartarbete. Mörka utlandsresor så att ersättningen rullar på. Hjälp oss att runda Arbetsförmedlingens krångliga regelverk så att någons fru kan få stanna hemma hela livet. Bli jobbcoach du också i Arbetsförmedlingens miljardsatsning. Rusta och matcha.
1: I veckan avslöjades att en rysk drönare hade landat på flygplatsen i tyska Leipzig fylld med stora mängder sprängmedel. Tyskland har såklart protesterat kraftigt mot det här. Även vår egen statsminister Ulf Kristersson kallade i veckan upp den ryska ambassadören i Stockholm för att läxa upp honom, antar jag. Men vad sa han egentligen? Jag har faktiskt fått tag på en person från ryska ambassaden som kan berätta mer. Han vill inte gå ut med sitt namn. Hello and welcome to Radio Skugga. May I call you Dmitry?
6: Yes, that is my middle name.
1: Okay, great. So about the Russian ambassador's visit to the prime minister, what did Ulf say?
6: Well, he started with saying that he didn't want to go as the cat around hot porridge. Then he said that we would sit down in the boat. And when it comes to the chalk, that even small pots have ears.
1: Wow, all these seem like Swedish sayings, but translated, did you understand what he said?
6: Yes, yes. We learn from KGB school about all things Swedish. I can sing smågrodorna, and I never reveal where I find my mushrooms.
1: Wow, that's really Swedish, I must say. So, what was your reaction to what Kristersson said?
6: Well, we are Russians. We never bother what other people think about us, and we never bend. The Russian Empire is the greatest in the world.
1: Yes. Okay, thank you, Dmitri.
6: We are watching you 24/7.
1: Ja, nu fick jag precis ett mejl här från Sverigedemokraterna som vill poängtera att deras topptjänsteman Gustav Gellerbrandt inte har någon koppling till den här Dmitri. Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Till sist, Hammarbygänget, har ni någon sista politisk ramsa?
0: Skatt.

0: Blanka, la, la,
1: tack,
0: la,
1: tack,
0: la,
1: tack, tack, tack, det räcker.
2: Fritte, vi vet var du bor.
1: Fritte, ja, det var ju betryggande. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Finklädda, tänker jag, för att utföra våra medborgerliga plikter. Att rösta, respektive att sända Radioskugga. Vi hörs då.
3: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Och innan Augustin Erbas kåseri till London. För efter 1000 år återvänder den berömda medeltida Bayeux-tapeten till britterna. Tillfälligt, men ändå. Försäkrad för $1 miljard. Utställningen öppnar på torsdag och de första 80 000 biljetterna tog slut direkt. Mia Hansson, textilkonstnär. Du var där redan igår på British Museum.
4: Ja, det var jag faktiskt.
3: Hur var det?
4: Ja, det var helt otroligt. Vi hade en lång resa ner, 3 timmar, men det var absolut värt det.
3: Vad var det som var så otroligt då?
4: Att se den igen, men det var, jag såg den i 2005 när vi var på semester i Frankrike. Men detta var helt annorlunda. I Frankrike så gick man med såna här hörlurar och de berättade historien. Men här fick man historien innan, kan man väl säga, på ett våningsplan ovanför. Och sen gick man ner och den låg platt den här gången på ett bord inom en monter. Och sen var det en lång rad bara. I Bayeux så gick det liksom runt som en hästsko, kan man säga. Och den hängde på väggen. Så detta var en helt annan upplevelse.
3: Och den här långa raden då, den är ju 70 meter lång, Bayeux-tapeten. Vad är det den berättar?
4: Den berättar om slaget om Hastings, men även upprinnelsen till slaget. Så den börjar redan när kung Edvard säger till Harald Godwinson att resa över till Frankrike eller till Normandiet för att lova den engelska kronan till Wilhelm av Normandy, som sen blir Wilhelm erövaren. Och sen är det liksom vad som händer medan Harald är i Normandiet. Och sen givetvis blir han kung och det gillas ju inte av Wilhelm. Så då lastar han sina skepp och kommer över hit och blir så småningom kung. Men den sista biten när han blir kung finns inte med på bonaden. Men det skulle den kanske ha gjort från början. Men någonting har hänt med slutet och det vet vi inte vad.
3: Nej, det kan ju ha hänt något med slutet på den här långa tiden. Den är ju från medeltiden den här. Hur välbevarad är den?
4: Otroligt välbevarad faktiskt. Där är ju mycket. Den har givetvis blivit trasig på många ställen och renoverad. Inte alltid så snyggt renoverad. Men, och det hjälper ju mig. När det inte är så snyggt, för då kan jag lätt se vad de har sytt till. Men förvånansvärt, med tanke på att den nästan är 1000 år gammal, så den är mycket väl bevarad, får jag nog säga.
3: Och du har ju gjort en egen tolkning av Bayeux-tapeten. Vad är det med den som har fångat dig?
4: Det är storleken framför allt. Alltså jag sydde och broderade kläder från vikingatiden innan. Folk som förspelar upp slag från den tiden. Det var den typen av kläder jag höll på med. Och sen hade jag inga beställningar, så jag behövde ett projekt som skulle ta lång tid. Och jag tänkte, om jag broderar Bayeux-tapeten i naturlig storlek så kommer det ta minst 10 år. Det var precis det jag ville. Sen är bilderna så pass enkla, alltså designen är så pass simpel och enkel, så att det var lätt för mig att rita, för jag var inte så bra på att rita till att börja med. Och helt enkelt, allting fungerade. Det var tekniken är ju fantastisk att arbeta med.
3: Vad är det för teknik?
4: Med storleken framförallt. Man syr kantlinjerna först. Och sen gör man ifyllnaden i, jag tror det kallas dubbel läggsöm på svenska. Laid work and couching på engelska. Där man i stort sett har all ull på framsidan. Där nästan ingenting på baksidan. Så att det är ett perfekt sätt att brodera om man vill visa tråden man har använt istället för att gömma den på baksidan.
3: Hur lyckas du få se den så här i förväg, undrar man ju?
4: Och det är ju tack vare att jag har arbetat med mitt projekt nu i över 10 år. Och det har visats i media otroligt mycket. Så att jag har blivit lite känd i den här lilla bajötapetsvärlden. Och därför fick jag en inbjudan att se den gratis till och med.
3: Oj, till och med det. Och det är nog många som är avundsjuka på dig. Bajötapeten ställs ut under ett år på British Museum i London och det är öppet för allmänhet från torsdag. Tack Mia Hansson som är textilkonstnär. Och innan vi fortsätter här i Godmorgonvärlden så ska vi ha en rättelse. I förra veckans program sades det att åtalet mot den tidigare vänsterpartitoppen i Alingsås om branden i Vänsterpartiets lokal lades ner. Det stämmer inte. Rätt är att det var utredningen som lades ner. Kåseri nu, Augustin Erba.
5: Jag har fått en fråga från ett bibliotek. Kan jag komma och prata om min senaste bok för två skolklasser? Så där står jag på morgonen inför kanske 60 elever i 10-årsåldern. Jag vet att man ska dela upp folk i generation X och millennials och allt möjligt, men de begreppen säger ju ingenting. Jag tycker själv att jag är datorgenerationen. Datorer började finnas rejält när jag var ung. Nu finns det en dator i min tandborste till och med. Nästa generation var internetgenerationen och nu finns internet överallt. Och den här generationen, de här rara ungarna, de är tveklöst robotgenerationen. De har redan vant sig vid små robotar, robotgräsklippar i trädgården och i nyheterna kan de läsa om hur flygande robotar dödar folk i Ukraina. De här ungarna kommer att ha robotar i hemmet. De kommer jobba jämsides med robotar. Nåja, jag slutar tänka på detta och börjar förklara hur det går till när man skriver böcker. För det kommer robotar aldrig kunna göra. Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De har skrivit ner frågor. De frågar hur det gick för björnen i boken. De frågar varför boken heter som den heter. Och det är ständigt ivriga händer i luften. De frågar om jag föredrar Messi eller Ronaldo. Hur lång jag är och vilken sorts telefon jag har. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar. Jag berättar hur det går till att göra en bok. Jag borde kunna förklara det eftersom jag själv skriver böcker men dessutom jobbar som förläggare och förlagschef åt andras böcker. Man har en förläggare, säger jag. Det är ungefär som att ha en fröken eller en magister. Mhm, säger barnen. Och när man har skrivit en bok, då är det som när man lämnar in sin uppgift till fröken. Tror ni man är klar då? Nej, det tror de inte. Så då får man veta allt man gjort fel och så skriver man om. Tror ni förläggaren är nöjd då? Nej, det tror de inte. Men sen när man skrivit om igen och förläggaren är nöjd, tror ni man får komma ut med boken då? Nej. Det förstår de att man inte får. För då ska boken till nästa fröken eller magister som kallas redaktör och han eller hon går igenom boken och försöker hitta allt som är dåligt med den och så får man skriva om igen. Tror ni man får ut boken då? Nej, säger barnen enhälligt. Nej, just det säger jag, för då får man skriva om en gång till. Men efter det, då måste man väl vara klar? Jo, det tror barnen. Nej, säger jag, för då ska man ha in ytterligare en fröken eller magister som kallas korrekturläsare och går igenom rad för rad av boken. Och så tar jag upp en bok och håller upp en annan bok på tvärs och flyttar boken rad för rad. Så här gör de alltså, säger jag. Rad för rad läser de i hela boken med linjal. En rad i taget tittar de för att kolla om boken är rättstavad. Och nu är det som att jag har öppnat helvetets portar och visat på Dantes 9 kretsar av mänskligt lidande. För det här kan ha varit det hemskaste och tråkigaste jobb någon av dem någonsin kunnat tänka sig. Så en elev räcker upp handen och frågar skräckslaget, hur lång tid tar det här? Ja, det tar så lång tid att man kan få 10 000 kronor för att göra det, säger jag. Och detta smälter eleverna under chockerad tystnad. Jag känner att jag tyvärr råkat avskräcka ungarna från författaryrket, så jag försöker nu prata om det fina med att vara en skrivande människa. Att man kan få hjälp att tänka, att det inte är någon som bestämmer vad man ska skriva. Man kan skriva dagbok. Man kan fortsätta skriva hela livet, säga. Tror ni Ronaldo kan spela i Premier League när han är gammal? Nej, men författare, det kan man vara ända tills. Och så tar jag i för att barnen verkligen ska kunna relatera till den höga åldern. Man kan till och med skriva tills man blivit 67. Och då går det som en stöt genom hela salen. Lärarna får något lite matt i blicken och 60 elever lyfter båda händerna och ropar 6-7! Ja, visst ja. Det där hade jag glömt bort. Det sista jag gör är att fråga om det är någon som tror sig vilja bli författare någon gång. Nej, det är det ingen som vill, absolut ingen. Men en unge, en liten blond kille, säger att han vill bli motocrossförare. Jaha, säger jag entusiastiskt. Men då kan det ändå bli så att om du blir jättebra, då kanske någon författare kommer intervjua dig och skriva en bok om dig. Om jag blir känd, börjar 10-åringen, och någon vill intervjua mig, då har jag bara en sak att säga. Inga kommentarer. Och då tänker jag, ja, robotar eller inte robotar, det kommer nog ordna sig för den här generationen också.
3: Kåseri med Augustin Erba.

Många på resa idag när veckan är slut. Valveckan är på gång. EUs jordbruksministrar åker till Irland och Mette Frederiksson och Ursula von der Leyen till Grönland. Imorgon måndag testar myndigheten för civilt försvar Sveriges nya varningslarm, SE Alert, och hudcancerveckan inleds. På tisdag då får vi veta hur väl Sverige står sig i kunskapsmätningen PISA 2025. Carola fyller 60 år och det firar hon med en konsert i Stockholm. På onsdag då begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Världsledare kommer dit förstås. Och torsdag då kommer Riksrevisionens granskning av Skatteverkets hantering av felaktiga avdrag. Och i Stockholm där firas Stockholms konserthus 100-årsjubileum och kungaparet kommer att vara på plats där. Mycket valdebatter förstås. På fredag till exempel, då är partiledarna i Gävle, för då är det dags för SVTs slutdebatt i Stockholm. Eller i slutdebatt. Och i Stockholm, då kanske det här kan höras.

0: kamrat.
1: Cornelis helg i Stockholm. Och på lördag då laddas det i Sveriges 29 valkretsar med banderoller och valsedlar och annat. För söndag då går ju Sverige till val. Och det kommer du förstås att höras i Godmorgonvärlden. Tack för idag.

0: Programledare Helene Benno, producent Anders Diamant och tekniker Axel Berkemar.
1: Söndag 13 september, då är det dags, valdag. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot. Hur kommer det här att märkas i radion och i appen?
2: Från klockan 8 på morgonen så går Sverige till val och då sänder Ekot i appen och med fönster i P1. Vi kommer vara ute vid vallokaler, vi kommer prata med väljare och vi kommer resonera om valrörelsen och möjliga utfall och plocka upp nyheter som kommer under dagen. Sen klockan 19 drar det igång i P1 och P4, Ekots valvaka 2026. Det är Parisa Höglund och Monica Saarinen som programleder. Vi kommer ha Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer i studion, tillsammans med Jan Theorell, statsvetare. Samtidigt i appen Sveriges Radio så kommer man kunna följa grafik på hur rösträkningen trillar in, hur rösterna trillar in och mandatfördelningen. Sändningen startar 19 och sen så pågår den så länge det behövs.
0: Berättade Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
3: Ryktes spridning på nyhetsplats och offensiv namnpublicering efter dödsmisshandeln i Karlstad.
4: Och framförallt handlar ju den ryktespridningen om gärningsmännen och deras ursprung.
3: Och som en ny grundlagsskyddad sajt som går till storms mot medieetiken. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
0: Klockan 11 får vi nyheter i P1.
5: Här är Ekot. Minst 4 människor har dödats i nya israeliska attacker mot södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att Iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. I Indonesien har allt flyg vid Jakartas internationella flygplats och ytterligare 5 flygplatser i landet stoppats på grund av ett vulkanutbrott. Det uppger landets transportminister. Bara på den internationella flygplatsen i Jakarta påverkas omkring 20 000 passagerare av stoppet. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gjort flera insatser efter misstänkta hot på skolor i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av händelsen i Fagersta. Det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
6: Smitteffekten, den ligger där och tickar ändå. Sen om den blir så mycket liksom mer akut egentligen när det väl har skett någonting, det vet ett husan.
7: Smittoeffekten är den inspiration som många ensamagerande gärningsmän uttrycker att de får från andra attentatsmän. Enligt Sven Granat är den här inspirationen ständigt närvarande i vissa kretsar och det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar där det bildats en kult snarare än dagsaktuella dåd som det är i Fagersta, säger han.
6: För det har man sett empiriskt att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan, va?
7: Efter dådet i Fagersta har det skett flera insatser på skolor i Sverige där det figurerat hot, rykten eller misstankar om våld, ofta i sociala medier. Så även om risken för skoldåd inte är större måste polisen såklart agera på larmen. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet som tidigare arbetat som polis.
8: Det blir en väldigt dålig ekvation eftersom då vet ju också gärningspersoner och ungdomar att det ger såna enorma effekter att inkomma med de här hoten.
5: Reporter här, Simon Andrén. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord efter att en man hittades död i vatten i Leksands kommun igår. Polisen skriver att det inte går att utesluta brott och att en mordutredning därför har inletts. Så vädret, det blir idag soligt eller växlande molnighet i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Temperatur 16-20 grader. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. Här 10-15 grader. Och norra Norrland, där blir det mest soligt väder och 6-12 grader. Det var Ekots sändning klockan 11. Christian Lunder i studion.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det här är ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark. Idag om självmord. Varje år tar omkring 1500 människor i Sverige sitt liv. Förr var de portade från kyrkogården. Mycket har förändrats, men skam och skuld finns kvar. I Torsby träffar jag prästen Johan Bonander och diakonen Eva Bonander som i sina jobb har erfarenheter av självmord och som följer människor genom förtvivlan, smärta och hopp. Och hur ser vägen framåt ut för anhöriga? Hur går man vidare när frågorna är många och svaren få? Jag åkte till Värmland där självmorden bland unga är bland de högsta i landet. Och efter samtalet kommer en andakt. Hej Johan och Eva Bonander.
11: Hej.
12: Hej.
10: Tack för att jag får komma hit. Väldigt för det här samtalet här. I norra Värmland. Ja. Eva, du är diakon i Svenska kyrkan och jobbar också som sjukhusdiakon i Torsby. Mm. Vad är det som skiljer ut självmord jämfört med annan död?
12: Det blir ju så ofta så väldigt svårt för anhöriga. Det blir mycket känslor och väldigt mycket frågor förstås. Det påverkar ju så många runt omkring också. Någonstans har man någon i ens gemenskap är inte kvar och har så att säga valt, som man brukar säga, att ta sitt liv. Nu är det inte så enkelt som att man väljer så väldigt rationellt, men någonstans så har man upplevt livet så outhärdligt så att man har valt att avsluta det, och det är klart att det väcker massa frågor.
10: Hur kom det sig att suicid blev en del av ditt yrkesliv?
12: Ja, men det har varit en del egentligen av mitt liv sedan jag var liten, för min mormor tog sitt liv och det var ju innan jag föddes, så att jag kände ju aldrig henne, och man undrade och man funderade, och för en del människor kan livet ta slut på det sättet, och varför då och allt det här. Så att det fanns ju med mig i hela min barndom att det här var något som jag funderade mycket över då. Så att, och sen när jag då utbildade mig till diakon och gick på den tiden på Ersta, så var jag lite fundersam över att det inte pratades mer om suicid. Jag hade förväntat mig det, och det har varit och är ju fortfarande ett ganska tabubelagt ämne. Efter min vigning så flyttade vi hit i norra Värmland, och då mötte vi ju suicidalitet, om man säger så, på massa olika sätt. Jag tänkte att oj, vad vi möter det här. Är det så överallt? Eller i Stockholm så känner man ju inte ens en granne, så att man får ju inte den kunskapen av vad som händer i ett... Men på sån här mindre ort så vet alla allt, eller jag säger inte kanske allt, men man får reda på väldigt mycket och man som händer. Vi funderade mycket tillsammans. Är det här vanligare här? Vad kan vi göra som kyrka? Det kändes så viktigt att se om vi kunde göra något mer än det vi i och för sig såg att vi kanske gjorde. Men, och vi såg att ett antal jättetragiska suicid hade inträffat också just bland ungdomar. Men ja, så vi sökte pengar då för att jobba med suicidprevention. Vi utbildade oss själva och sen utbildade vi andra. Mm.
11: Det blev ett folkbildningsprojekt, och på den tiden, projektet startade 2009, då fanns ju inte Suicide Zero, och då fanns inte heller de här ganska stora satsningarna som nu är på från statligt håll.
12: Utan, nej, det fanns ingenting.
11: Nej, utan det fanns en nollvision men inga pengar.
12: Det har ju ändrats nu, och jag blev väldigt glad här. Jag träffade undersköterskor som jobbar tillsammans med Suicide Zero nu och lär sig väldigt mycket om det här. Alltså och jag träffade också vård- och omsorgsprogrammet, alltså gymnasieprogrammet, och pratade suicidprevention. Och så läste jag det kapitlet som de hade i sin lärobok. Mm. Det var ett jättebra kapitel. Mm. Det fanns inget.
11: Det har hänt
10: någonting.
11: Det är jättekul att ta del av, faktiskt. Mm.
13: Johan Bonander, du är ju präst, kyrkoherde här i Torsby och bor och lever i glesbygd. Och just Värmland toppar självmordsstatistiken bland unga i hela landet. Varför är det så?
11: Ja, så vitt jag vet så är det inte utforskat i detalj vad det kan bero på, men det, man kan ju fundera. Och jag tror att det som kan spöka här är att Värmland har legat högt när det gäller självmord överlag. Och det finns en risk att har man någon i ens närhet som har tagit sitt liv tidigare, så när man själv hamnar i en livskris så väcks den tanken upp lättare. Jag tror att det kan vara så enkelt att det handlar om. Och då sätter det ju fingret på vikten av ett bra bemötande när krisen är ett faktum, när det har hänt. För det vi har tagit del av med tidigare berättelser, det är ju det att många gånger om man går tillbaka i generationer, så som Eva antydde, så kunde man bli ganska ensam i den sorgen. Och inte fick möjlighet att bearbeta det. Och det tror jag, det är en av mina käpphästar, eller våra käpphästar, anhöriga som har mist en närstående i självmord, att de får ett bra stöd.
13: Men du har skrivit böcker om självmord och ni har ju tillsammans då utbildat många aktörer, kyrkan, blåljuspersonal och så i den här frågan. Men varför blev självmord viktigt för dig?
11: Ja, jag prästvigdes ju när jag var 40 år. Och före det så har jag jobbat i psykiatri och i socialtjänst och kommit i kontakt mycket med självmord i arbetet. Men då har du också, och framförallt risk för självmord, suttit mycket extra vak på psykiatriska avdelningar och med de restriktioner som har varit. Och så att själva problematiken och själva utmaningen har jag ju levt med i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Men det som öppnar sig som en möjlighet när jag själv sen då blev präst och sedermera sjukhus och polispräst och mycket självvårdssamtal, det var ju att aktivt kunna jobba förebyggande. På ett helt annat vis än tidigare. Och det tycker jag har varit och är det är bland det viktigaste man kan göra, eller vi kan göra som människor. Det är ett sånt stort, det är en sån stor fråga det här. Och om man lyckas att vara med om att ett självmord inte äger rum, så ja, det är ju värt allting.
13: Har du varit med om det?
11: Ja. Det har jag varit. Och det blir ju en väldigt god känsla i magen att ha varit med om det.
12: Så är det. Nej, men precis. För det är klart att det är svårt att veta om man kan hjälpa till och så att säga rädda någon, om vi kallar det för det. Men man måste ju tänka att det man gör kan bidra. Alltså, man kan inte veta, och man kan inte heller veta när ett självmord har inträffat, vad som hade kunnat göras riktigt. Men lite grann vet vi ju. Vi vet att samtala om och fråga och visa omsorg och visa ett genuint engagemang i människor, det är verksamt. Så kanske det inte räcker. Tyvärr så är det ju så också att det kanske inte räcker det man försöker göra, men det är viktigt för alla på något sätt.

0: ute.
1: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1, idag om självmord. Cirka 1500 personer tar årligen sitt liv i Sverige och på torsdag är det suicidpreventiva dagen, något som startades av WHO och som uppmärksammas på många håll runt om i världen och i landet.

0: det är ju inte lätta samtal så. Men samtidigt så är min upplevelse i alla fall att det är väldigt befriande att få prata om det. Att få liksom säga det högt. Och att man då kan ta emot det på ett lugnt vis. Och att ha självmordstankar är jättevanligt. Alltså, och jag menar, de flesta, särskilt i ung ålder, så tänker väldigt, väldigt många någon gång på att ta sitt liv. Så att det är ju inte som att det är liksom, det är allmän psykologi på något sätt. Alltså det, för vi har ju rent teoretiskt den möjligheten att ta vårt liv. Så att när livet känns jobbigt och man känner sig utsatt så prövar man ofta den tanken. Det kan vara en ventiltanke, en slags befrielsetanke som man kan behöva ha för att orka också. Så det gäller ju att kunna liksom föra det samtalet. Alltså på vilket sätt, hur plågsam är den här tanken? Är det en tanke som tröstar en, eller är det en tanke som plågar en? Och det, som Johan sa förut, det här med om man har haft kanske i familj eller anhöriga eller närstående under sitt liv och man inte har fått bearbeta det, då kan ju också tanken på när man då börjar tänka att jag inte vill leva, då blir det också en tanke som blir, den hotar en lite grann. Alltså den börjar jaga en, och man tänker kanske att ja, nu börjar jag tänka så här, då blir det så. Det kommer bli så för mig att jag kommer inte ta mig igenom det här. Eller, alltså, så att få till ett samtal där man kan pröva de här tankarna. Men också då försöka undersöka hur pass artikulerad är den här tanken. Har man liksom gjort planer? Har man kanske redan gjort ett försök? Eller så där? Och då får man ju en viss känsla för om hur pass akut det är.
1: Men har man rätt att ta sitt liv?
0: Vi är liksom skapade med den möjligheten. Och jag tänker på individnivå så är det liksom inte, det är inte rätt och fel. Det är fruktansvärt sorgligt när man kommer dit. Men som samhälle så måste vi jobba för att ingen ska behöva komma dit. Alla liv är värdefulla. Men när man känner att ens liv är omöjligt att leva, och det kan ju se olika ut. Liksom. Det handlar ju ofta om självkänsla. Att inte kunna vara den man kanske innerst inne känner att man kunde vara. Eller det handlar ofta om skam, att man känner att man är värdelös. Och det blir självhat, det blir allt möjligt. Alltså det kan bli, och det kan ju se olika ut förstås. Som samhälle behöver vi ju visa att även när man lever kanske då i djup skam så är ditt liv värdefullt. Och för mig är du värdefull. Det handlar ju väldigt mycket om att bygga gemenskap, bygga en bro tillbaks liksom, till att man liksom har rätt att vara en del av vårt sammanhang på något sätt. För att man blir ju i skam, och så blir man isolerad även från sig själv. Så man har svårt att komma åt sina tankar och känslor. Och det kan vara ilska, det kan vara rättmätig ilska över hur livet har hanterat den. Det kan vara övergrepp, det kan vara allt möjligt som ligger där i botten som gör att man är trasig inombords. Så då behöver man liksom få prata om det, om man kan.
1: Vilken situation i ditt yrkesliv kopplat till självmord har varit starkast för dig?
0: Nej, men jag tänker ju att det är ju så oerhört tragiskt när en ung människa tar sitt liv. Och ofta så har man ju, jag menar, ofta så är ju självmordstankar och allt del av en process som man förhoppningsvis kan komma in i innan det är, så att säga, för sent. Men med unga människor går det ofta så där mycket snabbare. Det finns impulsivitet. Det kan vara mycket som gör att det går snabbare. Och det är ju så oändligt sorgligt. Och samtidigt så känns det ju också så otroligt meningsfullt att kunna försöka bidra till någon form av läkningsprocess i det där. Så att det är ju

både och liksom. Jag menar, det är oändligt sorgligt, men samtidigt är man ju tacksam för att kunna på något litet hörn bidra till kanske någonting i det här som kan bli konstruktivt.

0: Det här är ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark, idag om självmord. Jag träffar diakonen Eva Bonander och prästen Johan Bonander i norra Värmland för ett samtal om detta. Och Johan Bonander, du är prästen i Torsby som skrivit många böcker om självmord och utbildat många inom både kyrka och samhälle om suicid. Hur drabbas en bygd av ett självmord?
1: Ja, i vårt sammanhang som inte är så jättestort utan där det finns kännedom om varandra och familjer så blir det en förstämning naturligtvis. Och det blir en som jag upplever många gånger, en kollektiv sorg. Den varierar naturligtvis hur nära man är familjen. Men det blir en sorg och en förstämning.
2: Ja, men det berör ju så många och det är ju därför också som det blir så viktigt med det här med krisarbete och uppföljning och som vi i kyrkan har ju möjlighet att ha långa uppföljningar. Det är ju för att människor som har liknande, alltså mår också dåligt, de blir också extra berörda och det kan ju öka på ens egna tankar. Så att det är så viktigt att fånga upp då i lite bredare cirklar när det här händer.
1: Mm. Och det finns också en rädsla. Jag har varit pratat ibland med klasser och då har läraren sagt att det var skönt att du kommer så att jag är så rädd för att säga någonting fel. Men den rädslan tror jag är överdriven.
3: Vad är felet då? Vad ska
1: ja,
3: säga?
1: Just det. Precis. Vad är felet då? För jag tänker att om man har en god avsikt att vilja prata om det här med sina elever och man har en bra relation så tror jag att man ska inte överskatta orden utan det handlar ju om den goda avsikten som lyser igenom. Nu måste vi prata om det här. Det här är jättesvårt. Det här är jättejobbigt. Utan det är väl att det här ämnet har varit så tabuerat i så lång tid och så många generationer så vi fortfarande är lite valhänta när vi pratar om det. Men jag tänkte, det ska vi nog uppmuntra varandra att inte vara utan försöka vara öppna och prata om det utan att för den delen, och det visar ju också forskning att man ska inte gå in i detaljer kring själva självmordet utan men prata om tragedin och vikten utav att våga fråga hur vi mår och hur vi har det och uppmuntra människor att försöka söka hjälp om man anar att här är det inte bra.
2: Ja, men man är ju rädd för att väcka den björn som sover men här är det ju så att det är själva händelsen som väcker en björn och det är samtalet som kan få den här björnen att springa in i skogen igen.
3: Det är inte samtalet som drar igång.
2: Nej, utan det är att man blir berörd av händelsen och man har frågor och det väcker ångest eller vad vi ska kalla det för kanske då.
3: Vad är det som kyrkan får för roll i ett självmord?
1: Det ser nog väldigt olika ut i vårt avlånga land för vi jobbar olika. Men utifrån det arbete som bedrivs här och där kyrkan är aktiv i kriser och katastrofer så blir vi ju inringda i ett tidigt skede. Så det är ofta att jag kommer ut till ett hem där det just har hänt. Och då är vi i ett område i Sverige där vi inte har tillräckligt många polisresurser för att lämna dödsbud utan då måste vi ju fördela det arbetet med polisens goda minne eller på deras uppdrag. Och sen så måste man ju samla anhöriga och man måste hitta ett sätt att få igång ett sorgarbete tillsammans. Och alla de processerna då, är det en ung människa så blir det ofta aktuellt med en minnesstund. Man måste samarbeta med skolan, eleverna behöver få en bra information. Och längre fram så kommer begravningen. Och det som är intressant då det är ju det att vi som kyrka har ju möjlighet då att vara med en tämligen lång tid i den här processen. Det tar ju i regel kanske 3 veckor från det har hänt till begravningen och lite efterspel kring den innan man riktigt kan logga ut om man går in i en aktiv roll. Och sen så blir det efterföljande sorgarbetet som finns på. Men det som då skiljer kyrkans perspektiv där gentemot polisen och ambulanspersonalen och räddningstjänsten det är ju det att de kommer ju när det är kaos och människor är i djup chock och sen så lämnar de efter en ganska kort stund många gånger. Men det vi får vara med om det är ju det att vi får vara med om att människor mitt i allt det här så fruktansvärt svåra. Att vi kan vara med om att människor också orkar många gånger då landa i det. Inte som så att det är något enkelt, det är en kolossalt svår process. Men att man ändå orkar leva med det som har hänt och gå vidare med det. Man är förändrad, det är ett sår som aldrig kommer att läka helt. Men vi får vara med om den processen. Och det gör, tror jag, att man får en dimension som är värdefull. Och också värdefull att berätta vidare. Som kan vara värdefull att få höra för den som just har blivit drabbad av den här förlusten. Att det finns faktiskt en väg vidare. Att man kan vara ett vittnesbörd om det. För man har sett det och varit med om det. För när det precis har hänt. Och jag brukar ibland tänka om det... Om jag skulle stå i den situationen, då skulle jag ju inte kunna tro att det finns en väg vidare. Och det gör man ju inte i det läget naturligtvis. Och chocken har ju den funktionen att den släpper in traumat bit för bit. Och så ska man börja bearbeta det här. Och det kan ju ta jättelång tid. Men de flesta människor med hjälp många gånger klarar av att fortsätta leva sitt liv. Och det kan bli en sorg och en saknad som inte nödvändigtvis måste vara helt förlamande.
3: Mm. Hur ser kyrkan på självmord?
1: Ja, historiskt sett så var man ju en del i en kontext där man hade en skamkultur. Det krokade man ju arm med staten. För man hade ju till och med arvslagar som gjorde att man, om det var en husbonde som tog sitt liv, så kunde inte resten av familjen ärva gården. Och det fanns ju också regler kring själva begravningen, att man inte fick som präst säga ett enda ord om den döde. Man fick inte ta in kistan genom vanliga ingången i kyrkmuren. Man skulle bära den över och man fick inte ringa i klockor. Så det var ju ett väldigt...
3: Varför var det så?
1: Ja, jag tänker att vi kan faktiskt se paralleller till andra kulturer där man fortfarande har kvar en skammens kultur kring självmord. Och det är väl att man upplever det som att det är ett sätt att försöka förhindra självmord. Och vem vet, det kanske fungerar för 100 år sedan eller 200 år sedan, men det skulle ju absolut inte fungera idag. Och kyrkan har ju varit en del i den processen, att från att ha varit... repressiv och lite avståndstagande, så har man ju blivit aktiv att finnas med när det fruktansvärda har hänt. Och det har väl att göra med att kunskapen kring själavård och psykologiska processer och uppdraget har, ja, det har förfinats helt enkelt, tack och lov.
3: Men har någon person som har stått i de här tankarna tackat dig i efterhand?
1: Ja. Så Vi människor är ju funtade som så att när vi kan ju få för oss att vi är jättefattiga i slutet på månaden. Sen två dagar efter att vi har fått lön så tycker vi att vi är jätterika. Eller man har semester och man förstår inte hur orkar man jobba. Det är jättejobbigt att bara gå och handla och tvätta. Och så går man igång och jobbar så tvättar man och handlar utav bara farten. Och kommer ingen sol i december och en bit in i januari. Och man tror det kommer aldrig komma någon sol. Alltså vi har ju så korta. Och det, på något vis fungerar det på samma sätt med oss när vi blir deprimerade. Att vi blir ju... Vi får ett ensidigt perspektiv, vi tappar andra dimensioner. Vi tror lätt att det kommer alltid kännas så här. Vi tappar lätt hoppet. Och utmaningen då, det är att försöka vara ett ställföreträdande hopp som medmänniska. Att försöka hjälpa att tänka att jo, men ett liv är faktiskt hyfsat långt och det kan komma vändningar. Och hur skulle det kunna se ut för dig? Och att försöka hjälpa till att bearbeta och titta och hitta infallsvinklar. Det finns ju inga... trollerisbön i det här läget, men jag tror ju väldigt mycket på närvaro, på kontinuitet och på medmänsklighet. Och den här intensiva fasen när ett självmord är nära är ju inte så jättelångt i tid. Så om man lyckas komma in i det tidsspannet, och det var det jag är lite inne på, tänk om vi kunde jobba förebyggande på ett annat vis, så skingras ju de här tankarna, eller den här akuta fasen är ju borta. Sen kan den ju komma tillbaka om man inte gör någonting åt grundproblemet naturligtvis, men har man förmånen att få komma in och intervenera och möta en människa då den är som mest förtvivlad, så klingar, det är min erfarenhet av, ofta den här impulsen av. Men det är inte alltid det så. Sen det som jag skulle hoppas, eller det jag hoppas, det är att vi kan bli duktigare på att jobba preventivt så att det inte ska vara så stora hål i samhällets skyddsnät utanför kontorstid. Att man, för vi är duktiga att samverka och finnas till hands när väl tragedin har skett. Då kan vi liksom jobba utanför gängse ramar och vi kan finnas till hands och vi kan jobba med anhöriga. Men tänk om vi kunde vara lika flexibla före det har skett. Jag är helt övertygad att det går bara vi vill. Jag vet ju bara, jag har ju överblick över vårat sammanhang här, men det, jag tror att de som är aktiva i en stadsdel i en större stad och jobbar där på rak arm kan rada upp med 20-25 personer som skulle vara lämpliga att åka ut när det, livet är riktigt mörkt för en människa, även fast klockan är 4 på morgonen. För att jag tror att vi kan organisera det, bara vi vill. För det är ofta då som det är som jobbigast.
3: Mm. Utanför kontorstid.
1: Och utanför kontorstid, och då är vi väldigt dåligt organiserade.

gjorde glatt. Extaser, flykt, blod och rus var kanske bara lögn.

0: Vad kan du bidra med diakonens liksom röst eller din kristna tro i den här frågan?
1: Dels är det ju den här grundläggande tron på att vi är skapade enligt Guds vilja. Alltså att alla vi, fast vi kanske känner oss värdelösa, våra hårstrån är räknade. Vi är oändligt värdefulla. Och att när man pratar med någon då som mår så här dåligt och kanske inte har en tro. Jag menar, och jag får ju ofta fråga, men hur tänker du? Och ungefär som du frågar mig nu. Då kan jag ju säga att för mig så är det så. Och jag känner så. Och det är ju min erfarenhet i alla fall, att det är någonting som tröstar även om man själv inte är förankrad i den tron. Eller ens har tänkt så mycket på sin tro och så. Så det är väl, det tycker jag ju är viktigt för mig. Men sen är det ju överhuvudtaget att vi som kyrka, och som vi i alla fall i vårat sammanhang också tänker när vi planerar vår verksamhet och när vi gör saker och ting, att vi vill kunna inkludera människor som kanske inte har en tro men som behöver ett sammanhang och behöver mänsklig gemenskap. Mm. Det är vårt kristna grunduppdrag att vara medmänniskor.
0: Vad finns det för hopp i den kristna tron för att fortsätta leva?
2: Ja, det finns ju ett löfte, precis som Eva säger, om att vi är älskade, att vi är sedda. Och det löftet är ju naturligtvis väldigt svårt att ta till sig när man är deprimerad. Om man inte har kontakt med den dimensionen, då känns ju livet som en öken. Men det är ju som solen, den lyser ju trots att det är molnigt. Uppmaningen är ju att försöka komma ihåg att solen lyser och att den här länken finns mellan det större och mig som individ. Och det är ju lättare sagt än gjort naturligtvis när det är svårt. Men jag tror också att en depression och en psykisk kris och svårigheter, i bästa fall kan det ju också leda till att man lär sig någonting mer om sig själv och sitt sammanhang och att man utvecklas. Det blir som en årsring ytterligare, att man tar sig igenom det. Men ibland så behöver man ju stöd för att ta sig igenom det. Och det finns ju otaliga berättelser om människor som i efterhand är tacksamma för att de har fått gått igenom den här svåra krisen, de här utmaningarna, och som har inneburit att de kanske har ändrat spår och gjort viktiga val som de inte vill ha utan. Så det gäller också att ha det existentiella perspektivet på livet, att det är inte en räkmacka, utan livet är ju fyllt utav utmaningar, och när de utmaningarna blir för stora för någon i ens närhet, så är det vi som är i dennes närhet våran plikt att finnas där och försöka stötta och påminna om dennes värde. Och själva grundaxiomet till det, själva grundkänslan, hämtar jag ur min tro, ur min gudstro som bär mig. Men det går naturligtvis att hitta det flödet på andra vis också, tänker jag.

0: Hur hjälper du en anhörig att gå vidare?
1: Ja, det beror på naturligtvis i vilken fas det är. Är det en akut fas, då är det väldigt mycket praktisk och handfast hjälp. Det kan ju handla om att man ser till att det finns mat. Och att man samlar anhöriga. Och att man tänker i väldigt korta tidsperioder framåt. Många gånger så kan det vara aktuellt att prata om det är möjligt, en så kallad visning i vårt visningsrum, att man arrangerar det och samlar anhöriga där. Det kan vara en väldigt, väldigt viktig stund i sorgarbetet. Och naturligtvis att man pratar om det här med dödsbud, hur nära anhöriga ska, andra nära anhöriga och vänner ska få dödsbeskedet förmedlat, eftersom i dessa tider så läggs ju saker och ting ut på sociala medier med blixtens hastighet, och man ska ju inte behöva läsa om man är nära anhörig om att någon i ens närhet har gått bort. Det är ju A och O att försöka undvika det.
0: Men ställer det högre krav på att ni ska vara snabba att lämna dödsbud?
1: Ja, det gör det, och det är samma sak vid olyckor också, och det kan vara väldigt stressigt när det har hänt en olycka. När vi är aktuella och vi hjälps åt här, både polis och sjukhuspersonal och sådär. Och där är det ju, återigen då, så många som möjligt ska kunna få det på ett så värdigt vis som möjligt.
0: Mm. Och vad är skillnaden mellan att få det från dig eller från sociala medier?
1: Ja, jag tror att det är jätteviktigt, för att jag tror att det kan bli en chock som går väldigt djupt om man får reda på det på sociala medier. Man är själv, man läser, man förstår inte riktigt vad man läser. Jag tror att det här arbetet, om vi nu ska förebygga självmord, så är själva meddelandet om när ett självmord har ägt rum och sorgarbetet kring det A och O för att på sikt kunna minska antalet självmord. För jag tror att det är en av de riktigt stora bovarna i sammanhanget när det gäller våra självmordstal, så är det att krisarbetet i de självmord som ägt rum inte har fungerat optimalt. Att människor bär med sig sår som blir inkapslade. Man blir så chockad, det blir inkapslat och så ligger det där och spökar.
0: Hur vanligt är det att en anhörig känner skuld för det som har hänt?
2: Det tror jag är väldigt vanligt. Och att man känner skam är också vanligt. Men alla behöver inte känna så. Man kan känna att jag har gjort precis allt jag kunde och nu blev det så här. Och jag känner mig fylld av sorg, men inte har de här känslorna. Så är det också. Så man ska inte lägga på anhöriga känslor som man förväntar sig att de ska ha, utan man måste utgå från den specifika individen och den historia som man har haft med den anhöriga som har gått bort. Man kan ju också känna sig helt betydelselös. Betydde inte jag någonting för min anhöriga? Det är många känslor som dyker upp, så det gäller att komma åt dem. Och det som är framsidan av skuld är ju en känsla av ansvar och så att säga bemyndigande, att man kan göra någonting, att man har kunnat göra någonting. Så har man kunnat göra någonting så kanske man ändå känner skuld. Alltså det kan vara väldigt olika, men jag tror att känslan av att kanske inte ha varit värd att leva vidare för, den känslan är också oerhört svår.
0: Hur skäms man, om man skäms?
2: Ja, alltså jag tror att det handlar lite grann om just betydelselösheten. Alltså inte så att man faktiskt har varit betydelselös, men någonstans så har ju den här relationen som man har till den här anhöriga tydligen, eller man kan ju uppleva att den räckte inte för att den här personen skulle vilja vara kvar, så att säga. Alltså det är många sådana tankar man kan få. Jag säger ofta till anhöriga att även om du hade din anhöriga här så skulle den kanske inte kunna svara på varför. Alltså därför att man också i ett sådant skede där man faktiskt tar sitt liv, så har man ett tunneltänk eller tunnel. Alltså man har, och man kanske inte heller själv har kontakt med sina känslor och förstår sig själv. Liksom. Så att även om man kunde fråga så skulle man kanske inte få något bra svar.
0: Kan livet bli bra för en anhörig?
1: Ja, Eva var inne på det när hon med den kategori anhöriga som på ett tidigt stadium säger att jag har faktiskt gjort allt vi har kunnat. Att det många gånger underlättar ett sorgarbete. Och min erfarenhet är det att den stund som man i sitt sorgarbete kommer fram till att även om jag har gjort väldigt mycket, det hände och det som hände ligger faktiskt utanför min kontroll. När man landar i den känslan att jag hade inte kunnat göra mer, så är det ofta en förlösande tanke så småningom. Det är min erfarenhet. Det hjälper att gå vidare. Den här skuldkänslorna, jag tror många gånger så måste man bearbeta det och vända och vrida på det. Men till slut så kan man landa i, och man gör det i regel, att... Och nu kommer vi till det här luriga ordet som Eva var inne på, att det var den enskildes val. För det är ju inte ett val i den stunden. Nej. Eftersom man tänker inte klart man är, man har ett tunnelseende, man kan inte värdera vad det här får för konsekvenser. Men i den krisen, i det mörkret, så gör man då inom citationstecken ett val. Och om man då som anhörig kan landa i det, att min anhörige gjorde det här valet i det här förvirrade tillståndet, och det är någonting som jag inte kan lastas för, då kan det många gånger vara det som är den här avgörande knuten för att komma vidare, tänker jag. Eller tycker man har sett många gånger. Mm. Och sådär.
0: Mm.
1: Och som också gör att sorgen och saknaden kan då bli... För sorg är ju inte farligt i sig. Sorg är ju en läkande kraft. Sorg är ju någonting vi ska liksom, när det får flöda, som helar oss. Det är ju som sömnen som läker våra celler. Det är samma sak med sorgen. Så vi ska inte rädda sorgen, utan vi ska göra så att den får flöda. Och då kan en sån tanke hjälpa sorgen att få flöda. Och då har man ju så mycket större möjligheter att kunna glädjas åt de positiva minnen som finns, och vårda dem och vara rädda om dem.
2: Precis, och jag tänker det är så viktigt, för många anhöriga kan ju beskriva att den som man sörjer, som har tagit sitt liv, alltså att den blir reducerad till sitt sätt att dö på. Man glömmer bort människan. Alltså att det är så viktigt, tror jag, för människor som finns runt omkring människor som sörjer, att man förstår att det är viktigt att prata om den personen som levde, den som var med oss, och vem den var, och allt det här som utgör ett liv, att vi inte glömmer bort.
1: Och där har vi andra då som finns i närheten också ett ansvar att levandehålla minnet utan den här människan på ett positivt och ljust vis. Och komma ihåg och fråga. Mm.
0: Det får bli sista ordet i det här samtalet. Tack Eva och Johan Bonander. Programledare och producent är jag, Lina Hedmark. Musiken som spelades i programmet finns på sverigesradio.se, och där finns också nummer och kontakt till olika stödlinjer. Och nu kommer en andakt från Torsby i norra Värmland med Johan och Eva Bonander.

0: Jag läser en överlåtelsebön skriven av Margareta Melin. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
1: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Och så här strax före 12 ska vi höra veckans stil i P1 med Susanne Ljung och Samantha Ekman.
1: Här kommer han och ska ta emot publikens jubel efter en visning.
2: Stolt som en tupp.
1: Och klädd som en matador.
2: En typisk look för John Galliano måste man väl inflika.
1: Det här är ju ett klipp från dokumentären High and Low som kom förra året. Och i den här dokumentären så säger en medarbetare om John Galliano att han har en torero attitude.
3: This is a torero attitude.
1: Alltså en tjurfäktar attityd.
2: Och det har du fastnat för?
1: Jag tänkte lite på dig där. Kan det vara så? Nej, men jag tänkte att vi kunde bena lite i att försöka förstå oss på gåtan John Galliano via den här då eventuella tjurfäktarattityden. Vad kan det betyda när det gäller honom? För man skulle kunna säga att han faktiskt viftar med röda skynken återkommande.
2: Ja, men i fråga om att reta upp starka krafter så har han ju visat sig vara en mästare. Men grejen med en matador, det är väl att han ska kunna hantera stark stress på ett snyggt och elegant sätt. Eller? Och det har ju inte riktigt varit John Gallianos starkaste gren.
1: Inte.
2: Om man säger så.
1: Men det här med att klä sig som en matador, där, alltså det...
2: Det kan han.
1: Det kan han. Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
4: In a major reversal, the Metropolitan Museum of Art has canceled the exhibit and Met Gala theme honoring John Galliano.
1: I måndags så kom alltså nyheten att modeskaparen John Galliano ställer in sin stora, alltså mega stora utställning på Metropolitan Museum, den som skulle ha satts upp i samband med Met-galan. Ja, ett retrospektiv med alla hans designs skulle ha visat. Nu blir det inte så. Vad var din reaktion?
2: Lite överraskad eftersom planeringen var så långt gången, men inte förvånad eftersom den har väckt så starka känslor.
1: Och det har ju då diskuterats hela veckan. Är det rätt? Är det fel att ställa in? Och vem är boven?
2: Boven i det här dramat då är väl kanske Anna Wintour. För det är ju hon som varit drivande i museets alla modeutställningar och har verkligen drivit på just den här utställningen om John Galliano. Men hon har ignorerat kritiken på ett nästan imponerande vis. Hon har verkligen slagit dövörat till, som man säger.
1: Levt i sin fantasibubbla.
2: Ja, men hon anser att Galliano är sin generations största modeskapare och hon har lobbat länge för att få till den här utställningen.
1: Till exempel hur då?
2: Ja, men dels har hon sett till att det gjorts en dokumentär, den som du just nämnde. Och hon har bjudit in honom till Met-galan nu senast då, så att han fick vara där i personligen, och han har klätt flera inflytelserika kändisar.
1: Ja, det har verkligen legat och puttrat en slags Galliano-iver. Men i måndags så blev det då ett stort hack i protokollet för Wintours lobbyverksamhet och planer. Det kom ett långt brev från Galliano.
2: Mm.
1: Eller pressmeddelande kanske heter.
2: Ja, ett långt pressmeddelande. Ja, men där han då säger att han har fattat beslutet att ställa in utställningen.
1: Ett brev som även blev hyllat av Wintour, också det. Men vad är det som har hänt? Hela nätet kryllar av spekulationer.
2: Ja, men det var ju sannolikt ett beslut som fattades av alla parter i det här målet, inte bara John Galliano själv. Men det var ju snyggt gjort av honom att ta på sig det hela då. Att det visar vilken stor man han är, som Anna Wintour beskrev det som.
1: Verkligen.
2: Men somliga tycker också att då Anna Wintour kanske smet ut bakvägen och lägger skulden på Galliano själv då. Men det som har hänt är att i söndags publiceras en artikel i New York Times där flera av de riktigt tunga bidragsgivarna till museet satte ner foten och sa nej, nu får det bli stopp på det här.
1: Just det, för i USA så drivs ju museiverksamhet till stor del av donationer från rika människor.
2: Ja, det är ingen statlig verksamhet överhuvudtaget.
1: Ja, så då blir det inga pengar till museet om museet bestämmer sig för att göra en Galliano-utställning.
2: Mm.
1: Ja, det här har ju liksom droppat det verkligen som en stor världsnyhet. Dels för att John Galliano är den han är, anses vara en av våra bästa modeskapare som lever nu. Men han är ju också tyvärr då bäst på att skapa oförlåtlig skandal.
2: Mm, eller hur? Få konkurrenter i det avseendet. Ja, men det är ju nu 15 år sedan han lyckades straffa ut sig själv från ett av modets stora toppjobb, det vill säga chefsdesigner på Dior.
1: Kan man säga det största toppjobbet till och med?
2: Ja, eller bland de största toppjobben. Det är väl Dior och Chanel som det liksom tävlar lite grann om vilket som är störst.
1: Och den här händelsen då som ägde rum för 15 år sedan, den är ju så välkänd. Den har gått till historien som kanske den första, kanske enda stora mobilfilmsskandalen i modebranschen. Men kan inte du recappa hela den här Galliano-katastrofen? Minns du själv när den hände?
2: Ja, men det gör jag, för att Galliano var ju vid den här tiden väldigt hyllad och omskriven som en spektakulär modeskapare som hade satt snurr på Dior genom sina kreationer.
1: Så hyllad fram tills?
2: Ja, tills då en vinterkväll 2011. Ja, men då satt Johnny Galliano som vanligt på sitt stamställe, kvarterskogen La Perle i Marais. Det är lite små sunkigt ställe, inte så lyxigt.
1: Men mysigt kanske.
2: Absolut. Och som vanligt för den här tiden hade han druckit väldigt mycket vin och var väldigt brusad. Då har han plötsligt börjat skrika åt ett par vid bordet bredvid om att de ska sänka rösten. Tala tystare, du irriterar mig, sa han åt den här kvinnan. Och så börjar han dra henne i håret.
1: Vänta, förlåt, vad sa du? Han börjar dra henne i håret?
2: Han börjar dra henne i
1: håret. Han går från skrik till fysiskt våld.
2: Tar hennes hår och skriker, ditt smutsiga ljudface, du borde vara död. Och den här kvinnan skriker bara smärta och chock. Och då han säger han, håll käften, jag ser inte ut med din äckliga, horiga röst.
1: Vänta, det är liksom svårt att ta in
2: alltså,
1: den här
2: berättelsen. Alltså det är så svårt, det är svårt att återberätta det. Ja. Och sen vänder han sig mot mannen i sällskapet och fräser då, fucking Asian bastard, jag ska döda dig. Och så fortsätter han klaga på kvinnans kläder och stövlar och utseende tills han då till slut släpper taget om hennes hår. Och ställer sig i en rockstjärnepås med händerna i sidan och säger, I am the designer, John Galliano.
1: Mic drop.
2: Minst sagt. Och offren för den här attacken, de gick ju direkt till polisen.
1: Såklart.
2: Och anmälde. Och medan det här ärendet processades så dykte upp en filmupptagning från samma restaurang, men vid ett annat tillfälle.
1: Och det var ju då videon som så att säga blev droppen.
2: Ja, för nu gick det ju inte att förneka eller bortförklara eller säga att det har inte hänt. För på film fastnar han då han skriker, jag älskar Hitler.
1: Till några helt andra, samma ställe, fast samma andra ställe. Gäster. Uh-huh.
2: Och att bordsgrannarnas förfäder borde ha blivit ihjälgasade. Alltså det är ju inte vilken, det är inte vad som helst han skriker, det är extremt grovt.
5: No, but I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
1: Filmen blir ju såklart, den sprids ju som en löpeld över hela världen.
2: Ja, och att yttra rasistiska och antisemitiska kommentarer, det är ju inte bara extremt osmakligt i Frankrike, till skillnad från Sverige, är det också straffbelagt. Så John Galliano blev dömd och fick omedelbart bums sparken från Dior.
1: Och man kan ju säga också att i den här händelsen så börjar en alltså 15 år lång diskussion om verk och person och hur man kan skilja dem åt eller inte och så vidare. Kan man förlåta John Galliano? Och i veckan nu, eftersom allting har återaktualiserats i och med att utställningen blev inställd, så är det många som har tagit honom i försvar, Anna Wintour bland annat, och tidigare har ju Kate Moss, Naomi Campbell också tagit honom i försvar, men också unga modeinfluencers som till exempel den franska Lyas som vi har pratat om. Också han kliver ut på sin Instagram och undrar liksom att, men när ska man förlåta någon då? Varför är det så att de som står honom nära eller de som är modeintresserade kan eller vill förlåta?
2: Ja, men många tycker ju att han är med viss rätt en konstnär som saknar motstycke i dagens modevärld. Att han är en unik personlighet på det sättet.
1: Och att han har sagt förlåt.
2: Och han har sagt förlåt under 15 års tid.
1: Just det. Men berätta mer om det där med att han är...
2: Om hans konstnärskap?
1: Ja, att, liksom, att han är så stor inom modet.
2: Ja, men han är ju verkligen hängiven sitt kall måste man nästan säga.
1: Och han började som ung att sy kläder?
2: Ja, han började faktiskt att teckna och skulle egentligen bli illustratör. Men så kom han in och blev modestudent på Central St. Martin's College of Art and Design, som skolan då hette.
1: I London.
2: I London. Och då gjorde han då succé. Ja, han jobbade hårt. Han visade sig vara en exceptionell talang. Och under sin examensvisning så ställde sig folk upp och ropade hurra! Mm. Och den hade då titeln Les Incroyables. Och det här var alltså 84.
6: We knew that something very exciting was happening. I mean, there was just such a buzz in the college about John's graduation show.
2: Om på den här visningen, det är mycket fladdrande, knälånga rockar, rosetter, pösiga byxor, långa stövlar och smink även på killarna. Alltså det är ju fransk 1700-tals vibb.
1: Franska revolutionen fast oversize.
2: Och den här typen av kläder låg i tiden i popkulturen. För de kunde ha suttit på ett New Romantics-band. Fast de här var kanske då snyggare och mer välskurna.
1: Just det, New Romantics. New Romantics. Krås och fladdriga skjortor.
2: Romantivästar, exakt. Då.
1: Just det. Ja, den här visningen den slår ju ner som en bomb, om jag har fattat saken rätt.
2: Ja, och det här blir ju då startskottet. Modintresserade fattar att här har vi en talang på riktigt. Och han fortsatte göra uppskattade visningar, men hade inga pengar. Och han säger själv att han inte kunde ett smack om ekonomi. Men han får folk som hjälper honom. Andrew Leon Tully, som var en av amerikanska Vogue's moderedaktörer, han var till exempel ett stort fan redan från början, som hjälpte honom att hitta finansiärer.
1: Den här Andrew Leon Tully är med i dokumentären och uttrycker sig ganska kul om varför man måste hjälpa John Galliano.
7: It's an endangered species and we must support endangered species. And endangered species being a top talent, we have to support the top talents of our world, of our environment. And this is fashion and he is one of the great talents left.
1: Han menar här att man måste rädda hans art för att den är utrotningshotad.
2: Ja, men det ligger absolut någonting i det. Alltså modevärlden behöver nyskapande människor kanske ännu mer idag än det här var för 30 år sedan.
1: Men behöver modevärlden katastrofala affärsmän? Eller för det var han ju. Han var katastrofal affärsman.
2: Ja, det var verkligen. Men när han till exempel hade gått i konkurs för tredje gången 1994, så fick han i alla fall hjälp med att få till en visning i Paris av just André Leon Talley, som kom på att ja, men det finns ju ett ledigt hus, ett så kallat hotell particulier som står tomt.
1: Det kanske... Förlåt, hotell particulier?
2: Ja, men det är ett litet minipalats kan okay. man säga då.
1: Det vet du.
2: Och det ägdes då av en modeintresserad konstsamlerska. Och hon sa, visst, låna det här stället.
1: Men alltså, han fick låna ett ställe, men det behövs väl lite mer för att kunna få upp en visning? Alltså,
2: ja, det gjorde du. Material. Ja, han lyckades skramla ihop till en stor tygrulle. Ganska billig faktiskt, av svart satäng.
1: Det var det enda han kunde ha råd med, ja, en enda tygrulle.
2: En enda rulltyg av svart satäng av lite billigare sort. Men från den här rullen med tyg så lyckades han skära till, drapera och konstruera 18 japansk inspirerade kreationer som fick publiken att nästan ramla av guldstolarna i det franska tjusiga palatset. Men efter den här då, något mer sparsmakade visningen av svarta kläder, så fick då Galliano ett telefonsamtal från det franska modehuset Givenchy. Ville han bli deras nya designer? Och direkt efter att grundaren Hubert de Givenchy hade sagt tack och hej för sig med en visning, så tog Galliano över rodret.
1: Och vad händer då på Givenchy, eller Givenchy, som jag kallar det när jag har ny på stil?
2: Det går framåt. Men första visningen för Givenchy då, jag skojar bara, den blev en succé. För ingen visste ju att han kunde behärska och haute couture på den här nivån, så det blev en skräll som banade väg för jobbet på Dior.
1: Och så hamnar han då på Dior, som är ju top of the top, det vet vi. Vad kan man säga om alla de år som han är där? Det är ju 15 år, eller hur? Sammanfatta dem.
2: Ja, det kan jag göra. Det gick väldigt, väldigt bra. Alltså både kommersiellt och kreativt. Alltså Galliano betraktas av den som lyckades få märket att bli relevant och modernt igen. Lite grann som Karl Lagerfeld på Chanel. Alltså Diors omsättning ökade enormt mycket under hans tid.
1: I dokumentären säger de att den ökade med 50%. Det är ganska mycket.
2: Ja, det kan säkert stämma.
1: Men han fick ju också jobba väldigt mycket och väldigt hårt, visar dokumentären. Och efter varje visning så kraschar han ju, dricker alkohol och blir helt okontaktbar. Klär alltid av sig naken också när han dricker, tydligen.
2: Ja, han gick gärna ut på stan naken. Han skämdes inte för sin kropp, kan man säga.
1: När han var full. Han gjorde inte nykter. Ja. Full, alltså han var ju dyngrak.
2: Ja, men han var dyngrak. Ja.
1: Men vilket det här, alltså livsstilen, alltså det blev ju ändå upptakten till den här stora skandalen. Har han hämtat sig sen dess?
2: Både jag och dig. Ja, men han gjorde förstås avbön, han blev ju tvingad till det. Det hade varit galenskap annars.
1: Just det, i dokumentären så träffar han ju olika rabbiner och judiska ledare och liksom åker runt och ber om ursäkt. Så dokumentären på så vis är ju verkligen en serveboll till liksom en revival eller comeback.
2: Ja, ja men verkligen. Och det är ju flera starka krafter inom modets toppskikt som jobbar för att få in honom i värmen igen. Inte minst då Anna Wintour som verkligen, verkligen älskar John Galliano.
1: Jag börjar fatta.
2: Men flera regissörer tackar ju då enligt uppgift nej till att göra den här dokumentären. Men hon gav inte upp. Och 2024 så kom filmen High and Low, John Galliano, som delvis är sponsrad av Condé Nast. Där Anna Wintour har en hög position som övergripande chef över titlarna idag.
1: Men jag misstänker att det här ändå inte landar liksom helt väl hos dig. Det här när han försöker förklara och få upprättelse och skylla på sin barndom.
2: Du menar att han hade då en våldsam homofob familj, att han hade ett allt för krävande jobb som ledde till att han blev beroende av receptbelagda mediciner och sprit och bla bla bla.
1: Ja, du menar att det inte behöver leda till att man säger att man älskar Hitler?
2: Verkligen inte. Det kan ju leda till att man tar livet av sig också, om man ska hårdra det. Det gjorde ju Alexander McQueen.
1: Så du ser ett samband?
2: Ja, men jag ska förklara, det låter ju drastiskt där. Men oavsett vad man tycker om Galliano och hela den här härvan så finns det anledning att peka på några faktorer som gjorde livet och karriären väldigt annorlunda för både Galliano och McQueen.
1: Och det är?
2: Ja, men när Galliano började sin karriär i mitten av 80-talet så gjorde han 2 kollektioner om året.
1: Låter lagom.
2: Ja, vår och höst. När han slutade på Dior 2011 så ansvarade han för 32 kollektioner om året, inräknat av hans eget märke som han körde parallellt. Det är ju lite skillnad.
1: Så att 30 fler kollektioner än när han började.
2: Exakt. Och före den här industrialiseringen av modevärlden som vi ser idag så fanns

0: 70-talet sa till exempel Yves Saint Laurent att han hade skapat ett rep att hänga sig själv med genom att ha grundat en kommersiell verksamhet av sitt skapande. För helst skulle han ju vilja bara designa när andan föll på.
1: Ja, han är ju känd för att inte heller mått så bra.
0: Nej, men han kastade inte ur sig några okvädningsord.
1: Nej, han skadade mest sig själv.
0: Ja, det gjorde han. Men vad jag ville komma fram till är att under 90-talet så tog den här superkommersialiseringen av mode fart. Och inte minst i med grundandet av dagens stora lyxkonglomerat som till exempel då LVMH i vilket Dior ingår. Alltså det är ju mer business än skapande som står i fokus för dem.
1: Så man kan säga att de här talangerna då, McQueen och Galliano, det är själva verket de som är tjurarna som blir stångade.
0: Ja, bara de starkaste överlever. Och samtidigt förväntas de också vara ansiktet ut oss, kändisar. För det var ju också i den här vevan som hypen av modeskapare som stjärnor började.
1: Okej, så Galliano och McQueen då, de skulle alltså mellan att de höll på med de här drygt 30 helt nya kollektionerna så skulle de också kunna representera modehusen, jobba på sitt kändiskap, dyka upp på events och luncher, mingla.
0: Tuffa tag. Mm. Ja, men visst har modeskapare på den här nivån glamorösa jobb och jäkligt bra betalt för besväret. Men man kan ju förstå dem som tar till flaskan faktiskt.
1: Jag har ju förstått att Diors nya designer Jonathan Anderson, att han regelbundet åker och vilar upp sig på sitt landställe.
0: Good for him.
1: Men man blir ju ändå orolig. Hur ska det gå för honom? Mm.
0: Ja, men kul att du nämner honom, för han är också en del av den här rehabiliteringsprocessen av Gallianos namn och rykte som pågått.
1: Intressant.
0: Mm. Han är ju ny på Dior och för sin första couturevisning för märket i januari i år så hade han inte bara bjudit in Galliano som satt på front row, utan han sa också ja, men inbjudningskorten och scenografin till visningen, den var inspirerad av de buketter med cyklamen som Galliano hade skickat till honom då han fick jobbet som designer på Dior.
1: Oj. Mm. Verkligen. Mm. Sådär, bara sådär som modeskapare kommunicerar med varandra. Men på Met-galan då, apropå det här att tina upp John Gallianos frostiga rykte. Mm. Det var väl, kryllade väl av Galliano-design på röda mattan?
0: Ja, Kim Kardashian, Bad Bunny och Zendaya, hon hade väl två olika klänningar av honom från Maison Margiela. Hans sista visning för Maison Margiela couture blev också enormt omskriven och uppskriven.
1: Enormt omskriven och uppskriven, det är ju ändå en rejäl underdrift när vi pratar om den här visningen. Alltså det var ju så här, hela modevärlden stannade, Galliano blev ju liksom hälsad av massorna som Garibaldi liksom. Alltså det, och med all rätt, om du frågar mig, det var ju en otrolig visning. Mm. Tyckte du inte det?
0: Spektakulär var den onekligen.
1: Mm, men vet du vad, det där är min cup of tea, så kan jag säga.
0: Ser fram emot att se dig i de där utstyrslarna. Ja, men nu skulle väl då Galliano äntligen ha fått syndernas förlåtelse. Nu trodde man att nu var världen redo att ta del av hans design igen då. Genom den här jättelika retrospektiven på The Met. Då den här utställningen som Anna Wintour har länge längtat efter att få till stånd. Och i maj nästa år skulle det äntligen ske.
1: Men så blir det då inte.
0: Nej. För första gången i Mets långa historia modeutställningar så ställs en utställning in.
1: Stackars Galliano.
0: Och stackars Anna Wintour som kämpat och kämpat. Ja, men jag fattar faktiskt inte varför hon kämpade ända in i kaklet för att få till den här utställningen. Det var ju nästan som ett självskadebeteende om du frågar mig.
1: Alltså John Galliano är hennes missbruk.
0: Ja, men det tyder på en fullständigt tondövhet inför samtidens strömningar av antisemitism, inte minst i New York,
1: just det. Faktiskt,
0: måste jag säga.
1: Så att, summa summarum, man har inte kunnat förlåta Galliano.
0: Nej, för det är många judar i New York, inte minst tunga ekonomiska bidragsgivare till just The Met som har varit emot det här projektet från början. Och ju längre tiden gick, desto hårdare drog de åt tumskruvarna.
1: Tills det då brast.
0: Ja. Ja, men dels verkar många vara skeptiska till att han verkligen förändrat eller förbättrat sig.
1: Och de tror inte på hans förlåt.
0: Nej, och det har ju som en parentes kommit fram till att han har gjort en del tveksamma yttranden även efter det här, så sent som 2019.
1: Vad gjorde han då?
0: Att han började skrika god jul när han hörde hebreiska talas.
1: Okej, han har ändå mildrat påhoppen, ja. Men okej, det finns fortfarande där.
0: Dels anser många då att oavsett om han har

0: förbättrat sig eller inte, så sänder det helt fel signaler att lyfta fram någon som gjort sig skyldig till så pass grova övertramp som Galliano ändå har gjort. Och det är tider då antisemitismen ökar.
1: Mm, men och de... Skulle inte utställningen kunna parera det då, eller?
0: Jo, men utställarna har ju då försäkrat att jo, men även hans övertramp skulle tas upp i utställningen och på något sätt bearbetas och sättas i en kontext, och man skulle verkligen inte släta över eller förneka det här. Men det är ju ingen som har kunnat tänka ut hur det skulle ske eller hur det skulle se ut. Och man har varit misstänksam mot den delen.
1: Just det, den delen av planen verkar inte riktigt funka.
0: Nej.
1: Men om man...
0: Man kan ju också fråga sig, hur skulle det här liksom hjälpa Galliano att allt det här gamla möget drogs upp på nytt i med utställningen?
1: Och nu dras ju möget upp på nytt för att utställningen är cancelled. Ja, det är liksom mög.
0: Ja, precis. Han har ingenstans att ta vägen.
1: Nej, och samtidigt blir han ju också hyllad. Så att det är ju två vattendelare, får man säga. Många liksom träder ju fram och säger att han är så himla bra också. Men vad det här handlar om är ju den här ständiga konflikten mellan verk och person, som ju John Galliano verkligen så här personifierar mer än kanske någon annan.
0: Ja, mer än någon annan just nu. Och i det här fallet så skymmer hans person fortfarande verket.
1: Du sa ju till mig på telefon att du tycker att Galliano, att han är korkad.
0: Ja, men vad jag menade var att han saknar verklighetsförankring. Han kanske är lite outbildad på vissa saker.
1: Hur då?
0: Ja, men redan i början av hans karriär som ung då, så finns det en berättelse om att han en dag var tvungen att ta sig till ett möte i London med hjälp av tunnelbana. Och bara ordet gjorde han av skräckslagen då. Men när han väl var där så då tryckte han sig in till väggen, hoppades att ingen skulle se honom, och kom i chock över att folk bar jumpadojer.
1: Det hade han aldrig sett.
0: Alltså hans kompis då försökte säga, men det här är vad folk har på sig på dagarna. Men liksom, Galliano hade ingen aning om vad folk gjorde på dagarna. För han,
1: men hur kan det ens
0: bara
1: komma sig?
0: Han bara jobbade, gick på klubb och gick hem och sov. Och så fort han jobbade, gick på klubb och gick hem och sov. Han var så fokuserad, kan man väl säga med ett snällt ord.
1: Så att om det här var läget, att han levde i den här bubblan redan som ung, då tänker man ju att det blir inte bättre när man blir liksom geniförklarad, hyllad, ekonomiskt oberoende. Och som han själv beskriver i dokumentären, att under hans storhetstid så var det liksom 5 personer i teamet som samarbetade bara för att få till stånd att han skulle röka en cigarett. En höll cigaretten, en höll tändaren, en höll askfatet. Alltså, ja, han förstår ju själv, det här var inte normalt. Men så var det ju. Han är helt pampered från alla håll.
0: Mm. Jag är inte förvånad över de här historierna faktiskt. Men han tilläts ju leva i sin bubbla så länge han producerade och levererade.
1: Man kan ju se de här människorna som blir de här upplyfta egorna som en luftballong där jättemånga människor klamrar sig fast, för att det är så många som tjänar på att han bara fortsätter att vara i sin guldbur och skapa kläder.
0: Jag tror faktiskt inte han fattar att han har trampat folk på tårna, för det viktiga och det enda viktiga, det var ju hans konstnärliga vision. Men det finns en scen i den här dokumentären som jag tycker fångar essensen av hans konstnärlighet, och det är när han 15 år efter sitt avsked från Dior kommer tillbaka och möter en av sömmerskorna på Dior, en så kallad Petit Main.
1: Petit Main, det är så fin scen. De bara står och kramar varandra, det är så innerligt. Och kramar så, de kan inte få nog av varandra.
0: Nej, och det är sån ömsesidig respekt och beundran dem emellan, och det säger något om hans passion och respekt för arbetet som couturier.
1: Ja, man känner så här, de vill bara springa iväg och göra ett plagg. De vill bara skapa kläder.
0: Eller förstklassig couture.
1: Just det. Vi får se vad som händer med John Galliano och den här Zara-kollektionen. Håller tummarna för den.
0: Jag hoppas att han mår bra.
1: Hoppas att han mår bra, såklart. Tack Susanne Ljung.
0: Tack Samantha Ekman.
1: Du har hört Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Tekniker Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
2: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: De kidnappar barn i Ukraina för att göra dem till ryssar.
4: Jag vet det här.
3: Ja, så att du behöver inte fnissa bort mitt argument att det här är ju ett sätt för dem att försöka förinta nationen.
4: Okej, så du menar att Sovjetunionens relation till öststaterna, det var helt frid och fröjd?
5: Kraschade konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och även efter 4 i eftermiddag kan du höra det här. Medverkar gör P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och adjungerad professor vid John Hopkins University i Bologna, samt Peter Kadhammar, mångårig journalist och kolumnist i Aftonbladet och författare. Ämnet är kriget i Ukraina, diplomati eller vapen. Efter 4 i eftermiddag, alltså i P1. Och mer om utrikespolitik blir det om en timme när det handlar om Arktis. Vi kommer att få höra ett samtal mellan några av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Och det är hämtat från evenemanget Möt radiokorrespondenterna som ägde rum i augusti. Konferensier för det här samtalet var Peder Gustafsson.
7: Gina Lindberg, alltså varför är USAs president Donald Trump så fixerad, ja, men nästan besatt av Grönland?
8: Läget, som en fastighetsmäklare skulle ha sagt. Läget när det gäller säkerheten, läget när det gäller naturresurser och möjlighet till ekonomisk vinning. Och sen också läget när det gäller Trumps eftermäle. Han vill gärna expandera USA.
7: David Rasmusson, hur har det här om läget tagits emot på Grönland och i Danmark?
9: Som en kniv i ryggen. Och den som har hållit i kniven är din äldsta och bästa vän.
7: Och så undrar man ju, vad är det då som försiggår i Kreml? Vad säger man i Moskva om USAs plötsliga intresse för Grönland, Fredrik?
10: Alltså, Ryssland har ju länge pratat om arktiska området som en handelsväg och en möjlighet att utvinna naturresurser som ligger dolda i isarna som ju nu smälter i allt högre utsträckning. Men med den här politiska utvecklingen så har ju den militära aspekten av arktiska området kommit att få mycket större fokus i Kreml.
6: Mer om Arktis alltså om en timme med Rysslands korrespondenten Fredrik Wadström, Norden-korrespondenten David Rasmusson och Washington-korrespondenten Gina Lindberg. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 00:30.
11: Och då är det dags för lunchekot. Delstatsval i tyska Sachsen-Anhalt, högernationalistiska partiet AfD, skulle kunna få egen majoritet. Ökade kostnader och regelkrångel, småföretagar kritik mot ny EU-lag om förpackningar. Och medborgarprotester i USA efter att ett stort nät av övervakningskameror placerats ut längs vägar i alla delstater. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellerbrant, kallar uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland för lösryckta uppgifter, och han går omedelbart på föräldraledighet.
12: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrant, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
13: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
12: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrant. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn. För att få distans och för att undvika att förflytta fokus i den pågående valrörelsen kommer han att be om att få lämna in sitt passerkort och sin dator hos regeringskansliet, skriver han i kommentaren. Sverigedemokraterna säger idag i en kommentar att de kommer att reda ut de uppgifter som finns i ärendet och konstaterar att både Gellerbrant och sambon nu är frånkopplade arbetet i regeringskansliet respektive riksdagen.
11: Reporter Simon Andrén. Imorgon håller Valmyndigheten en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter de tekniska problemen som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten så kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som har prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot har förtidsröstat och gjorde det innan problemen upptäcktes uppmanas att inte förtidsrösta en gång till. Idag i Tyskland är det delstatsval i Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD har sedan flera månader tillbaka legat på över 40% i opinionsmätningarna och det skulle kunna räcka till en egen majoritet. Med nu utanför en vallokal i Magdeburg finns vår korrespondent Katarina von Arnt. Katarina, vad säger folk som ska rösta?
14: Det är flera som säger att det här är ett extra viktigt val den här gången. Det gäller både de som vill att Alternativ för Tyskland, AfD, för första gången ska få majoritet och styra över delstaten. Och det gäller också de som är motståndare till det partiet.
11: Kristdemokraterna har ju styrt den här delstaten i över 20 år. Vad är det som gör att AfD nu seglat upp och får så höga siffror i opinionen?
14: Det beror nog främst på att många är så besvikna över vad Kristdemokraterna här i delstaten och missnöjet med de stora partierna i regeringen de senaste åren. Det handlar alltså både om styret här och styret på nationell nivå. Det finns ett oerhört stort missnöje med regeringen och förbundskanslern Friedrich Merz. Bara 13% av alla väljare, oavsett partitillhörighet, är nöjda med hans arbete. Och Fabian, som jag träffade här utanför vallokalen tidigare, han sa så här.
15: Och de Leute merken es egal was sie wählen, egal was welche Regierung irgendwie an der Macht ist, es wird nicht besser sondern schlechter, ne?
14: Han säger här att det spelar ingen roll vad man har valt tidigare de senaste åren utan det har inte skett någon förändring alls i den riktning som man vill se. Så han ser det här valet som ett protestval.
11: Det här är ju ett delstatsval men det är många ögon på det här valet. Varför ses det som så viktigt? Mm.
14: Ja, men det är väldigt viktigt symboliskt. Det är ju första gången i så fall som AfD skulle få makt över en tysk delstat. Och med tanke på tysk historia så att ett högernationalistiskt parti skulle få makt över en delstat ses som någonting väldigt oväntat och någonting man inte hade tänkt sig skulle kunna ske här i Tyskland. Däremot så finns det ju inte så mycket av det som partiet då säger att man vill förändra i Tyskland som går genomföra på delstatsnivå, alltså som att skära ner invandringen till exempel kraftigt. Men en del uttrycker ändå att det här är ett val som bara är ett steg på vägen mot att partiet kommer styra i hela Tyskland framöver. En annan person som jag också mötte här utanför vallokalen, Marion, sa så här om det.
16: Das ist zwar ländermäßig nicht zu regeln, aber es ist irgendwie trotzdem eine Richtungsweisung, ja.
14: Ja, hon sa att pratade om migration och energifrågor, att det visserligen inte är något, någonting som delstaterna bestämmer över, men just att delstatsvalet visar åt vilket håll, vilken riktning väljarna vill att det ska gå.
11: Men att AFD då leder så stort i opinionen, innebär det att det också då är säkert att de får regera?
14: Nej, verkligen inte. Det är inte säkert. De har ju över 40% som du sa i opinionsmätningarna. Men de behöver antingen hitta någon att samarbeta med, och det har inte varit särskilt lätt. Eller så måste flera av småpartierna åka ut i delstatsparlamentet. Och då har de ändå chans att få egen majoritet med bara drygt 40%. Så allt hänger på hur många småpartier som åker ut. Liberalerna, FDP och vänsterpopulistiska BSW ligger sämst till, men även de gröna ligger på spärren på 5%, så att det hänger egentligen på de partierna om AFD får en egen majoritet eller inte ikväll.
11: Det säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Minst 4 människor har dödats i nya israeliska attacker mot södra Libanon, enligt Libanons hälsodepartement. Israel anklagar shia-milisen Hezbollah för att ha skickat drönare mot israeliska styrkor. En evakueringsorder utfärdades av Israel för ett specifikt kvarter i en by i samma område. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Några israeliska soldater uppges inte ha kommit till skada då. Och så ska det handla om att en ny EU-lag om förpackningar som väcker kritik bland småföretagare. Bland annat har ett upprop startats som kräver att små företag helt ska undantas från de nya reglerna. Och branschorganisationen Svensk Handel anser att lagen kan leda till att småföretag kommer att avstå från att sälja utomlands på grund av att det blir för dyrt. Jenny Sjö, som driver en butik i Ystad med egendesignade klänningar, har helt slutat att skicka utanför Sverige.
17: Jag har gått in på min webbshop och strypt. Jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt, så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
18: Lagen, som kallas PPWR, innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
17: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi är små, för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
18: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare, men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
19: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
18: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
19: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
11: Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
20: Smitteffekten, den ligger där och tickar ändå. Sen om den blir så mycket liksom mer akut egentligen när väl har skett någonting, det vet jag tusan.
12: Smittoeffekten är den inspiration som många ensamagerande gärningsmän uttrycker att de får från andra attentatsmän. Enligt Sven Granat är den här inspirationen ständigt närvarande i vissa kretsar, och det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult snarare än dagsaktuella dåd som det i Fagersta, säger han.
20: För det har man sett empiriskt, att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
12: Efter dådet i Fagersta har det skett flera insatser på skolor i Sverige där det figurerat hot, rykten eller misstankar om våld, ofta i sociala medier. Så även om risken för skoldåd inte är större måste polisen såklart agera på larmen. En komplex situation, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet som tidigare arbetat som polis.
1: När det kommer till våra barn och ungdomar så måste man ta det säkra för osäkra. Så det här är ju, det blir en väldigt dålig ekvation eftersom då vet ju också gärningspersoner och ungdomar att det ger såna enorma effekter att inkomma med de här hoten. Så att det är en komplex situation, helt klart.
21: Reporter var Simon Andrén. I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker anser att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
22: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu.
23: I would just ask that the members of the public...
24: A motion to recess has been made.
22: På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
25: Last year alone we helped solve more than a million crimes.
22: Och polisen menar att utredningarna blivit mycket enklare.
25: You hear stories of just incredible results.
22: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Så här berättar en kvinna under ett kommunmöte nyligen.
26: 7 police officers swarmed our house with guns drawn. And since then that sense of safety has been since taken from us.
22: Vi känner oss inte trygga i vårt hem längre, sa hon. Här i Texas har systemet använts för att spåra kvinnor som gjort abort, och det rapporteras också om flera fall där polisanställda använt det för att stalka sina ex. Samtidigt är Flock inte det enda bolaget som säljer såna här kamerasystem. Och den massiva kritiken som kommer från människorättsorganisationer och enskilda medborgare handlar mycket om hur systemen skulle kunna användas för att kartlägga olika grupper av människor. Så här säger en man som kom till ett kommunmöte i Ohio nyligen.
27: If we continue down this road before you know what we'll have? We'll have a government surveillance state.
22: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
21: Och så tillbaka till Sverige. Med en vecka kvar till valet så duggar opinionsundersökningarna tätt. Och de har en stor påverkan på många sätt, säger Tommy Möller som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
28: Ja, de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Påverkar naturligtvis stämningarna i partierna. Påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning, kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta.
29: Och opinionsundersökningarnas resultat påverkar inte bara stämningen i valstugorna utan också partierna på ett mer direkt sätt, säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
30: Det handlar ju om självförtroende och entusiasm. Socialdemokraterna har ju gått trögt nu, så att för dem är det nog ganska nervöst nu. De leder ju fortfarande den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar, men balansen inom det rödgröna blocket ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde för någon månad sedan. Nu växer ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet, och jag tror att Socialdemokraterna tolkar ju detta då som att man vill dra, det kanske socialdemokratiska väljare som vill dra ett rödgrönt blått antingen åt vänster eller åt höger, och effekten blir ju att Socialdemokraterna själva får en helt mycket mindre pondus och styrka och auktoritet i de förhandlingar som sedan väntar efter ett val, så att även om de då skulle vinna så är det bekymmersamt för dem.
21: Reporter var Anders Wennersten. I Dals-Eds kommun, som är en av landets minsta kommuner, kan partierna få svårt att fylla platserna i fullmäktige efter valet. Antalet valbara kandidater har minskat med 23 personer jämfört med valet 2022. Sebastian Bäckström är ensam kandidat för Sverigedemokraterna i årets val, samtidigt som partiet just nu har 4 tomma stolar i kommunfullmäktige.
0: Det blir ju det att röstar man på ett parti så de kommer in i fullmäktige och sen har de inte nog med folk för att faktiskt rösta igenom de förslag deras politik vill ha, då kommer det ju vara en bortkastad röst, för det blir ju nedröstat eventuellt då, såklart.
2: När man jämför vallistorna för partierna som idag är representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige med förra valet, så har antalet valbara kandidater minskat från 84 till 61 personer. Till årets val finns varken Liberalerna eller Vänsterpartiet kvar i kommunen, samtidigt som Socialdemokraterna har tappat 10 personer jämfört med för 4 år sedan. Paula Holmqvist är Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed.
3: Det får ju en jättestor effekt när det gäller demokratiska beslut, självklart. Och skulle vi få 14 mandat, så är det klart, då har vi inga ersättare.
2: Dals-Ed är en av Sveriges minsta kommuner sett till befolkning, och både Sebastian Bäckström och Paula Holmqvist menar att det inte är helt lätt att rekrytera nya politiker, även om de försöker.
3: Det är ju så, folk har fullt upp, och jag tror ibland så är det nog mycket det här med tvn. Vi har Netflix, vi har många olika chattgrejer som tar mycket av människors tid, tror jag. Sen är det ju väldigt viktigt det här med familjen också, många som har barn, det tar mycket tid.
21: Paula Holmqvist, Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed, reporter Jeremia Sandberg, P4 Väst. När elen blev dyrare under 2022 började många använda hushållsmaskiner på natten då elen är billigare. Samtidigt kom varningar om att man inte hinner reagera i tid om tvättmaskinen eller diskmaskinen börjar brinna när man sover. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit.
4: Då blev det en liten farhåga när alla skulle börja köra tvättmaskin och torktumlare om nätterna.
5: Magnus Wik, räddningschef i Halmstad. Rådet från räddningstjänsten i flera kommuner var då att inte köra maskinerna på natten.
4: I alla fall inte i Halmstad kommun, så kan vi inte se att det innebar fler bränder.
5: Kan inte det bero då på att folk inte har kört torktumlare och maskiner på natten för att man har följt råden?
4: Ja, men jag tror att folk har använt sin tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och så vidare även på natten. Så det sker ju inte jättemycket bränder kopplat till den typen av utrustning idag.
5: Även i övriga Sverige går det inte att se någon ökning av bränder kopplade till tvättmaskin, diskmaskin eller torktumlare. Under 2025 åkte räddningstjänsten i hela landet ut på 40 sådana bränder och brandtillbud i småhus. Mikael Karlsson är teknisk expert på Elsäkerhetsverket, och de avråder fortfarande från att köra maskinerna om natten.
6: Det är en onödig risk som man i så fall tar, men risken är inte väldigt hög. Det är bara det att allvarligheten kan ju bli stor när någonting inträffar när man sover.
5: Magnus Wik på räddningstjänsten tycker inte man behöver vara nojig om man kör sina hushållsmaskiner på natten, men han rekommenderar att se över brandskyddet.
4: Det vill säga en brandvarnare och brandsläckare.
5: Däremot tycker han att man ska vara försiktig med att ladda exempelvis cykelbatterier.
4: Det rekommenderar jag ju att man gör under den vakna tiden, och att man inte lägger exempelvis då ett cykelbatteri där man ska gå ut. Lägg det längre in i lägenheten eller liknande, så att du har din väg ut i det fria. Den är säkrad om någonting händer.
21: Magnus Wik, räddningschef i Halmstad, och reporter Lina Abrahamsson, P4 Halland. Vi avslutar Lunchekot som producerades av Matilda Durehed, och så lämnar vi över till SMHI för land och sjöväder.
7: Tackar för det, Niklas Einrik finns här på SMHI. Och idag så passerar en högtrycksrygg landet med rätt så gott om sol. Ett mindre lågtryck utanför norska kusten ger dock lite tätare moln och en del skurar över delar av Norrland. Under natten så rör sig en varmfront in västerifrån med både moln och regn över Götaland, Svealand och södra Norrland. Så har nog det mesta av regnet passerat till imorgon eftermiddag och följs av varierande molnighet och mest uppehåll, förmodligen någon solglimt. Samtidigt så rör sig fronten upp över norra Norrland under dagen med regn. Till imorgon kväll då rör sig regnskurar in västerifrån över landet framför en annalkande kallfront. Prognos till imorgon kväll, Götalands fastland och Öland. Soligt eller växlande molnighet och västlig vind, i natt mulnande följt av lätt regn västerifrån, över södra Götaland kanske ändå mest uppehåll. 10-15 grader och svag vind. Imorgon på dagen så lämnar regn ostkusten efter lunch någon gång och i övrigt halvklart och mulet. Och i norra delen av Götaland ytterligare en och annan skur. Temperatur är 16-20 grader och en sydlig vind. Gotland mest soligt. Under kvällen passerande moln, i natt klart till halvklart och 10-14 grader och västlig vind. Imorgon mulnande och under dagen passerande lätt regn. Då 15-17 grader och en sydvästlig vind. Mot kvällen någon solglimt. Östra Svealand, soligt eller växlande molnighet, mest uppehåll och västlig vind. I natt ökad molnighet västerifrån, 7-11 grader och svag vind. Imorgon tidvis lätt regn, mot eftermiddagen någon solglimt och mest uppehåll. 16-20 grader och sydlig vind. Västra Svealand, soligt eller över norra Värmland och Dalarna växlande molnighet men mest uppehåll och mest svag vind. Under kvällen ökad molnighet västerifrån, i natt följt av regn och tilltagande sydlig vind. 7-11 grader då. Imorgon eftermiddag så väntas mest uppehåll och i södra delen också någon solglimt och då 16-20 grader mot kvällen regnskurar. Hela södra Norrland växlande molnighet och främst i fjällen skurar men och annan också öster därom. Svag västlig vind. Under natten sakta mulnande västerifrån 4-8 grader. Imorgon främst i Jämtland och i Gästrikland regn. I övrigt mycket moln och mest uppehåll. 15-20 grader och en sydlig eller sydostlig vind. Norra Norrlands kustland. Mest soligt under kvällen och natten ökad molnighet söderifrån. I natt omkring 0 grader och lokal dimma och då svag vind. Från sent i natt allmänt halvklart till mulet. Imorgon eftermiddag regn med tyngdpunkten över Norrbotten. 8-14 grader och sydostlig vind. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet och i södra delen lokala skurar och främst i norr lite mer utrymme för sol. I natt mulnande och i södra Lappland på många håll dimma, -3 till +2 grader och svag vind. Imorgon så sprider sig regn upp från sydväst, då 5-15 grader högst temperatur i söder och en sydostlig vind. Sjöväder och det är mest god sikt på samtliga farvatten men imorgon i passerande regn västerifrån lokalt måttlig sikt. Prognos till imorgon kväll Skagrak, väst 8-13 meter i sekunden från natten sydväst eller syd. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst 7-11, ikväll sydväst eller syd 1-5. Under natten ökande, imorgon 6-10. Vänern, sydväst 3-7, ikväll 6-10, imorgon syd. Söder och sydöster Östersjön, väst 8-12, avtagande i natt 4-8 och imorgon vridande till syd. Mellersta och norra Östersjön, väst 6-10, på nordliga störst Östersjön ikväll och i natt tillfälligt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag allmänt sydväst eller syd 6-10. Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. I de östra farvattnen nordväst 6-10, i övrigt växlande 1-5. I kväll allmänt växlande 1-5. I morgon förmiddag omkring syd ökande på eftermiddagen 8-12 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm, Göteborg och Malmö 18 grader, Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby och Jönköping 17. Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 17, Sundsvall 14, Östersund 13, Umeå 12, Vilhelmina 11, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. God middag från SMHI.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Hur tabu är det egentligen att fråga vad någon kommer att rösta på? Frågan lockar stor publik till både tidningar och sociala medier inför valet. Och kanske har svenskarna blivit mer bekväma med att svara på den här frågan öppet. Det ska vi prata om idag i Kulturkollen. Jag heter Andrea Valderrama. Och jag har med mig Kulturnytts Mina Benajsa. Hej!
10: Hej!
9: Du Mina, vi är nära in på valet. Hur märks det?
10: Jag tycker det syns och märks väldigt, väldigt mycket just nu. Såklart partierna, vad de står i olika frågor och sådär. Och så på sociala medier också, inte minst bland kända svenskar. Hur de pratar, till exempel vilken färg de ska rösta. Sara Larsson, jag vet inte om du såg, hon gjorde ett uppmärksammat inlägg nyligen. Felix Herngren, regissör, samma sak, svarade på frågan i Fördomspodden nyligen. Ja, massa överallt, till och med på röda mattan faktiskt, tänkte jag på TV-galan Kristallen, så var precis det här en fråga.
11: Nej, man ska inte fråga vad man röstar på, vad man tjänar.
12: Vad ska du rösta på i valet?
13: Det säger jag inte.
14: Får man säga sånt?
15: Alltså jag är helt ärligt, inte riktigt.
10: Ja, men det är då Aftonbladets reporter som är på röda mattan, uppklädda svenskar, bland andra Pernilla Wahlgren som vi hör här, som får frågan helt enkelt vad de röstar på. En del är öppna och en del avstår helt enkelt eller liksom undviker frågan. Men just den här formen att faktiskt prata med kändisar, den är en väldigt tydligen populär klassisk form i papperstidningsvärlden. Det berättade Erik Rosén för mig när jag pratade med honom. Han är ställföreträdande ansvarig utgivare just på Aftonbladet. Och läsarna gillar det här, menar han. Och att vi intresserar oss för vad kändisarna står rent politiskt.
16: Men nu pratar vi kändisar då. Camilla Hamid, Pernilla Wahlgren med flera. Mm. Hur är det med oss andra då?
10: Ja, men en liten spaning här på vår redaktion, på kulturredaktionen, det är att flera av oss stött på videos i våra flöden. Flera lokaltidningar som gjort en slags frågelåda på stan. Vi kallar det på journalistspråk för enkät. I det här fallet då på temat val. Och där har man en form, nästan som en egen genre, där man visar upp en bild på en person och sen så frågar man en annan person om de kan gissa utifrån bilden vad den ska rösta på.
17: Tror du de skulle säga att du var vänster eller höger?
18: Jag är väl ganska normalklädd och det kanske gör att man placeras lite mer åt vänster än höger.
17: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
19: Oj, höger. Jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
20: Men det är nog för att han ser
19: lite proper ut.
20: Ja.
19: Fast då dissar man ju alla som... Man kan inte säga så heller.
10: Och det här var då ett exempel på en sån här video från Mölndalsposten. Och den här formen har man ju gjort utöver, ska vi säga, en massa annan rapportering lokalt om valet. Men då för att försöka bryta igenom bruset så har man prövat det här. Hundratusentals människor har sett den här videon, så den har liksom blivit viral. Och man tänker då att läsarna är intresserade av det här, och man ger också utrymme för Mölndalsbor att faktiskt vara med och medverka till innehåll. Och så här berättar chefredaktören och ansvarig utgivaren Erika Arnadotti när jag träffade henne.
31: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Jag tänker att den måste få lov att ställas också. Och de som svarar, de svarar. Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt. Att visa Mölndalsbor, att man känner igenkänning med dem man ser på.
16: Men hur ska man tolka det här, Mina? Är vi inte lika hemliga längre med vad vi står politiskt?
10: Ja, det är en jättebra fråga tycker jag. Jag vet, jag har inget svar på den frågan. Men Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, hon tycker att det här är en väldigt spännande fråga. Och menar att det sker ett slags möte mellan två olika kulturer här. Dels den svenska normen där partivalet många gånger ses som väldigt, väldigt privat. Och sociala mediers kultur av det här offentlig självexponering.
32: Sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring. Förväntas visa vilken politisk sida man står på, eller till och med exakt vilken politiker eller vilket parti som man tänker rösta på.
16: Nu har vi pratat en stund om det här, Mina, om vad kändisar tycker och vanliga människor gör och sådär. Ska vi också berätta nu vad vi röstar på?
10: Ja, blir du sugen på att berätta?
16: Egentligen inte. Nej. Det sitter djupt inne i mig och inte göra det.
10: Ja, nej, men vi hoppar över det.
16: Du har lyssnat på Kulturkollen. Fler avsnitt hittar du bland Kulturnytts poddar i appen Sveriges Radio.
33: Klockan 1 söndag eftermiddag ska vi ägna oss åt språket.
34: Betala, beundra, beställd, befinna sig, befogat är sådana ord vi ska prata om idag, Ylva.
10: Mm.
34: Alltså ord som börjar på be.
35: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om prefixet be.
34: Har du något favorit be-ord? Nej, jag har. Det borde jag ha skaffat mig nu. När jag förberett det här programmet.
10: Ja.
34: Beskäftig är kanske lite roligt.
10: Beskäftig, ja.
34: Vi ska ju börja reda i vad det är med de här B-orden. Alltså, hänger de ihop på något sätt eller inte? Och då har vi fått en fråga från Nils Göran som skriver: en vän sa sig aldrig ha hört verbet begå. Det fick mig att tänka på hur många verb som börjar på B och kräver ett objekt. Alltså beskriva något, bekräfta någon, beundra någon, besluta något, betala något. Trots min väns tvekan tror jag att vi förstår B-orden när vi möter dem för första gången eller nykonstruerar dem. Bekransa, betitla, betunga, bespringa, nykonstruerat av, nu av mig i analogi med begå. Till exempel vid Stockholms maraton besprang tusentals människor Hornsgatan. Vad kallar språkvetare konstruktioner med be? Är förledet alltjämt produktivt så att det kan uppkomma nya be-ord? Undrar Nils Göran.
0: Mm.
34: Sen har lyssnaren Agneta också tänkt på detta. Hon skriver be i början på ord. Det känns som det händer något, men jag kan inte definiera det. Och så har några exempel här då. Till exempel söka, besöka, kämpa, bekämpa, hålla, behålla, lysa, belysa, ljuga, beljuga, räkna, beräkna, svara, besvara, tyda, betyda, tala, betala och så vidare. Kan ni definiera det? Jag hoppas att du kan det, Ylva.
0: Ja, det finns lite olika fall. Vi tittar på dem. Det här prefixet BE, för det är det vi kallar det. Det är ett prefix. Mm. Ja, det kom in i svenskan under senare medeltid, andra halvan av 1300-talet. Och då lånade man ju in väldigt mycket ord från tyskan som hade den här förstavelsen, och sen blev den också produktiv i svenskan så att vi kunde liksom inom det svenska språket kunde bilda egna sådana här ord som har börjat på BE, som behöva och så.
34: Så det är både så att vi har direkta lån från tyskan och sen har vi börjat använda det själva då.
0: Ja. Producera nya ord. Ja, men som det här med liksom besprungen, eller om jag har en keps på mig och säger att jag är bekepsad till exempel,
34: ja,
0: då använder man det också då produktivt. Och enligt Svenska Akademins ordbok så var det här prefixets glansdagar liksom 1500- och 1600-talen, så då nybildade vi många såna här ord. Och sen var det lite antityska strävande där man kanske också försökte från språkvårdshåll rensa ut lite och liksom hålla stången mot de här.
34: Mm-hmm.
0: Så. Men vad gör då det här BE i början? Det finns lite olika fall. Ett är att det faktiskt inte gör nästan någonting, eller det tillför väldigt lite. Det betyder samma sak som ett motsvarande verb. Det är ofta verb de man sitter på. Så att vi har till exempel främja och befrämja.
34: Typ samma betydelse.
0: Ja, man kan straffa någon, man kan bestraffa någon.
34: Mm.
0: Ungefär samma sak. Man kan prata om väpnade grupper, man kan också prata om beväpnade grupper.
34: Mm.
0: Sen finns det några där, ja, där det finns en betydelseskillnad, men där det är ganska svårt beskrivbart vad be skulle göra. Och det kan vara för att det faktiskt inte finns något motsvarande verb eller ord utan be.
34: Mm.
0: Till exempel bekymra.
34: Ja, just det
0: finns inget kymra.
34: Nej.
0: Bedrövad. Finns inget verb dröva. Bekväm. Vad är kväm?
34: Samkväm.
0: Ja, det finns. Men då är det, kan det vara så precis att det inte finns. Och då kan det bero på antingen att man har lånat in det här i sin helhet från tyska.
34: Mm.
0: Där till exempel då det här med kymra, kummen, faktiskt betydde någonting.
34: Just det.
0: Eller så kan det vara att det är ett ord som har funnits tidigare men som inte finns i dagens svenska. Sen kan det vara att det finns ett ord utan be, men att det som nysvensk är väldigt svårt att se hur de skulle hänga ihop. Och där har vi just till exempel tala, betala, skriva, beskriva. Därmed betala så är det ju så att det här tala är som prata, men i betala så hänger det mer ihop med tal, alltså som räknetal, va? Sådana tal. Men de här orden, att räkna och att prata och berätta, de är ju faktiskt släkt. Alltså på engelska så har man ju tell, på danska så betyder det tell, att räkna.
34: Mm-hmm.
0: Och på engelska har man också så här, att alltså count är ju räkna typiskt på engelska, men man har ju ord som recount betyder ju berätta. Så de hänger ju ihop faktiskt det där att räkna upp något.
34: Ja.
0: Så att de är liksom ändå semantiskt släkt. Ja.
34: Ah.
0: Mm. Men just det här betala kommer ju också från tyska, alltså det är ju bezahlen som vi har liksom helt lånat in där. Ja.
34: Mm.
0: ständig och beständig. Alltså, lite svårt att se hur de skulle hänga ihop även om det finns något. Och i de här fallen är det liksom, vi ser att B gör någonting, men det är svårt att säga vad. Och då är det ofta så att vi har lånat in ordet i sin helhet från tyskan i den betydelse som tyskan hade då. Men nu ska vi komma till de fallen där vi liksom kanske kan börja förstå lite mer. Och det är när det här B förändrar verbet på ett mer systematiskt sätt som faktiskt låter sig beskrivas och som vi kan förstå utan att kunna massa tyska och utan att kunna massa språkhistoria.
1: Ja.
0: Och då är det ord som är typiskt då bildade i svenskan av svenskar. Och då kan det vara så att i ordpar att det har en transitiverande funktion. Och vad betyder då det? Ja, men det var ju det här som Nils Göran var inne på, att det gör ändrar ordet så att det kan ta ett objekt.
1: Mm, just
0: så
1: det.
0: Man kan säga, om vi tar skylla och beskylla.
1: Ja.
0: De skyllde på sin pappa. De beskyllde sin pappa. I det här beskylla, då behöver vi inte det här pået som länkar. Utan då kan det ta liksom, beskylla tar då ett rent objekt, alltså sin pappa. Skjuta, beskjuta. De sköt mot fienden.
1: Mm.
0: De besköt fienden.
1: Just det.
0: Så vi blir liksom kvitt den där prepositionen och gör att verbet kan ta ett rent objekt. Spruta, bespruta och så vidare. Och bland Agnetas exempel så är väl de allra flesta just såna här. Alltså kämpa, bekämpa. Man kämpar mot någon, men man bekämpar någon. Man kan behålla något. Man kan ju säga också hålla något.
1: Mm.
0: Så det här är lite spännande då. För ibland så kan man också lägga det här B på ett verb som redan tar ett objekt. Så vi till exempel har stjäla. Man kan stjäla något, en plånbok. Man kan också bestjäla.
1: Just det.
0: Och då ändras rollfördelningen, för man säger jag blev bestulen på pengar.
1: Mm.
0: Alltså man bestjäl någon medan man stjäl något.
1: Eller man kan inte säga jag blev stulen på pengar.
0: Nej, utan då säger man ju hon stal pengar från mig.
1: Ja.
0: Så det ändrar liksom rollfördelningen. Man kan bygga ett hus på en tomt, men man kan bebygga en tomt.
1: Just det.
0: Sen ibland kan det ha liksom lite mer subtila förändringar. Alltså det kan bara vara så att det liksom vi kan uppleva lite olika stilvärden. Målad gentemot bemålad. Och i de fallen där det finns både ett verb liksom med och utan B prefix, så är det så att du har ofta det här med B-prefix högre stil.
1: Ja.
0: Låter mer formellt. Ofta kanske lite mer abstrakt.
1: En målad byrå, en bemålad byrå.
0: Ja. Att det nästan upplevs som en sån här skrytfena.
1: Ja. Vilka många olika funktioner det blir med de här B.
0: Ja, och då har vi bara pratat om verben.
1: Ja.
0: Jag kan bara också kort säga att man kan också bilda från adjektiv. Alltså till exempel bemyndiga. Då är det att man förser någon med egenskapen att vara myndig.
1: Just det.
0: Och från substantiv, jag sa ju bekepsad. Till exempel befolkad, behornad, beslöjad, befruktad.
1: Ja.
0: Befrukta, det är ju inte frukta som vi var rädd, utan det handlar om att man får se någon med en frukt, så att säga.
1: Fruktsamhet?
0: Ja,
1: eller man, eller nej, man gör, ja, just
0: ja,
1: det.
0: Man,
1: ja, du sa lite finare. Frukt, okej. Blommor och bär. Ja.
0: Det kan vara så att det faktiskt inte gör så stor skillnad alls, och det är de här straffa, bestraffa.
1: Mm.
0: Ibland är det svårt att beskriva, oftast för att vi har lånat in hela ordet från tyskan, eller alltså bedrövad.
1: Mm.
0: Dröva har vi inte för att det är någonting liksom gammalt.
1: Mm.
0: Men då, när det är något så är det typiskt det här, det gör så att det kan ta ett objekt. Man kämpar mot någon, men man bekämpar någon. Eller ändrar rollfördelningen, som till exempel där, bygga ett hus på en tomt, eller bebygga tomten med ett hus.
1: Just det.
0: Mm.
1: Vi ska fortsätta prata om det här prefixet.
0: Mm.
1: Inga-Lena har skickat in en fråga till oss. Hon skriver att hon har läst i en artikel att författaren inte varit beskonad från negativa skriverier. Och undrar, är beskonad en egengjord ihopslagning av skonad och troligen befriad? Eller är det faktiskt ett nytt ord? Min SAOL från 2006 har det inte med sig. ChatGPT påstår att det är ett ord. Perfekt particip av verbet beskona, som betyder att någon eller något har blivit skonat från något obehagligt, svårt eller skadligt. Vad säger språkets experter?
0: Alltså ChatGPT och annan generativ AI, den vill ju gärna vara till lax, så den hittar gärna på saker om den inte har liksom mycket bra texter att gå på. Sen är det ju som sagt att det går ju att hitta träffar på det, annars hade ju inte Inga-Lena hört det om det överhuvudtaget inte hade funnits. Mm. Och jag skulle säga, det är väl som hon säger, är det en hopslagning av skonad och befriad?
1: Mm.
0: Ja, det kan det nog vara. Om man tittar på hur vanligt är det här, det är inte så vanligt faktiskt. Jag hade nog gissat att det skulle vara vanligare, för det känns inte som ett orimligt ord.
1: Men säger man inte förskonad?
0: Jo,
1: ja.
0: Det är det man gör.
1: Ja.
0: Så att det vanliga och korrekta är att man med skona använder inte prefixet be utan prefixet för, som är lite liknande i sin funktion. Det ska vi inte prata om idag, men det är en annan sån
1: här som annat vi har. Avsnitt om
0: ja,
1: det.
0: Mm. Det vill säga att förskona säger man ju ja. Normalt, som också är ett sånt här obetonat.
1: Alltså det kan inte vara författaren har inte varit förskonad från negativa skriverier.
0: Precis.
1: Uh-huh.
0: Men som sagt, jag hittar kanske liksom 20 stycken i hela Kungliga bibliotekets tidningssamling, så det är inte så mycket. Alltså det normala är att man säger ju var förskonad från något.
1: Mm.
0: Och då är det också att det blir att man har varit beskonad från negativa skriverier till exempel.
1: Mm.
0: Men jag hittar faktiskt också konstruktionen vara beskonad något. Alltså med rent objekt så här. Jag har varit ganska beskonad större utmaningar.
1: Jaha.
0: Men att ha 4 barn som nu blivit vuxna kan vara en utmaning. En känsla av, vad gör vi nu? Ja.
1: Okay.
0: Vad ska man säga om beskonad? Alltså, det är ju inte en orimlig bildning.
1: Nej.
0: Utifrån det vi har sagt om B och så.
1: Mm.
0: Det som gör den konstigt är att vi redan har förskonad. Så att man upplever det som liksom en kontamination helt enkelt. Och det är inte särskilt vanligt. Och som sagt, det idiomatiska är ju förskonad.
1: Ja. Mm. Ja, vi ska fortsätta och prata om ord som börjar på B. Och kanske lite märkliga konstruktioner. Vi ska ha med oss lyssnaren Adam Shirvani. Hej Adam.
2: Hallå, hallå, hallå.
1: Vad undrar du?
2: För nästan 9 år sedan så lyssnade jag på Kalle Linds podd Snedtänkt. Och där var det ett avsnitt om 60-talsschlager.
1: Mm.
2: Och där hörde jag låten, den fantastiska låten måste jag lägga till. Tova Carsons låt Alla slavar. Och fastnade för ett ord som lät som ordet bedravar.
1: Mm.
2: Jag försökte hitta låttexten men det fanns inte någonstans. Och tog till och med hjälp av en översatta vän men vi hittade ingenting under ordet bedravar. Så jag slängde iväg ett mejl och undrar om ni har kan ta reda på vad det här märkliga ordet bedravar kan betyda.
1: Mm, bra, och det är också roligt för du mejlade oss då för många år sedan. Men så här blir det ibland i språket när jag liksom bestämmer att nu ska vi göra ett avsnitt om ord som börjar på B. Och då hittar jag ditt mejl. Så jag kan också uppmana alla som lyssnar att skicka in era frågor. Och sen vet man aldrig när ni får svar. Men,
2: 8 år tog det, jag väntade så länge.
1: Och frågan är om du ska få något svar nu. Vi får se. Men du, vi lyssnar lite på den här låten också, så kan alla som lyssnar på radio här nu höra vad det är du undrar över för ord. Och då är det alltså Tova Carsons låt Alla slavar, en liten bit av den.

0: Ja. Som banger alltså.
1: Ja, en bra låt. Men det hör vi alltså. Alla slavar jag bedravar. Är det det hon säger, Ylva?
2: Vi kan också bara säga att det här är ju en översatt sång. Det kan också spela roll. Den heter Work Song på amerikanska. Nat Adderley har skrivit musiken. Den har sjungits in av lite olika personer. Nina Simone till exempel, ganska känd version. Been working and working, but I still got so totally far to go. Så det är, så alla slavar jag bedravar är bara working och working. Been working and working. Det var ju vanligt med att översätta olika slagerhits. Och då kunde man ge en text som var ofta var liksom samma tema, men man kunde göra en omtolkning, ibland till och med humoristiskt. Alltså man har ju den här 24 hours from Tulsa som blev 15 minuter från Eslöv, och det var en bil från början och sen blev det en moped som fick motorstopp.
1: Fria översättningar.
2: Ja, men precis att man gör. Men det var väldigt, väldigt vanligt. Och för att verkligen slå fast vad som menas här, så tror jag att vi skulle behöva fråga den svenska textförfattaren. Och han heter Peter Himmelstrand. Han har också skrivit Det börjar verka kärlek banne mig och Det blir alltid värre framåt natten. Han är tyvärr död. Men det rimliga här verkar ändå vara att det de säger är, för ni har letat efter ordet bedrava. Och jag skulle säga, det finns inte ett sånt ord som bedrava. Utan rimligen är det bedrövar. Alla slavar. Okay. Jag bedrövar alla slavar. Mm-hmm. Jag bedrövar.
0: Ja. Generöst uttalat.
2: Ja, men för att det skulle rimma då. Uh-huh.
1: Men alltså typ, jag är bedrövad. Eller?
2: Alltså, för det är det att bedröva. För hade bedrövad passat jättebra in betydelsemässigt, då hade ju du själv kommit tänkt på det, Adam. Tänkt, ja, men det måste ju vara bedröva. Det gör det inte riktigt. För som du säger, rimligare är det då jag är bedrövad. Inte att jag bedrövar. Så det kanske är någon slags liksom omtolkning där. Om man lyssnar på verserna så beskriver det ett liv på ett kontor där man är liksom kontorsslav och telefoner surrar och ringer. Det är 4 timmar till 5 och så vidare. Och sen kommer den här refrängen som är alla slavar, jag bedrövar. Jag tänker bara på dig. Och det här dejet är inte så närvarande i verserna. Det är någon gång att det handlar om att om jag skulle smita undan och ringa till dig. Men annat handlar det mest om det här liksom att alla springer runt och trippar och skriver på skrivmaskin och så vidare. Vi har flera oklarheter i den här texten. För det första då, slavar. Är det ett substantiv eller ett verb? Är det så att alla slavar medan jag bedrövar? Eller är det alla slavar som jag bedrövar?
1: Som jag liksom tycker synd om, typ. Eller?
2: Ja, det är oklart. För det verkar som att hon mest tycker synd om sig själv.
1: Just det.
2: Som en av de här slavarna. Så det, för att om man tänker att slavar är ett substantiv och att det är alla slavar som jag bedrövar. Det har inte

0: Jag vet faktiskt inte om vi ska tolka det här slavar som ett substantiv, alltså alla slavar som jag bedrövar, eller om det är alla slavar medan jag bedrövar, och vi kanske ska tänka oss att bedrövar är att jag sitter och är bedrövad och längtar efter dig.
1: Alltså jag tolkade spontant texten som att slavar var ett verb, alltså alla slavar på jobbet liksom.
0: Vad gör du, Adam? Vilken var din tolkning?
2: Substantiv.
1: Mm.
2: Så alla slavar
0: som jag bedravar.
2: Ja, alltså jag var till och med ute på bedragar.
0: Ja. Precis. Mm. För det var en annan sån, skulle det kunna vara, men då skulle det också vara bedrag. Alltså då är det en väldigt lång rym överställd.
2: Jo, visst. Jag känner mig, vi är inne i nödrimsfacket redan.
0: Mm. Absolut. Jag kan inte riktigt ge en helt tillfredsställande förklaring och säga att så här är det.
2: Nej,
0: det kanske är någon annan lyssnare som tänker så här måste det vara. Mm. Och som kan ge oss en epifani där. Mm. Eller så, men det, däremot så tycker jag det är väldigt kul med låttexter. Där man börjar liksom, de har använt liksom någon slags poetisk licens eller vad man ska säga. Och för att det ska rimma och för att det ska låta bra. På ett sätt som faktiskt sätter myror i huvudet. Folk och tänka, men det här, vad är det här egentligen?
1: Okej, så att 8 år senare får Adam inte riktigt ett svar, men...
0: nej, men precis. Men
2: jag måste säga, det är när bedrövar.
0: Ja.
2: Ja, men det måste ju vara något åt det hållet. Ja. Och så har hon bara liksom lagt en twang på öet.
0: Ja, och man får ju också lägga det här på textförfattaren då, att hon var så att säga tvungen att ha ett A-haltigare. Men rent grammatiskt är det ju rimligast att hon skulle bedröva de här slavarna. Mm-hmm. Men i verserna framgår det inte riktigt varför hon skulle så att säga göra dem bedrövade.
1: Nej. Men bedröva är ändå kanske nyckeln.
0: Jag kan inte se någon annan rimligt ord som det skulle kunna vara.
1: Adam, jag tackar så mycket för att du skickade in din fråga och kunde tänka dig vara med här några år senare och prata
2: tack
1: om
2: själva
1: det här.
2: Tack för att du tog tiden.
1: Ja. Ha det bra, hej då.
2: Detsamma, hej då.
1: Hej. Har du också en fråga som handlar om språk? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se. Ja, vi ska med oss en lyssnare till och det är Ottilia Andersson. Hej!
3: Hej. Jo, det var så att jag hade en gång en tyskspråkig föreläsare på universitetet som konsekvent sa ordet bearbeta med betoning på andra stavelsen, alltså bearbeta, vilket ju är samma betoningsmönster som tyskan har på det ordet, alltså bearbeiten.
1: Ja.
3: Och det här fick mig att fundera på varför vi på svenska säger bearbeta med betoning på första stavelsen. För i alla andra liknande exempel som jag kom att tänka på så är prefixet be obetonat. Precis som på tyska då. Betala, behandla, beakta, besiktiga och bedra var några exempel jag kom på. Och det här fick mig helt enkelt att undra varför säger vi egentligen bearbeta?
1: Mycket bra fråga tyckte jag i alla fall. Vad säger du?
0: Mycket bra spaning. Mm. För att det är ju helt rätt som du säger. Alltså att det här B, det är ett obetonat prefix i typ alla ord. Och varför tar du då helt plötsligt betoning i bearbeta? Varför säger vi inte bearbeta? Som vore det rimliga. Alltså din tyska föreläsare, han sa ju egentligen det som var rimligt. Och det är vi andra som har liksom gjort ett uttalsundantag just för det här ordet. Så det man direkt får fråga sig då är, finns det något annat ord som har det här B-prefixet som, där det tar betoning? Då är det nog så nej, eller nej. I alla fall nja. För det har i alla fall funnits. Så om man kollar i Svenska Akademins ordbok, som är den här historiska ordboken, de har en hel artikel om det här prefixet B, som är bra.
1: Ja.
0: Och då skriver de då att det är liksom obetonat normalt. Men så tar de upp att det finns vissa ord där man lägger det här ordet på något som redan är en sammansättning eller som redan har ett prefix och att då det här med B-prefixet kan få betoning. Ett exempel då som de har, och nu ska vi se om jag kan säga det här, B-fullmäktiga, alltså som vi vill då säga befullmäktiga.
1: Men det har man ju aldrig hört i ordet, nej.
0: Det är inte så vanligt, men ett som man kan ha hört här nu då.
1: Ja.

0: ledsaga. Där anger de faktiskt det första uttal, normaluttag, som B-ledsaga. Alltså B-ledsagande omständigheter skulle man väl då kunna prata om.
1: Okej.
0: Och det tror jag också de flesta idag tycker låter konstigt. Men det, jag skulle kunna tänka mig att det uttalet ändå kanske finns som ett ovanligt uttal. Alltså inte beledsagande utan beledsagande. Och så skriver de, till dessa har med avseende på betoningen bearbeta och stundom även beredvillig, skulle jag säga, men då beredvillig anslutit sig. Så att jag tror att det är det att det har funnits vissa där det här B-et har satt sig på något som redan är sammansatt eller redan har någon slags prefix eller sammansatt och att då det här B har kunnat ta betoning och att det har bildat mönster som också då har sen smittat av sig på bearbeta. Och som idag tror jag är det enda ordet som har kvar den här, där det liksom har fastnat. Så lite konstigt, men finns det andra exempel? Ja, och då tror SAOB att det är liksom andra ord som vi kanske inte, där vi inte har kvar, kanske inte ens de här orden, och om vi har kvar dem så har vi inte kvar det här betoningsmönstret. Men att det är de som har bildat mönster för och påverkat och gett det här bearbeta-uttalet, säger de.
1: Men det är alltså, tror vi på det här? Jag tycker det känns så orimligt bara att bara det här bearbeta av alla ord vi använder idag har just den betoningen och så inget annat.
0: Alltså ibland så är det ju liksom vissa ord kan råka ut för anomalier.
1: Ett ord som har råkat ut för en anomali. Ottilia, vad säger du om det här?
2: Spännande. Ja, men det kändes ju bra att det inte fanns massa ord som jag inte hade kommit att tänka på i alla fall.
1: Ja, det här var ett svar i alla fall.
2: Ja, men tack så jättemycket för svaret på min fråga.
1: Aha, bra. Tack så mycket för att du var med oss i språket. Hej, hej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Ja, nu har vi fått en fråga från Sara som skriver så här. På ett restaurangbesök häromdagen beställde vi varsin macchiato. Enligt min man, en espresso befläckad med mjölk. Befläckad för mig är ett negativt ord. Ja, som två frågor här egentligen. Befläckad, är det ett negativt ord? Men sen också då macchiato. Kan man säga att det är en espresso befläckad med mjölk? Eller hur ska vi översätta det här macchiato?
0: Ja, men precis. Alltså om man översätter espresso macchiato så är det befläckad espresso. Alltså macchiato betyder fläckad eller befläckad. Verbet då är alltså macchiare. Och på italienska då, det här, så kan det här macchiato användas både konkret om att man fläckar espresson med mjölk. Eller i den här abstrakta betydelsen befläcka sin heder, befläcka sitt rykte. Så de har både liksom det abstrakta och det konkreta. Vi har ju, skulle jag säga, i princip bara det här abstrakta att man befläcker sin heder eller sitt rykte, eller hur?
1: Just det, då låter det väldigt negativt.
0: Ett obefläckat rykte pratar just man ofta om. Om vi skulle prata om detta då konkret, att man konkret fläckar en espresso med mjölk, så skulle vi nog hellre använda just fläcka utan B. Alltså säga en fläckad espresso eller en fläckig espresso. För man säger, nu har tröjan blivit fläckad av tomatsoppa. Inte så gärna befläckad, va?
1: Nej.
0: Nej. Men det här är också lite negativt laddat. Och i matsvängen så vill man ju inte ha det här. Så om vi tänker, vad skulle vi kalla det på säljande menysvenska? Om vi tänker att säljande menysvenska är liksom lättrimmad svartrot med smörslungad spenat och sotad gurkemulsion serveras med en kryddité på morot och fänkål.
1: Ja, visst.
0: Så. Ja. Jag tänker då, vad skulle du säga? Jag tänker så här, mjölkstänkt espresso.
1: Ja. Okej, mjölkstänkt espresso. Och Sara har rätt i att befläckad, det har negativ laddning.
0: Det tror jag det har för dem alla.
1: Du, ska vi ta oss till sista frågan för idag?
0: Mm.
1: Den kommer från Gun. Hon skriver, jag är nyfiken på ordet besitta. Kan man bara besitta kunskaper och liknande? Eller kan man besitta en diagnos också om man vill skriva lite mer formellt? Eller har man en diagnos? Eller bör man skriva har fått en diagnos till och med för att betona att det är någon slags bedömning av tillståndet? Det här undrar Gun.
0: Jag tolkar frågan som att det egentligen är att kan man rent allmänt använda besitta som en formell synonym till ha?
1: Ja, det var en bra sammanfattning. Ja,
0: och då svarar jag nej.
1: Nej, det kommer inte
0: jag. Jag ska säga att det finns liksom två vanliga sätt att använda besitta, som då är liksom, i och med att de är vanliga också, är omarkerade, så att man inte tänker på dem. Och den första och mest typiska i allmänspråket, det är att man precis som kun skriver, man besitter kunskaper. Precis. Eller kompetens, eller kanske lite andra egenskaper och förmågor och kvaliteter. Man kan också besitta våldskapital, besitta makt, ja, besitta expertkunskaper. Mm. När jag tittade på det här i Korps ordbild så var det just liksom kunskap, kompetens, förmåga, kvalitet, ledaregenskaper och så.
1: Mm.
0: Men sen finns det också en annan viktig domän där man har det här ordet besitta, och det är, kan man säga, juridik. Om man någonsin har hyrt en lägenhet i andra hand eller hyrt ut i andra hand, så vet man att det finns något som heter
1: besittningsrätt.
0: Ja. Och då är det så att besitta här, det betyder att man förfogar över något. Det är också det som det står, om du tittar i ordlistan, så står det att fortlöpande förfoga över något föremål eller någon abstrakt företeelse. Okay. Så det är det här att man äger ju inte lägenheten.
1: Nej.
0: Men man besitter den.
1: Mm.
0: Men jag skulle säga att båda de betydelsen som vi har tagit upp, att de täcks väl av den här fortlöpande förfoga över något. Vilket, om vi ska återgå till det här konkreta exemplet, diagnos. Det är ju inte någonting som man förfogar över något. Utan precis som Gun säger, så är det ju liksom någonting, det är en etikett som man har fått. Det man möjligen liksom besitter är ju då kanske autistiska drag, eller vad man nu ska säga, möjligen. Men det där är ju liksom en etikett som, så där passar inte besitta in, för det är inte, det går inte att ersätta med ha. Eller ha går inte att ersätta med besitta.
1: Då har Gun fått svar. Och vi har pratat om väldigt många be-ord. Ylva Byman, tack för idag.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du vill veta mer om prefix och suffix, då ska du gå in i appen Sveriges Radio. Där har jag lagt in två spännande avsnitt. Utöka ditt ordförråd med hjälp av suffix heter det ena. Och prefix och suffix, små men mäktiga, heter det andra. Du hittar dem under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
3: Redan imorgon förmiddag efter 11 hör vi ett nytt avsnitt av Språket i P1. Och det handlar om hemliga språk som knopar moj och rövar språket. Så ska vi till Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, där Sveriges Radios utrikeskorrespondenter samlades en dag i augusti för att möta publiken. Och här hör vi ett samtal om Arktis med Norden-korrespondenten David Rasmusson, Washington-korrespondenten Gina Lindberg och Rysslands-korrespondenten Fredrik Wadström om det uppblossande maktspelet kring Arktis. Konferencier Peder Gustafsson.

0: Hallå, hallå i hörsalen. Varmt välkomna in här i hörsalen. Om ni har varit ute och minglat med korrarna, grattis till er. Hoppas de var snälla mot er. Och jag hoppas också att ni var snälla mot dem. Vad kul att det är så många som är här. Jag ska säga en sak. Jag heter Peder Gustafsson. Jag är som kallad utrikesredaktör. Det är en bra titel, men man kan mest säga att det är ordningsman i skolan. Det har ju varit en fantastisk dag så här långt där ni har då möjligheten att möta radiokorrespondenterna från Sveriges Radio. Jag hoppas verkligen att ni förstår att de här personerna verkligen gör allt för att ta hem världen till er via sina reportage i radio och reportage som ni kan höra i Sveriges Radio-appen och dessutom nyhetsflödet. Det är ju ett ständigt flöde utav nyheter från utlandet och vi inser och tycker att det är otroligt viktigt att vi har våra egna reportrar på plats, alltså våra korrespondenter som blir era ögon och öron där ute i världen. Så det är därför vi tycker att det är extra kul också när ni kommer hit för att träffa dem idag. Tack för det, vill jag säga. Hörrni, i morse så kunde vi höra ett nyhetsinslag på Ekot som handlar om att Kina kör fraktfartyg via Arktis till Atlanten. Alltså en helt ny transportväg. Det innebär att när vi också nu pratar om framtiden i världen så förflyttar vi konfliktlinjer och fokus iväg från Mellanöstern, Ukraina till en världsdel och en del av planeten som vi inte har haft så jättemycket koll på tidigare, nämligen Arktis. En region som länge uppfattats ganska kall och avlägsen med tanke på att värmen sprider sig norrut, så öppnas det också nu nya möjligheter för transportleder och utvinning av mineraler som är så viktiga för vår framtid. Vad står egentligen på spel när det handlar om Arktis? Varför är USA, Ryssland och Kina så intresserade av det här området som idag till stora delar faktiskt är täckt av is? Det här ska vi prata om nu tillsammans med Nordenkorrespondenten David Rasmusson, USA-korrespondenten Gina Lindberg och Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Varmt välkomna upp. Om någon frågade mig om du har ett dream team bland korrarna, säg det inte högt, men här står det. Gina Lindberg, alltså varför är USA:s president Donald Trump så fixerad, ja, men nästan besatt av Grönland?
1: Läget, som en fastighetsmäklare skulle ha sagt. Läget när det gäller säkerheten, läget när det gäller naturresurser och möjlighet till ekonomisk vinning. Och sen också läget när det gäller Trumps eftermäle. Han vill gärna expandera USA.
0: David Rasmusson, hur har det här om läget tagits emot på Grönland och i Danmark?
2: Som en kniv i ryggen. Och den som har hållit i kniven är din äldsta och bästa vän.
0: Och så undrar man ju, vad är det då som försiggår i Kreml? Vad säger man i Moskva om USAs plötsliga intresse för Grönland, Fredrik?
3: Alltså, Ryssland har ju länge pratat om arktiska området som en handelsväg och en möjlighet att utvinna naturresurser som ligger dolda i isarna som ju nu smälter i allt högre utsträckning. Men med den här politiska utvecklingen så har ju den militära aspekten av arktiska området kommit att få mycket större fokus i Kreml.
0: Gina, du sa det där att Trump, han är intresserad av läget. Men vad är det Trump vill göra med Grönland?
1: Han vill ju ha det han återkommer till hela tiden är ju att Grönland är avgörande av militärstrategiska skäl. Alltså att det handlar om USAs säkerhet. Och på så sätt får han ju in det i den här America First-mantrat som han återkommer till. Att det är USAs säkerhet det handlar om och då behöver man Grönland. Och att man behöver total kontroll över Grönland för att kunna se till att det militärt är helt och hållet amerikanskt. Och sen är det också ekonomin som du var inne på tidigare, alltså jordartsmetallerna, mineralerna som man vill åt. Så det handlar ju också om energi och ekonomisk vinning. Och så är det här med att bygga ut USA. det som kallas för manifest destiny i amerikansk kontext. Alltså en gammal 1800-tals idé egentligen om att USA ska expandera och bli ännu större och att det är liksom ödesbestämt att USA som land ska växa. Och det är ju Trump väldigt intresserad av. Vi hör ju honom hela tiden prata om Kanada som 51:a delstaten, eller nu pratade han om att Hormuzsundet ska bli amerikanskt häromdagen, och Grönland. Det skulle ju vara en jättelandyta att lägga under sig. Attraktivt.
0: Ett jätteland är ju Ryssland, och jag kan tänka mig att i Ryssland så reagerar man lite grann på det här med vad Trump säger. Men vad säger man om den ökade militära tänkta närvaron från väst på Grönland? Vad säger man om det i Moskva?
3: Men det har ju varit en nog rätt chockartat för Ryssland, eftersom ryssarna har ju länge haft väldigt stor dominans i arktiska området. Bara titta på landmassan, det täcker ju så otroligt stor yta av runt den norra polen. Och hela tiden så har man haft också den här väldigt närvaron av militära anläggningar, inte minst på Kolahalvön med atomubåtshamnar i Murmansk och den dominans som har varit i den delen av Norra ishavet. Men nu har ju liksom man fått tänka om och se att här kommer det in andra krafter i ett läge där Ryssland ju milt talat är lite upptaget militärt på annat håll. Så att det här kommer ju väldigt olämpligt vad det gäller den militära upprustningen. Men däremot så har man ju sett möjligheten att kunna utnyttja den här delen av liksom den norra sfären i hela det här långa ryska riket till att hitta nya transportvägar. Och transportvägar behöver Ryssland i takt med att vissa delar av världen stänger ner. Hamnar blir svårare att anlöpa. Man måste ha skuggflottor igång. Och i det här läget kommer ju Kina in med sina möjligheter från andra hållet, inte från vårt håll då, men från Stilla havshållet genom den här transportleden. Så att Ryssland ser också möjligheter i det här läget.
0: Och det är intressant, för att vi i morse in i Ekonyheterna så kunde vi höra hur Hanna Sahlberg rapporterade om just det, att Kina nu har långtgående planer på att ta sina fraktfartyg och åka just den här vägen som vi talar om.
3: Men det har ju till och med fått ett namn, Polarsidenvägen.
0: Ja, bara en sån sak. Nu är det lätt att fokusera bara på Grönland när vi pratar om Arktis, men jag tänkte så här, det finns ju fler länder som är berörda i Norden. Mm. Jag tänker Norge med Svalbard och så Island också. Hur går snacket där då om det här som händer, David?
2: Det är så att Island går till val nästa lördag, där man ska inte säga ja eller nej till ett EU-medlemskap, utan ja eller nej till att återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Och att den omröstningen hålls nu beror delvis på Donald Trump. Och det han har sagt, man har varit orolig på Island att man är näst på tur. Och när Donald Trump i Davos i vintras förvisso sa att han inte skulle invadera Grönland, så sa han ju Island, Island, Island flera gånger. Det var ett misstag.
1: Kanske. Men
2: kanske i Reykjavik såg man inte riktigt så. Och man var inte heller så nöjd med att den blivande amerikanska ambassadören förvisso på skämtat om att göra just Island till den 51:a delstaten. Så nu på Island, de som förespråkar ett ja till EU, de pratar om att vi behöver en tydligare geopolitisk tillhörighet, även om vi är ett NATO-land. Så att vara ett EU-land hade varit säkrare för oss.
0: På vilket sätt tycker de att det skulle vara säkrare?
2: Men att ge dem en tydligare politisk hemvist, att vara en riktigt tydlig del av Europa och inte hamna inom den här amerikanska intressesfären, vad man kallar det, the Donroe
1: Doctrine.
2: Men det ligger ju geografiskt där man ligger och är strategiskt extremt intressant.
0: Vi får fortsätta höra på din bevakning om Island där under hösten här, så får vi höra mer om det här. Alltså i den här diskussionen, alltså, när man pratar om Grönland och Arktis, så glömmer man ibland faktiskt att närmast Grönland så ligger ju faktiskt Kanada. Vad säger man i Kanada om den här diskussionen, Gina?
1: I Kanada är ju hela Arktis-diskussionen existentiell, för det är en så stor del av Kanadas yta. Det är väl 40% av territoriet ligger i Arktis. Så att det handlar ju om den nationella självbilden och den nationella identiteten. Men man har väl aldrig brytt sig så mycket om Arktis som just nu. Och det har också med en viss Donald Trump att göra. Att när USA och Trump börjar kasta ögonen i den här riktningen, så ökar ju också intresset och engagemanget från Kanadas regeringssida. Så att det här har ju verkligen seglat upp på dagordningen som en viktig fråga, att se till att bevara de delarna av Arktis som är kanadensiskt i Kanadas ägo. Där finns det ju också delar som är omstridda.
0: Men, ja, precis. Det finns ju omstridda delar där. Vad handlar det om, bara kort?
1: Ja, det handlar om vattnen och inte landmassorna. Och där det finns olika syn på om det är Kanada eller någon annan som äger vissa av vattenvägarna.
0: Ryssland har ju annars väldigt länge, Fredrik, betraktat Arktis som en väldigt strategiskt viktig del. Du nämnde Murmansk till exempel som en flottbas. Hur har Rysslands syn på Arktis förändrats nu i takt med den här försämrade relationen till väst? Är det så att man liksom vänder sig och inser att här sitter vi på någonting väldigt värdefullt?
3: Ja, hela Ryssland är ju egentligen involverat i en stor omställning och en omorientering som riktar sig mycket mer österut, med Asien och Kina i fokus. Och vi ser ju det inte minst när det gäller de här dels handelsvägarna i norr, men också när det gäller de här eventuella utvinningen av naturresurser. Och varför jag säger eventuella är för att det är lätt att säga att så mycket av oljetillgångar som inte ännu är utvunna ligger i Arktisområdet. Jag tror det är nästan 15% av världens ännu inte utnyttjade tillgångar. Jag tror det är 30% av outnyttjad gas som finns i det här området, alltså i den ryska delen av Arktis. Men vi vet också att det är snudd på omöjligt med dagens teknologi att utvinna det. Så att det här är ju en långsiktig lösning. Och Ryssland har i alla fall inte de senaste 35 åren varit jättebra på långsiktiga planer. Man vill ha snabba fixar, så då tar man hellre och pumpar upp så mycket av den olja och gas som redan finns. Men man har sett tidigare att man har försökt ändå skapa allianser. Ett stort projekt som har pågått länge har ju varit med franska gasjätten Total, ett storbolag i Europa. Och det kom ju förstås att bli svårare och svårare ju mer Ryssland bedrev sin krigföring i Ukraina från 2014 och sen från 2022. Och nu i sommar så har fransmännen också börjat ge upp de sista 10% av ett gemensamt venture, och det ska då flyttas över till kinesiska investerare istället. Så att Kina ser ju här chansen att komma in både vad det gäller utvinning av naturresurser och då handelsvägar där man kan utnyttja den här polarsidenvägen. Och det är ju en väldigt liten del än så länge vad det gäller sjöfart. Det går inte att jämföra med Suezkanal eller Hormuzsund eller något annat. Men det är klart att Ryssland drömmer om att det här skulle kunna bli framtidens Hormuzsund.
0: Men med allt det du berättar nu och till exempel det vi hörde i morse i Ekot, hur påverkar det då relationen mellan de här två jättenationerna, Kina och Ryssland?
3: Det är en svår balansgång för Moskva, för att Kina är ju den starkare parten ekonomiskt och militärt. Så att man vill ju gärna ha alla fördelarna av det här samarbetet för Kremls del. Men man är ju också orolig för att kineserna ska kliva in och i princip ta över, för att de har de musklerna de har, inte minst ekonomiskt. Så att Ryssland försöker liksom balansera det här samarbetet så att de inte ska bli helt lämnade på efterkälken i framtiden.
0: Men vad har Kina, eller förlåt, vad har Ryssland att tjäna på den här transportleden?
3: Ja, just nu är det ju en stor möjlighet i och med att andra delar av världen har stoppat eller delvis i alla fall klippt av transporterna. Så just nu så rapporteras det ju rätt mycket om satellitbilder som visar olika tankfartyg som lossar LNG-gas upp i Norra ishavet, transporterar dem till Kamchatka-halvön vid Stilla havskusten på ryska sidan, och sedan lastas om till kinesiska hamnar därifrån. Det här är ju alltså sanktionerade naturresurser som ju USA och andra försöker stoppa. Men genom de här olika underjordiska eller liksom hemliga operationerna, så har man lyckats få ganska mycket av det här i hamn i kinesiska hamnar.
0: Och det som är intressant är att vi har experter på scenen här som kan berätta om de här hemliga operationerna som pågår. Det är det som är så fantastiskt. Apropå hemligt, det har nästan blivit lite hemligt det här. Jag kommer så väl ihåg när jag hörde på nyheterna, till och med när jag var liten parvel, Arktiska rådet. Men det var väldigt länge sedan jag hörde om det. David, finns det kvar?
2: Ja då, det finns kvar, Arktiska rådet. Hur det fungerar däremot, först och främst, det är 8 nationer som ingår i Arktiska rådet. Det är de 5 nordiska länderna, sen är det Ryssland, USA och Kanada, USA då via Alaska. Och man har länge pratat om high north, low tension. Arktis var ett av områdena, kanske det enda, som även under kalla kriget där kunde stormakterna samarbeta. Och det gjorde man nog delvis för att det inte var så intressant rent ekonomiskt. Det var intressant vetenskapsmässigt, men det fanns liksom ingenting att hämta där. Nu när isarna börjar smälta så är situationen en helt annan. Nu finns det plötsligt godsaker som kanske man kan plocka upp ur jorden när isen smälter undan. Men Arktiska rådet finns idag. Det politiska samarbetet ligger på is eftersom Ryssland inte längre är med, den största arktiska nationen. Däremot finns ett visst vetenskapligt samarbete fortfarande med Ryssland, men inte alls på den nivån som det har varit.
0: Apropå bara medlemmar i Arktiska rådet, det finns ju också en grupp länder som är någon slags stödgrupp, men intressegrupp, eller hur?
2: Ja, men det har varit en diskussion. Jag hörde det var USAs förra utrikesminister som sa att Kina kallar sig för, jag tror det är a near Arctic power. Och han sa, det finns ingenting som är a near Arctic power. USA vill ju verkligen hålla Kina borta från Arktis, och inte minst på Grönland. För några år sedan så skulle man bygga en ny flygplats i Nuuk, Grönlands huvudstad. Och det visade sig vara ett kinesiskt bolag som hade bjudit på upphandlingen. Och i Washington så ringde alla alarmklockor. Så vi vill inte att kineser äger kritisk infrastruktur på Grönland. Och det slutade med att Lars Løkke Rasmussen, som då var statsminister, fick åka upp till Nuuk och betala för flygplatsen själv.
0: Hoppsan.
2: Inte personligen då kanske.
0: Men apropå de här, jag ska bara nämna det här, Arktiska rådet, det är intressant. Det finns ju ett, nu låter det som att det är Prospekt och Hells Angels, men det finns ett hangaround-team där, bland annat med Indien och Singapore. Det är så långt ifrån Arktis man kan komma faktiskt. Men de här utspelen som Trump då har gjort om Grönland, hur har det påverkat relationen mellan Nuuk och Köpenhamn, tycker du?
2: Det är en jättekomplicerad relation. Alltså, Grönland har ju varit en koloni, och det danska beteendet i Grönland kan starkt ifrågasättas. Jag tror att många känner till exempel den här spiralskandalen under 60- och 70-talen, där unga kvinnor och flickor, vissa bara 12 år gamla, mot sin vilja och ofta mot sin kunskap fick en spiral i sitt underliv. Och det finns flera sådana historier, vilket gör att den här relationen mellan Grönland och Danmark är extremt sårig. Vad Donald Trump har gjort, han har visat sig vara det bästa plåstret för den här relationen. Oavsett hur varig den har varit, för det finns ju ingenting som enar så mycket som en gemensam fiende. Så att relationen mellan Nuuk och Köpenhamn är bättre än på väldigt, väldigt länge. Och grönländerna är ju inte dummare än att de förstår ju att nu är ett gyllene tillfälle att förhandla med danskarna. Plötsligt är vi intressanta. Plötsligt kan vi få saker. Plötsligt öppnar Köpenhamn plånboken väldigt vitt.
0: Får vi säga grattis Grönland då?
2: Ja.
0: Gina, hur skulle du säga att USA är ju också en medlem i Arktiska rådet som vi hörde här. Hur tycker du att Donald Trump har tagit hänsyn till det?
1: Alltså, Trump och internationella samarbetsorganisationer, det är inte det som står högst på hans topplista. Så att Arktiska rådet, nej, inte särskilt intressant i detta Vita huset. Han har ju inte ens tillsatt någon. Man har ju en ambassadör från varje land som sitter på de här topppositionerna. Trump har inte tillsatt någon förrän förra veckan faktiskt. Då kom det. Julia Nyshewat heter hon. Har tidigare jobbat på State Department och är gift med FN-ambassadören Mike Waltz. Lite extra bakom kulisserna. Skvaller. Men hon ska då tillträda. Hon behöver bli godkänd av senaten först. Så att den här platsen har varit tom. Och för Trump är ju en organisation som har väldigt mycket fokus på miljö- och klimatfrågor inte särskilt intressant. Han är intresserad av Grönland, punkt. Och av andra delar av Arktis också. Och det här att med relationen till det pågår ju nu, eller sägs pågå, samarbetsdiskussioner mellan State Department och Lars Løkke Rasmussens gäng i Köpenhamn. Hur det går med dem vet vi inte. Men vi vet ju att USA samtidigt agerar. Det är ett amerikanskt oljeutvinningsbolag som har varit på Grönland de senaste veckorna och haft med sig Dr. Phil i släptåg som av någon för mig okänd anledning ska dokumentera det här och filma alltihopa.
0: Ska vi berätta vem Dr. Phil är för de som
1: ja, men han är ju en terapeut och framförallt tv-kändis och Trump, stor Trump-supporter. Som dyker upp i alla. Han var också med och filmade ICE, alltså migrationspolisen, när de gjorde tillslag i olika delstater i våras. Nu ska han filma på Grönland. Så att det pågår ju saker. Och Donald Trump har ju sagt flera gånger, även nu under sommaren, att han, jag menar, Grönland dyker ju upp då och då. Det är inte så att han har släppt tanken på att USA ska ta över Grönland, även om han har slutat prata om militär intervention.
2: Jo, men jag vill säga att det som danskarna var så glada för i, jag vet inte om ni minns de här hektiska dagarna i januari när Lars Løkke Rasmussen for till Washington och han hade möte med utrikesminister och vicepresidenten. Han sprang sen till sin bil och han var jätteröksugen. Ni kanske minns de här bilderna, han sliter upp bakluckan och rotar efter någon cig. Men vad han hade lyckats med då är någonting väldigt skandinaviskt, väldigt danskt. Han hade bildat arbetsgrupper. Ja. Arbetsgrupper som då skulle titta på den här frågan. Och då var det, då hade man tagit bort konflikten från Truth Social, från sociala medier, där man visste att där kan vi aldrig vinna en konflikt. Mm. Men nu har vi dem i etablerade diplomatiska kanaler. Och oj, vad det här kommer att kunna ta tid.
1: Jag kan bara lägga till att det kommer rapporter även inifrån State Department i Washington att vissa där var jättenöjda med den skandinaviska modellen med en arbetsgrupp. Mm. Därför att då sköt man, precis som du säger, då sköt man det här framför sig. Det är ju inte alla i Trumps administration som är så pigga på idén att han ska ta över Grönland.
2: Men vad som sen danskarna oroar sig över är att det pågår liksom en parallell påtryckning. Jeff Landry, han är Louisianas guvernör, han är ju Trumps särskilda utsände för Grönland. Och han dök ju upp där i våras, inte inbjuden på något sätt, utan dök upp som privatperson. Och det blev märkliga videos. Jag vet inte om du minns det, han delade ut, han lovade barn i Nuuk att de skulle få många kakor de ville, bara de kom till Louisiana.
0: Mm. Det är fantastiskt, helt. Mm. Tänk om vi hade en sån guvernör i Sverige. Mm. Jag tänkte bara fråga Gina där. Du var ju lite grann inne på det att Trump inte lyssnar på miljögrupper och så. Men hur ser USA på den här balansen mellan exploateringen av naturresurserna i Arktis och att skydda de här känsliga miljöerna?
1: Ja, det skiljer sig ju väldigt mycket mellan partierna. Det är en sån fråga där det har varit väldigt stor skillnad på Biden och Trump. Där ju Trump har rivit upp en massa regleringar kring klimatpolitiken och Biden tvärtom införde nya. Så Biden fokuserade ju mycket på, jag menar det fanns ett stort ekonomiskt intresse från USAs sida även under Biden, men det var ett mycket större fokus på miljöskydd och klimatfrågor i Arktis än vad det är nu.
0: Hur reagerar man i Moskva, Fredrik, när det handlar om just det här att beskydda naturresurserna i Arktis? Har man överhuvudtaget det snacket där?
3: Snacket har man. Det finns ju uttalat att Ryssland säger sig skydda de här miljöerna i polarområdena i norra Ryssland. Men i praktiken så är man ju väldigt snabb på att bjuda in internationella aktörer för utvinning. Och om vi nu ska tala om den här möjliga nya transportvägarna så är ju en förutsättning för det att isarna smälter ännu mer. Och det kanske inte är ett bra budskap vad gäller liksom naturfrågor och miljöfrågor och hållbarhet och långsiktighet. Så att Ryssland är ju ett land som har liksom andra prioriteringar. Och när det gäller egentligen alla saker, inklusive Arktis, så har ju Rysslands krig i Ukraina kommit att styra allting. Så att om det gäller utvinning av naturresurser i Arktis så ska pengarna ju tänkta, som man nu tänker i Kreml i alla fall, att gå dit. Och när det gäller transportleder och samarbeten med Kina så är det ju för att hålla igång ekonomin för att kunna fortsätta kriget. Så att det finns ju en annan prioriteringsordning i Kreml. Mm.
0: Jag tänker också lite grann på det här med att Arktis och de naturresurser som finns där är ju utav högsta intresse också för de nordiska länderna. Hur tänker de nordiska länderna rent ekonomiskt, David? Ser man det här att det är en kassako som ligger orörd?
2: Det gör man delvis. Först och främst kan vi prata, när vi pratar om de nordiska länderna, de arktiska länderna, kan vi i Sverige säga att vi är förvisso ett arktiskt land, men vi är inte dugg intressanta i de här sammanhangen för vi har ingen kust. Och det har Finland inte heller, så vi är egentligen relativt ointressanta. Men det är såklart man ser resurser, framför allt grönländare själva. För det finns ju en dröm på Grönland att kunna bli självständiga. Problemet är ekonomin. Man är ekonomiskt extremt beroende av Köpenhamn. Skulle man nu kunna hitta andra inkomstkällor, till exempel gruvnäring, så skulle det kunna skynda på en självständighetsprocess. Problemet är att trots att isarna smälter så är det väldigt otillgängligt. Ska du starta en gruva på Grönland, då måste du först nog bygga en hamn. Sen måste du bygga ett samhälle där de som arbetar i gruvan ska kunna bo. Sen kan du anlägga en gruva. Det visar att det kommer vara otroligt kostsamt även om isarna smälter.
0: Vi ska avrunda med en snabbrunda, tänkte jag, där det handlar om vad ni tror kommer att bli viktigt från eran utsiktspunkt, från till exempel Moskva. Vad kommer vara det viktigaste från Moskvas sida när det gäller Arktis de kommande 5-10 åren?
3: Om man lyckas bygga den här transportleden och lyckas hålla Kina som en partner och inte bara duka under i den här relationen, utan faktiskt klara av att fixa en polar sidenväg som gagnar också Ryssland.
0: Och Gina, vad säger man i Washington? Vad kommer det hända de närmaste åren där, tror du?
1: Ja, det beror på vilket humör Donald Trump är på och hur det går med en del andra konflikter som han är involverad i världen. Hur länge Irankriget ska pågå till exempel och när är han beredd att flytta fokus någon annanstans. Men han har definitivt inte släppt tanken på att göra Grönland amerikanskt.
0: Och vad säger man i Köpenhamn och i Nuuk?
2: Man vet ju samma sak. Man vet ju att Donald Trump inte har glömt bort Grönland på något vis. Han har ju pratat om det här sedan 2019. Och man är ju oroliga för den här utvecklingen. Man vill ju behålla status quo här egentligen så länge det bara är möjligt. Och hoppas att kanske någonting annat stort i världen händer så att Donald Trump inte riktigt har fokus på det här området.
0: Ni hör, Donald Trump har ett finger med i allas tankar när det handlar om framtiden. En stor applåd till David Rasmusson, Nordenkorrespondent, Gina Lindberg, Washington-korrespondent och Fredrik Wadström, Rysslandskorrespondent.
4: Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
5: Först ekot om det svenska valet. I Dalseds kommun kan partierna få svårt att fylla platserna i fullmäktige. Antalet valbara kandidater har nämligen minskat med 23 personer jämfört med valet 2022. Sverigedemokraterna har redan idag 4 tomma stolar i kommunfullmäktige och i årets val är Sebastian Bäckström ensam kandidat för partiet.
6: Det blir ju det att röstar man på ett parti så de kommer in i fullmäktige och sen har de inte nog med folk för att faktiskt rösta igenom de förslag deras politik vill ha, då kommer det ju vara en bortkastad röst, för det blir ju nedröstat eventuellt då, såklart.
7: När man jämför vallistorna för partierna som idag är representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige med förra valet så har antalet valbara kandidater minskat från 84 till 61 personer. Till årets val finns varken Liberalerna eller Vänsterpartiet kvar i kommunen samtidigt som Socialdemokraterna har tappat 10 personer jämfört med för 4 år sedan. Paula Holmqvist är Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed.
8: Det får ju en jättestor effekt när det gäller demokratiska beslut, självklart. Och skulle vi få 14 mandat så är det klart, då har vi inga ersättare.
7: Dals-Ed är en av Sveriges minsta kommuner sett till befolkning och både Sebastian Bäckström och Paula Holmqvist menar att det inte är helt lätt att rekrytera nya politiker, även om de försöker.
8: Det är ju så, folk har fullt upp, men, och jag tror ibland så är det nog mycket det här med tvn. Vi har Netflix, vi har många olika chattgrejer som tar mycket av människors tid, tror jag. Sen är det ju väldigt viktigt det här med familjen också. Många som har barn, det tar mycket tid.
5: Reporter Jeremias Sandberg, P4 Väst. Libanons president Youssef Aoun vädjar till både USA och det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med nya attacker mot landet. Detta efter att 4 människor dödats i israeliska attacker inne i Libanon idag. Israels militär motiverar anfallen med att Iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Ett vulkanutbrott i Indonesien orsakar stora problem i flygtrafiken. Enligt landets transportminister har 467 flighter hittills påverkats, vilket gjort att omkring 150 000 passagerare blivit strandade, rapporterar BBC. Den internationella flygplatsen i Jakarta stängde i morse till följd av vulkanaska i luften. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner befinner sig nu i Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. President Zelensky skriver på sociala medier att den ukrainska sidan är förberedda på innehållsrika samtal. Det var Ekots nyheter klockan 2. Christian Lund i studion.
9: P1, Sveriges Radio.
4: Mobiltelefonabonnemang säljs till äldre med hjälp av tvivelaktiga metoder. Det här är ett av ämnena i plånboken som vi hör strax.
10: Hej, jag heter Kjell Wester och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
11: Varför måste en del av oss människor skryta?
10: Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
4: Och här i P1 kan du höra Allvarligt talat klockan 5 i eftermiddag.
12: Viola blev fast i ett telefonabonnemang hon aldrig godkänt. Signaturen på avtalet var någon annans.
13: Det är inte alls likt.
12: Hör om mobiloperatören som låser in kunder i 5 år långa avtal med hjälp av oschyssta säljmetoder. Högre hyror när förhandlingarna startar allt tidigare. Hur höga kan hyrorna bli framöver? Och snacka om pengar på första dejten, låter det lockande? Paret som gjorde just det gästar programmet. Det här är Plånboken med mig, Anna Berg. Att svara ja är inte längre tillräckligt för att man ska ha ingått i ett avtal via telefon. Nu behöver avtalet vara signerat för att gälla. Skriftlighetskravet kom till för flera år sedan för att skydda konsumenter. Men trots det finns det företag som hittar sätt att komma runt det. Ett av dem är mobiloperatören Polar Mobil som ringer upp äldre och binder upp dem i 5 år långa avtal som är svåra att komma ur.
13: Här har vi haft kor, ja. Som mest hade våra föräldrar 32 mjölkkor.
14: På en gård i Sörmland bor Viola tillsammans med sin syster Sylvia.
13: Ja, den är vi tar hand om varandra så gott vi kan. Vi blir gamla båda två, så att det är ungefär som ett gammalt gift par.
14: Det röda trähuset med utsikt över betesmarker och skog har varit deras hem i över 70 år, ända sedan de var barn. Förutom några års studier på annan ort har de två systrarna alltid bott här.
13: Jag vet ju inte av någonting annat egentligen. Det är ju väldigt frifullt.
14: Skulle du kunna tänka dig att bo någon annanstans?
13: Egentligen inte, men man förstår ju att jag har ett slut en dag.
14: Nu sitter de i trädgården och det är mest Viola som pratar. Det är också nästan alltid hon som brukar svara i den gemensamma telefonen när det ringer.
13: Det är jag som sköter telefon. Pratandet eller vad jag kallar det för.
14: Och det är därför Viola som tar emot samtalet från försäljaren på Polar Mobil.
13: Hon säger ganska fort att det ska bli så mycket billigare med deras abonnemang och sådär. Och så pratar vi på, de här som ringer upp, de är ju så snabbt pratande så att man hinner ju knappt sticka emellan med någonting om man kommer att tänka på det.
14: Polar Mobil är en fristående mobiloperatör som använder Tele2s nät och säljaren säger till Viola att hon kommer få ner sin månadskostnad om hon tackar ja till erbjudandet.
13: Ja, och sen så slutade det väl med att på något sätt så hade jag väl fått det här nya abonnemanget som skulle bli så mycket billigare för det var hänvisat till pensionärer, till seniorer som hon sa då. Ja, och sen var det inte så mycket mer med det. Och sen så, jag ångrar mig direkt när jag hade pratat. Och jag förstod kanske inte riktigt att jag hade sagt ja till det här abonnemanget.
14: Men när Viola försöker ångra köpet upptäcker hon att det inte finns något telefonnummer till företaget. Och när hon tar hjälp av brorsonen Erik att mejla istället har ångerrätten precis löpt ut. Det visar sig också att det tidigare privata abonnemanget med Telia nu har blivit till ett företagsabonnemang med Polar Mobil och att bindningstiden är hela 60 månader.
13: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
15: Ja, det är ju för jävligt. Man riktar in sig på en målgrupp som inte är digitalt bevandrad och så lurar man dem att teckna upp sig på 60 månaders avtal. Det är ett jävla sätt. Det finns inget annat sätt att uttrycka det på.
14: När brorsonen Erik granskar det nya avtalet gör han ännu en upptäckt. Det telefonabonnemang som systrarna använt sig av så länge de kan minnas står skrivet på Sylvia och inte på Viola som var den som svarade i telefon. Säljaren har alltså hela tiden pratat med fel syster. Men Polar Mobil backar inte. Personen som deras säljare pratade med protesterade inte när hon blev kallad Sylvia, skriver bolaget. Och därför gäller avtalet.
15: Men det här företaget har ju också ett ansvar att säkerställa identiteten på den de pratar med och ingår avtal med. Och där hade de kunnat väldigt enkelt gjort med ett bank-ID exempelvis. Och då hade det varit färdigt där, för mina fastrar har inga bank-ID, så hade de inte kunnat vidimera identiteten. Det är också väldigt konstigt att du ingår ett avtal med en person utan att veta vem du ingår avtal med.
14: På bordet framför oss i trädgården ligger systrarnas gemensamma telefon. En gammal Doro-knapptelefon som de använder till en enda sak.
13: Telefonsamtal ut och in.
14: Så du har den här som en gammal hemtelefon kan man säga?
13: Ja, kan man säga.
14: Men du smsar inte ens på den här?
13: Nej, jag vet inte. Jag har lärt mig det en gång men jag är totalt ointresserad och det behövs inte några sms.
14: Nej, både Viola och Sylvia nöjer sig med att kunna ringa från knapptelefonen. De äger inte någon dator, smartphone eller iPad och de har inte heller något internet på gården. Ändå hävdar Polar Mobil att personen de pratat med ska ha signerat avtalet digitalt.
16: Så hur kan de då säga att du har godkänt ett avtal?
13: Ja, det vet inte jag. Jag vet inte hur de har gjort.
14: Brorsonen Erik plockar fram sin dator där avtalet finns.
16: Okej, här är signaturen.
13: Det är ju inte alls likt.
16: Det där är inte din signatur?
13: Nej, nej, nej.
16: Ska jag visa Sylvia också? Ja, det är ditt namn som står här.
17: Ja, just så.
16: Känner du igen den här signaturen?
17: Nej, nej.
16: Det är inte din?
17: Nej. Jag har inte skrivit på något.
15: Och när det gäller den här underteckningen så är det ju i avtalet som Polar Mobil har skickat. Där finns det ju en tidslinje när det står att man öppnar länken, avtalet signeras och så vidare. Och den IP-adressen går till en iPad i Malaga.
16: Vad tänker du om det?
15: Det är ju vad det är. Min faste säger att hon inte har skrivit på någonting. Hon saknar möjligheterna och kunskapen att skriva på någonting. Så då blir ju nästa logiska slutsats, ja, vem har skrivit på det? Ja, om inte fasta har gjort det, så ja, då är det bara Polarmobil själva som kan ha skrivit på det.
14: Under flera veckor har Erik mejlat med Polarmobil och upprepat varför hans fastrar bör få häva det 5 år långa avtalet. Att de inte förstått att de ingått ett företagsavtal, att säljaren inte ens pratat med Sylvia som står på abonnemanget och att varken Sylvia eller Viola har skrivit på något avtal. Ändå står Polarmobil fast vid att Sylvia är bunden till avtalet, och vill hon säga upp det i förväg måste hon betala 5 års abonnemangskostnad, 18 450 kronor. Och för Viola, som var den som pratade med försäljaren, har det känts tungt.
13: Och sen känner man ju skam att man är så jädrans dum som man har gått på det här överhuvudtaget, eftersom jag själv tycker att jag fortfarande är klar i knoppen. Sen får jag andra bedöma hur det är med den saken. Men jag tycker själv att jag är det. Så nej, det är en stor skam jag har känt. Och det känner fortfarande faktiskt.
14: Att ta sig ur avtalet med Polarmobil verkar allt mer omöjligt. Och när den första fakturan kommer visar det sig att det också har tecknats en tilläggstjänst mot identitetsstöld och bedrägerier för sammanlagt 2 400 kronor. Och Erik skickar ännu ett mejl där han bestrider fakturan och skarpt ifrågasätter undertecknandet av avtalet. Och plötsligt tvärvänder företaget och stryker avtalet med omedelbar verkan och makulerar fakturorna.
16: Vad tänker du om företagets affärsidé eller hur de bedriver den här typen av försäljning?
13: Det går ju ut på att lura gamla människor, och framförallt gamla människor som är inte lika snabbtänkta som jag anser mig vara än så länge. Nej, det är helt fel affärsmetoder.
12: Det sa Viola, och i inslaget hörde vi också brorsonen Erik Malm Birkegård, reporter Linda Aktén. Vi har varit i kontakt med Polarmobil och de har till slut valt att inte medverka i programmet. Men de skriver att de har valt att avsluta avtalet för att de inte kan säkerställa att allt har gått rätt till. Välkommen Camilla Brogren, kommunikations- och pressansvarig på Telekområdgivarna.
18: Tack.
12: Känner du till Polarmobil?
18: Ja, absolut. Vi känner till dem. Men vi kommenterar ju aldrig enskilda operatörer eftersom vi är opartiska.
12: 5 års långa avtal, är det tillåtet?
18: Inte för privatpersoner eller enskilda företag. Då är det maximalt en bindningstid på 24 månader.
12: 2 år alltså. Men hur kan de göra så här ändå?
18: Ja, det var vanligare för några år sedan att man kunde kringgå konsumentskyddet genom att framförallt då äldre med vilande skogsbruk, lantbruk, man gick in och omvandlade då deras privata abonnemang till företagsabonnemang. Då hade man då ingen ångerrätt eller ja, det konsumentskyddet. När vi uppmärksammade det som ett problem så gick vi in och ändrade i våra uppföranderegler, som då alla operatörer som är med hos oss eller de virtuella operatörer som går i de stora nätägarnas nät ska följa. Och då omfattas numera även enskilda firmor av både ångerrätt och maximal bindningstid på 24 månader.
12: Men det här är regler?
18: Ja.
12: Inte lagar?
18: Nej, det är det inte. Det betraktas i de flesta fall som god sed. Nätägarna kan, om vi säger att det är en virtuell operatör som Polarmobil, de går i Tele2s nät. Tele2 har också undertecknat en branschöverenskommelse om etiska försäljningsmetoder. Då kan de agera mot sina virtuella operatörer och stänga av dem från sina nät om de inte följer våra uppföranderegler.
12: Här har ju Polarmobil sålt ett företagsabonnemang. Varför gör de så?
18: Ja, det är ju helt enkelt för att kringgå konsumentskyddet. Och ja, alltså det går ju egentligen inte längre. Så att skulle det här komma till oss eller via då Tele2, så hade det här avtalet, det är ogiltigt. Men fortfarande, tyvärr är det ju så att den äldre generationen har ju svårt för att säga nej, lägga på luren. Man vill inte vara otrevlig helt enkelt och tacka ja till sånt här utan att riktigt vara med på vad det man signerar då. Mm.
19: Idag räcker det alltså inte att säga ja muntligt för att avtal ska gälla. Hur behöver det gå till?
18: Om du blir uppringd av en säljare så gäller ju det här skriftlighetskravet som du sa innan då. Det innebär att du måste signera antingen via tacka ja på sms, via bank-ID eller skriva på ett papper helt enkelt. Däremot gäller det ju inte om det är du själv som ringer upp till exempel en operatör. Du ska göra något ärende, du blir då kanske erbjuden ett abonnemang eller något sånt som du tackar ja till. Då gäller inte skriftlighetskravet, det är bara när du blir uppringd. Och det gäller privatpersoner då, inte företag.
19: Mm. Vad konkret nu då? Så om jag blir uppringd av en säljare, när har jag ingått avtalet? Vilka tre gäller?
18: Ja, precis. Det är ju alltså när du har signerat. Alltså, bevisbördan för att det finns ett giltigt avtal ligger också alltid på operatören. Så att det är de som måste bevisa att du har signerat genom till exempel sms eller bank-ID. Eller via Scribe till exempel då.
19: Men det gäller också om man har tackat ja på ett sms.
18: Ja.
19: Men så har det inte gått till i det här fallet, enligt Viola och Sylvia. De har inte skrivit på något. De känner heller inte igen den här underskriften som de har i avtalet. Vad tänker du om det då?
18: Ja, det första jag tänker är ju att de bör ju betraktas som konsument och inte företagare. Det är det första man ska hävda i det här fallet då. Och att man då ska bestrida avtalet. Det vill säga att man kan ångra det. Det är också så här att ångerrätten, om man inte har fått korrekt information om ångerrätten vid avtalets tecknande, så kan den då förlängas i upp till ett år. Så det är 14 dagar från att du har fått korrekt information. Så att bara att det har gått 14 dagar behöver inte betyda att den har försvunnit, utan du ska också se om du har fått informationen.
19: Men det här med att de inte har sett underskriften, hur ser du på det?
18: Hur menar du att de inte har sett?
19: Att de känner inte igen underskriften.
18: Nej, precis. Och det är operatören som måste bevisa det. Att det är deras underskrift på något sätt. Och skulle det vara i det här fallet som det låter ett falsarium, så är det ju någonting man ska anmäla till polisen.
19: Polar Mobil har ju också pratat med fel syster här. Men när brorsonen

0: annan. Det låter ju nästan lite hotfullt.
1: Ja, det är ju något vi känner igen också, ibland kontras när man då bestrider sånt här, att det kontras med ganska hotfulla argument för att, ja, helt enkelt skrämmas då så att man backar.
0: Det har du sett förr?
1: Ja, jag har sett det förr, tyvärr. Mm.
0: I vår granskning så har det framkommit kritik mot bolagets säljmetoder, både på olika recensionssajter och i anmälningar till Konsumentverket och ARN. Och det verkar ju som att det här företaget har satt i system att framförallt vända sig till äldre personer. Varför tror du att de gör det?
1: Jo, det är nog mycket så här att man vet att den generationen har generellt svårt att verka otrevlig, att tacka nej, att lägga på luren. Och det är förfärligt, måste jag säga. Alltså jag tycker det är riktigt... Ja, man blir bara arg, helt enkelt så. Men det finns ju sätt. Så att kontaktar man oss så finns det ju möjligheter att komma runt det här och bli av med såna här avtal.
0: Mm. Det som hänt här är ju att Violi och Sylvia nu har polisanmält det här företaget, och de har också anmält till ARN. Hur utbrett är det här problemet med ful sälj?
1: Just den här situationen som beskrivs här är ju inte så vanlig längre, i och med att vi har sedan flera år då med i våra uppföranderegler och branschöverenskommelser om etiska försäljningsmetoder. Man kommer ju inte någonstans med den här typen av bedrägeri. Men det krävs ju naturligtvis att man uppmärksammar det och gör någonting och inte bara känner att man inte vågar bestrida eller tycka att, ja, oj då, nu, ja, som jag hörde det här Viola sa, att man skäms för att liksom man har gått på det. Men man är definitivt inte ensam. Det är många som känner och råkar ut för samma sak, tyvärr.
0: Bedrägerier förekommer ju dock fortfarande, även gällande mobiloperatörer. Du sa att just det här är inte så vanligt, men vad är vanligt idag då?
1: Det är vanligare och vanligare nu att vi får in klagomål på försäljningssätt i butiker faktiskt, i elektronikbutiker. Att man går in och ska köpa en rakapparat eller ja, någonting, och helt plötsligt kommer man ut med 3-4 mobilabonnemang. Och det är någonting vi ser växer nu, som vi tittar på om man kan göra någonting åt, helt enkelt. Men just det här att till enskilda företag med lantbruk och så, det ser vi inte så.
0: Det har ni kommit åt, kan man säga.
1: Till största delen, ja, kan man säga det.
0: Du var lite inne på det. I det här fallet använder mobiloperatören Tele2s nät. Har det någon betydelse?
1: Ja, det har absolut betydelse. För att om man då kontaktar oss, så som jag sagt, då den här branschöverenskommelsen, då har de en möjlighet att agera mot sina virtuella inhyrda operatörer som Polarmobil eller de andra då som går i deras nät. Så att kontaktar man oss så har vi möjlighet att både ge information om detta och ge en kontaktväg där man till operatören, i det här fallet Polarmobil, och nätägaren som är Tele2, så att de får kännedom om det.
0: Tack Camilla Brogren, kommunikations- och pressansvarig på Telekområdgivarna. Du lyssnar på Plånboken i P1 med mig, Anna Berg, och strax ska vi prata om kärlek och pengar. Men först, hur stor hyreshöjning det blir för den som bor i hyresrätt förhandlas just nu runt om i landet. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har pågått sedan i våras. En process som väntas bli klar i början av nästa år. Men om förhandlingarna strandar brukar det hela ta ännu längre tid. Och då blir hyrorna också ofta högre, enligt en granskning som tidningen Hem och Hyra har gjort. Välkommen till Plånboken, reporter Conny Pettersson. Du är skribent på tidningen.
2: Ja, det stämmer bra. Tack, tack.
0: Ni har ju tittat närmare på vad som händer när Hyresgästföreningen inte kommer överens med Fastighetsägarna. Och ni har sett ett mönster. Vad är det ni har sett där?
2: Ja, precis. Vi har granskat vad som händer när hyrorna sätts av en skiljeman istället för vid vanliga förhandlingar. Och vi har kommit fram till att 9 av 10 hyror blir något högre när skiljeman kopplas in. Det är inte så mycket, 0,2%, men på 250 000 hyror som det var i fjolårets förhandling så blir det ju ganska... Vi räknar ut 60 miljoner kronor i ökat hyresuttag.
0: Vi ska säga välkommen också till Erika P. Björkdal.

0: Dahl, numera advokat på AG Advokat och tidigare professor på Uppsala universitet, specialiserad på avtalsrätt och fastighetsrätt.
1: Ja, tack.
0: Vi börjar med att reda ut det här. Hur går hyresförhandlingarna till?
1: Alltså hyresförhandlingarna går ju till så att alltså man ska komma ihåg att startpunkten är att förhandlingarna sker ju i gällande avtal, liksom att det pågår ett avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst. Och vad man gör då är ju att man förhandlar om att höja hyran under pågående avtal. Och det finns ju ingen lagregel som säger att man ska ändra hyran, utan det är ju parterna som själva kommit fram till att det är lämpligt att förhandla om att höja hyrorna varje år helt enkelt.
0: Och vilka är de här parterna då?
1: Då är ju det fastighetsägarna och hyresgästföreningen som förhandlar om det. Och hyresgästföreningen har ju då, kan man säga, mandat från hyresgästerna att göra det. Men att man överhuvudtaget möts i förhandlingar är ju frivilligt, men det har man ju ofta formaliserat genom att man har en förhandlingsordning mellan fastighetsägare och hyresgästförening. Och poängen är då att man möts årligen och försöker anpassa. Ja, poängen med förhandlingarna är att man ska höja hyran helt enkelt.
0: Leder förhandlingarna alltid till hyreshöjningar?
1: Det skulle jag säga att de i princip alltid gör. Och det är ju själva poängen med att man möts. Annars om det nu skulle vara så att fastighetsägarna inte har något anspråk på att höja hyran, så kommer de ju inte påkalla förhandling. Men typiskt sett så leder det till att hyrorna höjs.
0: Mm. Mm. Sen 2023 så har vi ju då den här lagstadgade gränsen för hur lång tid en hyresförhandling får ta, max 3 månader. Så, och om man strandar och inte kommer vidare, då tar man hjälp av en skiljeman. Vad är det för någonting?
1: Alltså, som du själv sa så infördes ju lagen 2023, och det var ju så dessförinnan att om man inte kommer överens om någon hyreshöjning, då som du sa så strandar ju förhandlingarna, och då noga räknat har man ju inte kommit fram till någon hyreshöjning. Och det man kunde göra i ett sånt fall var ju att ta frågan till hyresnämnden och helt enkelt där begära en hyreshöjning, vilket skulle då kräva att hyran som låg inte var skälig. Och den här lagen 2023 infördes för att man helt enkelt skulle få ett verktyg för parterna att gå i mål med sina förhandlingar. För om förhandlingarna strandade så kan man då ta frågan till den här skiljemannen.
0: Men det och vem är det då?
1: Alltså, ja. Det bestäms i varje enskilt fall. Men det är också bra att känna till att det är ju ingen automatik i det här, utan parterna, alltså fastighetsägarsidan och hyresgästsidan, behöver ju själva komma överens om att de ska ta en fråga till skiljeman. Så det är en överenskommelse som man skriver in i sin förhandlingsordning så att säga. Så det har man bestämt på förväg att man ska ta det till skiljeman. Men man kan ju också bestämma att man inte ska ta det till skiljeman. Mm. Så det är ju frivilligt, det är upp till parterna och komma överens om att det ska tas dit.
0: Och skiljemannen är då en jurist utsedd av hyresnämnden?
1: Ja, men det är också så att parterna själva kan ju också få lämna förslag på vem de vill ha som skiljeman. Och om parterna lämnar förslag så är ju i lagförarbetena så säger man ju då att då är ju tanken att hyresnämnden ska gå på parternas förslag. Mm. Annars utser hyresnämnden personen.
0: Conny Pettersson, syftet med lagen var ju att förhandlingarna skulle avgöras av en skiljeman som sista utväg. Men hur har det blivit?
2: Ja, det har ju blivit väldigt vanligt. Som jag var inne på, så i fjol så var det 250 000 hyror som sattes av skiljeman någonstans där omkring. Och ja, det har ju absolut inte blivit en nödlösning som det var tänkt.
0: Mm. Vad tycker de båda parterna, hyresgästförening och fastighetsägarna, om det här tillvägagångssättet då?
2: Hyresgästföreningen tycker inte alls om att det här har blivit så vanligt. Man menar på att fastighetsägarna bara sitter av den här tiden som man måste förhandla för att man ska kunna vända sig till skiljeman och då, som vår granskning visar, få en lite högre hyreshöjning. Fastighetsägarna är inte heller helt nöjda med det här systemet, och man menar att det kanske finns anledning att lagstiftaren titta lite, ja, ge lite vägledning och så, hur det ska kunna hur man ska kunna komma vidare och att det inte ska bli så vanligt som det är nu.
0: Men vem vinner mest på det här systemet då? Fastighetsägarna eller hyresgästerna? Eller hyresgästföreningen?
2: Ja, till att börja med så kan man säga att ingen vinner ju på att hyresförhandlingarna drar ut på tiden och att man får retroaktiva hyreshöjningar. Det vill ju ingen ha. Det är ju krångligt på många sätt. Hyresgästföreningen hävdar ju att om fastighetsägarna får en tidig hyra som är lite i det högre spannet så kan det bli ett märke för resten av förhandlingarna och att man får lite högre hyreshöjningar helt enkelt. Men så ska det ju inte vara. Det finns ju liksom inga märken så på det viset i hyresförhandlingarna. Men det kan ju finnas en risk att det blir så.
0: Den enskilda skiljemannen då? Vad har den att vinna på att höja en hyra? För nu har jag ändå landat i att det ofta blir så.
2: Ja, alltså skiljemannen är ju en person som oftast är ett extra knäckande hyresråd eller en jurist. Han har ju såklart att om han sätter hyror som är lite högre så kanske det finns möjlighet att man fortsätter med det här förfarandet med att skilja man.
0: Erika P. Björkdal.
2: Det är kanske lite spekulation från min sida, ja.
0: Erika P. Björkdal, du skakar på huvudet här. Vad säger du?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att framhålla i det här sammanhanget att det är inte så att det här är liksom inget självspelande piano, utan det är ändå så att för att en sån här fråga ska hamna hos skiljemannen så är det en eller båda parterna som tar det dit. Och det är inte så att skiljemannen får bara sitta liksom skönsmässigt och höja hyran, utan det är faktiskt så att parterna framställer ett yrkande på hyreshöjning. Och det är väl fastighetsägaren som framställer yrkandet om höjning förstås. Och hyresgästsidan framställer ju också ett yrkande, men i sånt fall på en lägre nivå får man anta. Och sen får man anföra argument för det. Man får ju liksom lägga fram jättemycket material. Och sen fattar ju då skiljemannen beslut inom ramen för vad parterna har yrkat och lagt fram. Mm. Så det är inte så att den här skiljemannen sitter bara och liksom sätter fingret i luften eller kliar sig i huvudet och tänker att nej, men nu sätter jag den här hyran, utan det är ju parterna som sätter ramen för processen, det är de som anger vad de menar är rimlig hyra och sen görs en bedömning utifrån det, och då är det ju så att skiljemannen får ju inte gå utöver där som det högsta beloppet så att säga. Och sen tycker jag också att huruvida det här skiljemannen har det här som ett extra knäck eller inte är väl på något sätt ointressant. Det jag menar, man får ändå utgå ifrån att en skiljeman som utses, det är klart så kanske inte alltid är, men att de tar sitt uppdrag på allvar och fattar ett sakligt beslut. Jag menar, det tycker jag ändå ska vara en utgångspunkt.
0: Conny, håller du med om Erikas bild här?
2: Nej, men det är klart, skiljemannen har ett uppdrag och det är ett uppdrag som de fullgör såklart. Sen så kan man ju tycka att det är lite konstigt att i 9 av 10 fall så blir hyran högre än för andra vid andra förhandlingar på samma ort.
0: Ja, Erika P. Björkdal, vad säger du om det? Håller du med? Blir hyran ofta högre när en skiljeman kopplas in?
1: Alltså, jag har ju själv inte gjort någon undersökning på det sättet som du har gjort, Conny, men och jag ifrågasätter inte resultatet av din undersökning, verkligen inte. Men om det nu visar sig att det är så då kan det väl vara dags att utvärdera den här lagen och se om den slår fel, helt enkelt. Men jag tycker att en faktor i det här är ju också parternas processföring. Att det är viktigt då att också hyresgästsidan... Jag har ingen aning om ifall man kan se också i det här materialet att fastighetsägarsidan tar fram ett bredare underlag för en annan sorts argumentation. Det kan ju också vara en faktor som...
0: Så det behöver tittas på närmare helt enkelt. Ja. Conny Pettersson, om vi ser rent generellt, hur stor hyreshöjning brukar det bli?
2: Det skiljer förstås lite från år till år. Förra året så blev det 3,4%. De två åren... Dessförinnan så blev det väldigt höga höjningar på grund av den här kostnadschocken som drabbade hela samhället, kan man väl säga. Då blev det 5% ett år och 4,6 har jag för mig ett annat år. Så att,
0: mycket siffror nu, men vad skulle det innebära om man bor till exempel i en genomsnittlig trea i en mellanstor stad?
2: Om man säger att man har en hyra på 10 000 kronor, det är många treor som kostar det idag. Så ja, 3,5% blir ju 350 kronor.
0: Mm. Snart är det också val. Kan valresultatet påverka de här förhandlingarna på något sätt, Conny?
2: Ja, alltså när vi frågade politikerna vad de tyckte om just skiljemannasystemet så var man lite mer öppen för att se över det på den rödgröna sidan. Medan man på den borgerliga sidan var mer inne på att det har gått ganska så kort tid och att det är kanske lite tidigt att utvärdera redan. Och vi frågade ju förstås också bostadsminister Andreas Karlsson som svarade i mejl att han tycker att det är en snabb och effektiv lösning. Så att man är lite mera positivt inställd där kan man väl säga, eller avvaktande.
0: Det får bli sista orden gällande hyresförhandlingarna. Tack Conny Pettersson, Hem och Hyra, Hyresgästföreningens medlemstidning är det. Och Erika P. Björkdal, advokat på AG Advokat. Nu ska vi prata om något så sexigt som pengar och hur man ska fördela dem i en relation. Samtliga ekonomer jag har träffat säger att man ska prata om ekonomi tidigt i ett förhållande. Trots att det kanske inte är det roligaste samtalsämnet. Här i studion har jag nu fått besök av två personer som pratat pengar sen första dejten. Anne Frid och Björn Lilja. Välkomna.
3: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Ni är aktuella med boken Enkel ekonomi. Ni brukar gå på pengasnacksdejter. Berätta, hur kom det sig att det blev så här? Berätta om er första pengasnacksdejt. Hur var den?
3: Ja, men det var ganska tidigt. Och Björn hade liksom en del ekonomi, eller snarare kanske lite så här frågor gällande drömmar och mål och lite sådana saker som lätt kopplas till ekonomi. Och det gjorde vi väldigt tidigt. Och jag minns att jag var lite så här, okej, gör vi det här så här tidigt?
0: Men när ni går på en sån här dejt, Björn, hur går det till? Säger du till henne, nu ska vi gå på restaurang och prata pengar. Hur lät det rent konkret?
4: Jag tror pengadejter är något som har kommit senare i vår relation. Och det är Anne Frids idé från början. Men vi började prata pengar väldigt tidigt.
0: Ja, hur lät det då? Relationen. Hur tog du upp det här?
4: Nej, men jag tycker att ekonomi är viktigt för liksom, att leva ett bra liv. Liksom. Inte att man måste ha jättemycket pengar, men ekonomi är viktigt för alla idag. Så att prata om vad man har för drömmar och mål och sådär och hur pengar kan hjälpa oss ta oss dit liksom, tycker jag är en viktig del av livet.
0: Men ni sitter och pratar pengar, ni är tidigt i relationen. Vad hade fått dig att vända i dörren, Björn?
4: Kanske inte så hade fått mycket att vända i dörren, men om vi inte hade kunnat ha ett långsiktigt liksom, bra snack om pengar, då tror jag inte det hade funkat.
0: Och det är det, Anne Frid. Vad hade fått dig att vända?
3: Rolig fråga. Hade man inte tagit någon form av hänsyn till olika förutsättningar och då, det hade varit svårt, tror jag.
0: Ja, för när ni träffades, då pluggade du, Anne Frid, till jurist och du, Björn, jobbade. Hur skilde sig era ekonomier åt då?
4: Alltså ganska mycket. Mm. Jag hade ju ett hyfsat välbetalt jobb och du var student och gick på CSN.
3: Ja.
4: Jag hade sparat länge och du sparade väl inte alls?
3: Jag hade inte börjat spara överhuvudtaget i princip.
0: Vad gjorde ni då för att minska den här obalansen?
4: Ja, men det första var att jag började prata om det här. Sen lyckades jag göra dig intresserad av sparande ganska tidigt och det hjälpte ju såklart. Liksom. Men det första vi gjorde var ju att dela på våra kostnader procentuellt så att den som tjänade mer, i det här fallet jag, betalade en större del av våra kostnader. Och ett syfte med det var ju att du skulle kunna spara pengar trots att du tjänade mindre.
3: Precis, och det kändes som en ganska viktig del i det här. Tanken var liksom inte att Björn skulle komma in på en vit häst och rädda mig på något sätt så. Verkligen inte. Men vi ville skapa förutsättningar för att jag skulle kunna ha mitt egna sparande som jag ansvarar över, som är mitt liksom.
0: Mm. Men du, Björn, du hade ju fortfarande mer pengar. Hur resonerar ni kring det, trots att ni gjorde en procentuell uppdelning?
4: Ja, hur resonerade vi kring det? Ja, vad säger du?
3: Ja, men det var ju, det blir ju också då hur man anpassar vardagen lite grann. Alltså vilken nivå ligger man på? Då har man ju två alternativ. Antingen så lägger man sig på en nivå som den andra, alltså den med mindre pengar kan klara sig på helt och hållet, om det nu, ja, vi ska dela helt lika och det ska vara så. Andra alternativet är ju att det är den andra som får stå för mer. Och så blev det ju ganska mycket för oss. Ville du liksom lyxkonsumera, eller vad man ska säga? Du ville åka på den där resan istället för att vara hemma.
4: Boka dyrare hotell än vad du hade kanske velat. Då blev det så att jag betalade det hotellet. Det.
0: Liksom. Så det procentuella gällde i vardagsekonomin och kanske inte på semestrarna då?
4: Ja, men lite åt det hållet. Särskilt i början. Idag är ju våra inkomster på nästan samma nivå, även om vi har samma princip idag. Men i början var det absolut så.
0: Hur stor roll tror ni det spelar att ni båda två då? Du hade ett väl avlönat jobb och du var på väg in i ett väl avlönat yrke. Hur stor roll spelar det för alltså, de här snacken liksom?
4: Det var ju såklart lättare för oss. Det ska man inte sticka under stol med att liksom, ja, men vi tror att Anni-Frid kommer tjäna mer pengar om inte allt för många år. Såklart det gjorde det lättare. Men jag tror att det blir ännu viktigare att liksom göra på det här sättet och dela procentuellt och prata om det. Om skillnaderna ska vara stora över tid.
0: Ja, för nu beskriver ni ett ekonomisnack som utgår från det roliga i livet. Mm. Gemensamma mål och resor och så. Men det är ju många som kämpar bara för att få vardagen att gå ihop. Mm. Hur ska man prata då?
3: Men jag tycker att det är ganska viktigt att också, för att det är klart, vi kan sitta här och prata om ett lustfyllt pengasnack, absolut. Men alla ekonomisnack, eller snack generellt egentligen, de kommer inte vara lustfyllda. Det kommer vara svåra beslut att ta, det kommer vara mindre, alltså hur påverkar pensionen långsiktigt? Alltså det finns så många exempel där det inte kommer vara det roligaste, härligaste och liksom drömmigaste. Och desto viktigare att våga prata om dem. Och är det då inte liksom, okej, nu pratar vi drömmar och mål och framtid, då kanske det mer behöver vara, hur hanterar vi tiden nu? Och där tror jag också att det är jätteviktigt att liksom förstå varandra. Vad är det som stressar mig i ekonomin? Vad är det som stressar min partner? Hur prioriterar vi överhuvudtaget? Om en tycker det är viktigare med en grej och den andra än något helt annat. Sådana saker blir ju ännu viktigare att prata om när det kanske är låga marginaler.
0: Det låter ju väldigt fint på pappret det här, men vi ska vara lite konkreta. Nu är ni ett par som precis har börjat dejta. Hur inleder du det här snacket, Björn?
4: Ja, men ett sätt att inleda det är ju vad man har för drömmar och mål. Vad skulle du vilja göra i framtiden? En annan sak som vi ofta pratar om, det är det här med...
0: Men konkret, vad säger du?
4: Vad jag säger?
0: Ja, vad säger du till den här nya kvinnan som sitter framför dig som du kär i?
4: Ja, men vad skulle du vilja göra om 5 år?
3: Vad säger du själv om 5 år? Det tycker jag är jättebra.
0: Ja. Ja, vad svarar du då?
4: Lät som en anställningsintervju här.
3: Verkligen. Nej, men jag tänker att det är också en fråga som har många lager. Och jag tycker det är jättepositivt i ett snack i en relation överhuvudtaget. En del i det är ekonomin i det hela, såklart. Okej, du drömmer om att starta eget. Hur ser du, alltså, vad finns det för ekonomi bakom det. Men det säger ju också mycket. Det kan säga mycket om värderingar, det kan säga mycket om andra saker som gör så att man faktiskt lär känna varandra väl. Och det är väl det också. De här pengasnacken, det är ju inte bara siffror, utan det är ju ett sätt att förhoppningsvis komma närmare varann och ha en större respekt och förståelse för varann också.
0: Mm. Ofta kommer man in med olika förutsättningar i en relation. En kanske har studielån som du hade, den andra inte. En kanske har barn. Hur ska man tänka då?
4: Ja, men det där blir ju väldigt individuellt, så där är det svårt att ge något generellt råd. Och där måste man identifiera de här sakerna som sticker ut.
3: Och det är ju verkligen A och O, liksom, att prata om vad i den här relationen är det som kommer behöva hanteras. Finns det särkullbarn till exempel? Är det någon som är djupt skuldsatt eller har ett CSN-lån eller äger en bostad sen innan eller vad det kan vara?
4: Jag hade ju ett fritidshus när vi träffades, så där kom vi ganska tidigt överens om att du inte skulle ta några kostnader för det. Inte för att du inte ville vara där, utan för att du kanske inte hade prioriterat att köpa ett där och då. Liksom.
0: Mm. Men idag är du där.
3: Jag är där.
0: Betalar
3: absolut.
0: Du för fritidshuset?
3: Betalar väl lite för liksom den här löpan, alltså vad heter det? Löpande kostnader, men ingenting som har med lånet att göra eller sådär. Det är allt sånt tar ju du.
4: Mm.
0: Även om man landar i att man ska ha en gemensam ekonomi, så tycker ni att, att man ska ha ett eget sparande, att det är viktigt. Varför är det så viktigt?
3: alltså jag tycker ju att det är en grundprincip som är otroligt viktig för det ekonomiska självförtroendet hos båda parter. Och att det egentligen inte spelar någon roll om man vid en skilsmässa ska dela lika på det eller dylikt, utan det handlar om att jag känner att jag kan själv styra över mina pengar. Det kan ju till och med vara så att man är i en situation där man inte vill eller kan liksom, jag vill inte behöva fråga någon om lov. Det kan vara att man är i en destruktiv relation, behöver sticka ganska snabbt och inte behöva liksom, kan du föra över den här summan till mig eller dylikt. Men det är ju också sånt som rustar en för framtiden om det skulle vara att man inte kommer vara tillsammans så att båda har liksom förutsättningar för att ta hand om sin egen ekonomi.
0: Mm. Håller du med där?
4: Jag håller helt med. Och jag tänker, det finns alltid en risk i en lång relation att man bygger upp liksom strukturella ojämlikheter så att det är den ena som sköter ekonomin, det är den ena som har koll på investeringarna och sådär. Och att liksom försöka undvika det tror jag är jätteviktigt. Och då är ju ett sätt att ha sitt eget sparande och sina egna investeringar.
3: Mm. Och då kan ju du också åka på dina vandringsresor som inte jag vill följa med på i lugn och ro.
4: Mm. Absolut. Ja.
0: Men om man då är gift så är det ju viktigt att skriva enskild egendom gällande sparandet, eller hur?
3: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och här är det också viktigt, det går liksom inte bara att skriva hur som helst att det här kontot ska vara enskild egendom, utan det finns lite juridiska grejer här, så finesser som man behöver ta hänsyn till, så att man tar hjälp om det behövs.
0: Mm. Och man kan ju också titta i boken Enkel privatekonomi som
3: det
0: ni
3: kan
0: har
3: man
0: skrivit.
3: Göra.
0: Tack Anne Frid och Björn Lilja för att ni kom till Plånboken.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Hur mycket pengar man får i pension, det kan vara svårt att veta. Och också var pengarna finns någonstans, det ska vi fördjupa oss i nu. Och det gör vi tillsammans med dig, Mats Wester. Välkommen in i studion. Du är skribent på Pensionsnyheterna.
5: Tackar, tackar.
0: Vi slänger oss på frågorna direkt. Den första kommer från Titti och den gäller tjänstepension. Hon skriver, jag har arbetat på en lokal tidning under 2 år. Nu arbetar jag på en statlig myndighet. Ska jag be om att tjänstepensionen som jag har i det privata bolaget flyttas till den statliga myndighetens tjänstepension? Är det bättre att göra så eller ska jag låta den vara? Med vänliga hälsningar, Titti. Ja, vad säger du Mats? Titti, vi flyttar pensionen. Kan hon det?
5: Nej, det går tyvärr inte. Det går inte att flytta en kollektivavtalad tjänstepension mellan olika avtalsområden, utan den är fast där den är just nu.
0: Du får komma lite närmare mikrofonen.
5: Ja. Ja,
0: varför går inte det då?
5: Ja, det är parterna som har bestämt det i de kollektivavtal som man har slutit angående tjänstepensionerna.
0: Mm-hmm. Och vad leder det här till?
5: Ja, det leder till att många får väldigt många olika tjänstepensionsförsäkringar. Och det kan ju finnas vissa mindre fördelar med det, men det kommer framförallt att bli lite svårt att få en överblick.
0: Mm. Och då beror det på att man har haft olika jobb och så kommer pensionen från olika håll?
5: Ja, och inom olika avtalsområden. Så länge man håller sig inom ett avtalsområde så kan det nog gå att fylla på liksom, i den försäkringen. Men om man hoppar mellan avtalsområden, vilket blir allt vanligare, så blir det så här.
0: Men Titti då, vad tycker du hon ska göra för att få bättre koll? Hon kan inte flytta pengarna, men hon kan få bättre koll.
5: Hon kan få lite bättre översikt genom att flytta de här försäkringarna till ett och samma bolag, alltså ett och samma försäkringsbolag eller bank då.
0: Ja, men vänta om nu, det är det du säger att det inte går.
5: Nej, men man får ha flera tjänstepensioner hos det här försäkringsbolaget eller banken. De är separerade hos den, men man kan i alla fall se dem på samma ställe och kanske sköta dem när det gäller förvaltningen på samma ställe och samma plats.
0: Så långt lättare. Det går försöka hålla sig till ett bolag?
5: Ja, det tror jag skulle vara, det är lite lättare tror jag.
0: Så det nya pensionssparandet i det här samma försäkringsbolag som det gamla använder?
5: Om det är valbart, för det är inte alltid så, men nästan alltid.
0: Mm.
5: Men ska man sen ha någon överblick så är ju min pension jättebra. För där kan man se alla sina tjänstepensioner. Men man kan inte göra några val där, men man får en överblick om man ser hur mycket pengar man har fått ihop och så vidare.
0: För vad gör man valen då?
5: Ja, det är också lite olika. För Titti här som är privat, som har lämnat jobbet på den här tidningen, så gör hon ju de valen på avtalat.se. Och när hon nu jobbar statligt, ja, då ska hon till SPV, då Statens tjänstepensionsverk, och göra val för den delen, för den nya tjänstepensionen.
0: Mm.
5: Så det är inte så lätt för individen.
0: Så även om man inte kan byta pensionslösningar på minpension.se så kan man i alla fall se vad man har. Och är det alla pensioner som samlas och syns där?
5: Nästan eller finns det undantag? Alla. Det finns alltid några undantag. Det kan finnas gamla specialförsäkringar som inte någon har brytt sig om att lägga över föra över informationen till min pension. Men det är mer än 99% som finns hos min pension.
0: Mm. Men Titti förlorar alltså inte ekonomiskt på att hon inte kan samla sina pengar?
5: Nej, det gör hon inte. Och den lilla fördelen är ju att när hon sen går i pension så kan hon ju välja olika utbetalningstider för olika lösningar och sådär. Och kanske vänta med att ta ut någon. Men det skulle man kunna uppnå på andra sätt också. Men om man ska se någon fördel i det här så är det väl det.
0: Mm. Tack Titti för att du skrev till oss. Sen har vi en fråga från Barbro. Hon har arbetat som sjuk- och distriktssköterska sedan 1970-talet. Hon har jobbat både i Sverige men också i Danmark under 6 år. Och så har hon varit tjänstledig för att ta hand om barn. Och hon har också varit på en husvagnsluff under 1 år. Det låter ju trevligt.
5: Mycket.
0: Nu undrar hon varför hon har så låg tjänstepension. Hon har fått till svar att under åren 1995-2001 när hon var i Danmark ändrades de svenska reglerna så att tjänstepensionen frystes i Sverige. Vad handlar det här om?
5: Ja, frystes, jag vet inte om det är riktigt rätt beteckning, men det som det Barbara hon tjänade in sin mycket stor del av sin tjänstepension i ett gammalt tjänstepensionsavtal som hette PAKL.
0: Och det gällde kommunal och landsting?
5: Kommuner och landsting, ja. Och det fanns fram till och med 1998. Och det var en helt annorlunda konstruktion jämfört med de tjänstepensionerna ser ut idag. Då lovade tjänstepensionen egentligen bara att tillsammans med allmän pension så skulle hon få 65% av sin slutlön.
0: Mm-hmm.
5: Men den allmänna pensionen räckte väldigt ofta vid den här tiden till kanske 55-60 eller till och med kanske 65% av lönen. Då fick man väldigt lite eller ingen utfyllnad alls i form av tjänstepension. Och jag tror att det är det som hon har råkat ut för. Mm. När vid övergången från det gamla till det nya så skulle man få ta med sig en del av den tjänstepension som man hade tjänat in. Men antagligen hade hon tjänat in ganska lite och det är därför hennes tjänstepension har blivit så låg.
0: Och hur är det idag då?
5: Idag är det en helt annan modell, så då får man det man har tjänat in, det har man så att säga, i form av ett kapital eller en förmån som man så att säga, vet att man ska ha rätt till.
0: Men de här åren utomlands, spelar inte de någon roll?
5: Jo, under den tiden tjänade hon ju inte in någon svensk pension, men då har hon ju genredd tjänat in dansk pension, för jag får mig att det var i Danmark hon åkte och jobbade. Så då har hon tjänat in pension enligt de reglerna som gäller i Danmark. Och det är ju ett ganska stort tillskott för henne, ser man på hennes sammanställningar i brevet.
0: Ja, precis. För hon hade skickat med lite siffror här som vi valde att inte ta med. Vad behöver man tänka på då om man jobbar utomlands?
5: Ja, det viktigaste är väl att man ställer frågan till den arbetsgivare man har vad som gäller. Och jobbar man inom EU och kanske vi kan begränsa oss till de närmaste länderna, Danmark och Norge, ja då har man pension enligt de regler som finns i respektive land.
0: Mm. Nästa fråga kommer från en äldre lyssnare som vill ändra utbetalningstiden på sin pension. Hej! 1990 tecknade jag pensionsförsäkringen Reflex hos Länsförsäkringar. Livslång utan efterlevnadsskydd. Nu har det uppstått frågor som gäller livslängdsantaganden. Jag har försökt att få bolaget att förkorta min utbetalningstid eftersom jag kommer hinna avlida innan pengarna är förbrukade. Men Länsförsäkringar säger nej eftersom jag är över 80 år. Med nuvarande upplägg kommer jag dö ifrån ett betydande kapital utan att ha någon som ärver pengarna. Vilka regler gäller och finns det något jag kan göra för att undvika att pengarna brinner inne? Det undrar Christer. Ja, han är alltså över 80 år och får inte ändra utbetalningstiden. Varför är det så?
5: Ja, det är ju för att alla som sparare som Christer och som har valt livslång utbetalning utan efterlevande skydd, de säkrar varandras livslånga pensioner kan man säga. Så han är med och delar på de pengar som de andra som inte hinner få ut alla sina pengar förlorar då när man dör.
0: Mm.
5: Så de som lever länge, de kommer att tjäna på systemet så att säga. Och de som inte lever så kort tid, de kommer att få ut en mindre andel. Men det är det att man delar på pengarna tillsammans med andra försäkringstagare. Och när man passerar 80, då tycker väl försäkringsbolagen att det är så relativt få kvar. Att det kan uppstå orättvisor mellan olika kunder om någon plötsligt skulle välja en väldigt kort utbetalningstid för att försöka få ut maximalt.
0: Men det här med hans ålder, spelar det in här?
5: Ja, det är för att det är så pass få som lever fortfarande vid 80 års ålder, så att det får större betydelse. Och därför har man satt den här gränsen.
0: Ja, men jag tänkte mest på utbetalningstiden här. Alltså, han hör av sig, han är efter 80. Hade det spelat någon roll om han hörde av sig tidigare?
5: Hade han gjort det före 80 år, framförallt hos Länsförsäkringen i alla fall, det kan vara lite olika ålder som gäller, men 80 är nog ganska vanligt hos bolagen, så hade han kunnat korta utbetalningstiden, förutsatt att han då inte har fått någon sjukdom eller något som gör att hans livslängd kan påverkas av det.
0: Så det gäller att vara lite på tårna här innan man blir för gammal?
5: Ja, det gäller framförallt, tror jag, det allra viktigaste beslutet är det man tar innan man går i pension. Och då är det ju väldigt många uppenbarligen som inte riktigt tar koll på det och inte lägger så mycket krut på det. Det tycker jag är väldigt synd.
0: Hur många då?
5: Ja, i en liten undersökning från Pensionsmyndigheten så var det så många som hälften som inte visste vilken utbetalningstid man hade tagit av de som gick i pension 2024.
0: De åker bara med?
5: De åker bara med, och då är det ju så att det bolag de har valt har gjort ett förval för alla sina kunder som inte väljer själva. Och det är inte säkert att det passar särskilt bra. Och ofta är det kortast möjliga utbetalningstid. 5 år skulle jag gissa är den vanligaste utbetalningstiden om man inte väljer själv.
0: Och då blir det mycket pengar under 5 år och sen blir det inget alls?
5: Exakt.
0: Mm. Det finns andra begränsningar, eller hur? Även om man är på tårna där och är i tid och skriver om sin utbetalningstid. Vad finns det för andra begränsningar?
5: Ja, det är där att man inte får ha blivit sjuk på ett sätt som påverkar livslängden.
0: Mm. Så, en dödlig
5: så man gör en sjukdeklaration helt enkelt. Man får berätta hur man mår, och sen gör bolaget en bedömning om det här påverkar livslängden.
0: Om vi vänder på saken då. Vi lever ju allt längre. Om man har satt en tidsgräns och inser att det här kommer bli skralt, för jag är ganska pigg, kan man förlänga utbetalningstiden då?
5: Det kan man nästan alltid göra, och det kan man också göra utan sjukdeklaration.
0: Hur ska man tänka då? Hur lång utbetalningstid är rimlig?
5: Jag tycker att 5 år är väldigt kort tid idag. Även om vi fortsätter att jobba några år längre så är 5 år fortfarande i mina ögon lite väl kort tid. Sen tycker jag ändå att man kan välja att ta ut en större, en högre pension kanske mellan i 10 år eller 15 år. Och sen att man ändå ser till att om man lever efter 15 år efter pensioneringen ändå har en dräglig nivå. Man klarar det, men man kanske inte har råd med så mycket guldkant på tillvaron, om man säger så.
0: Mm. Nästa fråga handlar om att byta eller välja bort vissa bolag. Det är Boel som skriver: hej, man blir ju ganska upprörd när man hör hur det slarvas med våra pensionspengar. Kan jag som konsument till exempel välja bort Alekta och eventuellt andra pensionsbolag som fått kritik? Ja.
5: Normalt sett kan man välja bort ett tjänstepensionsbolag. Men och när det gäller just Alekta så är det för privatanställda tjänstemän som det är förvalsalternativ. Så gör man inget annat val, är Boel nu privatanställd tjänsteman, vilket jag gissar. Och har hon inte gjort något val, då har hon pengarna hos Alekta.
0: Och de kan hon inte flytta på?
5: De kan hon flytta så länge det är det som kallas för ITP1, det vill säga den moderna formen av tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Hon kan flytta det som kallas för ITPK, som är en del av den gamla modellen, det som kallas för en del av ITP2. Då. De två delarna går att flytta.
0: Vänta, det är många ITP hit och dit. Var hittar man de här? Hur vet man?
5: Det finns angivet när man går in på avtalat.se, så slussas man automatiskt till den del eller liksom det område som man omfattas av. Så det där kan man se om man är en ITP1 eller en ITP2.
0: Ser man det på min pension också?
5: Det kan man se på min pension också. Den stora vattendelaren här, det är ju att de som är födda före 72, de har normalt ITP2, den gamla modellen. De som är födda mellan 72 och 78, de har fått välja en gång i tiden.
0: Undrar om jag gjorde det då?
5: Ja, det vet inte jag.
0: Jag får kolla.
5: Ja, det får du göra. Och de som är födda efter 78, de har den moderna ITP1 och då kan de flytta alltihopa.
0: Ja, men Boel då, som, nu vet vi inte gammal Boel är, men det finns saker hon inte kan flytta.
5: Om hon har ITP2, alltså den äldre formen, då kan hon inte flytta den förmånsbestämda delen där. Men ITPK, som är ett rent sparande, det kan hon flytta.
0: Vet folk om det här?
5: En del, men inte alla. Det tror jag absolut inte.
0: Tack Mast Wester, skribent på Pensionsnytt.
6: Sen var jag förbaskad rent ut sagt.
7: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
8: Men det här kan ju inte stämma.
9: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
10: Det där smöks in bland alla mina andra autogiro-betalningar, så jag reagerar inte.
7: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
10: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
7: Hör av dig till oss på Plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
11: Man är ju lurad, så är det ju.
7: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
0: Det kan handla om svårigheter med att komma ur en prenumeration. I nästa vecka svarar vi på frågor som gäller konsumenträtt. Maila planboken@sverigesradio.se. Producent idag var Linda Kten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka i radio om en vecka.
12: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
13: Vår vänskap var dömd redan från första början. Man kan helt enkelt inte heta Bobo och Bobbe och vara vänner.
14: Rottan, en nyskriven novell av Soraya Bey, i uppläsning av Kristine Gulbrandsen.
13: Sista terminen i sexan började Bobbes gamla kompis Greta i vår klass. Vi blev Bobo, Bobbe och Greta, vilket lättade upp situationen något.
14: Ett skruvat triangeldrama om att vara 12 år. Om vänskap, hämnd och längtan efter tillhörighet.
13: Greta hade som tur var inga problem att vi stod något längre ner i den sociala hierarkin. Hon gav lite mer cred till oss. Till att börja med så rökte hon, vilket var fantastiskt bara det. Jag och Bobbe brukade stå och titta på medan hon tyst sög på sina cigaretter. Precis utanför skolbyggnaden under det stora ekträdet som rektorn hotat med att hugga ner förra året.
14: Lyssna på novellen i P1 i vår app Sveriges Radio.
15: Nu är klockan 3. Vi får nyheter i P1.
16: En omfattande polisjakt pågår i en skog utanför Köln i västra Tyskland. Polisen söker efter en klimataktivist som misstänks ligga bakom sabotage mot det tyska elnätet. Polisen uppges ha tagit emot ett brev där mannen tar på sig skulden för flera försök att angripa strömförsörjningen i Tyskland. I fredags gjorde polisen husrannsakan i mannens hem i en mindre ort i regionen och hittade då sprängmedel. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland ligger bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna i stort sett är början på ett riktigt krig. Det rapporterade den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Det råder oro bland lotsar efter åtalet mot en av deras kollegor efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli, då 2 personer omkom.
17: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka. Och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
18: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
17: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
18: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
16: Josipa Kesic var reporter P4 Göteborg. Kinesiska myndigheter rapporterar nu att antalet som dött i översvämningskatastrofen i Nepal har ökat. I Tibet har antalet döda ökat från 31 till 45 och över 500 saknas. Totalt har nära 1400 människor dött och uppemot 5500 människor saknas i Nepal och Tibet. Vädret under kvällen och natten ökar molnigheten över landet västerifrån och följs av regn. Ekot Katarina Boive.
19: Det här är P1, Sveriges Radio.
15: Noas nya pappor. Ja, det är titeln på den P1-dokumentär vi har om några minuter. I den får vi möta Noah som kommer som flykting från Afghanistan 2015 och hamnar hos Gert och Lasse som blir hans nya familj. Först en utrikeskrönika. Den är hämtad ur torsdagens P1-morgon av Daniel Alling.
20: Suwałki, torsdag, nästan på gränsen mellan Polen och Litauen alltså. När jag kom in på hotellrummet här sent igår kväll, trött men nöjd efter en lång dag med många mil bakom ratten och med flera spännande intervjuer, öppnade jag i förhoppning om svalkande fynd i lilla kylskåpet på hotellrummet, det som vi förr i världen brukade kalla för minibaren. Jag öppnade sakta för jag vill inte bli besviken för snabbt, för det är så sällan det är något i dem nu för tiden. De flesta hotell har sedan länge skippat minibaren helt och hållet och har automater eller något litet utbud av klassiskt minibarsinnehåll som vattenöl, alkoholfri öl, läsk, nötter och någon chokladbit nere i lobbyn istället. Och de negativa förhoppningarna besannades. Det minimala kylskåpet var visserligen igång, men tomt. Det blev att gå till närmaste kvällsöppna lilla affär för att få tag på den där iskalla drycken jag hade bespetsat mig på. Visst, det går ju det också, men i somras på en semestertripp på Balkan så blev det precis motsatt upplevelse. Det var steket ute. Jag hade suttit på bussen från Sarajevo till Belgrad i 6-7 timmar och kom varm och svettig fram till hotellet i den serbiska huvudstaden. Då, som igår kväll, öppnade jag minibarkylskåpets dörr långsamt. Inte heller då ville jag bli besviken, men se, kylskåpet där var fullt av ovan nämnda innehåll. Jag blev så överraskad och glad att jag till och med delade med mig av händelser på sociala medier och fick många medhållande kommentarer från andra frekventa hotellgäster. Varför kunde inte minibaren få vara kvar på hotell förresten? Är de verkligen så fel? Det är en av de många frågor jag har kring hotell efter att ha tillbringat oändligt, kanske onödigt mycket tid, men dock på jobbresor i dem. Är det så fel med bidé egentligen? På ett hotell i Sofia i Bulgarien var badrummet fortfarande utrustat med en sådan, precis som hotellet i Taiwan. Betydligt mer praktiskt än många tror. Och är det verkligen så fel, för att fortsätta uttrycka mig med morgonpasset i P3, att ha riktiga dörrar och väggar till badrum och toalett istället för de frostade glasväggar som idag märkligt nog omgärdar dessa intima rum i inte så få hotell? Och om man stoltserar med att man har ett gym på hotellet, vore det då så fel om det innehöll mer än ett löpande och en motionscykel i ett minimalt utrymme? Men allt gnäll till trots, till syvende och sist, jag gillar verkligen i grunden hotell. Deras funktion inte minst. En säng, en dusch, rent nybäddat, internet fungerar ofta bra och receptionisten hälsar nästan alltid välkommen världen över, precis som här i Suwałki igår kväll, på ett lagom trevligt sätt som nästan får en att känna sig som hemma. Så summa summarum, du får väl gå ändå då, ibland, utan minibar och med glasväggar till toaletten. Daniel Alling, Suwałki, Polen.
15: Varje vardagmorgon kan du höra en utrikeskrönika av någon av våra utrikeskorrespondenter i P1 Morgon. Och den här var från torsdagens program.
21: P1 Dokumentär.
22: Yes, jag vill ha plats. Vill checka in.
23: Vart ska du åka?
22: Till Istanbul, sen Mashhad.
24: 1 juni 2023, Arlanda.
22: Checka in igen när jag är i Istanbul, eller nej?
23: Nej, jag har två boardingkort, så det är hemma. Det.
24: Terminal 5 är fulla människor som åker bort och kommer hem. Mitt i allt står Noah. Så heter han i alla fall nu.
22: Det finns en annan värld som lever i mig fortfarande. Jag hade inte planerat att vara i Sverige. Här. Och bli adopterad av två killar som går emot islam.
1: incheckning 28-31. Det är vad du har gjort nu. Mm. Och sen efter det så står bag drop zone 2. Och sen står det gate 11.
2: Ja, där, ja.
24: Noah har inte alltid varit den han är idag. Förut hade han ett annat liv. Då hette han Rohola.
22: Och det är hälften av mitt liv här egentligen. Och hälften är där.
3: Passagerare, resande med... Gate 20.
24: Han ska åka tillbaka till Afghanistan. En plats han inte sett sedan han var barn. Till en familj som inte helt känns som hans egen.
22: Jag tänkte åka dit och säga hej då, ordentligt. Att min mamma sa, du ska åka härifrån. Jag förstod inte innebörden av det. Jag gick bara. Nu förstår jag lite mer.
15: Noahs nya pappor. En dokumentär om att lämna en familj, hitta en ny och vara fast mitt emellan. Av Lydia Bandolin Sörlin och Miranda Wretman.
4: Jag sett det här på länge.
24: 2 månader tidigare.
5: Jag har skrivit år 2015.
24: Stockholm, april 2023. Jag
5: har precis kommit hemma hos Lars och Gert.
25: Vad är det ni ser på bilderna?
5: Alltså, oj, vi...
26: Första kvällen.
5: När jag satt i köket, där jag brukar sitta fortfarande.
24: I en sekelskifteslägenhet sitter 3 män runt ett bord. Framför dem ligger ett fotoalbum uppslaget. Vårsolen lyser in och landar på de vita väggarna, täckta av modern konst som Lasse har valt ut. Bokhyllorna är fyllda av Gerts deckare, filosofiböcker och uppslagsverk. Lasse och Gert är ett par. Den tredje, Noah, kom hit för 8 år sedan.
22: Gert är min äldsta pappa och Lars är min yngsta pappa. Jag brukar säga Gert, pa och Lars, pa. Och sen så är det de 2 tillsammans. Pappa eller pappor. Ja, men de är typ min familj. Som jag har haft med mig egentligen ända sedan jag kom till Sverige hit.
5: Jag har kopp te i handen. T-shirt som jag fick från HB-hemmet.
24: Noah var en av de ensamkommande flyktingar som kom till Sverige 2015. Strax efter flyttade han in hos Gert och Lasse.
5: Sen så ser jag mina föräldrar. De står ute på kolv, eller det? Ja, bilden är från kolonistugan.
26: Ja.
25: Oj, men gud. Är det flaggstången?
26: Ja, han är som en apa.
5: Nej, men
26: eller vad?
5: Men du sa ju att jag sa det går att klättra. Du sa att det går inte. Det är
26: omöjligt. Ja, han gick upp och han var ju en högre upp. Jävla unge.
24: På bilden syns Gert och Lasses kolonilott. En kort tunnelbanefärd utanför stan. Bland knotiga äppelträd står en röd liten stuga. Mot den blå himlen, högt upp i en flaggstång, sitter en 14-årig pojke. Då hette han fortfarande Rohola. Han håller i sig med ena handen och ler mot kameran.
26: Den där bilden var på hans studentplakat. Alla andra hade ju på småbarn som var typ 2 år eller under 1 år. Det var vi som hade en som var lite äldre.
27: Det var ett vuxet barn som kom. För i våra ögon ser man när man är 13-14 år, det är man ju barn fortfarande. Men han var ju vuxen samtidigt med det han har gått igenom innan. Så han hade ju med sig en hel del annat i bagaget. Det fanns väl någon skugga bakom.
24: Östra Afghanistan, 15 år tidigare.
22: När jag blundar och tänker liksom, då ser jag byn där vi växte upp. Det rann vatten egentligen från berget nästan hela sommaren. Genom egentligen hela byn. Och så på båda sidorna av bergen så byggs ju hus, lerhus.
24: Rohola växer upp på landsbygden med sin familj. Han är äldst av 6 syskon. Ingen av syskonen går i skolan och när Rahola är i 5-årsåldern får han börja arbeta.
22: Jag var tvungen att ta hand om för lamm som vi hade och kycklingar. Där. Hjälpa mamma med liksom att hämta vatten från källaren. Ta hand om mina små syskon hela tiden. Jag vet fortfarande inte hennes namn exakt. Men jag tror att hon heter Zahra. För jag brukar alltid kalla henne mamma. Hon slog mig ganska ofta när jag gjorde fel. Och hon var väldigt religiös. Strikt muslim. Och tvingade oss att be hela tiden.
24: Rahollas pappa försörjer familjen genom att köra taxi. Både människor och gods runt om i landet.
22: Min pappa, så han var borta för det mesta. Jag kommer ihåg att han hade en motorcykel först. Och sen så lyckades han byta den ganska många gånger. Och sen så hade han en taxibil, en gul taxibil. Och sen så reste han väldigt mycket med bilen.
24: När pappan väl är hemma sätter sig Rahola så nära honom som man kan. Ibland har pappan med sig små presenter.
22: Det var en gång han kom hem från taxikörningen. Och så hade han med sig sandaler. Då tog jag på mig de där sandalerna och gick ut och sprang så fort som jag kunde. Bara för att jag var glad att jag fick sandaler. Jag sprang hela uppförsbacken och sen sprang nedförsbacken. Alltså det kändes inte alls som att det var uppförsbacken. Jag sprang så fort.
24: Runt samma tid som Rahola föddes kraschade 2 flygplan in i World Trade Center i New York och förändrade världen för alltid. USA inledde ett krig mot terrorism och talibanerna som styrde Afghanistan. Kriget pågår i flera år, men Rahollas by är länge förskonad från striderna. Tills han fyller 13.
22: När min pappa egentligen försvann. Eftersom han var taxichaufför så körde han linjen mellan Kabul, Ghazni och Kandahar. Han brukade ringa hemma och berätta lite hur planeringen är och var han ska vara.
24: Men så går det en tid och familjen hör ingenting från pappan.
22: Och då försvann han plötsligt, så det kom inget samtal, ingenting.
24: Ingen vet vad som har hänt med Rahollas pappa, men familjen misstänker att talibanerna har tagit honom. Stämningen i byn blir orolig och en dag knackar det på familjens dörr. Det är byns imam som säger att familjen måste lämna sitt hem. Talibanerna verkar ha fått upp ögonen för familjen och imamen tror att det har något att göra med Rahollas pappa. Det ryktas också om att talibanerna rekryterar pojkar i Rahollas ålder för att utföra terrorattentat.
22: Så jag kommer ihåg att min mamma var väldigt snurrig och sprang runt omkring och min syster som några år yngre än mig, hon grät också. Hon var jätterädd. Men mamma var också väldigt rädd. Jag kommer ihåg att vi hade lite pengar i kistan som vi samlade pengar, eller min mamma samlade pengar. Och min mamma tog lite bröd och pengarna. Och sen så tog jag på mig skorna som jag hade. Sen så stack vi därifrån. Jag, min mamma och mina syskon.
24: Familjen är nu på flykt i sitt eget land. Med de få ägodelar de har tar de en taxi till en stad 13 timmar bort. Det är så långt pengarna räcker.
22: Vi satt i bakluckan egentligen. 4 personer ungefär. Vi satt där bak. Och min pappa försvann också. Jag har ingen koll var hon var.
24: I staden som de flytt till får Rahollas mamma och syster jobb på en gård där familjen erbjuds boende. Men mamman har 6 munnar att mätta och efter några dagar, när Rahola sitter och äter frukost, kommer hon för att berätta något.
22: Min mamma kom till mig och sa att men du, Rolla, du är nu vuxen. Du är 13. Du kan inte vara här. Du måste gå ut och jobba och jag vill inte att du ska vara med oss.
24: Rädslan för att talibanerna ska komma och hämta Rolla finns kvar.
22: Om de hittar dig så hittar de oss också. Det blir ett problem. Så hon tvingade mig att egentligen lämna dem. Och jag var så liten så jag förstod ingenting. Så jag gick bara därifrån. Jag bara okej, så gick jag därifrån.
24: Det enda han har med sig är kläderna han har på sig. Fickorna är tomma på pengar och han vet inte var han är på väg.
22: Jag förstår fortfarande inte hur kunde hon säga det där. Hur kan en mamma säga bara, du,

0: 15-åring, men han måste överleva. Och för första gången i sitt liv börjar han ifrågasätta den värld han vuxit upp i.
1: Friheten fanns inte att kunna tänka fritt, utan det var islamstyrt ganska strikt, liksom, så här ska man tänka och that's it. Men sen när jag var i Iran och såg att liksom, när jag började be, hur att jag som började be och de andra som slutade be, och sen så fick vi ungefär samma sak. Och då slutade jag be för att testa liksom hur mycket straff får man om man inte ber. Och då slutade jag be och sen så såg jag, nej, men det är ingen förändring i kroppen. Det är ingenting. Jag känner ingenting. Och sen så slutade jag be, för jag började tappa tron till Gud.
0: Ruhollah ser ingen framtid i Iran. På byggarbetsplatserna finns det fler som han, unga afghaner som tvingats på flykt. Bland dem pratas det om en bättre plats, långt borta.
1: Jag visste om att Europa finns, något som heter Europa. Och att där får man frihet, bättre liv. Och då bestämde jag mig att jag ska åka till Europa.
2: Skramlar vi kaffebryggan här nästan?
0: Stockholm.
3: Hela börjar vårvintern 15.
0: Gert och Lasse.
4: Vi tog kontakt med socialen efter att Gert hade läst på tunnelbanan, tror jag. Att man sökte jourhem eller familjehem till ensamkommande, mest från Afghanistan var det väl?
3: Ja, ensamkommande stod det bara.
4: Ja.
0: 2015 har Gert precis gått i pension, medan Lasse jobbar kvar i en möbelbutik. Hemma i lägenheten visas nyheterna på tv. Bilder på trånga tågperronger och ensamkommande flyktingbarn fyller tv-skärmen. Att bli en fosterfamilj har varit en idé som har vilat i några år, som nu växt till liv igen.
4: Vi hade tänkt den här tanken flera år innan, och då hade vi tagit broschyrer om det, och de låg där de låg ganska länge. Mm. Vi kom aldrig fram till något beslut. Men sen så, när Gert kom hem någon gång i början på 2015 och frågade om vi inte skulle anmäla oss. Och så gjorde vi det.
3: Mm.
4: Vi hade plats, så hade, som Gert, vi hade råd. Vi bor ju stort. Och göra något för att hjälpa till. Som steg ett så tvingade jag faktiskt dig att ringa och fråga först också om det var helt okej att två killar kunde bli familjehem eller jourhem. För jag var inte helt säker på det. Och de kunde väl inte säga så mycket annat än att det var okej.
1: Det var hela natten vi promenerade.
0: I Iran har Ruhollah tagit kontakt med en människosmugglare. Med pengarna han tjänat ihop som byggarbetare betalar han för att ta sig till fots över bergen till Turkiet. Han är på väg mot Medelhavet. Där finns en sjörutt till den grekiska ön Lesbos. När Ruhollah kommer fram ser han ett hav av människor. De springer runt och försöker få en plats i en av de överfulla gummibåtarna som ska ta dem till andra sidan. Det finns inte flytvästar så det räcker till alla, och Ruhollah är utmattad. Han orkar inte kämpa sig till en flytväst. Plötsligt blir han neddragen i en av båtarna som lämnar land. Havet är kolsvart.
1: Jag var väldigt törstig efter en stund. Jag försökte smaka på vattnet och det var väldigt saltigt. Och jag satt på ena sidan av båten. Och det var över 50 personer på 10 meters gummibåt. Motorn på den där gummibåten, ja, dog flera gånger. Sen så försökte folk starta den, och den hade problem med att gärna startas. Folk trodde att vi kom att drunkna. Och jag kommer ihåg att det fanns en barnfamilj i mitten på den där gummibåten. Och de

0: började be och gråta samtidigt. De hade en bebis med sig.
1: När det börjar ljusna ser och hålla land.
0: Men sen det tog en stund för att fatta liksom att jag var i Europa så att säga. Det tog ett tag.
1: Väl på land ser och hålla en kö som ringlar sig flera hundra meter. Det är kön till att få det intyg som krävs för att kunna ta sig från Lesbos till fastlandet och vidare i Europa. Här står föräldrar, barn och ensamma tonårspojkar som Rohola.
0: Man kunde inte lämna den. Lämnar du den, då måste du gå hela vägen längst ner igen. Så jag lämnade den inte. Jag stod där i 3 dygn. Jag hade en ryggsäck med mig, men den tappade jag bort, jag vet inte hur. Ja, de kissade där, de gjorde allt. Så det luktade också riktigt illa. Det regnade hela tiden också. Så att mina kläder, skor var helt blöta. Och det var kallt också på kvällar. Jag kommer ihåg att när vi stod liksom så här flera i rad. Och jag somnade stående till exempel. Någon annan somnade stående. Så liksom vi ramlade och sen så ramlade vi på varandra flera i rad. För att alla var trötta. Men alla var tvungna att stå där för att komma fram till huset och ta intyget och åka vidare.
1: Till slut får du hålla intyget i sin hand. Tågresor, vandringar och nätter på gatan avlöser varandra. Genom Albanien, Serbien och andra länder han inte ens uppfattar namnet på. Längs vägen träffar han andra flyktingar och de slår följe. I Tyskland har det satts upp hjälpstationer för de hundratusentals människor som kommit samma väg som Rohola. Där får de duscha, nya kläder och en säng att sova i. Många av de andra pojkarna väljer att stanna, men Rohola och en till ung kille vill vidare. De vet inte var de ska, men vill framåt, längre norrut. I Danmark sätter de sig på ett tåg.
0: Så vi såg vattnet, vi såg vindpropellerna och sen så åkte tåget ganska fort och det var jättelångt att liksom så här åka över bron. Jag tyckte det var jag och min kompis som stirrade mest, de andra i tåget, de brydde sig inte om bron. Det var mycket vatten.
1: Sverige är ett land han aldrig hört talas om.
0: Vi kom till Stockholm. Klockan var mycket. Klockan var 10-11, minns inte riktigt, men det var mörkt. Väldigt mörkt. Och när vi klev av så gick alla ner för trapporna och vi bara följde med vågen. Det var en rush. Det var jättemånga som kom till Stockholm då. Det var familjer, det var barn och det var ungdomar precis som oss. Alla var ganska förvirrade när vi klev av tåget. Och vi visste att det här var huvudstaden, men inte mer än så. Det var sent. Vi behövde någonstans att sova. Och ingen var på T-centralen som kunde hjälpa oss. Och de flesta var rädda när vi gick fram och försökte liksom prata med dem. Vi försökte fråga dem. Farsika misani. De bara, nej. De bara backade snabbt upp, pratade på engelska. De räckte upp handen lite så här, stanna. Kom inte närmare.
2: Vi landade den 18 november 15 klockan 9 på kvällen.
1: Stockholm, november 2015. Gert och hans vän har precis kommit hem från en semester på Kanarieöarna.
2: Och när jag slog på telefonen på Arlanda ringer och det är den socialassistenten som vi hade fått anvisat. Så jag svarade hej. Ja, vad vill du? Mitt natten sitter du jour? Ja, jag sitter jour. Men vilket liv det är runt dig? Ja, jag sa att jag precis har landat. Och min kamrat han trodde någon har dött. För att vi har varit helt blek i solbränna. Men vad är det du vill? Ja, vi har 14 år och vi måste placera imorgon. du behöver kanske tänka, ska jag ringa senare eller någon morgon? Nej, men du måste säkert ge ett besked redan nu. Så att, och jag säger ja. Han behöver inte prata med Lasse först, min man då. Nej, men vi har ju redan sagt ja att vi ska göra det under hösten om det är okej. Så jag sa att det måste finnas någon som pratar där eller persiska där uppe också. Som kan prata med grabben och säga till att det är två gifta män. Så att han vet om det innan, så han inte får reda på det innan eventuellt kommer hem och står i dörren här.
1: Rohola har fått plats på ett HVB-hem för nyanlända i Stockholm. En dag står hans namn uppskrivet på en lista.
0: Jag gick fram och bara, jag såg namnet. Vad är det? Han bara, vi har familj till dig nu. Nu ska du liksom så här flytta härifrån. Alltså när de sa liksom så här, familj, det ska komma en familj. Det första jag fick tanken är, okej, det kommer en kvinna med en man säkert. När tolken sa gay, jag fattade inte vad gay var. Men sen när tolken översatte liksom riktigt, vet du vad, det är två killar som är gifta med varandra. Då blev alla liksom så här error. Va? Två killar, det är hemskt. Det här, så här kan det vara. Det är sådana tankar man har i Afghanistan. Det är hemskt. Så det finns inte. De får inte synas. Syns de, då är man död, helt ärligt.
1: Där och då behöver Rohola fatta ett beslut. Han är trött och sjuk efter flykten och vet inte var han kommer hamna om han tackar nej. Men kan han acceptera en familj som består av två nya pappor?
0: Då säger jag direkt nej. Nej, jag vill inte ha en sån här familj. Som är två killar gifta med varandra. Det funkar inte alltså. Men sen så, när jag var på väg ut från kontoret, då tänkte jag liksom så här, ja men det är familj, vad spelar det för roll? Så jag gick tillbaka direkt utan att gå ut ur kontoret. Så jag bara, nej, vet du vad, jag har ångrat mig. Jag säger ja till familjen, det spelar ingen roll.
1: Gert och Lasse funderar mycket på om livet de lever kommer accepteras av en ensamkommande flykting från Afghanistan. Och de har också tagit ett beslut.
2: Ja, att inte ändra vårt sätt att leva. Vi har varit ihop i över 20 år. Absolut inte gömma oss, utan det är vårt. Och sen över vår tanke så får vi se om han klarar av att vara med oss eller inte. Ja, det är ju, han har ju sitt val hela tiden också.
1: Rohola kallas till ett möte redan samma dag. Han ska få träffa dem som har anmält sig till att vara hans jourfamilj.
0: När jag kom in så såg jag det jättemånga runt bordet. Jag blev lite nervös. Jag bara, oj, vem är jag? Vad ska de göra med mig?
2: Och så kom det en liten som såg rädd ut, hostande, genomförkyld. Och så tittade in bland alla dessa vuxna.
0: Då sa egentligen tolk, här är Hjärt, familjehem. Då förstod jag inte riktigt, liksom så här, okej, ja. Svårt namn, Hjärt. Oh, hur säger man det här?
2: Och han sa något namn som jag inte kunde uttala då. Rohola.
0: Då kom han runt och kramade mig. Och det gjorde ont att alltså jag var förkyld. Då började han krama hårt. Han var stor, 1,85 lång.
2: Det var skinn och ben som jag hälsade på.
0: Vad är det här? Gör man varje gång så här? Alltså.
2: Jag hade gråt i ögonen. Och det ville jag inte göra just då inför honom i alla fall.
0: Det var hans sätt att visa kärleken egentligen. Välkomna hem.

0: Det senaste hem Rohola hade var ett lerhus på den afghanska landsbygden. Nu kliver han in i en våning i Stockholm.
1: Den här lägenheten, jag tyckte den var jättestor. Liksom, vi gick runt överallt, ända hit till mitt rum. Och sen så kände jag mig liksom väldigt främling här. Jag ville inte röra någonting, allt är så fint. Det fanns en rädsla att allt är lite finare och jag ska inte röra någonting.
0: Lasse.
2: Jag kommer ihåg efter en vecka, då tyckte jag det var jättejobbigt. För han sov med kläderna på. Och då tänkte jag hade någon idé om att det var att han är så van att vara på flykt. Så att man liksom bara snabbt måste komma iväg om det händer någonting.
0: Gert.
3: Han var jätteung och kom till en helt främmande miljö.
2: Allt var nytt för honom.
4: Vi hade satt en liten nallebjörn på hans säng. Och så ett litet kort där det stod välkommen. Någonstans betydde nallen, för den är en jättenoga. Den är ju vid hans säng hela tiden.
2: Fortfarande. Mm.
1: Den brukar sitta faktiskt här uppe på min säng. Så där hela tiden. Och den är jättesöt. Den är där. Och den har en söt näsa, svart näsa. Och den är, vad ska man säga, grå. Och sen så har den söta öron. Ibland är jag ensam och så. Ingen här, då brukar jag skämta med den. Typ om den ramlar ner typ på sängen. Och då brukar jag ta upp den och bara, ursäkta. Det var ingen mening att du ska ramla ner liksom så här. Och så lägger jag tillbaka den och bara, okej. Okay. Ta det lugnt, var inte arg. Varje gång jag kollar på den så växer ju egentligen gamla minnen också. Om mig själv första gången här hemma.
0: Rohola blir kvar hos Gert och Lasse mycket längre än de veckor som det först var tänkt. Under dagarna tar han och Gert långa promenader på Stockholms gator. Gert skriver upp ord som båt, hus och sol på post-it-lappar. Snart täcker de hela lägenheten. För första gången i sitt liv börjar Rohola i skolan. Han ställer sig på ett par skidor och tar sina första skridskoskär. Han slutar kalla sig muslim och har ingen kontakt med sin biologiska familj. Han håller på att bli någon annan.
1: Lars kom hem och så började liksom så här. Jag sa att pappa, jag vill byta namn. Alltså det funkar inte. Då frågade han, varför då? Nej, alltså Rohola, det är jobbig. Matteläraren kallar mig Rollo. Vad är det här för något? Jag vill inte höra det här. Och så började liksom så här, mina kompisar började göra skämt av det hela. Jag vill ha ett namn som funkar. Som alla kan. Och så kom liksom med några förslag. Och Noah, jag bara, det här låter bra. Det här är jättebra. Jag tror jag ska byta namn. Och sen så bytte jag namn till Noah.
0: Efter 2 år får han en intervju hos Migrationsverket. Och strax efter beviljas han uppehållstillstånd. Rohola har blivit Noah. Sen ett par år tillbaka finns det heller inte olika efternamn på familjens lägenhetsdörr. När Noah fyllde 20, vuxen adopterades han av Gert och Lasse.
3: Och det att få en tillhörighet som var större än den känslomässiga i sånt fall. På pappret också, inte bara i runt middagsbordet.
0: Och hans nya familj består inte bara av 2 pappor.
1: Peruve, som jag brukar kalla honom, morfar.
0: En av Gerts äldsta vänner, Per-Ove, är den som lärde Noah att åka skridskor när han kom till Sverige. De brukar gå ut och äta middagar och prata om böcker de har läst. Och livet.
1: När vi hälsar så brukar han, om man ska säga så eller inte, men han hoppar på mig som en apa och kramar liksom så här, bara, hej, hur är läget liksom? Han bara skämtar liksom, han är så glad varje gång.
5: Hej!
1: Hello!
5: Hallå! Hej! Jag har sagt så många gånger till mig så här, vad har du nu hittat på för någonting?
1: Ja, nya grejer.
5: Och det är han som är 22 och jag 83, va? Så att ni inte tror att det är tvärtom.
1: När tvättade ni fönstret senast?
6: Det är 2 år sedan.
1: 2 år sedan.
7: Ja, alltså vi är väl någon sorts, vad heter det, regnbågsfamilj. Va? Det är ju så. Han är ju mitt barnbarn. Han är ju en av de häftigaste killar jag har träffat hela mitt liv. Med tanke på den bakgrund och vad han har varit med om. Va? Och hur har han lyckats komma dit den är idag? Va? Och så där. Vad Noah har gjort är ju han har ju gjort om sig själv helt och hållet om man tänker efter det. Va? Han har alltså lärt sig ett nytt språk och han vet annat land. Och han har lämnat trosuppfattningen bakom sig eller något sånt där. Så att egentligen så är det ju så att han är ju så där totalt omgjord, va?
0: Idag är Noah 22 år. Från att ha varit analfabet har han nu börjat läsa på universitetet. Politik, filosofi och ekonomi. Han har vänner, går till gymmet och läser tjocka böcker om Kant och Sokrates. Hans liv är här nu, åtminstone det mesta av det.
8: Nu kommer kanske texten. Eller? Ni tar mig för öron, kring jag har ett affär.

0: Jo, jag kommer inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg en del. Jag kanske då. Innan fadat, fadat i en kishat. Kom in och bid och ni, min ambarat. Kom jag. Oh, den väcker ganska många minnen faktiskt. Man vill börja dansa.
1: Afghanistan för mig har varit liksom ganska ett jobbigt land. Jag har inte haft någon barndom förutom att jobba, slita. Ända tills jag kom till Sverige. Så för några år sedan när Migrationsverket frågade om det här, jag bara, jag hatar min mamma. Det är en sån tanke jag hade. Hur kan en mamma säga bara, du ska dra härifrån? Men idag så börjar jag närma mig och liksom så här, blir mer frågetecken. Vad tänkte hon på när hon sa det? Det blir mer frågor istället för att hata henne.
2: En dag sitter Noah och scrollar på mobilen.
0: Det kom liksom sådana här förfrågningar till mig på Facebook.
2: En av vänförfrågningarna sticker ut.
0: Och så tittar jag runt lite bland bilderna som han hade.
2: Noah tycker att han känner igen killen på bilderna. De börjar skriva med varandra och killen, som heter Bismillah, bor i Afghanistan och verkar veta vem Noah är.
0: Jag bara, vilken Bismillah är nu då? Kan du skriva lite mer?
2: Noah provar att ringa killen, men internetuppkopplingen i Afghanistan är dålig. Men till slut förstår Noah vem det är han pratar med.
0: Och då fick jag, men det är min bror.
2: För första gången på flera år har Noah kontakt med sin biologiska familj. De bor kvar i samma stad som de flydde till efter att hans pappa försvunnit. Noah får veta att hans mammas hälsa blivit sämre. Hon har problem med blodtrycket och andningen och man vet inte hur lång tid hon har kvar. Noah tar ett beslut. Han ska resa tillbaka till Afghanistan trots att talibanerna har återtagit styret i landet och det nu är farligare än det varit på länge.
0: Jag åker inte som att vara turist där och njuta av värmen eller något annat, utan det här känns som ett måste för mig själv. Att vara där och se dem. För jag fattar nu lite grann i alla fall. Att min mamma sa, du ska åka härifrån och jobba själv, du är vuxen. Jag förstod inte innebörden av det. Jag gick bara. Och nu förstår jag lite mer. Jag tänkte åka dit och säga hej då, ordentligt. En gång i alla fall.
2: I juni är det dags. Noahs nya familj har svårt för tanken på en resa till Afghanistan, men vill heller inte hindra honom.
3: Vi tycker att det liksom är inte en onödig resa, utan en otäck resa för i våra ögon. Bara. En familjeresa som man behöver ta.
4: Mm. Och han vill inte sitta i framtiden och ångra att han inte gjorde resan.
3: Och det är därför han åker.
2: Per-Ove.
5: Det enda som jag är orolig för när det gäller honom, det är ju bara han kommer därifrån.
6: Vad är det värsta som kan hända?
5: Ja, just det. Naturligtvis att du kommer tillbaka nu. Då. Nej, jag vet. Jag blir bara ledsen när du säger det. När du frågar. Ja, men lite kommer du väl att sakna mig i alla fall.
0: Saknar jag, men att tänka att vi kommer inte träffas.
5: Det enda är ju bara om det skulle hända något förfärligt, annars är klart vi kommer att träffas igen. Självklart.
0: Men jag försöker undvika sådana tankar, för det känns som att det bara väcker upp mer stress i kroppen. Utan det är bara att hålla den delen nere så långt det går. Final day. Det är bara att packa ner allt jag har och vara redo.
1: skjortorna, de vill jag inte lägga längst ner kanske. Men jag ska försöka läsa av min mamma hur mycket hon kan ta emot informationen. Att jag är adopterad av två killar. Eftersom hon är så gammaldags och tänker på ett annat sätt, så tror jag i alla fall, så är det bra om jag kanske undviker att berätta något. Förutom att jag bara, jag har jättebra och du behöver inte vara orolig. Så bara lugna ner henne. Det är ingenting mer än så.
2: Första juni 2023. Noah sitter på samma köksstol som han gjort sedan han kom till Sverige för 8 år sedan. Om några timmar lyfter planet som ska ta honom tillbaka till Afghanistan. Ett hemland som inte längre känns som hemma.
1: Hello.
7: Hello.
1: Schysst frisyr.
7: Tycker du?
1: På morgonen.
7: Ja.
2: Pappa Lasse har precis klivit upp. Han ska jobba idag och kan inte följa med till Arlanda.
1: Åh, jag har inte sovit tillräckligt och nu blir jag som zombie.
7: Det är svårt att sova igår.
1: Jo. Jag vet inte, jag har typ försökt sova i 1,5 timme. Det gick bara inte, så jag tröttnade på att försöka sova. Jag tar en promenad istället. Det är ganska tyst.
7: Ibland är det ganska skönt att göra.
1: Jag vill krama dig innan
8: jag följer med till dörren, så då tar på dig skorna du.
7: Så ni kommer iväg.
1: Så.
7: Har du med mig en väska?
1: Ja,
7: det
1: är det. Fått om dig?
7: Ja, så det ringer snart.
1: Jag hör av mig så fort jag får internet och sådana grejer.
7: Ja.
1: Vi ses då. Sköt om dig.
7: Hej då.
2: Noah och Gert är på Arlanda. Väskan är incheckad och snart ska han gå genom säkerhetskontrollen. I Noahs ryggsäck ligger mobil och laddare. I mobilskalet finns en handskriven lapp med nummer till Gert, Lasse och svenska ambassaden i Iran. Om det skulle hända något.
8: Boardingpasset. Sen ska jag sluta tjata, för sen försvinner du, så får du sköta dig själv.
2: Snart är det dags att säga hejdå till Gert.
1: Så min mamma har hon känsla för mig, eller en känsla för mig eller inte nu. Eller hon kanske har glömt bort egentligen.
9: Har du känsla för henne?
1: Alltså det är känslor på samma. Jag vet inte hur ska jag säga det. Ibland så tänker jag ändå liksom så här, det är min mamma ändå liksom så här. Men att kunna älska henne eller något sånt, det är svårt för mig nästan. Jag är lite mer nära till min familj här än där, känns med känslomässigt. Okej, jag hör av mig när jag är där. Så fort jag får internet och sådana grejer så
8: behöver jag... Har så jävla bra med. Du kommer hem med mängder av upplevelser att berätta sen.
1: Vad fan är
8: det? Om en månad så står jag här och väntar på att landa.

0: Juni blir en av de varmaste månaderna i Stockholm på flera år. Det hade kunnat vara en vanlig sommar där Gert och Lasse bor på kolonilotten och Noah är kvar i lägenheten i stan. Men det är han inte. Han är på andra sidan jorden och de tänker på honom hela tiden.
1: Varje dag, såklart. Så att det är... Nej, men det är varje dag.
0: Det är en farlig resa där mycket kan gå fel. Men Gert och Lasse försöker påminna varandra om att Noah har klarat sig förut. Och då kommer ett meddelande från Noah så de vet att han är okej.
2: Jag var nog oroligare innan han åkte än medan han var borta. Jag kunde inte göra något. Sen att vi pratade med varandra dagligen och pratade om honom och hoppas att han får uppleva bra saker. Och framförallt att han får ögon på det han letar efter egentligen. Att liksom hitta sin familj och kunna att stämma av vad den betyder och vad som har hänt om under de här åren också.
0: Veckorna går och till slut kommer dagen när Gert ska åka tillbaka till Arlanda och hämta Noah.
2: Och även om jag säger att jag inte var orolig när månaderna var borta så uppenbarligen var jag det. För den kom där på Arlanda när jag satt och väntade på honom. Oron fanns ju i kroppen.
0: Men så står han där i ankomsthallen, lite smalare än för en månad sedan. Men med ett leende på läpparna.
2: Då släppte allt och sen var det häftigt att få den där kramen när han kom. Det var liksom inte den där hälsningskramen utan det var verkligen... Sonen var hemma igen.
3: Skicka dit istället.
4: Skicka dit istället.
0: Noah har träffat sina syskon och sin mamma. Han hade inte berättat innan att han skulle komma. Både av säkerhetsskäl och för att han verkligen ville se hennes reaktion. Nu när de skulle ses efter alla år.
3: När hon kom ut så stannade hon till en stund. Och stirrade och sen sprang hon och kramade mig och sen började hon gråta en massa. Hon trodde inte att jag kommer att komma tillbaka till dem.
0: I staden han lämnat dem för 10 år sedan stod de nu alla, mamma och syskon.
3: De kände inte igen mig. Speciellt lilla systern som var bebis när jag lämnade. Sen så kramade de andra syskon som jag har, men de backade lite för de visste inte exakt vem jag var.
0: Dagarna i Afghanistan tillbringades mest hemma. Grannar och vänner som hört rykten om att den äldsta sonen var tillbaka kom och hälsade på. Det var varmt och på gatan utanför lekte barn utan skor. Han fick veta att hans mamma och syster syr kläder för att försörja sig. Och hans bror tjänar pengar på att köra runt vatten 7 dagar i veckan. Ett liv han hade kunnat leva.
3: En konstig känsla. Både att se hur de lever och hur jag lever. Nej, men möjligheter som jag har till exempel och haft under liksom dessa 8 år som jag har levt med mina föräldrar här. De får inte det. Till exempel är liksom så här, jag käkar mig tills jag blir mätt liksom så här. De käkar knäckebröd med vatten vissa dagar. Och de måste leva ändå på något sätt.
0: Men vad som hänt med Noahs pappa vet han fortfarande inte. Det vill inte hans mamma prata om. Inte heller varför hon gjorde som hon gjorde den där dagen för så många år sedan. Så Noah får inte svar på sina frågor. Istället var det han som berättade om sina nya pappor.
3: Jag tyckte det var viktigt att liksom de förstår för hur jag lever. Att jag har det bra. Att jag har verkligen liksom så här haft tur och hamnat hos rätt familj och fått det de drömmer om. Men jag berättade lite grann i alla fall att de har adopterat mig. Och det är de som har gett mig möjligheten att växa liksom. Bott hos dem i 8 år snart. De tar hand om mig som deras barn. Så hennes reaktion var lite annorlunda än vad jag förväntade mig. Hon sa att Gert och Lasse är verkligen bra människor. Och gett mig verkligen det hon skulle ha gett mig om hon hade möjligheten. Så att hon var väldigt glad över vad Gert och Lasse gjort i mitt liv.
5: Så jag skulle man välja familj. Alltså jag skulle tro på det. Att man typ väljer familj.
2: Mm.
5: Har en känsla av att men det här är min familj.
2: Mm.
5: För mig så gick det i alla fall. För oss tror jag.
2: Mm.
5: Gick det ganska fort. I alla fall jag kände att jag kunde lita på er och jag kunde liksom säga pappa. Så att jag har valt i alla fall.
2: Ja, det var ju som valde att kalla oss för pappa.
6: Mm.
1: Jag kan väl lätt säga också, så här, blodsband är en sak, men en vald familj, det är ju något annat.
2: Vi har ju valt varandra. Ja, du och jag har valt varandra för att vi liksom vill leva tillsammans. Per-Ove, jag har valt att umgås för att vi har väldigt roligt ihop. Och Noah, han halkade in när 15. Han ramlade ner i Sverige och Stockholm och råkade hamna innanför våran dörr. Mm. Nej, men vi betraktar oss ju verkligen som en familj och ser oss som en familj och vill bli sedda som en familj också.
5: Inte rök, nej. Oh my god, let's go back on the monkey time.
0: På Gert och Lasses kolonilott, en kort tunnelbanefärd utanför stan, finns en liten röd stuga, knotiga äppelträd och en flaggstång. Nedanför den står en 22-årig man, barfota i gräset. Han heter Noah. Han tittar upp mot den vajande flaggan och tar tag om stången.
5: Det går inte. Så jobbigt. Jag har 20 kilo tyngre och klumpiga. Men jag ska försöka. Nej, jag kan inte klättra nu idag. Men det går inte. Alltså. Förut så kunde jag klättra väldigt lätt.
3: Jag känner mig mer som Noah. Än att känna mig som Rahul. Mina frågor som jag hade, svaret på dem förändrar i alla fall inte mitt liv nu här i Sverige. Så att jag kommer fortsätta att vara Noah.
5: Jag vet inte, det gick så enkelt då. Mm. Jag gick bara upp. Men nu när jag försöker liksom så här, bara hålla mig där, det är jobbigt.
2: Ja.
5: Men det var då.
2: Mm. Det är ju några år sedan.
5: Jättejobbigt. Bara hålla mig där. Men då gick jag. Jag gick upp och satte mig där.
2: Mm.
5: Och så säger han bara, det fanns ingen stor råd att sätta.
7: Du har hört Noahs nya pappor. En dokumentär av Lydia Bandolin Sörlin och Miranda Wretman. Producent Anna Frey. Slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2023.
8: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du om valets olika frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i podden Sanningens ögonblick. Till podden finns ett quiz där du kan testa dig själv när du vill. Det finns ett quiz till varje ämne som tas upp. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Sök på Sanningens ögonblick.
9: Och här i P1 sänder vi hela avsnitt av Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling med start imorgon måndag kväll efter nyheterna 9:00. Och nu är 4:00. Vi får nyheter i P1.
6: Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner är i Kiev idag för att träffa president Zelensky. Och även europeiska säkerhetsrådgivare kommer att medverka under delar av samtalen, uppger Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt Reuters finns säkerhetsrådgivare från Storbritannien, Frankrike och Tyskland på plats i Kiev. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland låg bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna i stort sett är början på ett riktigt krig, det rapporterade den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. I Oslo kommer det bli ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Flera prominenta utländska gäster och stora mängder besökare väntas till den norska huvudstaden.
10: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara, och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Från Yemen kommer rapporter om att över 140 människor dödats i strider mellan regeringstrupper och de iranstödda Houthi-rebellerna sedan igår. Regeringssidan uppger att de förlorat 84 soldater, medan källor inom Houthi-rörelsen uppger förluster av 57 stridande, rapporterar AFP. En omfattande polisjakt pågår i en skog utanför Köln i västra Tyskland. Polisen söker efter en klimataktivist som misstänks ligga bakom sabotage mot det tyska elnätet. Den misstänkte mannen har hängts ut med bild och förnamn av polis och medier. I fredags gjorde polisen en husrannsakan i mannens hem på en mindre ort i regionen och hittade där sprängmedel. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 16. Christian Lundner i studion.
11: P1, Sveriges Radio.
9: Kriget i Ukraina är ämnet nu i Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
12: Ja, men där är ju Peter Kadhammar. Han är ju där, Peter Kadhammar. Hallå, Niklas. Vill du sitta här i mitten? Hallå där, PO. Så jag tänkte att du kan sitta ytterst där. Välkommen in i bilen. Ja, ni ska sitta bredvid varandra.
13: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Kommer de att förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
12: Då säger jag välkommen hit, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och adjungerad professor vid John Hopkins University i Bologna. Du sitter längst ut. Tack. Och i mitten här så sitter Peter Kadhammar, mångårig journalist och kolumnist i Aftonbladet och författare som i våras kom ut med romanen Knäcka ägg. Innan vi åker iväg på den resan så tänkte jag att vi ska ta oss tillbaka till maj i år.
13: På Upplands flygflottilj i Uppsala vajar blågula flaggor, den svenska och den ukrainska. Framför dem står statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och bakom dem så syns två grå stridsflygplan. Sverige och Ukraina har precis kommit överens om att Sverige ska donera och sälja flera stridsflygplan. En del av det fortsatta militära stödet till Ukraina. Och på NATOs toppmöte i juli lovade medlemsländerna att bidra med 70 miljarder euro i militär utrustning, stöd och utbildning under 2026 och lika mycket nästa år. Samtidigt har det gått 4,5 år sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion. Kriget har orsakat enorma förluster och det finns fortfarande inga tydliga tecken på ett slut. Så frågan är, ska vi fortsätta stötta Ukraina militärt? Eller ska vi istället lägga större fokus på fredsförhandlingar och diplomati?
12: Och här tycker ni olika i framsättet. PO, du tycker att fokus bör flyttas radikalt mot en förhandlingslösning, att det är dags för förhandlingar nu.
14: Ja, i ett sånt här läge så måste man söka upp en realistisk ståndpunkt om man vill ha slut på kriget. Och för mig så heter den samexistens. Vi måste samexistera med Ryssland, hur vi än ser på det här. Samexistens, det har alltså sina rötter till 60- och 70-talet. Framför allt det som blev Helsingforsavtalet 1975. Det växte fram hos politiker i Västeuropa och även i Östeuropa och Sovjetunionen. Där man började tröttna på den geopolitiska linjen. Den hade inte gjort Europa säkrare, tvärtom. Man utgick alltså inte från någon slags samförstånd eller något förtroende eller någonting, utan tvärtom. Läget var radikalt låst, precis som det är nu. Men med mogna politiker som vi faktiskt hade på den tiden, med en fredsrörelse värt namnet, så kom det till stånd det som blev vad man kallar 70-talet för the age of negotiation. Där man också insåg att börjar vi prata, är det i sig en förtroendeskapande åtgärd.
12: Det är det som är ditt fokus, att vi ska sluta liksom exportera vapen och försöka hitta andra vägar, eller?
14: Alltså om Sverige nu och massa andra länder har lovat en massa saker till Ukraina, vilket styr Ukrainas politik, den måste ju fasas ut. Så det där kan man inte bara liksom radikalt ändra, men man bör göra liksom svänga den här oljetanken.
12: Peter, du menar att vi ska fortsätta stötta Ukraina militärt så länge de vill ha vårt stöd. Varför?
15: Därför jag tycker inte vi har något annat val, och västvärlden och demokratierna har inget annat val. Därför att vi måste försöka upprätta lag och ordning. Precis som vi gör det inom stater så måste vi göra det mellan stater. Mm. Att tala med Ryssland, att samexistera, det vill ju Ukraina. Ukraina har inte invaderat Ryssland, men Ryssland vill inte samexistera med Ukraina. Europa blir sämre om vi inte hjälper den som har utsatts för ett grovt brott och som nu kämpar för sitt liv. Det andra är att Putin har ju uppenbarligen en imperialistisk agenda. Om de segrar i Ukraina, inträder då den långa goda freden? Jag tror inte det. Faran är då att Ryssland fortsätter. Moldavien, Georgien, vad kommer det hända med Baltikum?
12: Du har beskrivit den typ av argument som PO för fram här som både naiva och cyniska. Mm. Vad är det du tycker att PO inte ser?
15: Ja, men jag tycker att man bortser från så att säga ukrainarna. Det förekom enormt många samtal innan Ryssland invaderade. Och det var samtal mellan USA och Ryssland i Genève där Ukraina inte ens fick vara med. Putin var inte nöjd och invaderade Ukraina. Ukrainarna slåss sedan dess för sin nations liv och för sina liv som fria individer. Mm. Så får jag fortsätta?
12: Nej, jag tänkte att vi skulle åka nu.
15: Ja,
12: ni har god tid på er att fortsätta den här diskussionen.
13: Veckans resa i Crash eller Consensus-bilen tar sin början. Jag har ju som målet att mina medpassagerare åtminstone ska förstå varandras perspektiv. Annars släpper jag inte av dem. Frågan är hur det ska gå i den här laddade frågan.
12: Har ni mötts förut förresten?
15: Nej,
14: nej.
15: Tyvärr inte.
12: Nej. Har ni följt varandra?
15: Jag har faktiskt läst en bok av PO.
12: Ja.
14: Vilken då?
15: Migranterna, vad heter det? Migration.
14: Migrationsmyten.
15: Ja. Ja. Men det var jag inte medveten om förrän jag började googla dig. Mm. Och upptäckte att jag hade undertecknat sådana här gemensamma skrivelser som jag kritiserat och det grövsta. De 105 debattinlägg i Aftonbladet till exempel. Mm. Och så hade jag skrivit någon eller några kanske artiklar tillsammans med Frida Stranne.
14: Ja, jag skrev ganska många artiklar om Ukraina och kriget, både själv och med Frida. Vi hade en lång debatt i Dagens Arena.
15: Ja.
14: Men sen har jag ju forskat om internationell politik sedan 90-talet och skrivit mycket om geopolitik. Och...
15: Ja, själv har jag rest mycket i Östeuropa från 70-talet och framåt. Det gör mig inte till någon expert på något vis.
12: Ja, vi är ju alltid nyfikna, eller jag är nyfiken på vad man har för bild av den andra innan man sätter sig i den här bilen. Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni tänker om den andra. Och jag tänkte att vi ska börja lyssna på vad du, PO, tänker om Peter.
16: En av artiklarna jag läste om just Ukraina så verkar han väldigt arg. Han skäller ju. Men samtidigt framstår det som att han vill ha en arg framtoning.
12: Peter, vill du ha en arg framtoning?
15: Nej. Men ibland blir man arg. Jag vill ha en snäll och mjuk framtoning.
12: Ja. Men vad är det du blir så arg i den här frågan?
15: Jag tyckte att till exempel den debattartikeln som PO skrev under då, jag tycker inte den förde någon diskussion framåt. Därför att ni tog in alla möjliga frågor där. Det var klimat, det var arbetslöshet, det var migration. Blandade ni in i Ukraina-frågan? Det blir en omöjlig debatt, tror jag, om man gör så.
14: Jag skrev inte den artikeln, utan jag skrev
15: undertecknade den.
14: Ja.
15: Så du är medförfattare.
14: Ja.
12: Men ska vi säga då att då håller vi oss till det, ett ämne då?
15: Det får vi försöka göra, tycker jag. Alltså.
12: Så att du inte blir så arg?
15: Nej, men jag kommer inte bli arg. Jag ser att PO är en schysst kille.
12: Ska vi lyssna på vad Peter tänker om dig, PO?
14: Ja.
15: Min fördom om PO Hansen, det är att han är en vänsterinriktad person som har låtit sig förblindas av att USA håller på den ena parten i den här konflikten.
12: Ja, PO, är du en vänsterförblindad person som är förblindad av USA?
14: Nej, förblindad är jag inte. Det är också de här kraftuttrycken. Jag var noga med när jag fick den här frågan att jag har inga fördomar om Peter. Och då sa jag att han är väldigt arg, fast det är bara ett konstaterande. Och det är inget fel att vara arg. Problemet är bara att när man blir väldigt arg så kommer det ofta väldigt många grodor och felaktigheter. Och också i en debatt så känner jag varje gång folk kallar mig just putinist. Eller,
15: men jag har inte kallat dig putinist.
14: Ja, i den här artikeln så, som du var så arg i, så du nämnde inte mig med namn, men du nämnde ju Frida Strand och en massa andra som var...
15: Jag tror inte jag har kallat någon människa för putinist.
14: Nej, men du säger att vi är som Trump, vi är som Putin.
15: Ni använder deras argument, eller argumentation.
14: Ja, precis. Men du förstår vad jag menar.
15: Absolut. Men det är en liten skillnad, tycker jag. Man måste vara rädd om orden.
14: Jo, men varje gång man får det kastat på sig så känner jag ju bara när folk kommer till mig och är liksom, åh, det är så hemskt som kallar mig för det här. Så nej, nej. Det är ju bara att fira. Det vittnar ju om att argumenten tog slut, så man fick försjunka till det där. Sträck på dig. Du vann den här debatten. Och det är ett jättestort problem i väldigt många av konflikterna vi har i världen idag. Att det är väldigt svårt att föra en sansad diskussion om det utan att det tar stopp. Det är liksom som att säga, jag önskar att du inte fanns för att du är så moraliskt dålig. Och det är det jag menar, det går rakt emot det här etoset med samexistens som ju inte bygger på samförstånd, som jag sa. Det bygger absolut inte på det. Utan det bygger snarare på en realistisk bottenplatta där man erkänner för sig själv att vi ska leva tillsammans. Och då måste det vara det som är utgångspunkten. Och de här politikerna som Willy Brandt eller Bruno Kreisky, Olof Palme var ju med där också. Willy Brandt, han hatar ju Sovjetunionen. Så insåg han att det där leder ju bara till att vi fortsätter.
15: Men vi vill ju alla ha avspänning. Frågan är ju då, hur löser man konflikten där Ryssland har invaderat Ukraina med målet att förinta Ukraina som nation? Vad tycker du, vad ska man göra?
14: Jag ställer inte upp på premissen att Ryssland vill förinta nationen Ukraina. Kriget har sin egen logik, och som vi ser nu, ja, det är eskalering på eskalering. Du har inget svar på den frågan. Vad är alternativet till eskalering?
15: Eskalering har personer som är emot allt för omfattande stöd till Ukraina varnat för sen krigets första dag. Så det är fara med eskalering, och Putin har varnat för det sen dag ett. Han började dag ett och hota med kärnvapen. Så vad är eskalering? Ukraina måste ju få försvara sig. Och sedan så finns det då en oro för att det här ska få en sån stark accelererande logik att kriget spiller över till andra länder. Och att vi står inför någon slags alleuropeiskt krig eller någon slags världskrig. Det oroar väl alla människor.
14: Men
15: frågan är vilka val vi har i en sån här situation. Och vi har hamnat i en mardröm där Ryssland går in, bedriver sin aggression mot Ukraina i 12 år nu. Och man har ju dessutom en massa hybridoperationer i Västeuropa. Sprängt vapenförråd. Får jag prata klart nu då? Mördat dissidenter, Tyskland, England. Även försökt mörda en landsflyktig dissident i Sverige. Så vad ska man då göra för att få slut på kriget? Samexistens, det är vad Ukraina vädjade om.
12: Låt P.O. svara här nu då.
14: Ja, det är många... Debatten kring det här är... Man sätter upp en moralisk maxim om någon slags frihet, demokrati och allas rätt att välja vad de vill. Därifrån så vill man inte prata om de strukturella betingelserna, de historiska betingelserna som vi måste förstå. Och det är därför jag menar att gå tillbaks vad vi har gjort innan som har varit lyckat. Då vi bestämde oss för att deeskalera trots att vi moraliskt ju tyckte att ja, men vi är ju bäst i världen. Hur ska vi, alltså Sovjetunionen, det är moraliskt förkastligt. Men vi bestämmer oss för att faktiskt gå en annan väg. Och nu har vi eskalerat det här kriget i 4,5 år. Vad har det lett oss? Jo, precis som du riktigt påpekar, det verkar som det sprider sig. Zelensky vill ju uppenbarligen att det här ska giftas ihop med Irankriget. Det är ju en väldigt, väldigt farlig utveckling.
12: Jag har en fråga där, P.O. Bara så att du reda ut så här. För att du hänvisar då till kalla kriget och den här, som du sa, då, samexistensen. Är det inte en skillnad då och idag?
14: Jo, det är klart att det är skillnad. Men man måste fiska i de vattnen där som har burit frukt. Om vi ska hitta ett alternativ, det måste vi hitta. Annars så kommer det här gå riktigt, riktigt illa.
15: Men det har alla sagt sedan kriget började och Ukraina började försvara sig. Skillnaden mellan idag och 1975, då Helsingforsavtalet skrevs under, det är att Sovjetunionen bedrev inget storskaligt krig mitt i Europa som syftade till att förinta den nation de bekrigade.
14: Vänta lite.
15: De har redan, ryssarna då, annekterat stora delar av Ukrainas territorium. De kidnappar barn i Ukraina för att göra dem till ryssar.
14: Jag vet det här.
15: Ja, jättebra. Så att du behöver inte fnisa bort mitt argument att det här är ju ett sätt för dem att försöka förinta nationen.
14: Okej, så du menar att Sovjetunionens relation till öststaterna, det var helt frid och fröjd?
15: Nej, men det var inte det jag sa. Vad du säger,
14: du sa att de var inte inne.
15: Kan jag få prata till punkt nu? Kom igen nu.
14: Jag fick inte prata till punkt.
15: Jag pratar till punkt nu.
14: Mm. Går man in och tittar i tidningarna på 60- och 70-talet så ser man ju inte att man ser på Sovjetunionen som någon välsinnad och vänlig makt. Utan man säger hela tiden, de ockuperar halva Europa. Där USA säger till européerna, nu måste ni skärpa er. Det här kan vi inte tolerera. Nu får ni sluta med den där avspänningspolitiken. Européerna, is i magen, säger, nej, vi måste fortsätta det här. Vi kan inte tappa den här bollen nu, därför då kommer det kunna bli riktigt farligt.
15: Är du klar? Får jag prata?
14: Mm.
15: Tack. Jo, men då är det skillnaden mellan då och nu, det är att Sovjetunionen bedrev inget krig mot något land som ville vara fritt. Det andra var att på den dåliga kalla krigstiden så hade vi ett slags godkännande både i väst och öst av intressesfärerna. Och vad Ukrainas och övriga Östeuropas frigörelse från Sovjetunionen på 90-talet betydde, det var att vi hade sluppit intressesfärerna och vi vill inte tillbaka till den tiden igen. Och ukrainarna vill framförallt inte tillbaka. För de har i färskt minne alla otroliga offer som det innebar för dem under hela 1900-talet.
12: Peter, P.O. vill ju hitta en annan väg. Hur länge ska Sverige och Europa fortsätta skicka vapen?
15: Man kan ju svara då så länge ukrainarna vill. Det är väl egentligen det korta och enkla svaret. Sedan gör ju alla länder, Sverige och alla andra länder, sina bedömningar. Vad är hållbart? Vad är framtidsutsikterna, så att säga?
14: Men då kommer vi in på det här med... När den nya försvarsministern som fick sparken sen av Zelensky, Fedorov, tillträdde, jag tror det var nu i februari, hans första presskonferens med internationella medier, det var att berätta hur läget är i Ukraina. Han pratade om 2 miljoner

0: ja, men då får vi hitta på något annat.
1: Vad svarar du på det, Peter, att det är väldigt många ukrainare som är väldigt trötta på det här kriget?
2: Jag förstår inte hur det kan vara ett argument. Ukraina måste ju få bestämma sin egen väg. Även i Sverige så har vi värnplikt. Du väljer inte om du vill försvara Sverige när kriget kommer, om det kommer hit. Du lägger i dina resonemang så att säga ansvaret och skulden på Ukraina och västvärlden. Kriget upphör imorgon om Ryssland lämnar Ukraina.
1: Lägger du ansvaret på västvärden och ukrainarna?
0: Nej, det har jag aldrig sagt. Så jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har aldrig sagt det.
1: Det
0: är klart att det här är text till tango. Det här är en dynamik som har fötts fram.
1: Men jag har en fråga, P.O. Om nu då man ska gå din väg då mot förhandlingar och sånt där. Ska då Ukraina ge upp mark?
0: Ja, det har ju Zelensky sagt att han är villig att göra. Och det är ju också väldigt många opinionsundersökningar som visar att folk är beredda att göra det i Ukraina. Vi ska komma ihåg att om man framförde den ståndpunkten som du frågar mig om nu, innan Zelensky sa att det kanske vi får göra, ja, då var man en putinist. Så det är så också den här dynamiken går. Men tillbaks bara till det här att, ja visst, det finns värnplikt i Ukraina. Det visar ju ännu tydligare och ännu starkare när folk inte vill, när 2 miljoner människor säger man vill inte.
2: Men många, kan nu jag få tala, många i Ukraina har deserterat, folk har flytt utomlands. Jag tror det skulle vara liknande bild oavsett vilket land det är. Men det anmärkningsvärda med Ukraina är att ingen kunde föreställa sig att ukrainarna efter 4,5 år fortfarande skulle hålla stånd. Och du har fortfarande inte svarat, så vitt jag kan förstå, Pio, på, men hur ska kriget få ett slut? Vad ska väst och Ukraina göra då?
0: Alltså, det här kommer inte Ryssland vinna. Det är inte så det ser ut. Men det blir värre och värre. Fler och fler offer. Och det som många då sa, som förstod det här, Ryssland kommer fördärva Ukraina i det här kriget. Vill vi det? Man hade en fredsförhandling i Istanbul. Den kom väldigt, väldigt långt. Men väst gick in, och det är väldigt, väldigt väl dokumenterat. Du kan läsa om det i Foreign Affairs, pro-ukrainsk tidskrift, som beskriver det här att man kom långt, men väst klev in. Vi kommer få se er med nog med vapen för att hålla Ryssland. Och det var ju också den enda strategin man kunde få. Det täckte New York Times väldigt bra. Man bara ställer frågan, vad är USAs strategi?
1: Vadå, du menar att väst inte ville förhandla, eller vadå?
0: Nej, absolut inte. Vi
2: kan inte hålla på att diskutera sådana detaljer. Att liksom, vid den tidpunkten hade bara Ukraina gjort en annan sak då, så hade det inte blivit något krig.
0: Nej, det är inte det jag säger.
2: Förslaget var att stormakterna skulle garantera då i fortsättningen Ukrainas självständighet. Men Ukraina skulle inte ha en för stor armé, och Ryssland krävde vetorätt, och det kunde Ukraina aldrig gå med på.
0: Det vet vi inte, för vi fick aldrig se den linan löpas ända ut.
2: Löptes ju inte ut för att de lämnade förhandlingarna.
1: Nej, svarade du på Peters tidigare fråga där, din syn på hur ska det här ta slut?
0: Ja, det är det jag menar, att om vi bara har eskalering som vårt enda instrument, ja, då blir det svårt att se ett slut på det här kriget.
1: Men Peter, kan du se att det borde testas andra strategier?
2: Ja, vilken lösning vill du se? Alla är för diplomati, men vad ska man göra nu?
0: Det är en jättebra fråga, ja. Men vi måste ju leta efter den. Det är ju det enda vi har. Försöka.
2: Till varje pris?
0: Ja, om du inte vill att det här dödandet ska fortsätta. Snart har den ukrainska befolkningen halverats. Ska vi slåss till den sista ukrainaren?
2: Men Putin ställer upp villkor av typen Zelensky ska komma till Moskva, vilket ju är omöjligt. Det är en kapitulation bara gör det. Och det vet ju han, det är därför han ställer sådana krav. Du talar väldigt bekymrat om Ukraina och hur synd om ukrainarna som utkämpar detta krig. Du pratar om vilka problem Zelensky har. Vad jag tänker på när jag ser Ukraina, det är dels det lidande folket. Folk som varje natt går ner i skyddsrummen. För jag tänker på de mördade i Butcha. Jag tänker på alla soldater som faktiskt är där ute och strider. Det är ändå ett folk som strider för sin överlevnad. Det finns de som smiter från värnplikten eller flyr, ja. Men den viktigaste bilden av Ukraina idag, det är att de har hållit ut i 4,5 år och de fortfarande har en fungerande demokrati. Svarar du snäll på vad vi ska försöka med allting till varje pris?
0: Börja med att försöka få till

0: stånd förhandlingar. Det här är väldigt svårt nu för vi har baxat det ända hit.
1: Men du Peter, hur ser du på en ukrainsk seger? Hur får det ett slut?
2: Jag vet naturligtvis inte, och ingenting är svårare än att spå hur krig ska sluta. Putin har ju uppenbara problem. De får inte tag i soldater i Ryssland heller. De rekryterar i fängelserna. Mm. De har nordkoreaner som sitter på deras sida. Och de upplevde ett väpnat uppror där soldater marscherade mot Moskva. Och där de inte mötte något motstånd förrän då Prigozhin, Putins kock, lät sig luras till något avtal med Putin och slutade med att han sprängdes i luften. Jag vet inte. Vad jag säger är att det är i vårt intresse att stödja Ukraina. Det betyder inte att det är vårt krig i mening att vi ska gå ut och kriga där och skicka soldater. Det gjorde vi inte när Finland anfölls av Ryssland under andra världskriget heller.
0: Nej, men jag pratar om de frivilliga.
2: Ja, det man kan hoppas på det är att priset blir så högt för den ryska eliten att de avsätter Putin, att Putins dagar är slut. För han har ju inte levererat på sistone.
0: Där är vi helt eniga. Men när du pratar om det är vårt krig eller inte, det är ju så det presenteras. Ukraina utkämpar Europas krig. Vi vill inte dö i det, uppenbarligen. Så vad de ukrainarna som deserterar och de här miljoner ukrainarna som inte vill vara med, vi måste ha dem i åtanke för att kunna hitta utgångar ur den här väpnade konflikten.
2: Men jag skulle säga det, att det här att det är vårt krig, det handlar ju om att vi visar solidaritet med Ukraina. Och solidaritet är ju insikten om att vi har ett gemensamt intresse. Det är att upprätthålla folkrätten. Staters suveränitet. Vi stödde inte solidaritetsrörelsen med Vietnam på 60-talet. Det var ju inte för att man ville ha nödvändigtvis att det skulle bli socialistiskt. Det var ju för att man stödjer folkrätt, att de ska själva bestämma sin framtid.
3: Positionerna är låsta i diskussionen mellan Peo och Peter. Frågan är vad som händer om jag tar dem till en plats där det verkligen ställs på sin spets.
1: Vet ni vad vi kör nu någonstans, eller?
2: Ja, vi kör utanför tidningshusen.
1: Ja,
2: DN, Expressen.
1: Ja, och ryska ambassaden ligger väl här någonstans?
2: Ja, just det. Den ligger till vänster här också.
1: Ja.
3: En tung och grå 70-talsbyggnad i betong i en lummig park. I april 2022 så döpte Stockholms kommun en del av parken här till Fria Ukrainas plats. Syftet var att visa solidaritet, men också ett sätt att kritisera Ryssland. Till och med busshållplatsen här heter nu också detsamma.
1: Vad tänker ni om det?
2: Jag tycker det är bra. Det är bara en bra grej, och det är många länder som gör så där.
0: Det ingår ju liksom i politiken. Liksom. Det är ju väldigt mycket riktat som en örfil mot Ryssland.
2: Är inte det bra då?
0: Nej, det är tramsigt. Åk dit istället och slåss. Ge istället Ukraina platsen på en fridfull plats. Där man slipper ha ryska ambassad. Varför vill man ha det? Det är en sån här konfrontativ, lite löjlig sandlåde. Men det är inte det viktiga här. Det viktiga är ju det. Det var jättebra att du tog upp det här med folkrätten. Idag finns det en regering i hela EU som har en konsekvent linje i att försvara folkrätten. Och det är Pedro Sánchez, Spanien. Och där har vi den här lilla öppningen. Och det spelar ingen roll om det är USA som bryter mot den, Israel eller Ryssland. Regeringar och vi som intellektuella eller som forskare och journalister, vi måste liksom ha ögonen på det här. Så, men folkrätten måste vi stödja konsekvent. Men då innebär det att då skulle vi lika väl kunna skicka vapen till vem som helst för att de ska bomba långt in i USA till exempel. För USA gör precis som Ryssland. Skulle jag säga ja till det? Nej. Av samma anledning som vapnen till Ukraina.
2: Alla vet ju att demokratierna är hycklande, gör ofta fel. Och vi vet att USA begår folkrättsbrott i detta nu när de anföll i Iran.
0: Precis.
2: Men det är inte det här handlar om. Det handlar om att Ukrainas strid är en strid som vi i Europa har stort intresse av att de vinner.
1: Ska vi ta lite kaffe nu eller?
2: Ja.
1: Mm. Är det okej? Okay?
2: Har du socker? Har du inte förstås?
1: Nej, det var ju sånt som farmor hade.
2: Va?
0: Dricker på bit.
1: Ja, vi dricker på bit.
2: Det är precis min farfar. Ja, det är jättegott.
1: Ja. Och på farmor hade på fatet.
2: Ja.
1: P.O., jag har en fråga. Om man då skulle sätta sig vid förhandlingsbordet, ge upp mark, finns det inte risk att de Ryssland vill ha mer?
0: Nej, den risken finns alltid. Det är, men få kanonerna att tystna och insikten om att förhandlingar föder förhandlingar. Det kan skapa någon slags kanske tilltro till att man kan lösa det här. Men självklart är att det kommer att bli ett givande och tagande. Faktum kommer nu kvarstå att Ryssland står på territorium som de inte vill lämna tillbaks.
1: Men hur mycket ska Ukraina vara beredd att kompromissa då? Vad händer då med Ukrainas suveränitet?
0: Ja, den är ju kraftigt ifrågasatt nu eftersom Ryssland har tagit annekterat land redan. Det får förhandlingarna ge. Men jag tror, som många i Ukraina också gör, att tvingas ge bort land och att i utbyte få slut på dödandet och förstörelsen av Ukraina, det kan vara någonting man accepterar. Men det är skrivet i stjärnorna.
1: Men vad kan Ukraina vinna på att förhandla?
0: Ja, att landet överlever.
1: Det är så du ser det. Mm. Peter, det har ju gått 4,5 år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Vad händer om det militära stödet inte leder till fred?
2: Det vet inte jag någonting om och det vet ingen annan heller. Men jag måste säga att jag reagerar väldigt starkt när PO använder begrepp som att vi slåss till sista ukrainaren. Jag tycker det är så respektlöst mot ukrainare som slåss för sitt land, Ukraina. Det är som om vi manipulerar dem till att slåss. Det är ju tvärtom så att västvärlden hela tiden har tvekat att ge stöd. Och stödet har ju ökat ju mer framgångsrika ukrainarna har varit i försvaret av sitt land. Ingen kunde ju drömma om för 4,5 år sedan att de skulle vara så snabba och skickliga på att bygga ut sitt egen försvarsindustri. Så att de tydligen hälften av de vapen de använder idag är sånt som de producerar själva. Så vi kan inte se, vi befinner oss i ett nu och i nuet måste vi försöka sätta det bästa beslutet. Det är att stödja Ukraina så länge de vill ha vårt stöd och vi kan ge dem stöd.
1: Men hur länge kan vi stödja då?
2: Vi kan väl stödja dem i decennier, antar jag. Så länge vi får ha fred och vår produktion pågår.
1: För de senaste månaderna har ni kanske hört en hel del om Patriot-robotar, luftvärnssystem som Ukraina har brist på. Och många länder i Europa har också sinande Patriot-lager. Hur mycket stöd kan väst då ge?
2: Ja, vi kan ge annat stöd. Och vi kan ge ekonomiskt stöd. De utvecklar väl sina egna system. Redan innan kriget började och sen dess så har olika debattörer liksom sagt att Ukraina har ingen chans och ändå fortsätter de att slåss.
0: Men det här är ett exempel på den strategilöshet som väst har. Man äger på Ukraina att bomba långt in i Ryssland och har den här långa bombkampanjen nu. Samtidigt så vet man, visste man redan förra året att Patriot, de är på upphällningen. Och sen kommer Iran och då går det väldigt fort. Så väst vet att Ukraina kan inte skydda sig mot de värsta ryska vapnen, alltså de ballistiska robotarna. Men vi ber dem ändå att ösa på och sen eskalera Ryssland ytterligare. Och nu står Ukraina helt försvarslösa från de här robotarna. Och varför? Jo, därför att vi säger nej, nej, ni ska inte få några Patriot. De behöver vi själva. Och USA säger likadant. Vad är strategin där?
1: Jag undrar, hur långt borta är en fred? Vad säger ni?
2: Vi vet ju inte hur långt borta freden är. Det kan vara så att Putin är död imorgon i en statskupp. Det kan vara så att den ukrainska ekonomin plötsligt kollapsar under det här otroliga trycket.
0: Det är klart att vi inte vet vad som händer imorgon eller vad som händer om ett år. Men det är ju därför man behöver en strategi. Jag tror inte att vi är nära någon fred. För att just nu är vi inne i en eskaleringsfas. Vi kan inte ana fred eller någonting sånt utan att vi försöker. Och just nu så försöker man ju inte alls. Det tycker jag är väldigt allvarligt.
2: Men du använder hela tiden ord som så att säga lägger skulden på väst och Ukraina. Du har i någon debattartikel så har du skrivit Kievs hejdukar om militär och poliser. Det är sådant där ryskt uttryck som tar bort legitimiteten för regeringen.
0: Men vänta lite.
2: Ett ögonblick. Och så använder du så här blöda till sista man. Ägga på Ukraina. USA förbjöd ju Ukraina att skjuta in i Ryssland.
0: Precis.
2: Det är Ukraina som hela tiden har slagits och skapat nya fakta.
0: Där har du helt fel. Vi hade långa debatter. Storbritannien var alltid den mest högaktiga som ville skjuta in. USA hade sina röda linjer. Tyskland hade sina röda linjer. Nu släppte man dem. Så att det här är ju man ger tillåtelse. Man har tillåtelse.
2: Att ge tillåtelse är inte samma sak som ägga.
0: Jo, man stödjer ju det här. Herregud, läser man inte tidningarna.
2: Ägga är inte samma sak som att ta bort röda linjer.
0: Hejdukarna, det här kommer från Ukraina. Det här kommer från pro-ukrainsk västlig press som citerar och som pratar med folk i Ukraina.
2: Som använder uttrycket Kievs hejdukar.
0: På ungefär.
1: Ja. Jag undrar en sak, är det här med militärt stöd eller inte, är det en höger-vänsterfråga?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det har visat sig inte vara det, för vänstern idag är väldigt neokonservativ.
2: Då är det väl höger då, om den är neokonservativ?
0: Nej, det behöver det inte vara. Nej. Hade du kunnat det så hade du inte sagt så. Det finns en vänsterådra i neokonservatismen, och det är det här patoset för frihet och demokrati till vilket pris som helst. Så att nej, det här är både vänster och höger, och samtidigt som du har både vänster och höger som inte vill det här.
3: Vi lämnar Marieberg med ryska ambassaden, Fria Ukrainas plats och tidningshusen tvärs över gatan.
1: Hur tycker ni att svenska mediers rapporteringar om det här kriget har varit hittills?
2: Jag tycker den har varit okej. Radio, tv och de stora tidningarna har ändå varit ganska ambitiösa med att skicka ner folk.
1: Mm. P.O., jag vet att du är kritisk till svenska mediers rapportering om kriget. Eller bristande rapportering.
0: Ja, jag tycker den har varit helt undermålig. Man måste liksom börja rapportera igen. 2023, jag läser Financial Times, The Economist och de varje dag. Och jag kunde spåra det att 2023 så börjar man komma tillbaka till vanlig rapportering igen. Och det gör man inte på samma sätt i svenska medier. Vi pratade om det här med hejdukarna. Det var ju så Financial Times kunde intervjua soldater som sa att de tog av sig sina uniformer i Kiev. Därför att de ville inte bli förväxlade med de här hejdukarna som går och tar män på gatan och skickar dem till fronten. Där har jag varit helt beroende av Financial Times. Och
1: du skrev en text tillsammans med fredsforskaren Frida Stranne i Dagens Arena med rubriken Svenska medier tar inte sitt ansvar.
0: Nej, för min perspektiv så är det krassa rapporterandet. Om det nu är 2 miljoner människor som i Ukraina inte vill slåss, prata om det, intervjua dem, försök förklara det här. Men det vill man inte. Det har varit ett otroligt homogent opinionsklimat i Sverige kring det här. Vi har på något sätt betett oss som en part i den här konflikten. Och det är klart att då stryper man det som kan ifrågasätta den bilden. Det är inget konstigt med det. Det sker hela tiden.
1: Peter, har svenska medier varit dåliga som P.O. säger?
2: Nej, men jag säger att svenska medier, de etablerade stora medierna, är ju precis som den etablerade stora politiken. På opinionssidorna överens om kriget i den meningen att det är ett aggressionskrig som måste bekämpas. När jag säger då, vänder mig mot ditt användande av ordet Kievs hejdukar, så är det ordvalet. Själva intervjuer med desertörer kan jag minnas direkt en som jag läst i svensk press. Så det har ju skrivits som i Sverige också.
0: Nej, det är inte mycket då.
2: Och så är det gamla vanliga resonemanget som man alltid får höra från, ursäkta mig, du är en fredspopulist, anser jag, från populister av olika saker. Vissa saker får inte sägas i det här landet. Tidningarna centralt stryper viss rapportering. Att världen är en konspiration, att det pågår någonting, ett fult spel på redaktionerna. Det går inte till på det viset.
0: Här skulle jag kunna svara med att kalla det för krigspopulism.
2: Jag kan göra det.
0: Nej, det gör jag inte. För att det är precis, då hamnar vi där. Har du inte bättre argument än att börja kalla mig namn?
2: Vad ska jag
0: kalla dig för? Det är bara löjligt.
2: Ja. Jag gav ju argument. Men faktiskt,
0: jag ska ge rätt. Om jag är fredspopulist, när jag tänker på det lite ganska positivt, det gör jag gärna. Mm. Istället för att vara motsatsen.
1: Mm. Nu har ni fått lyssna till varandras argument. Och vi har ju en punkt i det här programmet där man försöker inta varandras ståndpunkter och framföra den andras bästa argument.
2: Ja.
1: Jag kallar det för ombytta roller. Där ska du då, Peter, ikläda P.O.s argument och framföra dem så bra som du bara kan. Och sen kommer P.O. göra de omvända. Vem av er vill börja?
2: Jag kan börja.
1: P.O., ta lite vatten här. Du måste ha lite vatten inför när du ska vara Peter Kadhammar. Okej, så då Peter, får du börja då.
2: Europa är världens blodigaste kontinent. Vi vet alla vart krigen har lett till Europa. Krig som först verkade vara lokala. Vi vet vart det har lett under 1900-talet. Vi kan inte riskera att det sker igen. I uppgörelsen efter andra världskriget till exempel, så var det länder som fick avstå territorier när man skulle dra de nya gränserna i Europa. Och hela Polen flyttades västerut. Man tog ett helt land och flyttade västerut. Det var smärtsamt för många. Det skapade stora folkförflyttningar. Men freden höll. Freden bevarades. Så vi måste vara beredda att kunna betala pris av det slaget för att undvika en större katastrof.
1: Ja, vad tyckte du om det, P.O.? Det var en rättvisa åt ditt argument, tycker du?
0: Det var inget argument. Ja, på slutet ett argument om att ja, jättebra det här med kriget. Alltså att kriget, det kan vi i Europa. Vi är mycket sämre på fred.
1: Men jag undrar så här, är du nöjd med Peters?
0: Ja, ja. Helt okej.
1: Okay. Helt okej. Okay. Mm. Mm. Då är det din tur att ta fram Peters allra bästa argument.
0: Peters bästa argument, det är att han visar att det finns en kraft i Ukraina som många bedömare underskattat. Och det gör hans argument om stöttning från väst är inte den här enkla proxykrigsmodellen. Det är snarare att Ukraina reser sig och har gått in i en fas där man utvecklar sin krigsindustri, sin förmåga att freda sig men också att kraftigt skada Ryssland. Och att det i sig är då ett argument som vi på andra sidan måste liksom tampas med när vi kanske då för ensidigt säger att nej, men det här kan inte Ukraina vinna. Så skulle jag nu säga att där har man något att bita i.
1: Ja, vad tycker du om det, Peter?
2: Jättebra.
1: Va?
2: Jättebra.
1: Jag har något mer, alltså bara jättebra.
0: Sätt inte igång nu, det här var jättebra avslutning.
2: Ska jag sätta igång någonting?
1: Nej, jag bara säger så här, vad var det du tyckte var bra med det?
2: Ja, men jag sammanfattade ganska väl min argumentation.
1: Ja.
2: All heder åt PO.
1: Ja. Ja, vad bra. Så här i slutet, har ni liksom blivit lite klokare under den här bilresan? Har du fått några nya perspektiv, Peter?
2: Ja, det får jag nog säga. Jag har fått lite mer att tänka på med Helsingforsavtalet och Sonnenfeldt-doktrinen som den heter. Det kan jag inte säga att jag är enormt uppdaterad på.
1: P.O., har du tagit med dig någonting från det här samtalet med Peter?
0: Det gör man alltid. Jag har tjänat på att inte munhugga så mycket, tror jag. Och det är något jag borde lära mig med, att det är väldigt känslomässigt det här. Framförallt från den sidan Peter representerar. Det är ett moraliskt patos som är väldigt svårt att liksom prata mer med is i magen om.
1: Vad menar du att du blir känslomässig eller vad menar du?
0: Ja, det blir jag ju. Jag blir ju det. Det börjar med att jag är förblindad till exempel. Det är ett tuff utgångspunkt. Ja, och jag fick det här att jag är fredspopulist. Och
1: vad tänker du om det, Peter?
2: Ja, det är ju så att när jag använder ordet populist så är det att det är sådana där argument som man hör från populistiskt håll, att det finns någon slags agenda i medierna som man stryper viss information. Och känslomässigt, det kan väl bli när P.O. använder just oerhört laddade uttryck. Kievs hejdukar.
0: Ja, jag spetsar till det, men jag gör det av en anledning.
2: Jag tycker det bortser från vad som faktiskt sker i Ukraina. Till syvende och sist så handlar det här om människor som slåss och dör på marken.
0: Precis.
1: Vad har du tagit med dig mest från det här samtalet, P.O.?
0: Hur svårt det är att prata om det här. Alltså att vi är så otroligt långt ifrån varandra. Jag trodde nog vi skulle närma oss varandra, men det var naivt.
1: Peter, vad har du tagit med dig?
2: Ja, jag får säga precis samma sak som P.O. Där är vi helt ensam.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Agree to disagree.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra.
1: Då är det ensam om det i alla fall, att ni inte närmare er varandra. Vi är framme nu.
2: Mm.
1: Så tack så mycket, P.O. Hansen.
0: Tack själva.
1: Ja, tack så mycket, Peter Karlhammar.
2: Jag trodde min cykel var stulen, men den står där.
1: Ja, den är. Ja, vad bra. Hej då!
3: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kedane. Ljudtekniker Astrid Anka-Krona. Exekutivproducent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Om en kvart hör vi Allvarligt talat med författaren Kjell Westö. Och fram till dess får vi nyheter i P1.
5: Här är Ekot kvart i fem. Amerikanska sändebud har anlänt till Kiev. Ukrainas president förbereder sig för vad han kallar innehållsrika samtal. SD-topp går på omedelbar föräldraledighet efter uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland. Oro bland lotsar efter svåra båtolyckan utanför Tjörn och stort säkerhetspådrag i samband med begravningen av Norges kung Harald i veckan. I studion Katarina Boive. Ja, de amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff kom tidigare idag till Ukrainas huvudstad Kiev. Igår var de i Moskva för att träffa Rysslands president Putin. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, är med oss. Fredrik, har det kommit ut något från mötet i Moskva?
6: Ja, vi vet att Putin träffade Kushner och Witkoff i 3 timmar igår kväll. Och vi hörde från Putins sändebud Yuri Ushakov, som också närvarade i mötet, att det skulle ha varit konstruktiva samtal. Men mer än så ville man inte säga igår.
5: Och Ukrainas president Zelensky, han skriver på sociala medier att han förbereder sig för innehållsrika samtal. Vad kan han mena med det?
6: Men för Ukraina är ju det amerikanska engagemanget i de här samtalen och i de framtida förhandlingarna väldigt viktigt. Så att för Zelensky är det viktigt att hålla igång den här dialogen med USA inblandad. Och det som har kommit ut nu är att man alldeles nyss avslutade i Kiev den första delen av samtal. Och att man väntar sig en fortsättning senare idag, där man också ska ha medverkande från säkerhetsansvariga från Tyskland, Frankrike, Storbritannien med i rummet. Och det handlar väldigt mycket om säkerhetsgarantier för Ukraina, men också hjälp och stöd inför vintern, eftersom det förväntas kunna bli en väldigt hård vinter om Ryssland fortsätter att attackera den ukrainska infrastrukturen.
5: Det här är ju första gången som Kushner och Witkoff besöker Kiev. Varför har de inte varit i Ukraina tidigare?
6: Trump-administrationen har ju haft en lite ovanligt sätt att hantera den här förhandlingsrundan genom att först ha ett sändebud, Keith Kellogg, som skulle sköta alla förhandlingar. Ryssarna sa nej förra året och sa vi vill inte prata med honom. Och då skickar man Witkoff istället till Ryssland och lät Kellogg prata med Ukraina. Så länge Kellogg var sändebud så var det han som åkte till Kiev och pratade med ukrainska sidan. Men när han sen slutade tidigare i år så är det ju bara Witkoff kvar, och nu då med Jared Kushner som vid hans sida. Så att ukrainarna har ju väntat på det här besöket och det har ställts in flera gånger, men nu blev det till slut av.
5: Ska man räkna med att de här samtalen kommer att leda till något?
6: Alltså det är ju ingen som förväntar sig att det här kommer att vara inledningen på några verkliga fredssamtal, och det hänger ju ihop med flera saker, och det är att vi har sett under den här helgen när vi har haft eldupphör mot huvudstäderna i de båda länderna. Alltså Ukraina har lovat att inte attackera Moskva och Ryssland har lovat att inte attackera Kiev, så har vi ju ändå sett hur kriget har fortsatt med ukrainska attacker mot infrastruktur i Rostov och på andra ställen. Och vi har också sett stora ryska attacker med både skadade och döda mot ukrainska städer. Och så under tiden har vi också hört Putins och den ryska sidans försäkran om att de tänker inte backa från sina krav. Så just nu ser läget väldigt låst ut.
5: Säger Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli Gustav Gellerbrandt kallar uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland för lösryckta uppgifter, och han går omedelbart på föräldraledighet.
7: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagats för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrandt, sverigedemokrat som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
8: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
7: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrandt. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn. För att få distans och för att undvika att förflytta fokus i den pågående valrörelsen kommer han att be om att få lämna in sitt passerkort och sin dator hos regeringskansliet, skriver han i kommentaren. Sverigedemokraterna säger idag i en kommentar att de kommer att reda ut de uppgifter som finns i ärendet och konstaterar att både Gellerbrant och sambon nu är frånkopplade arbetet i regeringskansliet respektive riksdagen.
5: Reporter Simon Andrén. Nu till Tyskland och det uppmärksammade delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ovanligt många har gått och röstat idag enligt undersökningar. Vallokalerna de stänger om en dryg timme klockan 6. Vår korrespondent Katarina von Arndt är i Magdeburg. Katarina, är det köer till vallokalerna eller hur ser det ut?
9: Nej, det är inga köer här just nu där jag befinner mig i en vallokal då i centrala Magdeburg. Men det har varit många en stridström hela dagen och många som jag har träffat säger att det är väldigt viktigt just det här valet. De talar om ett Schicksalval, ett ödesval för dem.
5: Vad vet man då om valdeltagandet?
9: Det tycks som om det är mycket högre än vanligt. Vid en undersökning om valdeltagandet som kom alldeles nyss, då låg det då på över 65% jämfört med samma tid i förra valet. Då låg det på 41%. Så om den här trenden ligger i sig så kommer vi se ett väldigt mycket högre valdeltagande den här gången. Sen vet man inte vilket parti som kommer tjäna på det, men tidigare så har AfD, Alternativ för Tyskland, lyckats mobilisera många nya väljare från soffan. Men den här gången kan det också vara så att andra partier fått fler att gå och rösta, det vet vi inte. Men vi vet i alla fall att så många som 25% hade för bara några dagar sedan inte bestämt sig vad de skulle rösta på. Och möjligen vet vi redan då om det är så att AfD får så mycket röster att de kan tänkas få en egen majoritet. Det hänger också på om flera av de mindre partierna åker ut. Men om de ligger på gränsen, då kan det förstås ta lite längre tid innan vi vet hur det går.
5: Det säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Och klockan 6 så startar en sändning om valet i Sachsen-Anhalt i appen Sveriges Radio. Det råder oro bland lotsar efter åtalet mot en av deras kollegor efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer omkom.
10: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka. Och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
11: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
10: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
11: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Större fartyg omfattas bland annat av krav på lotsning i trånga farleder samt vid in- och utpassage i hamn.
10: Lotsens roll är ju rådgivande ombord, alltså befälhavaren är ansvarig för båtens säkra framförande, last och passagerare etc.
11: Att en lots åtalas är mycket ovanligt och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
10: Vi får ju avvakta och se vad som händer. Det pågår ju då 2 parallella utredningar, en från haverikommissionen och en på åklagarsidan. Så får vi ju rätta in oss i ledet och agera utifrån deras resultat.
5: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Efter bråk och avhopp i Vänsterpartiet bildades i slutet av förra året ett nytt politiskt parti, Framtidens Vänster, som ställer upp i valet. Daniel Riazat är en av partiledarna.
12: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna. För att det är både för lägenheterna men också för lokalerna. Det är för dyrt helt enkelt.

0: I Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
1: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
0: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
2: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
0: Andra frågor på agendan, kommunala matbutiker som pressar priserna, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, solidaritet med Palestina och bekämpa de senaste årens hårdare politik mot brottslighet.
2: Alla i princip experter är överens om att det är fel att fängsla yngre barn för att man i slutändan kommer att få ännu fler kriminella som rör sig på gatorna. Så att jag menar att det här är en långsiktig felaktig politik som man har fört.
0: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
2: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
3: Reporter Pontus Mattsson. En omfattande polisjakt pågår i en skog utanför Köln i västra Tyskland. Polisen söker efter en klimataktivist som misstänks ligga bakom sabotage mot det tyska elnätet. Polisen uppges ha tagit emot ett brev där mannen tar på sig skulden för flera försök att angripa strömförsörjningen i Tyskland. Det blir ett enormt säkerhetspådrag i Oslo i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Många besökare väntas till den norska huvudstaden.
4: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olaf, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara och från Danmark kommer både kungen och drottningen. Kung Haralds kista kommer föras från slottet längs paradgatan Karl Johan till Oslo domkyrka där begravningen hålls inför cirka 1 000 särskilt inbjudna. Efteråt kommer kungen föras till Åkershus fästning där han liksom sin far och farfar kommer läggas till vila i det kungliga mausoleet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Internationella fotbollförbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval. Det uppger en presstalesperson för FIFA. Infantino är starkt ifrågasatt efter de numera skrotade planerna på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det europeiska fotbollsförbundet UEFA har krävt Infantinos avgång. Och så vädret under kvällen och natten ökar molnigheten över landet västerifrån och följs efterhand av regn och skurar. Imorgon ökar molnigheten över landet västerifrån som från Götaland och upp över Norrland följs av regn eller skurar. I sydligaste Götaland kan solen stundtals visa sig. Temperatur i stort 15-20 grader i Lappland mellan 5 och 15 grader. Producent var Matilda Durehed och jag heter Katarina Boive.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Och nu, programmet som varannan vecka året runt tar sig an lyssnarfrågor av lite filosofisk karaktär. Denna gång är det författaren Kjell Westö som besvarar lyssnarfrågor.

0: Hej och välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och vän av Welsh Corgi-hundar.
1: Hej, jag heter Ida och bor i New York. Jag hör ofta människor säga, jag förstår inte modern konst. Varför känner så många att de måste förstå modern och samtida konst för att kunna uppskatta den? När vi lyssnar på musik eller ser en solnedgång så räcker det ofta att uppleva. Varför verkar vi ha svårare att bara uppleva konst utan att först försöka förstå den?
0: Hej Ida. Din fråga kommer mig nära då jag är professionell utövare av en konstform, litteraturen, och ett stort fan vad gäller flera andra, musiken, bildkonsten, filmen. Din fråga är också väldigt komplex och jag ska börja med att polemisera med dig lite. Det stämmer nämligen inte att det där med jag förstår inte är begränsat till bildkonsten. Samma problematik finns i alla konstgrenar. Jag tycker själv om klassisk musik, också modern sån. Men gissa hur många gånger jag har hört vänner säga jag förstår inte modern klassisk musik, den är alldeles för svår. Det funkar alltså inte alltid att bara uppleva musiken. Också där får många känslan av att inte förstå. Problematiken finns också inom litteraturen. Där är det ofta lyriken som klassas som svår och föder kommentarer av typen jag begriper mig inte på modern poesi. Och likadant inom filmen och teatern. Det finns verk som de flesta kan relatera till. Och så finns det verk som förbryllar eller tråkar ut och får dem som gillar till exempel äventyrsfilmer eller romantiska komedier att säga jag förstår mig inte på sånt där, det är inte för mig. För att hjälpa både dig, Ida, och mig själv att förstå vilka spänningsfält vi befinner oss i när vi vill njuta av konst ska jag återvända till några av tankarna som den franska sociologen Pierre Bourdieu utvecklade under den senare hälften av 1900-talet. I Pierre Bourdieus tankevärld pågår en ständig statuskamp på varje plats där människor interagerar. En kamp om det som han kallade symboliskt kapital. Samhälle består enligt Bourdieu av olika fält. Det ekonomiska fältet, det kulturella, det militära och så vidare. Och på varje fält kämpar fältets aktörer om vem som har mest symboliskt kapital, det vill säga makt. Och den makten kan alltså också vara kulturell och konstnärlig. Och det är det som intresserar oss nu. Ett annat av Bourdieus nyckelbegrepp är habitus. Det beskriver de tankesätt och attityder och inrotade vanor vi har tack vare vår bakgrund. Familj, klasstillhörighet, skolgång, eventuell högre utbildning. Habitus märks i hur vi pratar, hur vi för oss och i vad vi tycker om. Vår smak och vårt tycke föds väldigt långt ur vår habitus, som dessutom är svårföränderlig. Den sitter liksom i ryggraden och vill ogärna ta emot nytt. Har du rätt habitus så vet du hur du ska föra dig och prata på det konstnärliga fältet. Om du har vuxit upp med två litteraturvetare föräldrar så har du kanske lärt dig vad begrepp som kronotop och ekfras betyder. Om dina föräldrar är bildkonstnärer så talar du med lätthet om textur och tredjedelsregeln. Och om du vuxit upp bland musiker så använder du på ett självklart sätt ord som kadens och subdominant. Och det är nog också så att hos den som behärskar alla de här termerna, hos den minskar sannolikheten för att hen ska bli förtjust i de allra mest lättillgängliga böckerna eller tavlorna eller låtarna. Superkompetensen gör att hen vill ha mer än så. Hen vill ha svårare. Och samtidigt som den här personen rör sig som fisken i vattnet i konstgallerier och konserthus och längtar efter det svåra, det krävande, så kan den som inte fått de fina termerna gratis via släktskap och inte heller skaffat dem genom högskolestudier känna sig oerhört osäker och malplacerad och undra om hen har rätt att befinna sig där i galleriet eller konsertsalen överhuvudtaget. Jag minns min egen första stora bildkonstupplevelse. Jag var mycket ung och ni ska veta att själv kan jag inte ens rita en streckgubbe rätt. Jag har noll bildkompetens. och jag kommer inte från ett hem där man fick konsttermerna gratis. Men hösten 1982 visades en stor Marc Chagall-utställning på Moderna museet. Det var en av de första gångerna jag reste över till Stockholm ensam och jag stod hur länge som helst och gapade framför tavlorna. Det där sättet på vilket allting svävade i Chagalls värld fick mig att bara wow. Några år senare förälskade jag mig under mina resor i Edward Hoppers och Giorgio De Chiricos arbeten. För jag kände att ensamheten i dem också var min. Och en sommardag stod jag framför några av verken i Francisco Goyas serie Desastres de la Guerra, krigets katastrofer, på Prado-museet i Madrid. Igen, wow. Men den här gången ett wow fullt av bävan, för mörkret i Goyas bilder var så skrämmande. Som ni hör är min smak inte exklusiv. Och numera tycker jag oftast om bildkonst som är precis på gränsen mellan föreställande och icke. Avantgardpionjären Jackson Pollocks verk har aldrig öppnat sig för mig. Och en gång klev jag av misstag in i en berömd konstnärs installation på Museum of Modern Art i New York. Skyddsstängslet var mycket lågt och jag trodde att det som låg där var städredskap och trasselsudda. Men Mark Rothkos rektangulära färgfält älskar jag, fast de inte föreställer något konkret. De väcker samma känslor i mig som Arvo Pärts musik. I Uffizi-galleriet i Florens drabbades jag en gång av det syndrom som den franska författaren Henri Bayle, pseudonymen Stendhal, beskrev redan i början av 1800-talet. Allt för många vackra, nästan identiska föreställande tavlor gjorde mig mer förvirrad och illamående än imponerad. Och någonstans i sal 16 minns jag att jag tänkte, en målning till av en vithylt och glosögd furste eller furstinna och jag kommer att börja skrika och springa ut härifrån. Jag vill därför slå ett slag för den moderna konsten från det perspektivet att den är så härligt oberäknelig. Vi vet aldrig vad vi får. Den består så gott som aldrig av 70 likadana försteporträtt eller av en melodislinga som du vet precis var den ska landa redan när 5 takter återstår. Men jag vill också säga en annan sak. Det finns alldeles för mycket positionering, snobberi och besserwisseraj i kulturbranschen. Det vet jag efter mer än 40 år där. Men det finns en orsak till att jag stannat i den stundtals odrägliga kulturvärlden hela livet. Och det är att det finns något som är större än snobberiet, större än drygheten. Det är passionen, kärleken. Hos utövarna mest, men också hos impresarierna och kritikerna. Den kärleken finns på varje konsert och i varje teatersalong. Den finns på varje museum och i varje galleri. Den går att skönja i varje bok som kommer ut och varje kulturartikel som skrivs. När vi gör, när vi kreerar, då finns inte positionering och maktspel. Då finns bara glädjen och smärtan i att skapa något nytt. Konsten är större än vi. Och det är vars och ens rätt att få möta den med öppet sinne, utan att någon pådyvlat dig en förutfattad mening. Det är det jag allra mest vill säga till dig, Ida, och till alla andra. Gå till det där galleriet eller museet. Eller till konserten med musik av den påstått svåra kompositören. Öppna den där boken du är lite rädd för. För om sinnet är öppet finns alltid möjligheten att du drabbas. Fast du inte kan termerna som experterna beskriver verket med. Du kan drabbas precis som jag drabbades av Chagall, Goya och Rothko. Fast jag inte visste ett dyft om bildkonst.

0: Hej Kjell, jag heter Saga och jag har en fråga. Så länge jag kan minnas har tekniken alltid strulat lite extra för mig jämfört med min omgivning. Jag har börjat grunna på om universum vill att jag gör mitt yttersta för att hålla mig borta från teknik. Eller om det är så att jag borde försöka lära mig att behärska den.
1: Hej Saga. För bara några dagar sedan slog sig en vän och kollega till mig ner framför sin nyinköpta dator i väntan på att ett distansmöte skulle börja. Runt om i Finland satt 17 författare framför sina apparater och väntade på att turvis få berätta om sina pinfärska böcker för uppkopplade journalister och bloggare. Och på förlagskontoret satt 2 anställda som skulle hjälpa författarna med tekniken. Min vän var alltså en av författarna och när man gjorde en kontrollrunda fungerade allas mikrofoner och alla syntes i bild. Utom han. Högst uppe på displayen, i varsin liten ruta, syntes de andras förväntansfulla nunor, men min väns ruta var svart och mediamöte närmade sig med fart. Nu återstod bara en minut, snart bara en halv. Och medan några författarkollegor kom med välmenande råd svettades min vän och kände panik. Mötesplattformen hävdade envist att kameran var påslagen. Och min vän skrapade paniskt med fingret kring kameraögat för att kolla om han kanske glömt att avlägsna en skyddstejp när datorn togs i bruk. De förlagsanställda suckade. Möte började. Och den enda av de 17 författarna som måste prata om sin bok som bara röst, utan face, var min vän. Det grämde honom lite, för han hade tvättat håret och valt en ren och snygg skjorta enkom för tillfället. Nå, den här vännen och kollegan var jag själv. Och därmed sagt, Saga, att vi är likadana i det här avseende, du och jag. Jag har haft problem med tekniska och praktiska saker hela livet. Jag betraktar mig som hyfsat kompetent på några andra livsområden. Men när det gäller teknik så fattar jag bara inte. Inte ens fast folk står bredvid mig och instruerar och förklarar, ibland nästan handgripligt när de börjar tappa tålamod. Och min lösning har blivit den som jag tror att väldigt många av oss opraktiska väljer. Jag försöker hålla mig borta. Så gott det går undviker jag situationer där jag kunde ärtappas som den otekniska tummen mitt i handen drulle jag är. Situationerna som uppkommer kan bli pinsamma. När jag var ung reste vi genom Västeuropa med bil, min fru, vår lilla son och jag. Utanför den tyska staden Celle fick vi punktering. Och jag skämdes så mycket för att jag inte kunde hantera domkraften att min fru fick bli den som stoppade en bil och bad om hjälp. Bilen som stannade kördes av en ensam man och fast 36 år gott har jag aldrig lyckats glömma hans frågande och lätt spefulla blick. Varför tog jag inte fram domkraften och bytte däck själv? Långt senare var jag i ett annat förhållande, där min partner var en människa med teknisk och praktisk begåvning. Hon förstod sig inte bara på programvara, utan också på motorer. Och förutom att hantera motorsåg och borrmaskin kunde hon också bygga sinrika bruksmojänger i trä. Själv vägde jag inga maskiner. Jag har alltid sågat ner sly och också lite större träd för hand. Jag använder bara enkla manuella redskap för jag är slarvig av mig och därför säker på att med en motorsåg skulle jag såga av mig benet och med en borrmaskin borra mig i öga av misstag. Och när en ny dator ska installeras eller den gamla behöver ny programvara, då ringer jag någon där av mina söner och markerar hjälplöshet. Lyckligtvis jobbar båda två inom tech, så det brukar lösa sig. Men det är ju inte så att de frågande och lätt spefulla blickarna försvunnit ur mitt liv. Psykologiska studier vet berätta att väldigt många människor fungerar så här. Vi dras till det vi har fallenhet för och blivit duktiga på. För där känner vi oss hemma och där är det också lättast för oss att få den bekräftelse vi längtar efter. Men det som vi är dåliga på, det undviker vi. För att slippa oro och ångest och för att inte bli stämplad som dum och inkompetent ännu en gång. Någon gång i tiden, kanske redan när vi var barn, hade börjat inte bara med fallenhet eller icke-fallenhet, utan också med intresse eller icke-intresse. För det som vi är djupt intresserade av, det är vi också redo att lägga ner tid och arbete på. Och då blir vi bättre på det. Och när vi blir bra på en sak, då känns arbetsmängden vi lägger ner inte längre som arbete, utan som någonting roligt. I bästa fall växer det till en kärlek, en passion. Medan det man inte är intresserad av, det får bara vara. Men här kommer ett viktigt men. Det finns också psykologiska teorier som vänder på resonemanget. Jag påstod nyss att allt börjar med att individen har ett intresse för något. Men forskningen säger att det också kan vara tvärtom. När vi ger oss i kast med något som känns ointressant, kanske rent av lite motbjudande, och sedan sakta blir bättre på det, så föds intresse småningom ur den växande kompetensen. Och inte heller det här med fallenhet är så rätlinjigt som vi ofta föreställer oss. Forskning visar att det också handlar om vår tro, eller icke-tro, på vår förmåga att klara av saker. Begåvning ska inte ses som något medfött och oföränderligt, utan vi borde tänka mer dynamiskt. Den som vågar tro att förmågor kan utvecklas genom träning, den vågar också pröva på saker där den är svag initialt. Samtiden är emot dig och mig, Saga. Vi lever i en redan högteknologisk värld där tekniken tar över bara mer och mer. Men jag tror det är fel lösning att dra sig undan, att ge upp. Såna som du och jag borde istället försöka lära oss. Men då är det viktigt att vara nöjd med de små framstegen vad gäller det tekniska. Inte snegla på den där naturbegåvningen som typ lär sig bygga en rymdfarkost genom att läsa om gravitation och raketmotorer på nätet. Utan istället nöja sig med att man undan för undan blir lite mindre dålig. När förhållandet med den praktiskt lagda partnern tagit slut satt jag där på min stuga och sneglade misstänksamt på borr- och skruvmaskinen som jag köpt på hennes inrådan. Tröskeln var hög, men till sist tog jag den i bruk och lyckades hänga upp några inramade affischer och sätta upp några knaggar. Min förnöjelse var lika stor som gången då jag helt ensam lyckades utföra en scanning på min hemmaprinter, som är så komplicerad att till och med min tekniskt begåvade son skrapar sig i huvudet när han ska skanna med den. Du, Saga, och ni andra kanske undrar över den där rutan som förblev svart. Kvällen efter mediamöte där jag inte syntes hittade jag en pytteliten spak ovanför datorns kameraöga. Den skulle dras horisontellt och då antingen frigjorde eller täckte den öga. Min föregående dator var nästan 10 år gammal och hade ingen sådan mekanism. Så vid nästa videomöte kommer jag att ha något så lyxigt som ett ansikte.

0: Hej, jag heter Mats Larsson och jag bor i Yxnaholma utanför Hör. Jag har en fråga. Varför måste en del av oss människor skryta?
1: Hej Mats. Det vanligaste svaret på din fråga, och det du med all sannolikhet också får om du frågar din AI-agent, är att skrytsamma människor är osäkra kräftelse. Kanske med tillägget att vissa av dem är narcissister vars söndriga och måttlösa inre gör att de kräver ständig beundran från andra. Medan de som inte skryter, de har en trygg självbild, deras inre är i bättre balans och därför behöver de inte bekräftelse från andra stup i kvarten. Det är den sortens människor som gärna lyfter fram gruppen när de får beröm. Och frågar man dem så säger de antagligen att skryt, det är det pinsammaste som finns. Vi vet alla att människor är olika i det här avseendet. Somliga är expansiva och självupptagna och tar mycket plats. Andra är tillbakadragna och ger gärna äran åt andra. Det är bara att titta på till exempel de stora lagsporterna. Det finns fotbollsstjärnor som blir så perfekt framspelade att de bara har att fjutta in bollen i tomt mål. Men deras reaktion är att springa till hörnflaggan och sparka loss den och slå sig för bröstet och skrika saker av typen I'm back, I'm back. Och så finns det andra som i motsvarande situation omedelbart vänder sig om och pekar på mittfältstian eller ytterbacken som gett den geniala passningen. Och så rusar de fram och om.

situation. Den är obekväm för mig att tala om, för i mitt fall har den delvis att göra med att jag haft en nästan sagolik tur i mitt yrke. Mina böcker har nått ut till många och jag är på så vis en mycket gynnad författare. Ibland har jag känt av en viss njugghet på grund av det här, också bland vänner. Inget öppet motstånd, inget baktaleri, inget sådant. Men en friktion och en talande tystnad, ett slags förminskning när jag själv tyckte att jag jobbat hårt och presterat bra och skulle förtjäna en klapp på ryggen. Och ju närmare mig den där vännen som tigit eller förminskat stått, desto ledsnare har jag blivit. I de situationerna har jag känt en nästan oemotståndlig drift att skryta med vad jag gjort. Jag tror jag oftast stått emot den, för jag är uppfostrad i en släkt med mycket gammaldags lutheranism i bagage. Du ska inte framhäva dig själv. Men det finns också gånger då jag gett efter. Jag har hört det själv. Fan också, nu skryter jag ju. Och efteråt funderat om det ändå var lite motiverat, eftersom man i stunden innan tryckt ner mig i skorna på ett ganska manipulativt sätt. Jag tror att Sverige och Finland, sina olikheter till trots, haft en ganska likadan inställning till skryt, men av skilda orsaker. I Sverige är diplomati och social försiktighet viktigt, och att skryta är varken diplomatiskt eller försiktigt. I Finland är det extremt viktigt att vara ärlig och pålitlig. Och skryt, tycker vi, skvallrar om oärlighet och opålitlighet. Jag vill avsluta med en liten berättelse från de sociala mediernas tidiga år. En gång firade jag nyår på den svenska västkusten med en rolig och anarkistiskt lagd person. Ni vet den svenska västkusten när den är som sämst. Regnet stod som spön i backen hela tiden och det blåste ut av bara den. På nyårsaftonens morgon började min vän få bilder från vänner som firade på olika ställen världen runt. Thailand, Bali, Brasilien. Ni vet om de där bilderna. Sol, klarblå himmel och klarblått vatten. Drinkar med paraplyer i, brunbrända kroppar. Tänder som gnistrar så vita att man blir bländad. Fan flög i oss. Vi ville strö lite salt i de färgglada drinkarna. Medan västkustregnet tilltog sökte vi oss till en närbelägen vind. Letade fram gummistövlar och bruna gamla vindtygsjackor från 1970-talet och riktigt sunkiga toppluvor. Sedan fettade vi till våra frisyrer och klädde om och gick ut och stod i regnet en stund. Och när vi var tillräckligt blöta tog vi bilder och skickade till Thailand, Bali, Brasilien. Som en nyårshälsning, att så här kan livet också se ut. Vi trodde att våra vänner skulle gilla vårt sinne för humor och skicka en skrattande emoji eller en tumme upp. Ingen svarade.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.

0: frågor. Nu Vetenskapsradion. Reporter Gustav Klarin.
1: Skogarna breder ut sig allt mer i Europa. Det handlar både om planterad skog och om spontan igenväxning. Att buskar och träd tar över gammal jordbruksmark och sprider sig över ytor som tidigare var öppna i landskapet. Under de senaste åtminstone 2000 åren så har skogarnas utbredning varierat i omgångar i Europa. Skogstäcket har ökat under tider då människorna blivit färre på grund av naturkatastrofer och krig. Men även idag så breder skogarna ut sig i takt med att allt färre människor lever på landsbygden. Jag heter Gustav Klarin och i Vetenskapsradion nu så ska vi träffa Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är professor i historia, särskilt historisk

0: geografi på Stockholms universitet. Och han börjar med att konstatera att dagens expanderande skogsbeklädda områden ger en ökande mängd bränsle till de våldsamma skogsbränderna som drabbar främst södra Europa.
1: Och jag kommer ju tänka på det under sommaren med de här stora skogsbränderna, inte minst i Medelhavsområdet uppe i Frankrike. Att klimatförändringarna med varmare och torrare somrar med en längre säsong med väldigt heta och torra förhållanden som börjar tidigare på säsongen i Medelhavsområdet i synnerhet uppe i Centraleuropa. Det har en betydelse för att öka brandrisken. Men en sak man inte tar med riktigt när man diskuterar rollen av klimatförändringar blir väldigt ensidigt fokus på klimatförändringar och de ökar brandrisken. Men då glömmer man att vi har en mycket större skogsklädd yta och framförallt barrskogsklädd yta nu än vi haft historiskt i Europa. Vi har mycket mer bränsle idag än historiskt. Vi har haft en kraftig återförskogning genom avfolkning på landsbygden under lång tid, nedläggning av traditionellt jordbruk, framförallt fribetande djur, men också jordbruk i stort. Och vi har också, det är en process som har pågått egentligen sedan början 1900-talet och accelererat på många håll sedan 1990-talet. Och det innebär att vi helt enkelt har mycket mer skog. Så här mycket skog i västra och södra Europa har vi inte haft sedan åtminstone medeltiden och på vissa håll kanske inte sedan folkvandringstiden. Och det innebär att vi helt enkelt har mer bränsle. Den andra stora skillnaden är att vi successivt sedan ungefär 1700-talet och framförallt under 1900-talet och framåt fått mycket mer barrskog i förhållande till lövskog. Och barrskog brinner mycket bättre än lövskog. Och dessutom planterar vi med monokultur då skogsplanteringar med olika barrträd som då planteras i täta rader som är rent bränsleförråd när en skogsbrand uppstår.
0: Ser du att är det mer skog i Västeuropa, södra Europa idag än det var på medeltiden?
1: Det beror på vilken del av medeltiden och vilken plats vi är på. Vi har ju en kraftig återförskogning efter digerdöden då på mitten av 1300-talet i vissa delar av Europa. Det är en väldigt kraftig återförskogning och en minskad artrikedom faktiskt för de ljuskrävande arterna på vissa håll. Ja, de trängs bort av den här återförskogningen. Den är inte överallt. Vissa områden klarar sig ganska lindrigt från digerdöden och folk flyttar runt. Men vi har en generell återförskogning.
0: Pestepidemin som fått namnet digerdöden bröt ut i Europa i mitten på 1300-talet. Åtminstone en tredjedel av européerna dör och stora områden avfolkas. Och den här kraftiga minskningen av folk som håller på med jordbruk med betande djur gör att stora markområden överges och skogen kan återetablera sig. Sen, sakta men säkert, så ökar Europas befolkning. Skogarna trängs undan av att allt fler människor bedriver jordbruk och håller betande djur. På 1600-talet så är det ett stort krig som dödar många människor i Centraleuropa. Och det gör att skogen får en ny chans att expandera.
1: På vissa håll i Centraleuropa, med kraftiga massdöden i 30-åriga kriget, alltså vi pratar om en tredje befolkning på vissa ställen, hälften av befolkningen som stryker med på 1600-talet. Då sker en återförskogning i delar av Centraleuropa också.
0: Sen under loppet av 1700- och 1800-talen så ser Europa en ökad urbanisering och den industriella revolutionen som gör att folk överger landsbygden. Och det påverkar skogarnas utbredning, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.
1: Mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet och sen börjar den här återförskogningen med urbanisering. Man börjar använda mer då stenkol som bränsle och mindre ved. Och vi också brukar landskapet på andra sätt och det finns andra näringar. Och vi har emigration, de mer marginella områdena. Kanske folk flyttar in till städerna eller börjar ägna sig åt andra näringar. Så vi börjar så smått överge framförallt de mindre produktiva delarna av landsbygden redan då, och något annat som händer under 1800-talet, framförallt ett andra halva, är att skogen blir kommersiellt värdefull, inte minst med ett järnvägsnät i inlandet. Det här gäller ju inte bara till exempel Norrlands skogar utan till exempel Sydösteuropas skogar som plötsligt börjar exploateras, och då vill man ju inte ha fribetande djur i skogarna längre. Tidigare har ju skogen varit ganska gles och ofta präglad hårt betestryck. Men då börjar man vilja värna skogen. Det här leder ju på vissa håll också till konflikter mellan de som vill bruka skogen för bete och annat resursutnyttjande och de som då tänker sig sågtimmer. Jag skulle sammanfatta Europas landskapsutveckling med att vi har ju då ungefär under bronsåldern, säg 1000 före Kristus, ser man ett kraftigt skifte från ett ganska skogsklätt landskap till ett ganska öppet landskap. Och det här gäller ju både Grekland, Italien, Centraleuropa, men det gäller också i till exempel Skåne. Och där sker ett väldigt tydligt skifte, och sen ser man en väldigt stark trend till återförskogning under, efter romarrikets fall. Under folkvandringstiden, säg 300-talet till 700-talet och kanske allra mest på 500-600-talet, på 500-talet med vulkanisk nedkylning, justinianska pesten. På många ställen förskogas landskapet väldigt kraftigt, inklusive delar av Sverige men framförallt i Centraleuropa. Och då får vi ett väldigt skogsklätt landskap igen, och där sen på början av medeltiden öppnas det upp. Så att det har böljt fram och tillbaka. Man kan sammanfatta landskapsförändringen med att det inte liksom varit gått i en linjär trend utan i böljande saker. Men det som skiljer idag är att vi har inte någon katastrof med pest eller då vulkanutbrott som orsakar kraftig nedkylning eller något krig som orsakar massdöd, utan det här är ju drivet av urbanisering, omstrukturering av landsbygden, småskaligt jordbruk, fribetande djur inte längre lönsamma, övergång till monokultur och under senare årtionden också befolkningsminskning, åldrande och minskande befolkning. För invandring sker framförallt i de tillväxtregionerna i storstäderna och landsbygden då avfolkas. I Spanien är det här ganska tydligt. Där bor folk på kusterna och runt Madrid, och hela spanska inlandet, framförallt Kastilien, har i princip till stora delar avfolkats sedan 1960-talet. Men det här kan man också se i Frankrike. De äldsta bra kartorna över befolkningstäthet ungefär på kommunnivå går tillbaka till 1871. Om man jämför befolkningstätheten och befolkningsspridning i Frankrike då och nu, ser man att då var det nästan hela Frankrike hade befolkning på landsbygden. Det var liksom bara fläckar som var glesbefolkade, och idag är det koncentrerat i storstäderna och vissa då väldigt produktiva jordbruksområden. Liksom stora delar har avfolkats. Och om vi håller oss till Frankrike, de första pålitliga skattningarna bland de äldsta i Europa över skogstäcket i något land, de är från 1871 också, då hade Frankrike 14% skogstäcke. Förra året, 2025, var siffran 33%. I andra länder har vi inte så långa skattningar, men till exempel i Italien har skogstäcket ökat från 26% 1990 till 32% idag. I Spanien från 28% till 38% då, sen början 1990-talet. Och i EU i sin helhet lite mer blygsam, från ungefär 37% till 41%. Det här är ju också i andra delar liksom utanför tropikerna man kan se det här. I Kina kanske mest markant. Det var bara 9% av ytan skogsklädd 1960. Idag är åtminstone 24% av ytan skogsklädd. Men sammantaget när vi håller oss till Europa, det ökade skogstäcket, inte minst i Medelhavsregionen och hela södra halvan av Frankrike, står det i Italien, Spanien. Det innebär ju att du har mycket mer bränsle. Och dessutom är den här skogen till ganska betydande del planterad barrskog, som då är väldigt lättantändlig och brinner väldigt bra. Och om vi även pratar om 14% skog då på 1870-talet i Frankrike, då var mycket av den skogen ändå betad på olika sätt och mycket glesare. Och det var mycket mer lövskog, för det som har hänt är att man har gått från till stora delar Europa en ganska lövskogsdominerad skog till en ganska barrskogsdominerad skog, ihop med vad man prioriterar i skogsbruket. Men det innebär också att det är en mer lättantändig skog och som brinner bra. Jag tycker att det här är något som ofta saknas i debatten om skogsbränder nu i klimatförändringarnas tidevarv. Att ja, vi har kraftiga klimatförändringar, ökar brandrisken, men vi har också mycket mer bränsle. Och det här kommer vi se under kommande årtionden med en åldrande och minskande befolkning i Europa. Att landsbygden har en accelererande avfolkning och glesbygden runt om i Europa. Och inte minst i länder med en ganska gammal befolkning som exempel Italien och Spanien. Där kommer vi se att en tilltagande landskap som människan i princip helt överger. Och då kommer återförskogas oundvikligen. Och då får vi ännu mer bränsle. Och på parallellt med det kommer ju klimatförändringarna tilltas. Brandrisken kommer ju då öka rent klimatmässigt. Samtidigt som det kommer en accelererande bränsletillgång.
0: Skogars utbredning idag finns det flera sätt att få koll på, inte minst fjärranalys, att genom satellitmätningar se hur mycket grönskan breder ut sig på, runt om på jordklotet. Men om vi går tillbaka då till 30-åriga kriget på 1600-talet eller digerdöden på mitten på 1300-talet eller de stora vulkanutbrotten på 500-talet eller till bronsåldern där du faktiskt blickar ut över ditt skogsklädda landskap där. Var får du kunskapen ifrån? Hur vet vi hur det såg ut med skogarna under de här, över 2000 år som du spänner över här?
1: Huvudsakligen kommer kunskapen bakåt i tiden. 1600-talet har vi en viss mån kartor och skriftliga uppskattningar och sådär. Det finns även från medeltiden i Europa på vissa håll uppskattningar om skogen. Men annars historiskt sett är det från pollenanalys, från kärnar och sjöbottnar. Och då har du oftast åtminstone plus minus 50 år i dateringsosäkerhet. Men om vi talar om de här långa trenderna, och även efter digerdöden kan man se det. Jag har själv varit med i en sån studie som till exempel tittar på återförskogning efter digerdöden eller minskad spannmålsodling också. För man kan ju titta på pollen från spannmålsodling, från gräs, från träd. Så huvudsakligen är det studier av pollenanalytiska studier, naturvetenskapliga sådana, paleoekologiska, som man får den informationen hur landskapet har sett ut. Och de har ju naturligtvis stora osäkerheter. De exakta proportionerna är inte helt lätta att jämföra med hur det ser ut idag. Men man kan ändå få en ganska god uppfattning om den relativa utbredningen av skog, betesmark, spannmålsodling. Och på senare år har man också använt dendrokronologi, trädringsforskning, i ökad utsträckning för att träd som växer glest med mycket ljus, de växer ju snabbare och får bredare årsringar. Och man kan också titta på från bevarat byggnadstimmer till exempel om det gamla träd eller om man använt unga snabbväxande träd och då få en uppskattning om hur virket som man använt i byggnader sett ut och även gamla stockar som har bevarats på sjöbottnar och så, har de växt i ett öppet landskap då eller har de vuxit i ett tätt skogslandskap och då få en uppfattning via dendrokronologiska analyser hur då skogstäcket har sett ut och åldersstrukturen på skogen. Det finns en ny intressant studie som kom för mindre än ett år sedan som visar till exempel att romarna i nordvästeuropa, framförallt i Frankrike och nuvarande västra Tyskland och Nederländerna på 1-200-talen i synnerhet efter Kristus till stor del avskogar de här landskapen och att det till och med verkar bli ett brist på vissa typer av bra byggnadstimmer, inte minst tall. Och sen under när romarriket började gå ner då återförskogas det landskapet och plötsligt fick det gammal urskog igen. När romarna kom fanns det en massa gammal urskog och sen på 500-600-talet har det massor med gammal urskog igen så det har återförskogat landskapet. Och det är helt enkelt analyser av ett byggnadstimmer bland annat som berättar om det, hur skogen har sett ut. Man kan också titta på vilka träslag man använt i gamla byggnationer som är bevarade dendrokronologiskt för att det är vissa träslag är mer bättre som byggnadstimmer för olika saker. Man har använt sämre träslag som är mindre attraktiva. Det tyder ju på skogsbrist i de perioderna. Mm.
0: Ja, att blicka framåt i skogen, det är en svår sak. För skogen är ju en i allra högsta grad en politisk fråga. Hur ska vi använda våra skogar? Ska vi göra fjärrvärme av dem? Ska vi göra kemikalier av dem istället för att använda olja? Ska vi göra kolsänka av dem? Ska vi göra biologisk mångfald av dem? spännande framtid för just skogsanvändning.
1: Ja, de här målkonflikterna med skogen och vad som är optimalt utnyttjande för många av de här sakerna som du nämner, på, beroende på plats och i omfattning kan allt av det här vara bra och helt motiverat, och det finns intressekonflikter liksom kring vad som är optimal användning, och det innebär ju inte att utifrån ett perspektiv kanske något är väldigt bra och utifrån andra perspektiv kanske är dåligt. Om vi tänker på storskaligt skogsbruk med även monokultur då, det kan ju ge arbetstillfällen och vara väldigt ekonomiskt lönsamt att tillåta en ganska stor eller åtminstone en betydande befolkning och näringar till exempel i skogsbygder som helt skulle försvinna om vi skulle använda skogen på annat sätt.
0: Och ge timmer som är den mest värdefulla produkten som produceras i skogen, och timmer för träbyggande som vi pratar om.
1: Ja, till exempel kan man minska betonganvändningen som då släpper ut ganska mycket koldioxid och bidrar till klimatförändringarna. Samtidigt som då skogen binder då koldioxid, men vi tillåter inte skogarna i Europa och framförallt inte i Nordeuropa då, där vi kan förhindra det att brinna i stor skala. Alltså motsvarande borala barrskogar i Sibirien, Kanada och Alaska, de brinner ju stora arealer varje år. Och det är en naturlig del av dess ekosystem. Vi hade ganska stora skogsbränder historiskt, till exempel i Norrland och Finland. Men eftersom skogen är värdefull idag och det då finns bebyggelse i vägen och då vi också vill ha en sån kolsänka, tillåter man inte att brinna på det sättet. Men det gör ju samtidigt att bränsleförråden byggs upp. Och skillnaden är ju att i Sibirien och norra Kanada och Alaska är mer glesbefolkat än till exempel Skandinavien. Så här finns det mindre människor i vägen och en del ligger så avlägset till så att inte infrastruktur att kommersialisera skogarna på samma sätt där. Men det gör ju också att våra skandinaviska skogar är väldigt goda på koldioxidupptag just för att de brinner så förhållandevis lite.
0: Ett åldrande Europa. Folk lämnar landsbygden i ökande grad. Vi blir allt mer urbana. Vi bor i städer. Naturen tar tillbaka. Naturen återkommer.
1: Ja, i viss mån kan man ju säga att det är en konsekvens av absolut att naturen återkommer eller återförskogas. Och det här kommer att accelerera under detta århundrade med en åldrande och krympande befolkning med då genomsnittliga födseltal i EU på 1,34 barn per kvinna, kommer befolkningen vara avsevärt, bara några år sedan, avsevärt mindre än idag. Och förutom att vara äldre. Och det kommer göra att det kommer inte finnas möjlighet att upprätthålla samhällsservice i stora delar av glesbygden, för helt enkelt under den kritiska massan i befolkningen, för att det kommer vara möjligt. Och det kommer accelerera avfolkning och koncentreringen av befolkningen till liksom, ja, de mest attraktiva områdena. Och då kommer den här processen med återförskogning, jag är helt övertygad om, accelerera.
0: Säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är professor i historia, särskilt historisk geografi, på Stockholms universitet. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion och jag heter Gustav Klarin.
2: Och nu i denna kanal, Sveriges Radio P1, får vi nyheter.
3: Det är dags för Ekot kvart i sex. De amerikanska sändebuden har anlänt till Kiev och hoppas på nya sätt att närma sig fred. SD-topp kallar uppgifter om hans sambos kopplingar till Ryssland för lösryckta. Oro bland lotsar efter svåra båtolyckan utanför Tjörn. Och nytt vänsterparti med politiska vildar ställer upp i valet. I studion Katarina Boive. Ja, de amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff kom tidigare idag till Ukrainas huvudstad Kiev efter att de igår träffade Rysslands president Putin i Moskva. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström säger så här om mötet i Moskva.
4: Ja, vi vet att Putin träffade Kushner och Witkoff i 3 timmar igår kväll. Och vi hörde från Putins sändebud Yuri Ushakov, som också närvarade i mötet, att det skulle ha varit konstruktiva samtal. Men mer än så ville man inte säga igår.
3: Och Ukrainas president Zelensky, han skriver på sociala medier att han förbereder sig för innehållsrika samtal. Vad kan han mena med det?
4: Men för Ukraina är ju det amerikanska engagemanget i de här samtalen och i de framtida förhandlingarna väldigt viktigt. Så att för Zelensky är det viktigt att hålla igång den här dialogen med USA inblandad. Och det som har kommit ut nu är att man alldeles nyss avslutade i Kiev den första delen av samtal och att man väntar sig en fortsättning senare idag, där man också ska ha medverkande från säkerhetsansvariga från Tyskland, Frankrike, Storbritannien med i rummet. Och det handlar väldigt mycket om säkerhetsgarantier för Ukraina, men också hjälp och stöd inför vintern, eftersom det förväntas kunna bli en väldigt hård vinter om Ryssland fortsätter att attackera den ukrainska infrastrukturen.
3: Ska man räkna med att de här samtalen kommer att leda till något?
4: Alltså det är ju ingen som förväntar sig att det här kommer att vara inledningen på några verkliga fredssamtal, och det hänger ju ihop med flera saker, och det är att vi har sett under den här helgen när vi har haft eldupphör mot huvudstäderna i de båda länderna. Alltså Ukraina har lovat att inte attackera Moskva och Ryssland har lovat att inte attackera Kiev, så har vi ändå sett hur kriget har fortsatt med ukrainska attacker mot infrastruktur i Rostov och på andra ställen. Och vi har också sett stora ryska attacker med både skadade och döda mot ukrainska städer. Och så under tiden har vi också hört Putins och den ryska sidans försäkran om att de tänker inte backa från sina krav. Så just nu ser läget väldigt låst ut.
3: Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, han kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland ligger bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna i stort sett är början på ett riktigt krig. Det rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellerbrant, kallar uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland för lösryckta uppgifter, och han går omedelbart på föräldraledighet.
5: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrant, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
6: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
5: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrant. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn. För att få distans och för att undvika att förflytta fokus i den pågående valrörelsen kommer han att be om att få lämna in sitt passerkort och sin dator hos regeringskansliet, skriver han i kommentaren. Sverigedemokraterna säger idag i en kommentar att de kommer att reda ut de uppgifter som finns i ärendet och konstaterar att både Gellerbrant och sambon nu är frånkopplade arbetet i regeringskansliet respektive riksdagen.
3: Reporter Simon Andrén. Från Jemen kommer rapporter om att över 140 människor dödats i strider mellan regeringstrupper och de iranstödda Houthi-rebellerna sedan igår. Regeringssidan uppger att de förlorat 84 soldater medan källor inom Houthi-rörelsen uppger förluster av 57 stridande, rapporterar AFP. Ovanligt många har gått och röstat idag i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, visar undersökningar. Vår korrespondent Katarina von Arndt är i Magdeburg och har varit ute vid vallokaler under dagen.
7: Det har varit många en stridström hela dagen och många som jag har träffat säger att det är väldigt viktigt just det här valet. De talar om ett Schicksalval, ett ödesval för dem.
3: Vad vet man då om valdeltagandet?
7: Det tycks som om det är mycket högre än vanligt. Vid en undersökning om valdeltagandet som kom alldeles nyss, då låg det då på över 65% jämfört med samma tid i förra valet. Då låg det på 41%. Så om den här trenden ligger i sig så kommer vi se ett väldigt mycket högre valdeltagande den här gången. Sen vet man inte vilket parti som kommer tjäna på det, men tidigare så har AfD, Alternativ för Tyskland, lyckats mobilisera många nya väljare från soffan. Men den här gången kan det också vara så att andra partier fått fler att gå och rösta, det vet vi inte. Men vi vet i alla fall att så många som 25% hade för bara några dagar sedan inte bestämt sig vad de skulle rösta på.
3: Och vad väntas under kvällen nu då? När kommer riktigt resultat?
7: Det kommer en undersökning direkt efter att vallokalerna stänger klockan 18, och möjligen vet vi redan då om det är så att AfD får så mycket röster att de kan tänkas få en egen majoritet. Det hänger också på om flera av de mindre partierna åker ut. Men om de ligger på gränsen, då kan det förstås ta lite längre tid innan vi vet hur det går.
3: Och direkt efter att vallokalerna stänger i Sachsen-Anhalt så startar en sändning om valet i Sachsen-Anhalt här i P1 och i appen Sveriges Radio. Det råder oro bland lotsar efter åtalet mot en av deras kollegor efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer omkom.
8: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka, och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
9: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
8: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
9: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Större fartyg omfattas bland annat av krav på lotsning i trånga farleder samt vid in- och utpassage i hamn.
8: Lotsens roll är ju rådgivande ombord, alltså befälhavaren är ansvarig för båtens säkra framförande, last och passagerare etc.
9: Att en lots åtalas är mycket ovanligt, och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
3: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Efter bråk och avhopp i Vänsterpartiet så bildades i slutet av förra året ett nytt politiskt parti, Framtidens Vänster, som ställer upp i valet. Daniel Riasat är en av partiledarna.
10: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna. För att det är både för lägenheterna men också för lokalerna. Det är för dyrt helt enkelt.
11: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
12: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade i det. Jättemycket.
11: Framtidens Vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riasat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens Vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riasat.
10: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
11: Andra frågor på agendan, kommunala matbutiker som pressar priserna, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, solidaritet med Palestina och en ny skattepolitik.
10: Det behövs stora skattereformer på riksnivå där de rikaste får betala mer efter att ha fått skattesänkningar i över 30 år nu.
11: En annan punkt är att bekämpa de senaste årens hårdare politik mot brottslighet.
10: alla i princip experter överens om att det är fel att fängsla yngre barn för att man i slutändan kommer att få ännu fler kriminella som rör sig på gatorna och som kanske till och med har kommit upp i hierarkierna. Så att jag menar att det här är en långsiktig felaktig politik som man har fört.
11: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
10: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
3: Reporter Pontus Mattsson. Det blir ett enormt säkerhetspådrag i Oslo i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Många besökare väntas till den norska huvudstaden.
13: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: 150 000 passagerare har blivit strandade i Indonesiens huvudstad Jakarta. Ett vulkanutbrott 15 mil utanför stan har gjort att det är mycket vulkanaska i luften. Och därför har den internationella flygplatsen fått stänga enligt BBC. Hittills har 467 flighter påverkats. Vädret. Imorgon så ökar molnigheten över landet västerifrån som från Götaland och upp över Norrland följs av regn eller skurar. I sydligaste Götaland kan solen stundtals visa sig och temperaturen den ligger i stort mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. Producent för den här sändningen var Matilda Durehed och om en minut efter sporten så startar en sändning om valet i tyska delstaten Sachsen-Anhalt här i P1 och i appen Sveriges Radio. Men innan dess så kommer Radiosporten att ge oss en uppdatering om vad det är som har försiggått i sportvärlden och ja, här kommer Radiosporten.
14: I P4 pågår Sportextra där Hammarby trots en rad chanser bara fick med sig oavgjort hem från Göteborg och mötet med nästjumbon Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Därmed är Bayern nu 8 poäng efter serieledande Sirius och kan passeras av Djurgården redan imorgon kväll. I samma serie har Elfsborg nyligen satt en tveksam kvittering borta mot BP. Tveksam då BP-målvakten låg skadad när bollen slogs in. 1-1 står det med drygt 20 eller knappt 20 minuter kvar. Och Häcken tappade poäng i kampen om guldet i damallsvenskan efter att ha släppt in Malmö FFs 1-1-kvittering på tilläggstid är nu bara 2 poäng före Bayern som vann igår. Mercedes-föraren Kimi Antonelli, första italienare på 60 år att vinna Formel 1-loppet på Monza och drygar ut sin VM-ledning. Ferraris Charles Leclerc kraschade illa under det fjärde varvet men klarade sig undan svårare skador. Och trots den massiva kritiken så kommer FIFA-ordföranden Gianni Infantino att ställa upp för omval nästa år. Det meddelar FIFA enligt BBC.
15: Här är Ekot.
16: Det här är Ekot som sänder i P1 och i Sveriges Radio-appen med anledning av delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt. Jag heter Pablo Dalense. Och för bara några sekunder sedan, prick klockan 6, så stängde vallokalerna i delstaten. Och en första vallokalundersökning brukar då precis presenteras vid den tiden. På plats i Mandenburg så har vi Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Hej Katarina, har ni hunnit se någonting? Jag ser bilden här framför mig att den håller på att redovisas nu. Har du hunnit kolla någonting på den?
17: Ja, precis. Nu trillar de här siffrorna in och det ser ut som om AfD får oväntat många röster alternativ för Tyskland. 44% såg jag att de hade fått i den här första vallokalsundersökningen. Och det ser ju ut som mycket goda siffror. Inte klart om de skulle komma in och få egen majoritet på grund av det. Nu ska vi se här mandatfördelningen, hur den ser ut. De har alltså ett ifrån egen majoritet som det ser ut nu när den här första vallokalsundersökningen har presenterats. Det brukar vara bra siffror på de här vallokalsundersökningarna i Tyskland, men vi vet förstås inte säkert hur det ser ut. Men det ligger väldigt nära för AfD att de faktiskt ska få absolut majoritet. Och det här beror på att bland annat då det liberala FDP ser ut att åka ut parlamentet, och även Bunny Sara Wagenknecht som har 4,8% i den här vallokalsundersökningen, och det innebär att de också åker ut. Däremot de gröna som också låg på spärren såg jag nog hade 9%, och det ser ut som de då ganska tydligt kommer in. Men det kan alltså vara så fortfarande, det är osäkert om AfD kommer att få egen majoritet, men det är nära.
16: Det du redovisar är alltså en vallokalsundersökning som presenteras då precis när vallokalerna har stängt där i tyska delstaten. Om man jämför med opinionsmätningarna inför valet, var det här ungefär det vi hade väntat oss, eller är det någonting som sticker ut?
17: Ja, Alternativ för Tyskland gör ett bättre valresultat än de senaste mätningarna. Det här är inget resultat, förlåt. Det ser bättre ut i den här mätningen, den här undersökningen, än vad opinionen såg ut före valet. Då låg den på en mätning jag såg på 41%, och nu har de i den här vallokalsundersökningen alltså 44%, så det är avsevärt bättre. Och Kristdemokraterna, CDU, låg på 23% i den innan jag såg, och de ligger nu bara på 18,5% i den här vallokalsundersökningen, och det är ju ett väldigt dåligt val för Kristdemokraterna skulle jag säga.
16: Kristdemokraterna backar alltså, och Alternativ för Tyskland, AfD, gör ett lite bättre val än vad då prognosen hade visat innan själva valet. Det här är alltså enligt den här vallokalsundersökningen som presenterades för en liten stund sedan. Men jag förstår att det är inte helt klart om de får egen majoritet, alltså även om de här siffrorna skulle hålla i sig till slutresultatet. Vad finns det för olika alternativ eller för scenarier som kan dyka upp?
17: Ja, det som det hänger på, det är ju, de kommer ju aldrig få, det är ju ingen som tror att de ska få över 50%. Så att, men däremot så är det så att om de mindre partierna, flera av de mindre partierna åker ut, så kommer, då finns det möjlighet för AfD att få egen majoritet. Men just nu är det väldigt osäkert om de här små partierna verkligen kommer att åka ut. De ligger ju på 5% ungefär. Nu ser jag en annan fördelning av mandaten här. När man tittar på mandatfördelningen så har Bunny Sara Wagenknecht faktiskt 5 mandat. Så att det är fortfarande väldigt osäkert, och det där kommer ju ta ett tag innan alla rösterna har räknats, för att se just de här partierna som ligger på gränsen. För det är de som har betydelse för om Alternativ för Tyskland kommer få en egen majoritet eller inte.
16: Ingenting är klart än alltså. Jag ser lite bilder här från AfDs valvakan, och det jublas ju stort där såklart. De har gjort lite bättre val än vad prognoserna hade sagt innan själva valet. Daniel Alling, radions internationella korrespondent, har du också med dig där bredvid. Daniel, för den som inte följer tysk politik så nära, AfD, vad är det för parti? Jag har förstått att den bildades av missnöjda kristdemokrater från CDU, och att partiet från början var mest då handlade om EU-kritik. Se om vi har Daniel Alling med oss där. Katarina, är du kvar?
17: Ja, jag är kvar här fortfarande, precis.
16: Ja, Daniel får ju inte riktigt kontakt med.
17: Nej. Han fick frågan här om vad det är för ett parti.
16: Ja, vill du svara på det istället?
17: Det är ju ett parti som från början då bildades för att det var emot de stora stöd, ekonomiska stöd som Tyskland gav till Grekland under Greklandskrisen 2013. Men sen har det blivit ett allt mer högernationalistiskt parti som har haft invandringen och migrationen som sin absolut största fråga.
16: Se om vi har Daniel med oss nu. Mycket pekar ju på att de kan leda då en delstatsregering. Men förklara för oss då som sitter här i Sverige, vad är det som gör en delstatsval då i Sachsen-Anhalt till en tysk och kanske europeisk nyhet?
18: Ja, det är två saker framförallt. Det ena är förstås alltså vem styr delstaten. Delstater i Tyskland har långtgående möjlighet att bestämma i skattefrågor, utbildningsfrågor, polisväsende. Flera stora frågor där de bestämmer själva. Det är det ena. Alltså man får makt i en delstat, kommer in i det som kallas förbundsrådet. Och alltså AfD får då det här steget. De har varit framgångsrika länge. Men de kliver alltså in i det politiska finrummet i Tyskland och får också vara med vid makten. Och det är någonting helt nytt för tysk politik under efterkrigstiden, och det är det som gör det så stort. Det andra är förstås signalen som det här sänder ifrån Tyskland, att det här spelar så stor roll att Tyskland då också går den här vägen, och det får vi se nu om det verkligen blir så. Det är som Katarina säger, det här är helt öppet läge beroende på vilken vallokalsundersökning man följer. Det kommer snart också prognoser, men just nu kan man också konstatera att AfD har gjort ett jättebra val, men också flera andra partier har gått bättre än väntat, till exempel Socialdemokraterna, de gröna och Vänsterpartiet. Så att det är faktiskt inte helt klart vem som kommer att regera här efteråt när allt är färdigräknat, så det blir en riktig valrysare. Men de här två sakerna, att AfD om de får egen majoritet får vara med och bestämma i en stor sak, men det andra förstås att det kommer en signal från Tyskland om ett parti som är Rysslandsvänligt, som vill se en annan ekonomisk politik, som vill ha mycket hårdare invandringspolitiken vad som är nu, att det får inflytande sänder en signal runt om i Europa att även Tyskland är på väg att gå åt det här hållet som många andra länder har gjort.
16: Och om vi lyfter blicken lite grann, ni befinner ju östra delen av Tyskland just nu, och vad jag förstått så är AfD mycket starkare där än i delarna i väst. Hur kommer det sig?
18: Ja, det där är en sanning med modifikation. Alltså det är sant att de är starkare i öst och har hela tiden varit det. Men de senaste årens trend är ju också att de har blivit starkare i väst och gjort många bra delstatsval där. Men är inte riktigt nära makten i de västliga delstaterna. Vilket man nu kanske då kommer bli i den här delstaten Sachsen-Anhalt. Men totalt sett, Pablo, så leder de ju också i de nationella mätningarna. Inte så att man kan ta makten om prognoserna som är där nu, 30% ungefär, skulle bli verklighet. Men de har växt och växt och växt sedan de bildades 2013, och de andra partierna har inte hittat något sätt att minska AfDs tillväxt.
16: Katarina von Arndt, hur påverkar det här styrande CDU just det här resultatet? Hur det än är så vet vi att CDU har backat och AfD har gjort ett ganska bra val. Hur påverkar det här förbundskanslern Friedrich Merz till exempel och CDU?
17: Ja, vi befinner oss ju på CDUs, alldeles utanför CDUs valvaka här i centrala Magdeburg. Och det här är ju förstås någonting som inte ser bra ut för Kristdemokraterna i Tyskland. Och därmed heller inte för förbundskanslern Friedrich Merz, som redan nu har väldigt låga förtroendesiffror. Verkligen rekordlåga, bara 13% av den tyska befolkningen är nöjda med hans arbete och hur han leder sin regering. Och det är dessutom så att det har ju talats om att det kommer få betydelse för honom och hans ställning hur det här valet går, och även ett annat delstatsval som kommer snart i Mecklenburg-Vorpommern, där det också är risk att Kristdemokraterna kommer backa. Så att det här ser inte bra ut för förbundskansler Merz, att man har backat ännu mer än vad man hade trott då strax före valet, om det nu den här undersökningen står sig.
16: Om vi återgår till själva AFD då, det beskrivs, partiet beskrivs ju på en rad olika sätt, högernationalistiskt, populistiskt, och enligt tyska säkerhetstjänstet så är det klassat som högerextremt i flera delstater. Vad är den mest korrekta beskrivningen på det här partiet då, som har gjort ett ganska bra val i delstaten nu?
17: Ja, det beror naturligtvis på vem man frågar. Enligt partiet själva då, AFD, så anser man ju inte att man är högerextremt, som i den benämningen som de tyska myndigheterna säger att AFD är, den här säkerhetspolisen, säkerhetstjänsten, författningsskyddet i Tyskland har ju klassat AFD som högerextremt i bland annat Sachsen-Anhalt. Och så att enligt myndigheterna, de tyska myndigheterna, så här är det här ett högerextremt parti som hotar den tyska författningen. Enligt andra så är det inte det. Och andra beskriver det som populistiskt eller någonting annat. Men enligt myndigheterna här så är det ett högerextremt parti, och det är någonting som Alternativ för Tyskland motsäger sig. De vill dessutom avskaffa det här tyska författningsskyddet om de skulle komma till makten i hela Tyskland. De tycker att det är helt fel att det är den myndigheten överhuvudtaget finns. Mm.
16: Om de nu klassas då som ett högerextremt parti, har det någon som helst betydelse? Blir det på något sätt, kan det på något sätt diskvalificera dem för att ställa upp i sådana här val?
17: Ja, det som diskuteras, ett tag så var det så att man klassade då hela partiet som högerextremt. Det där fick man sen backa tillbaka på när det från domstolar här i Tyskland, som menade att man hade inte tillräckliga belägg för att klassa hela partiet som högerextremt. Men om hela partiet klassas som det, då finns det möjligheter att förbjuda partiet. Och det är ju diskussioner som har funnits. Ja, det har inte kommit så långt om diskussionerna, men det finns en sån diskussion. Det skulle kunna vara så att man skulle förbjuda partiet, men det är ju också någonting som man också tror kommer väcka en enorm debatt om man skulle förbjuda det. Det parti som idag är alltså störst i opinionsmätningarna, strax under 30%, om man skulle förbjuda det partiet. Så att det finns ju också många som inte vill göra det av det skälet.
16: Ekot alltså, som sänder med anledning av delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt, där vallokalerna stängde för ungefär 12-13 minuter sedan. Och det har kommit en första vallokalundersökning. Katarina von Arndt, vår Tyskland-korrespondent, kan du berätta lite grann vad den visade?
17: Ja, den visar att Alternativ för Tyskland gör ett enormt bra val för partiet. De har drygt 44% i den här vallokalsundersökningen, och det är mer än vad man trodde att partiet skulle få. Det låg strax över 40% i de opinionsmätningarna som publicerades före valet. Sen visar den här undersökningen att CDU, Kristdemokraterna, gör ett väldigt dåligt val, sämre val än väntat, med bara 18,5% enligt den här undersökningen. Så de gör ett sämre val. Sen har de små partierna, Bündnis Sarah Wagenknecht och Liberalerna FDP, två partier som kan komma att åka ur parlamentet som det ser ut nu enligt den här undersökningen. Sen de andra partierna gör kanske ett något bättre, Socialdemokraterna, de gröna, ett något bättre val än vad man hade trott från början.
16: Daniel Alling är vår globala korrespondent som också är på plats i Tyskland och bevakar det här valet. AFD har ju blivit helt klart störst enligt den här valundersökningen.
18: Ingen snack om det.
16: Lite över 44%. Men det är inte säkert att de får egen majoritet. Så vad händer då om de inte får det?
18: Ja, då kommer det bli ett kattrakande här som kan bli väldigt känsligt för många partier. Det kommer krävas då samarbete mellan till exempel CDU och Vänsterpartiet Die Linke, som CDU egentligen har partibeslut på att inte samarbeta med. Man gör det i en annan delstat också, lite mot det här beslutet, men det kommer bli en otroligt stor debatt om Friedrich Merz och hela partiets ställning faktiskt som regeringsparti om man går så långt. Men det är en lösning till exempel. Men då får man ju också leva med det, att man helt enkelt stänger ute ett parti parti som har nästan majoritet, alltså AFD då, och bildar en regering som går emot det. De har, igen de här vallokalsundersökningarna så är de ju bara ett mandat ifrån, så det kommer också bli en debatt kring det. Och sen får vi se om, det har ju gått rykten också om att AFD skulle kunna samarbeta med till exempel det här partiet BSV som är ett av de nya partierna i Tyskland. De har, det är väldigt oklart så här, så att läget är väldigt oklart, men om man ska bilda en regering mot AFD här, vilket vallokalsundersökningen visar att det skulle teoretiskt vara möjligt, så kommer det bli en väldig debatt om det är rätt väg att gå eller inte.
16: Och AFD då, vad har de för alternativ? Finns det några av partierna då som hamnar på andra sidan, de du pratar med, som skulle kunna bilda någon slags koalitionsregering som kan tänka sig att samarbeta med dem?
18: Alltså, vi pratar ju ofta om det här uttrycket brandmauer, brandmuren mot AFD, det vill säga att inget annat parti vill samarbeta med dem. Men det finns ju ett parti, det här BSV som jag nämnde tidigare, som har öppnat dörren lite på glänt att göra ett samarbete med AFD här på något sätt. Kanske ungefär som den svenska regeringen gör ett litet samarbete utanför regeringen med SD för att få till en majoritet. Men det är väldigt oklart. Och när man pratar om den här brandmuren så gör AFD egentligen likadant. AFDs högsta önskan är att få bestämma själva, för man vill ju förändra Tyskland, förändra Sachsen-Anhalt, och då vill man hellre bestämma helt själva istället för att göra kompromisser med ett annat parti. Så det här är en sån valrysare under kvällen, hur det här kommer gå. Vi får prognoser 18.30 och då kommer vi veta ännu mer om den här valrysaren rätas ut eller om den blir ännu tätare under kvällen. Så det är helt öppna frågor och det finns lösningar hit eller dit, men just nu är på något sätt allting möjligt här.
16: Mm. Om vi då blickar lite grann utanför Tysklands gränser.
18: Ja.
16: Hur betydelsefull är det här valet om det nu skulle vara så att AFD faktiskt tar hem den här segern och lyckas bilda regering på egen hand?
18: Ja, alltså i vilket fall som helst så är det här en ytterligare en signal ut i världen att Tyskland nu har ett parti, ett Rysslandsvänligt parti, ett parti som vill ha väldigt, väldigt hård migrationspolitik som klassas av de tyska myndigheterna som högerextremt. Ett parti som tar mer och mer plats och etablerar sig allt mer, och de vinner ytterligare ett delstatsval. Det är en signal som heter duga bara det utifrån Tyskland. Och sen så om de också får bilda regering och vara med vid makten, kommer in i maktens korridorer på ett annat sätt, så är det också en signal utifrån det att Tyskland har dels sin historia med efter andra världskriget som man har försökt hantera, och den frågan kommer komma upp igen. Vart går Tyskland egentligen? Det är det ena. Och det andra är förstås att Tyskland har så stor betydelse ekonomiskt och politiskt i Europa och i världen. Vad Tyskland gör spelar roll, vad Sverige gör spelar mindre roll, men vad Tyskland gör spelar väldigt stor roll, och den tyska regeringen, alltså i Berlin, kommer att behöva ta hänsyn till det faktumet att AFD är så populärt i många delstater, och kommer naturligtvis kanske då på något sätt anpassa sin politik då för att förbereda sig inför förbundsdagsvalet. Så på olika sätt kommer det här skicka signaler från Tyskland att Tyskland nu är på väg mot ett politiskt håll som flera andra länder redan har gått, och med det ett parti som uppfattas som än mer radikalt än liknande partier runt om i världen och i Europa.
16: Katarina von Arndt, du har ju varit ute och träffat väljare under den här valrörelsen. Vad säger de själva för varför de röstar på AFD? Vi har ungefär en minut på oss.
17: Ja, jag ska säga, jag har träffat många och de har olika skäl till att de röstar på partiet. Men jag såg också en undersökning alldeles nyligen på tyska AFD. Och där har de kommit fram till att 25% har haft den viktigaste frågan för dem i valet har varit social säkerhet. Och 17% säger att fred i Europa var den viktigaste frågan. Och på tredje plats bara var ekonomin i Tyskland. Och på nionde plats kom invandringen. Det som är AFDs absolut viktigaste fråga. Så att det är kanske lite oväntade skäl till varför man har valt det parti man har valt i det här valet.
16: Mm. Och när är det som vi kan vänta oss att få ett slutgiltigt resultat då på det här valet?
17: Ja, eftersom det är så jämnt och vi inte riktigt vet hur de här små partierna kommer, om de kommer in eller inte, så kommer det nog ta ett tag under kvällen innan vi vet vem som kommer ta makten i Sachsen-Anhalt.
16: Katarina von Arndt, vår korrespondent i Tyskland, sa det. Tack så mycket också Daniel Alling, global korrespondent, för att ni var med och rapporterade från tyska Sachsen-Anhalt alltså. Producent för den här sändningen, Cecilia Ingvarsson. Tekniker, Jari Henninen. Pablo Dalensi heter jag som suttit vid mikrofonen. Tack för att ni lyssnat.
19: Vi fortsätter kvällen med ett avsnitt av programserien Historiska väder som vi under hösten återutsänder. Vi ska till sommaren 1281 och programledare är Cecilia Dyringer.
20: Samurajerna greppar hårt om sina svärd när siluetterna av de mongoliska fartygen dyker upp vid horisonten. I veckor har de kämpat i den tropiska värmen med livet som insats för att hålla fienden borta. Än så länge har det välplanerade japanska försvaret lyckats. De smidiga räderna i skydd av nattens mörker har försvagat den mongoliska flottan. Men nu närmar sig den fruktade förstärkningen. Fiendens fartyg, stora som odjur, rör sig mot de japanska stränderna. Mongolerna är rustade till tänderna. Och när striderna rivit igång färgas det salta vattnet rött av blod. Men ute till havs är något annat på väg. Något som ska komma och kasta om pjäserna på spelbrädet. En ursinnig, kanske rent av gudomlig vind. Kamikaze. I historien

0: Khan till exempel. Och sen hade han då framförallt besegrat Song-dynastin som vid den här tidpunkten var otroligt militärt avancerat och utvecklat.
1: Så han är på topp kan man säga?
0: Han var verkligen på topp. Han var på världstopp om man skulle kunna säga så.
1: Mm. Men mycket vill som bekant ha mer. Mm. För här på sensommaren 1281 har ju Kublai Khan alltså skickat förstärkningar till striderna i Japanska havet.
0: Ja, det gör han.
1: Och han sparar inte på krutet direkt. För vad exakt är det som närmar sig den japanska kusten?
0: Det är en jättestor armada. Gigantisk, 4 000 skepp, 140 000 soldater och 20 000 sjömän. Och de har otroligt effektiv vapenteknologi. Då pratar vi om eldkastare, bomber som var gjorda av krut och järnskrot och andra sådana här frätande ämnen som har fått iväg med katapulter.
1: Mm.
0: Så att rent militärt var ju Kublai Khans armé otroligt mycket mer avancerad än den japanska, som man inte kan kalla för en armé eftersom att den var mer löst sammanhållen.
1: Nej, för det japanska samhället ser ju inte ut som det mongoliska.
0: Nej.
1: Hur skulle du beskriva Japan på 1200-talet?
0: Japan var ett shogunat, det vill säga en sorts feodal militär diktatur med små stater, med samurajer och vasaller. Och mäktiga lokala krigsherrar. Och sen då en symbolisk kejsare som inte hade så mycket makt, mer symbolisk makt.
1: Mm.
0: Och de har ju en substantiellt annorlunda krigsteknik. Mycket mer konventionell vapenteknik och krigföringen var baserad på, man ska säga, olika typer av kodex. Man pratar om samurajkoden, så mycket en sorts hederskultur med, baserad på dueller. Så att ett par tusen samurajer ställdes mot Kublai Khans jättestora armé.
1: Det här låter ju som att det bara kan sluta på ett sätt.
0: Det låter så, men det kanske inte är riktigt så enkelt. För att även om det är stora skillnader mellan de olika arméerna vid den här tidpunkten så har ju japanerna blivit förvarnade.
1: Just det, för det här är ju andra gången som Kublai Khan försöker invadera Japan.
0: Ja, precis.
1: Förra gången kom en storm i vägen, men Kublai Khan är ju inte den som ger sig.
0: Just det.
1: Fast nu har alltså japanerna hunnit förbereda sig. Vad har de gjort?
0: De har ju så att säga låtit modernisera sig mer i riktning kanske mot hur Kublai Khans armé såg ut. Och sen så har de konfiskerat alla fisk- och handelsskepp för att bygga någon sorts flotta. Så trots den till synes hopplösa underlägsenheten så har de då försökt uppfinna sig ur det här och hitta någon sorts teknik som fungerar.
1: Mm, och den här tekniken verkar ju funka ganska bra. För under sommarens strider så har japanerna lyckats hålla ställningarna.
0: Ja, just det.
1: Men nu har ju nya fiendeskepp med 140 000 soldater ombord lagt sig till rätta utanför kusten.
0: Mm.
1: Och man behöver ju knappast vara ett geni för att konstatera att det finns anledning för japanerna att oroa sig.
0: I allra högsta grad.
1: Mm.
0: Om de lyckas landstiga, då är det mer eller mindre kört.
1: Skymningen faller över de stridande krigarna. Och över ljudet av pilbågar och krigstrummor hörs de dånande vågorna som plötsligt börjat välla in mot den branta kusten. Kraften i de inrullande vattenmassorna ökar minut för minut. Från strandkanten ser samurajerna hur de fiende skepp som ligger ihopsörrade i en klunga en bit ut kastas fram och tillbaka i det rasande havet. Plötsligt hörs det öronbedövande ljudet från virke som krossas och panikslagna skrik blandas med de vinande vindarna. Men för mongolerna finns ingen hjälp att få. Innan morgonen gryr har vågorna spolat de japanska stränderna fulla med trasiga skeppsdelar, vapen och tusentals drunknade, utmattade och sargade människokroppar. Gerd, hur ska vi sammanfatta det här? Hur går det i drabbningen?
0: Man kan nog ganska enkelt säga att det går riktigt, riktigt dåligt för mongolerna. Stormen blev fullständigt avgörande.
1: Mm.
0: Den har ju kastat runt skeppen, den har gjort så att de inte kan bestämma över sin egen kurs och de flesta skeppen har förmodligen ganska omgående och snabbt gått till botten. Det har ju varit fullständigt förödande.
1: Mm. Så hur otroligt det här än låter så blåser alltså Kublai Khans drömmar om att invadera Japan bort bokstavligen för andra gången i ordningen.
0: Mm. Ja, precis.
1: Och även den här gången så blir hela hans flotta till intet gjord.
0: Det blir den. Och när de kommer i land så väntar halshuggning, och det vet de.
1: Mm.
0: Det var helt förfärligt på stranden med högar av lik och bråte.
1: Usch.
0: Ja.
1: Men då undrar i alla fall jag, ska verkligen en tyfon kunna slå sönder en flotta av Kublai Khans kaliber?
0: Egentligen ska den ju inte kunna göra det. Men man får ta två saker i beaktande här. Det första är att det var en ganska omfattande storm. Det andra är

0: att Kublai Khans armada har varit väldigt hastigt byggd. Och detta vet man för att arkeologiska utgrävningar har visat att de här skeppen var dåligt byggda skepp.
1: Så Kublai Khan faller delvis på eget grepp här.
0: Ja, det gör han.
1: Men i Japan har man en helt annan förklaring till den här stormen som går under namnet kamikaze.
2: Mm.
1: Vilket betyder vad då, Gerd?
0: Den gudomliga vinden som man såg som ett tecken på att det fanns en gudomlig kraft som krossade fiender som försökte invadera Japan.
1: Och med tanke på att exakt samma sak hände två gånger så kanske det ändå ligger något i det där gudomliga trots allt.
0: Ja, det är ju möjligt. Kanske idén om det gudomliga mandatet har hjälpt dem lite, ja, så att säga.
1: Precis, det kan ju hjälpa.
2: Mm.
1: Okej, okay, så om vi tar och river av några kvalificerade gissningar.
2: Mm.
1: Gerd, vad tror du hade kunnat hända om tyfonen hade tagit en annan väg?
0: Det är ju helt klart att de här två misslyckade mongoliska invasionerna förstärkte ju väldigt mycket idén om att Japan var ett gudomligt och oövervinnligt land.
1: Mm.
0: Så detta blev ju ett väldigt segt och ihålligt narrativ. Och den grundlade också en sorts isolationism, att man var väldigt rädd för invasion från andra länder eller utifrån.
1: Kan man ta det så långt som man skulle kunna säga att om Kublai Khan hade lyckats ockupera Japan så hade kanske andra världskriget inte blivit så utdraget med Japans hårdnackade vägran att kapitulera?
0: Det är möjligt. Eller ja, alltså den organisationen med de här små vasallstaterna med feodalherrar och samurajer som feodalherrar.
1: Mm.
0: Den fanns ju inte kvar under andra världskriget för att Japan blev ju industrialiserat innan dess. Men fortfarande fanns den här idén om den här kodexen och den här samurajkulturen kvar in i andra världskriget. Så att förmodligen ja.
1: Mm. Men om vi skulle ta och avrunda lite. Den lärdom vi kan dra av Kublai Khans envisa invasionsförsök av Japan, det är att om man ska försöka invadera de japanska öarna, då ska man kolla vädret ordentligt innan.
0: Skulle man kunna säga. Fast man kanske inte ska invadera någon överhuvudtaget.
1: Nej, det har du förstås helt rätt i. Och med den uppmaningen slutar Historiska väder för idag. Jag säger stort tack till dig, Gerd Carling. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hör oss då.
3: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
4: Den här programserien sändes första gången hösten 2020 och alla avsnitt från de två säsongerna hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Historiska väder.
5: Ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
6: I Vetenskapsradion historia om skeletten i Dödskallegrottan. Och du har varit där, Tobias.
7: Ja, Urban, vi ska berätta en makalös och gripande historia från stenåldern när en ung höggravid kvinna begravdes i Dödskallegrottan på stormpiskade Lilla Karlsö.
6: Hör oss i appen Sveriges Radio.
8: Få koll inför valet.
9: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
10: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
11: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
9: Så rätt svar är alltså
6: Sverige.
12: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
13: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
8: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
4: Behöver barn syskon? Det får vi höra om nu.
14: Välkommen till Fatta familjen, bästa lyssnare. Och välkomna dagens rådgivare, psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Kalle Norvald. Hej på er!
15: Hallå, hallå.
16: Hej, Patti.
14: Hörni, jag tänker att vi ska börja med att läsa ett mejl som kom till redaktionen för ett litet tag sedan. Så här står det. Hej, tack för ett fantastiskt program. Jag skulle önska ett avsnitt om ensambarn, även om jag ogillar det ordet. Jag tycker mest att man hör negativa saker, att de blir bortkämda och egoistiska. Men vet inte om det finns belägg för det. Jag skulle vilja få en mer nyanserad bild. Ett avsnitt om ensam barn önskar sig alltså den här föräldern. Och det ska hon såklart få. Eller vad säger ni, Kalle och Malin?
16: Självklart.
15: Absolut.
14: Yes, men håller ni med brevskrivaren om att det finns en bild av att ensam barn blir bortkämda och egoistiska?
2: Ja, men jag tror att det kan finnas en hel del fördomar kring både ensam barn eller barn som inte har syskon och barn som har många syskon. Alltså sådana här idéer och föreställningar, myter kanske.
15: Jag tänker att det finns ju mycket diskussioner kring just barn som inte har syskon, men också hur vi diskuterar och liksom titulerar barn som har syskon. Ja, typiskt lilla syskon, typiskt mellanbarn. Alltså att vi håller på.
14: Mm. Finns det någon norm, liksom förväntan på att föräldrar ska ha mer än ett barn?
15: Jo, men det tänker jag absolut. Jag själv har ju ett barn och det, så fort vi fick det här barnet så var ju nästan första frågan, när ska ni skaffa syskon? Så det går ju ganska fort. Det liksom tas för givet att man alltid vill ha minst två.
14: Mm.
2: Ja, men jag tror att det är få saker i samhället, eller nu har jag barnpsykologperspektivet, men som är så omgärdat av normer och förväntningar som familjebildning. Hur föräldrar ska vara, hur en familj ska se ut, hur många ungar det ska vara. Och alltså, de flesta av oss tycker ju att villa, Volvo, vovve låter rätt trist.
14: Mm.
2: Men när vi blir föräldrar så är vi så himla måna om att vara rätt, därför att vi vill våra ungar så väl. Och då kan sådana där gamla förlegade spöken dyka upp i huvudet, fast vi egentligen inte tycker så.
14: Mm.
2: Och ingen runt oss tycker så heller, och vården tycker inte så. Och så får vi ändå för oss grejer när vi är föräldrar, för att vi är så oerhört angelägna om att ungarna ska ha det bra.
14: Mm. Och vi har sannoliken föräldrar som är så måna om att deras ungar ska ha det bra. Vi ska alltså vända och vrida på det här med att växa upp utan syskon idag. Och vill du som lyssnar höra av dig med egna frågor, då är adressen fattafamiljen@ur.se. Räcker det med ett barn eller borde man skaffa ett syskon, undrar följande brevskrivare. Hej! Jag och min man är föräldrar till en pojke på 5,5 år. Vi föräldrar är i 35-årsåldern och jag kan känna att min biologiska klocka tickar. Vi känner oss egentligen nöjda med vår lilla familj, men jag får så dåligt samvete när jag jämför oss med andra familjer. Det verkar som att alla bekanta har minst två barn och sonen beskriver även att alla andra på förskolan har syskon. Jag förstår såklart att alla familjer ser olika ut, men jag börjar känna en press som handlar om att vi måste skaffa ett syskon nu om det ska bli något av det, för annars så är det för sent. Jag får även intryck från andra att det är snart för sent. Kan ni hjälpa mig hur jag ska tänka?
15: Ska. Jag tänker att det finns ju många olika sätt man kan tänka på. Alltså jag tycker den här frågeställningen var ett gott exempel på det här som är, vad är det som är påverkan utifrån och vad som är den egna önskan. Och sanningen är väl att det är väl lite av båda, tänker jag. Sen är det ju så, har man ett barn som kommer hem och frågar mycket, så är det klart att man också blir orolig för hur den tycker, tänker och känner kring det. Så det är liksom många saker samtidigt här.
14: Jag tänker att det kan ju vara lite svårt det där. Hur ska man skilja på den där egna längtan och den kanske yttre pressen då? Alltså, hur ska man veta vad som är vad i detta?
2: Alltså, jag tror man måste ge det tid.
15: Ja.
2: Alltså, man måste vara i sitt eget huvud, sina egna tankar för att sortera ut det där. För det viktiga är ju att hitta, vad vill jag? Eller vad vill vi? Är ju en annan viktig dimension av det hela.
15: Precis.
2: Och då behöver man ju liksom, när man får en sån där indikation eller liksom någon säger något eller man ser något, så behöver man ju stanna upp i det och faktiskt tänka så här, alltså, varför bryr man om det här? Är det för att det liksom slår an någon längtan hos mig, eller är det så att jag bara, som vi alla människor liksom, förhåller oss till hur man borde leva och man måste bara hålla på med det, tror jag. För jag tror inte att...
15: Knåda den berömda degen.
2: Ja, hur skulle man annars kunna skilja sig själv från intryck utifrån? Jag menar, vi människor finns ju inte om vi inte får intryck utifrån. Liksom.
14: Men å ena sidan så ska man ge det alltså tid för att kunna liksom processa det. Samtidigt som föräldern uttrycker att det finns en tidsstress.
15: Mm.
2: Mm, så är det ju.
15: Ja, den biologiska klockan blir vi ju inte av med. Det är ju absolut en faktor, och då är det ju ännu viktigare att ha sig tiden till att faktiskt processa det. Inte liksom gå och vänta. Nej. Utan då måste man ta ett aktivt beslut att nu ska vi aktivt fundera kring det här och känna efter.
14: Mm.
15: Och gör det kanske lite mer lustfyllt. Alltså det behöver inte vara att man tänker att man ska sätta sig ner med ett protokoll, med en agenda, och så ska man ha möte. Utan så här, har man möjlighet med att gå ut i skogen och liksom promenera och göra det till något mysigt. Ta ett glas vin om ni dricker alkohol eller en kopp te om ni inte gör det. Och liksom försök mysa till det lite och tänk och drömma.
14: Underbart. Eller Malin, du tänkte säga något.
2: Ja, därför att jag tänkte på den här formuleringen att jag får dåligt samvete när jag jämför oss med andra familjer. Det tyckte jag var en intressant formulering. Och där skulle jag vilja fråga brevskrivaren, vad får du dåligt samvete över? Är det gentemot mitt barn? Att det vore bättre för mitt barn att ha syskon? Och i sådana fall faktiskt ifrågasätta den tanken. Därför att det är inte bäst för alla barn att få syskon. Barn har rätt att vara delaktiga i mycket som gäller deras liv. Men deras blessing är faktiskt att vi föräldrar tar ansvar för saker. Och i många familjer så är det bäst att ha ett barn och inte syskon.
15: Precis.
14: Nu ska vi prata med en förälder som landat i att hon och hennes partner inte ska ha fler barn. Men det är också ett beslut som ger lite dåligt samvete. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
16: Hej, tack själv.
14: Och du skriver att ni har ett barn men att det ändå finns ett dåligt samvete. Berätta, hur går dina tankar?
16: Jo, vi, mannen min och jag, vi träffades 40-årsåldern och fick då efter några år ett barn som nu är förskolålder. Och är världens underbaraste unge, såklart. Det säger de flesta. Och nu börjar jag komma upp i den här åldern att det är ju i princip för sent att få fler barn. Och då kommer det dåliga samvetet gentemot vårt barn. Hur kompenserar man egentligen för att man inte har syskon? Både jag och min partner har syskon.
14: Och vad är det du upplever eller känner att ni behöver kompensera för?
16: Vi är rädda för att barnet ska bli ensamt, känna sig ensamt. Den här naturliga relationen att ha någon som man har vuxit upp med, någon som har bott i samma hus, bråkat med samma föräldrar. Ja, tryggheten är att någon alltid har varit där, och så är vi också då äldre föräldrar. Och ja, med allt vad det innebär att vi kommer inte vara där i så väldigt många år.
15: Jag tänker att dåligt samvete, alla vi som är föräldrar har ju något form av dåligt samvete, tänker jag. Att vi gärna vill att våra barn ska må så bra som möjligt. Tänker du, eller jag ska snarare fråga dig, tolkar jag dig rätt? Att du blir orolig över ditt barn kommer att lida av att den inte har något syskon?
16: Ja, det kan jag tänka att jag känner lite att oj, var det rätt kanske? Eller ja, det var rätt att få barn i den åldern vi var. För att det är en fantastisk upplevelse oavsett. Och jag tror inte barnet har lidit än av att ha gamla föräldrar. Men det gjorde ju också att möjligheten till att få syskon var väldigt liten.
15: Ja. Nej, men jag brukar tänka att det liksom är en skillnad på att sakna ett syskon eller att lida av att man inte har ett syskon. För jag menar, sakna något, det gör vi ju. Jag vill väl alla på ett eller annat vis, att man kanske saknar att det inte blev som man hade tänkt sig, eller man tänker att livet hade kanske blivit annorlunda om jag hade syskon eller bodde där eller skaffade den där hunden eller något, att man tänker att det kan saknas något. Men det behöver inte betyda nödvändigtvis att det är synonymt med att lida.
16: Nej, det låter klokt, tänker jag så. Det låter ju, alltså, den logiska delen av hjärnan min säger då att ja, men det är inte nödvändigtvis att syskonrelationer är positiva alla gånger heller, och att du får ut så mycket av det.
15: Mm. Så den rationella sidan säger, okej. Okay. Den emotionella sidan av det då, är det någonting där?
16: Ja, den har nog fortfarande svårt att liksom helt greppa detta.
15: Mm.
16: Att jag ska inte säga frånrövar möjligheten, men att vi inte kommer komma dit, och hur ska vi då lägga upp barndomen med andra relationer, andra barn, och inte den där vardagliga så att säga, träffandet man har med sina syskon där man stöts och blöts tillsammans och man får prioritera och man får lära sig visa hänsyn och nu har det här barnet två föräldrar som ger all tid egentligen och kan ge också goda ekonomiska förutsättningar så att vi så det handlar mer om att göra ett aktiva val för att inte barnet ska bli helt odrägligt.
2: Det är någonting med alltså vilken press du sätter på dig själv som jag reagerar på. För att å ena sidan kan du beskriva så jättefina förutsättningar för ert barn. Men då väcker det liksom oro eller dåligt samvete att nu kommer det här vara dåligt för vårt barn för nu kommer hem få för mycket. Och det blir som ett dilemma där hur du än gör så gör du lite fel eller det finns risker. För jag tänker så här att det där du säger om samhörighet med syskon, det är ju något som är helt sant. Men vi vet ju också att det finns möjligheter att få djup samhörighet med andra människor. Så jag, på något sätt så skulle jag vilja stanna i det här som driver dig av att du inte ska räcka till och inte ska kunna finnas kvar så länge. Och som att du har utsatt ditt barn för någonting snarare än att se allt underbart som du har gett ditt barn förutom att du har gett det livet.
16: Jo, det stämmer ju. Barnet har inte varit här annars. Så att, ja.
2: Jag tror att det finns en underskattad grej i föräldraskapet som vi pratar för lite om. Och det är att när vi oroar oss över grejer och när vi går och vänder och vrider på saker så är det i sig ett skydd för barn. Alltså vi underskattar hela tiden att allt det liksom arbetet tankemässigt som att du både oroar dig över att barnet ska kunna bli bortskämt och få för mycket uppmärksamhet och ekonomiska resurser och å andra sidan det här bristen på liksom släktskap och samhörighet. Jag tänker att det är något jobb du gör i när du tänker på det där som kommer att leda till att du kommer att vara medveten och skydda barnet från de där riskerna liksom.
16: Det låter ju väldigt fint faktiskt.
2: Tror du att det stämmer då?
16: Jag vet att jag övertänker på mycket saker och att jag analyserar mycket. Det hänger ihop med både personlighet och yrkesval. Så att jag tänker nog mycket på hur det är nu och om några år och hur vi ska bäst justera vår familjesituation med både det ena och det andra för att det ska bli bra för oss alla tre liksom.
2: Och det övertänker låter ju som ett dåligt drag. Det som jag bara skulle vilja säga igen är att det är också ett jättefint barnskydd att tänka på det sättet. Det är ansvar liksom.
16: Ja.
15: Vart hamnar du nu?
16: Jag försöker nog bara greppa lite grann det du sa. Liksom. Det var, om vi bara går tillbaka till helt i starten så är det väldigt omvälvande att få ansvar för en liten människa. Och ingenting man lär sig på dagen eller i skolan. Eller, och det är väl detta som är svårt. Mycket kommer till medan man går vägen liksom, med sitt barn och sin familj. Och då fundera på vilka väg, vad man gör och hur det påverkar en annan människa som är beroende av en. Det är stort. Och vissa saker kanske tänkte vi inte på i starten och som man tänker mer på nu efter några år när vi är inne i förskolelivet och vi ser andra barn som har syskon eller som väntar syskon nu och barnen kommer hem och pratar lite om bebisar. Och det är en annan typ av familjebildning och jag gick tillbaka på min egen barndom så var det väl egentligen inga direkt i min närhet som var ensambarn. Jag tror det var mycket, hörde man bara detta att ensambarn blir bortskämda, de blir odrägliga och har att göra med liksom.
2: Det finns ett par saker i det där som du sa nu som jag... Det ena är att när det blir annorlunda i ens eget föräldraskap jämfört med hur man själv hade det som liten... Så är det en jäkla tankevurpa man på något sätt måste göra. Därför att då kanske först man inser så här, herregud vad jag har tagit saker för givna. Så det är den ena grejen som jag tror är ofrånkomligt, att man behöver tänka på. Alltså vår barndom är ju den bild vi har av hur det är att vara ett barn. Och den kan ju få påverka oss förvånansvärt mycket i det där. Och sen det andra är det här du säger, man ser på förskolan att de andra ungarna har syskon och så. Då är det också en grej, wow, jäklar, nu hade jag missat något här. Det var det där som var normen liksom. Och så måste man förhålla sig till det. Därför att man alltid på något sätt vill att ens barn ska passa in liksom. Mm. Så jag tror de här olika spåren i tankar, jag tror inte det är liksom bara för att du beskriver det som en övertänkande människa, utan jag tror faktiskt att det här gäller alla oss när det blir på ett annat sätt för oss än vad vi själva var vana vid eller vad vi ser omkring oss liksom.
16: Mm. Men det låter väldigt logiskt egentligen, för det är mycket av ens egen barndom som kommer tillbaka, eller funderingar på så gjorde mina föräldrar och hur ska vi göra? Vad passar in i dagens samhälle? Vad passar in i vårt liv? Mm. Det jag tänker på fortfarande är detta med om några konkreta tips på att bygga de här långvariga relationerna med barnet. Då. Alltså, jag tänker då, det som man får när man har en större familj, så har man fler personer runt omkring sig och börjar bygga de här relationerna med, som då precis varar många, många, många decennier. Liksom. Det känns lite nu med förskolan och sånt att jag... Det är några kompisar där, men det känns ju inte som att det kommer vara några som man följer åt i skolan och vidare i livet. Så för att folk flyttar och man ändrar sig.
15: Jag tänker att en viktig grej är ju att se till att barnet får vara med sina kompisar. Att så här, förskolan är en sak, och så sa du att det finns några kompisar där. Att kanske liksom bjuda in till playdates och se till att det liksom blir på en liten regelbunden basis. Och liksom involvera andra viktiga vuxna i dess närhet, era vänner och deras eventuella barn, oavsett ålder på dem. Alltså att så här, se till att relationerna idag är fina. För då kommer barnet få liksom lära känna vad som är en fin relation. Och då kommer den och ni också för den delen kunna hjälpa och stötta barnet i framtiden också. Genom att lära dem hur en fin relation kan vara. Oavsett hur lång den är.
16: Ja.
2: Det är också något som du kan göra för din skull. Alltså varken Kalle eller jag sitter här och darrar av oro över att ditt barn ska bli ensamt. Eller, alltså vi har sånt förtröstan både i dig och i... Alltså att för oss är inte det här med att man inte har syskon någon jättegrej eller någonting avgörande. Så här. Men jag tycker för din skull att det kunde vara en trygghet för dig att... Du för din skull också kan knyta människor till er liksom, som blir ert sammanhang. För det är också en sån där grej som man behöver göra annorlunda om man själv kommer från en stor familj och det bara kutar runt en massa kusiner. Så tänker man att det är det som är vägen framåt. Medan när jag träffar familjer så kan ju de här sammanhangen se ut lite hur som helst. Det kan vara grannar, det kan vara... släkt, det kan vara någon förskolekompis som sen blir familjevän. Alltså, för mig som jobbar med folk på det där sättet så kan trygghet och tillit och långsiktiga relationer, det kan verkligen vara på en massa sätt. Och det tror jag är för dig liksom att utforska nu.
16: Ja, det är kanske det jag känner att det börjar komma lite grann över ytan när det kommer till energi och ork efter de här tuffa första åren. Att nu börjar se mer det sociala spelet, att behovet för denna typ av umgänge. Och barn har kusiner, jag har barnet, men de är lite äldre och bor tyvärr lite långt bort.
2: Mm. Och då kan ni ha en drivkraft att åka och hälsa på dem eller bjuda dit dem. Eller,
15: eller videosamtal. Kan nyttja tekniken också.
16: Ja, det gör vi ibland, det gör vi helt klart.
15: Toppen, bra.
14: Du, var himla fint att få prata med dig.
16: Ja, fint att prata med er också. Det var väldigt intressant. Jag har skrivit ner lite tankar här under tiden som jag ska tänka på.
15: Bra.
14: Kan man bara få något från anteckningsblocket? Vad står där?
16: Det var nog rätt att säga att ett eget föräldraskap är hur man tänker på det i relation till sin egen uppväxt. Och att det är att oroa sig inte alltid en dålig sak. Liksom, utan att det kan bygga ett starkt skyddsnät runt barnet och hjälpa dem vidare.
14: Så bra sammanfattat. Och stort tack än en gång.
2: Tack.
16: Tack själva.
14: Hej då.
2: Hej.
14: Vi ska ta ännu en fråga från en brevskrivare som brottas med dåligt samvete över att bara ha ett barn. Hej, det blev bara ett barn i vår familj, inga syskon. Detta på grund av psykisk ohälsa och dåliga relationer med våra egna syskon. Vet innerst inne att det var rätt beslut för oss att inte skaffa fler barn. Ändå finns det dåliga samvetet. Hur förlikar man sig med det? Att man valde bort något som barnen nog vill ha. Flerbarnsnormen är så stark och de flesta förutsätter att det finns fler barn. Hur möter man frågor från omgivningen på ett smidigt sätt? Till exempel, hur gamla är dina barn nu? Frågor som är formulerade som att det är självklart att det finns fler barn. Tack för ett bra program, med vänlig hälsning, en förälder.
15: Det var så många spår i detta, men jag tänker så här, ja, när man får frågor, ja, jag svarar, ja, mitt barn är 12. Punkt. För det är ju det som är, så ser min familj ut. Så då brukar jag vara ganska tydlig med det. Yeah. Och de flesta säger bara okej. Okay. Nu är det ju jag då, men jag har bestämt mig att jag ska inte bära deras normer.
14: Nej.
15: Så det är ju en övningsfråga.
2: Nej, men det där håller jag förstås med om. Men jag tror att det ligger en hel del tankeverksamhet bakom ett sånt självklart bemötande.
15: Absolut.
2: Och det kan man ju ha gjort av olika skäl och på olika sätt. Men alltså, när man går med dåligt samvete så tror jag också att man måste skärskåda det där lite och fundera på vad är det här för antaganden som jag gör om verkligheten. Alltså att den här brevskrivaren har egna dåliga relationer med syskon. Alltså om man möter en syskonnorm och tänker att det här är inte bra för mitt barn att inte ha syskon. Ja, men hur var det för mig själv då? Ja, det kanske inte var toppen. Alltså att luckra upp de här föreställningarna som man uppfattar att omvärlden har.
15: Mm.
2: Alltså faktiskt tankemässigt aktivt jobba med det här.
15: Mm.
2: För föreställningar och normer, det finns precis överallt och det betyder inte att de är sanna. Det betyder bara att folk är korttänkta och utgår från det de själva tycker eller hur de själva har det och har en jäkla behov av att bekräfta att det var det rätta liksom.
14: Det finns något motstridigt här hos föräldern. Alltså det står att jag vet innerst inne att det var rätt beslut för oss att inte skaffa fler barn. Men ändå så finns det här dåliga samvete.
15: Jag tänker att man, det här är säkert en förälder som också skulle få dåligt samvete om den skaffade ett syskon till sitt barn. För att så här, ja men tänk om. Alltså det här är ju liksom a curse of being a parent på något sätt. Att det är alltid ett naggande tänk om. Tänk om. Och även de som väljer att inte skaffa barn. Tänk om. Det där är ju liksom någonting som vi alltid behöver brottas med. Och jag tycker att Malin har helt rätt i att så här, det här behöver man ta en rejäl funderare kring. Och dåligt samvete är ju någonting som göds av tystnad. Där vi liksom tänker att vi alltid gör fel.
2: Jag skulle dessutom vilja tillägga att den här föreställningen om att det är bra för barn med syskon, den tror jag man behöver luckra upp.
15: Mm.
2: För jag tycker att både den här brevskrivaren och flera av dem som vi har pratat med, att det verkar vara en föreställning som finns idag. Och den gör mig lite förvånad som barnpsykolog eftersom vi har en barndom som är så barnintensiv. Alltså det är få barn som dräller runt hemma tills de börjar skolan. Alltså det vanligaste för barn är ju att de är på en förskola och att de sen är i skolan och går på fritids och att de har aktiviteter och att det är en massa unga runt om.
15: Mm.
2: Så att jag är förvånad över att de här föreställningarna är så starka om att det där skulle vara ett bristtillstånd för ett barn.
15: Mm.
14: Har ni andra förslag på liksom vad man kan svara just när någon frågar hur gamla är dina barn om man bara har ett?
15: Nej, jag svarar sanningen. Jag tycker att det är så här, varför gå med i den normen och säga nej, jag har bara ett barn. Då blir det sånt här bara att någon form av värdeindikation på att säga jag lyckades inte med något mer. Nej, men jag har ett barn. Och jäklar vilket gött barn det är. Alltså att jag har ett barn, mitt barn är så här många år, punkt. Jag vill inte ens kommentera antalet.
14: Men jag kan tänka mig att det finns fler där ute med ett barn som känner igen sig, som kanske får liknande frågor. Och vi är väldigt nyfikna på vad ni svarar. Kanske ni har sittat på några så här snygga one-liners. Skriv gärna till oss och berätta så kan vi dela med oss av tipsen på vårt Instagram-konto URFattafamiljen. Innan vi rundar av, Malin och Kalle, något ni tänker att vi har missat just i samtalet om ensambarn?
15: Det skulle väl vara begreppet ensambarn då? Som ja. Att det skulle vara en indikation
14: på att det här är något med ett barn ensamt. Ensamt.
15: Ja.
2: Men inte bara det, utan det är ju också som att jag måste påtala att det här barnet är inte en del av normen. Utan ja, det här precis. Barnet är liksom på ett annat sätt i sin familj.
15: Alltså det, bara det begreppet är ju helt knäppt.
2: Det är så himla sorgliga vibbar.
15: Ja, och det laddas ju med så mycket. Begreppet ensam är ju inte någonting som någon vill vara.
2: Nej, och men ingenting som barn utan syskon heller är per definition.
15: Nej, verkligen inte.
14: Men finns det risk att man som förälder till och med kan ge för mycket kärlek och uppmärksamhet till ett barn om man bara har rätt?
15: Just kärlek, nej. Slösa.
2: Jag tror att föräldrar generellt idag funderar kring det här med uppmärksamhet och kärlek. Därför att vi har aldrig i någon annan tid ägnat barn så mycket uppmärksamhet och kärlek. För att vi har aldrig haft lika mycket kunskap om barn. Så att jag tror att det där är någonting som alla föräldrar funderar över idag. Och jag tycker att man ska släppa det. För det där har också såna konnotationer av att det här är en fara för barn utan syskon. Och det är... Nej, det behöver man inte tänka på.
14: Underbart. Med de orden så säger vi stort tack till Malin Bergström och Kalle Norvald för denna gång.
15: Tack snälla.
2: Tack till dig, Patti.
14: Vill du att vi gör fler program på teman som det här, eller kanske någonting helt annat, då hör du av dig till oss på fattafamiljen@ur.se. Det här programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson, tekniker idag Ida Fransson, mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag, ta hand om dig.
17: Det här är ett program från UR.
18: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
4: I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 7.
19: Ekot börjar i Tyskland och det uppmärksammade delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Vi har med oss vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det har ju kommit en vallokalsundersökning och den pekar på en storseger för högernationalistiska AFD. Berätta.
20: Ja, verkligen en stor seger för partiet. I båda de vallokalsundersökningarna som har kommit så får man upp mot över 44%, och det är ännu mer än vad opinionsmätningarna inför valet hade visat. Alla opinionsmätningar i nästan ett år har tytt på en stor seger för AFD, men det blir ännu större än man hade tänkt sig. Ett katastrofval för Kristdemokraterna, CDU, alltså förbundskansler Friedrich Merz parti. De tappar nästan 20 procentenheter. I övrigt så har det gått hyfsat bra för de gröna, och så är den stora rysaren om det relativt nya partiet BSV kommer in i delstatsparlamentet eller inte. Det kan avgöra hela regeringsfrågan här, som ju är den stora och riktigt viktiga här, om AFD ska få regera i en delstat för första gången.
19: Ja, vad kan man säga om det? Kommer det här resultatet som det pekar mot att räcka för AFD att ta makten?
20: Just nu har de inte en majoritet som räcker i någon av vallokalsundersökningarna, men det kan ändras under kvällen. Och som sagt, det avgörs mycket om det här partiet BSV kommer in eller inte, för det påverkar hur många mandat AFDs röster räcker till. Så det gäller att hänga med här hela kvällen. Senare under kvällen så vet vi ännu mer.
19: säger Daniel Alling, internationell korrespondent som följer valet i Sachsen-Anhalt. Och fortsätt följa Ekots sändningar för att följa den utvecklingen vidare. I södra Libanon har tre personer dött i en ny israelisk attack, det uppger landets hälsominister. Det innebär att totalt 7 personer har dött i israeliska attacker i Libanon under dagen. Libanons president Youssef Aoun kallar detta för en farlig eskalering och har vädjat till både USA och det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med nya attacker mot landet. Danmarks drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Enligt hovet behandlas hon för en blodpropp i höftregionen och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna ändå må bra, men väntas förbli inlagd under veckan som kommer. Det innebär att hon missar begravningen av Norges tidigare kung Harald den 5 nu på onsdag. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval, det uppger en presstalesperson för FIFA. UEFA, det europeiska fotbollsförbundet, har krävt hans avgång. Det var Ekots nyheter klockan 19 med Christian Lönner.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Veckans konflikt som vi hör strax följer Ukrainas drönarattacker mot e-handelsjätten Wildberries.
21: Modeskapare John Galliano är i blåsväder igen, för i veckan kom nyheten att den planerade stora utställningen på The Met i New York ställs in. Diskussionen är full svang. Var det rätt eller fel att ställa in? Hör mer om John Galliano i veckans stil när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Och nu konflikt. Programledare Fernando Arias.
22: Dubai 2023. Två kvinnor går in på en scen till publikens applåder.
23: And ladies, the stage is all yours.
24: Hello again. This fireside chat will be in Russian, so and please make the proper light. It's impossible to sit here.
22: Den ena är klädd i en enkel svart t-shirt med ett rektangulärt tigermönstrat tryck på. Women's Empowerment Convention har bjudit in en av Europas rikaste kvinnor, Tatiana Kim, till sin konferens.
24: Too bright. No, it's okay now.
22: Kim, trots sin enkla klädsel där på scenen, är idag Rysslands svar på Jeff Bezos.
24: Yeah, that's better. Thank you so much. Thank you.
22: För 2 decennier sedan startade hon landets mest framgångsrika e-handelsbolag, bolaget Wildberries. Wildberries har gjort det möjligt för ryssar att köpa kläder, leksaker, hushållsartiklar och andra varor genom ett enkelt klick på datorn eller mobilen. Och några av er som lyssnar kanske har hört det där namnet förut. Som sommaren 2026 blir känt världen över på det här sättet.
25: 2 huge logistics centers belonging to Wildberries, Russia's answer to Amazon, being turned relentlessly to ash and smoke.
22: När företagets gigantiska lager på olika håll i Ryssland sätts i brand i ukrainska drönarattacker.
25: For the second time in 4 days, Ukrainian drones striking unopposed deep into Russia's territory, into its economy.
22: Men varför har ett företag som säljer kläder och husgeråd blivit en måltavla i det pågående kriget? Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.

0: Under sommaren har drönarattackerna inne i Ryssland nått en ny nivå. Ett oväntat mål har alltså hamnat i skottlinjen, landets största e-handelsbolag Wildberries. Från Sankt Petersburg i väst till Moskva och hela vägen till Uralbergen i öst har företagets lagerlokaler satts i brand. Vi ska strax titta närmare på varför just Wildberries har blivit en måltavla. Men vi börjar i Ukraina, närmare bestämt i staden Lviv. Efter 4,5 år av fullskalig invasion kämpar den ukrainska militären med att rekrytera nya soldater. Men det finns ett viktigt undantag, en roll där frivilliga faktiskt söker sig till militären. Drönarpiloterna. Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Det här är från en resa som du nyss gjorde.
1: Ja, jag åkte till västra Ukraina. En av de stora anledningarna till det var att jag ville prata med dem som jobbar med att rekrytera soldater till Ukrainas drönarförband. Mm. Och sen under sommaren så har det varit ganska omfattande och våldsamma protester mot mobiliseringsmyndigheterna i just Lviv. Alltså där det är unga människor som vänt sig emot att man tvingas in i armén. Och jag ville försöka förstå det här missnöjet.
2: Vi är på väg här för att möta en av dem som arbetar med att rekrytera till armén.
1: Och ett av sätten jag försökte förstå hur svårt det är med rekryteringen just nu, det var helt enkelt att prata med de här rekryterarna. Och jag tyckte det var slående hur olika förutsättningar de verkade ha, beroende på vilken del av armén de rekryterar till. Under samma förmiddag så var jag först på kontoret för Ukraina. Det här är alltså liksom en av Ukrainas mest legendariska infanteribrigader.
0: Vänta lite där, alltså infanteri, det är de som är på marken eller vadå?
1: Ja, men precis, och det är fotsoldaterna vid fronten.
0: Okej. Okay.
1: Och på det här rekryteringskontoret så träffar man snubbar som ser ut ungefär så som man väntar sig att de ska se ut. Det är liksom tatueringssliv, ja, killar som ser ut som att de lyfter ungefär 2 gånger sin kroppsvikt i bänkpress. De har gamla såna här sovjetiska Makarov-pistoler i bältet.
3: I кожен рік все важче і важче насправді підбирати людей.
1: Slutsatsen där är hur som helst, alltså det är svårt. 4,5 år in i det här kriget så är det jättesvårt att hitta volontärer att gå in i infanteriet. Alltså soldater åt de här förbanden som ska hålla linjen mot Ryssland.
0: Okay.
1: Men sen när jag träffar rekryterarna åt mer renodlade drönarförband så är stämningen rätt annorlunda.
4: Hej, hej. Trygve. Nice to meet you. Thank you for taking the time.
1: Alltså det är alltså att det är annorlunda hur de här soldaterna jag träffar ser ut rent fysiskt, om man får säga så. Jag träffar Artem, en man i 30-årsåldern. Han ser snarare ut som att han spelar i ett indieband än att han är soldat i ett elitförband. Och det här kontoret liknar liksom mer ett med något sorts IT-tech-kontor. Det är drönare längs med väggarna, VR-glasögon. De har ett kontor precis bredvid ett artisanal kaffeställe. Vi står i solen och pratar. Och det hela känns ju egentligen absurt långt från kriget och från fronten där vi står och pratar i solen i Lviv. Och det han berättar är att det inte alls är svårt att hitta folk till de här drönarförbanden. Särskilt inte de här senaste månaderna. Man har haft lite det han kallar en drapati-effekt.
3: В командуванні армії, там, зокрема, Міністерстві оборони, в генеральному штабі, то
0: den här drapati-effekten som du och han pratar om, vad är det för någonting?
1: Alltså det har ju varit ett rätt omfattande bråk och stora ändringar i försvarsledningen, i Zelenskyjs kabinett, i toppskiktet i den ukrainska försvarsledningen. Mm. Kortversionen där är att Zelensky sparkade sin ÖB tidigare i somras. Mykhailo Drapaty är nu chef för Försvarsmakten. Och att han är en person som ses av många som kanske själva för kroppslandet av den här sortens generaler i Ukraina som jobbat med att drönare ska användas mer i det här kriget. Artem har berättat att Drapaty ses som en innovatör. Det är någon som fattar hur viktig liksom, drönartekniken är. Och att det har gjort det lättare att hitta unga rekryter som vill till just drönarförbanden de här senaste veckorna.
5: Let us bring you more on our breaking news from Ukraine because President Zelensky has sacked the country's commander-in-chief.
1: Man kan kanske också säga att den här konflikten vi har sett inom toppskiktet i den ukrainska försvarsledningen, egentligen de här senaste åren, om man sätter den lite på sin spets så är det en konflikt mellan en lite äldre, kanske mer sovjetisk militärstrategisk tänk där man lägger huvudvikten vid liksom armén, infanteriet och liksom en yngre generation som man då tycker att Drapati representerar som verkligen liksom har lyft vikten av liksom snabb innovation av drönare och att Ukraina måste liksom innovera för att lyckas slå till.

0: baka det här ryska anfallet.
1: Okay.
0: Det är lätt att återanvända den här gamla klyschan om att man kan inte slå en stor sovjetisk armé med en mindre sovjetisk armé. Alltså läsa här, Ryssland är stort, Ukraina är mindre.
2: Just det.
0: För Ukrainas del så blir följden av det att man genom de här senaste 4,5 åren har behövt utveckla drönartekniken snabbare för att man effektivt ska kunna försvara sig mot Ryssland. Man har behövt slå dem på innovation. Och det är någonting som ukrainarna idag är oerhört stolta av att de lyckats med. Och nu ser vi en situation i Ukraina där man till exempel inte har tillräckligt med luftförsvarsrobotar för att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Alltså inte ens mot huvudstaden Kiev. Och då är svaret från Ukraina att man måste slå det vi kallar left of launch. Alltså man måste förstöra de ryska logistikkedjorna som gör att de ens kan skjuta de här raketerna mot Ukraina. Och det är ju det vi framförallt har sett de här senaste månaderna med ukrainska attacker inne i Ryssland.

0: När Ukraina under årens lopp utvecklat sin militära kapacitet har vi sett hur drönare slagit till mot mål långt bakom frontlinjen, djupt in på rysk mark. Men det som nu har förändrats under de senaste månaderna är alltså valet av mål, som nu utökats från bränsledepåer och raffinaderier till lagerlokaler, som den här. Och Ulrika Bergqvist.
1: Ja.
0: Det man ser på den här filmen, det är hur en drönare slår ner i en stor byggnad i Samara-regionen. Och när videon fortsätter så visas en enorm rökpelare som sträcker sig upp mot himlen. Mm. I förgrunden är det bostadshus. Och lågorna, de äter upp innehållet i en gigantisk lagerlokal. Ett lager tillhörande Rysslands största e-handelsbolag, Wildberries.
1: Så det här företaget, det blir helt enkelt ett tydligt mål?
0: Precis. Och det där, det är inte en engångsföreteelse. Under sommarveckorna så upprepas den här scenen gång på gång. Lager i Moskva-regionen, Sankt Petersburg, Tver och längre bort mot Uralbergen träffas av ukrainska drönare. Och för många ryssar så blir det här första gången som kriget påtagligt inkräktar på deras vardag. Beställningar försenas, småföretagarnas produkter brinner upp och miljarder rubel i varor går förlorade. Men för att förstå varför Ukraina riktar in sig på just Wildberries så ska vi backa bakåt i tiden. Det börjar egentligen med en idé som föds i en lägenhet i Moskva.
2: Well, Tatiana Kim, she's of Korean extraction but was born in Chechnya in Russian North Caucasus.
0: Det här är Mark Galeotti, historiker, Rysslands expert och författare till flera böcker om Ryssland.
2: And I'm the director of the consultancy Mayak Intelligence.
0: Så 2004 startar en engelska lärare vid namn Tatiana Kim ett litet företag från sin lägenhet i Moskva. Affärsidén är enkel. Sälja kläder via internet till kunder över hela Ryssland.
2: And she realized she was living in Moscow at the time that it was very hard for working mothers to go out and do the sort of shopping that they needed.
0: Hon säger själv att det är för att lösa ett behov som hon själv har, att snabbt och bekvämt få tag på kläder åt sina barn. Och det är ju inte alltid så lätt att hinna med det. Det vet jag av egen erfarenhet.
1: Mm, jag med.
0: Så hon köper en större mängd kläder från ett tyskt företag och säljer det vidare online. Först är det småskaligt, men sen så växer det.
2: So from 2004 this company has been sort of essentially filling an increasingly important niche within the overall Russian market.
0: How did it become so big?
2: Well, one could just easily ask, you know, how did Amazon get to become one of the world's biggest companies?
0: Alltså, Ryssland är enormt till ytan. Hundratals städer ligger långt ifrån de stora handelscentrumen. Och för många kunder så är utbudet begränsat eller i det närmaste obefintligt. Och Wildberries erbjuder något nytt. Samma produkter kan beställas oavsett om kunden bor i Moskva, Vladivostok eller i en by i Sibirien. Och 2010 så fortsätter bolaget att växa och omsätter runt motsvarande 250 miljoner kronor. Företaget bygger lager, öppnar utlämningsställen och utvecklar ett logistiknät som når nästan hela landet. Och när smarta telefoner och mobilhandel slår igenom, ja, då växer verksamheten ännu mer.
2: It's not just that everyone's busy, it's also, if one looks at Russians, they are a very online people.
0: Det här är ju den historia som Tatiana Kim och företaget Wildberries själva väljer att lyfta fram. Att hon är liksom en slags self-made billionaire. Men sanningen är något mer nyanserad. Hon startade företaget egentligen med sin dåvarande make som redan var affärsman.
1: Okej, men det låter lite bättre med mamma som fixar det här helt på egen hand.
0: Exakt. Jag antar att det är därför man lyfter fram den bilden.
1: Så det här företaget fungerar ungefär som Amazon?
0: Precis.
1: Man säljer andra företags produkter online och tar ut en sorts avgift på det?
0: Ja, exakt. Och det handlar dels om stora internationella företag som säljer sina produkter genom plattformen, men också varor från mindre ryska familjeföretag. Och samtidigt så säljer Wildberries också egna produkter. Men det slutar inte där, säger Mark Galliotti.
2: Wildberries also moved into, for example, you know, taking over a bank and such like, and for a while was providing quite a bit of some in the way of financial services as well.
0: Wildberries köper en bank och får på så sätt större kontroll över betalningar och finansiering.
2: They've moved into, you know, actually travel agency as well and running tours.
0: Och man startar en resebyrå. Mm. Och 2018 så tar de sig in på Forbes lista över dollarmiljardärer. När covid-19-pandemin bryter ut 2020 så exploderar e-handeln världen över. Wildberries blir en av vinnarna när människor måste eller vill stanna hemma. Och det här, det som vi hörde, är en av många reklamfilmer som Wildberries försöker locka konsumenter med. Just den här handlar om leksaker. Men sen så beslutar sig Vladimir Putin för att invadera Ukraina, den fullskaliga invasionen, februari 2022. Och det här betyder såklart flera saker för Wildberries.
2: Well, clearly, as soon as we started to see the sanctions regime lock into place, it actually made Wildberries, or many of Wildberries' international operation, just simply unviable.
0: Den internationella verksamheten som man försökt bygga upp, den kan inte fortsätta som tidigare på grund av de ekonomiska sanktionerna som man inför mot Ryssland. Men för Wildberries skapas också möjligheter. För nu kan man liksom fylla det tomrum som uppstår när internationella företag inte längre säljer varor till ryska konsumenter. Och miljontals ryssar börjar använda plattformen för att köpa allt från kläder och kosmetika till elektronik och hushållsprodukter. I mitten av 2020-talet har bolaget utvecklats till ett av Rysslands mest betydelsefulla. Tiotusentals småföretag säljer sina produkter via den här plattformen och företaget driver ett enormt nätverk av logistikcenter och lager. Men samtidigt så pågår ju kriget i Ukraina. Och på slagfältet så utvecklas en helt annan historia som snart ska få konsekvenser för Wildberries. För när Ryssland inleder invasionen så har ju landet ett tydligt övertag över Ukraina i fråga om flygvapen, robotar och liksom traditionell militär kapacitet. Ukraina tvingas därför hitta billigare och mer asymmetriska sätt att slå tillbaka och försvara sig med. Och ett av svaren blir ju, som många vet vid det här laget, drönare. Under krigets första år används drönare främst för spaning och artilleriledning, men tekniken utvecklas snabbt. Ukrainska styrkor börjar använda drönare för direkta attacker mot stridsvagnar, artillerisystem och ledningsplatser.
2: And in any case, the drones they had did not have capacity to range far.
0: I början av kriget kan de ukrainska drönarna inte ta sig så långt in på ryskt territorium. Men i takt med att den ukrainska försvarsindustrin utvecklas så växer också drönarnas räckvidd.
2: Over time, increasingly that has become formalized and regularized, that we see, you know, factories being established within Ukraine, pipelines of drones being produced abroad, supplied to Ukraine and such like.
0: Under 2024 så blir ukrainska långt

0: har inte bara angripit raffinaderier och depåer utan också Rysslands svar på Amazon Wildberries.
1: Okej, men Fernando, om vi stannar upp lite här. Ukraina attackerar alltså numera Wildberries, där e-handelsföretaget. Mm. Varför har de blivit ett mål?
0: Jo, Ulrika, jag tänkte komma till det.
2: The bottom line is that almost every critical part of the Russian economy is enabling the Russian war machine and terror campaign.
0: Det här är en person som kan ge svar på just den där frågan. Fabrice Poutier heter han. Han har tidigare jobbat för NATO och är numera vd på konsultfirman Rasmussen Global, som hjälper Ukraina med rådgivning i säkerhets- och försvarsfrågor. Och han säger att företag som Wildberries både möjliggör kriget och har starka band till Kreml.
2: Large chunk of the economies have been in a way diverted towards producing missiles and drones and components, and a large chunk of the civilian economy is also helping either fund this defense war economy or actually provide some critical components.
0: Wildberries bidrar till krigsekonomin både genom skatteintäkter och genom att sälja produkter som används av soldater vid fronten.
2: And quite frankly, there's a second, I think, objective.
0: Men det finns också ett annat motiv bakom de här bombningarna, säger Fabrice Poutier.
2: It's a critical company in Russia, in providing Russians with their, I would say, comfort consumption.
0: För med den här nya strategin så riktar Ukraina in sig på mål som blir särskilt kännbara för den ryska befolkningen. Den ukrainska armén träffar rakt in i ryssarnas bekvämlighetszon när man riktar de här attackerna mot e-handelsbolagens lager. De produkter som går upp i rök är ju också sånt som gör livet lite härligare. Och det där, det känns, säger Fabrice Poutier.
2: It provides all the consumer goods that the Russians have been, you know, purchasing, enjoying. And I think there's something psychological here. Putin has been trying over the past 5 years to shield his population, mostly Moscow and St. Petersburg, away from the notion of living at war, being at war. So he's been trying to keep the, at least his core political base, in a kind of comfort bubble of consumption, of wealth, in order not to have this popular unrest which will obviously threaten him.
0: Stora delar av den ryska befolkningen har, trots 1 miljon döda och skadade ryssar vid fronten, alltså kunnat fortsätta leva livet i den här bekvämlighetsbubblan fram tills nu. Och det där är ett reellt hot mot Kreml och Putin, säger han.
2: So I think this is a very, in a way, smart strategy by the Ukrainians to say, you know, you cannot wage war and live a completely comfortable, benign life. So I think it's a way to create a new pressure and a new cost, not just on the leadership in Russia, but also on the general population.
0: Och de här attackerna kan också ge den ryska ekonomin en mer omfattande smäll än bara lager som går upp i rök. E-handelsbolag av den här omfattningen, ja, det är en sorts flaskhals i det ekonomiska systemet, säger han. I förlängningen kan den här typen av attacker skapa oroligheter i den ryska ekonomin som handlar om långt större frågor än enskilda ryssars brist på konsumtionsvaror.
2: It's so critical to the Russian economy and Russian way of living that it will have to be bailed out by Russian state-owned banks, which will exert additional pressure, fiscal pressure, on the Russian war economy.
1: Okej, men Fernando, det han säger här, det är ju att Ukraina attackerar Wildberries dels för att slå mot den ryska krigsekonomin, men också för att ta kriget närmare vanliga ryssar. Men kan man se Wildberries lager som ett legitimt mål i krig? Det är ju inte längre militära anläggningar vi pratar om, utan lagerlokaler som används kanske främst av vanliga företag och privatpersoner.
0: Precis, Ulrika. Och det där, det är en viktig fråga. Dessutom har ju också minst 13 personer dödats i de här attackerna, enligt uppgifter från ryska myndigheter.
2: I think the Ukrainians are obviously expanding the scope of what is, you know, an acceptable target.
0: Fabrice Poutier säger att Ukraina definitivt har vidgat synen på vad som ses som ett okej mål för landets attacker. Men han säger

0: samtidigt att det har gjorts på ett, som han ser det, genomtänkt sätt. Det här företaget är en del av den ekonomi som möjliggör kriget mot ukrainska städer och civila, säger han.
1: But I think they're doing it in a very thoughtful way, and I think they can very well argue that this is part of the enabling economy of what the Russians are doing every day against Russian Ukrainian cities and civilians.
0: Och ukrainska företrädare hävdar att Wildberries inte enbart är ett civilt handelsföretag, utan även att det spelar en roll i försörjningskedjor som kan användas av den ryska staten och militären. Wildberries har också marknadsfört varor som presenterats som allt en rysk soldat behöver för specialoperationen. Specialoperationen är alltså det ord som Ryssland använder för kriget i Ukraina. Och Wildberries säljer fortfarande skyddsvästar, mörkersikten och komponenter som skulle kunna användas till drönare.
2: On that rationale, you could essentially justify hitting pretty much anything.
0: Men det finns även de i väst som ifrågasätter eller i alla fall problematiserar de här angreppen mot företaget Wildberries i Ryssland. Bland annat historikern och Rysslands experten Mark Galliotti som vi hörde tidigare.
2: In some way, shape or form, it has a knock-on effect. And well, at the moment, clearly in the West, governments are not interested in raising these concerns.
0: Han säger att de här angreppen mot lagerlokaler, ja men de öppnar dörren mot att legitimera angrepp mot nästan vad som helst. Och att det kan få konsekvenser i framtiden.
2: That may well come back to bite them in the future if it essentially establishes a pattern of legitimacy. In other conflicts and the like. But yes, the rationale, which is probably not the same as the actual reason. I mean, the actual reason is precisely because of the sort of political and economic impact.
0: Det här kanske kommer rättfärdiga den här typen av attacker mot mål som till stor del är civila, säger han. Särskilt eftersom Ukrainas uttalade strategi är ju inte bara att angripa Wildberries för att företaget säljer produkter som används av militären, utan också för att man uttryckligen säger att man vill att kriget ska komma närmare vanliga ryssar och att man vill slå mot den ryska ekonomin.
2: I mean, let's be honest, there is a considerable degree of anger within Ukraine and a desire just simply to make the Russians bleed. But it's explained away as a way of targeting logistics for the army.

0: Och Ulrika, de här attackerna, det man vill förstå är ju om Ukraina lyckas med det där uttalade målet. Alltså vilka reaktioner det faktiskt får i Ryssland.
1: Ja, och en av våra kollegor som följt det där sitter en trappa upp här i huset. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
2: Det som har varit intressant att följa i inte minst sociala medier och de oberoende journalister som ändå fortfarande verkar in i Ryssland och lyckas prata med människor på gatan i städer som är drabbade, det är att det finns egentligen två huvudsakliga reaktioner. Den ena är, ja, vad hade ni väntat er? Vad tror ni det här beror på? Ni fattar väl själva att det här kommer att hända förr eller senare. Det är liksom den ena gruppen. Sen den andra gruppen som jag tycker är nästan ännu mer intressant. Och det är den som säger, vi förstår inte varför det här händer. Alltså, vi förstår inte, hur kan det komma sig att det flyger in drönare med bomber inapterade som spränger stora lagerlokaler och förstör jättestora värden. Vi har inte förstått att det här överhuvudtaget var på gång. Kan någon förklara det här för oss? Och det är en intressant bild av hur långt många ryssar är från nyhetsförmedling och från vad som händer i Rysslands krigföring i Ukraina.
1: Och många av dem som direkt känt av sommarens drönarattacker är ju entreprenörerna som haft sina varor i Wildberries lager. Som den här killen. Som blivit lite av ansiktet utåt för den här gruppen.
2: Berdy Begmenov som är rysk företagare fast han är ursprungligen från Turkmenistan. Och han är ju enormt aktiv i sociala medier och lägger hela tiden upp filmer där han reagerar på vad som har hänt. Han berättar om att nu brinner ett stort lager av Wildberries varor där han själv har egna kläder som han säljer då genom sin försäljning. Och han är enormt framgångsrik. Under 2025 så var han den som sålde mest av alla entreprenörer som använder sig av Wildberries logistik då. Och här så säger han att han vet inte hur mycket han har förlorat. Han vet att det är många andra som har förlorat. Han är väldigt ledsen och chockad över detta. Och om någon hade sagt för några år sedan att detta skulle kunna hända så hade han inte trott på det.
1: Så med hjälp av den här mannen som då spelar in sig själv i bilen och på fabriksgolvet eller från någon flygplats på resa någonstans för att promota sina varor, så får vi en berättelse om hur en rysk entreprenör hanterar den här krisen. När de ukrainska drönarattackerna drabbar plats efter plats i Ryssland.
3: Вот буду идти на вал. Это видеообращение я записываю прямо сейчас из Китая 9 вечера.
2: Det börjar i juli, då dyker han upp med sitt eleganta skägg och mustasch och med sitt tillrättalagda hår, alltid välklädd och väldigt känslosam. Han är ju lite ovanlig på det sättet, att han suckar och ibland har han liksom nästan en tår i ögat. Och det är många som reagerade på det här, att han var så öppen med hur illa det här var och hur hemskt det var för många företagare i Ryssland. Och han säger att det är miljarder som går upp i rök i rubel räknat då, och det är tusentals företagare som blir lidande av detta. Han säger, jag förstår att människor kommer att titta på den här videon och säga, ja, men det är människor som dör i det här kriget. Men det här är också en katastrof för oss som har försökt bedriva de här företagen på vårt sätt. Och nu så ser vi allting brinna. Och han pratar om två stora Wildberries-lager i Elektrostal och i Katowsk som brinner. Det var en av de riktigt stora attackerna som rapporterades väldigt mycket om när omvärlden började få upp ögonen för att det här är inte bara en enstaka händelse. Det här börjar drabba ryska affärsnätverk på riktigt.
1: Och Begmenovs humör och kämparglöd skiftar rätt rejält under de här veckorna som attackerna fortgår.
2: Och han drabbas vecka efter vecka, ibland dag efter dag, av de här ukrainska drönarattackerna när hans företagsvaror bara brinner upp.
1: Först är han chockad och ledsen, sen arg och tar Wildberries i försvar.
2: Och här så säger han ju att han kommer att stå vid Wildberries sida ända till slutet. Han kommer aldrig att svika dem hur mycket han än förlorar. Och sen så följer man honom vidare och då visar att det är inte lika enkelt, för att plötsligt så visar det sig ju att de har massa regler för Wildberries som är väldigt ofördelaktiga för de här företagarna. Bland annat så berättar han att han får mycket kritik för att han efter de första attackerna från Ukraina inte flyttar sina varor från de här utsatta förråden. Och då säger han, men ni måste förstå, det är inte tillåtet enligt mina avtal att flytta, jag måste ha kvar dem där.
1: Så när det börjar hetta till och den mest naturliga reaktionen för varje företagare såklart vore att flytta sina lager så långt borta från Wildberries lokaler det bara går, så får de inte göra det. Samtidigt fortsätter drönarkampanjen mot företagets lager oavbrutet.
2: Och sen så har vi ju då ett läge där han plötsligt inser att det här kanske är slutet nu. Från att ha sagt att han kommer alltid att hålla sig till Wildberries, så börjar han prata om ett annat konkurrerande företag som han börjar använda, och att alla varor han har haft på alla Wildberries lager runt om i Ryssland har bara brunnit ner. Det finns ingenting kvar. Nu står han på noll.
1: Och Berdybekmenov, han får många kommentarer på sina inlägg.
2: Ja, men han får mycket stöd från ryska användare som så att säga tycker att det är synd om honom och många andra, och att det är hemskt det som händer i Ryssland.
1: Hans filmer sprids också utomlands och ses av ryska oppositionella och ukrainare. Och för dem blir han lite av en hackkyckling.
2: Man har använt de här filmerna, paketerat om dem och visar på att, ja, titta här, så här illa går det för ett land som startar krig mot sina grannländer.
3: Калинина тоже горит. Теперь горит нечего. Больше, мне кажется, уже не будет даже бить.
2: De här ukrainska attackerna har ju fortsatt mot andra företag som Ozon, konkurrerande logistikkedjor. Så att nu har han ju kommit till en ny situation där han också kanske förstår att det är inte så att man kan flytta det till ett annat varuhus och de är säkra där. Och då kommer den sista filmen, i alla fall i den här serien, så sitter han på en flygplats och är på väg att flyga till Minsk i Belarus, alltså Rysslands grannland, för att starta om från noll och bygga upp en ny verksamhet där helt enkelt.
1: Så han flyttar plötsligt sin verksamhet ut ur Ryssland på grund av de här attackerna som det verkar. Även om man då har verksamhet kvar inne i Ryssland också.
2: Och han är väldigt känslosam över att han sitter här på tröskeln till någonting nytt och okänt efter att ha haft det här imperiet då i Ryssland. Han har nästan tårar i ögonen när han sitter där och ska vänta på att flyga iväg och starta på nytt.
0: Men Ulrika, alltså om Ukrainas mål med de här attackerna mot infrastruktur som stöttar krigsindustrin och nu e-handelsbolagens lagerlokaler runt om i Ryssland. Och målet med det här är att få kriget att kännas och synas inne i Ryssland. Det verkar som att de har lyckats.
1: Ja, och det här har också tvingat ut Kreml på banan. För även om ordet krig i det här sammanhanget ju är bannlyst i Ryssland, så kräver de här allt mer intensiva drönarattackerna mot mål långt inne i landet någon sorts förklaring ändå från Kreml. Och det blir ju lite knepigt.
2: Ja, det är ju en het potatis att hantera. För å ena sidan så kan man ju då försöka använda det som propaganda och säga, ja, titta hur ondskefulla ukrainarna är. Men det är ju också svårt att tala allt för öppet om det, eftersom det ju visar på en svaghet i det ryska militära systemet och i säkerheten för människor. Så att det har ju talats om det mera som bränder och en svår säkerhetssituation. Man vill inte gärna tala om drönare och attacker, utan man vill prata mer om att det har brunnit någonstans och det har varit, någon har attackerat, men man vill inte gå in på detaljer.
1: En del av de här kommentarerna verkar mest vara till för att vilseleda.
2: Kreml har ju varit ute och sagt att de är beredda att hjälpa till på något sätt, att kanske bygga upp. Men man har också pratat om det som i termerna att vi måste modernisera, alltså vi måste bygga nyare, bättre lager. Och det är en liten absurd kommentar, för att det är inte därför de har brunnit. Det är inte för att de är liksom gamla och dåliga, utan det är ju för att det är krig. Men det vill man ju inte låtsas om.
0: Men har de ryska myndigheterna sagt någonting om att stötta de här drabbade företagarna och entreprenörerna på något sätt?
1: Jag har sett någon sorts information om att de erbjudit skattelättnader, alltså att få skatten uppskjuten ett år eller så. Och i vissa provinser, som i Krasnodar-provinsen, där lager också attackerats, så har guvernören till exempel öppnat en hjälplinje för drabbade företagare för att de ska få någon sorts hjälp att hantera krisen. Men hur det här ser ut, det verkar skilja sig ganska rejält från region till region.
2: Det gör det nog, eftersom det alltid är så väldigt olika beroende på dels vad makthavarna har för relation till de här olika företagen. På en del orter kan de ju vara extremt viktiga för den lokala makten. Sen kan det också vara en fråga om resurser. En del regioner är ju betydligt rikare i Ryssland och en del har ju i princip inga pengar alls.
1: Och den mest oroväckande reaktionen från Kreml, det är såklart hur man vill svara mot Ukraina. Och då pratar man om hämnd.
2: Putin har ju använt det här uttrycket Pandoras box. Att ukrainarna har öppnat Pandoras box och nu får de se konsekvenserna av sitt eget handlande utan att ta med i berättelsen då vad Ryssland har gjort de senaste 5 åren eller de senaste 12 åren. Det återkommer ju i retoriken, att man försöker lägga det hela på att det är ukrainarna som har startat det här.
4: How Russia responds? Russia increases attacks by ballistic missiles.
5: This is the moment a Russian drone slams into a shopping mall. Authorities in Ukraine say at least 16 people were killed and more than 130 wounded in Friday's attack.
4: Russia is also hitting Ukrainian distribution centers and services.
1: Orysia Lodzevich, hon är biträdande chef för Rysslandsprogrammet på den brittiska tankesmedjan Chatham House. Och hon säger att Ryssland försökt slå ut de ukrainska drönarna, men också tydligt riktat in sig allt mer på civila mål.
4: Logistics centers for supermarkets. It's not a major crisis, but if this continues, there will be a problem with food.
1: Matbutikernas lager har attackerats. En bokmarknad, civila bostadsområden och köpcentrum.
4: Yes, and the tag Ukraine is not, for example, attacking Russian civilian energy at this point.
0: Så om jag förstår hennes poäng här, så är det att Ryssland inte bryr sig om vilka mål som är civila och vilka som är militära. De attackerar båda och. Medan Ukraina hittills motiverar sina attacker, även de mot Wildberries, med att de ger sig på det som stöttar krigsindustrin.
1: Ja, och hon påminner också om vad det är de faktiskt avfyrar. För medan Ukraina använder sig av främst drönare med sprängladdningar, så skjuter Ryssland ballistiska robotar.
4: If you look at Russia in July, it has launched nearly 200 ballistic missiles against Ukraine.
1: Ryssland avfyrade 200 sådana robotar under juli månad mot Ukrainas 14.
4: So you see the difference of like 14 missiles versus 198, to be more precise, in July. So Ukraine is attacked much stronger and much more with a bigger damage, okay? The damage caused by drone and a ballistic missile is very different.
1: Och under juli så dödades minst 437 civila ukrainare, Det gör juli 2026 till den dödligaste månaden sedan våren 2022 enligt FNs uppgifter. Och även i Ryssland har ett ökat antal civila döda rapporterats, 79 personer i juli. Men den siffran går inte att verifiera enligt FN. Och trenden med de allt dödligare attackerna mot civila har fortsatt in i augusti och september.
6: Among the facilities that have been damaged are two schools in which just yesterday school children and their parents and teachers gathered to celebrate the beginning of the new school year.
1: Orisia Lotsevich, hon tror att de civila offren kommer att öka på båda sidor om kriget inte får ett slut.
4: The more civilian casualties will be on both sides, and in Ukraine they will be much bigger because of the type of attacks Ukraine faces from ballistic missiles.

0: Jag står och tittar på ett lägenhetshus med 5-6 våningar högt där en stor del av huset är bortsprängd där den ryska ballistiska roboten ska ha slagit ner.
1: Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter som nyligen varit i Ukraina. Det här som vi hör här, vad är det som har hänt?
0: Vi hör en tidig morgon efter en lång natt med flyglarm i Lviv i västra Ukraina. Efter en av de största attackvågarna från Rysslands sida nu i somras. Jag åkte ut till ett lägenhetshus precis efter att ha träffats av en rysk missil. Och mitt i ett bostadsområde med gamla sovjetiska lägenhetshus. Alla fönstren i kvarteret runt mig är bortsprängda. Det är glas överallt, jag vet inte om ni hör i bakgrunden. Det är ett gäng av de äldre damerna här i grannskapet som försöker få undan allt glas som finns här på marken.
2: Babushkorna, de här äldre kvinnorna i området, har börjat ställa undan glaskrosset. Det är hjälparbetare som tar hand om personerna som bodde i huset medan de fortfarande letar efter överlevande inne i rasmassorna.
3: Так, мене розбудив мій син і сказав, що дуже велика вірогідність, що
0: ракета. Jag pratar med en kvinna, Tatiana. Hon står och håller i en filt hon har fått av Röda Korset. Hon håller så hårt att liksom knogarna vetnar om den här filten. Hon berättar att hon bodde på första våningen i det här huset som träffades.
3: Хвилин до першого вибуху і нас врятувало те, що син мене розбудив.
0: Han säger att det var hennes 14-åriga son som väckte henne när flyglarmet gick. Hon gick ut i korridoren, drog en filt över sig. Hon säger att det var den som räddade henne. För bara några minuter efter att larmet gick så small det.
1: Hur räddade den där filten henne?
0: Det är för att alla fönstren blir inblåsta. Det kommer glaskross och hon säger att hon hade fått det på sig helt enkelt om hon inte hade haft det här skyddslagret.
3: Уламки всього скла і всі двері, і шматки цегли, вони просто летіли на голову, так, і в тіло, і так.
1: Trygve, vad har Ukraina för möjligheter att försvara sig mot det här? För som jag förstår det har de ju fått tillgång till vapensystem som kan skjuta ner ryska robotar och drönare.
0: Man har tillgång till själva systemet, det man har ont om är ammunitionen. Alltså det här som är effekterna av det Zelensky har stått och pratat om de senaste månaderna. Ukraina har akut brist på luftvärnsrobotar, alltså ammunition till Patriot-systemet. Mm. Det här är egentligen det enda systemet Ukraina har för att skjuta ner mer avancerade missiler och den ammunitionen den är nu slut. Samtidigt så ser vi också att Ryssland använder fler drönare som har jetmotorer.
4: These drones are commonly known in...
0: Alltså en ny sorts drönare som flyger ungefär dubbelt så fort som de här äldre, vanligare Shahed-drönarna vi har sett genom det här kriget och som Ukraina i vanliga fall är rätt skicklig på att skjuta ner.
4: An upgraded version known as Geron 4 now has a jet engine and the ability to be controlled online.
0: Och allt det här leder ju till att Ryssland nu i större grad än vi har sett tidigare i kriget kan träffa sina mål effektivt inne i Ukraina.
1: Drabbar det hela landet eller koncentrerar man sig på vissa platser och på vissa mål?
0: Alltså, man kan egentligen säga både och. Alltså, den här eskaleringen har vi ju sett mot mål i hela landet, även i västra Ukraina som vi hörde. Mm. Men den är ju framförallt värst nära fronten. Nyligen uppmanade lokala myndigheterna i Cherson, alltså en av Ukrainas storstäder, att man helt och hållet borde lämna stan. Alltså de ryska attackerna mot infrastrukturen är för omfattande och det är ju här framförallt civila mål, civil infrastruktur som Ryssland har riktat sina attacker mot och det gör att man inte helt enkelt inte kan bo där längre är vad ukrainarna själva säger.
1: Men du under din resa var i västra delen av Ukraina, i Lviv, eller hur?
0: Ja.
1: Hur märktes det här av där bland människorna när du pratade med ukrainare?
0: Alltså det märktes, tyckte jag, med att det fanns en större ångest. Alltså även i västra Ukraina, man är hundratals mil från fronten. Jag tycker om jag jämför det, men när jag var där för några år sedan så var det till exempel så att den gången så var det nästan ingen som gick i skyddsrum, vad jag kunde se när flyglarmet gick. Stämningen var lite, ja, du är utlänning, det är klart att du hörsammar flyglarmet och går i skyddsrum även här i Lviv. Men den här gången så var det helt fullt, alltså även mitt i natten så var det inte en enda ledig stol nere i skyddsrummet. Det satt folk där med sina hundar, tittade på sina telefoner för att försöka få koll på läget. Det kändes som att ingen ville ta några risker nu. Alltså, de ryska missilerna kan nå mål i hela Ukraina, och då var slutsatsen för många att man hörsammar flyglarmet.
1: Och det där hänger ihop med att man inte har tillgång till ammunition för Patriot-systemet då? Att man inte kan försvara sig på samma sätt?
0: Ja, det är man ju smärtsamt medveten om i Ukraina. Man vet att man har mycket mindre kapacitet att skjuta ner det ryssarna skickar mot Ukraina, och det leder ju till en långt farligare situation för civila.
3: This is our new life.
1: Ja, för det där du beskriver, även om man nu har upplevt 4,5 år av krig, så låter det som en ny slags vardag för människor. Alltså det är mer hotfullt, det är mer terror, mer skräck.
0: Alltså, det är någonstans det som är paradoxen i Ukraina, kan jag tycka. Alltså man har lärt sig i någon utsträckning leva med det här kriget. Det har blivit en krigets vardag där man är van vid att hantera den här känslan av terror, att attacker kan hända. Samtidigt så är det fler jag har pratat med på olika håll i Ukraina som vittnar om det, att den här eskaleringen har gjort att man nu för första gången egentligen sen fullskaliga invasionen ifrågasätter om det går att bo kvar liksom i Poltava, i Cherson uppenbarligen, där myndigheterna har bett folk lämna. Men även i huvudstaden Kiev, alltså häromdagen var det 10 olika flyglarm i huvudstaden. Alltså till slut blir det ju svårt att ha det som ens liknar ett normalt liv. Det går liksom inte att få så mycket jobb gjord om man är tvungen att springa ner i skyddsrummet jämt. Och det leder ju till att det som liksom var en, det är nästan svårt att säga det, men en i någon utsträckning normal krigsvardag blir ju allt svårare inne i Ukraina när kriget eskalerar på det här sättet.

0: Med det är konflikt slut. Till nästa veckas avsnitt har våra reportrar ringt till personer inne i Ryssland.
1: Då ska vi se. Hallå?
2: Hello.
1: Hello. Hi, this is Anya, Swedish Radio, and we also have an interpreter, so he will hear you as well, I hope. Kan du höra honom i alla fall?
3: Ja. Здравствуйте, слышите меня?
0: Där det enda antikrigspartiet, oppositionspartiet Jablako, förbjudits att ställa upp i det ryska parlamentsvalet som hålls nu i september, efter att många visat sitt stöd för partiet.
3: Det är väldigt många som är trötta på kriget nu. Folk vill inte betala det priset som de gör för det här kriget. De är trötta och vill inte leva längre under de ukrainska bombningar. Uppleva en sån brist på bränsle, så bensin och allt.
0: Men folk verkar ändå måna om att gå till valurnorna.
3: Vem ska jag rösta för? Jag vet inte riktigt. De partierna som finns kvar, jag delar inte deras värderingar direkt. Men hellre någon av dem än den enade Ryssland.
0: Parallellt med att motståndet mot kriget visats mer öppet, inte minst bland unga, så grips också fler.
4: Essentially stopping everyone who looked young or younger than 21.
5: Well, now it became more dangerous. I was stopped by police multiple times, even though I'm not a famous activist in Russia.
1: Why did you get into this anti-war activities?
5: This is just a way to stay human in this situation for me.
0: Så missa inte nästa veckas konflikt med unika röster inifrån Ryssland inför valet till statsduman senare i september. Reportrar i det här avsnittet var Trygve Ulriksen Skogsätt och Fredrik Wadström. Tekniker Rasmus Håkans, producent Ulrika Bergqvist och jag heter Fernando Arias.

0: Vet du att det finns ett ställe i appen Sveriges Radio där vi samlar allt som är värt att veta inför valet 2026? Vi har en flik som heter just så. Klicka på den och lyssna på Ekots stora slutdebatt och mycket annat. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot. Söndag 13 september, då är det dags, valdag. Hur kommer det här att märkas i radion och i appen?
1: Ja, det kommer att märkas överallt hela tiden. Från klockan 8 på morgonen så går Sverige till val och då sänder Ekot i appen och med fönster i P1. Vi kommer vara ute vid vallokaler, vi kommer prata med väljare och vi kommer resonera om valrörelsen och möjliga utfall och plocka upp nyheter som kommer under dagen. Sen klockan 19 drar det igång i P1 och P4, Ekots valvaka 2026. Det är Parisa Höglund och Monica Saarinen som programleder. Vi kommer ha Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer i studion, tillsammans med Jan Theorell, statsvetare. Politiska rävar som sitter och följer varje steg av den här kvällen och tar med lyssnarna in i det som händer, men också sätter det i kontext såklart. Samtidigt i appen Sveriges Radio så kommer man kunna följa grafik på hur rösträkningen trillar in, hur rösterna trillar in och mandatfördelningen.
0: Ni börjar alltså klockan 19 och så fortsätter det så länge ni behöver, men det lär ju i alla fall bli framåt midnatt eller något sånt där.
1: Ja, sändningen startar 19 och sen så pågår den så länge det behövs.
0: Tack så länge, Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
2: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
3: Massa godis. Det hade varit jättenajs.
4: Emil har bestämt sig för att inte äta socker, ultraprocessad mat eller mat som är för god.
3: Det är onaturligt gott.
4: Men kan man städa sin kropp inifrån? Funkar vit månad och detox? Hör Kropp och själ tisdag i P1 eller podden när du vill.
5: Det är dags för en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 8.
6: I delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger. Enligt prognoserna får AfD, Alternativ för Tyskland, drygt 44% av rösterna. Men partiet ser för närvarande inte ut att få egen majoritet i Sachsen-Anhalts delstatsparlament. Delstatsvalets stora förlorare är Kristdemokraterna, CDU, alltså det parti som tillsammans med Socialdemokraterna, SPD, regerar Tyskland på nationell nivå. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, över 78% enligt ZDF. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan förra valet i Sachsen-Anhalt 2021. Efter att idag ha träffat USAs sändebud så säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland, utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter. Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff säger efter helgens möten med Zelensky i Kiev och Putin i Moskva att båda sidor måste kompromissa. Det råder oro bland Sveriges lotsar efter att en lots åtalats gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli, då två personer omkom.
7: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka. Och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
8: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
7: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för att framföra fartyget på ett säkert sätt.
8: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
6: Rapporterade Josipa Kesic, P4 Göteborg. En polis blev i eftermiddags påkörd av en fyrhjuling i närheten av Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver GP. Händelsen inträffade när polisen skulle kontrollera några fyrhjulingar. Polisens skador beskrivs som lindriga och polisen försöker nu gripa föraren. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
5: P1, Sveriges Radio. Snedtänkt, som vi hör strax, handlar om eftermäle. När Kalle Lind gästas av mannen som klipper podden, nämligen Linus Kulin.
9: När Inger är 1 år lämnar hennes far familjen. Men när Inger är 15 bryter hon tystnaden och skickar ett kort till sin far.
10: Och då fick jag min halvsyster Beryl som jag inte hade träffat innan.
9: Åren går och pappan dör. När sen dödsfallsintyget kommer får Inger en chock.
10: Den situationen, den var ju lite kaotisk.
9: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
5: Och i kanalen P1 efter 8 imorgon kväll.
11: P1, Sveriges Radio.
12: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte alltid tar upp. Under sommaren har vi haft en, får jag nog säga, bejublad specialserie som vi kallar Gamla trotjänare kommer tillbaka. Och det här blir intressant, det här är ju om något en trotjänare. Linus Kulin, välkommen in i podden.
13: Tack så mycket.
12: Du brukar ju ofta sitta utanför podden.
13: Ja, det gör väl de allra flesta i och för sig. Men jag förstår ju vad du menar.
12: Du är ju en del av poddens nätänks infrastruktur och ekosystem. Du är ju den som klipper.
13: Jag verkar utan att höras, kan man kanske säga.
12: Ja, precis. Och du gör ju en massa saker som hörs, men ironiskt nog så ska du helst inte höras när du har
13: Nej, precis. En bra klippare är väl den som inte märks.
12: Men nu är du alltså här för att dela med dig av din kunskap och dina funderingar. Vad är det vi ska prata om?
13: Vi ska prata om legacy, eller som man då på svenska kallar kanske för eftermäle. För att det är så här, när en person går bort framför allt, då har ju inte den någon makt längre över att bestämma över sitt eftermäle. Och där tycker jag det är väldigt intressant vad som kan hända med liksom vårt kollektiva minne av en person eller en grupp eller ett fenomen. Liksom. Mm. Det är väl kanske mest det som det kommer handla om.
12: Ja, just det. Men frågan är hur mycket vi styr över detta medan vi lever.
13: Alltså mer.
12: Ja, precis. Ja. Jag tror vi åtminstone kan vara överens om det, att vi har en viss inverkan.
13: Mm.
12: Om vi håller oss till kultur- och mediesfären så har ju sociala medier de senaste 20-25 åren gett kulturutövarna ännu mer makt över sin berättelse. Alltså man kan ju välja att bara kommunicera med omvärlden med Instagram och Blue Sky. Jag nämnde nu några olika sociala medier. Eftersom man inte måste vara beroende av journalister på samma sätt som man var i tiden dessförinnan.
13: Ja, men
12: så då har man en viss makt över vad omvärlden kan veta om en.
13: Ja, precis.
12: Och lite kanske vilken också tycka om en medan man lever.
13: Ja, precis.
12: Men från det ögonblicket som förmultningsprocessen påbörjas, då är det här, det spelar inte så stor roll. Vad ska man ta livet av sig för när man inte får snacket efteråt?

0: Men det kan vi alla veta, att från det ögonblicket som vi inte längre finns, då styr vi inte heller över vår historia.
1: Nej, om man inte till exempel så lämnar efter sig en självbiografi som ska publiceras först efter sin död.
0: Ja, just det. Mark Levengood gör ju detta.
1: Ja, just det.
0: Som intervjuar folk som ska dö.
1: Ja, precis. Det har bara hunnit göra ett program med Lasse Berghagen, va?
0: Det har bara hunnit släppa
1: sig. Ja, precis. Det kanske har spelats in.
0: Jag förutsätter att Mark Levengood har intervjuat alla. Ja. Ja, inte mig, det kan jag säga.
1: Nej, men, inte mig heller.
0: Men jag tänker kanske från och med att man fyller 65 kanske, som gammal folkspel, och 63 folk på pensionärsålder, då kommer Mark Levengood och bjuder in en till en studio, och så får man prata helt fritt, och så är det som dealen att det här kommer omvärlden inte att få se förrän efter din död.
1: Precis.
0: Det är lite som att skriva eller prata ett testamente.
1: Alltså, det blir det ju.
0: Där det inte handlar om att fördela mina tillgångar, utan mer om att just försöka ha någon sorts kontroll över eftermälet.
2: Ja, kära Lasse, det här kontraktet, här står det då att du är medveten om att programmet går efter din bortgång. Vi har tre kameror.
3: Ja.
2: Var och en av dem är kopplad till en kameraman.
3: Ja.
2: Men han är utanför rummet och han får utgående bild, men han får inte ljud. För att de enda som vet vad som sägs här är du och jag och vår producent. Ja. Och småningom klipparen som klippar materialet.
3: Okay.
2: Och detta för att garantera att allt du säger beläggs med tystnadsplikt fram tills programmet går.
3: Spännande.
1: Och jag hade velat börja det här med att prata om just Ekman. För jag tycker han är ett bra exempel av flera anledningar. Jag kanske ska punkta upp de tre anledningarna nu, och så kan vi ta det i tur och ordning.
0: Okay.
1: Dels tycker jag han är ett intressant exempel på, nu pratar vi om just Ekman den yngre, ska sägas.
0: Mm. Född 1939, död 2017. Känd som Papphammar, Sickan, Picasso, som är i svenska ordkretsen, men också för sina många samarbeten med sin tredje och sista fru Marie-Louise Ekman.
1: Ja, precis.
0: Född Fux, gift i gär, Bergenstråle, gift Ekman.
1: Se vad hon dör som. Återstår
0: ja,
1: att se.
0: Ja, precis. Vi pratar inte om hennes eftermäle förrän det finns någonting att prata om. Det är den just Ekman vi pratar om.
1: Ja, ja, men dels då så tycker jag mig ha märkt att bilden av honom då har förändrats lite sedan hans död. Mm-hmm. Det är en aspekt. Den andra är att han gick bort samma år som Hasse Alfredson, men de sista åren så intervjuades han ganska mycket mer om sitt samarbete med Hasse och Tage än vad Hasse och andra i den kretsen gjorde.
0: Mm.
1: Och sen så, när då Gösta gick bort, så tycker jag också märkt att då blir andra liksom ganska snabba på att ändra hans eftermäle vad gäller Jönssonligan.
0: Jaha.
1: Allt det här handlar ju, som vi har varit inne på, ganska mycket om vem är sist kvar och berätta historien. Men av de tre anledningarna tycker jag att just Ekman är ett bra exempel på det här.
0: Utveckla.
1: Ja, men till att börja med då så bilden av just Ekman tycker jag har förändrats lite de senaste. Det är ju snart 10 år sedan han gick bort. Många kanske tänker att han är liksom en klok och kul och trygg mysfarbror. Vilket han var.
0: Ja, det var han nog när andan föll på och sammanhanget var det rätta.
1: Ja, men att sen nu har liksom börjat sippra ut lite mer med att han kunde vara ganska otrevlig och svår att jobba med och kontrollerande på ett sätt som liksom gick ut över människors måenden, och en ganska jobbig typ sådär, som det kanske har varit liksom en så att säga offentlig hemlighet innan, men att nu är det mer fritt fram och berätta det
0: Alltså berätta det i intervjusammanhang och så, tänker du. Alltså för att vi rör oss väl fortfarande liksom inom någon sorts offentlighet.
1: Ja,
0: det är intressant det du säger. Alltså, jag vet faktiskt inte vilken bild mannen på gatan hade av Gösta Ekman medan han var aktiv.
1: Nej.
0: Men förmodligen så var det väl starkt påverkad av att det är ju han som är så kul när han åker rullskridskor.
1: Ja, precis.
0: Det är ju han som är så himla, himla rolig. Vilket han ju var framför en kamera och på en scen och så här.
1: Ja, sen kanske inte han var liksom den spralligaste när han var med i en tv-intervju så där. Men att han i alla fall, då kanske han mer var liksom den kloke och den trygge farbron.
0: Ja, fast ja, jag som har liksom följt honom i större delen av mitt liv och läst ganska många intervjuer med honom och sett honom även i intervjuprogram och porträttprogram som gjorts i SVT och så här. Jag vill nog säga att han dolde inte sina nevroser.
1: Nej, det tycker inte jag heller, det som jag har tagit del av.
0: I en i smala kretsar legendarisk bok som heter Artister, som är skriven av en i ganska breda kretsar legendarisk journalist som heter Jan Geo. Där är då en intervju med Just Ekman och då, i boken har Geo skrivit en litet förord till varje intervju. Och i det här Just Ekman, där skriver han om en häst han red som ung. Att det var en väldigt svårbemästrad häst. Den ibland så gjorde den precis som man sa. Ibland så vägrade den att hoppa där den hoppade så sent som igår. Och han målar upp den här bilden av någonting som är som en varelse som är väldigt svårbemästrad. Och sen slutar han med precis så var det att intervjua Just Ekman. Punkt. Sen så själva intervjun är ju bara fråga och svar, så därför har man liksom ingen känsla för sammanhanget och kanske inte för tonfall och så här. Och Claes Gustafsson, som har gästat den här podden, som vi brukar kalla mästerbiografen.
1: Ja, han är väl allas vår idol. I alla fall din och min.
0: Ja, absolut. Jag har gjort ett oerhört gediget arbete med sina många biografier över just liksom, diverse 60-talsikoner. Och han skrev ju Farbron som inte vill vara stor om Just Ekman. Och det var det
1: medan han levde ska kanske påtalas.
0: Ja, det var det. Innan dess hade han skrivit om Beppe och Monica Zäta och Cornelius som var döda då. Men han skrev om Just Ekman och Claes är en försiktig heller en general.
1: Förlåt att jag avbröt, men det är inte heller en självbiografi som han har spökskrivit, utan det är ju en biografi om Just Ekman medan han fortfarande lever.
0: Och den är väldigt Just Ekman är på ett sätt liksom ganska bjussig och låter som Claes Gustafsson drar sina egna slutsatser, och den är väldigt respektfull och, men den försöker ju också på något vis närma sig en människa med alla hans fel och brister så att säga. Och liksom, Claes var ganska öppen, jag tror han skriver också i boken att Gösta var inte han var inte så lätt och inte, han pratade mycket men han kanske inte alltid svarade på de frågor som ställdes. Och Gösta var också liksom, tydlig när han läste texten att det här är ju jättebra men det handlar inte om mig.
1: Nej, just det.
0: Så att han på något vis, det fanns en sorts avståndstagande och det var inte du kommer inte här och tro att jag kommer ge dig automatiskt 2 tummar upp bara för att du skriver om mig.
1: Nej, så att, som sagt, bilden av honom medan han lever kanske inte var liksom som en tjo-kimmig sprallfarbror som alltid var alla till lags, men jag det här är ju subjektivt då, men jag tycker ändå att sen han gick bort så har det liksom blivit lite mer fritt fram, eller vad man säger, för folk att komma fram i intervjuer att säga att nej, men han var inte så trevlig alltid och han kunde rent av vara lite elak och svår att jobba med och sådär. Jag skrev en bok om Jönssonligan för något år sedan och intervjuade då regissören Mats Aren som jobbade mycket med Just Ekman. De gjorde många filmer ihop. Och han var liksom up for discussion för att regissera den första Jönssonligan-filmen. Vilket var helt rimligt, för han hade då regisserat Papphammar precis innan och sådär.
0: Jag har också gjort den här filmen Mannen som blev miljonär.
1: Ja, just det.
0: Som med Gösta i rollen som Stickan.
1: Ja, och där han också då är kompanjon med Björn Gustafsson, den äldre.
3: Vi drar igång nu.
4: Vadå nu? Drar igång nu?
3: Vi drar igång nu. Enligt planen.
4: Ja, men statsministern då? Ja,
3: men läs tidningen. För fan, han är ju i London.
0: Precis, som vi så här i efterhand kan se, alltså, det var väl det vi sa mellan raderna, men som någon sorts prototyp, den kommer 1980 vill jag minnas. Och första varning för Jönssonligan kommer i 81.
1: Precis, så när Gösta då börjar skissa på första Jönssonligan så är Mats Arén nära till hands och får frågan, vill du regissera den här? Och Mats Arén beskrev för mig som att ja, men han var lite involverad i början och liksom skissade på idéer och sådär, men insåg att nej, men Gösta, det kommer bli svårt att göra den här filmen, så nu får jag lite välja fortsätta vara kompis med Gösta eller regissera den här filmen, för att han insåg att det kommer inte sluta bra liksom.
0: Mm.
1: Vilket motsäger sig lite av att de sen gjorde andra filmer ihop senare. Men
0: Kalabaliken i Bänd och Dödspolare med flera, ja, under 80-talet.
1: Då kanske han bara märkte att Gösta var särskilt investerad i just den idén. Jag vet inte, men det är ett exempel som jag har fått från hästens mun då, eller direkt till mig.
0: Ja, precis. Och du menar att det skulle inte... Mats Arén har uttryckt så pass rättframt medan Gösta var i livet.
1: Det var så jag uppfattade i alla fall. Och det, när jag då skrev den här boken, då hade jag mycket anledning att prata om Gösta Ekman med folk som har jobbat med honom nära. Och att det kom fram lite saker i den stylen under det arbetet. Ja, och jag precis, tycker att jag hört andra berätta om liksom... Ja, mitt enda möte med Gösta Ekman, då hände det här, alltså folk i branschen och sådär. Det är ju någonting som händer när någon dör. Man säger ju så här, man ska inte tala illa om de döda, samtidigt så kan man ju göra det utan konsekvenser på ett annat sätt.
0: Ja, precis, och så kan man ju diskutera vad som är att tala illa om. Mm. Alltså nu kanske vi då pratar lite grann om bilden av privatpersoner Gösta Ekman, och det kanske
1: fast det är också det här, jag har ju också kollegor emellan att göra.
0: Så här, det kommer fram mellan raderna att han var en man med ett visst kontrollbehov.
1: Mm.
0: Och vissa tolkar nog till och med som att det är en man som gärna vill stå i fokus när kameran väl rullar.
1: Ja. Jag menar verkligen inte att sitta här att vi bara ska liksom baktala Gösta Ekman, utan det här är ju som sagt ett exempel som jag tycker är tydligt, och då kan vi gå vidare till
0: om vi bara stannar kvar med Gösta Ekman, så undrar jag om inte den bilden av honom kommer att börja förändras redan medan han var i livet, för en av hans sista som offentliga insatser, det var ju som guldbaggeutdelare.
1: Ja, just
0: till
1: det.
0: Birgitta Andersson.
1: När hon fick sin hedersguldbagge.
0: Ja, precis. Mm. Och Gösta Ekman då delar ut priset till henne. Och så här, istället för att berätta om hur fantastisk Birgitta Andersson var, så berättar han en anekdot om när han köpte en hatt på 60-talet.
1: Ja.
0: Så här tolkades det åtminstone i medier, att här kom liksom Gösta Ekman in och stol Birgitta Anderssons thunder.
1: Det får man ju verkligen säga att han gjorde.
0: Jag vill minnas att någon medietykonom lanserade begreppet att gösta. Det betyder när äldre män skäl luft från, ja, i det här fallet äldre kvinnor.
1: Ja.
5: Kan du säga något?
6: Ja, nu. Nu ska jag prata lite. Hej.
5: Hej.
6: Jag passar på att pussa på dig också.
5: Så gärna.
6: Jag fick detta våldsamt trevliga, upphetsande uppdrag att förära dig denna hedersbagge. Och så sa man, kan du inte säga... Du kan väl säga någonting om Birgitta? Och då tänkte jag, om jag kan... Alltså jag ska inte säga hur länge, men jag tänkte, vad ska jag säga? Det är så fruktansvärt mycket. Vi har faktiskt, vi har känt varandra faktiskt i 60 år. Vi har jobbat ihop. Jag vet. Men i alla fall, jag skulle säga någonting, sa du. Och då tänkte jag, vad ska jag säga? Och så dök det upp en erfarenhet, en gammal... Nej, det är jag som inte hörs när jag pratar.
0: Men vad du säger här är att när någon inte längre är ibland oss, då talar vi lite friare.
1: Mm.
0: För att jag har väl också hört en och annan människa som säger misskrediterande saker om Gösta Ekman. Alltså, men där finns en animositet, en fientlighet mellan två personer.
1: Ja, kanske lite avundsjuka också, vilket vi kommer komma in på snart.
0: Men frågan är, liksom, är detta Gösta Ekmans eftermäle? Att han var lite svår att arbeta med?
1: Nej, men det blir en del av det. Sådär. Och det är liksom så vi kommer ihåg någon. Eller det är svårt att säga nu också exakt hur vi kommer komma ihåg honom. Men att då kanske man säger i samma mening att han var en fantastisk skådespelare. Och jättejobbig privat. Kanske.
0: Ja, just det. Ja, då vill jag nog då återigen säga att de korten låg så att säga redan på bordet medan han levde. Alltså, för de av oss som läste som porträtt av honom och sådär så försökte... Alltså jag steg, man var ingen people pleaser. Han var väldigt bra på att uttrycka sig i intervjuer och sådär, men han var också... ganska rättfram, men när han var obekväm i situation, och han är nog ganska lätt för att bli obekväm i situation.
1: Ja, alltså krass kanske man kan säga att han alltid har varit.
0: Ja, han var ju, som han tyckte om att säga,

0: Ja, men ska vi gå vidare?
1: Ja, vi kan gå vidare om detta var exempel Gösta Ekman.
0: Ja, ett av dem då. För sen kom vi in på då hans samarbete med Svenska Ord.
1: Mm.
0: Och där kan man märka ganska tydligt att han gärna lyfter fram sin roll i det samarbetet.
1: Mm.
0: Och framförallt då sen, ja, dels att Tage gick bort, men också att Hasse blev gammal, trött och inte så sugen på att dra samma gamla anekdoter igen i varje intervju. Och då var liksom Gösta Ekman, han ställde gärna upp, och så kunde han då, medvetet eller inte, men då blir det ju hans perspektiv på saker och hans narrativ, och då liksom blev Gösta Ekmans del i arbetet större än om någon annan hade berättat om det. Så kan man säga, ja, diplomatiskt.
1: Det tror jag verkligen. Alltså, om man lyssnar igenom till exempel Stefan Wermelins och Staffan Köjers lysande radioserie The Svenska Ord Story.
0: Mm.
1: Där de kronologiskt går igenom just The Svenska Ord Story från sent 50-tal till Tages död i alla fall, 85. Så är ju Gösta ganska närvarande.
0: Ja.
1: Alltså han var ju med, inblandad i väldigt många produktioner från 63 till och i 20 och framåt.
0: Ja, precis. Med all rätt så är han ju en stor del av den radioserien.
1: Ja, som du säger, kommer du ihåg vilket år den serien gjordes?
0: 2002 till 2003, det är ju 36 delar, va?
1: Ja, just det.
0: Så den höll på länge.
1: Och man hör att Hasse är så lagom intresserad, som du säger, att än en gång berättar jag, jo, jag och Tage, vi möttes på radion, det var 56. Ja, alltså, medan man nästan också hör då att Gösta tar sin chans.
0: Ja, alltså lite så tycker jag att man kan tolka det i alla fall.
1: Ja, alltså för att han vill ju då påpeka, har fört i protokollet, att jag var inte bara en marionettdocka. Jag var med på idéstadiet till många produktioner, Picassos äventyr i synnerhet. Jag var regiassistent på Släpp fångarna loss, det var. Jag var medregissör på Fröken Fleckmans mustasch. Jag
0: regisserade 88-öresrevyn.
1: Etc.
2: Vi, Svenska Ord, om jag får säga, vi är äldre än Monty Python-gänget faktiskt. Tag och jag pratade mycket om det där innan vi säger jag fräckt, gjorde den filmen, för jag var medregissör i den filmen och pratade också med Tage mycket om det manuset. Det var ett projekt som vi jobbade mycket med tillsammans. Jag var så att säga regissör där, ja, i denna lysande, en av de bästa tycker jag, produktionerna som alltså Tage gjorde.
1: Alltså det här är ju bara fakta i målet. Ingen skulle säga emot honom.
0: Nej.
1: Ingen skulle komma in och säga nej, men så var det inte alls, för det står ju efter texterna. Men de kanske inte alla läser så noggrant.
0: Nej, så därför nämner jag det en gång till för säkerhets skull.
1: Ja, precis. Så, om man lyssnar så tycker man att man hör att han liksom som by the way. Och det är inte riktigt by the way, utan det här är faktiskt någonting som är angeläget för honom att,
0: ja,
1: att
0: man kan höra honom säga så här, ja, då gjorde ju de, eller jag menar vi, lite sådana saker också, att han liksom också kommer på sig själv ibland, men det här kan ju också trycka in just Ekman en gång till i historien.
1: Ja, det här, alltså vi har ju båda grävt i olika projekt i det här, och då har jag ju också hört människor i Hasses, Tages och Göstas närhet säga att det fanns ju någon sorts olycklig kärlek mellan Gösta och Hasse och Tage. Alltså för mig då, uppvuxen med de här, det är klart att det gör lite ont när man anar eller förstår att det var inte en okomplicerad kärlekssaga. För det var nog först och främst en kärlekssaga, ska vi komma ihåg.
0: Ja, precis. Man har ju hört historier om att Gösta ville officiellt bli en del av Hasse och Tage. Eller Svenska Ord, eller vad man nu vill kalla det begreppet då.
1: Ja, och Hasse och Tage var väldigt noga med, nej men vi är tre personer. Vi är styrelsedirektör, eller
0: vad de nu kallar sig.
1: Ja, direktör Alfredsson, disponent Danielsson och sekreterare Mona Haskell. Och sen byter han så tag roll vartannat år.
0: Just det.
1: Alltså det här, så har det varit sedan vi grundades i oktober 61. Och så är det fram till att Hasse upplöser bolaget i samband med Tages död,
0: ja,
1: oktober 85.
0: Och du får jättegärna vara med, Gösta, och vi lyssnar på dina idéer.

0: och vi respekterar dem, men du får inte vara med i bolaget. Lär de ju ha sagt då.
1: Ja, precis. Och det innebär ju också att, alltså, det är vi som bestämmer vad bolaget ska göra. Och,
0: ja.
1: Och det här är nog särskilt aktuellt i samband med att de gör Picassos äventyr. Och det gör de 77-78. Och där är ju Gösta Ekman. Frågade Gösta Ekman, det är svårt att göra nu. Men frågade du Gösta Ekman, så var ju egentligen hela idén hans.
0: Ja.
1: Han och Hasse hade båda sommarhus på Österlen, Tommelilla. Och de, under bilresa upp till Stockholm, så sitter han och Hasse och bollar och kommer fram till det här. Det hade inte varit roligt att göra en biografifilm, en förljugen biografifilm om någon. Så redan den idén är ju Gösta inblandad i. Och sen är han i förtexten krediterad för väldigt många idéer.
0: Ja.
1: Men alltså Tages då som manusförfattare och Tages då som regissör.
0: Ja.
1: Kanske var det i anslutning till det här som han faktiskt ställde den rättframma frågan. Kan inte jag få vara med i bolaget?
0: Ja.
1: Och fick ju då ett nej. Och sen kan man säga att sen dröjer det innan Gösta enrolleras igen. Året efter gör jag alltså taget under dubbeljöken där Gösta inte inblandad.
0: Nej, fast inte heller någon annan skådespelare ska kanske sägas.
1: Nej, men det är också den första scenproduktionen Svenska Ord gör sen Gösta kom med i gänget, där Gösta inte på något vis är inblandad. Alltså ja, man är ju regissör till 88, ja, alltså 1970. Precis.
0: Samtidigt, så fort någon gör en film efter det, alltså Tages sopor, då är ju Gösta med. Men inte i huvudroll, vilket han har liksom nästan utslutande varit under hela 70-talet i både Hasse och Tages och Hasse och Tages filmer.
1: Nej, just det. Sen kan man å andra sidan säga att det finns ingen huvudroll i sopor och Gösta får ganska mycket airtime. Men 1982 så samlas de igen, eller då kallar de på Gösta igen.
0: Ja, då gör de en scenföreställning med fler skådespelare än bara de själva.
1: Ja, men det är ju Gösta och Lena Nyman.
0: Ja.
1: Det är en ganska ändå liksom liten krets
0: och Gösta
1: får vara med. Då fanns det nog spänningar.
0: Ja, där finns väl historier om att dels att Gösta liksom krånglar med gaget och ska prompt förhandla upp det.
1: Ja, han har rätt mycket mer betalt än Lena Nyman, ja. Det har jag sett i
0: Och där är ju också alla fyra skrivna som regissörer.
1: Som Tage Lena Ekfredsson.
0: Precis, och nu kanske jag hittar på det här bara för att vi pratar om det, men jag vill nästan minnas att Gösta hade det som krav.
1: Ja, det
0: att
1: vet
0: om
1: jag
0: ska vara med nu, alltså, så ska jag också vara
1: regissör. Hasse brukar säga ungefär, ja, Gösta får man ju ändå inte tyst på, så då var det ju orättvist om inte Lena fick vara med.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men då kan det också läggas till att i biografin Jag vill ju vara fri om Lena Nyman.
0: Av Annika Persson.
1: Precis, där är ju Gösta intervjuad och där tror jag många har reagerat på att han är lite snål mot Lena Nyman.
0: Det får man verkligen säga att han är.
1: Han är ganska tydlig med att hon kanske inte regisserar lika mycket som jag.
0: Så
1: återigen så vill han gärna lyfta fram sin roll i framgångsmaskineriet Svenska Ord. Och det är väl begripligt.
0: Det
1: var ju jättestor, den rollen.
0: Ja.
1: Vad vi beskriver är väl liksom en sorts ambivalens, alltså där, ja, men vi vill ha med dig och vi gillar dig och vi tittar här, nu höjer vi din lön, men å andra sidan så ja, men det är det inte jag som, det är inte tack vare mig i ganska hög grad som det här går bra. Det finns någon historia, jag kommer inte ihåg vem som berättat den, men att Gösta säger till Tage Danielsson, ni har ju ändå mig att tacka för ganska mycket. Varpå Tage svarar, ja, men du har väl också oss att tacka för ganska mycket.
0: Ja.
1: Och det, så var det ju. Alltså, och det där är när jag,
0: ja, men det är många
1: fick korn på den här historien i samband med att jag skrev en biografi om hans här. För när man började någonstans som ändå utforska det här som jag uppfattade triangeldramat. Som någon har beskrivit det lite grann som att Gösta och Hasse slogs om Tages gunst.
0: Just det. Båda hade ju honom som någon slags fadersfigur.
1: Ja, precis. Alla de här, det är ju lite lustigt, både Hasse och Gösta var storebröder, men båda som sökte uppenbarligen någon sorts storebror i Tage. Ja, och båda. Tage var ju något äldre. Han var född 20.

0: 8, ja, alltså 31.
1: Men kanske framförallt var mycket mognare på vissa sätt.
0: Ja, alltså, och Hasse och Gösta var nog emellanåt två röda poler. Två väldigt energiska, ivrigt pratande, idésprutande, uppmärksamhetskrävande eller uppmärksamhetstörstande. Och medan Tage då var någon sorts magister, producent, lugn, trygg. Men också den som alldeles uppenbart gav sitt godkännande. Ja. Som sa, den där idén var bra, alltså. Den tar vi.
1: Det är liksom den slutgiltiga bossen innan något kom med.
0: Ja, alltså ett durkslag. Mm. Och på vilket sätt påverkar detta ett eftermäle? Det här är eftermälet. Alltså i någon mån svenska ords eftermälet.
1: Ja, precis.
0: Det satt ett folk framför tvn på Göta Lejon, på Berns i biosalongen och tänkte, det där är en enda stor, glad, komplikationsfri familj. Men i efterhand så anar vi att det kanske fanns kommunikationsbrist även i den familjen.
1: Ja, kanske det. Eller att de i alla fall tänkte, gud vad Hasse och Tage är bra som hittat på allt det här. Och då kommer Gösta Ekman och säger, ja det var de. Men jag hittar också minsann på massa grejer här.
0: Mm.
1: Så. Och det här då för in på, till den liksom tredje punkten på underkategorin Gösta Ekman. Och det är ju när han går bort och liksom Jönssonligan upphöjs till kult och något stort, då är det en framgångssaga som andra då vill vara med och ta liksom sin eller lyfta fram sin betydelse för. Är ju också mycket, jag tror inte någon liksom, det är väl ingen som tar ifrån Gösta Ekman att han var väldigt viktig för att Jönssonligan blev vad det blev, men nu blir det ju väldigt mycket lättare att säga att ja, men den där idén, det var minsann min, och att ta in den skådespelaren, det var minsann jag som gjorde det. Och sådär. Så att han, det jag menar med att han är ett ganska bra exempel på någon som dels att bilden av honom kan ha förändrats efter han gick bort, men också att han har gått in och korrigerat bilden av svenska ord, men sen hans, en av hans skapelser då, Jönssonligan, kommer det sen andra som vill lyfta fram sin betydelse för att det blev så bra, eller så framgångsrikt som det blev.
0: Ja, och det där kompliceras ju av att Jönssonligan ju inte var hans skapelse.
1: Nej.
0: Väl, åtminstone bara till dels. För att, ja, det har vi ju pratat om förut i den här podden. Jönssonligan är ju en dansk skapelse av Erik Berling och Henning Bass, som förmodligen snott det mesta från Frankrike.
1: Ja, och som en filmproducent som heter Ingmar Eive köpte liksom, vad heter det, optionsrättigheterna till att göra en svensk version av.
0: Ja, och där återigen Mats Arén har sagt att han har ju sett Olsenbanden redan på 70-talet och hade en idé om att göra det med Magnus och Brasse innan Gösta Ekmans namn dykt upp. Källa Mats Arén, och det har han sagt i efterhand.
1: Ja, men är det någon
0: så kan det säkert ha varit.
1: Precis, och så är det någon produktionsassistent eller produktionsledare som heter Lennart Norbeck som också sagt att ja, men det var ju jag som träffade min kollega i Köpenhamn som visar med Olsen Banner. Då tog jag med det till Sverige och visade det för någon.
2: Om man nu tycker det så här, det sägs att det är en kreativitetskris i svensk film.
3: Ja.
2: Den här filmen nu, Olsenligan, den har ni ju knyckt från Danmark, eller hur?
3: Ja, det är klart att du kan säga knyckt. Jag tycker det är ett dumt uttryck. Jag menar, man knycker i och för sig inte populära komedier från andra länder om man spelar det på scen. Det är ovanligt att man kanske gör det i filmsammanhang. Numera har amerikanerna börjat göra en massa remakes på gamla succéer. Så att knycka vet jag inte riktigt om det är...
2: Det är lagt.
3: Ja, det är lite taskigt. Men jag antar utmaningen. Personligen har jag alltid varit för... Hellre många billiga filmer än få dyra, till exempel. Och nu har jag inte sagt någonting om Ingmar Bergman och Filminstitutet och sådär. Men jag tror på många. Ju fler filmer desto bättre.
1: Och allt det här kan ju stämma parallellt. Men Gösta Ekman har ju sen också varit liksom väldigt noga med att jag spelar inte Egon Olsen, utan jag spelar Charles-Ingvar Jönsson, och honom har jag tagit fram så här och så här och så här.
4: Hur är Sickan som figur?
3: Sickan som figur, ja. Jag hade tänkt mig, jag har försökt göra Sickan ungefär 1,73 lång. Lite tunnhårig. Lite röd kring ögonen ibland. Och framförallt sexy.
1: Redan från början med Jönssonligan så är alla väldigt noga med att visa att det här inte bara en dansk kopia, utan vi har minsann gjort vår grej. Och sen i takt med att tiden går och det blir större och större succé och framgång, så är det ju fler som vill vara med på tåget på något sätt.
0: Man kan också se, alltså om man tittar på de fem originaljönsligan, de som vissa erkänner som de enda. Ja. Vissa purister.
1: Ja, och så finns det ju, de enda. Precis, ytterligare några, alltså de mest puristiska, om det är ett ord, erkänner ju bara tre filmer, de som Harry och Doris är med.
0: Det vill säga film 3-5.
1: Ja.
0: Ja, nej, men om man tittar på 80-talet så är det ju också inledningsvis så att Gösta är nog ganska engagerad i utformandet av Sickan. Han är nog också involverad i castingen. Så att det som blir Ulf Brunberg och Nils Brandt, det är ju människor som han har samarbetat med tidigare.
1: Ja, precis.
0: Och han är nog också väldigt involverad i att man tar in Jonas Cornell som regissör.
1: Jag skulle precis säga det. De hade ju samarbetat innan i En vandring i solen, va?
0: Nej.
1: Eller en annan slags filmatisering?
0: Jag vet faktiskt inte vad de har. Alltså det är Hans Dahlberg, Dahlgren heter han som gjort En vandring i solen.
1: Okay.
0: Men de kände varandra
1: privat.
0: De hade
1: gjort en film ihop innan i alla fall.
0: Ja, jag vill
1: som jag inte kommer ihåg vad den heter nu.
0: Ja, jag vill minnas att den ena av dem bodde i den andres skjul, ja. Säga. Hans lekstuga. Nej, men i något hus på tomten.
1: Ja, precis. När Mikael Ekman berättade det här för mig så berättade han att de bodde ihop under en period, och som är tillägget. Och det var inget konstigt med det, förutom att det var på Djurgården. Vilket säger så mycket och så lite på samma gång.
0: Ja, det får vi tänka på. Ja. Allt som står mellan de raderna.
1: Ja.
0: Nej, men så att, och det var nog så alltså att Gösta Ekman under 60-70-talet har varit en oerhört framgångsrik skådespelare. Och absolut inte bara i svenska ordshängen. Han har ju också varit en stjärna på Stockholms stadsteater. Han har under 70-talet frontat flera filmer av bland annat Mats Aren. Och så där, och spelat absolut inte komiskt, utan spelat en liksom neurotisk krisande man i sin egen ålder.
1: Precis.
0: En kärlekshistoria och En kärlekssommar heter den, och en handfull sådana filmer.
1: Och även gjort liksom barnprogram, och sen så kommer Papphammar i slutet av 70-talet.
0: Ja, det kommer 78, och där tror jag man kan säga att här är det som att Gösta Ekman, ja, men jag måste få vara kul utan att alltså Tage bestämmer.
1: Just det.
0: För det är egentligen alltså det första, så att säga, renodlade komedikodade som han gör själv. Det vill säga han har Mats Aren som regissör och Rolf Börjlind som manusförfattare och sparringpartner, men Papphammar snuttarna kretsar ju helt och hållet kring Gösta Ekmans som komiska utstrålning, och sen när då Jönssonligan erbjuds honom av demonproducenten Ingmar Eive så är det nog liksom viktigt för honom att ha liksom ganska mycket kontroll över hela slutresultatet.
1: Ja, precis. Och det vet jag också folk som har sagt både till mig och på andra ställen, att liksom, i alla fall informellt, så hade just det sista ordet vad gäller Jönssonligan.
0: Ja, och sen...
1: och så var det nog.
0: Efter att...
1: väldigt länge i alla fall.
0: Cornell gjort den första, så är det ju Göstas lillebror Mikael Ekman som tar över vid regipulten. Och
1: det var nog bekvämt.
0: Och från och med, för man vill säga som film 4... De tre första får nog sägas vara någon sorts liksom, copy-paste-varianter på danska manusförlagor. Men film 4 dyker upp igen, och film 5, Mallorca, de skriver Gösta Ekman och Rolf Börjlind.
1: Och Mikael Ekman.
0: Det är ju till och med så att han tar... alltså att han liksom äter sig in. Jag letar efter ord som inte är negativt laddade, för att allt det här är rimligt.
1: Ja.
0: Jag tycker tvärtom, inte bara rimligt, utan det här är ju verkligen som liksom att ta ansvar för.
1: Ja, men man tar kontroll
0: och
1: ser
0: till
1: över...
0: att den inte är urvattnad. Alltså, jag är Gösta Ekman. Jag har en vision här och den vill inte jag att den ska sabbas.
1: Nej, men jag tror verkligen en garant för att det skulle bli så bra som möjligt. Liksom. En kvalitetsstämpel, och nu menar jag inte bara i liksom publikens ögon, att man vet att Gösta Ekman, han är kul och pålitlig, utan även internt i branschen att folk visste att Gösta, han gör jobbet liksom.
0: Och sen efter film 5, Jönssonligan på Mallorca, så vill ju inte Gösta vara med längre. Nej. Och då säger ju då eftermälet, som är temat för det här samtalet, att i Göstas värld är det helt självklart att nu dör Jönssonligan med mig.
1: Jag är ju ändå Jönsson.
0: Ja. Och det tycker väl då, kanske i synnerhet inte Brunnberg, att det är rimligt. Nej. För att han är ju Vanheden.
1: Ja.
0: Och Brunnberg har ju som en lång historia av att vara en entreprenör och hands-on, och han har ju producerat en massa föreställningar redan vid den tiden, alltså privatteaterföreställningar, ja, i Stockholm, och han har nog också varit involverad i fastighetsaffärer och så här.
1: Och ganska alltså, bra på att liksom ragga pengar. Det har ju också kommit fram i historia efterhand om att han har liksom gjort lite under bordet dealar med spons i Jönssonligan-filmerna. Det kan man ju tycka vad man vill om, men att jag tror att Brunnberg som producent är nog inte liksom fy skam.
0: Nej, och han tycker, vadå? Jag har ju också varit med från början. Mm. Det här är inte, det kan inte den här killen bestämma över. Alltså det Nej. Måste vara publiken som bestämmer. Mm. Vill vi se mer av de här gubbarna?
1: Och det ville de ju. Ja. Och vill fortfarande, för att det görs ju fortfarande remakes på Jönssonligan.
0: Och ironiskt nog nu så vill ju då inte Brunnberg längre se.
1: Nej.
0: Några andra gubbar.
1: Men, nej.
0: Nej, men ja, visst, och allt det här var kanske saker som den som brydde sig anade medan det pågick. Mm. Men det är såklart saker som kanske folk har varit ännu frispråkigare med, så i anslutning till människors död, men också att nu har det gått ett antal decennier, nu kan vi kanske liksom lägga vissa kort på bordet och sådär.
1: Ja, men så att det är liksom, än en gång, nu har jag sagt det flera gånger, men jag tycker han är liksom ett bra exempel på hur skört det här är och hur, alltså hur, dels, liksom hur man kan påverka det medan man lever, och sen att hur liksom handfallen man blir när man själv går bort och sådär. Så det var egentligen, just det, man var egentligen bara introduktion till det här. Ja. Nu har vi pratat ett tag, men jag har fler exempel.
0: Det var en gedigen introduktion.
1: Ja, men jag har fler exempel som vi kanske kan prata lite om.
0: Prata på?
1: Ja, men, jag har liksom en lista här bara på personer som var väldigt mycket under sin levnad, men som vi idag, i alla fall mer och mer, liksom vill reducera till en sak. Mm. För varje gång man pratar om dem, eller ja, dels pratar om det, framförallt varje gång det görs en dokumentär eller skrivas en bok och så här. Så jag rabblar bara här, så kan du plocka upp om det är något du tycker är intressant.
0: Ja. Ja, men så här, jag tror jag kommer att säga stopp ganska snart.
1: Ja, okej, okay, men om vi säger Lill-Babs till exempel.
0: Ja.
1: En fantastisk entertainer, men framförallt ett helgon och världens finaste människa.
0: Ja,
1: det är inte det. Mina åsikter, eller det är det ju också, men att nu försöker jag kapsla in vad svenska folket tycker.
0: Ja, men vad du säger är att Lill-Babs dog 2018.
1: Ja.
0: Och efter det så har man främst pratat om det här att hon, när hon gjorde promo på olika lokalradiostationer, att hon alltid som slank inom personalköket och diska upp lite.
1: Ja, precis.
0: Och att hon alltid så till att musikerna, grabbarna i bandet, att de fick pilsner och så här, liksom att,
1: ja, det var väl därför som hon slog upp hela ansiktet under Så mycket bättre. Ja, att hon, precis, bara skulle ge dem lite öl.
0: Det är för att hon plötsligt för sig, men grabbarna har ju, de vill ju ha öl. Grabbar vill ju ha öl, det, ja, vet vi ju, särskilt musiker.
1: Och så hade hon kanske druckit lite själv och så slant hon och slog i ansiktet.
0: Det vill jag inte tro. Den delen vill, nej, inte jag höra om Barbros eftermäle. Nej, men att man lyfter fram liksom en fantastisk människa. Alltså, just den, i den bilden så lägger man ju också fram, alltså hon var ju också en hardworking woman, men trots det så blev hon aldrig en diva.
1: Ja, precis.
0: Hon hade sina pumps djupt nerborrade i Järvsömyllan. Mm. Hemvävd, rekordel i helylle. Mm. Det är ganska mycket som vår bild av henne. Det är kanske inte, nej, du har väl rätt så tillvida att det är liksom inte itsy bitsy teeny weeny.
1: Nej, man lyfter kanske ofta fram de där anekdoterna än att, och jag såg henne i den showen, hon var så bra.
0: Ja, och det är intressant. Och varför tror vi att det är så här då? Alltså, min gissning är ju att vi som folk har ett behov av faktiskt av helgon. Vi vill veta att ja, men det finns faktiskt någon som det inte finns någon dirt på.
1: Nej.
0: Det finns godhet.
1: Och då blev den personen Lill-Babs.
0: Ja, och det... alltså, vad man möjligtvis då kan tycka är att man tar bort en massa saker från den. Om man bara, om det bara är liksom den här människan som alltid erbjuder sig att diska, så då tar man bort liksom en otroligt hårt arbetande professionell artist som ju tidigt också var sin egen företagare, som betalade sina musiker, som drev sina turnéer och som lärde sig språk, som lärde sig dans, som alltså då ser man, om man har sett en one woman show med Lill-Babs, så ser man hon svettas. Alltså det här liksom, de säger ju i intro till Fame, som you're gonna pay in sweat, är det någon som har betalat i svett?
1: Ja, just det.
0: Så är det Barbro Svensson.
1: Ja, och det är väl en sån anekdot som folk då kanske gillar att lyfta fram, både för att visa vilken otroligt hårt arbetande entertainer var, men också vilken stark människa var. Det är väl Anna Get Your Gun, tror jag det är. Så på premiären så slinter hon ju och skär sig i låret och får in massa hästbajs, va?
0: Jag spelar så i Göteborg, kanske på Skandinavien, ja, med sådär, med liksom monumental uppsättning som Åke Falk gör i början av 70-talet.
1: Just det. Och får in massa hästskit i det här såret, men spelar igenom föreställningen, och sen så får hon någon inflammation, men gör ändå hela spelperioden utan att ställa in.
0: Ja, just det.
1: Så det är i alla fall, det finns ju också historier som i alla fall förenar de här sakerna med Lill-Babs.
0: Ja, och vad som historien då liksom lite grann har knuffat ut, knuffat bort från den offentliga bilden av henne, och som ju samtidigt gärna lyfter fram, det var ju det här liksom slampryktet. Och det ska väl liksom Barbro i sin himmel vara glad för, och det tror jag hon är. Och det kom ju inte från henne, alltså hon var väl glad i Kara, och det var säkert många som tyckte det var trevligt att hänga med Barbro, men det kanske inte blev några längre förhållanden, för att hon hade dels sina döttrar som hon engagerade sig i, men inte minst en karriär hon engagerade sig i. Så det var nog många män som inte riktigt ställde upp på de villkoren. Därför blev det ett antal män för henne. Men det här tyckte ju alltså Holmqvist till exempel var en kul grej att lyfta fram i Här i ditt liv.
1: Ja, framförallt tyckte väl Tony Kaplan det. Det var väl hans idé, har jag för mig.
0: Ja, nu blev det för obskyr. Tony Kaplan var ansatt med i redaktionen för Här i ditt liv. Och det var nog hans idé. Är det inte kul att ta hit alla Barbros gamla älskare? Ja, och det tyckte ju hennes gamla älskare.
1: Ja,
0: att
1: de ville ju träffa Barbro igen. För hon är ju världens mest underbara människa.
0: Ja, och Barbros mamma var väldigt engagerad i att hitta telefonnumren. Så det var inte alls... Alltså och det var nog på riktigt så att det var först när det var direktsändning och de kommer in och sjunger Är du kär? Och sen Fru Svensson. Och Lasse Holmqvist börjar skoja. Men vi fick bara... Det här var alla vi fick hit.
1: Det finns många, många fler.
0: Ja, det var där som... Ja, okej, nu... Men nu blir jag hela svenska folket som madrass då. Liksom,
1: Och det är inte så många heller. Alltså, det är kanske 12 karl som står där.
0: Ja, och då är... Det här är väl... Vad kan det vara? 84? Ja, någonstans 38, där. Så hon är 46. Rimligt.
1: Mycket rimligt.
0: Genomsnittligt.
4: Jag kanske skulle börja med att förklara en sak för att vi kunde bara få tag på några stycken. Nu måste jag ha en lapp här. Nummer 1, Örjan Lindblom. Det här är en ungdomsförälskelse verkligen. Hur tidigt, Örjan? 55. Då var du ganska liten ung själv.
5: Ja, 19.
4: 19, och Barbro var...
6: Ja, jätteung.
4: Ja, det är
5: så. Ja. 16,
4: ja. Och Örjan är numera... Du är kvar där uppe i de där trakterna i Kilafors som postar och firma där. Så kommer Börje Landa. Det är också en ungdomsförälskelse i hög grad. Och det här är faktiskt... Ja, det är Monikas pappa. Han har aldrig framträtt för, men han vill gärna vara med.
0: Men det har i alla fall, alltså historien, då tvättat bort från henne. Och det är ju intressant att så kan det ju också vara. Att det här är som ett eftermäle som... allt det här då med förbollet, att vi sitter ju inte här och moraliserar. För min del fick Lilbert ligga med exakt hur många hon ville. Det är inte det, men så såg på något vis. Det var en väldigt accepterad bild. Mm. Adde Malmberg hade något skämt tidigt slängda i brunnen, tidigt 90-tal, att ska Lill-Babs leda, vem tar vem? Hon kunde möjligtvis leda, jag minns ett 40-tal.
1: Ja, hipp så finns det också det här skämtet när Jolanta och Göran heter han, de har ju sin kändisresor guide. Mm. Och då har de ju tryckt upp en kortlek med svenska kändisar och man ska liksom korsa dem vem som varit ihop med vem, och då säger Göran att Lill-Babs går som joker.
0: Ja, och det är ju roligt. Alltså det här är ju roliga skämt. Alltså, ja. Men det är ju skämt som då liksom bygger på att vi alla accepterar tankefiguren. Just det, Lill-Babs har ju haft så många karar.
1: Och några av dem har varit offentliga dessutom.
7: Nu ska vi prata lite grann om en liten produkt som vi har tagit fram här i Svenska kändisresor. Och det är, vad heter den?
8: Kändisleken!
7: Det är en kortlek med bara svenska kändisar. Så man kan lägga liksom in kändis som har varit ihop med en annan, och så bläddrar man upp olika kändisar då. Så går man ut vilka som har varit i sängen med varandra då. Lill-Babs har som joker. Hon går på många där.
0: Där kan man väl också säga då att historien kan ju också göra liksom gott för att eftermäla. Det är inte alltid så att historien lägger på en mörk ton, utan ibland kan det till och med vara så att historien tar bort någon sorts skvaller skamstämpel.
1: Mm. Och då, perfekt.
0: Som inte skulle sitta där från början, understryker jag igen.
1: Ja, jag är med dig. Men det här leder oss osökt in på nästa exempel. Mm. Och det är Frank Andersson.
0: Brottare. En av 56-orna.
1: Ja, och då kanske folk idag då säger, vilken idrottsman, men framförallt vilken skön lirare. Och då har han kanske också medan under sin lirare haft ett rykte som det som upplevts i sin samtid som stökigt och väldigt jobbigt att vara runt, blir med tiden, och även medan han fortfarande levde, vill jag säga, men liksom för varje gång man pratar om Frank så blir han liksom mer och mer en skön lirare och mindre en strulpelle som kanske ibland sårade andra människor. Och idag kanske man då, eller nu pratar man framförallt om Frank, liksom man har massa sköna stories och inte liksom lyfter fram alla hans framgångar som idrottsman. Han var ju jätteframgångsrik och hade liksom OS-brons och guldmedaljer och
0: ja, precis.
1: Vann alltså, stora mästerskap i brottning.
0: Om man pratar ju då om de här 56-orna, Ingmar Stenmark, Björn Borg, Linda Haglund, Thomas Wassberg och Frank Andersson. Lille, vi sa också, tror jag, som var någon, körde bilfort. Mm. Men han var väl också en sån som i likhet med sin kompis Ricky Bruch och sin kompis Johan Dahlgren också var, alltså han var mer än en brotta, han var också ett fenomen. Han sa saker.
1: Han gjorde saker framförallt.
0: Ja, men han var till att börja med så var han liksom ganska liksom rappkäftad i intervjuer och sen så, nej visst, sen de tre åkte ju runt och liksom DJade och invigde köpcenter och vågar jag påstå gick fram.
1: Ja.
0: Så får man lägga vad man vill.
1: Man kan...
0: Med det här gamla uttrycket, lås in era döttrar.
1: Nu är Frankistan.
0: Kommer liksom osökt till mig. Så var det nog. Men allt det så här i efterhand, så liksom, kanske då liksom skönstämplats, dude-stämplats. Mm. Liksom, Filip och Fredrik lyfter gärna fram det här gamla, liksom, kuken ska ha sitt. Citatet som Frank Andersson lär ha sagt vid Los Angeles OS när han plötsligt lämnade OS-byn och drog till Las Vegas.
1: Ja, och råkade spottas av Mats Olsson när han åkte förbi med en blondin i en cab. Mm. Och då kunde ju Mats på presskonferensen sen fråga då, men vad har du gjort under den här tiden? För jag såg ju dig i Las Vegas. Och då sa han ju som det var, helt enkelt, att kuken ska ha sitt.
9: Hallå, ja. Mitt namn är Mats Olsson och 1984 bevakar jag Los Angeles OS för tidningen Expressen. Inför OS var det många som tvivlade på brottaren och kvinnokaren Frank Andersson. Han var svensk idrotts självklara playboy och hade därför valsat omkring som en dåre i skvallerpressen. Och tycktes ha glömt bort att ett helt land räknar med att han skulle fixa guld till Sverige. Oron späddes på några dagar innan spelen startade. Frank Andersson var försvunnen. Och det var konstigt. Borde han inte vara i OS-byn och träna istället för att vara borta, vad han nu gjorde? Jag råkade se honom på en gata i Los Angeles i en sportbil med en främmande kvinna. Och det visade sig att Frank Andersson då var på väg till Las Vegas. Några dagar senare dök Frank upp i Los Angeles. Brottningsförbundet ordnade en presskonferens och där fick jag chansen att ställa honom mot väggen. Frank, jag såg dig på väg till Las Vegas häromdagen. Vad gjorde du där? Frank fixade nonchalant till sitt blonda hår, ryckte på axlarna och levererade sen en av svensk idrottshistorias iskallaste repliker.
8: Han kyrkade jag ska ha sitt.
0: Du, Linus Kullin, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så jättemycket.
0: Vet du vad du har tagit dig tid till?
1: Ja, det är snedtänkt.
0: Mm. En podd som klipps av?
1: Av mig. Jag tänkte säga snedtänkt podden som betalar min hyra.
0: också en tagline.
1: Nej, den klipps av mig och djuret tvättas sen av Andy Lundgren.
0: Jag får inte men säga du... så länge. Jag heter att han mixar ljudet.
1: Ja, förlåt. Ljudet mixas av Andy Lundgren. Men du, Kalle, vet du vad du ska prata om nästa vecka?
0: Det vet jag faktiskt. Det står på en whiteboard här i rummet bredvid.
1: Men kommer det sitta en gammal trotjänare mitt emot dig?
0: Nej, men det kommer det faktiskt inte. Det kommer bli ungt, fräscht blod.
10: Programutsändningen presenterades av
11: Kalle Lind, kulturarbete.
10: AB.
12: Senaste nytt får vi nu i P1, klockan är 9.
13: Bensinen blir 6 kronor dyrare om Miljöpartiet får bestämma. Det säger språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning. Det nuvarande bensinpriset beror på att EU tillåtit Sverige att sänka skatten motsvarande cirka 3 kronor per liter vid pumpen. Men det tillståndet går ut i november enligt EUs gemensamma klimatpolitik. Dessutom vill Miljöpartiet öka utblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Totalt betyder det cirka 6 kronor dyrare bensin räknat med ett oljepris på dagens nivåer enligt Amanda Lind. Mer om svensk politik. Efter bråk och avhopp i Vänsterpartiet bildades i slutet av förra året ett nytt politiskt parti, Framtidens Vänster, som nu ställer upp i valet. Daniel Riazat är en av partiledarna.
14: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna.
15: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
16: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
15: Framtidens Vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodo Jallo, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens Vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
14: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
15: Andra frågor på agendan, kommunala matbutiker som pressar priserna, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, solidaritet med Palestina och bekämpa de senaste årens hårdare politik mot brottslighet. Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
14: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
13: Och reporter här var Pontus Mattsson. I Indonesien är flygplatsen i landets huvudstad Jakarta fortfarande stängd på grund av det pågående vulkanutbrottet på den lilla ön Krakatoa. Aska från utbrottet finns i luftrummet kring Jakartas flygplats och även 7 andra indonesiska flygplatser har tvingats stänga. Tidigare under dagen var minst 170 000 flygpassagerare strandsatta på grund av utbrottet på Krakatoa. En ryktbar vulkan som senast 2018 orsakade en tsunami som orsakade över 400 människors död. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
17: Det här är P1, Sveriges Radio.
12: Söndagskvällen fortsätter om en liten stund med söndagsintervjun. Martin Wiklin intervjuar skådespelaren och komikern Johan Reborg.
18: Statliga mentalsjukhus och hård skärmtid för unga. Det är några av de politiska förslag som ska komma åt den psykiska ohälsan i samhället.
19: Det här ska ju vara någonting modernt.
18: Och det började med bråk och slutade med kram och sockerkaka. Jimmy Åkesson har ställt hårda krav på sina Tidokollegor, Liberalerna och Kristdemokraterna.
20: Jag tänker att de måste tagga ner lite.
18: Det och mycket mer pratar vi om i två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
12: Och nu alltså söndagsintervjun som gästas av skådespelaren och komikern Johan Reborg. Och det här blir den första intervjun med någon ur Killinggänget efter beskedet om återförening härom veckan. Det är en nostalgisk Johan Reborg som öppnar upp om sitt liv. Och så avslöjas en oväntad inspirationskälla till rollfiguren Percy Nilegård. Programledare är Martin Wiklin.
21: Du är väldigt så somrigt klädd idag.
22: Alltså jag har ingen klädstil, utan jag har gått i shorts precis hela sommaren.
21: Är det så?
22: Ja, nej, men jag bor i fel land. Jag skulle ha bott där och var varmt jämt. Ja. Jag gillar värme.
21: Frågan är om man ska vrida den mikrofonen lite närmare. Sådär.
22: Så?
21: Så att den kommer. Ja. Men har du ingen klädstil generellt, tycker du? Eller?
22: Jag tror att jag är ganska hopplös. Det är mycket t-shirts och mycket komfortabla kläder. Ja. Det problemet med skådespel är att man tappar ju liksom. Nu har jag inte en problem med frisyren längre, men i och med att om man jobbar mycket så är det andra som klär en. Det är andra som bestämmer vad man ska på sig, hur man ska se ut, om man ska vara orakad, rakad. Mm. Till slut tappar man. Liksom. Vem är jag då? Jag har ju sett äldre kollegor gå runt i så här fliställ. Liksom. De ger upp helt. Liksom.
21: Men det är väl härligt att man, när man är så pass känd, kan känna sig så pass avslappnad också. När man går runt i sin egen stad.
22: Ja, men alltså det här är min hemstad. Jag måste få gå klädd lite hur jag vill.
21: Ja.
22: Jag försöker att inte tänka så mycket på att folk vet vem jag är.

0: Även om han försöker tänka bort det så vet nog de flesta i Sverige idag vem Johan Rheborg är. Under 35 år har komikern och skådespelaren hittat sin egen plats i svensk offentlighet. Inte sällan med hjälp av olika karaktärer som Fredde i Solsidan, Farbror Barbro, Morran eller som Kenny Starfighter. Men allt började faktiskt med Percy Nilegård, den egensinnige entreprenören med rejält underbett och management-lingo.
1: Konklusion kolon, Percy är rik. Det är meningen med vårt liv, att vara likvid.
0: Och nu frontar Johan Rheborg och Percy Nilegård Killinggängets omtalade återförening. Globen i Stockholm har sålts ut datum efter datum i juli 2027. Och som det ser ut nu planeras hela 11 föreställningar av den nostalgiska ironifesten. Medlemmarna i Killinggänget har hittills sagt nej till alla intervjuer, så länge inte biljettförsäljningen går, citat, fruktansvärt dåligt. Men ingen regel utan undantag, för nu sitter Johan Rheborg här i söndagsintervjun. Och vi börjar med att undra, vilken plats tar han i gruppen nu när Killinggänget ses igen?
2: Oj. Det där är ju en svår fråga. Vem är jag i gruppen? Alltså jag tittar ju inte på mig själv som en utifrån direkt. Det kan jag inte säga. Ja, men jag skriver ju och jag har ju haft ganska många så här egna figurer. Jag började ju liksom så att jag skrev mycket till mig själv. Alltså det är en så svår fråga att svara på vem man är, för att jag tror att någon annan skulle kunna svara mycket bättre på vem jag är. Men jag skriver och jag spelar ju en hel del, så jag är ju liksom en...
3: Jag tycker frågan är spännande, för att du är ju en person som jag... Mitt intryck är att du är bra på att se andra.
2: Ja.
3: Men du har inte den blicken på dig själv.
2: Nej. Men jag är extremt känslig. Det är en tillgång som jag har när jag står på scenen. Att jag kan ju känna... Jag känner direkt när det liksom släpper någonstans. Om det är okonstation. Jag har superkänsel. Ja. Vilket är bra, men det är också väldigt jobbigt. För jag har det även privat.
3: Just det.
2: Så jag kan liksom inte vistas i vissa rum när det är konstig stämning och sånt där. Vad är det? Nej, men det här är som konstig vibe här inne. Vi kan inte... Jag måste gå.
3: Okej, det blir så starkt.
2: Ja, det blir det. Ja. Och jag liksom känner ganska snart så här vad folk tycker. Och jag är ganska... Inte snabb. Jag dömer inte, men jag känner liksom vindar och sådär. Jag tror det kommer från jobbet. Jag samlar ju på mig människor, gubbar, händelser, situationer.
3: Har du alltid varit det, eller är det någonting du har utvecklat?
2: Nej, jag har alltid varit det. Fast kanske var mindre uttalat när jag var yngre. Då var jag ju ganska blyg, så jag var ju liksom den iakttagande personen mer, tror jag. Det där med vem man... Jag har förstått att min självbild och den bild andra har av mig, den kan vara ganska stor skillnad på, har jag förstått.
3: En sån där gubbe som du har utvecklat är ju karaktären Percy Nilegård, som också frontar den här reklamen som har varit för den här nya återföreningen. En gammal chef har jag läst ibland att det ska vara. Vad betyder den? Det är en karaktär som du har vandrat med genom livet.
2: Ja, men den är ju den betyder ju allting för mig, för det var ju min claim to fame. Alltså. Det var ju den jag bröt igenom med. Mm. Men den var det är inte liksom en person, utan fan, kommer ihåg. Ja, men det är liksom en produkt av flera chefer och en attityd som fanns då. Mm. Alltså då pratar vi 80-tal. Och mycket också från mina juriststudier. Jag läste juridik, så det var ju många... var Joakim Postner som satt.
3: Jaha.
2: Han läste inte kurslitteratur, kommer jag ihåg. Vi satt och fika, utan han hade sån här... Fast track to management och sånt där. Och jag frågade, varför läser du inte kurslitteratur? Nej, men det är det här som gäller, sa han. Jag tänkte bara, en konstig person. Så, jag visste inte riktigt vad han hade. Jag kände inte av, sån känsla har jag uppenbarligen inte, att jag förstod att han kommer bli djupt kriminell.
3: Nej.
2: Det är så jobbigt det här med komik, för man hittar på någonting och sen så får man leva med det. Men det här efternamnet då, det finns ju folk som heter det.
3: Ja, och Nilegård.
2: Så jag har ju liksom ändrat stavningen på honom till dubbla A istället, för att jag vill inte liksom, det har ingenting med dem att göra, men själva namnet kom ju från lumpen, så fick man ju sån här dagersättning varannan vecka. Stod man i kö till en adjutant som satt med ett kassaskrin på skrivbordet och liksom gav då 300 kronor. Och han hette adjutant Nilegård. Nu ska jag gå till Nilegård och få våra sedlar. Så det var bara liksom att det var Nilegård som höll med pengarna, men han i sig har ingenting med figuren att göra, förutom namnet. Men det var bara att det var han som satt med kassaskrinet. Stackaren.
3: Ja.
2: men så det är ju liksom ett hopkok, och när jag började göra den där figuren så märkte jag att folk sa, oj vad roligt, vad träffsäkert. Och så här, det måste vara, du är min chef eller? Sa alla.
3: Just det. Vet den där Nilegård, adjutant Nilegård, vet han om att han...
2: Nej, det tror jag inte. Jag har ju aldrig träffat honom sen dess. Och jag har liksom inte haft någon anledning att söka upp heller, för det har inte liksom med honom att göra. Och sen när det blev stort så vet jag att tidningarna skrev om det, och då ändrade jag liksom stavningen. För jag tänkte, jag vill inte...
3: Och Postner vet inte heller om sitt bidrag till karaktären på Percy Nilegård.
2: Nej, men det sitter kvar den där fikastunderna på kafeterian på universitetet. Ja. Han var märklig, och det var liksom en sån där... Så Percy var ju en figur när han slog igenom, och jag skrev väldigt mycket texter liksom med byråkratsvenska så här, som jag plockade upp från mina juridikstudier. Och sen har han ju blivit någonting annat.
3: Men du, Johan Rheberg, vi lever ju i en tid där mycket handlar om nostalgi. Det är återföreningar som fyller arenorna, som Oasis förra sommaren. Och under fotbolls-VM nu i sommar så var det många som blickade tillbaka på VM 94. På filmer och serier, det är mycket spin-offs, vad heter det? Remakes på succéer som Star Wars och Harry Potter. Nu är det Killinggängens tur att inta den här nostalgiscenen. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker ju att jag själv blir mer och mer nostalgisk och mer liksom att jag går tillbaka till min ungdom betydligt mer nu än vad jag gjorde för några år sedan. Det måste ha någonting med åldern att göra, och trygghet. Till exempel musik och så. Jag lyssnade på musik men jag lyssnade när jag var 16. Ja, men och det ger en trygghet, och jag vet inte om det är, jag är väldigt, jag har liksom rullbandspelare hemma, och jag är ju ganska nostalgisk av mig. Jag gillar ju liksom retrogrejer.
3: Varför tror du att det är så?
2: Ja. Men jag kan nog bli liksom rörd av återföreningar. Men jag tycker att det, jag identifierar mig med att de har gjort en resa, och det, jag vet att det är bråkigt, och sen att man liksom någonstans inser att de här människorna är en stor del av mitt liv. Och så försöker man igen, och så ibland blir det inte så roligt och bra och så där, men det kan det ju bli. Så ja, men jag tycker nog om sånt själv. Men jag vet ju inte riktigt varför, jag kan inte göra någon analys av varför, om samhället i övrigt är så. Jag kan tänka mig att i tider som det är oroligt, och då söker man sig till trygghetsmarkörer, för att använda någon slags pretentiöst ord här. Och som kan vara musik, konst, film, underhållning, saker som man liksom är lite tryggare med. Det räcker med överraskningar kanske. Ja, det är en möjlighet, jag vet inte.
3: Du sa att du på flera sätt liksom återvände till musik eller saker du gjorde i barndomen.
2: Ja.
3: Det är en del av den här nostalgitrippen. Vilka mer uttryck tar det sig?
2: Ja, men det är... Jag gör nog det med intressen och sånt. Men jag tänker att jag går tillbaka till den personen som jag var när jag var helt opåverkad av mitt yrke och sånt. Att ja. Vem är jag egentligen? Att det är inte så stor skillnad på mig som vuxen och mig som person som barn. Du säger att jag är sommarklädd. Jag gick lika lång klädd när jag var 15 år.
3: Ja. Så även där återvänder du till,
2: ja,
3: till barndomen?
2: Ja, jag har ingen kontorsjobb. Alltså jag har inte så här kostym och grejer. Men jag skulle nog må dåligt och vara sån. Det fanns ju en period när jag jobbade på kontor innan jag... Jag började liksom sent att bli artist. Så jag hann ju göra en del grejer. Mm. Och det hade liksom inte varit bra för mig att vara på ett kontor.
3: Nej, med alla de där personilgårdarna? Och...
2: Nej, ja. Att jag jobbade vid något ställe och man skulle kolla, det var kontokort. När man inte hade online och sånt, då hade man ju spärrlistor som fanns i butikerna, det var kort som man spärrade, men om det var vissa belopp så var de tvungna att ringa till en bank och så slog man på en dator i banken och såg om det var täckning och så. Och där jobbade jag, kommer jag ihåg, ett tag. Och då var jag så uttråkad, så jag svarade som olika personer varje gång. Jag var så här, nu ska jag svara som, ja men nu är jag en sån. Och så körde jag någon person.
3: Ja.
2: Ja, nej men jag var ju fel kille där, liksom, helt klart.
3: Men jag tänkte på det när vi går tillbaka och tittat på ditt liv, att det där nostalgiska draget finns också i din personlighet. Du har något lite så sentiment, du har nära till dina känslor, du har nära att börja gråta till exempel, när du tänker på vissa saker, när du påminns om vissa saker.
2: Ja.
3: Vad kan det vara som får dig att börja?
2: Det kan vara vad som helst. Jag kan gråta till vad som helst. Jag blir generad själv när jag gråter ibland. Vissa TV-program. jag kan gråta till Antikrundan. Liksom.
3: Vad är det som händer i Antikrundan som får det?
2: Nej, men det kanske är någon som står med en sak som det här hade min farfar eller farmor. Och liksom, när jag växte upp stod den på en skål. Då kan jag identifiera mig med den känslan och så tänker jag, ja, jag fattar. Och så vill de att den ska vara värd mycket pengar. Men det är den ju inte, för den är liksom värd mycket för dem till exempel.
3: Mm. Du Johan Rheborg, när jag går tillbaka i ditt liv och tittar på hur det har varit, så är det en speciell period som jag fastnar för.
2: Okej.
3: När du är i 18, 19, 20 års åldern. Precis den här tiden då man ska ta klivet ut i världen. Ut ur barndomen. Man ska bli vuxen. Och det jag ser då är en person som kommer från en enormt trygg som radhusbarndom i Täby. Och som kommer ut till en militärtjänstgöring där du får höra att du är värdelös.
2: Mm.
3: Till jobb där du får sparken och blir ganska ordentligt nedtryckt. Du möter ett väldigt hårt motstånd tidigt i det där livet när du ska ta det där viktiga steget. Det är en väldigt speciell tid ju för alla människor. Hur är den tiden för dig?
2: Ja. Jag har ju pratat om de där grejerna, men om jag liksom ska tidigare, men om jag ska så jag var ganska aningslös. Jag tror inte jag hade tänkt igenom, för det första. Jag ville jobba med film. Det var det enda som fanns i mitt huvud. Och jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det eller någonting. Men jag hade liksom inte riktigt reflekterat över att jag hade gått ut gymnasiet och så gjorde jag lumpen. Och sen, det var inte så att, om man jämför med dagens ungdomar som är otroligt planerande. Och liksom, det var inte jag. Men, jag kommer ihåg, jag sa, jag ska jobba med film, så här, och då sa min mamma så här, men du kanske ska söka till högskolan också. Nej, men jag vill inte gå på universitetet. Ja, men du kan ju skicka in en ansökan. Och har inget att göra, ja då kan du lika väl gå där en stund. Mm. Smarta mamma. För jag kom ju ingen vart. Det stora problemet var att jag ville liksom göra andra glada. Mitt stora problem var att jag var inte behagsjuk, men jag försökte lösa vad de ville ha. Mm. Så jag skulle ge dem vad de ville ha istället för att tänka, vad vill jag göra av det här?
3: Mm.
2: och sen ta smällen.
3: Liksom, vilka var de som...
2: Ja, men chefer och någon sa att jag skulle göra en sak, så tänkte jag, hur vill han att det ska vara? Istället för att tänka, hur vill jag att det här ska vara?
3: Mm.
2: Och det var inte förrän jag hade liksom spottats ut ett antal gånger som jag bytte attityd. Jag undrar om det inte kom på Ermi Bergs kanske.
3: Reklamskolan?
2: Ja, alltså jag... Fan, nu måste jag komma ihåg alla tigtsaxlar. Men det här har gått klart. Nej, jag tog ju examen. Ja, det var så rörigt för att jag pluggade ju på juridiken där flera år. Och samtidigt började jag liksom köra assistentjobb på filminspelningar och sånt där. Så det sista jag gjorde var att gå ett års manuslinje. Innan jag tagit min examen så gick jag på Ermi Bergs reklamskola. Mm. En manuskurs. Ett år. För man skulle lära sig att skriva reklamfilmsmanus. Och där, det var en kaxig jävla klass jag hamnade i.
3: Mm.
2: Så jag smittades lite av den. Liksom. De var, vi bäst, vi sparkade lärare som vi tyckte var dåliga. Vi kom inte på lektionerna. Och så. Det var en helt annan attityd än juristlinjen där man satt med mössan i handen och lyssnade på de stora professorerna. Jakob Sundberg, den stora digniteten som talade där framme. Liksom. Det var en helt annan attityd. Så tänkte jag, ja, fan. Ja, men så här vill jag att ska. Så det, jag var, de påverkade det. Men det var i alla fall... När jag väl hamnade på ett jobb som heter Rally TV som var en del av Strix Television.
3: Mm.
2: Där var det också, de var liksom sämst i branschen. Så där var det lite fritt fram och ta för sig.
3: Ja.
2: Och då hade jag liksom en annan attityd och det var att jag skulle göra så bra jag kunde. Så att när jag får sparken nästa gång så har jag något med mig.
3: Men för jag hörde säga att så här, hade du drabbats av allt det du drabbades av då när du blev så där nedtryckt. Om du hade drabbats av det idag, då hade inte du rest dig igen.
2: Om jag hade...
3: Om du idag hade utsatts för det som du utsattes för där i
2: början. Nu har ju inte jag någon chef. Jag är ju frilans. Mm. Men alltså jag skulle... Ja, då var jag ju, hade jag ju liksom inga... Jag hade ju inte gjort någonting. Mm. Jag hade ju inga mandat. Idag om

0: Eller när jag filmar så lägger jag väldigt mycket av mig själv i situationerna och jag vill förstå. Det är otroligt viktigt för mig att förstå.
1: Mm.
0: Alltså, vad är grejen? Vad är storyn? Vad är det jag spelar på? Och sådär. Jag kommer faktiskt inte ihåg i detalj vad som hände, men det var någonting med något skåp som fanns dokument. Och jag ville veta, är det dokumenten som är grejen? Eller är det att det har varit ett inbrott här? Så för mig var det en skillnad. Är det stora problemen här att någon har varit i lokalerna? Eller är den stora grejen att någon har tittat här i dokumenten?
1: Mm.
0: För mig är det en jättestor skillnad hur jag ska spela den här scenen. Och jag kommer ihåg att jag sa, för han var, vi hade ingen bra kontakt riktigt. Och jag sa, det kanske är mig det är fel på, men jag måste fråga. Ja, antagligen, säger han. Och då liksom rasade mitt självförtroende och...
1: Mm.
0: Man litar på att man har en regissör som man är liksom i synk med.
1: Mm.
0: Och jag försöker ge mitt absolut bästa och ge varianter och möjligheter för den här regissören som han sen kan klippa i. Men när man får... Jag har aldrig fått en sån. Och sen så fortsatte det där. Grejen att jag har liksom minneslucka. Men han fortsatte och jag vet att jag började gråta. Fick jag ut till en trailer och så försökte jag slå mig medvetslös med huvudet liksom. Total crash. Och sen så skämdes jag väldigt mycket över att jag hade reagerat så starkt. Men sen så gick jag tillbaka och då var jag helt söndergråten. Och då sa han, ja men det funkar väldigt bra i den här scenen i alla fall. Så.
1: Mm.
0: Och då kom jag att jag gick hem och så tänkte jag att det var mig det var fel på. Men sen när jag vaknade dagen efter så insåg jag, nej men vänta nu här. Det är ju den där jäveln som en idiot. Mm. Så då sa jag att jag filmar inte en millimeter till på den här filmen förrän han har bett mig om ursäkt. Annars åker jag hem.
1: Mm.
0: Och så sa jag till producenten, det är inte bara kvinnor som kan bli psykade, även män, så du får fan mig sätta upp en liten intervention här.
1: Ja. Hur gick det då?
0: Ja, men han bad om ursäkt.
1: Men du slog dig själv på riktigt i huvudet, eller?
0: Ja, jag gjorde det.
1: Hur då?
0: Ja, det var bara att köra huvudet i väggen. Det var en sån här trailer, så det var ju plexi. Det var inte betong.
1: Att du reagerar så starkt i den där stunden. Vad tror du att det handlar om?
0: Ja, men det handlar om att jag fuskar aldrig när jag jobbar.
1: Mm.
0: Jag går aldrig in och bara river av. Utan jag tar alla jobb jag får och tänker, ja men det här ska bli det bästa jag gjort, även om inte jag har förutsättningar för det. Så tänker jag alltid att jag ska ge mig hän, och jag tycker om att ge mig hän och gå in i karaktärerna och situationen och leva mig in i det, för jag har väldigt stark fantasi, så jag kan liksom göra mycket med det. Men det kräver ju att man blir omhändertagen. Jag blottar halsen. Jag liksom,
1: det är någon grundtrygghet.
0: Det är väldigt lätt att liksom punktera någon som står och liksom visar sig svag. Eller liksom, mm. Det är ju också extremt elakt att ge sig på någon då.
1: Mm.
0: Men jag tycker inte man blir bra som skådespelare om man inte kan liksom släppa alla garder och alla... nojer över hur man ser ut och vem man är och att vara ful eller liksom framstå som korkad. Det är viktigt för mig att jag skiter i om folk tycker att jag är dum. Jag ställer jättemycket frågor. Jag säger, jag kanske är asdum, jag kanske är dummast i rummet, men jag vill veta. För varje gång jag får ett svar så blir det tydligare för mig vad jag ska spela.
1: Jag blev lite nyfiken på den där, när jag använde ordet trygghet, för att du har ju också väldigt tidigt i livet, så är det många som säger, varför skulle du kunna bli det? Varför tror du att du ska kunna komma här och göra någonting? Att du kände dig som Mr. Ingenting från Täby?
0: Ja, precis. Det har jag fått höra tidigt mycket. Men jag har ju skitit i det uppenbarligen, ja. Eftersom jag är kvar.
1: Det är inte det som ligger kvar inne i dig, så att säga.
0: Nej, men alltså nu, jag är ju medveten om att jag

0: har gjort en hel del saker. Jag inte, och jag också tycker jag under mitt liv hittills utvecklats. Jag har lärt mig mycket mer. Jag har ju blivit en mycket bättre skådespelare, tycker jag själv.
1: Mm. Men sådana här saker kan ju fästa ändå.
0: Ja, men det gör väl det. I det här fallet, det var, när var det där? Ja, men det var några år sedan då, det där. Men jag var väl ändå, jag var etablerad, så det var ju inte... Jag var mest förvånad över att det var så lätt att peta omkull mig.
1: Men apropå trygghet, du har ju en väldigt trygg barndom och uppväxt, har du beskrivit. Att den är fri från trauman och, ja, och svärta.
0: Ja, det var det inte. Men jag var, det var en väldigt trygg familj, absolut. Men trauman hade jag.
1: Det hade du?
0: Ja, gud ja. Nej, men min, när jag var, jag bodde grannar med min moster och morbror länge, så alltså länge, det var nog inte så länge, men jag var liten så var länge. Vi hade liksom gemensam tomt och bodde grannar. Jag var dagbarn hos min moster, och sen flyttade de till Tanzania och sen så, men vi, min kusin och jag var jättetajta. Han var 2 år äldre än mig, och så vi växte upp och vi hängde hela tiden. Och sen flyttade de till Kanada och så blev han påkörd och dog. Och då var jag 13. Och då vaknade jag mitt i natten av ett telefonsamtal som kom. Och min morsas skrik. Mm. Jag är än idag natträdd. Mm. Det har hänt andra människor också, liksom, någon nära han har dött tidigt, men
1: det satte sig ut, eller?
0: Ja, det satte sig ut, det där rålet mitt i natten. Så jag, när jag vaknar på nätterna nu, så är jag alltid igång så här. Ja. Panik påslagen. Men det var, jag har inte min uppväxt att göra, men det påverkade mig jättemycket. Och det pratades inte så mycket om det heller. Det var det jobbigaste kanske, att jag liksom aldrig pratade ut med någon om det.
1: Varför inte det?
0: Jag vet inte. Jag tror att det var... Jag vet faktiskt inte. Han nämndes ju, men det är liksom... Jag pratar aldrig med min moster och morbror om det.
1: Mm.
0: Det känns så konstigt.
1: Ja. Vad hette han?
0: Han hette Hans.
1: Pratade inte mycket känslor generellt?
0: Jo.
1: Det var bara just om den händelsen?
0: Ja, jag pratade nog med mamma och pappa om det lite, men det var också så att det inte snackades så mycket om det. Mm. Jag tror att det var så traumatiskt det där, för alla, jag vet inte. Jag pratade med min bror om det, vi har pratat om det och sådär, men, och jag har nämnt någon gång från honom att det är konstigt, jag liksom aldrig pratar med den sidan släkten om det här, det liksom nämns inte.
1: Ja. Mamma Ingrid är ju lärare även på den skola där du går.
0: Ja.
1: Hon är väl lärare även för dig?
0: Ja, jag är mamma.
1: Och pappa Carl Axel har resebyrå.
0: Ja. Pappa var egentligen också lärare. Han var ju egentligen folkskollärare. Men gav sig in i resebranschen liksom. Men de var väldigt, väldigt bra föräldrar, ja.
1: Han var väl också amatörskådespelare? Tyckte om att få folk att skratta?
0: Han drömde om det. Han sa, du lever ju det liv jag har drömt om, sa han till mig. För han började jobba i Uppsala på studenttiden med revyer. Men jag tror att han bara jobbade liksom tekniskt. Jag tror inte han var på scenen, men han ville spela.
1: Mm.
0: Det var Inga Gill nämndes, kommer jag ihåg. Och så vet jag inte om det var ett skämt eller att det var mamma som sa, för sluta med det här. För Inga Gill hade lösbröst hängande i låsen. Jag vet inte. Men han hade programblad kvar och så här. Och sen när han var på äldre dagar så höll han föredrag. Och då kom han ju alltid hem liksom high on life efteråt. Fy fan vad roligt. Jag har showat liksom. Så då, och den känslan kände jag ju igen. Det är så där man känner när det har gått bra.
1: Just det.
0: Så han hade väl det där i sig också, men han levde aldrig ute.
1: Nej, men du hade ju verkligen från tidig ålder det där i dig också.
0: Ja.
1: Gjorde olika gubbar, spelade in videofilmer själv hemma redan från 6-årsåldern och uppåt. Vad är det som, och du nämnde att du ville jobba med film där lite senare i tonåren. Vad handlar det där om? Lusten att göra gubbar och så.
0: Jag vet
1: göra
0: inte.
1: Film och...
0: Ja, men film, det, jag ville liksom bli
1: att
0: regissör.
1: Synas och
0: men
1: agera.
0: Det var ju egentligen gubbar jag gjorde. Ja, och synas. Det där är en bra fråga. Jag vet inte.
1: Vet du inte det? Har du inte funderat på det?
0: Jag kommer ihåg att jag satt ju hemma med videokameran liksom. Även när jag var tillsammans med min fru då, innan vi gifte oss, när jag precis flyttade ihop, gjorde gubbar. Jag kunde spela in 3 timmar och satt och pratade. Och hon började gråta ibland. Liksom. Sluta nu, för fan, jag gjorde någon taxichaufför eller så här. Det var ju liksom som en... Jag behövde ju... Men jag hade inga kompisar som höll på med teater. Eller...
1: Nej.
0: Det var inte förrän senare som jag liksom hamnade i en amatörteatergrupp.
1: Är det någonting i dig eller det uppväxten som driver, tror du?
0: Nej, men jag har nog alltid liksom... När jag växte upp i skolan, jag var liksom ingen, förstår du? Jag var inte så här sportkille eller jag var inte bright. En del var ju så här jättesmarta och en del sprang väldigt fort eller hoppade högt. Jag gjorde ingenting. Så jag har ju känt mig lite så här utanför. Inte att jag hade kompisar och så det var inte det. Men jag hade liksom inga skills. Jag visste väldigt länge inte riktigt vad jag är för person. Men det här med... att vara rolig kände jag tidigt att jag var. Att jag kunde liksom få folk att skratta.
1: För det är något som är intressant med den där desperationen i dig att göra de här gubbarna. Du nämnde också hur du sitter på det där jobbet där du ska kolla bankkort till exempel.
0: Ja, men jag vet att det känns inte som jag har inget val, skulle jag säga.
1: Nej.
0: Om jag inte får hålla på med det här, då vet inte jag vad jag skulle göra. Det känns inte som att jag har så mycket alternativ faktiskt. Och hade det inte funkat, då vet du fan vad jag hade gjort. Jag vet inte.
1: Det är ju otroligt att du sen... För att, som jag har förstått det, de här gubbarna du hittar på, de är inte jätteframgångsrika i omgivningen. Så, de du testade på. Du sa att din fru, blivande fru, gråter när du tvingar henne att titta på det. Att det är först när du hamnar i Killinggänget sen som du... hitta ditt sammanhang där det funkar, där du är rolig, de skrattar.
0: Ja, så är det. Innan det så var jag bara, du är konstig. Det är konstigt. Men där var det som att de var likasinnade. Ja, så var det ju verkligen. Men, och de hade också konstig humor, antar jag. Men det var... Ja.
1: Det måste vara speciellt att hamna i ett sammanhang där folk plötsligt förstår dig, där du passar in.
0: Ja, det var det ju, för att det var liksom man blev förstådd och folk tillför och man hittar ett sammanhang att vara i. För det är också så här, även om man har en massa gubbar, hur ska man, alltså det är ju en ynnest att hamna i en grupp. Och jag har alltid tyckt om det även senare i livet, att jobba i grupp. Jag är ingen ensamvarg. Även om jag har gjort några monologer och så har det ändå varit en grupp. Och egentligen, ju större produktion, desto bättre mår jag.
1: Okay.
0: Men att grupparbete tycker jag är liksom kanon. För man blir mycket, mycket bättre än sig själv. Man får liksom... Men det var ju väldigt skört. Liksom. Det var ju hela tiden känns som att alla ville dra. Så det var ju ingen trygghet, men... Vi fattade varandras humor. Mm.
1: Du är ju sen 38 års åldern, om jag förstått det rätt, har du befunnit dig i någon slags ständigt pågående ålderskris.
0: Mm.
1: Där du tänker på döden hela tiden och räknar antalet somrar du har kvar. Och...
0: Ja.
1: Du är 63 nu.
0: Ja.
1: Känner du fortsatt så?
0: Ja. Ja, men det är väl så att jag gillar att leva helt enkelt.
1: Men då är det ju konstigt att man är så besatt av när man inte ska leva.
0: Ja. Absolut. Ja, men det är väl... Åh, gud. Vad är det där? Jag har ju ett mörker, va? Så är det ju. Men det är också, det ligger liksom vägg i vägg med humorn. Det där ligger så nära. För mig ligger det väldigt nära skrattet också. Så ja. Det är samma sak.
1: Men du har sagt att ditt grundläge är deprimerad.
0: Ja, inte deprimerad. Men, ja, men jag går ju sällan in väldigt positiv i saker. Jag är väldigt neutral i allting. Mm. Så om jag får ett fantastiskt erbjudande, ett jobb. Sen för fan, nu är jag i mål. Det är så jävla... Jag cashar ju inte in än någonting, utan det är bara, okej. Det första som infinner sig, det är, oj, nu måste jag jobba. Mm. Men jag... Ja, det är svårt att svara på det där. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Ja, men jag tror att man liksom, när man glider runt och är nöjd och glad, då är det över. Lite gärna så känner jag. Mm. Man måste vara lite arg och mörk och bitter för att producera grejer.
1: Säger du och ler?
0: Ja, för det är också roligt med folk som är.
1: Vi pratade om din mamma Ingrid och pappa Carl Axel. De dör ju väldigt nära i tid när du är 49 år.
0: Mm.
1: Mamma får Alzheimer, precis som min mamma fick, och pappa får cancer.
0: Mm.
1: Hur var det?
0: Ja, men det är ju jobbigt när ens föräldrar försvinner. Det var väl det att mamma var ju liksom, försvann ju gradvis. Ja, du vet ju hur det funkar. De liksom försvinner ju, det är bara ett skal kvar. Men sen liksom pappa dog före henne. Och jag fick ju liksom få honom att leva. Ja, men det var... Jag tyckte det var jobbigt och jag tyckte det var skitjobbigt att stå på scenen. De drog upp mig liksom direkt, present. Jo, men det är bra. Jag stod där. Jag fick ju väldigt självförakt liksom.
1: Varför fick du självförakt?
0: Nej, men jag hann inte sörja. Jag står här som en maskin. Ja, men det blev väldigt... Här står jag som en skrattmaskin liksom. Mm. Och mitt liv i övrigt var liksom ett... Bara jobbigt. Men det var ju liksom det här, man växer upp och blir liksom ett pinnhål till i generationen. Jag är äldst, liksom.
1: Just det, inte längre ett barn.
0: Nej, inte längre ett barn. Och man har inga föräldrar och de har betytt mycket för mig. Så att kan inte prata mer om saker, och, vilket jag gjorde. Ja, men det...
1: När jag intervjuade Knausgård så pratade han också om det där steget när föräldrarna dör, att man går från att vara... identiteten som ett barn till någon, till att nu vara vuxen och förälder till någon.
0: Ja, det blir väldigt påtagligt.
1: Och... Var det ett sånt steg för dig som var...
0: Ja, det blev det. Men jag också att jag hade liksom deras bohag i hela garaget. Mm. Och jag, liksom, för mig blev det, jag har deras liv där. Fina soffan som jag inte fick ha fötterna i. Den står där inne i liksom garaget nu bara. Den har inget värde. Jag kunde tänka på sådana saker. Mm. Eller dokument, de har sparat. Och till slut så var jag så här, jag kan inte leva deras liv. Jag var tvungen att slänga det mesta.
1: Mm.
0: Jag slängde lite för mycket, men jag var tvungen att säga, jag kan inte leva, jag måste göra mig av med det här. Men det blev lite av det här med, ja, det blev ganska stort, mycket med prylar som man omvärderar. Fina soffan liksom.
1: Ja.
0: Den är inte fin. Eller den är fin, men den är bara en soffa. Du frågade tidigare vad jag gråter. Men jag kan gråta över liksom... Jag kan hitta deras minnen från deras ungdom och säga, åh, där var de i Uppsala och studenter och det var party och så har de sparat det här. Alltså då kan jag identifiera mig med den där känslan. Nu börjar jag nästan säga att jag får tårar nu. Men det är inte av... Men det här med att man sparar lycka liksom.
1: Mm.
0: Ja, men det är...
1: Just det.
0: Det är någonting med min fantasi som spelar in här som jag... Jag kan inte bara se på sakerna som krasst liksom. Det är en fåtölj i soffa. Jag ser mer de känslomässiga... sakerna som är kopplade till de prylarna. Och ja, sen så gjorde jag mig av med dem då för att jag tänker jag måste leva mitt liv.
1: Det finns en bild som inte jag kan släppa från näthinnan riktigt. Där din pappa Carl Axel brukade ta sin bil när ni bodde i Täby då.
0: Ja.
1: Och cirkla runt i kvarteret. Runt där du och din familj bodde. Men han stannade inte, han ringde inte på.
0: Nej.
1: Varför gjorde han så?
0: För han brydde sig. Ja, det där var jobbigt, hör du. Fan.
1: Men det var en fin, det är en fin...
0: Ja, ja, men han var ju, det var, han var, han ville ju liksom... ja, men han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en, liksom. Det är bara, jag förstår, det måste vara fruktansvärt. Det är ju fantastiskt, liksom. han liksom tänkte att jag är galen, han kunde inte ringa på, så att han liksom... Men bara man höjde handen och någonting så stannade han ju liksom. Så.
1: Ja.
0: Då var det dags, så det var något problem med löss någon gång. Han var ju, det bara, tog bara någon minut, så var han, hade han köpt lusmedel och jag var på teatern. Och det var, jag avlusade badkaret här. Mm.
1: Hur kunde det se ut när han cirklade runt i bilen?
0: Ja, vi bodde liksom, det var en hörna nästan. Inte riktigt hörntomt, men man såg liksom. Så åkte han förbi där. Det var inte, infarten var inte på den sidan, den var på andra sidan. Han tog liksom vägen förbi oss. Han behövde inte köra där, men han... Ja, och så sa Tina, nu har Karl Axel åkt förbi här igen. Ja, han ska till sopstationen och då har han åkt förbi och kollat läget i här.
1: Just det.
0: Ja.
1: Mm. Du, Johan Redberg, på Instagram kan man se hur du skejtar runt på olika platser i Stockholm. Hjälmen är på, knä- och armbågsskydden är på. Många ser ju en sån ständig kris som pågår där. Men det är ju, som jag har förstått, det är också en del av det du beskrev i början, att du återvänder till dina barndoms,
0: ja,
1: minnen, det du gjorde som ung. Och du åkte ju skateboard i Galleria 1977.
0: Ja, det var en kort period. Jag hade bräda. Jag var sjukt dålig, var jag. Jag är mycket bättre nu.
1: Ja, i 60-årsåldern.
0: Ja, men jag besökte en skatepark för första gången för, ja, var det 2,5 år sedan. Jag har liksom aldrig varit i en skateboardpark, för jag vågade inte åka in på något sånt. Så jag liksom la av med det där.
1: Mm.
0: Men det där är mer kopplat till att jag tycker om att lära mig grejer. Jag tycker liksom att lära sig saker är liksom viktigt. Att vara nyfiken, och även om man är gammal, så har jag växt upp i en värld där man liksom ska lära sig för att man ska ha ett jobb, och sen ska man vara skicklig på det, och sen då? Ja, men sen ska man, barn får latcha, och det är inspirerande, men så här, vuxna som håller på med något, då är det kris. Jag tycker att det är häftigt att lära sig något på äldre dagar, att vara nyfiken och utmana sig själv. Jag försöker spela, jag har inte tagit några pianolektioner, men jag sitter ju hemma och spelar piano varje dag också och försöker lära mig. Jag kommer aldrig bli någon musiker, för jag har inte begåvningen, men jag kan lära mig saker. Jag fotograferade, lärde jag mig, för jag tyckte jag tog så fula bilder. Och så tänkte jag så här, nu ska jag lära mig att fotografera, så har jag lärt mig det.
1: Mm.
0: Och så har jag kommit på att det här är liksom ett utmärkt sätt att leva sitt liv. Att liksom...
1: Att gå in,
0: jag behöver inte bli världens bästa fotograf. Mm. Jag behöver inte bli världens bästa pianist. Jag behöver verkligen inte bli världens bästa skateboardåkare. Men att göra det och känna glädjen i att lära sig, att man upptäcker att fan, jag utvecklas, det är en kick. Jag uppmanar alla att sitta inte och dröm hemma över grejer man skulle vilja göra, och så sitter man och irriterar sig på att andra gör saker, utan gör det. Det gör väl ingenting om man är dålig. Jag upptäckte till exempel i skateboardparken att det är ingen som skrattar åt den där, för alla som åker, de vet ju att det är svårt och att det är ingen som kan åka från början.
1: Nej, men jag har ju sett dig åka, du åker ju bra.
0: Jo, men från början var jag inte bra. Nej. Alltså jag slog mig ordentligt. Jag ramlar ju hela tiden.
1: Ja.
0: Men... jag tänker att det är bra. Jag kanske drar korsbandet och lite mer grejer. Det är möjligt. Men jag får ju en jävla balans fast jag är en gammal gubbe.
1: Mm. Mm. Ska vi säga så? Johan Redberg.
0: Ja. Och mer finns inte att hämta ur den här.
1: Nej.
0: Medelmåttan från Täby.
1: Medelmåttan från Täby. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack så.
2: Det var allt från söndagsintervjun med komikern, skådespelaren och nostalgiken Johan Redberg. Programledare var Martin Wiklin. Mixade ljudet gjorde Fredrik Nilsson. Jenny Hellström läste presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Det här avsnittet av söndagsintervjun hittar du liksom alla de övriga i appen Sveriges Radio. Och det sänds också en gång till i P1 natt mot onsdag efter nyheterna klockan 1.
4: jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
5: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
3: Och nu när klockan är 9:50 söndag kväll anropar jag SMHI för det är dags för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
6: God kväll. Här på SMHI, meteorolog Emma Härenstam, och vi börjar med en väderöversikt. Den tillfälliga högtrycksryggen över landet förskjuts nu österut och vi möts västerifrån av en varm front med regn tillhörande ett lågtryck på Norska havet. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland. Just nu mest klart väder, men täta moln har anlänt över västkusten som under natten långsamt breder ut sig österut över Götaland. På fastlandet följs detta av regn som ser ut att missa Skåne. Imorgon ligger regnet med tyngdpunkt över de östra delarna i splittrad och försvagad form innan det på eftermiddagen drar bort och över stora delar av Götaland börjar då solen kika fram. I Bohuslän och Dalsland fortsätter dock en del täta moln och skurar. Temperatur i natt 9-14 och imorgon 16-20 grader. Vinden syd eller sydvästlig med imorgon i Västsverige friska vindbyar. Svealand och Gästrikland. Ja, just nu är det mest klart väder och i natt tätnar molnen västerifrån. Efterhand letar sig regn in över Värmland som imorgon passerar österut men hinner klinga av innan det fram på eftermiddagen når ostligaste Svealand. Efter regnpassagen spricker molntäcket delvis upp och solen kan kika fram. Temperatur i natt 7-12 och imorgon 13-18 grader. Vinden sydvästlig imorgon eftermiddag med friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland. I natt tätnar molnen från sydväst men imorgon väntas ändå under dagen en del luckor där solen kan kika fram. I norra Jämtland från imorgon bitti dock mulet och tidvis regn. Framåt kvällen nås även Härjedalsfjällen av regn. Temperatur i natt 3-8 och imorgon 11-19 grader som lägst i norra Jämtland. Vinden mest svag men imorgon syd eller sydvästlig med friska vindbyar. Norra Norrland. I natt klart till halvklart och i mellersta Lappland någon skur. Vinden mest svag vilket över de inre delarna gynnar dis eller dimma att bildas. I morgon bitti tätnar molnen från sydväst samtidigt som sydostvinden tilltar och eventuell dimma rivs då upp. I fjällen upp till frisk vind. Under eftermiddagen breder regn ut sig över Lappland, Norrbotten och Skelleftebukten medan övriga Västerbotten får mest uppehåll. Framåt kvällen kan Umetrakten med omnejd möjligtvis få ett soligt avslut på dagen. Nu i natt blir det kyligt med allmänt 0-5 grader och i Tornedalen enstaka minusgrader. Imorgon allmänt 7-12 men i Västerbottens kustland närmare 15 grader. I fjällen som mest 4-9 grader. Och så vädret på längre sikt. Temperaturen fortsätter vara tämligen oförändrad och lågtrycket på Norska havet för under tisdagen in sin kallfront med spridda skurar västerifrån. Dessa skurar ser enligt senaste prognos ut att ha tyngdpunkt över västra och inre Götaland samt östra Svealand, Gästrikland och mellersta Norrland. Och veckan fortsätter sedan med ostadigt väder men på lördag sker en tillfällig stabilisering. Och så dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 21 grader, Göteborg 19, Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 18, Jönköping 19, Norrköping 22, Karlstad och Gävle 20, Mora 19, Sundsvall 15, Östersund 14, Storlien Storvallen 12, Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 12, Jokkmokk 10, Kiruna 8 och Katterjokk 9 grader. Dagens allra högsta temperatur noterades i Oxelösund, Sörmland med 22,3 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 21 grader, Helsingfors och Riga 16. London, Paris och Nice 28. Berlin 21, Wien 26, Warszawa 19, Kyiv 17, Moskva 16, Malaga 31, Rom 34, Belgrad 30 och Aten 34 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa rapporterades från Morón de la Frontera i Spanien med 41,5 grader. Värt att notera är också att lägsta temperatur i Europa under det senaste dygnet, det var det i svenska Karesuando med minus 3,1 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under föregående natt drog skurar bort från landets södra halva och dagtid växte en högtrycksrygg in över landet där mellersta Norrland och östra Svealand fick enstaka eftermiddagsskurar. Följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i skånska Osby med knappa 10 mm, därefter Hanö i Blekinge 9 och Ljungby Småland 8 mm. I Svealand fick Svanberga i Roslagen 3 mm och i övriga Svealand inga eller endast ringa mängder. I södra Norrland föll störst mängd i Jämtland, Krångede och Gäddede fick dryga 4 och Almdalen 3 mm. I norra Norrland fick Mjärkenissefjällen knappa 2 men annars föll endast ringa mängder. Nu sjörapporten. En högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts österut och ett lågtryck närmar sig på Norska havet. Följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. Imorgon eftermiddag 5-10. Mest god sikt och på norra delen tidvis regn med måttlig sikt. Skagrak och Kattegat. Väst eller sydväst 7-12. Imorgon bitti syd eller sydväst. Tidvis regn med måttlig sikt och imorgon endast enstaka skurar. Vänern, sydväst 5-10, imorgon eftermiddag syd eller sydväst. I natt och imorgon bitti passerar regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 2-7, imorgon bitti omkring syd 4-9, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 6-11 och i natt avtagande. Imorgon bitti med start på västra delen omkring syd 3-8, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10 och på norra delen i natt tillfälligt växlande 1-5. Imorgon bitti allmänt väst eller sydväst 2-7. På eftermiddagen sydväst 5-10. Imorgon lokalt regn med måttlig sikt, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken. Nordväst 5-10. Från imorgon bitti på Rigabukten 1-5. På eftermiddagen omkring sydväst och allmänt 3-8. God sikt, men i natt på Rigabukten skurar med risk för måttlig sikt och oska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet samt Norra Kvarken. Omkring väst 2-7, imorgon förmiddag syd eller sydväst och ökande 8-13 och på södra delen 5-10. Enstaka skurar, men annars god sikt. Slutligen Bottenviken, nordväst 3-8, i natt växlande 1-5. Imorgon bitti sydost och ökande och på eftermiddagen 7-12 meter per sekund. God sikt från imorgon sen eftermiddag och regn med måttlig sikt. Och vi avslutar kvällens rapport med aktuella sjöobservationer. Torsminde, sydväst 9 meter per sekund, också i fyr och ost 2. Skagen väst 3, Nordkoster väst 7. Väderöarna väst 10, Måseskär 10 men saknar tyvärr vindriktning. Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 6. Vinga väst 7, Nidingen och Hallands Väderö väst 5. Drogden väst 4, Falsterbo sydväst 4. Arkona väst 6, Skillinge sydväst 2. Hammerodde väst 8, Hanö väst 6. Utklippan och Ölands södra udde väst 8. Ölands norra udde sydväst 5, Harstena väst 3. Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm sydväst 6. Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön och Landsort väst 6. Skarpe ost 2, Svenska högarna nord 1. Söderarm väst 1, Finska Utö nordväst 4, Nyhamn nordväst 2. Märket sydväst 2, Örskär syd 5, Äggegrund syd 2, Kuggören nordväst 2, Brämön och Skaksudde väst 4, Järnesklubb väst 3, Holmön syd 3, Bjureklubb sydväst 3, Piterönskär nordväst 2, Rödkallen nord 4, Kemi 4 nord 7 och slutligen Storön med nordväst 2 meter per sekund. Och det var allt för SMHI idag. Jag vill önska en trevlig kväll och en god natt.
7: God kväll, här är Ekot som börjar i Tyskland där det i delstaten Sachsen-Anhalt varit delstatsval idag och ytterhögerpartiet AfD, alltså Alternativ för Tyskland, vinner enligt vallokalsundersökningar och prognoser en storseger. För en stund sedan sa AfDs ledare Ulrich Siegmund så här till sina anhängare.
8: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
7: Och på plats i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg i östra Tyskland så finns vår korrespondent Katarina von Arndt. Ja, kanske kan du börja med att snabbt översätta vad AfDs ledare sa här.
9: Ja, det han sa var, vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, säger Ulrich Siegmund, som alltså då är AfDs toppkandidat här i Sachsen-Anhalt. Och en hel del talar nu också för att han kommer att bli Sachsen-Anhalts nästa regeringschef. Men, och om det blir så, då är det historiskt. Då är det första gången AfD får regera i en tysk delstat.
7: Mm, alla röster är väl inte räknade än riktigt, men hur ser det ut just nu i valet?
9: Ja, just nu med de röster som är räknade så har ändå då AfD har i vilket fall gjort ett rekordval. Över 44% av väljarna röstade för AfD enligt de räknade rösterna. Och CDU som har regerat 20 år här i delstaten har nu bara fått ihop 17%. Och det är ju ett väldigt dåligt val för Kristdemokraterna. Men trots att AfD har gjort ett så bra val så är det ändå inte helt säkert att de kommer att få regera. Det är nämligen så att det bara är det liberala FDP som ser ut att åka ut. Och det betyder att AfD kommer behöva stöd från något annat parti för att kunna regera. Och det finns möjligen så... Det tyder på att möjligen det vänsterpopulistiska BSV kommer att ge dem sitt stöd. Men trots då att AfD tidigare sagt att de vill bara regera ensamma eller inte alls. Men vi får se hur det blir med det.
7: Vi får se. Tack så mycket, Katarina von Arndt på plats i Magdeburg i Sachsen-Anhalt, Tyskland. Iran kommer att förklara ett havsområde utanför det redan blockerade Hormuzsundet som förbjuden zon. Den högste säkerhetsrådgivaren till Irans ledare säger att den förbjudna zonen kommer att sträcka sig från den amerikanska blockadlinjen mot iransk sjöfart utanför sundet och in i Persiska viken. Alla fartyg som ändå kommer att färdas i zonen placeras på en sanktionslista enligt Iran. Efter att idag har träffat USAs sändebud sa Ukrainas president Zelensky ikväll att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter också. Zelensky sa också att han hoppas på trepartssamtal, alltså att de ska återupptas samtal där både Ukraina, Ryssland och USA deltar. I Oslo kommer det att bli ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning nu på onsdag. Flera prominenta utländska gäster och stora mängder besökare väntas till den norska huvudstaden.
10: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara, och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Så vädret imorgon, det blir allmänt molnigt i större delen av Sverige, över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt dagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader, lite lägre i Lappland. Ni har hört nyheterna ifrån Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Bättre resultat än väntat för högernationalistiska AFD vid delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Här i Sverige så är det val om en vecka och vi ska prata politisk nostalgi. Det ska handla om AI och övervakningssystemet som upprör i USA. Och Lotta Lundberg står för veckans krönika.
1: Det är mycket fokus på förstagångsväljarna. Men hur ofta talar vi om sista gångsväljare? Ingen vet exakt hur många de är. De som ska rösta för sista gången.
0: I veckans panel om både franska fregatter och vinnande koncept. Och efter 11, om och med muslimska röster.
2: Vi berättar inte vad folk ska rösta på, utan vi berättar för dem att de har rättigheter att rösta. Då kom vi fram till att vi kanske ska göra en valkompass. Vi kan ju göra en som är tillgänglig på många olika språk som folk faktiskt kan relatera till.
0: Sen blir det mer om valkompasser och vägen mot valet. Och så blir det reportage från Nepal också. Politisk satir i Radio Skugga.
3: Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar liberalerna över strecket?
4: Nu är goda råden dyra. 3,3 är nästan 4.
0: Missa sen inte Augustin Erbas kåseri. Välkomna!

0: Men vi börjar i tyska Sachsen-Anhalt där det idag varit ett delstatsval och det blivit en historisk framgång för högernationalistiska AfD, alternativ för Tyskland. Med oss nu Katarina von Arndt, vår korrespondent i Tyskland som har följt valet på plats tillsammans med radions internationella korrespondent Daniel Alling. Katarina, vi börjar med det. Vad kan du säga om valresultatet så här långt?
1: Det viktigaste man kan säga är väl att AfD har gjort ett ännu bättre val än väntat. 44% av väljarna röstade för AfD enligt de röster som är räknade hittills. Men trots det så kommer de förmodligen att behöva stöd från ett annat parti för att kunna regera. Det verkar nämligen så nu att bara liberala FDP åker ur delstatsparlamentet men inte BSV, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och då räcker inte 44% för att kunna regera. Och de har ju sagt tidigare att de vill bara regera ensamma eller inte alls. Men det verkar ändå, vi får se helt enkelt om de kommer att nappa på ett halvt erbjudande från BSV. De senaste dagarna så har partiföreträdare antytt att de skulle på något vis kunna stödja AfD. Och jag kan också säga att det var ett rekordhögt valdeltagande. Över 76% som röstade i dagens val enligt den här aktuella rösträkningen. Och det är en mycket kraftig ökning från förra valet och 60% röstade i det här delstatsvalet. Och det var också en av de saker som den regerande kristdemokraten Sven Schulze tog upp när han talade på CDUs valvaka ikväll. Så här lät det då.
2: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie. Und die Menschen haben damit auch ein Zeichen gesetzt und es gilt jetzt für diejenigen, die im Landtag Verantwortung tragen, aber auch darüber hinaus, über Sachsen-Anhalt, dass man damit umgeht und dass man dieses Zeichen auch erkennt. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.
1: Ja, många säger att det här är en svart dag för CDU. Jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Och han säger också att nu måste de hantera det här valresultatet. Stödet för Kristdemokraterna har alltså halverats i det här valet. Precis det som den kristdemokratiska förbundskanslern Friedrich Merz lovade att han skulle göra med AfD. Han sa att nu ska vi halvera AfD. Det blev tvärtom. Det var AfD som halverade CDU.
0: Mm. Daniel Alling, det kan ju bli så att partiet då AfD för första gången får leda en delstatsregering. På vilket sätt är ett sånt här delstatsval då i Tyskland en stor nyhet både nationellt i Tyskland men också relevant för oss här i Sverige och andra länder i Europa?
3: Ja, alltså AfD har ju varit framgångsrikt länge i tysk politik. Man har väntat på det här priset. Nu har man fått det, ett av de högsta priser man kan få i tysk politik, nämligen en delstatsregeringschefsplats. Om de nu kommer dit hem får vi säga, men om de når dit hem så är det en stor triumf för partiet. Nu kan man säga att man har nått fram till den nivån där man får vara med och bestämma och det har man drömt om länge. Nu får vi se om det verkligen blir så, men det kommer vara signalen här att AfD verkligen är att räkna med. Sen vad det får för effekter när det gäller väljarnas inställning i hela landet i framtida förbundsdagsval, det får vi väl se. Men det här är en signal internt i Tyskland och ut i världen att det här partiet AfD som är rysslandsvänligt, som är EU-kritiskt, som är eurokritiskt och alla möjliga saker, att Tyskland också har en sån ådra i sin politik som Europas viktigaste och största land nu skickar ut i världen på något sätt, och det måste Europa också ta hänsyn till, och vi ser också och tror jag också att vi kommer se sådana reaktioner här den närmaste tiden. Det spelar roll vad Tyskland gör, och att AfD nu har kommit så långt åtminstone i en delstat, det betyder mycket.
0: Här var resultatet, om man håller i sig efter de här prognoserna, stor seger alltså för AfD, dröm som går i uppfyllelse för det här partiet. Hur ser man på det här i Berlin och inom det politiska etablissemanget i övriga Tyskland?
3: Ja, alltså vi får se vad Friedrich Merz säger till exempel. Det här är ju han som Katarina var inne på alldeles nyss. Det är ju hans förlust det här på många sätt. Han sa att vi ska halvera AFD. Det blir precis tvärtom, åtminstone i den här delstaten. Och mycket talar för att en viktig anledning till att det gick så bra för AFD här i Sachsen-Anhalt är missnöjet med den sittande regeringen i Berlin. Och vi får se hur han reagerar på detta och hur regeringen reagerar på detta. Nu är det ju så att det är två delstatsval till här snart. Det är i Mecklenburg-Vorpommern och i just Berlin som ju också är en delstat. Frågan är där om framgångssagan AFD fortsätter, då kommer ju pressen på Friedrich Merz och regeringen där öka ännu mer.
0: Katarina, hur förklarar väljare som du talat med sitt stöd för partiet?
1: Ja, men precis som Daniel säger så är det många som nämner att de är missnöjda med den regeringen som sitter nu. De säger att vi har försökt tala om vad vi tycker och vad vi vill, men det händer inte det vi vill ska hända. Och man får inte fart, regeringen får inte fart på den tyska ekonomin till exempel. Och om man tittar på undersökningar, varför har AFD valt, eller vilka frågor som har varit viktiga för väljarna i det här valet, så är det social säkerhet som står allra högst upp på listan, och det känner jag igen från de människor som jag har pratat med. Jag kan också säga att det redan här ikväll bland CDU-aktiva hördes det röster för att nu kanske Friedrich Merz ska stiga åt sidan. Det verkar inte som att han lyckas få väljarna med sig, trots att de tycker att han för en bra politik i sak, så tycker de att han har varit en usel kommunikatör, och det börjar grumlas lite om att kanske vi behöver byta ut honom, och det kanske, ja, den diskussionen kommer ju definitivt få höra mer av.
0: Än så länge...
3: Jag får säga det bara.
0: Ja, Daniel.
3: Jag har bara kort säga det också. Jag tror att vi kommer få se stora reaktioner också här. Det ryktas om demonstrationer i Berlin imorgon till exempel mot AFD, och den här frågan om ett förbud av AFD kommer väckas igen. Det här kommer väcka väldigt stark debatt totalt sett i Tyskland om hur man ska hantera AFD vidare. Nu när man har nått den här positionen, om allt går som det ser ut här, att de får regera här, så kommer det väcka väldigt stor debatt liksom i landet och också runt om i världen lite grann. Mm.
0: Daniel Alling, vår internationella korrespondent som alltså är på plats med Katarina von Arndt som är vår korrespondent i Tyskland och som har följt valet på plats. Nu så fortsätter Godmorgon världen med Helene Benno, en återsändning från den tidiga sändningen idag.
4: Och då ska vi gå från ett tyskt delstatsval till det svenska valet som du förstås kommer att handla en del om här i Godmorgonvärlden både idag och nästa söndag. Till dess då är gator och torg runt om i landet fyllda av valarbetare och valstugor i olika varianter. I Uppsala däremot kommer gatubilden för första gången kompletteras med statsvetare. Och en av dem är Marcus Sjölén som är doktorand vid Uppsala universitet. Hallå!
5: Hallå.
4: Ja, ni ska ha gula västar som det står statsvetare på stan på.
5: Precis, det stämmer.
4: Ja, är det både på fram- och baksidan eller?
5: Ja, det är både på fram- och baksidan så ja. Det kommer vara tydligt vilka vi är.
4: Vad är det för frågor ni väntar er?
5: Oj, det kan nog vara allt möjligt. Vi är beredda att kunna svara på frågor om politik i allmänhet, men framförallt om valet i synnerhet. Hur det går till, varför man ska rösta, hur man kan tänka för att göra sitt val.
4: Men du, Marcus Sjölén, flera partier som ni ju kommer stöta på, de delar ju ut klubbor och kolor och klistermärken och sådär. Hur ska ni få folk att våga och vilja komma fram?
5: Ja, det är en utmaning. Vi kommer ha lite choklad i alla fall, vet jag, på plats. Men i övrigt så är det inte så mycket merch, utan vi får väl hoppas att folk är motiverade och liksom går dit av nyfikenhet. Det är ju ett väldigt stort intresse för valet här framöver. Så att förhoppningsvis så är meningen att vi sitter på massa kunskap tillräckligt för att locka folk.
4: Ja, och den vill ju säkert många komma åt. Men just det, de som kanske behöver den bäst kanske inte vågar sig fram. Hur ska ni locka dem?
5: Ja, men precis. Men vi får försöka att ändå gå fram till människor och liksom öppna ett samtal för att se hur de tänker och resonerar kring valet, helt enkelt. Det tror jag ändå är möjligt.
4: Vad tänker du att du ska säga när du ska närma dig någon?
5: Jag tänker att man kan börja och just fråga ifall de vet om att det är ett val ganska snart, om de tänker rösta, och att vi tar det därifrån. Liksom.
4: Och du forskar ju annars. Vad väntar du dig av den här veckan?
5: Jag förväntar mig att det kommer bli väldigt kul och spännande. Som jag sa, liksom att nyfikenheten är nog ganska stort. Men just vilka frågor som väljarna tycker är viktiga eller vad de funderar på, vad de tycker är svårt, det är svårt för mig att veta.
4: Har du, vi kanske kan hjälpa någon som är ute på stan i Uppsala. Har du någon fråga du är särskilt sugen på?
5: Jag?
4: Ja, och få.
5: Jag tycker att det är kul med att berätta om just hur mandaten fördelas. Så udda jämkningsmetoden, hur den går till i praktiken. När vi väl har ett valresultat, hur översätter vi det till kommunfullmäktige ledamöter eller regionfullmäktige ledamöter? Men också kanske bara att prata allmänt om liksom varför valet är viktigt och varför demokrati är bra.
4: Då vet vi. Tack Marcus Schölén som är en av statsvetarna på stan som kommer att finnas på Forumtorget i Uppsala från imorgon fram till fredag. Och statsvetare på stan, det är precis som jag en del annat nytt för det här valet. Och annars så anas ju i både valaffischer och vissa vallöften en hel del bakåtblickar. Vi ska prata politisk nostalgi. Välkommen Björn Rönnerstrand, statsvetare och forskare på SOM-institutet i Göteborg.
6: Tack så mycket.
4: Ja, det här, politisk nostalgi, är något som du och dina kollegor har tittat på. Hur kan sånt se ut?
6: Ja, men det tar sig uttryck, tycker jag, på intressanta sätt i den politiska kommunikationen nu i valrörelsen. Jag tycker man kan se det i formspråk, ett retro-uttryck när det kommer till exempel typsnitt och färger och sådär i valaffischer till exempel. Men också tydligt i slogans från partierna att man knyter an till det nostalgiska. Till exempel Sverigedemokraterna som pratar om vill göra Sverige till Sverige igen i valaffischerna. Och Socialdemokraterna som har liknande take och skriver om reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige. Och även Liberalerna då som har valaffischer om att bevara kulturhistoriska byggnader. Så jag tycker just i den politiska kommunikationen, både i formspråket och slogan, så ser man den här kopplingen till nostalgi och det sättet att kommunicera.
4: Och nu tog du några slogans här. Har du något exempel på formspråket?
6: Ja, det har pratats om till exempel Sverigedemokraternas färgspråk och sätt att använda då typsnitt som ska knyta an till 1900-talet, 70-talet och sådär som man kan se.
4: Vad tror du, Björn Rönnerstrand, vad är det som gör att man längtar tillbaka?
6: Du, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det kanske är en kombination av ett missnöje som vi vet har präglat den svenska opinionen under lång tid, och många är missnöjda med utvecklingen i Sverige, uttrycker det. Är med kanske en avsaknad eller upplevelse av en avsaknad av visioner i politiken. Kanske att politiken snarare uppfattas vara reaktiv än att ha visioner för framtiden. Och den kombinationen av missnöje och upplevelse av avsaknad av visioner kanske innebär då att man riktar blicken bakåt istället och blir nostalgisk.
4: Och om vi gör det då, för ni har ju faktiskt undersökt vilket år svenska väljare tycker att samhället var som bäst. När var det?
6: Ja, det gjorde vi i vår sommarundersökning 2025 från Göteborgs universitet, och då fann vi då att 80-talet hägrar. Det är det årtionde som svenskarna lyfter upp mest när det kommer till att blicka tillbaka, när man uppfattar att det svenska samhället var som bäst. Mer konkret var det faktiskt 1980 som flest svenskar lyfter fram.
4: Och varför just 1980 och 80-talet då, som du säger?
6: Du, det är också en väldigt bra fråga. I den tidiga forskningen nostalgi så har man sett att personer som är nostalgiska också är mer invandringskritiska, i alla fall i en europeisk kontext. Så det skulle kunna vara en tolkning av detta, att det är 80-talet innan vågor av invandring. Men jag tror också att man ska hitta andra förklaringar. En sak kan handla om att jag tror att människor tänker att 80-talet var en tid i Sveriges historia där det offentliga och staten hade en större grad av närvaro i människors liv kanske. Att man har en längtan tillbaka till den känslan som kanske inte är så specifik. En vag känsla av att staten var där mer och löste samhällsproblem.
4: Ja, och hur menar du närvaro?
6: Ja, alltså när staten kanske var med som drev järnväg och post och olika typer av samhällsservice. För det vet vi i våra undersökningar också som vi har gjort, att människor har är positiva till återförstatligande av sådana här saker som järnväg och post och sådär.
4: Och nu pratar du om väljarna då, men politikerna själva då, när tyckte de att det var som bäst?
6: Ja, men det intressanta är att vi har ju också studerat hur politiker tycker när de uttrycker nostalgi. Och det man kan se framför allt det är att politiker är faktiskt lite mindre nostalgiska. Det är vanligare att politiker uttrycker att jo, men det är nu i år, eller när vi gjorde undersökningen 2025 då, som är det år där det svenska samhället är som bäst. Så mindre nostalgi.
4: Och vad tror du att det där beror på?
6: Ja, det är ju intressant. Jag tror att politiker kanske är mer vana vid att uttrycka en framåtanda om man vill då, kanske göra uttryck för det i den här undersökningen. Att jo, visst, vi ska göra Sverige bättre och det är Sverige bra.
4: Och det här som du pratar om, både det som politikerna då tycker var bäst och väljarna, ser man något av det som finns med den här gången?
6: Jo, men det tycker jag. Om vi tar exemplet, om man ser nostalgin som ett uttryck för den här törsten efter en närvarande stat, så ser vi det bland många partier lägger fram förslag just på det området när det kommer till att förstatliga skola, sjukvård till exempel. Så kanske kan man se det som uttryck för politikernas sätt att kommunicera ett nostalgiskt budskap, att nu vill vi att staten ska ha mer framträdande roll i samhället.
4: Björn Rönnerstrand, statsvetare på SOM-institutet i Göteborg. Tack! Och i vår nästa timme så pratar vi om slutspurten med valkompasser, löften och förväntningar. Fler väljare. Nu ska vi se här. Vi ska vidare i Godmorgonvärlden till USA. Jag gick lite före i tiden där. Och Sverige också, för det ska handla om AI igen, landvinningen och falluckorna, det har vi ju pratat en del om. Och just den här morgonen så ska vi ha fokus på hur AI används i övervakningssyfte. Många amerikaner är upprörda över övervakningssystemet Flock. Det är ett nätverk av kameror och AI-verktyg som polisen använder i USA, det hörde ni om i Ekot. Och jag talade tidigare med Sveriges Radios utsända Hanna Malmodin då i Texas om varför Flock orsakar konflikter, och hon började med att berätta vad det här är för något.
7: Ja, men Flock är egentligen namnet på det bolag som står bakom systemet, och de säljer även drönarsystem och annat. Men det de blivit kända för är just det här kameranätverket som de säljer till framförallt lokala polismyndigheter och kommuner.

0: enligt New York Times. Och totalt så finns det över 120 000 sådana här flockkameror uppsatta i 49 av landets 50 delstater. Det är bara Alaska som inte har några. Och rent praktiskt då, så går det till så att till exempel en polis kan knappa in ett registreringsnummer på en bil som han letar efter. Och så får han antingen ett direktlarm när den dyker upp i en kamera någonstans. Eller så kan han eller hon då söka i efterhand för att ta reda på exakt hur en bil har åkt.
1: Och det här är ju då något som har upprört många. Vad är det de oroar sig eller är arga för?
0: Ja, men det är framförallt att det har vuxit från att vara ett ganska begränsat utredningsverktyg för några få lokala polisstationer till att bli vad kritikerna menar då är ett sorts rikstäckande övervakningsnätverk som kan spåra exakt vart alla åker och vilken tid och så. Även sådana som inte är misstänkta för något då. Och i förlängningen så är många oroliga för att det här kan användas för att till exempel kartlägga personer som deltar i demonstrationer eller besöker ställen som eventuellt skulle kunna vara känsliga i framtiden. Och dessutom så har det rapporterats om ganska många fall där polisanställda använt det här systemet till privata sökningar för att stalka sina ex till exempel. Och här i Texas, där är ju aborter inte ens tillåtna efter våldtäkt eller incest. Men här har systemet också använts för att spåra kvinnor som gjort abort. Och så finns det dessutom ganska många fall där kamerorna ska ha läst in helt fel information från nummerplåtarna. Och det där har ju skapat stor debatt på möten mellan politiker och invånare. Vi kan lyssna på hur det lät när en kvinna berättade hur polisen stormat hennes hem med dragna vapen.
2: 7 police officers swarmed our house with guns drawn, demanding us, shouting for our hands up to exit our home. It was 8 o'clock at night. We were relaxing in our home, feeling safe. And since then, that sense of safety has been since taken from us.
0: Vi känner oss inte trygga längre efter det här, sa hon under ett kommunmöte då, i sin stad.
1: Hanna, du var ju lite inne på det, men vad har du hört från polishåll om för- och nackdelar?
0: Ja, men polisen ser stora fördelar med det här systemet, för det är ju väldigt effektivt. Och enligt Flock så var det 1 miljon brott som löstes förra året tack vare data från de här kamerorna. Och så finns det också ganska många exempel på att man har hittat kidnappade eller försvunna personer väldigt snabbt och sådär. Men all den här kritiken som kommer nu har faktiskt lett till att det är ganska många städer och polisstationer då som avslutat sina avtal med Flock och plockat ner kamerorna. Det har hänt här i Austin till exempel, där jag är nu då. Men problemet är att sen har det visat sig att polisen ändå har kunnat fortsätta använda data från systemet eftersom andra städer i närheten och olika privata aktörer har sina kameror uppsatta fortfarande då. Så det här nätet har helt enkelt blivit så pass stort att det är väldigt svårt att röra sig anonymt på vägarna i USA numera. Och sen kan man också säga att det är ju visserligen så att Flock är det största, men det är långt ifrån det enda företaget som säljer såna här AI-kameraövervakningssystem här.
1: Ja, som Ekots utsända Hanna Malmodin sa är Flock alltså ett av flera AI-kameraövervakningssystem i USA. Och innan vi får en krönika så ska vi stanna kvar i det här med AI och övervakning, för även i Sverige får polisen nu nya AI-verktyg. Sen i somras har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor. Med nu Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis- och rättsväsendet. God morgon.
3: God morgon, tack.
1: Ja, vad säger du om det här som händer i USA kring polisens system Flock?
3: Ja, men Flock är ju ett väldigt både aktuellt och illustrativt exempel på en utveckling som vi ser på flera ställen i världen just nu, och inte minst även i Sverige. Det finns ju väldigt höga förväntningar och också en politisk vilja och tryck att ge polisen möjlighet att använda nya former av teknik där man är motiverat av att det här ska kunna användas för att öka säkerhet och effektivitet. Och det som jag kommer vilja rikta blicken mot här idag när jag kommenterar det här, det är just det här att man ska inte se det här som att det här är enskilda kameror som bara registrerar och läser av nummerplåtar. För det här är ju ett stort nätverk med flera olika kameror och man hämtar in data från flera olika platser och det här kopplas samman. Och just den här, när olika tekniker, när det kopplas samman och de sammantagna effekterna, det tycker jag är jätteviktigt att vi börjar prata mer om. Ja, jag håller precis med.

0: journalisten som rapporterade från USA att det här är bekymmersamt. Och det är också bekymmersamt för det är en privat aktör som utvecklar och tillhandahåller det här. Och det här ställer också viktiga frågor just om kontroll, ansvar och så vidare.
1: Det ska bara säga Maria Enemann att Hanna Malmodin sa inte att det var bekymmersamt. För det finns ju flera åsikter om det här i USA. Ja. Till exempel tycker amerikanska polisen att det finns många fördelar med det. Men jag måste ju ändå fråga den här rätten att använda ansiktsigenkänning i realtid på vissa villkor som finns i Sverige. Vad är det för villkor?
0: Ja, det ska ju vara vid särskilda brottstyper som har specificerats i lagtexten. Och det här kan till exempel vara bortförande av misstanke, bortförande av barn. Det kan vara mord. Så det här är väldigt väl specificerat. Så det är både polisen och säkerhetspolisen som från 1 juli får lov att använda det. Och det här handlar helt enkelt om att i realtid, och det kan ju vara innan någonting har hänt, vid misstanke om att någonting kommer att hända som är av den här allvarliga graden. Och det kan också vara så att det kan vara kort efter att någonting har hänt att man så att säga ska använda det för att söka efter en specifik person.
1: Men i realiteten då, det här har funnits sedan 1 juli, hur fungerar det idag?
0: Ja, det handlar om att man använder sig då av en bild av den här personen som man specifikt söker efter. Och man låter då AI söka genom den här nya tekniken, ansiktsigenkänning i realtid. Men det som är viktigt här, det är att förstå att om systemet flaggar vid en eventuell matchning, så är det inte så att det här är detsamma som att det här faktiskt är personen som är på bilden. För det här baseras på matematiska beräkningar och sannolikhetsbedömningar. Så att det här är en väldigt viktig skillnad.
1: Det där måste du nog utveckla lite grann för att vi ska hänga med.
0: Ja, precis. Om systemet flaggar för en matchning, så kan det vara så att det är en potentiell matchning, att det här är den personen. Men det är en beräkning och systemet kan också ha fel. Den kan alltså flagga för att det här inte är rätt person.
1: Så det där måste man alltså ha med i användandet. Men vilken betydelse har det här för vår integritet och för hur vi kan röra oss i det offentliga rummet?
0: Ja, jag tycker att det är dags att vi flyttar diskussionen när vi pratar om integritet bortom det här vanliga att det handlar om att det å ena sidan blir att vi pratar om effektiv brottsbekämpning och å andra sidan så har vi integritet. Jag tycker att vi behöver lyfta och diskutera vad är integritet? Vad betyder det i dagens samhälle? Återigen så vill jag också lyfta det att det är just den här kombinationen. Det är inte de enskilda teknikerna som är det viktiga, utan det är det här när man nu så att säga använder dem mer och mer sammankopplat. Vad blir de sammantagna effekterna för oss medborgare, individer i samhället? Och för vår integritet är ju en av de viktiga rättigheterna som behöver skyddas. Det här kan också påverka hur vi beter oss i samhället, hur vi rör oss ut i samhället om vi väljer att delta vid så att säga, möten och demonstrationer och så vidare. Och jag skulle också vilja säga just lyfta fram det här med risken för syftesglidning. Att en teknik kan införas för ett tydligt och begränsat syfte. Men sen över tid så kan den här också komma att användas för andra syften som inte var avsedda från början. Och det här också, det är en potentiell risk med det här.
1: Så det låter som du menar att både när det gäller det här övervakningssystemet och användandet av det och AI i stort så måste diskussionerna breddas.
0: Absolut, det tycker jag. Och fördjupas tycker jag också. För jag tycker väldigt ofta så hamnar vi i den här diskussionen. Men om man inte har någonting att dölja så är det väl inte några risker för till exempel integritet och så vidare. Och det här tycker jag tycker inte att det är en central frågeställning i det här. För jag tycker att det handlar om vilket samhälle vi får när staten får en allt mer utvecklad kapacitet och förmåga att övervaka och samla in data om oss människor. Och då menar jag också på att då måste det också vara så att den demokratiska kontrollen, hur det här kan granskas, den behöver också utvecklas och säkerställas.
1: Är det kunskapen du saknar? Du låter orolig.
0: Kunskap, medvetenhet och en aktiv samhällsdebatt om de här frågorna. Jag tycker att det är relativt tyst. Och där har ju vi forskare också ett ansvar. Och det är ju jättebra här att Sveriges Radio lyfter de här frågorna. För jag tror kanske inte att alla känner till hur mycket det som har hänt på väldigt kort tid i Sverige. Det är väldigt många nya lagar som har introducerats på under en kort period. Och det här ökar statens övervakningsförmåga av oss. Och ofta pratar vi om dem som en lag, en teknik i taget. Men det är inte det som är det centrala här, menar jag på. För nu är det så att man kombinerar det här. Och då blir effekterna, konsekvenserna, mycket mer långtgående.
1: Och i Ekots lördagsintervju så kunde man igår höra en debatt om AI, förra lördagen också för den delen. Det är många diskussioner just nu igång. Vad är det du saknar mest? Om du kan säga en konkret grej.
0: Jag saknar allra mest i Sverige en diskussion om alla lagförslagen som introducerats under en väldigt kort tid och vad de sammantagna effekterna är för det demokratiska samhället. Jag menar inte på att det är orimligt att polisen får utveckla sina arbetsmetoder, för det är fullt rimligt. Men vi behöver diskutera var gränserna går för att värna det demokratiska samhället.
1: Då ser vi hur det blir med den saken. Tack Marie Eneman vid Göteborgs universitet som forskar om AI i polis och rättsväsendet. Vi ska gå vidare här i Godmorgon världen denna söndag. Nu en krönika med Lotta Lundberg.
2: En 500 000 förstagångsväljare ska gå till valurnorna nästa söndag och välja för just första gången. Många av dem tar främst del av politik via kanaler som TikTok. Så de uppmanas av valmyndigheten och källgranska det de ser. De unga har ambitionen att göra ett genomtänkt val, men deras politiska intresse är i allmänhet lågt och deras erfarenhet ringa. Det är stort fokus på dem, förstagångsväljarna. De ska ju forma vår framtid och ur deras val kommer vi kunna läsa trender. Vart än Sverige är på väg. Skolorna ordnar debatter och i jakten på nya unga fräscha tittare och läsare anpassar gammelmedia sin information och sitt gammelstolta journalistiska arbete till absurda lekar där politikerna utsätts för den ena integritetskränkningen efter den andra. De förnedrar sig bland fördomar, låter sig sexualiseras och svarar på menlösa quiz för att fånga de unga. Vet partiledaren hur hög Uppsala domkyrka är? Trumvirvel. Eller vad Napoleon hette i förnamn? Rafflande konstpaus. Det påminner mig om när den legendariska journalisten Stina Dabrowski 1995 uppmanade sina intervjuoffer att göra ett litet skutt. Och Margaret Thatcher vägrade. Men alla andra har ju gjort det, hävdade Dabrowski, Dalai Lama, Muammar Gaddafi och Hillary Clinton. Men Thatcher tyckte att det var det mest barnsliga hon någonsin hört. Stina fortsatte tjata. Till och med Gorbachev har ju skuttat, sa hon. Då dräpte Thatcher av med repliken. Jag tar stora steg för framtiden, inte löjliga små hopp framför tv-kameror. Och därmed var det slut på det larvandet. Det är mycket fokus på förstagångsväljarna. Men hur ofta talar vi om sistagångsväljare? Har du ens hört ordet? Sistagångsväljare. Det finns inte i akademins ordlista och hörs sällan i debatten. Förmodligen var det Kardemumma som myntade det i ett kåseri i Svenska Dagbladet. Sista gångsväljaren stör nämligen. Ingen vet exakt hur många de är. De som ska rösta för sista gången. I Sveriges riksdag är de idag 13 ledamöter av 349 över 65 år. De utgör 4%. Och vad kan de göra? Kanske motverka ålderism. Kanske förespråka reformer som är anpassade till verkligheten. Men vad tänker en sistagångsväljare när hon går till valurnan? Hon som sett stora samhällsförändringar och fått breda referensramar och därmed bättre förutsättningar att förhålla sig till komplexitet. Vad vill hon lämna efter sig? En som har satt sig in i sistagångsväljarens universum är dramatikern och skådespelaren Bengt Järnblad. Hans pjäs, Sista gångsväljarna, spelas nu på Sveriges största amatörteaterscen, Teaterverket, på Sveavägen i Stockholm. Där ger man lika många föreställningar om året som Dramaten. Sista gångsväljarna utspelas i ett allrum på ett äldreboende dagen innan valet. Där ger fem brukare röst åt sin utsatthet och vrede. Varför infantiliseras alla äldreboenden och döps till Vitsippan eller Kungsängsliljan? Hur vore det med Ändhållplatsen eller Avgrunden? Och vilket parti vågar verkligen hävda att posten ska komma och tågen ska gå? En av de starkaste rollerna spelas av en utbränd landstingshund. En sån där hund som går runt på sjukhusen och luktar illa ur munnen och ska trösta patienterna. Här blir den en symbol för åldrandet och ska mest lyda kommandon som ligg, plats, flytta på dig. Det är en mycket rolig pjäs och förstås oändligt sorglig. För utanför sällskapsrummet nalkas en katastrof. Det sägs att unga väntar på ett förlåt från dem som gått före, medan de äldre gärna vill höra ett tack. Tack och förlåt. De minsta beståndsdelarna i varje gammal kyrkobön. Faktum är att de flesta av oss inte vet om det är sista gången vi väljer. För även om vi alla sitter i dödens väntrum är det väldigt få som fått sin nummerlapp.
1: Krönika med Lotta Lundberg. Panelen på plats nu om veckan och valet. Carina Quilja, LO-ägda Arbetet som är oberoende till vänster, finns i Malmö.
3: God morgon.
1: God morgon. Och här i studion, Sakina Majdon på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och Veronica Palm på Norrländska Socialdemokraten. Välkomna båda två.
4: Tack så mycket.
1: Hur har ni det med valspurtandet, Carina?
3: Jo, men bra. Man försöker följa allting. Det drar ihop sig och det är ju utspel på utspel. Lite frågande ställer man ju sig till varför så många partier väntar. Inte minst när det är så många som förtidsröstar. Känslan man får är ju att väljarna säger att nu checkar vi ut från det här kaoset. Nu lägger vi vår röst på det vi tror på och hoppas på det bästa.
5: Ja, men det är en ganska bra analys, tror jag, Carina. Det undrar man. Sen är det ju nervöst. Alltså, val tenderar ju att bli jämna i Sverige. Så har det alltid varit. Och det trodde vi inte för en, två månader sedan. Men nu ser det ut att bli så igen.
1: Är du nervös, Carina Madon?
4: Kanske inte nervös, men jag gillar ju att Tidöpartierna har knappat in, så det blir ju spännande. Det hade varit jättetråkigt om det inte var så. Så att nu är det ändå lite extra energi här mot slutet.
1: Och vi ska ta några av veckans frågor. Ni har ju säkert hört eller sett den här rubriken. 47 miljarder för fyra franska fregatter. Frankrikes president Macron, statsminister Kristersson, militära dignitärer och andra samlades ju i veckan på ett örlogsfartyg där papper skrevs på för en av Sveriges största försvarsinvesteringar. Och det här är tänkt att stärka den svenska säkerheten, det europeiska försvarssamarbetet och markera mot Ryssland. Det har också kommit kritik som pekar på att teknik åldras snabbt och fördelen finns att köpa fler mindre fartyg istället. Så vad tycker ni? Är det här en bra affär, Carina Quilja?
3: Nej.
1: Sakina Madon?
4: Ja.
1: Veronica Palm?
5: Ja, frågetecken.
1: Då får du börja som är lite tveksam. Vad är frågetecknet?
5: Nej, men alltså, det är klart att säkerhetsläget ser annorlunda ut. Vi behöver rusta, inte minst sjöförsvaret, det marina försvaret. Östersjön behöver säkras. Och det kostar pengar. Men jag lutar nog ändå att det ändå är rimligt. Men det finns ju problem. Alltså fyra stora fartyg är ju också fyra stora måltavlor. Så det är, ja, lite osäker är nog svaret. Men i grunden tycker jag att det är rätt att investera.
1: Men det tycker inte du, Carina Quilja?
3: Nej, men jag är inne på att man inte vet än så länge ifall det är en bra affär. Det beror lite på hur det här utspelar sig. Det gäller att processen får ha den transparens kring förhandlingarna som krävs. Det gäller att vi också säkrar att det används svenska materiell och att det skapar svenska jobb. Att vi också får till att vi kan se till att alla reservdelar och liknande finns nära till hands. För det har man märkt, inte minst i Ukraina-kriget, att om man inte har möjlighet att rusta och fixa och dona när man väl hamnar i krigssituation, då blir man ganska, ska man säga, segstyrd, och det kan vara militärt inte särskilt smart. Det är ju den kritiken som har kommit från experterna som har kritiserat den här affären också. Men som sagt, det gäller att se till att det här är ett samarbete och inte bara rakt av en affär. Och man har ju kallat det för samarbete, så det återstår att se vad Sverige får ut av det.
1: Vad tycker du,
3: därför
1: Sverige?
3: Är jag lite tveksam. Mm.
1: Ja, Sakina Madon, vad tycker du Sverige får ut av det?
4: Ja, alltså i det här fallet så har ju leveranstiden varit avgörande. Det stod ju mellan ett brittiskt företag och det franska. Och de här franska fartygen finns och är redan i bruk och kan då därför levereras snabbt.
1: Alltså och till 2030 ungefär, är det
4: ja,
1: sagt.
4: Ja, precis. Och det var ju också det alternativ som svenska myndigheter föredrog. Och sen finns det ju så här, på ett övergripande plan också en god idé med att stärka samarbetet med europeiska allierade. Så en fördel är ju också att den här sortens liksom moderna fregatter som Sverige nu köper, de kommer ju också kunna vara oberoende av amerikansk teknik. Men allt som allt, precis som Veronica Palm var inne på, det här handlar ju om att få kontroll över Östersjön. Och jag hörde nu att Socialdemokraternas Peter Hultqvist har varit ute och argumenterat för det här med att ja, men det går alldeles för snabbt, affären har gått för snabbt och så vidare. Men det är brott. Ryssland utgör ett hot. Bara för en månad sedan så upptäcktes drönare med sprängmedel på flygplatsen i Leipzig. Alltså Hultqvists liksom vilja att börja detaljstyra och sega till processerna, det ger mig lite så déjà vu från tiden före vi gick med i NATO. Alltså, Socialdemokraterna borde liksom ha kommit över det där. Och dessutom, Hultqvist informerades tidigare somras om köpet och hade då tydligen inte haft några invändningar när han informerades. Men nu, så här liksom, tätt in på valet, så börjar han yra om att ja, men nu går det alldeles för snabbt och så vidare. Det är ganska oseriöst.
1: Kort, Carina Kobela, det går för snabbt.
3: Nej, men det har ju legat många beslut och det är 8 partier bakom det här, och det är ju viktigt, och man har ju sett att det har kännat Sverige väl att vi håller någon form av konsensus i de här frågorna. Men som sagt, det handlar om väldigt mycket pengar, det är 47 miljarder kronor, det är nästan hela reformutrymmet som sittande finansminister Elisabeth Svantesson har sagt att vi har i Sverige som land. Liksom. Så att man ska veta också att det gäller ju också att säkra processen, och jag förstår också då att om man inte då har fått garantier på vad Sverige också får tillbaka, så är man lite tveksam till hur affären går till. Sen ska man också veta att kritikerna har också sagt att det här är inte det optimala för att skydda Östersjön.
1: Nej, det
3: här
1: det.
3: Är i sådana fall bättre för NATO. Och där kan man ju liksom argumentera för att det också är värt för Sverige. Men ska man utgå ifrån Östersjön, som Sakine Mandon var inne på här nu, så behöver vi faktiskt se lite alternativa lösningar också.
1: Nu ska vi inte prata vidare om processen, men om procenten och åldern. För när Moderaterna presenterade sitt valmanifest i veckan, så fanns förutom då exempelvis en mer jämställd hälso- och sjukvård också punkten att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år. De ska då få köpa vin, öl och annat under 22%, medan dagens 20-årsgräns ska ligga kvar för starkare grejer. Och det här har bland annat Centerpartiet och Sverigedemokraterna velat tidigare. Så är det dags för en sänkning av åldern nu, Veronica Palm?
5: Nej.
1: Carina Kobilja?
3: Nej.
1: Sakine Madon?
4: Ja.
1: Ja, vad glad du låter.
4: Ja, trots att det är söndag morgon. Nej, men alltså så här, är man stor nog för att få gifta sig, rösta, ta körkort och så vidare, så ska man nog klara av att kunna köpa en flaska vin eller lite öl på Systemet. Och det är ju 18 år som gäller på barer och restauranger. Sverige är ett av liksom extremt få länder som har 20-årsgräns. Och dessutom då, Moderaterna har ju sneglat på Norge och Finland för att på något sätt kopiera deras modell. Och det tycker jag är helt rimligt. Är det så att norska och finska unga vuxna klarar av det här, så talar mycket för att även svenska unga vuxna ska det.
1: Carina Kabilja, varför tycker du inte att svenska unga vuxna klarar det?
3: Nej, men man vet ju om att när man sänker åldern på tillgången till alkohol så kryper det ner i form av langning och liknande till ännu yngre. Och man kan jämföra med krogen, men krogen är faktiskt en kontrollerad miljö. Där råder alkohollagar och de som jobbar där har faktiskt ett ansvar för de som är där och de man serverar till. Så jag tycker också att man ska skilja på det och hemmabruk, eller vad man ska säga. Sen måste jag faktiskt säga att jag tycker att det här är en tramsfråga. En vecka kvar till valet. Folk undrar om sjukvård, om välfärd, om en halv miljon arbetslösa. Och det här är vad liksom statsministerns parti ska driva i valspurten. Som sagt, jag förstår att folk går och förtidsröstar och checkar ut.
1: Veronica Palm, är det en tramsfråga?
5: Ja, det får man ändå säga. Alltså det är klart att en 19-åring kan bli lite sur, det förstår jag. Men det här, det är ju inte... Alltså Moderaterna blandar ju ihop myndighetsåldern med alkoholpolitik. Och det är en helt annan sak. Jag tycker det är rimligt att behålla 20 år. Och jag tycker det som nästan är det värsta med det här förslaget är att det blir så genant. Alltså jag förstår att det är lite jobbigt att vara moderat valarbetare, men Socialdemokraterna presenterar sitt valmanifest någon dag innan med en århundradets tandvårdsreform. Moderaterna kommer med sänkt ålder på systemet. Det är liksom inte värdigt.
1: De hade ganska många punkter, ska vi väl säga, i det här valmanifestet.
4: Ja, det är väl inte det stora.
1: Men den här alkoholpolitiken, det som du är inne på, Veronica Palm, det här att få köpa sprit och åldersgränser och så här. Vad beror det på att det är så mycket kring alkohol som engagerar, Sakine Mann?
4: Ja, det är väl att det är klart att det kan väcka starka känslor så där, men jag tycker det är så intressant att man från vänsterhåll liksom antingen ska vifta bort det här som en liksom någon form av nonsensfråga, eller ja, att det ska vara liksom desperat valtaktik eller så där. Men det handlar ju om frihet, det handlar ju om eget ansvar. Där tror jag det är därför det väcker känslor. Det är också alltså regeringen har ju, jag har ju riktat kritik mot olika saker, och då är det ju för att man inte driver just frihetsfrågor. Men när nu då Moderaterna i det här fallet lyfter den här typen av frågor, så är det väldigt positivt. Vi behöver lite mer frihet i Sverige. Och dessutom, svenska ungdomar, alltså alkoholkonsumtionen bland unga vuxna har ju minskat över tid. Så det här argumentet att det liksom att för folkhälsans skull så måste vi ha den här 20-årsgränsen, den faller ju mer och mer.
1: Carina Kabilja, är det frihet det handlar om?
3: Ja, men vissa kan väl hävda det, men jag menar, alkoholmönster ärvs ju till stor del, både genetiskt och socialt. Det kan kännas ganska bra. Jag tycker att det är ganska bra också att se till att, alltså, det är inte bra att dricka mycket alkohol, och man märker att konsumtionen går upp. Varför finns det? Varför vill man stimulera alkoholkonsumtion? Jag förstår liksom inte den hållningen riktigt, om man ska vara ärlig. Men om man vill ha frihetsreformer från höger, så finns det jättemånga sådana att ägna sig åt, där man skulle kunna synliggöra konfliktytor med vänstern, om man då vill kalla den, eller mitten, på ett bättre sätt i frågor som jag tror att väljarna är mycket mer intresserade av att höra lösningar på.
1: Om vi ska se här om vi har någon sån fråga på luta, för det har ju öppnats och stängts dörrar i veckan och pratats ännu mer om eventuella samarbeten och möjliga enigheter. Eller inte. Jimmy Åkesson har varnat för Kristdemokraternas flörtande med vänstersidan. Tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt uttryckte häromdagen oro över att Magdalena Andersson, som han sa, ska gå högerut. Och Ebba Busch sa i Ekots slutdebatt i förrgår att hon vill gå på AV med båda sidor. Är samarbeten ett vinnande koncept, Veronica Palm?
5: Ja.
1: Carina Kabilja?
3: Ja, får man väl säga.
1: Sakine Mado?
4: Ja, men mittenregering är en fantasi.
1: Varför det?
4: Ja, men det är väl jättefint med blocköverskridande samarbeten och i energifrågor och andra viktiga. Jag menar, ta bara försvarsfrågan som vi pratade om innan. Det är ju fantastiskt att det råder så stark enighet från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna i stödet för Ukraina. Jättefint. Men det är ju väldigt mycket taktik nu. Kristdemokraterna tjänar ju på den här flörten med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Och vänstern, alltså, och Jonas Sjöstedt tjänar ju såklart på att tjoa om att nu går sossarna höger ut för att vinna vänsterröster. Alltså det är väldigt mycket taktik nu inför valet. Men det är ju... Det kommer ju inte bli någon form av mittensamarbete för det.
1: Men samarbeten, Veronica Palm?
5: Ja, men absolut. Alltså, det tror jag är helt Jag tror att väljarna, lite det som Sakina berättar, alltså pratar om nu, de här, alla de här flörtarna och det som händer i slutet av valrörelsen, det är ju otroligt utmattande för väljarna. De vill rösta på ett parti som de tror kan liksom genomföra deras idéer. Och då är det det man vill ha. Man vill ha politik. Man vill att partierna pratar politik. Vi har ett läge där extremt mycket av den offentliga debatten handlar om vem tar vem och vem ska gå på AV med vem och vem ska inte ta vem. Jag tror att det vore respektfullt mot de som ska välja vilka som ska bilda regering i det här landet att mer prata politik. Naturligtvis så krävs det samarbete. Vi har inte något parti i Sverige idag som kommer få 175 mandat själv, utan då behöver man hitta möjligheter att samarbeta. Det kan vara en gemensam regering. Jag tror att tiden när vi hade enpartiregeringar och minoritetsregeringar verkar vara förbi, utan det krävs majoritet för att få igenom sin budget. Och då måste väljarna få säga sitt först. Sen är jag dessutom stor vän av breda blocköverskridande överenskommelser när det gäller energi, när det gäller försvar, när det gäller skattesystem, inte nivåerna på skatterna, men systemen, pensioner, alltså den typen av saker som behöver långsiktighet. Det betyder inte att jag inte vill ha konflikt i politiken, men samarbete är bra och samarbete behövs.
1: Carina Kovilja, Veronica Palm sa här att hon är en stor vän av breda blocköverenskommelser. Är du det?
3: Ja, det behöver man väl, inte minst i en tid som är så pass osäker när det gäller ekonomin, när det gäller säkerhetsläge och liknande. Men det är som sagt också viktigt att hålla rätt konfliktytor vid liv. Men det, alla vi som håller på med politik och även väljarna numera hade ju gärna önskat att vi kunde få till en valrörelse där partierna gick till val som enskilda partier. Men när vi har en statsminister som redan har lovat bort massa ministerposter till Sverigedemokraterna, så har man satt den möjligheten lite ur spel. Och då blir det ju de här diskussionerna kring vem som tar vem, som jag i allhetens namn tror är ganska skadliga. Det kan man ju ta med sig också. Man kan kritisera Magdalena Andersson för många saker, men just att hon inte vill göra det här tycker jag hon har fått onödigt hård kritik för. För att effekterna av Ulf Kristerssons agerande tycker jag har varit förödande för vad vi pratar om den här valrörelsen.
1: Sakina Madon, nu har du viftat länge.
4: Ja, nej men, det är två vänsterröster, så att jag tycker jag gott kan få prata lite nu. Jo, nej men jag håller ju med Veronica Palm om att så här, det borde vara mer fokus på politik, sakpolitik. Men med det så är det ju ganska intressant hur Socialdemokraterna för då den här valrörelsen. Alltså man försöker ju göra det till någon slags presidentval med bilder på Magdalena Andersson. Och det finns ju en som har cirkulerat runt, en affisch där det står så här: rösta på en stark statsminister, och så bild på Magdalena Andersson. Alltså den här upplösheten som jag tycker Socialdemokraternas kampanj andas, det påminner mig om valet för 4 år sedan. Det var väldigt innehållslöst, Socialdemokraterna la sig väldigt nära Tidöpartierna, kom med väldigt lite politik. Det finns en stor risk med det, men ändå verkar man inte ha lärt sig något från för 4 år sedan då.
1: Vi kan väl höra om ni tycker att det finns någon som sitter med samarbetstrumf, om vi kallar det för det.
5: Nej, jag tror tyvärr inte det. Och jag tror framförallt inte de här småpartierna som liksom viftar nu. Alltså det enda de gör är att de gör det problematiskt för samarbete i framtiden. Alltså när man drar upp röda linjer mot varandra, när man nu, som vi sa i början, så börjar det ju tätna mellan blocken, men vi har haft en period när de små partierna i oppositionen har ägnat sig åt att försöka fördela ministerposter istället för att försöka vinna val. Nu riskerar vi att, alltså nu, det som händer nu är ju att vi har en statsministerkandidat på den andra sidan, Ulf Kristersson, som har varit osynlig, som inte har velat delta i valrörelsen och som mest har varit engagerad i att se till att försöka hålla ordning på ett extremhögerparti som han har satt sig i knät på. Nu börjar det ju hända saker, och det gör att jag tror att just därför är det viktigt att ha de här tydligheten från de enskilda partierna, där ju faktiskt Magdalena Andersson har varit en av de som varit mest tydlig med politik, inte spel.
1: Hörrni, både Ekot och valet närmar sig. Så nu får du en kort avslutande, Sakine.
4: Där tycker jag också är så fascinerande att man från socialdemokratiskt håll hackar på småpartierna. Alltså, ni behöver Vänsterpartiet. Ni är inte ett 45-procentigt parti ja, längre. Bara en liten påminnelse.
5: Jag vet. Jag har läst de här hemska undersökningarna.
1: Sakine Madon, Carina Kovilja, Veronica Palm. Vi får alla se hur det går. Tack ska ni ha alla tre. Nästa vecka är det ju valdag. Då är panelen utökad både i antal och tid här i Godmorgonvärlden. Nu Ekot.
6: När riksdagspartierna debatterade migration i SVTs agenda ikväll så hettade det till bland annat om det höjda försörjningskravet för familjeåterförening. Vi hör Miljöpartiets Annika Hirvonen.
7: Det här är ju fullständigt omänskligt. Kristdemokraterna som säger sig basera sin politik på kristna värderingar sätter alltså familjer i en situation där en mamma som blir gravid efter att ha lyckats återförenas med sin familj får välja mellan abort eller utvisning om de inte kan höja lönen för familjen med 9 000 och dessutom skaffa sig en större lägenhet.
8: Invandrare som vill ta make eller maka och två barn till Sverige måste från nästa år ha en månadslön före skatt på drygt 52 000 kronor för hushållet enligt regeringens förslag. Det är en klar höjning från tidigare regler. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat.
9: En rimlig utgångspunkt att man kan försörja sin familj. Det är inget konstigt krav, det är ingenting som gör att Sverige sticker ut. Ska man komma till Sverige ska man få skydd, men det är också väldigt rimligt att man kan försörja sin familj. Reglerna kommer inte användas på så att säga, det rigida automatiska sätt som det beskrivs på andra sidan. Det är ganska uppenbart om man också läser innantill.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter var Jonas Fredén. Svenskt näringslivs ordförande Jakob Wallenberg varnar för att det svenska företagandet kan skadas om vänsteroppositionen vinner valet om en vecka. Till Financial Times säger Wallenberg att han är djupt oroad över att årtionden av företagsvänliga reformer från både vänster och höger nu är i fara på grund av olika förslag från oppositionen. Bland annat högre skatter och kortare arbetstid. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson säger till TT att Wallenberg inte har något att oroa sig för ifall det skulle bli regeringsskifte. Småföretagare drabbas efter en ny EU-lag om förpackningar som började gälla i mitten på augusti. Jenny Sjö, som driver en butik i Ystad med egendesignade klänningar, har helt slutat skicka utanför Sverige.
10: Jag har gått in på min webbshop och strypt. Jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
11: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
10: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi är små för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
11: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare. Men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
12: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
11: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
12: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
6: Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i den östliga delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%, men det är osäkert om partiet får egen majoritet i delstatsparlamentet. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, cirka 77% enligt ZDF. Danmarks tidigare regent, drottning Margrethe, har lagts in på sjukhus. Enligt danska hovet behandlas hon för blodansamling kring höften och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna må bra men måste stanna kvar på sjukhuset under veckan. Och det innebär att drottning Margrethe missar begravningen av kung Harald i Norge nu på onsdag. 86-åriga drottning Margrethe var Danmarks regerande drottning mellan 1972 och 2024. Så vädret imorgon måndag blir det allmänt molnigt väder i större delen av Sverige. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som dock följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader lite lägre i Lappland. Nyheterna från Ekot, jag heter Mats Karlsson Lennart.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Och här fortsätter återutsändningen av Godmorgon världen från i förmiddags.

0: God morgon, världen fortsätter. Sveriges många muslimska väljare, hur påverkas de av retoriken? Och så här veckan fram till valet, opinionsmätningar och valkompasser. Så till Nepal, 10 dagar efter katastrofen.
1: In Himalaya glaciers are melting.
2: Forskaren Basanta Rashadikari kallar det Himalayan meltdown. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
1: But we don't know where and we don't know the magnitude.
0: Reportage från ett hårt drabbat land. Politisk satir i Radioskugga sen och så ett författarbesök med 10-åringar.
3: Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: Och morgonvärlden fortsätter. Helene Benno heter jag. Snart ska vi prata vägen till valet, en vecka kvar. Så hur är det med valkompasser, opinionsmätningar och vallöften? Men först retoriken om och kring islam och hur den påverkar Sveriges många muslimska väljare. Vår reporter Åsa Furehagen har fångat röster.
1: Det har påverkat mig många decennier nu. Det är inte bara den här valdebatten.
2: Men XMR-mer och jag träffas på Kulturhuset i Stockholm där det pågår förtidsröstning.
1: Vissa partier försöker vinna billiga poäng skulle jag säga. Jag tycker att Sverige har större problem än muslimer. Vi har som max 500 burkabärande kvinnor. Men hur många pensionärer går fattiga? Hur många arbetslösa? Hur kan vi förbättra skolan? Det finns ju så mycket annat som vi skulle behöva fokusera på egentligen.
2: Men Exe jobbar med socialt arbete och har ett långt perspektiv på debatten om islam. Manar Al-Jabarti har just skrivit klart en uppsats i psykologi och hon arbetar som studiementor.
3: Jag är inte så jätteaktiv inom politik så. Jag följer inte partidebatterna jättenoga. Men jag ser ju och hör att det är väldigt mycket islam och slöja konstant. Personligen så tycker jag att det är ganska uttjatat vid det här laget. Det är väldigt tröttsamt att ens tro är så aktiv i debatten hela tiden. Det tycker jag är tröttsamt, speciellt när jag ser att det är en negativ syn på islam.
2: Hur mycket påverkar debatten om islam dig när du ska rösta?
3: Jag försöker ju rösta så att främlingsfientligheten och islamofobin inte får ett större utrymme såklart. Men sen så tänker jag på allt annat. Jag försöker liksom väga in allt annat som jag tycker är viktigt. Jag tycker det här med arbetstid är jätteviktigt. Tandvården för unga. Jag försöker bilda en helhet när jag väljer parti.
2: Manar och min exa har lite olika förhållningssätt till islam. Men exa är uppvuxen i en muslimsk familj men ser sig inte som religiös idag.
1: Men jag firar ramadan och islam är väldigt så nära in på mitt liv.
2: Manar är troende och bär slöja. Jag frågar henne om hon blivit utsatt på grund av att hon visar sin tro öppet.
3: Nej, det har jag inte. Tvärtom tycker jag att jag har haft väldigt positiva upplevelser. Både av främlingar i butiker, kaféer, ute på gatan.
2: Manar och Menexe är båda aktiva i muslimska nätverk på sociala medier och kan avläsa stämningarna där inför valet. Menexe tog nyligen initiativ till en grupp som hon kallar Sverige mot islamofobi.
1: När jag tog det här initiativet och mötte de här systrarna och bröderna så slog det mig att de hade enorm skam och skuld och frustration över hur man talade om muslimer. Och de ville så jättegärna berätta för hela världen. Vi är inte så. Om de visste hur vi är. Om vi bara förklarade det för dem. Och det är de ledsen faktiskt. För de har tagit mycket mer ansvar än vad de ska göra.
2: Men Exe är orolig för rasismen i Sverige och det styr hur hon kommer rösta.
1: För jag tycker det är jättefarlig utveckling i Sverige. Jag bor i det här samhället. Det här är mitt land.
2: Hat, hot och rädsla är återkommande teman i diskussionen bland svenska muslimer, också under valrörelsen. Och man delar nyheter som skrämt upp många. Som när bacon kastades mot en moské i Gislaved. Och när en koran med kulhål kedjats fast utanför moskén i Stockholm. Manar ser reaktionerna i en grupp på nätet för muslimska tjejer som hon modererar.
3: Det är ju mycket fokus på att inte förstärka det islamofobiska, att försöka förminska de här negativa rösterna, att försöka få tillbaka ett samhälle där det är ett bättre klimat helt enkelt. Det är en hel del oro och rädsla, särskilt för de som har barn. Och det är många diskussioner om hur man kan bidra till ett bättre samhälle, hur man kan representera islam på ett bättre sätt.
2: Sociala medier förstärker den negativa bilden av islam och muslimer, menar Manar.
3: Har man inga exempel så kan det ju vara svårt att utgå från något annat än den stereotypa bilden som finns på media. Jag tänker att det är 2026. Information finns jättelätt att få tag i. Och väljer man då att tro på hatretorik, och att då får man väl stå för det, tänker jag. Då är det ens eget val.
2: Men kan du förstå rädslan som finns för islam?
3: Ja, med det som sprids i media, det gör jag. Absolut. Om det hade spridits likadana budskap om någon annan religion som jag inte har någon kunskap om, så hade jag nog omedvetet dragits in i en slags rädsla. Man kan lära sig mer, man kan träffa muslimer, höra från dem och fråga när man känner sig osäker.
2: Det är inget nytt att islam debatteras i samband med valet. Många minns säkert Sverigedemokraternas valfilm från 2010, då en pensionär med rullator blev förbisprungen av en grupp burkaklädda kvinnor med barnvagnar.
4: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna.
2: Invandring och islam har ofta kopplats ihop i Sverigedemokraternas budskap. Och under de senaste valen har många frågor återkommit. Slöjan, bönutrop, moskébyggen och koranbränningar. Simon Sorgenfrey är professor i religionsvetenskap och författare. Han har länge följt debatten om islam i Sverige. Så vad är speciellt i det här valet?
5: Nej, men det har ju verkligen dykt upp. Men huvudsakligen kanske då från dels Sverigedemokraterna som ju länge har drivit de frågorna. Men också från Kristdemokraterna som ju i våras släppte vad de kallade en handlingsplan mot islamism. Och någonting som har slagit mig under den här liksom valrörelsen är väl just hur det här begreppet islamism har använts på ett väldigt lättsinnigt sätt, får man kanske säga. Man kan väl också säga att en del argument har återkommit. Inte minst då genom att Sverigedemokraten Richard Jomshof har ju släppt en bok om islam som i hög grad bygger på argument som han var med och lanserade för ett 20-tal år sedan i Sverige. Från amerikanska tänkare inte minst som förknippas med rörelser som då kallades för counter-jihad eller den kontra-jihadistiska rörelsen. Så att man känner igen väldigt mycket av det som sägs. Kanske då att man har gått lite längre i den här valrörelsen. Tidigare har man även Jomshof huvudsakligen pratat om islamism. Nu säger han rakt ut att han hatar islam.
2: Richard Jomshof beskriver islam som en totalitär ideologi snarare än en religion. Han skriver i sin bok att det pågår en islamisering som hotar att ta över Sverige och hela världen. Och han manar till ett nytt korståg mot islam. Kristdemokraterna har i sin handlingsplan 10 åtgärder mot det man kallar för en gryende islamism. Och man skriver att de flesta muslimer i Sverige har valt friheten och det öppna samhället. De är våra allierade i kampen mot islamismen, skriver KD i sin handlingsplan. Hur ser då Simon Sorgenfrey på hur muslimer i Sverige bemöter retoriken om islam?
5: En sak som jag har noterat är att det har bemötts kanske med ganska mycket humor i den mån det har bemötts.
2: Svenska muslimer är vana vid utspelen från Sverigedemokraterna, säger Simon Sorgenfrey.
5: Däremot när företrädare för andra partier låter likadant eller liknande så väcker det naturligtvis en större oro då man ser det som en normalisering av islamofobi eller antimuslimsk politik.
0: Är islam speciellt utpekat i Sverige idag?
5: Ja, men det får man väl säga att det finns ju ingen annan religion eller någon annan grupp i samhället som man kan uttala sig om på det sättet som vi hör enskilda politiker göra i den pågående valrörelsen. Det är ingen som säger jag hatar judendom och samtidigt sitter i Sveriges riksdag eller liksom den sortens uttalanden. Det är en väldigt speciell situation som jag har stor förståelse för att många svenska muslimer oroas över.
2: Flera muslimska influencers och moskéer i Sverige har uppmanat muslimer att gå och rösta i år. Faraj Semmo är direktör på Göteborgs moské.
6: Vår uppgift är faktiskt att påminna människor om deras både rättigheter och skyldigheter. Och då är det inte bara det religiösa, utan det finns faktiskt samhällsplikter att göra också. Så vi brukar uppmana folk att ta sig till vallokalen, göra sin röst hörd. Det är många som bor i utanförskapsområden som känner att det händer inte så mycket i sina områden. Då kan man vara med och påverka.
2: För att stötta de som inte vet hur man röstar har man också tagit fram en valskola och en valkompass med många olika frågor om välfärd, försvar och integration bland annat.
6: Vi berättar inte vad folk ska rösta på, utan vi berättar för dem att de har rättigheter att rösta. Då kom vi fram till att vi kanske ska göra en valkompass. Vi kan ju göra en som är tillgänglig på många olika språk som folk faktiskt kan relatera till.
2: Muslimer är en stor grupp i Sverige med många olika politiska intressen. Och för mannar är det självklart att rösta.
3: Jag vill gärna påverka. Jätteviktigt. Så att jag vill gärna använda min röst.
0: Reporter här, Åsa Furuhagen. Om en vecka vid den här tiden då är det svenska valet i full gång. Det är redan på sätt och vis. Ovanligt många, över 1 miljon, har förtidsröstat. Men det är den 13 september som valet avgörs.
7: Vi har alltså gått från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta.
8: En busslast människor varje dag har åkt ut i arbetslöshet.
9: Vi kommer sätta vård framför skattesänkningar för rika personer.
10: Makten ska flyttas till vårdpersonalen, till sjuksköterskorna, till läkare.
11: Och för att slaktare till exempel ska finnas i Sverige så blir de utvisade idag.
12: Vi kan inte långsiktigt lösa missmatchningen på svenska arbetsmarknaden genom att vi tar hit människor från hela världen.
13: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar.
14: Vad vi behöver göra är just att ta oss ur det här fossilberoendet, och det har ni låst fast oss i.
0: Partiledarna från Sveriges Radios slutdebatt i fredags. Årets valrörelse, den har ju beskrivits som ovanlig. Ännu en dum dag i en dum valrörelse var en rubrik i Aftonbladet häromdagen. Och Borås tidning har frågat om det här verkligen är den valrörelse vi förtjänar. Slutvarvet ska vi prata om nu med två som följt otaliga valrörelser. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. God morgon.
15: God morgon.
0: Och Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och, ska vi säga, en av personerna bakom valkompassens tillblivelse 2002. Hallå.
16: Hallå.
0: Vi ska ju återkomma till den såklart, valkompassen alltså. Men först då en fråga till er båda. Hur vanlig eller ovanlig är den här valrörelsen, Tommy Möller?
16: Ja, den är ju på flera sätt lite ovanlig. Som vanligt ser det ut nu som att det kommer att bli ett jämnt val. Men länge såg det ut att bli en repris på 1994 års val, där redan långt innan valet tycktes vara avgjort, och så blev det. Det som sticker ut i år tycker jag, det är väl att till exempel Socialdemokraterna då har valt en ganska försiktig valstrategi, där man i väldigt hög grad valt att lägga sig nära regeringen i de här frågorna som är starka hemmaplansfrågor för regeringen. Vi brukar använda ordet triangulering för det där fenomenet. Jag tycker också, när man tittar på valrörelsen, att det har varit ovanligt många förslag och utspel. Det har regnat förslag, det har varit stundtals en ganska intensiv budgivning, och några förslag har varit lite oväntade. Till exempel Moderaternas förslag om att avskaffa förskoleavgiften. Samtidigt så tycker jag inte att vi har sett någon fråga, någon enskild fråga som har dominerat så som det brukar vara. Ja, det finns ytterligare saker att framhålla.
0: Vi tar dem lite, jag ska bara släppa in Pontus Mattsson här också. Hur ovanligt är det, tycker du?
15: Ja, just med förslagen där har det ju blivit en tävling i att erbjuda lättnader på olika sätt, eller förbättringar, ekonomiska förbättringar till väljarna som kostar, samtidigt som partierna inskärper ansvar och att det kommer att vänta stramare tider längre fram, inte minst på grund av satsningarna
0: men
15: på försvaret.
0: Men för det stora hela sådär?
15: Ja, men det har varit ovanligt öppen godispåse till väljarna.
0: Annat som möjligen då kanske är ovanligt, det är det här som har framkommit att det kan finnas flera tusen felaktiga förtidsröster. Imorgon ska valmyndigheten ha möte med riksdagspartiernas partisekreterare Tommy Möller. Hur kan det här påverka väljarnas förtroende för att allt går rätt och riktigt till?
16: Ja, det är svårbedömt i nuläget, men i värsta fall, eller förmodligen, så kommer det naturligtvis att påverka. Sen i vilken utsträckning är svårt att säga. Det är viktigt att säga att svenska folket har generellt sett ett väldigt högt förtroende för myndigheterna. Nu finns det variation mellan myndigheterna, men som är intressant här, det är ju att den myndighet som har i särklass högst förtroende, det är ju Skatteverket, som ju, jag tror, 2/3 av väljarna har ett mycket högt förtroende för. Och Skatteverket är ju då värdmyndighet till valmyndigheten och har en central roll i den här härvan som nu håller på att uppdagas.
0: Pontus Mattsson, så här, ja,
15: man kan ju påminna om att det har ju varit problem för 2010 blev det ju omval i Västra Götaland, det landstingsvalet som det hette då, och även i en del av Örebro, och de här valsedlarna, som nu är det väl inte valsedlarna som har varit problemet här, men de har ju valmyndigheten under lång tid velat komma bort från, därför att man ser att det är ett problem med valsedlar, för det är 100 miljoner valsedlar som trycks varje år, och det är svårt att administrera, det uppstår ibland att valsedlar försvinner, och det är ett problem.
0: Ungefär 60% av väljarna uppger att de vet hur de ska rösta. Troligen så gör både säkra och osäkra någon mer valkompass. Tommy Möller, ungefär, vad tror du, hur många är det som faktiskt fyller i någon valkompass?
16: Ja, det är ganska många. 70% var det förra valet som gjorde det, minst en gång. Sen finns det de som gör det väldigt många gånger. Jag såg att Jan Guillou hade gjort det 10 gånger eller vad det var.
0: Och hur vanligt är det att man sen röstar efter valkompassresultatet?
16: Alltså på marginal, alltså det är framförallt de osäkra och framförallt de unga väljarna som uppger att valkompassernas resultat spelar en avgörande roll för vilket parti de röstar på. Men man kan väl säga någonstans mellan 10-15% av de som gör kompassen, för dem har det stor betydelse för hur man röstar.
0: Så både valkompasser men även valdebatter kan man tänka påverka. Pontus Mattsson, du var ju på Sveriges Radios Ekots direktsända slutdebatt i fredags. Vad hörde du av klara besked?
15: Ja, det klaraste beskedet tyckte jag ändå var att de blågula, som de numera kallar sig, gjorde allt för att framstå som så eniga som möjligt. Sakfrågorna var ju rätt kända. Det var ju klimat till exempel, där då oppositionen anklagar regeringen för att binda fast sig i fossilberoende, medan regeringspartierna anklagar oppositionen för att inte vilja bygga ut kärnkraften. När det gäller ekonomin så ger de olika beskrivningar om det ekonomiska läget i Sverige. Men det var tydligt då att de Tidöpartierna är väldigt måna om att framstå som så eniga som möjligt, medan de rödgröna partierna i hög utsträckning verkligen då är ett parti för sig och driver sin egen politik.
0: Och annars så brukar ju slutspurten betyda både utspel och avslöjanden. Häromdagen kom uppgifter att en SD-tjänsteman i riksdagen ska ha spridit proryska budskap. Hon är sambo med en av partitopparna, Pontus Mattsson. Vilken betydelse kan det här få?
15: Oklart. Gustav Gellerbrand, som partitoppen i regeringskansliet heter, skriver idag på Facebook att det är påståenden, lösryckta uppgifter som tidningen Expo har publicerat i de som ligger bakom det här avslöjandet, och att han beskriver det som att hans sambo har skrivit både positivt och negativt om Ryssland genom åren, och att det måste vara möjligt för en rysk medborgare att också bo i Sverige utan att bli misstänkt för att vara spion eller vara stötta Putin, och att han nu, för att lugna ner situationen eller för att ska gå på föräldraledighet själv omedelbart och lämna in sin dator till regeringskansliet.
0: Avslöjanden brukar ju vara en del av slutspurten. Tommy Möller, tror du att det kommer fler?
16: Det skulle jag tro. Det är ju det vanliga. Vi har ju redan sett ytterligare avslöjanden som kommit nära in på valet här. Det är inte bara det här senaste om sverigedemokratiska tjänstemannen, utan förra veckan så hade ju då Expressen avslöjanden om hur olika rödgröna kandidater bedriver vinstdrivande företag inom välfärdsområdet till exempel. Och tidigare så hade man ju pekat på det här med att det fanns många vänsterpartistiska kandidater som hade terroristkopplingar och antisemitismen och så vidare. Så att det

0: är svårbedömt tycker jag.
1: Opinionsmätningarna då? Det har ju varit flera de senaste dagarna, flera är på ingång. Det vi har sett hittills är uppåt för det minsta partiet och neråt för det största i ett bredare perspektiv. Är det ungefär så här brukar se ut, Tommy Möller?
0: Ja, alltså de här mätningarna är ju, de duggar tätt nu sista veckan. Och de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Det påverkar naturligtvis stämningarna i partierna, påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter. Man talar om bandvagnseffekten, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. Och vi har haft några väldigt tydliga exempel på det i svensk politisk historia. De går långt tillbaka i tiden, 1985. Till exempel Westerberg-effekten 1998, då var det Alf Svenssons tur, 2002 Lars Leijonborg. Vad som hände då, det var att de här mätningarna genererade ett extra opinionsstöd de allra sista dagarna i valkampanjen. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning. Kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta på.
1: Nu nämnde du stämning och humör i valstugorna här, Tommy Möller. Pontus Mattsson, hur mycket rör de här opinionsmätningarna om hos partierna?
2: Ja, det stämmer ju. Det handlar ju om självförtroende och entusiasm. Socialdemokraterna har ju gått trögt nu, så att för dem är det nog ganska nervöst nu. De leder ju fortfarande den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar, men balansen inom det rödgröna blocket ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde för någon månad sedan. Nu växer ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet, och jag tror att Socialdemokraterna tolkar ju detta då som att man vill dra, det kanske socialdemokratiska väljare som vill dra ett rödgrönt blått gått antingen åt vänster eller åt höger, och effekten blir ju att Socialdemokraterna själva får en helt mycket mindre pondus och styrka och auktoritet i de förhandlingar som sen väntar efter ett val, så att även om de då skulle vinna så är det bekymmersamt för dem.
1: Tiden rinner iväg, men jag tänkte att ni bara kort ska få säga varsin grej om den kommande veckan. Något eller någon som ni håller särskild koll på som vi kan hänga på. Tommy Möller.
0: Ja, alltså, jag tror att de kommande opinionsmätningarna som jag var inne på kommer att påverka själva dynamiken väldigt tydligt i valkampanjen och förmodligen ha en avgörande inverkan på hur det slutar.
1: Då håller vi koll på dem, Pontus Mattsson.
2: Striden om liberalismen. Centerpartiet sa ju i veckan att de ska bli det ledande liberala partiet i Sverige. Liberalerna är inte alls glada för det och säger att vi har aldrig varit en så liberal regering som vi har nu, så de kommer att strida om det.
1: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Tack ska ni ha. Och mer om de väljare som inte har bestämt sig i P1 morgon i morgonbitti och i Studio 1 också. Och mer politik här i morgonvärlden strax, då i satirform i Radioskugga. Men nu ska vi byta ämne helt och hållet. Vi ska till det hårt drabbade Nepal. 10 dagar har gått sedan våldsamma skred och vattenmassor svepte med sig både människor och hus bland bergen. Och flera tusen är döda eller saknade, och senast igår hittades 2 personer på olika ställen i landet. En forskare i huvudstaden Kathmandu kallar katastrofen för något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid. Och vår korrespondent Moa Kärnstrand har varit i Nepal och mött förödelse och människor.
3: I was going to the school. I drive the school bus. I was taking the children to the school.
4: Busschauffören Sangye Karma har precis hämtat 20 skolbarn och kört en bit upp på berget mot skolan när han får syn på något uppströms längs floden.
3: I saw something coming on the river.
4: Han visar mig en video som han filmat med mobilen.
3: It's like coming like a tsunami, you know? So big.
4: Stört floden. En tsunami som kom flygande som om den kom från himlen, säger han. Väldig, grå och mättad med lera och stenar. Efter att ha rusat ner för Himalayas sluttningar störtade den in över byn där nere.
3: Explosion is big sounds.
4: Barnen grät och ropade att vi måste högre upp. Och de förstod att många av deras familjemedlemmar inte skulle ha en chans mot floden.
3: And after some time it's like all dark and you can't see anything.

0: So after the that gone, there's nothing. Everything is gone.
1: Allt blev mörkt, säger Sangye Karma när vi träffas i ett kloster som blivit kriscenter i Nepals huvudstad Kathmandu. Dit har han evakuerats med helikopter. Sangye Karma hade räddat 20 barn undan det som skulle komma att bli en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia. De övriga få som överlevt från byn nere vid floden samlades på berget. De höga gröna kullarna som leder upp mot de snötäckta bergen i Himalaya var sig lika. Men där nere i dalgången var allt förändrat. Den ursinniga floden hade rivit med sig allt i sin väg. Det som för några dagar sedan var en by full av små hotell vid flodstranden var nu en väldig lerslänt. Hälften av barnen i skolbussen blev föräldralösa, berättar Sangye Karma.
0: The Nepali army, they just rescued the children too. The children who don't have parents.
1: Hans by Saprobesi ligger i distriktet Rasuwa i Nepal, på gränsen upp mot Tibet, ett av de områden som drabbats värst av den här katastrofen. Under dygnen som följer arbetar militären hårt för att evakuera människor. En av dem som räddats hit till ett sjukhus i Kathmandu är Sangita Tamang.
2: Bajra bagda bagde bitigo. Ali pachadi thiyo 1 minut ra
1: I en enkel säng ligger hon med feber och infekterade sår över kroppen. Hon flydde ut ur sitt hus, men den stora mörka vågen kom ikapp henne, berättar hon. Vi fick ingen varning innan och vi hade aldrig kunnat tro att något sånt här skulle kunna hända. Vattnet slog emot oss. Vi höll varandra i händerna, min bror, min mamma och min svägerska, berättar hon. I sin famn höll hon sin 3-åriga dotter, men vattnets krafter slet med sig barnet. Också svägerskan och hennes 2 småbarn drogs med tillsammans med Sangitas mamma. Sangita själv kastades in i en bergsvägg. Där fanns ett träd och hon kunde dra sig upp ur floden. Hon skadades svårt, men ett helikopterteam fick syn på henne. Hon och maken som sitter bredvid söker nu desperat på sociala medier efter någon som kan ha sett den 3-åriga dottern. Men än har de inte fått några svar. Utanför sjukhuset täcks väggar av foton föreställande saknade och människor har samlats i en desperat jakt efter sina anhöriga. Det enda jag kan tänka på nu är att jag inte har någonting kvar, säger Sangita Tamang. Vägen norrut längs den drabbade Trishuli-floden är bortspolad eller täckt av tjocka lager lera. Utan helikopter går det inte att ta sig längre än till området kring Biddur som ligger några timmar norr om Kathmandu. Byn Devigat påminner om ett månlandskap.
3: Den här byn eller lilla staden eller vad man ska säga, den är nästan, om inte jämnad med marken, så helt förstörd för en lång tid framöver. De här husen som man kan se här, de har ju övervåningarna kvar, men om man kommer ett snäpp längre ner mot floden där man inte kan gå för att det är för farligt, där har husen helt täckts av leran. Man kan se hur den här flodvågen har liksom dragit över husen.
1: Det tjocka lerlagret sviktar under fötterna. Här har allt begravts, djur, skräp och människor. I Dungebasaren bit bort pågår ett intensivt räddningsarbete. Helikoptrar dånar över himlen på väg mot de värst drabbade katastrofområdena som nu är helt avskurna landvägen. Militär och volontärer gräver i leran och söker igenom de få husskelett som finns kvar vid kanten av floden. De får inte prata med media, men en bit upp på berget träffar jag bybon Balbadur Gale. Först såg vi rök från bergen, sen kom den. Det var det naturen att vårt hus klarade sig. Vågen dränkte allt, säger han. Balbadur Gale samlade ihop familjen och sprang upp för berget. Där blev de sittande och bevittnade förödelsen. Titta här, där fanns det hus, nu finns det ingenting, säger han och sveper med handen ut över leröknen och grävskoporna. Nu oroas Balbador Gale och hans familj för att det ska komma fler ursinniga flodvågor från Himalaya. Och det är något som forskarna här i Nepal länge varnat för. Jag åker till Tribhuvan universitetet som ligger i Kathmandu.
4: Hello.
5: Yes, please have a seat.
4: Nice to meet you.
5: Hi. Ice rock snow avalanche occurred in the northern slope of the Langtang mountain.
1: Klimatforskaren och geologen Basanta Raj Adhikari förklarar att den dödliga flodvågen uppstod när en lavin av is och bergsmassa startade längs ena sidan av berget Langtang.
5: And then it turned to water because of these energy that
1: väldiga volymer av klippblock, snö och is föll mer än 1000 meter ner. Snön och isen blev hastigt till vatten som drog med sig lera och sten ner i floden.
5: And then all the this melted snow and ice carried all the debris to the downstream.
1: Störtfloden fick fart uppåt 180 kilometer i timmen, säger Basanta Raj Adhikari. Det här förloppet har forskare från hela världen lyckats pussla ihop de gångna dagarna med hjälp av satellitbilder.
5: So it's a very unprecedented. I mean, for me, and this is one of the biggest event in the modern history of the Himalayas.
1: Det som hänt är något av det värsta som drabbat Himalaya i modern tid, säger Basanta Raj Adhikari. Men många frågor återstår. Den viktigaste är den om orsaken till själva det så kallade lerskredet där uppe i Himalaya.
5: We don't know yet the real reason. Actually, the temperature actually triggered that particular event. But we can indirectly relate that it is due to the climate change and temperature increase.
1: Forskarna har inte kunnat slå fast med säkerhet ännu att orsaken till just den här specifika händelsen är den globala uppvärmningen. Men indirekt är kopplingen tydlig, säger Basanta Raj Adhikari.
5: In Himalaya, glaciers are melting.
1: Glaciärerna smälter i en hastigare takt än de gjorde för 10 år sedan och då kan de brytas av, som nu.
5: Our glaciers are melting and the glacial detachment is happening.
1: Forskaren Basanta Raj Adhikari kallar det Himalayan meltdown, Himalayas sammanbrott. Och han säger att skred likt det här kommer att ske igen. Det är bara en tidsfråga.
5: That it will happen again. But we don't know where and we don't know the magnitude.
1: Det enda sättet för forskarna nu att klarlägga grunden till katastrofen är att ge sig ut i området. Men ännu är det för farligt och för svårt. Dessutom ligger bergssluttningen i Kina så man måste samordna sin insats. I Nepal säger man nu att det som hänt bara är nästa tydliga bevis i en lång rad på att utvecklingsländer som Nepal får betala priset för de rika ländernas utsläpp. Att fakturan för den globala uppvärmningen skickas till folken i bergen i Himalaya. Basanta Raj Adhikari säger att han hoppas att katastrofen ska sätta ljuset på klimatfrågan.
5: We all scientists, policymakers, politicians should stand together to combat with this climate change and its effect in the mountainous areas in the world.
6: Reporter i Nepal, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Kinas regering låter ännu inga journalister, förutom statsmedia, komma in i grannlandet Tibet. Därför är det svårt att veta hur stora konsekvenserna av lerskredet är där. Åter till Sverige så, i godmorgon världen, dags för Radioskugga.
7: Hallå?
8: Hallå?
7: Börs jag? Nej.
9: Radioskugga! Radioskugga!
10: Ja, hej och välkomna till programmet där vi idag har fått sällskap av några Hammarby-supportrar här i studion. De vet hur det känns när hösten kommer, matcherna blir tajtare och allt står på spel. Det här är Radioskugga, jag heter Fritte Fritsson.
9: Fritte! Fritte!
10: Hörrni, liket lever. I veckan fick nämligen tidigare uträknade Liberalerna 3,3% i en opinionsundersökning. Samtidigt minskar Socialdemokraterna och valet är jämnare än på länge. Vi poppar popcorn och förbereder oss på en spännande valnatt nästa vecka. Vad säger ni boys? Skulle ni kunna ge en ramsa som pushar Liberalerna över strecket?
9: Nu är gott!

0: Krama Jimmy!
1: Skolan är ju en av många heta frågor under den här valrörelsen, och för alla oss med barn är skolfrågan såklart ännu mer brännande. Jag har själv funderat en del på det här med olika inriktningar. Musikklasser finns ju, likaså idrottsgymnasier av olika slag och spetsutbildningar. Och i de här tiderna undrar man om det inte vore på sin plats med en utbildning för ungdomar som vill bli politiker. Man skulle till exempel...
2: Finns redan. Är du dåligt påläst?
1: Ritter Adolf Tjockneck von Dürr, är du i kontrollrummet nu? Trevligt.
2: Ja, jag tog över spakarna här. Jag har nämligen en praktisk övning med mina elever här i radiohuset. Det gäller C-kursen i korridorsnack och informella överenskommelser vid von Dürrska politikergymnasiet i Bohuslän.
1: Politikergymnasium heter det väl?
2: För kreti och peti, ja. Von Dürrska är ett gymnasium. Lättare att uttala. Och ett sätt för oss att kunna kringgå vissa förlegade krav på personaltäthet och annat.
1: Ja, jag förstår. Vad står på schemat i höst då?
2: Vi har skräddarsytt ett antal nya kurser baserat på de absolut senaste politiska rönen.
1: Jaha.
2: Ett par exempel bara. Optimera din inre papegoja, 300 poäng. Hur säger samma sak massor med gånger i rad utan att det blir pinsamt?
1: Ja, just det.
2: Till exempel så får eleverna lära sig 100 varianter på talepunkten vänstern har en lång resa framför sig. Och den är väldigt spännande den där.
1: Ja, finns det fler?
2: Från pissa in i tältet till hångelkalas i Aktuellt studion. Det är en 50 poängare.
1: Ja, det låter ju väldigt lärorikt. Men är det några kurser som har fallit bort?
2: Ja, men självklart är det det. Vilken dum fråga. Vi har rensat ganska hårt. Grundkursen i ärlighet och konsekvensanalys. Den har vi haft på prov senaste terminen. Tyvärr så visade eleverna bristande intresse för den där.
1: Jaha.
2: Långsiktig samhällsplanering, 25 poängare. Den är också borta.
1: Mm.
2: Begripligt eftersom vi inte kunde hitta några aktuella exempel från verkligheten som vi kunde utgå ifrån.
1: Nej, det är klart. Var det fler kurser som fick stryka på foten?
2: Ja, etik och moral i valrörelser, 75 poängen. Den kursen ersatte vi med kreativ tolkning av grundläggande mellanmänskliga principer. Redan i augusti togs den bort. Så ja, vi ligger i framkant. Absolut.
1: Ja, men lycka till då, Ritter Adolf Tjockneck von Dürr, drivande kraft bakom politiker i gymnasiet i Bohuslän.
2: Ja, du ska ha tack, Fritte. Nu mjölkar vi vidare kommunerna på skattekronor.
1: Vinster i välfärden har varit ett av valets huvudnummer, och häromdagen kunde vi läsa om en vänsterpartistisk kommunalpolitiker i Trosa som tagit ut 8,1 miljoner i aktieutdelningar den senaste 10-årsperioden till sig och sin man. Vad säger ni killar? Har ni någonting på den?
3: Aktie!
4: Utdelning!
3: Aktie!
4: Utdelning!
5: Tycker du också att det är mysigt att vara hemma med din fru? Inte ska väl hon behöva umgås med andra män? Nej, bror. Vi förstår dig. Och vill rekrytera dig som jobbcoach. Då kan du jobba med likasinnade bakom stängda dörrar. Utmana Sveriges tillitssystem. Uppmuntra svartarbete. Mörka utlandsresor så att ersättningen rullar på. Hjälp oss att runda Arbetsförmedlingens krångliga regelverk så att någons fru kan få stanna hemma hela livet. Bli jobbcoach du också i Arbetsförmedlingens miljardsatsning. Rusta och matcha.
1: I veckan avslöjades att en rysk drönare hade landat på flygplatsen i tyska Leipzig fylld med stora mängder sprängmedel. Tyskland har såklart protesterat kraftigt mot det här. Även vår egen statsminister Ulf Kristersson kallade i veckan upp den ryska ambassadören i Stockholm för att läxa upp honom, antar jag. Men vad sa han egentligen? Jag har faktiskt fått tag på en person från ryska ambassaden som kan berätta mer. Han vill inte gå ut med sitt namn. Hello and welcome to Radio Skugga. May I call you Dmitry?
6: Yes, that is my middle name.
1: Okay, great. So about the Russian ambassador's visit to the prime minister, what did Ulf say?
6: Well, he started with saying that he didn't want to go as the cat around hot porridge. Then he said that we would sit down in the boat. And when it comes to the chalk, that even small pots have ears.
1: Wow, all these seem like Swedish sayings, but translated, did you understand what he said?
6: Yes, yes. We learn from KGB school about all things Swedish. I can sing smågrodorna, and I never reveal where I find my mushrooms.
1: Wow, that's really Swedish, I must say. So, what was your reaction to what Kristersson said?
6: Well, we are Russians. We never bother what other people think about us, and we never bend. The Russian Empire is the greatest in the world.
1: Yes. Okay, thank you, Dmitri.
6: We are watching you 24/7.
1: Ja, nu fick jag precis ett mejl här från Sverigedemokraterna som vill poängtera att deras topptjänsteman Gustav Gellerbrant inte har någon koppling till den här Dmitri. Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Till sist, Hammarbygänget, har ni någon sista politisk ramsa?
0: Skatt.

0: Tack, det räcker.
1: Fritte, vi vet var du bor.
0: Ja, det var ju betryggande. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Finklädda, tänker jag, för att utföra våra medborgerliga plikter. Att rösta, respektive att sända Radioskugga. Vi hörs då.
2: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Och innan Augustin Erbas kåseri till London. För efter 1000 år återvänder den berömda medeltida Bayeux-tapeten till britterna. Tillfälligt, men ändå. Försäkrad för $1 miljard. Utställningen öppnar på torsdag och de första 80 000 biljetterna tog slut direkt. Mia Hansson, textilkonstnär. Du var där redan igår på British Museum.
3: Ja, det var jag faktiskt.
2: Hur var det?
3: Ja, det var helt otroligt. Vi hade en lång resa ner, 3 timmar, men det var absolut värt det.
2: Vad var det som var så otroligt då?
3: Att se den igen, men det var, jag såg den i 2005 när vi var på semester i Frankrike. Men detta var helt annorlunda. I Frankrike så gick man med såna här hörlurar och de berättade historien. Men här fick man historien innan, kan man väl säga, på ett våningsplan ovanför. Och sen gick man ner och den låg platt den här gången på ett bord inom en monter. Och sen var det en lång rad bara. I Bayeux så gick det liksom runt som en hästsko, kan man säga. Och den hängde på väggen. Så detta var en helt, helt annan upplevelse.
2: Och den här långa raden då, den är ju 70 meter lång, Bayeux-tapeten. Vad är det den berättar?
3: Den berättar om slaget om Hastings, men även upprinnelsen till slaget. Så den börjar redan när kung Edvard säger till Harald Godwinson att resa över till Frankrike eller till Normandiet för att lova den engelska kronan till Wilhelm av Normandy, som sen blir Wilhelm erövaren. Och sen är det liksom vad som händer medan Harald är i Normandiet. Och sen givetvis blir han kung och det gillas ju inte av Wilhelm. Så då lastar han sina skepp och kommer över hit och blir så småningom kung. Men den sista biten när han blir kung finns inte med på bonaden. Men det skulle den kanske ha gjort från början. Men någonting har hänt med slutet och det vet vi inte vad.
2: Nej, det kan ju ha hänt något med slutet på den här långa tiden. Den är ju från medeltiden den här. Hur välbevarad är den?
3: Otroligt välbevarad faktiskt. Där är ju mycket. Den har givetvis blivit trasig på många ställen och renoverad. Inte alltid så snyggt renoverad. Men, och det hjälper ju mig. När det inte är så snyggt, för då kan jag lätt se vad de har sytt till. Men förvånansvärt, med tanke på att den nästan är 1000 år gammal, så ja, den är mycket väl bevarad, får jag nog säga.
2: Och du har ju gjort en egen tolkning av Bayeux-tapeten. Vad är det med den som har fångat dig?
3: Det är storleken framför allt. Alltså sydde och broderade kläder från vikingatiden innan. Folk som förspelar upp slag från den tiden. Det var den typen av kläder jag höll på med. Och sen hade jag inga beställningar, så jag behövde ett projekt som skulle ta lång tid. Och jag tänkte, om jag broderar Bayeux-tapeten i naturlig storlek så kommer det ta minst 10 år. Och det var precis det jag ville. Sen är bilderna så pass enkla. Alltså designen är så pass simpel och enkel så att det var lätt för mig att rita, för jag var inte så bra på att rita till att börja med. Och ja, helt enkelt. Allting fungerade. Det var tekniken. Tekniken är ju fantastisk att arbeta med.
2: Vad är det för teknik?
3: Och med storleken framförallt. Man syr kantlinjerna först. Och sen gör man ifyllnaden i, jag tror det kallas dubbel läggsöm på svenska. Laid work and couching på engelska. Där man i stort sett har all ull på framsidan. Där nästan ingenting på baksidan. Så att det är ett perfekt sätt att brodera om man vill visa tråden man har använt istället för att gömma den på baksidan.
2: Hur lyckas du få se den så här i förväg, undrar man ju?
3: Och det är ju tack vare att jag har arbetat med mitt projekt nu i över 10 år. Och det har visats i media otroligt mycket. Så att jag har blivit lite känd i den här lilla Bayeux-tapetsvärlden. Och därför fick jag en inbjudan att se den gratis till och med.
2: Oj, till och med det. Och det är nog många som är avundsjuka på dig. Bayeux-tapeten ställs ut under ett år på British Museum i London och det är öppet för allmänhet från torsdag. Tack Mia Hansson som är textilkonstnär. Och innan vi fortsätter här i Godmorgonvärlden så ska vi ha en rättelse. I förra veckans program sades det att åtalet mot den tidigare vänsterpartitoppen i Alingsås om branden i Vänsterpartiets lokal lades ner. Det stämmer inte. Rätt är att det var utredningen som lades ner. Kåseri nu, Augustin Erba.
4: Jag har fått en fråga från ett bibliotek. Kan jag komma och prata om min senaste bok för två skolklasser? Så där står jag på morgonen inför kanske 60 elever i 10-årsåldern. Jag vet att man ska dela upp folk i generation X och millennials och allt möjligt, men de begreppen säger ju ingenting. Jag tycker själv att jag är datorgenerationen. Datorer började finnas rejält när jag var ung. Nu finns det en dator i min tandborste till och med. Nästa generation var internetgenerationen och nu finns internet överallt. Och den här generationen, de här rara ungarna, de är tveklöst robotgenerationen. De har redan vant sig vid små robotar, robotgräsklippar i trädgården och i nyheterna kan de läsa om hur flygande robotar dödar folk i Ukraina. De här ungarna kommer att ha robotar i hemmet, de kommer att jobba jämsides med robotar. Nåja, jag slutar tänka på detta och börjar förklara hur det går till när man skriver böcker. För det kommer robotar aldrig kunna göra. Ungarna har förberett sig inför mitt besök. De har skrivit ner frågor. De frågar hur det gick för björnen i boken. De frågar varför boken heter som den heter. Och det är ständigt ivriga händer i luften. De frågar om jag föredrar Messi eller Ronaldo, hur lång jag är och vilken sorts telefon jag har. De frågar också hur gammal jag är. Jag tänker att barn får man svara på barns vis, så jag säger att jag är så gammal att jag nästan är död. Hela 58 år. Ja, det kan jag se att de tycker är ett helt rimligt svar. Jag berättar hur det går till att göra en bok. Jag borde kunna förklara det eftersom jag själv skriver böcker men dessutom jobbar som förläggare och förlagschef åt andras böcker. Man har en förläggare, säger jag. Det är ungefär som att ha en fröken eller en magister. Mhm, säger barnen. Och när man har skrivit en bok, då är det som när man lämnar in sin uppgift till fröken. Tror ni man är klar då? Nej, det tror de inte. Så då får man veta allt man gjort fel och så skriver man om. Tror ni förläggaren är nöjd då? Nej, det tror de inte. Men sen när man skrivit om igen och förläggaren är nöjd, tror du man får komma ut med boken då? Nej. Det förstår de att man inte får. För då ska boken till nästa fröken eller magister som kallas redaktör och han eller hon går igenom boken och försöker hitta allt som är dåligt med den och så får man skriva om igen. Tror ni man får ut boken då? Nej, säger barnen enhälligt. Nej, just det säger jag, för då får man skriva om en gång till. Men efter det, då måste man väl vara klar? Jo, det tror barnen. Nej, säger jag, för då ska man ha in ytterligare en fröken eller magister som kallas korrekturläsare och går igenom rad för rad av boken. Och så tar jag upp en bok och håller upp en annan bok på tvärs och flyttar boken rad för rad. Så här gör de alltså, säger jag. Rad för rad läser de i hela boken med linjal. En rad i taget tittar de för att kolla om boken är rättstavad. Och nu är det som att jag har öppnat helvetets portar och visat på Dantes 9 kretsar av mänskligt lidande. För det här kan ha varit det hemskaste och tråkigaste jobb någon av dem någonsin kunnat tänka sig. Så en elev räcker upp handen och frågar skräckslaget, hur lång tid tar det här? Ja, det tar så lång tid att man kan få 10 000 kronor för att göra det, säger jag. Och detta smälter eleverna under chockerad tystnad. Jag känner att jag tyvärr råkat avskräcka ungarna från författaryrket, så jag försöker nu prata om det fina med att vara en skrivande människa. Att man kan få hjälp att tänka, att det inte är någon som bestämmer vad man ska skriva. Man kan skriva dagbok. Man kan fortsätta att skriva hela livet, säger jag. Tror ni Ronaldo kan spela i Premier League när han är gammal? Nej, men författare, det kan man vara ända tills. Och så tar jag i för att barnen verkligen ska kunna relatera till den höga åldern. Man kan till och med skriva tills man blivit 67. Och då går det som en stöt genom hela salen. Lärarna får något lite matt i blicken och 60 elever lyfter båda händerna och ropar 6-7! Ja visst ja, det där hade jag glömt bort. Det sista jag gör är att fråga om det är någon som tror sig vilja bli författare någon gång. Nej, det är det ingen som vill, absolut ingen. Men en unge, en liten blond kille, säger att han vill bli motocrossförare. Jaha, säger jag entusiastiskt. Men då kan det ändå bli så att om du blir jättebra, då kanske någon författare kommer intervjua dig och skriva en bok om dig. Om jag blir känd, börjar 10-åringen, och någon vill intervjua mig, då har jag bara en sak att säga. Inga kommentarer. Och då tänker jag, ja, robotar eller inte robotar, det kommer nu ordna sig för den här generationen också.
2: Kåseri med Augustin Erba.

Många på resa idag när veckan är slut. Valveckan är på gång. EUs jordbruksministrar åker till Irland och Mette Frederiksson och Ursula von der Leyen till Grönland. Imorgon måndag testar myndigheten för civilt försvar Sveriges nya varningslarm, SEA Alert, och hudcancerveckan inleds. På tisdag då får vi veta hur väl Sverige står sig i kunskapsmätningen PISA 2025. Carola fyller 60 år och det firar hon med en konsert i Stockholm. På onsdag då begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Världsledare kommer dit förstås. Och torsdag då kommer Riksrevisionens granskning av Skatteverkets hantering av felaktiga avdrag. Och i Stockholm där firas Stockholms konserthus 100-årsjubileum och kungaparet kommer att vara på plats där. Mycket valdebatter förstås. På fredag till exempel, då är partiledarna i Gävle, för då är det dags för SVTs slutdebatt i Stockholm. Och i Stockholm, då kanske det här kan höras.

0: kamrat.
1: Cornelis helg i Stockholm. Och på lördag då laddas det i Sveriges 29 valkretsar med banderoller och valsedlar och annat. För söndag då går ju Sverige till val. Och det kommer du förstås att höras i Godmorgonvärlden. Tack för idag.
2: Programledare var Helene Benno, producent Anders Diamant och tekniker Axel Berkemar. Det här var en repris från i förmiddags. Nu senaste nytt i P1.
3: Ekot vid midnatt. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning ikväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten på bränsle går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandningen av förnybara drivmedel. Det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. Under dagen genomfördes en klimatmarsch i Göteborg. Enligt polisen var det mellan 5 och 10 000 personer som deltog. Två av dem var Morris och Ralf.
4: Jag hoppas att framtiden är bra. Att inte jorden förstörs.
5: Att de är kompisar.
4: Att vi tar hand om jorden.
6: Klimatdemonstrationen var partipolitiskt obunden med syfte att visa stöd för en skärpt klimatpolitik. Det var ett 50-tal organisationer som engagerade sig i demonstrationen i Göteborg. Däribland Svenska kyrkan, Greenpeace och Hyresgästföreningen. Marschen gick mellan Linnéplatsen och Gustav Adolfs torg där tal och uppträdanden tog vid av bland annat Greta Thunberg och Galenskaparnas Claes Eriksson. Emilio Garro, P4 Göteborg.
3: Så utrikes. I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och därefter krockat med flera bilar innan det fattade eld. 5 personer skadades också i olyckan, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Nordmakedonien har 8 personer dött av sjukdomen West Nile-feber, en sjukdom som sprids av myggor och som drabbat flera länder i Europa. Viruset orsakar influensaliknande symptom men kan i allvarliga fall leda till hjärnhinneinflammation. De döda i Nordmakedonien var alla äldre män med tidigare hälsoproblem.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Vi inleder den nya veckan och det nya dygnet 7 september med att lyssna till det senaste från Spanarna som sändes första gången i fredags eftermiddag. Programledare är Josefin Johansson.
8: Hej, hej, hej! Idag, den 4 september, är det på pricken 70 år sedan svenska tv-sändningar började.
9: Jag tror du skulle säga sen Spanarna började.
8: Det känns väl så, va? Ja. Men vet du vad? Vi är faktiskt inte långt efter. Den 16 september 1988 började Spanarna sändas. Och med, låt oss säga, några undantag. Det är lite tryckigt där i början, historien. Mm. Men sen dess så är vi med varje vecka och dyker upp i radion. Mm. Ja, jag som sitter i programledarstolen heter Josefin Johansson. De som satt sig i varsin spanarfåtölj, det är idag manusförfattare och läkare Björn Edgren.
10: Tack så mycket, säger jag, fast det var inget jag skulle tacka för. Det var med hej, menar jag.
8: Du hörde någonting annat kanske.
9: Du fick ju en titel, tacka och ta emot.
8: Sen har vi också psykolog Per Narowskin.
9: Ja, och författare.
8: Och ja, absolut.
9: Mm. Medmänniska, massa saker.
8: Och här med oss idag.
9: Ja.
8: Och framförallt har vi ju präst Camilla Liv.
11: Tack och hejsan och hej. Hallå och tjena.
8: Det är lite stimmig stämning idag,
10: ja,
8: i studion.
10: Vad som helst kan hända, känner man idag.
8: Spanarna, är ni förtjusta i surströmming?
11: Förtjust är verkligen att ta i. Jag har provat en gång.
8: Mm-hmm.
11: Utomhus.
8: Ja.
11: Darrig i knäna.
8: Och uppskattade det?
11: Ja, men ja, det var ju mest spännande.
8: Mm.
11: Smakade helt okej.
8: Ja, titta.
11: Ja, inte det bästa jag vet.
8: Nej.
11: Nej.
8: Nej, men då så.
11: Ja.
8: Ni andra, ätit?
10: Ja, faktiskt aldrig ätit det. Jag vill gärna prova, men det har inte blivit av.
8: Visst. Och Per, du vägrar svara, säger jag.
9: Nej, jag vägrar inte alls svara. Jag instämmer exakt med Camilla. Men jag har en fru som är omåttligt förtjust i.
8: Okej. Det verkar tyvärr inte svenska folket vara i år. För att från att ha varit surströmmingsbrist, tomma hyllor för några år sedan, så verkar det i år vara svårt att bli av med surströmmingen. Jo visst. Många handlare har till och med burkar över från förra året.
11: Är det bra eller dåligt?
9: Ja, precis. Alltså, det
11: är ju ruttnare i år då än ja, förra året.
8: Ja, men jag hörde någon som sa att vissa uppskattar det för att det blir rundare smak. Jag vet inte vad det betyder.
10: Ja, rundare burkar blir det väl också. Det är ju det de gillar, vet jag. De bara så här.
9: Men svårare att lagerhålla. Ja,
8: vad tror ni har hänt med den här fisktraditionen? Har ni någon teori?
11: Ja, det skulle ju kunna vara att människor har tagit sitt förnuft till fånga.
8: Ja, absolut. Några förklarade med att när det förra året då var rikligt med surströmming så passade folk på att bunkra upp. Så att de har fortfarande ett lager kvar hemma.
11: Ja.
8: Och jag tycker det medlåter som att man kanske bunkrade, insåg om man hade köpt, som du säger. Och sen insåg, det här behöver vi aldrig mer göra igen. Men
9: man har räknat med en vanlig sillunch. Det här är ju inte bra.
11: Det är inte bra.
8: Flera butiker säljer ut fjolårsströmming för 0 kronor nu. För att den är ju utgången då, antar jag.
9: Säljer ut?
8: Ja, ger bort då. Du får själv välja.
10: Men på riktigt, alltså, blir den dålig? Alltså...
8: Ja, det är väl en existentiell fråga, tycker jag.
10: Jag trodde att den liksom inte kunde bli det. Eftersom
11: jag trodde
10: det var...
11: inte heller det.
9: Men... nu kan det inte bli sämre, tänkte du. Men du har ju inte smakat.
10: Nej, det har jag inte. Men jag tänkte på själva... liksom... jag tycker att folk... jag har hört talas om att folk vill att den ska bukta och liksom...
8: ja, jag vet,
10: den blir mer och mer lagrad.
8: Jag chansade på att det finns bäst före datum på dem, men det kanske det inte gör. Det
9: här får, gissa hur många mejl du kommer att få.
8: Ja, jag hoppas det. Upplys mig.
11: Rundare smak.
9: Ja. Upplys oss.
11: Närmare döden man kommer.
8: Men det intressanta här att en affär, ICA Söråke, de har infört åldersgräns på sina burkar.
0: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker, och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
8: De ser alltså en risk att ungdomar ska hitta på bus med burkarna.
11: Jag har ett vittnesbörd.
8: Alltså du har det?
11: Ja, i min gymnasieskola, nej, högstadiet, var det några som öppnade burkar i ventilationssystemet så att vi fick ledigt.
8: Oj, bra utgång för den som gillar att vara ledig. Ja. Tråkigt för de som gillar skolan. Och såklart är det ju... det är ju olagligt att hålla på så här.
11: Jajamän.
8: Ja.
9: Ja, lite skit får man ta.
8: Men jag tycker bara det var handlaren Torbjörn Lagergren som sa detta till P4 Västernorrland. Och tydligen så har de då i Söråke erfarenheter sedan tidigare av andra busstreck. Till exempel när de sålde ägg väldigt billigt. Citat, hamnade de runt på byn. Alltså, jag är lite rädd för Söråkers ungdomar. Slash, om det är äldre. Jag ska inte utesluta att det kan vara äldre också.
11: Håll dig undan.
8: Ja, vi får se. Men det öppnar ju möjligheter. Man tänker så får man införa åldersgräns på vad som helst. Kanske lika bra att vi sätter in det. Åldersgräns på skokräm som man sätter på kikan. Och plastfolie som man ska trä på. Ja. Toaletten också om man är väl förbjuden.
9: Det låter bra. Vilken bra idé.
8: Tack så mycket. Ja, pruttkudden från och med nu. 22 års gräns. Dags att bruka allvar, Per. Nu lämnar vi det här tramsiga och går in på dagens första spaning.
9: Ja, alltså, jag vet inte, jag var lite fast i det där. Men jag tänker att man ska ha en övre åldersgräns också. Såna här glada pensionärer som busar runt lite när de inte har så mycket att förlora. Man är så här 102 år, kan man kosta på sig lite gladpack här och där.
11: Verkligen.
9: Ja, jag tycker det. Ja, efter programmet kan vi ta några andra exempel på vad åldringar skämtar om.
10: På vad man kan använda gladpack till.
9: Det finns ju andra märken också.
11: Ja. Absolut.
9: I sommar, trots att det varit en jättefin sommar, så har jag suttit många kvällar och sappat på jakt efter något som sticker ut eller upp ur det flacka streaminglandskapet. Och jag har väl sett för många deckare, för konceptet har blivit ganska välbekant om man hårdrar det lite. Och när jag suttit och tittat på dem så kom jag osökt att tänka på Dramatikerförbundets devis, vi vet hur det slutar. Mm. Som jag har en väska från dem som det står som man går omkring med. Vi vet också ganska mycket om vägen dit faktiskt. Huvudpersonen, en polis, återvänder motvilligt till sin hemstad för att utreda ett bestialiskt mord och konfronteras där med sina gamla demoner och trauman. Gärna gestaltat i form av tröttsamma flashbacks i sepia eller stroboskopstil. Och om det är en brittisk deckare så är konceptet en kvinnlig ung kommissarie som är misstrodd av de äldre manliga kollegorna och som upptäcker att misstankarna sprider sig uppåt i den brittiska samhällshierarkin till polischefer och parlamentsledamöter som hemligen är medlemmar i samma frimurarklubb och förenade av sina egna internatskoletrauman och därmed lägger locket på.
8: Mm.
9: Visst känner vi igen konceptet, och om man läser de här plottarna så är det precis det där. Och vi vet hur det slutar och ändå tittar vi. För det är någonting tryggt med det där repetitiva formatet, även om det faktiskt också kan kännas lite trångt. Och min spaning handlar om några trender inom dramaturgin. Alltså hur berättelser vävs samman och byggs upp. Eller deras topografi skulle man kunna säga också, upp och ner i berättelsen.
8: Ja.
9: Och dramaturgi gäller ju livet utanför skärmen också. Hur vi berättar våra historier och hur vi iscensätter våra liv. Det är vardagens dramaturgi.
10: Mm.
9: Och jag börjar med det där med trauma. Det är de här poliserna som kommer tillbaka till sin hemby. Och då, eller det är inte alltid bara poliser, det kan vara vem som helst som kommer tillbaka och tvingas konfronteras med sina barndomstrakters demoner. Och i höst kom psykiatern Christian Rycks nya bok, Generation Trauma, blir vi skörare i en tryggare värld? Och i den här boken så resonerar Ryck kring hur definitionen av trauma brett ut sig till att omfatta nästan allting, alla former av motgångar som en människa kan råka ut för. Mm. Och så undersöker han konsekvenserna av att söka förklaringar i trauma till sitt liv. Men också hur upplevelsen av ett trauma binder oss vid våra sår. Trauma blir en berättelse, ett dramaturgiskt format. Man skulle kunna kalla det traumaturgi. Om man, ja, det kanske inte var så lämpligt. Men traumaberättelsen har blivit en perfekt dramaturgi där den oskyldiga huvudpersonen, berättelsens protagonist, nästan blir krossad av traumat men återuppstår och återskapas som överlevaren. Förr så var det mamma som var orsaken till allt lidande. Idag stavas förklaringen inte alltid M-O-R, utan det finns andra bokstavskombinationer också som gäller. Som Carina Bergfeldt säger som slutord i första avsnittet av sin nya tv-serie Alla mina bokstäver, har ni sett den?
8: Tyvärr.
9: Mm. Nej. Jag har sett den. Och då säger hon så här i slut i avan liksom till första avsnittet. Jag vill bara så gärna ha en förklaring. Det är så många år av sorg och skam. Jag har på något sätt hoppats att om jag kanske får en ADHD-diagnos har jag liksom en förklaring. Det var inte mitt fel, det var bara synapser eller någonting annat. Och jag tycker det är så väldigt mänskligt att leta efter de här förklaringarna, vare sig det är trauman eller diagnoser. Tanken på den här yttersta orsaken, en förutsättning som blir livsavgörande.
8: Mm.
9: Och jag tycker det påminner lite om, och då tänker jag så här, nu kommer ingen att ha den referensen, men kanske finns det någon där ute som har den, Grundbulten av pseudonymen Kenneth Ahl. Ringer det någon klocka?
11: Mm. Jag har sett den i bokhyllan, men jag har inte läst den.
9: Okay. Den är skriven inifrån fängelset Hall och den handlar om en föreställning hos fångarna att det finns en bult som är liksom den grundläggande bulten som håller ihop hela fängelset.
8: Huh.
9: Och om man bara lyckas skruva upp den så skulle hela fängelset rasa. Jag tycker det är en sån fin bild av hur de här avgörande liksom mekanismerna som bara man ställer dem till rätta så kommer allting att bli bra.
8: Men skönt ju att allt det här dumma jag gjorde. Ja. Det finns en anledning till det.
9: Ja, det finns en anledning. Det var inte dig. Ja. Det berodde på grundbulten skruvas upp och det hela det trasiga bygget rasar samman.
8: Mm.
9: Man vet inte hur det slutar, men man vet hur det började. Och man kan ju också iscensätta, fixa sin egen dramaturgi. Jag vet inte riktigt hur jag beskriver det här exemplet. Jag försöker så här. De vet att det slutar innan det slutar, men de gör det ändå. Och då är det som vanligt sydkoreanerna som visar vägen. De ligger ju alltid i framkant till alla tekniska innovationer. Och den här som jag tänker på nu, den heter Food Never Comes. Har ni hört talas om den?
11: Jag har hört talas om den. Jag är så fascinerad.
9: Ja, det är en så kallad dopamin-app som har blivit en trend framförallt hos unga sydkoreaner. Appen erbjuder beställning av maträtter från hela världen. Måltiderna är, precis som i alla andra appar, betygsatta med stjärnor och användaren får fylla i sin adress och efter att beställningen är gjord. Och därefter kommer en karta upp där man kan följa hela processen från att maten tillagas till budets färd mot hemmet. Men allt är en illusion. Någon mat anländer aldrig till kundens dörr. Food never comes. Istället får man ett meddelande som berättar hur mycket pengar och hur många kalorier kalorier man har sparat genom att inte ha gjort en riktig beställning.
10: Ja, ah, för jag tänkte att det var det som var min nästa fråga. Kostar det pengar att göra det här? Men det gör det då inte.
9: Nej, det, ja, eller det kanske kostar mindre än vad den där lyxrätten skulle ha gjort. Jag vet faktiskt inte.
8: Men vad får man ut av det, det här?
11: Dopamin.
9: Ja, det är, det är en dubbel vinst. En dubbel dopamindusch helt enkelt.
10: Men vadå, får du dopaminkicken av att du har sparat pengar? Eller?
9: Du får två duschar.
10: När du beställer också?
9: Ja, wash and go. När du beställer och sitter och gör det urvalet och känner att du ska unna dig någonting lyxigt, då pumpar dopaminet ut och sen lättnar den över att slippa betala, så pumpar du ut igen.
10: Ja, det är ju
11: så här gör jag ibland på nätterna. Lägger saker, kläder i inköpskorgar och sen bara går jag ut från sidan.
10: Ja, och det får du, då
11: det får
10: du
11: en liten kick av.
9: Ja. Ja, men du har uppfunnit din egen dramaturgi.
8: Ja, alltså. Ja. Jo, men det är ganska... gör jag också, men det är mest för att jag glömmer bort.
11: Fast jag kan vara helt inne i det så här och känna att det här köpet kommer att bli av. Och sen kommer jag på mig själv bara, nej. Och så bara swishar jag bort sidan.
8: Otroligt.
9: Så ditt det och ditt överjag samspelar på ett fulländat vis.
11: Mitt överjag har hittills... gjort stora förluster, men ibland lyckas det.
9: Nej, men det är som att lägga ett skambud på auktionsverket eller någonting. Ja, och så tänker jag vet att jag inte kommer få det, men ändå kanske lite. Och så somnar man med spänningen i kroppen.
8: Ja.
9: Mm. Men,
10: vad är det du budar på?
9: Det tänker jag inte gå in på. Surströmmingsburkar garanterat lagra som present hemma. Men det är lite tragiskt med den här klaustrofobiska, det här att det bara sker in i huvudet. Det är lite sorgligt också, istället för att försöka påverka tillvaron på riktigt. Nyligen genomfördes en klimatdemonstration, det var ett par veckor sedan va? Över 50 000 personer i Stockholm. Och imorgon planeras kulturval 2026 och kulturtåget imorgon också i Stockholm. Jag tänker så här, man kanske borde ha slagit ihop dem. För det är ju faktiskt så att de samspelar med varandra. Performance-kollektivet Metis i London under ledning av Zoe Svensson, eller Svensén, arbetar för en multidisciplinär klimatdramaturgi. Gud, jag fick öva på att säga det.
11: Du har en tungbrickare.
9: Ja, hon argumenterar för en klimatdramaturgi som är mer inriktad på form än innehåll. Det handlar om att betrakta klimatkrisen som en kontext, snarare än som ett ämne för teater och film.
8: Mm.
9: Alltså klimatet är överallt i bakgrunden och det utgör förutsättningen för all kultur. Kulturklimat blir klimatkultur.
8: Mm.
9: Och det för oss då med ett kort steg. Jag är inte så jättestolt över mina länkar mellan de här exemplen. Men jag tänker,
11: det går bra, ja.
8: Det håller.
9: Jo, men det är som när man lyssnar på en skiva, liksom man köper nästa låt även om det börjar lite konstigt. Så jag hoppas att alla snälla lyssnare gör det också. Och det är ett kort steg, har jag skrivit där i mitt manus, det kan man ju fundera över, till vad man skulle kunna kalla för demokratidramaturgin. För den är väl minst sagt aktuell nu i valtider. Förtidsröstningen i Sverige har pågått sedan den 26 augusti. Under de första sju dagarna hade 990 000 väljare förtidsröstat. Jämfört med samma period 2022 så är det 40% fler.
10: Wow.
9: Säger valmyndigheten. Och vad säger det att så många förtidsröstar? Jo, det säger nog att man är trött på demokratidramaturgin. Vi vet kanske inte hur det slutar, men vägen till vallokalen känns inte särskilt intressant längre. Och enligt retorikforskaren Gunilla Almström Persson vid Stockholms universitet så är det lite speciellt med årets valrörelse att den är så personfixerad. Det handlar mycket mer om personer än om sakfrågor. Och då blir det en annan dramaturgi än den det skulle blivit om det handlade om liksom löften som man kan hålla och så. Och resultatet riskerar enligt Gunilla Almström Persson att bli en politisk debatt tömd på sakfrågor. Ett tomrum som istället fylls av vaga och värdeladdade ord. Som en medveten strategi att undvika att svara på sakfrågor. Så bristen på dramaturgi är förklaringen till varför det är så många som förtidsröstar. Mm. Sen kan man ju ångra sig också. När man förtidsröstar. Ja, man kan det. Och jag har aldrig fattat hur det går till.
11: Hur gör man då?
10: Jo, men de sparar ju. Rösten går liksom inte iväg, utan den ligger kvar på något annat ställe. Så om du har kvar ditt röstkort så kan du väl gå och...
8: Ja, men det är en svaras i din vallokal. Så väl på valdagen så kan du gå dit och rösta igen. Och då ser de så här, men här har ju du redan ett kuvert. Ja, då tar vi bort den, så skickar vi in det nya. Har jag lärt mig.
9: Wow, tack. Jag har verkligen funderat på hur det fungerar.
8: men framförallt, vill jag veta framtiden? Vad det här
9: Ja. Alltså jag tror det är bra, alltså även om dramaturgi är ett lite esoteriskt begrepp så där, så tror jag det är bra att reflektera över dramaturgin i våra liv. Vardagens dramaturgi. Hur den både begränsar oss och öppnar för nya möjligheter. För det oväntade, om vi låter det. Och när det gäller själva livet, ja, Vi vet hur det slutar, men låt oss bli bättre på att göra vägen dit intressant.
8: Mm. Tack så mycket, Per.
11: Fint.

0: Och du lyssnar på Spanarna i P1, ett program där skarpa panelister hämtar tre exempel ur samtiden för att landa i en tes om framtiden. Pana Roskin, du berättar precis att vi är trötta på demokratidramaturgin. Mm. Det var otroligt med konsonanterna idag, måste jag säga. Mm. Det har varit väldigt många bra ord.
1: Det är
0: en
1: brist på mjuka vokaler idag.
0: Ja, men det kanske vi får från nästa spanare. Vi får se om det är en
2: mjuka
0: vokal.
2: Mjuka vokaler.
0: Ja, har vi några där, Camilla?
2: Ja, några har vi.
0: Ja, låt höra.
2: Jag kommer idag med ett glädjebudskap till alla som inte har mycket pengar, som inte har en massa ork och som inte älskar överdrifter. Ni är framtiden. Mm-hmm. Så rätt i tiden. Och jag kommer återkomma till valet 2030, men så mycket kan jag säga att ni kommer att triumfera. Eller, ja, triumfera förresten, det kommer ni inte vara så intresserade av. För i min kristallkula ser jag någonting annat. För jag har bekantat mig med det underbara ordet half-assing. Ah. Half-assing är engelska och direkt översatt blir ungefär halvarslat. Men kanske är halvhjärtat den svenska varianten.
0: Väl lite mer vackert, poetiskt, ja, från svenska.
1: Men trevligt att vi säger halvhjärtat och de säger halvarslat. Ja.
2: Eller helt enkelt rimligt. Mm. Så kanske man kan.
0: Hjärterum och stjärterum och så vidare.
2: Ja,
0: de har mycket gemensamt.
2: Jajamän. Det finns olika teorier om hur den här trenden har uppstått, men jag tror att den är en konsekvens av till exempel det skamlösa, skrytande, överdrivande, faktaresistenta styrandet i delar av västvärlden. Och den kanske också den eskalerande klimatkrisen och ekonomiska krisen som vi alla kan läsa om i tidningen. Men jag har tre exempel på detta underbara kulturskifte som ligger framför oss nu. Mm-hmm. Mitt första exempel handlar om sömn. Jag har periodvis problem med den. Det hände sig därför att jag blev vänskaplig med en så kallad sömnapp.
1: Mm-hmm. Ja, usch.
2: Ja. Usch. Jag tänkte så här att jag kanske kan bli glatt överraskad över hur mycket kvalitet som jag faktiskt hade fått, fast det inte alls kändes så. Men nej. Jag hade inte sovit kvalitativt.
0: Åh, oh, nej.
3: Ja, den mäter hur du sover på något,
1: ja,
3: sätt.
1: Ja, det är ju precis tvärtom. Man tycker man har haft en bra natt, vad pigg jag känner mig. Så varning för lite djupsömn.
2: Jag visste inte det.
3: Du är jättetrött.
2: Ja, du är helt körd.
3: Typiskt.
2: Och då steg jag ner i nästa cirkel av Dantes sovhelvete. Jag fick stegrande ångest nattetid angående frånvaron av sömn. Mm. Och då började jag fundera över anknytningsmönster och serotoninhalter och oförrätter från mellanstadiet och så vidare. Mm. Var det där skon klämde möjligtvis?
1: Gamla trauman helt enkelt.
2: Gamla trauman. Men inget av detta ältande ledde heller till sömn, hör och häpna.
0: Mm.
2: Nej. Så i ren desperation dammade jag av min mammas gamla metod från barndomen. När jag inte kunde sova så ropade jag på mamma och då stapplade hon in och kom till min säng och drog upp mitt täcke och så sa hon så här: ligg där och blunda bara. Det är också vila. Mm. Om du ligger här och blundar så är det nästan lika bra som att sova. Och sen återvände hon till sin säng och så låg jag där och blundade och intalade mig själv att det var nästan lika bra som att sova.
0: Det är ju inte det.
1: Det ska du inte vara så här sömnappig.
0: Jag bara känner
2: att... duger att ligga och blunda, sa hon. Det är säkert inte djupsömn, men det får duga. För enligt en artikel i tidskriften Brain Sciences så är det inte hälsosamt med sömnapparna. Man får större sömnproblem av dagen. Precis som du sa, Per, jag borde ha frågat dig till att börja med.
1: Jag ska göra det i fortsättning. Jag slängde min.
2: Ja.
1: Nej, men alltså, jag har aldrig sovit så dåligt som när jag mätte. Aldrig, liksom var så nervöst, darrande tagit fram och tittat på den här klockan på morgonen för att se, har jag lyckats eller har jag underpresterat igen?
0: För det är en app som helt enkelt spelar in eller lyssnar av hur du sover. Alltså, och sen så analyserar den och säger...
2: Du har sovit skitdåligt.
0: Ja.
2: Jag har bestämt mig för att betrakta en dålig natt eller vecka eller månad som en temporär driftstörning. Jag half-assar min sömn, helt enkelt. Vissa nätter låtsas jag att jag har en gen som heter DEC2-genen som forskare kallar för Thatcher-genen. För hon sov 4 timmar per natt.
0: Oj.
2: Och hon sa att sleeping is for wimps. Alltså sömn är för mesproppar.
3: Så man hör ju ofta om de där framgångsrika företagsledare etc. som säger jag sover bara 4, men jag har aldrig trott att det det kan inte vara sant.
2: Percy Barnevik sov jättelite.
3: Men gjorde han det på riktigt verkligen då? Alltså, är det inte något man säger bara, tror ni?
2: Jag vet inte.
1: Så det är som plugghästar i skolan. Som jag har inte pluggat någonting till matteprovet.
2: Men hur som helst, jag lägger mig ner någonstans mitt emellan Margaret Thatcher och Pretto-sömnappen och blundar. Så efter 01.00 så är det enda som gäller hemma hos mig rimlighet. Half-assing my sleep. Mitt andra exempel kring liksom realismens stundande segertåg är att när jag frågar min dotter om hur en person är, kanske en ny arbetskamrat eller en chef eller så, så är nästan det bästa omdöme man kan få att man är rimlig. Mm. Har ni hört detta?
4: Mm. Ja, absolut.
2: Ja. Mm. Om någon sen kommer sättande med uttalanden som jag jobbar 16 timmar om dygnet eller jag vill att den här rapporten ska bli helt perfekt, då ställer generation Z-personer den nakna frågan, varför då? Mm. Perfektionism och prestationsstress är inte längre ett dugg imponerande. Mm. Det är bara en varningssignal om man håller på sådär. Och jag läste en artikel om en brittisk

0: inte flyga just den dagen, så är det lugnt.
1: Och varje gång jag kör 70 istället för 50 så gäller det bara att kolla med någon kompis och kör 30.
2: exakt så. Mitt tredje exempel handlar om den pågående valrörelsen. För jag har slagits av hur ordet rimlig används i samtliga riksdagspartiers valkommunikation. Mm-hmm. Jag har kollat upp det här. Från vänstraste vänster till högraste höger. Det skulle ju naturligtvis kunna betyda att ordet rimlig är som politisk teflon. Man har väldigt olika syn på vad som är rimligt. Men det faktum att alla använder ordet pekar ju på att det är ett ord i tiden. Och grundbetydelsen, etymologin bakom ordet rimlig, är ordet rim i betydelsen överensstämmelse. Och betyder ursprungligen något som rimmar sig. Det vill säga något som passar ihop med verkligheten. Huh. Framtiden.
1: Men jag hamnade i en tankegrop där. Försöka.
3: Ja, jag började också fundera på det.
1: Etymologisk.
0: Ja. Jag började tänka på rimmad lax också.
1: Hur ja, jag tänkte om jag var också inne på det. Och
2: det rimmar med verkligheten.
3: Ja, det är fiskbetonat idag.
0: Den är ju verklig. Så.
2: Framtiden, då tänker jag så här. 2030, nästa val, så tror jag att det nya rimlighetspartiet kommer att vinna med 38% av rösterna.
1: Mm, oj. Det är rimligt.
2: Rimlighetspartiet kommer inte nödvändigtvis att vara ett mittmellanparti, utan en revolt mot ytterligheter, tänker jag. En lågmäld revolt mot överdrifter och dåligt underbyggda tvärsäkerheter. De kommer inte att ha Make Sweden Great Again som sin slogan, utan mer sådär rösta på den vuxna i rummet eller något sånt. Kanske vi lovar inget historiskt, bara att det ska fungera. Men vad är visionen, kommer ju journalisterna att fråga i sina partiledarutfrågningar. Då kommer Rimlighetspartiet att svara att det ska fortsätta fungera, bara. Varken mer eller mindre än så. Half-assed, verkligt och underbart. Rimligt, helt enkelt. Så kommer det att bli i framtiden, så var lugna alla mediokra, halvtrötta, lite sömnlösa människor. Det kommer att bli bra i framtiden.
3: Ja, betryggande.
1: Ja. Ganska bra i alla fall.
3: Men jag tänker att den här idén eller tanken på något sätt tillintet gör skryt. Att vi har liksom byggt vårt samhälle just nu kring att man ska vara så snygga som möjligt, eller den som har plockat mest kantareller, eller den som har levt eller kan leva längst och så vidare. Mm. Men det här att liksom, det innefattar ju inte alls en rimligt levande då, att man ska liksom så gå dag och natt och leta svampar utan i
2: skogen. Jag tror rimligheten kommer att vara den nya svarta liksom om några år.
1: Gå dag och natt och leta svampar.
2: Det tyder på något annat, tycker jag.
3: Jag vet, det kanske var ett dåligt exempel, men det är det som är mest.
0: Samhället har förfallit, känner ju Sanna. Det är folk ute och plockar svamp hela tiden.
3: Det är som är mest aktuellt i ens flöde för tillfället.
1: Det är lite jantelagen också som kommer tillbaka. Vi ska inte tro att du är något. Det är orimligt att vilja mer än genomsnittligt.
2: Ja.
3: Ja, men är det jante då? Är det inte positivt? Jag tänker det är tvärtom. Så här, ja, men ta det lugnt, du behöver inte.
1: Jag tror inte att du måste göra mer än andra. Du kan inte mer än andra.
3: Nej, men det är inte samma sak.
1: Nej,
3: det upplever inte jag att du menar att du inte kan.
2: Det är uppgraderad jante.
3: Ja, okej. Ja, en uppgraderad jante är det vi har.
1: En glad jante.
2: En glad jante.
3: En nyttig jante, eller inte nyttig. En som gör gott.
1: Ja, en glad jante är en rimlig jante.
3: Där har vi det.

0: Oj, oj, oj. Det är så mycket att prata om här i spaningarna. Men vi hörde Camilla Liv här berätta i spanarna att halvhjärtat blir helt framgångsrikt i framtiden. Vad tror ni om det?
1: Jag ska inte säga något för det var jag som sa det, men jag ser mycket fram emot det.
2: Nej, jag ser också fram emot det. Det låter underbart, tycker jag.
3: Det låter inte orimligt.
0: Nej, vad skönt. Skönt att höra att vi ändå kan enas kring det där. Nu, Björn, är det du som ska få ta oss i mål. Varsågod.
2: Ja, men jag vill kroka i lite grann det som Per var inne och nosade på här, som har lite att göra med det här med personfokus på ett sätt, kan man säga, i valrörelsen. För nu är det ju, som alla vet, valrörelse, och då blir det ju en himla massa intervjuer och debatter på tv. Något som jag personligen är orimligt intresserad av att titta på. Jag vet inte om det är liksom ett självskadebeteende jag har, men jag kan inte låta bli att se Anders Holmberg ställa samma fråga 14 gånger, eller Ulf Kristersson sitta och vara vrinsur, eller Nooshi Dadgostar försöka definiera vad en hög lön är utan att nämna några siffror. Det är för det mesta orimligt tråkigt och tjatigt i de här programmen.
3: Det är ju roligt.
2: Ja, men det...
1: Du tog de bästa.
2: Exakt. Men att det här är så tjatigt och lite tråkigt gör det lätt att förstå varifrån grunden till min spaning kommer, och det är alla andra slags intervjuer som dykt upp i valrörelsen som en slags motreaktion till detta tråkiga. Det vill säga de som i första hand ska vara underhållning, så att säga. Jag pratar nu alltså inte om Camilla Kvartofts eller Thomas Nordenskölds utfrågningar, utan om exempelvis fördomsshowen, där partiledarna fått svara på påståenden som du gillar morgonsex, du tvättar inte kalsongerna, eller du ville separera sängarna under bröllopsnatten.
3: Alla de tre i samma fråga är ganska intressant, tycker jag.
2: Ja, de hör ihop på ett bra sätt. Partiledarna utsätts alltså för fördomar om sig själva, ofta ganska roliga, nästan alltid förolämpande, och poängen är inte vad de svarar på det hela, utan hur de reagerar. Fokuset ligger inte heller på något politiskt innehåll, utan som du var inne på, Per, det ligger på personligheten. Sen att det framkom att Simona Mohamsson inte kunde räkna upp Sveriges fyra grundlagar var ju för sig även faktainnehåll, men det var nog mer ett olycksfall i arbetet att vi fick reda på det. Drar du grundlagarna lite snabbt, Per, de fyra?
3: Nej. Alltså, du ska hinna med hela din spaning.
1: Vi vill inte ta tid från dig i det här.
2: Reaktionerna på partiledarna efter ett sånt här program kan därefter delas in i två kategorier ungefär. Fy fan, vilken tråkmåns som inte svarar på någonting. Eller vilken integritetslös jävel som svarar på allt det där. Det är så att säga omöjligt för dem att gå därifrån som vinnare.
3: Ja, det är en tunn linje mellan att bjuda på sig själv och göra bort sig.
2: Just det, och den är nästan omöjlig att balansera på för dem. Man undrar lite, varför ställer ni upp på det här? Och svaret är förstås någon slags blandning av grupptryck och en önskan att nå unga väljare, som det ofta heter. Och många fler såna här underhållningsprogram har vi ju haft nu under valrörelsen. Eller vad sägs om Taxi Fouad, där politiker lite grann som det låter åkt taxi med Fouad, Josefi. Partiledarna har även övningskört med Mauri Hermundsson på TV4 i Vem kan styra Mauri? Och DN valde komikern Edvin Törnblom som intervjuare, något som ni kanske har hört talas om, att det fick Jimmy Åkesson, Ebba Busch och Ulf Kristersson att bojkotta de intervjuerna, eftersom Edvin Törnblom en annan gång sagt att han hade Magdalena Andersson som favoritstatsminister. Lite roligt också att Carl Bildt tog Kristerssons plats där, för han har ju aldrig skyggat från underhållningsprogram. Fyra bugg och en Coca-Cola, så att säga. Men ni fattar grejen. Det är slående hur mycket plats de här underhållningsintervjuerna har fått i årets valrörelse. Det verkar nästan som att vi har gått från att använda underhållning för att få människor intresserade av politik till att använda politiker för att skapa underhållning. Mm. Och det kan jag ju säga er utan att raljera, att det finns människor i Sverige som lämpar sig bättre för det än Daniel Heldén och Ulf Kristersson.
3: Fast det är också den där gränslinjen mellan skratta med och skratta åt.
2: Ja, precis.
1: Men Göran Persson dansade, jag har något bildminne av någon stor gris.
2: Ja, Kossandoris.
3: Kossandoris. Ingen gris.
2: Legendariskt klipp också.
0: Men är det inte lite känslan av att man ska ta åt chefen? Alltså liksom att, nu gör ju chefen bort sig, eller?
2: Ja, men hur många gånger vill man skratta åt chefen?
0: Det är sant, alltså, det kan bli
2: tröttsamt. Kan man ju undra. Mm. Men...
3: Och det är vad slipper chefen prata om
2: istället
3: när dansar med en ko.
2: Poängen med de här intervjuformaten är alltså inte att vi, Lex Anders Holmberg, ska få svar på sakpolitiska frågor, utan vi ska känna vad dessa personer utstrålar för vibe, som det som modernt heter. Vi ska känna vad vi tycker om dem, notera om dem, inte om deras ideologiska övertygelser eller politiska förslag. När jag var liten, då brukade min pappa alltid titta på Agenda på söndagkvällar. Och när jag sa att jag tyckte att det var tråkigt, så svarade han att det är det som är meningen med Agenda. Det ska vara tråkigt.
0: Det är sant.
2: Och det finns ju en poäng i det. Det finns ju en poäng i det. Men det verkar ju bli mindre och mindre viktigt nu när viben då tar över. Och här blir det nu riktigt intressant, för det här är en trend som går även utanför politiken då. Så då kommer det andra exemplet här. För de mest populära och konsumerade intervjuprogrammen idag, det är inte program som Min sanning eller Skavlan eller ens Oprah, Jimmy Kimmel eller Dr. Phil, utan det är program som Chicken Shop Date, där komikern Amalia Demoldenberg äter friterad kyckling med en gäst och pratar om ingenting alls. Sunday Conversation, där komikern Caleb Presley drar skämt för sina gäster och pratar om ingenting alls. Hot Ones, som jag har nämnt tidigare i det här programmet, där kändisar intervjuas medan de äter allt starkare kycklingvingar. Eller till exempel Kunk on Earth, där den fiktiva karaktären Philomena Kunk intervjuar riktiga experter med absoluta tramsfrågor.
3: Lite roligt det sista i alla fall.
2: Alltså, jag tycker alla de här är rätt roliga.
3: Men alltså, det stärker min spaning, tycker jag. Alltså, där saknas dramaturgin. Det är liksom bara mal på, helt enkelt. Man har en idé och sen bara kör man på ett helt platt flöde.
2: Ja, och jag är inte negativ till de här programmen alls egentligen. Tvärtom så tittar jag på många av dem och jag tycker att de ofta är ganska roliga. Det är liksom underbart att se Sara Larsson fnissa sig igenom en kycklingmiddag.
1: Väldigt mycket underbart.
2: Ja, jag tycker det. Men väldigt mycket härligare än att se Magdalena Andersson handleda Mauri i bilkörning i alla fall. Ja. Men det är väldigt intressant att vi har
3: kombinerar dem.
2: Ja, det kan man säkert. Att vi har skiftat från att se intervjuer som en möjlighet att få fram information från en kändis eller en politiker eller en skådespelare, artist. Till exempel att få höra något om deras senaste film eller skiva eller projekt och så vidare. Mm. Till att i princip bara vilja titta på när två kändisar umgås med varandra. Mm. Även ett program som Senkväll med Lok till exempel, som var ett uppenbart underhållningsprogram och innehöll många tramsiga frågor och moment, försökte ju fråga gästerna någonting under intervju. Momenten.
3: För att inte prata om Jonas Hallbergs måndagsbörsen för många år sedan.
0: Mm,
3: just det. Som också var i den genren.
0: Men kan det vara någonting att folk är så duktiga på att bli intervjuade nu, så man får inte reda på liksom det verkliga, och därför så försöker vi sätta dem i andra pinsamma situationer eller konstiga situationer, så att man ska få något liksom verkligt, något äkta?
2: Ja, men kanske. Det verkar också, det finns en annan teori om det också, för det finns ett forskningsbegrepp som heter parasocial interaktion, som du kanske känner till då, Per, det vet jag inte, som handlar om känslan av att vi som tittar får en slags social relation till människor som vi ser i medier. Och det är nog en del av förklaringen till varför de här formaten är så poppis. Det känns alltså som att vi får umgås privat med kändisen när det är så här. Mm. Inte när det är fakta, utan när vi bara är med i deras vibe.
3: Ja, det är en slags pseudo-intimitet som har odlats mycket med TikTok och,
2: precis,
3: och Instagram och så.
2: Det är alltså relationen i samtalet som är själva innehållet. Hur reagerar personen på skämt? Ler de? Blir de sura? Ser de bra ut? Rådnar de? Flörtar de? Vem skrattar åt vem? Vem tål skämt? Vad de säger är helt sekundärt.
0: Just det.
2: Vilket då leder mig till mitt tredje exempel. För vem är det som precis har annonserat att han snart ska göra comeback? Det vet jag inte om ni vet, men det är någon som hade fattat det här 25 år före alla andra, nämligen Ali G.
0: Jaha,
1: jag tänkte på honom när du pratade om den här Philomena Kunk.
2: Ah, exakt. Ja, exakt. Så den brittiska komikern Sacha Baron Cohens alter ego då, och allra första karaktär, han har ju därefter gjort bland annat Borat, som de flesta säkert vet. Men Ali G slog igenom med sina kändisintervjuer på det tidiga 00-talet. Jag minns till exempel när han frågade basketlegendaren Kobe Bryant hur många fjädrar det finns i en basketboll. Det finns inga, sa Kobe. Hur kan den då studsa, undrar Ali G. För att det är luft i bollen, sa Kobe. Okej, sa Ali G. Det är luft i rummet också. Hur kommer det sig då att det inte studsar? Att nu långfilmen om Ali G har premiär nästa månad torkar jag som ännu ett tecken i tiden för min spaning. Alltså, de tomma intervjuernas tidevarv är här.
0: Ja.
2: Och var ska det här leda till?
0: Ja, det vill jag verkligen veta.
2: Ja, det är ju inte särskilt svårt att förutspå egentligen. Vi behöver bara följa tangentens riktning. Innehållet i intervjuer har blivit mindre och mindre. Fokuset på samspel, umgänge och vibe blir mer och mer. Därför kommer i alla fall inte jag bli förvånad om nästa stora intervjukoncept är total tystnad. Ingen säger ett ljud, bara två kända personer som är tillsammans. Några förslag som jag tror skulle kunna funka här. I bastun med Irma. Kändisar bastar i tystnad med Markolios mamma. Man dricker folköl och slår sig med ris men säger ingenting. Vi får bara...
3: är de nakna?
2: Det kan det vara om du vill.
3: För i så fall blir det en ny dimension om de är nakna också.
2: Vi får bara tolka vilken politiker vi tycker klarar hetta bäst. Det är det det går ut på. Eller vad sägs om älgjakt med Leif och Billy? Elisabeth Tander Ringqvist får sitta på älgpass i total tystnad med Claes Eriksson och Alfred Svensson. Hur hanterar hon regnet, kylan och spänningen? Kanske kan det vara som ett inslag i den stora älgvandringen. Eller varför inte mimteatern? Jimmy Åkesson får titta på 4 timmar ljudlös pantomimteater med Martina Montelius. Och så känner vi på viben mellan de två.
1: Jag
2: tror att det kommer bli alldeles utmärkt. För att titta på hur människor reagerar på diverse situationer och sociala interaktioner säger ju faktiskt extremt mycket om ifall vi gillar en person eller inte. Däremot vet jag inte om det säger någonting alls om hur bra en person, till exempel en politiker, är på sitt jobb. Men nej, det är väl sekundärt, förmodar jag.
0: Ja, jag tagen och längtar till de här nya programmen, eller?
3: Man kommer ju ihåg sådana här gamla, kommer du ihåg Kurt Olsson?
0: Absolut.
3: När han frågar Patrik Sjöberg, inte hur högt kan du hoppa utan hur brett kan du hoppa?
2: Nej, precis. Han var ju verkligen tidigt ute med det där också.
3: Ja, jag är inte uppskattat.
0: Nej. Ja, men det finns ju någonting med naiva frågor till människor som får väldigt många frågor och som inte är beredd på dem, eller?
2: Ja, det är ju avväpnande på något sätt. Ja. Liksom.
3: Fast då ska de väl vara naivistiska, alltså de ska vara spelat naiva så att de är liksom öppna sådär. Om de är naiva så att, för att den som frågar inte vet vad han eller hon är ute efter, då blir det ju inte något spännande, tycker jag.
0: Nej, det är sant.
3: Då blir det ju bara lealöst.
0: Men det inte är ett barn, kanske.
3: Ja, men ja, det är väl nästa steg. Barn som sitter tysta i bastun med Markolius mamma.
2: Ja, det är...
0: Jag vet inte vad vi har hamnat.
1: Men det handlar om att plocka ner folks höghet, liksom.
2: Jo, kanske. Det handlar väl om... effekten borde väl bli att människor går och röstar på den person de får mest känsla för. Men frågan är om det är det som är poängen egentligen.
3: Nej, men alltså, jag tror det finns ett samspel här mellan, det är inte bara stackars politiker som ställer upp på intervjuer, utan det är också ett sätt att slippa sakfrågorna.
0: Ja.
3: Alltså att man liksom satsar på charm och avväpnande och leka och så.
1: Ja.
3: Mm.
1: Ja, men vill man inte rösta på någon som man har stor respekt för?
0: Vi vet inte. Folk röstar väl olika, antar jag.
3: Ja, det är väl rimligt.
2: Förmodligen.
0: Och det får ni som lyssnar avgöra själva, för det var det vi hade att bjuda på i gottepåsen idag. De som tillverkat denna konfektyr för öronen, det var Björn Edgren, Pernilla Roskin och Camilla Liv. Ljudtekniker var Alma Segerholm och producent Märta Myrstener. Jag heter Josefin Johansson. Nästa vecka är jag bortrest.
2: Va?
0: Ja, visst. Men ni kommer få en förtjusande vikarie, jag lovar. Hur er helg blir, ni som lyssnar, det vet jag ingenting om. Men den startar nu tillsammans med Roy Hargrove och Public Eye. Hej då!
2: Hej då! Rimlig helg!
3: Vi vet hur den slutar.

0: Sist i spanarna hörde vi trumpetaren Roy Hargrove, Public Eye. Musikredaktör är Berit Nygren och programmet sändes första gången i fredags eftermiddag. Vad vi sås tot, error dodetot, kokulol, atotot, kokunonona, etotot, hohe, mom, lolli, gogtot, sås pop, rorro, kok. Hängde du med? Det där var rövarspråket, jag tror jag fick till det. Det handlar om hemliga språk i Språket i P1 denna vecka. Och frågan är om språkvetare Henrik Rosenqvist kan något hemligt språk. Vi hör några minuter ur programmet.
1: Men rövarspråket kan du väl?
2: Nej.
1: Va?
2: Jag har liksom inte, det har inte nått fram till mig i min ungdom.
1: Nähä. Nej. Men det är så lätt att konstruera det.
2: Ja.
1: Det är, vad heter du då? Hohenon rör i kock.
2: Mm.
1: Ja. Nej, men jag kan egentligen bara röva språket och det känns knappt som ett hemligt språk för att det är så alla känner till det.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Men vad, vi ska prata om hemliga språk idag.
2: Ja, och hemliga språk har ju funnits väldigt lång tid och man pratar om hemliga språk, men man säger också kodspråk eller konstruerade språk. På engelska så har man termen constructed languages eller conlang. Mm. Och det där har förekommit väldigt lång tid tillbaka. På 1100-talet känner vi till en som heter Hildegard av Bingen. Hon hittade på ett eget språk för hon ville prata med änglarna, verkar det som. Hon kallade det lingua ignota, det okända språket. Och man skapar ju sådana här språk av lite olika skäl. Dels är det för att man vill vara hemlig. Man vill kommunicera utan att andra förstår en. Och det kan ju vara liksom alla som vill ha någonting hemligt. Det kan vara ungdomar men också brottslingar och andra liksom i den undra världen då.
1: Mm.
2: Och på svensk botten så har vi haft knopamoj och monsing. Knopamoj har varit sotarnas hemliga språk och monsing har varit knallarnas hemliga språk. Och båda de har liksom också övergått i någon slags, de kriminellas hemliga språk har liksom lånat friskt från varandra där kan man säga.
1: Och både knopamoj och monsing kommer vi prata mer om.
2: Ja. Mm. Mm. Och sen så är det ju så att ibland så finns det då filosofer och sånt som vill skapa ett perfekt språk eller ett neutralt språk som är liksom optimalt för kommunikation och som inte tillhör någon. Och då skapar man ju såna här universella språk som till exempel esperanto eller volapyk eller interlingua eller någonting sånt där. Och sen finns det de som är lite mer extrema som liksom vill verkligen skapa språk som underlättar tänkandet. Då finns ett språk som heter Ithquil som skapades 2004 som är underligt faktiskt. Men i alla fall så folk håller fortfarande på med det där och hittar på språk. Mm. Sen är det en del som vill liksom återskapa någon slags tänkt urspråk. Så man liksom skapar ett språk som man tror har talats tidigare då kan man säga. Fast liksom vilket språk talades vid Babels torn till exempel. Inom kabbala, som är en judisk form av mysticism, håller man på med sådana där saker. Sen finns det litterära hemliga språk som man skapar, som Dothraki och Klingon och sånt här, Navi i de senaste de här filmerna.
1: Alltså Game of Thrones och olika fantasy-berättelser.
2: Ja, men också Tolkien till exempel. Då.
1: Precis.
2: Och så finns det olika andra skäl, religiösa och kulta skäl kanske man vill skapa ett liksom magiskt språk och sånt här. Det fanns en engelsk okkult mystiker som heter John Dee. Han skapade något som heter enokiska på 1500-talet och så vidare. Och sen så skapar man hemliga språk för att det är roligt.
0: Säger Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och honom och Emmy Rasper hör du i Språket i P1 måndag förmiddag efter 11. Och i appen Sveriges Radio från klockan 5 måndag morgon.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
4: Here's Johnny!
5: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film har han ofta sagt och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs. Mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
3: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
5: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tidernas bästa skräckfilmer har även de svenska nyutgåvorna av romanen fått namnet The Shining. Så därför får den heta det här också. För mig är Stephen King som en sten. En sten i litteraturens forsande flod som en 15-årig grabb fick fatt i och vägrade släppa taget om. Den första boken av Stephen King som på riktigt golvade mig var The Shining. Jag hade tummat igenom några andra titlar på bibblan, men här behövde jag bara öppna upp pärmarna innan jag märkte hur jag föll, rakt ner bland sidorna. Ni kanske tycker att beskrivningen av den där brandsläckaren nyss lät lite pajig. Då får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt i hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt, kanske till och med ett uns av beundran.
3: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen. Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
5: Vi får förstå att Jack verkligen älskar sin son och sin fru, men när hotellets mörker lägger sig över hans sinne är han snart förlorad. Stephen King var själv en alkoholiserad författare med små barn när han skrev The Shining, och det är svårt att tro honom när han säger att han skrev boken utan att förstå att den till viss del handlade om honom själv. Oavsett är det den här sortens inre brottningskamper som ger ett rikare liv åt karaktärerna i The Shining, och det är också den huvudsakliga anledningen till att Stephen King alltid avskytt Stanley Kubricks film. Den store regissörens gestaltning av Jack, Wendy, Danny och hotellet är i huvudsak annorlunda på två viktiga sätt. Nummer ett. Den interna brottningskampen mellan det onda och goda i pappa Jack träder inte fram särskilt tydligt i Nicholsons karaktär. Nummer två. I Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick är det inte lika säkert. Det här leder oss fram till berättelsernas olika sätt att närma sig begreppet ondska. Å ena sidan hur en vanlig människa kan begå något fasansfullt efter naturliga påtryckningar, och å andra sidan hur en vanlig människa som brottas med sig själv bryts ner när han blivit besatt av övernaturliga väsen. Med det sagt är det inte lätt att säga om Kubricks berättelse är sämre eller bättre än boken. Jag har väldigt svårt att välja där, men klart är att de är väldigt olika saker. För den som behöver fler bevis på det är tipset att kolla in miniserien som King gjorde för amerikansk TV. Everything bad that happened here is still here.
4: Now don't scare the lady, Pete, okay?
6: Well, Jack, maybe it's good to be scared sometimes. A little bit.
5: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna. Men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon, är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman, men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte för något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King-klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi ändå upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
0: Det var Joakim Silverdahl som hade gjort klassikern om Stephen Kings roman The Shining. En roman i skuggan av en film. Du lyssnar på P1. Klockan är ett. Vi får nyheter.
7: Ekonyheter. Donald Trumps sändebud till Ryssland och Ukraina, Steve Witkoff och Jared Kushner, besökte under dagen för första gången Kiev efter att de i lördags träffat president Putin i Moskva. Men på pressträffen i Kiev gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta.
8: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
9: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelenskyj i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
7: Regeringen vill minska risken för att oseriösa aktörer driver yrkesutbildningar. En utredning ska komma med förslag på en ägar- och ledningskontroll liknande den som görs innan en friskola får starta. Utredaren ska också se över hur myndigheten för yrkeshögskolan ska få fler sanktionsmöjligheter när en utbildning inte lever upp till kvalitetskraven. I sydvästra Jemen har under helgen över 300 personer dödats i strider mellan regeringsstyrkor och iranstödda Houthi-rebeller. Striderna gäller vem som ska kontrollera det strategiska sundet Bab el-Mandeb som leder in i Röda havet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: I nattens avsnitt av den dokumentära programserien Verkligheten möter vi Dille som var besatt av att utföra rån.
11: När vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så att tuff, tuff, tuff, tuff, tuff, tuff, du vet, man blev varm. Alltså, då kände jag så här, vet du vad, jag fucking älskar det, typ.
12: Adrenalinet rusar genom kroppen och pulsen slår i taket. Dille, han är bara 15 år gammal och har precis försökt råna en butik. Han har sett det på tv, inspirerats av kupperna och drömt om pengarna. Men verkligheten, den är något helt annat. Här är det inte lika lätt att komma undan.
11: Och efter den första bam, då blev det sådär rån överallt, alltså i olika butiker.
12: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Dilles berättelse. Så.
11: Kan jag göra en sån här video bara så här, vet, när jag ser, när
12: ja, absolut. Så här en preview på vad som kommer hända.
11: Ja, men alltså det här, jag gör så här vlogg, du vet. Så ja. Jag kommer så här redigera, sen jag kommer ta bort så här ljudet. Sen kommer jag så här, jag vet inte, voice over eller?
12: Ja, så det är liksom sån här. Dille delar sitt liv på TikTok. Där dokumenterar han sin vardag för tusentals följare med förhoppningen att så småningom kunna syssla med det på heltid.
11: Jag gör videosar, så jag gör live och så gör jag videosar. Och jag gör så här storytimes, pratar om olika saker, kärlek, brudar, tankar, livet. Och jag delar med mig av min hjärna, typ mina tankar och sånt, och delar med mig av min resa i livet.
12: Han plockar fram telefonen för att visa hur han sätter ihop klipp till sina stories. Och vips, så får jag själv vara med på video.
11: Måste bara, det är dokumenterat.
12: Jag som alltid blir lite nervös framför kameran, vinkar stelt. Hej! Och det var i en video på mitt egna flöde som jag stötte på honom första gången. Där berättar han på ett lite dråpligt sätt om en helt otänkbar händelse från sin tonårstid. Om hur han blev misstänkt för två rån på en och samma dag. Vi kommer komma dit så småningom. Men för att verkligen förstå den här berättelsen måste vi spola tillbaka bandet ännu längre. Hela vägen till när han var en liten pojke. Dille växer upp i Trelleborg tillsammans med sin mamma och sin syster. Han är en livlig liten kille med massor av energi. I skolan har han svårt att sitta still. Och det känns som att han ständigt styrs av en rastlöshet som är nästintill smärtsam.
11: Jag blir orolig. Det blir som en så här, vet du, alarm. Jag blir orolig. Jag måste röra på mig. Det måste hända saker hela tiden.
12: Och i kön i en butik med ett paket Pokémon-kort i handen så tar rastlösheten ett nytt och lite mer problematiskt uttryck.
11: Jag stod i kön, jag pallade inte, jag orkade inte stå i kön. För det var långt, så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Så jag la korten i fickan och gick ut. När jag kom ut från butiken, det låter så här sjukt, men när jag kom ut från butiken, jag blev så här, jag bara, fan vad sjukt. Jag bara, det här är gratis typ.
12: Dille och hans familj flyttar till Stockholm. Och i takt med att kraven på studiero och fokus ökar blir hans livlighet allt mindre uppskattad av andra. Det görs insatser. Han hamnar i en mindre klass, får en speciallärare och till sist ett helt eget klassrum. Det blir en stor frustration för Dille som älskar att spexa och umgås med andra.
11: Alltså jag kände mig som en sjuk patient. Alltså jag fick ett eget klassrum. Jag var själv med en lärare. Jag fick inte vara med andra. Så ja, det var lite konstigt.
12: Och frustrationen i skolan spiller över på fritiden. Pokémonkort och lösgodis i Trelleborg var inkörsporten. Och snart handlar det inte längre om ringa stölder. Han är stökig, är ute sent med bråkiga killar och härjar på nätterna. Röker gräs, letar olåsta mopeder och hamnar i trubbel med polisen. Steg för steg håller han på att närma sig en osynlig gräns. En dag när Dille kommer hem från skolan möts han av främmande ansikten.
11: Sen jag bara ser en familj sitta där i vardagsrummet.
12: Situationen har blivit ohållbar för Dilles mamma. Hon kan inte hantera det på egen hand, så socialtjänsten griper nu in och tillämpar LVU, lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. De ska tvångsomhänderta honom för placering i familjehem. Och Dille, han vägrar gå med på det.
11: Jag hoppade ut från fönstret, ramlade i buskarna. Sen jag sprang bort, så jag var på rymmen i typ 3-4 veckor. Jag sov hos olika vänner och sådär. Från början det var chill, det var okej. Sådär. Men sen det blev jobbigt, det ekonomiskt. Måste handla hit dit och sådana saker. I alla fall sen jag gick hem och polisen kom och hämtade mig. Körde mig till Uppsala då, på familjeplacering.
12: Under ett helt år, som för en tonårspojke känns som en livstid, fastnar Dille i en snurrande karusell av familje- och HVB-hem. Det blir en tid fylld av desperata rymningsförsök som till slut landar honom bakom pansarglas, larm och låsta dörrar på en SIS-institution. En miljö som känns helt ny för honom då, men som snart ska bli alltför bekant.
11: Och sen jag var där en månad och sen kom jag hem därifrån. De kom en dag och de bara, nu ska du hem. Jag bara, va? Vad fan pratar ni om? För jag blev så chockad. Det var hem för mig, det var borta. Alltså det var dött för mig. Alltså för jag hade varit borta ett år, det är lång tid.
13: Och när du kom hem, hur kände du då?
11: Jag blev glad. Jag ville äta mammas mat. Så jag ville äta pizza, McDonalds, de här barngrejerna. Så det var skönt att komma hem, fri. Jag kanske var lugn i några veckor. Sen började jag komma in i rånvärlden.
12: Dille sitter framför tvn och tittar på Efterlyst. Ögonen tindrar när programmet visar övervakningsbilder av guldkupper och butiksrån. Han studerar de misstänkta brottslingarna med stor fascination och kände sig inspirerad.
13: Hasse Aros allvarliga röst. Hans varningar, de skrämmer honom inte.
11: Människor rånade värdetransporter, banker, guld, juveler och hit och dit. Det var så här kupper. Då jag blev så här, bara, jag såg det som ett jobb, yrke typ.
13: För då pratar de om de här människorna som jätteläskiga kriminella och nu måste vi sätta dit dem. Mm. Och du kände alltså att det här vill jag vara?
11: Nej, jag blev nyfiken. Jag var nyfiken på, alltså så här, när man såg så här videos när folk rånade en bank och fick med sig flera miljoner. Jag tänkte, shit, vad är det här? Det var så jag tänkte. Alla frågade hur börjar man råna eller varför eller hit och dit. Så jag hade mycket fascination, eller du vet, jag hade sett mycket filmer och inte besatt eller kanske besatt, jag vet inte hur jag ska förklara det.
13: En idé har slagit rot. Egentligen hoppas han på att bli skådespelare. En dröm som väcktes under LVU-tiden. Men det här är mycket snabbare pengar. Och kanske kan skådespelartalangerna omsättas här istället. Så Dille samlar ihop några kompisar. De tar på sig mörka kläder, täcker sina ansikten och beväpnar sig med soft airguns. Och utan några ordentliga planer slår de till mot en butik.
11: Jag kände ingenting, för jag tror inte jag fattade riktigt vad det där var. För jag var för ung, alltså det var första gången också. Jag förstod inte riktigt. Men sen när vi kommer in i butiken, jag kunde inte prata. Jag blev stum. Alla som är där inne, de tittar på oss. För du vet, när man öppnar dörren, jag vet inte om det minns det här ljudet. Det är så här, ding, ding, ding, ding. Det där ljudet, det finns i vissa butiker. Och jag blir stum, de blir stumma. Jag vet inte vad jag ska säga.
13: Dille och hans kompanjoner, de är helt ställda. Inget ljud kommer ut ur deras munnar. Så de vänder på klacken och springer därifrån så fort de bara kan, utan något byte.
11: Kom till en källare då, vi bytte om. När vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så tuff, tuff, tuff, tuff, tuff, tuff. Du vet, man blev varm. Alltså, då kände jag att jag blev så här upphetsad typ. Så jag kommer ihåg den där känslan då, jag var så här, vet du vad, jag fucking älskade typ. Efter den första bam, då blev det så där rån överallt, alltså i olika butiker. Och ja, det var så det började.
13: Dille känner att han funnit sitt kall, yrkesrånare. Och det går bra för honom. Rån efter rån så kommer han undan med stora sedlar i händerna. För varje gång känns det som han förfinar en konst. Och han tänker för sig själv, det här kommer jag bli bäst på.
11: Jag kände mig så här, lite som Batman, untouchable. För när du har gjort 1, 2, 3, 4, 5, alltså, när det kommer ett visst nummer, när du har gjort så många gånger, att du känner att jag kan göra det här 5000 gånger. Det är sån känsla du får. Jag minns, jag pratade med en brud, vi gillade varandra. Jag tog henne till, vi käkade McDonalds, du vet där. När jag sa, ta vad du vill, titta inte ens på prislappen. Det där var en sjuk känsla. Jag bara, vill ha Big Mac plus meny, vill ha hela donken hem till din sovrum. Jag kände mig så här, jag kände mig som James Bond typ. Alltså du vet, så här, jag var så här, jag kan handla vad jag vill.
13: Och jag tänker på det här, när man rånar en butik eller så. Det är ju massa folk där, det står någon i kassan som blir jätterädd antar jag. Mm. Vad hade du några tankar på det, att du typ skadar folk psykiskt?
11: Jag har aldrig använt så fysisk våld under något rån på det sättet. Men jag fattade ju inte de här grejerna, psykiska grejerna. Så jag tänkte inte, men jag tänkte så här, om jag inte använder fysisk våld, då är det lugnt typ. Och det var så jag tänkte där och då. Men sen man lär ju sig det här när man blir äldre sen, och det finns något som heter psykisk skada och de här sakerna. Men där och då jag fattade inte dem, nej. Så jag tänkte inte så mycket på det.
13: Dille känner sig oåtkomlig. Han har inga som helst tankar på konsekvenserna och den skadan han gör. Men ingenting varar för evigt. Och nu ska vi ta oss till den där dagen som jag nämnde i början. Det här är sagan om när Dille, 15 år, blir misstänkt för 2 rån på en och samma dag.
11: Jag vaknade på morgonen. Jag öppnade ögonen. Du vet, när man vaknar på morgonen, man är lite uttorkad, brukar jag säga. Man behöver de här vatten och vitaminerna. Så jag ställer mig upp. Jag ska gå och dricka vatten. Jag hör från ingenstans ett ljud. Så att...
12: Fönstren skakar. Väggarna vibrerar. Dille kliver ut på balkongen och andas in den friska morgonluften genom näsan.
11: Sen jag kollar. Jag ser ingenting, men jag hör ett ljud bara.
12: Dille får en dålig magkänsla. Letar upp telefonen och ringer sin rånarkamrat för att kolla läget. Allt verkar lugnt. Han går ut på balkongen igen. Inga polisbilar syns till. Ingenting. Men det öronbedövande ljudet blir allt högre. Och så får han syn på den. Det är en helikopter. Och den hovrar. Precis ovanför balkongen.
11: Jag kommer ihåg att jag kollade på det. Jag bara, shit. Jag tänkte sådär. Jag bara, nu är jag fucked us. På två, tre sekunder jag bara, tänk om det handlar om de här rånen som vi har varit inblandade i. Jag tänker nu de kommer storma min lägenhet eller någonting. Det gick en sån 10 sekunders film i mitt huvud.
12: Dille stänger av filmen i huvudet. Rycker på axlarna och tänker.
11: Så jag bara skitsamma typ.
12: Han gör sig redo för dagen. Tar en dusch. Borstar tänderna. Och går sen ut för att träffa sin vän för att äta pizza och planera nästa kupp. Men Dille hinner bara gå i 2 minuter.
11: Bam, det kommer en vanlig bil, alltså målad polisbil. Och sen den stannar exakt framför mig. 2 personer hoppar av. Jag bara, du ska följa med. Jag bara, okej, men är jag misstänkt för någonting eller vad har hänt? Jag bara, det kan vi inte säga här, du måste följa med till stationen.
12: Dille förhörs av polisen. Det har skett ett rån mot en guldbutik. Och signalementen stämmer överens med honom.
11: Ja, och de ville fråga mig typ så här, vad har du gjort? Vad har du kissat? Vad har du bajsat? Hur har du vaknat? Alla de här frågorna.
12: Dille nekar till inblandning. Och ironiskt nog har han faktiskt aldrig blivit förhörd för något rån tidigare. Trots att han har ett halvt dussin på CV:t. Och nu sitter han där misstänkt för ett rån han säger sig vara helt oskyldig till. Efter 4 långa timmar på stationen reder det hela ut sig. Dille släpps och återgår till dagens planer.
11: Och jag var så kåt, alltså jag var så här, väldigt så överhetsad på rån. Så jag käkade min pizza, jag kommer ihåg. Jag kom ut för jag tänkte på pizza direkt. Jag käkade pizza. Så jag ringer min vän. Alla var så här, vart har du försvunnit? Många har ringt telefon. Ingen fattade något. Jag bara försvann. Sen, han var ute 2-3 timmar. Alltså, sen slog vi till mot den här Hemköpbutiken.
12: Allt sker i blixtfart. De kliver in i butiken med vapenattrapper i händerna. Och skriker att det här är ett rån. Sekunder senare står de där med hela dagskassan i hand. Dille springer så fort fötterna bär honom, medan polissirener ekar över gatorna. Och plötsligt är han omringad.
11: Jag hörde så här, lägg dig ner. Så jag hörde en hund i bakgrunden och det var stressigt. Så jag kommer ihåg, jag sa till honom, jag bara, skjut inte. Så jag la mig ner. Sen jag var så här, fuck typ. Jag fick lite ångest, jag var så här, fuck, alltså knas, sådär.
12: De kör honom till arresten. Samma arrest där han just tillbringat hela dagen.
11: Han väktaren som var där, han hade inte ens gått hem. Han var så här, vad fan, var du inte här nyss du? Jag bara, jo. Han bara, fan gör det här igen? Alltså han var ute typ 3 timmar, kom tillbaka till samma plats. Ja, det var sjuk dag den där. Alltså, det är jättesjuk dag den där.
12: Och nu tar sagan slut. Eller, ja, egentligen befinner vi oss fortfarande i inledningen på en väldigt lång och snurrig historia.
13: Det är många turer, in och ut på institutioner. Han släpps fri, rånar igen, kommer undan, ger sig på en guldbutik och åker dit. Livet som rånare, det går på rutin.
11: Alltså, när jag åkte på sightseeing runt Sverige, det var bara precis, alltså, det var bara så här institutioner. Men jag fick se olika städer, men alla städerna jag hamnade i, det var kamera och det var pansarglas och det var staket och du vet så mentalsjukhus kallade jag det, men ja.
13: Vad tänker din familj om det här?
11: Vet du, det är många som frågar mig hur reagerade familjen på det här med rånen och hit och dit. Ska jag vara ärlig? Alltså, de blev ju säkert chockade. De tänkte, mitt barn, vårt barn gör så här. Vart kom det här ifrån? Som jag brukar svara, så jag pratar inte så mycket med min familj om de här rånen. Det gjorde jag faktiskt aldrig.
13: Skämdes du?
11: Ja, lite. Alltså, det blev lite så här... Jag visste inte vad jag skulle säga till familjen. Och jag minns, de ville besöka mig på SIS och såna här saker. Men jag ville aldrig att de skulle träffa mig. Jag sa alltid hela tiden till min mamma till exempel. Mamma, kom inte hit. För jag ville inte att de skulle se de här platserna med kamera, staket och alla de här grejerna. Så varje gång jag var på SIS, jag sa alltid, jag vill inte ha besök. Jag vet inte, ni kommer ingenting.
13: Dille berättar att SIS bara gör det hela värre. Han kallar det för institutionsskada, det vill säga att klara livet på egen hand och att hålla sig på fötter blir allt svårare för varje vända. Och efter ett bråk med personalen möts han av vad som kommer bli ett av hans allra värsta minnen från den här tiden.
11: För jag fick sitta själv i ett rum i typ nästan 3 månader. Jag kommer ihåg att jag satt där på vård i enskildhet. Jag hade en liten korridor för mig själv. Jag blev knäpp, alltså, jag svär. Jag ville boxa upp alla personalen där. Alltså, jag var så här, jag bara, larmet ska gå här varje dag. De väckte ett monster hos mig. Alltså, det blev så. Det var en av de värsta sakerna jag upplevt.
13: Dille har fortfarande inga som helst tankar på offren. Personerna som befunnit sig på plats när han utfört sina rån. Men en dag så blir konsekvenserna av hans agerande plötsligt på riktigt. Dille är nu 20 och befinner sig i en guldbutik för att leta efter en present. Där står en kvinna i kassan och hon studerar honom noggrant.
11: Jag känner igen dig, säger hon. Först tänkte jag att hon flörtade med mig eller någonting. Jag tyckte det var den känslan jag fick. Så jag var så här, vi pratade lite, så jag kollade på henne. Sen man ser, du vet, när tårar börjar komma fram, du vet, ögonen, de blir lite så vattniga. Och där hon var så här, hon bara, kommer du inte ihåg mig? Det var jag som öppnade dörren när ni kom in. Sen hon berättade så här, hon bara, jag träffar en psykolog fortfarande. Så jag var så här, jag sa till henne, jag bara, kolla. Jag bara, alla de pengarna du lägger på psykologen, lägg dem på dig, på din familj, åk på semester. Istället för att kasta dem på en psykolog. För jag bara, jag står här framför dig. Jag bara, jag skulle aldrig göra något mot dig. Jag skulle aldrig skada dig. Jag gör inte ont. Det var bara guld och diamanterna som var där. Det var inte mot dig.
13: Men det här blir inte vändningen. Det ska ta ytterligare några år innan den kommer. Den börjar när han är 23 år. Nyss frigiven efter en dom för förberedelse till rån.
11: Så jag tog körkortet. Det var faktiskt en av de bästa grejerna jag gjort i mitt liv. Jag bockade av den på 5 veckor. Åkte utomlands. Jobbade lite med bartender eller gick så här bartender i Spanien. Jag fick ett lugn i mig själv när jag var utomlands som jag inte hade i Sverige. Alltså, typ, jag vet inte hur jag ska förklara det, men... Jag vet inte hur jag ska riktigt förklara det.
13: Dille hamnar i Portugal där han får jobb hos en svensk kundtjänst. Han hyr en lägenhet nära havet för 500 euro i månaden, fullt möblerad. Och om kvällarna tar han långa promenader längs stranden och begrundar sitt liv.
11: Då såg jag mitt liv som en film. Och det var då jag började se så här, hur fan har jag gjort med mitt liv? Och vad vill jag göra? Vad tycker jag om att göra på riktigt? Vad får mig att bli som ett barn och glad och hit och dit och alla de här grejerna? Så den här rannsakningen kom av sig själv ju längre jag var borta från det jag var van vid. Den kom typ av sig själv. Så det var där första tankarna kring förändringen började.
12: Till slut återvänder han hem till Sverige. Han vill berätta sin historia och skriver en bok där han bland annat riktar sig direkt till alla som befann sig på plats när rånen skedde. Han vill be om förlåtelse, men också ge en förklaring till hur det kunde gå så långt. Genom sina erfarenheter vill han hjälpa andra finna sin grej, identifiera sina styrkor och använda dem till något kreativt snarare än till något destruktivt. Det är precis vad han själv hade behövt som en liten kille. Någon som såg hans livlighet som en förmåga istället för något som bara måste motverkas.
13: Vad skulle du säga till ditt 15-åriga jag?
11: Jag hade sagt

0: Idag vill han kunna titta tillbaka på sitt brokiga liv med ett leende, stolt över att han faktiskt hittade ut på andra sidan.
1: Jag måste bara bli mer fenomenal, som jag brukar säga på mina TikTok. Jag måste bara utveckla mig mer av sådär. Men livet är en resa, det tar aldrig slut. Det är som, jag ser det som pusselbitar. Så jag försöker bara pussla ihop pusselbitarna och göra en fin tavla, en bild som jag kan ha hemma. Typ. Här började så, mitten så, slutet så.
2: Det blir jättebra sista ord i det här avsnittet.
1: Sista ordet. Ja. Sen ser du mig om 2 veckor. Vad händer man? Han hamnar på mentalsjukhus.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: Är AI valfrågan som politikerna glömde? Ja, lyssna på Fabriken från UR som vi hör om ett par minuter. Först Cat Stevens.

0: Cat Stevens sjöng och spelade The Wind. Nu fabriken från UR, programledare Johannes Tjackar.
1: Idag så tänkte vi presentera ett vallöfte om ett grönt...
2: I flera månader har partierna pumpat ut vallöften.
3: Hela svenska folket ska ha 90% rabatt när de går och lagar tänderna.
4: Men att vi vill att tänderna ska vara en del av kroppen, det är ju någonting som vi socialdemokrater länge tyckt.
2: Storslagna visioner om hur just de ska lyckas förbättra Sveriges trygghet. Ekonomi, skola, vård och omsorg.
5: Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan
6: ska vara avgiftsbelagd. Menar du att barnfamiljerna vinner mer...
7: Alla som utbildar sig till undersköterska ska få ett körkort betalt av kommunen.
2: Men nu när valrörelsen går mot sitt slut har avsaknaden av en viss valfråga fått allt mer uppmärksamhet.
8: Vad ska vi med demokratin till om vi ändå stillasittande tillåter några få Silicon Valley-företag att spela rysk roulette med allas vår framtid?
2: Skriver professor i tillämpad matematik och statistik Olle Häggström i en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken
8: AI borde vara en mycket större fråga i valrörelsen.
2: Och i en debattartikel i Svenska Dagbladet efterfrågar initiativtagarna bakom AI-valet 2026.se svar på bland annat hur partierna bedömer att AI kommer förändra arbetsmarknaden och hur vårt beroende av utländska teknikbolag kan minska. Artikeln avslutas med orden:
9: antingen fattar Sverige aktiva, demokratiskt förankrade beslut om AI-teknikernas alla aspekter, eller så lämnar vi i praktiken över besluten till teknikbolagen i Washington eller Peking.
2: Du lyssnar på Fabriken. Idag om partiernas syn på artificiell intelligens. Var står egentligen våra politiker i frågor om hur

0: AI bör utvecklas och användas i samhället? Och varför blev AI inte en större valfråga? Och jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Och med mig i studion idag har jag Paulina Mott-Littbau och Mikael Ljungblom. Välkomna hit!
1: Tack!
2: Tack.
0: Paulina, du är AI-expert. Hade du önskat att politikerna snackar mer om AI under valrörelsen?
1: Ja, mycket mer.
0: Varför då?
1: Därför att det är någonting som påverkar allt i samhället. Alla de politiska frågor som vi faktiskt pratar om, som skola, arbete, ekonomi och så vidare. Det genomsyrar allt.
0: Mikael, du är chef för policy och internationella relationer på AI Sweden och du har även en bakgrund inom politiken. Vilken valfråga tycker du politikerna hade kunnat prata lite mindre om ifall de nu borde ge AI mer utrymme?
2: Oj, bra fråga. Jag tycker generellt sett att vi behöver ha en större diskussion om större frågor som är mer långsiktiga och viktiga för samhället på längre sikt. Inte de här jättekorta puckarna hela tiden där man hattar fram och tillbaka i olika stöd eller små tillägg och så vidare. Jag tycker att det jag saknar generellt är den breda diskussionen om vad har vi för stora samhällsutmaningar och hur ska vi som land lösa dem. Och i det så tycker jag att AI är en central fråga.
0: Som jag inledningsvis sa så har det de senaste veckorna höjts röster om att partierna inte lyft AI-frågan tillräckligt. Är det här en bild ni delar?
2: I stort ja. Och det har ju varit så under en väldigt lång tid. Vi hade under en period kring 2016, 17, 18 en liten våg av AI-diskussion bland politikerna där man insåg att det här är någonting som finns. Sen så dog det ut ganska mycket och så har det varit knäpptyst mer eller mindre fram tills att ChatGPT lanserades. Nu upplever jag att vi just det senaste halvåret ungefär så har vi fått ett litet uppvaknande och ett större intresse från politiken. Det är fortfarande väldigt individuellt. Det är individer inom de olika partierna som kan mer. Vi har inte en bred förståelse i partierna om vad den här utvecklingen innebär och vilka möjligheter och utmaningar vi kan ha.
0: Men varför har det blivit så här?
1: Jag tror att det är en kombination av olika faktorer och jag tänker att vi kommer djupdyka i det under vårt samtal här idag. Men nummer ett tror jag är att vi lever i en väldigt komplex samtid. Oroliga tider, det är krig och så vidare. Då tror jag att man liksom hemfaller som politiker också till att kommunicera det som är tryggt etablerat. Det som man alltid har pratat om i politiken. Och som man vet att folk också bryr sig om. Det vill säga sjukvård, äldre, skola, arbetsmarknaden och så vidare. Arbetslöshet. Så jag tror att det är mycket det som påverkar. Att man inte vill addera den komplexa frågan som AI är. För det gör allt mer komplext helt enkelt. Mm.
0: Ja, för vilka typer av valfrågor kopplat till AI hade ni väntat er att partierna skulle lägga fram?
2: Nej, men jag tror så här, det finns ju en mängd olika frågor. Man skulle kunna titta på skolan och säga att nu vill vi att Sverige ska bli nummer ett, den bästa AI-nationen för att använda AI för att utveckla pedagogik och lärande och kunskap. Och dessutom avlasta lärarna i sin administration och låta dem få ännu bättre verktyg för att interagera med eleverna. Kan gå upp till högskola och universitet. Samma sak där, nu måste vi införa AI som en central komponent i alla utbildningar så att man förstår som läkare, som jurist eller vad det nu kan vara hur man bäst använder den här tekniken, vad man har att förhålla sig till. Vi kan gå vidare till arbetsmarknaden. Hur ser vi till att vi utvecklar omställningsstudiestödet? Hur anpassar vi så att man kan få rätt typ av kunskap när man omskolar sig? Alltså det finns område efter område här som man hade kunnat gå in på. Jag ska också släppa
1: klimatet.
2: In klimatet, energi. Hur ser vi på den här datacenteretableringen som vissa politiker nu faktiskt har börjat diskutera? Det finns en mängd olika frågor här.
0: Mm. Ja, vad säger du Paulina?
1: Det är egentligen bara att blicka västerut. Jag skulle säga att USA är ju lite av ett skräckexempel på vad som händer när teknikutvecklingen går snabbare än vad människan hänger med. Liksom. När man inte känner tilltro till AI-utvecklingen. Jag pratar ju vitt och brett om alla positiva delar av AI, men jag pratar också om baksidorna. Och många av dem ser vi i USA. Framförallt så just det här med etablering av datacenter, AI-fabriker, vad man nu kallar dem för och så vidare. Det har liksom blivit som någonting konkret som vissa amerikaner verkligen riktar sin oro emot. Och det där behöver man som politiker visa ledarskap inom och förekomma skulle jag säga. Så innan vi hamnar där i Sverige, hur kan man som politiker möta den eventuella liksom växande oron? Arbetslöshet bland unga är ju en sån fråga när det gäller just arbetsmarknaden så finns det ju än så länge inte jättemycket liksom forskning eller statistik på att arbetsmarknaden brett redan påverkas av AI eller att många blir av med jobbet på grund av AI. Men instegsjobben och de ungas första jobb, där finns det tydliga tecken, och det är någonting som personligen, utan att bli partipolitisk, liksom, verkligen oroar mig och som jag tycker att vi borde prata om.
3: Hallå, hallå. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
4: Och vilken är Sverigedemokraternas viktigaste AI-fråga?
3: Jag tror man måste se på det brett, där vi kan se att AI håller på att förändra Sverige i grunden, där vi har nya jobb som kommer växa fram samtidigt som andra kommer försvinna och förändras. Men där vår linje som parti är enkel, där det är människan som ska styra tekniken och inte tvärtom, där vi har potential att faktiskt använda AI för en bättre välfärd, starkare brottsbekämpning, kunna höja produktiviteten och få fram fler växande företag. Och det är det som vi tycker är viktigt, att man ska använda den här utvecklingen på ett positivt sätt.
5: Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.
4: Och vilken är Socialdemokraternas viktigaste AI-fråga?
5: Vi måste möjliggöra omställning på arbetsmarknaden. AI kommer få stora effekter för svensk arbetsmarknad. Och då måste vi investera i människor så att man har möjlighet att ställa om mitt i arbetslivet, få möjlighet att få relevant utbildning. Vi vet också att många juniora tjänster kommer att påverkas av AI-revolutionen, vilket gör att politiken måste kliva in och ge stöd till unga akademiker, både till omställning men också att man ska få den här första juniora tjänsten så att man kan ta sig vidare inom sitt yrke.
0: Jag tänker också att jag upplever i alla fall att det är väldigt många som är lite rädda för AI. Vad kommer det innebära för mitt jobb? Vad kommer det innebära för hela samhället? Kan det också vara så att man kanske skjuter sig själv lite i foten som politiker om man är så mer AI till folket när folket är lite så här nervösa och rädda just nu?
2: Ja, nej, men jag tror att man måste ju inte som politiker liksom agera som någon slags Bagdad Bob och bara kasta sig in och vara halleluja person, utan jag tror att folk skulle känna en stor trygghet om de märkte att politikerna förstår vad som händer och går in och resonerar kring vad har vi för olika vägval. Hur ska vi se till att vi drar maximal nytta av detta och samtidigt parera den eventuella oro som kan finnas? Jag menar, man kan ta datacenterfrågan som exempel. Den här infrastrukturen behövs ju för att driva liksom AI-användning, tillämpning och innovation. Men hur ska vi organisera det i Sverige så att det blir bra för oss och för de som bor här? Vilka typer av investeringar vill vi ha av utländska aktörer och hur mycket vill vi försöka hjälpa liksom en inhemsk marknad också?
0: Men kommer det byggas liksom fler AI-datacenters i Sverige? Så kommer det här bli en mer relevant grej för oss också?
2: Ja, de står på kö. Det är jättemånga som vill bygga, och här finns ju en jätteviktig fråga: hur fördelar vi eltillgång, effekttillgång till de här?
1: Vi har ju grön el, och det är väldigt attraktivt såklart, för många av de här AI-bolagen vill såklart att deras AI-fabriker ska vara så gröna som möjligt, hållbara.
2: Ja, men i dagsläget så har vi inte riktigt ett liksom uppdaterade verktyg från, om vi tittar på de myndigheter som fördelar el eller som fördelar tillstånd, utan det är lite så, den som kommer först, den ligger bra till. Men vi kanske behöver tänka som land, vilka är det vi verkligen vill välkomna och hur vill vi använda vår gröna billiga el på bästa sätt för Sverige?
1: Vi har ju faktiskt sedan förra året, tror jag, en officiell liksom AI-policy i Sverige. En AI-strategi, en nationell sådan, som civilminister Erik Slottner har liksom drivit fram. Och det tycker jag är bra, även om den kommer väldigt sent. Kanada har haft den i 10 års tid och så vidare. Men bättre sent än aldrig, skulle jag ändå säga. Och det jag tyckte var fint i den, det är att man trycker på att Sverige ska vara världsbäst på att använda AI inom välfärden, inom det offentliga. Det vill säga att använda det på så bra sätt som möjligt för att myndigheter ska kunna arbeta smartare, kanske mer resurseffektivt, inte slösa med skattemedel och så vidare. Det är någonting som jag ändå skulle vilja lyfta, att det faktiskt görs och det bedrivs AI-politik. Men jag har inte riktigt sett att det här kommuniceras ut brett till allmänheten, till medborgarna, utan det är mycket som kommuniceras till olika typer av liksom aktörer, myndigheter, kommersiella bolag, underleverantörer till regeringen och så vidare. Liksom mer så där i ekosystemet snarare än vanliga människor.
2: Sen får man ju komma ihåg här också att liksom även politikerna själva, särskilt i en valrörelse som är ganska hetsig, har ju vissa saker att förhålla sig till. Och det är ju liksom, vilket utrymme får man i media för att resonera kring de här komplexa frågorna? Det finns liksom inte heller enormt många format där en politiker får ett utrymme att förklara sin position kring en väldigt komplex fråga som berör stora delar av samhället. Så att även här så behöver vi liksom hjälpas åt i resten av samhället också att skapa de utrymmena, tror jag.
1: Jag hörde någon nämna att en av anledningarna till att det kanske inte heller pratas om är att skiljelinjerna än så länge inte är jättetydliga kanske heller. Så att särskilt inför ett val så letar ju partierna och politikerna efter någonting som är väldigt tydligt att debattera med någon annan politiker med. Vi tycker väldigt olika i den här frågan. Medan i AI-frågan kanske man inte riktigt har hittat de här liksom skiljelinjerna helt enkelt, så att det blir inte samma debatt heller.
2: Nej, men exakt. Man söker ju hela tiden konflikt i politiken, särskilt i en valrörelse, för det är då man också får uppmärksamhet.
6: Men även fast inte AI blivit den stora valfrågan som vissa hade önskat, har väl ändå partierna uttryckt åsikter kring det, eller?
2: Absolut, ja. Absolut.
1: Jag läste en rapport som jag tyckte var väldigt intressant. Det är ett kommersiellt IT-bolag som heter Concid som ligger bakom, så det är inte vetenskaplig forskning, ska man säga. Men de har ändå gjort ett gediget arbete i att gå igenom vad som faktiskt står i de där dokumenten som gemene person kanske inte riktigt läser, det vill säga politiska dokument, specifika hemsidor som kanske handlar om digitalisering, AI och propositioner och sådär. Och upptäckt att det finns väldigt mycket mer sakpolitik hos de flesta partier än vad man kanske tror, men det kommuniceras inte utåt samlat liksom. Så det finns och det börjar bubbla i partierna, men kommunikationen är antingen medvetet eller omedvetet, så är den mycket sämre.
7: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
4: Och vilken är Miljöpartiets viktigaste AI-fråga?
7: Det viktigaste är att Sverige tar del av AI, att vi faktiskt följer utvecklingen och implementerar det i hela samhället. För annars kommer vi att halka efter när det gäller utvecklingen. Och samtidigt så ser vi nu hur AI-centren, datacentren, poppar upp i Sverige. Vi måste ställa krav på dem också när det gäller energiförsörjning, så att de är en del av lösningen och inte bara förbrukar energi. Så att det är två saker helt enkelt. Vi ska bli superbra på AI. Vi ska se till att datacentren som poppar upp också hjälper oss.
8: Mitt namn är Helena Gellerman och jag sitter i trafikutskottet i riksdagen för Liberalerna och är ansvarig för AI och digitaliseringsfrågor.
4: Och vilken är Liberalernas viktigaste AI-fråga?
8: Den viktigaste AI-frågan är att vi måste satsa på forskning på AI för att stärka svensk konkurrenskraft. Ska vi i Sverige styra utvecklingen inom AI i demokratisk riktning, så måste vi ligga i framkant. Det är också viktigt att utveckla en svensk språkmodell för att värna svensk språk, vår kultur och våra värderingar. Det innebär ju också att vi bygger kompetensen att bedöma faror och möjligheter med tekniken framöver. Sen behövs det en väldigt massa andra saker. Jag har en lång, lång lista.
6: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om vad partierna står när det kommer till AI och varför det inte blev en större valfråga. Med mig i studion har jag AI-experten Paulina Mott-Litba och Mikael Ljungblom från AI Sweden. Om vi kort ska summera ungefär hur partierna skiljer sig åt i sina åsikter kring AI, vad skulle ni säga då?
2: Ja, men jag tror så här, jag tycker man börjar kunna skönja skiljelinjer i vad man fokuserar på. Jag skulle inte säga att det finns några jättestora konflikter riktigt än. Men om man tittar på Socialdemokraterna så landar de ganska nära jobb, konkurrenskraft, arbetsmarknaden. Ganska klassiska socialdemokratiska frågor. Tittar man på Moderaterna så kommer de väldigt mycket in på konkurrenskraften, talangattraktion. Den typen av saker också ganska klassiskt. Och jag tycker det här mönstret följs relativt väl runt om i partierna. Men jag tror att vi kommer komma till en situation där många saker dras till sin spets och partierna blir både bättre informerade och lär sig bättre hur skapar man de här konflikterna.
1: Och än så länge kan man väl säga att det inte är så tydligt liksom AI-specifika sakfrågor, utan det är mer så här, hur kopplar AI an till de värderingar och de sakfrågor vi redan driver?
6: Alltså typ skola, sjukvård? Nej,
1: exakt. Okay. Så det är inte så konstigt att man på vänsterflanken ser mer liksom hur kan AI då stärka välfärden, skola och så vidare. Och på höger sida absolut också skola, men mer kanske försvarsfrågor, men också stärka näringsliv och så vidare. Så att det är mer det. Jag tror att så småningom, kanske nästa val, så kommer vi se framförallt kring datacenter, AI-fabriker, vad man nu kallar dem, klimatfrågan. Norden tror jag kommer bli en tydlig skiljelinje. Att vi säkert kommer se då MP, kanske Centern och de som har en starkare miljöprofil liksom driva de frågorna åt ett håll medan andra partier kanske väljer en annan väg.
2: Ja, nej, men jag tror också det. Och jag tror att MP och Socialdemokraterna har redan varit ute gällande den här datacenteretableringen. Så att de har kommunicerat politik där. Men jag tycker det finns en annan viktig sak att säga här. Det är att från vänster till höger så har vi en relativt teknikpositiv syn på den här förändringen. Det vill säga att de allra flesta ser, ja men det är klart att det kan komma förändringar som vi måste möta, arbetsmarknaden och annat. Men i grunden så förstår alla att vi måste anamma den här tekniken så väl vi kan för att liksom stärka Sveriges möjligheter, stärka jobb, tillväxt, välfärd. Alltså att skapa värdena och sen så kan det vara en politisk fråga hur man vill fördela de värdena. Man kanske vill sänka skatten om vi lyckas, man kanske vill öka bidragen, man vill förbättra välfärden. Det finns ju en mängd olika sätt att göra det.
1: Regleringsfrågan kommer också bli en skiljelinje, tänker jag. Hur mycket man vill reglera versus vad man ser som en motpol där. Liksom gör det svårare för entreprenörer, innovatörer och så vidare, eventuellt med reglering. Så hur hårt vill man reglera kommer definitivt bli en fråga, tror jag också.
9: Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat.
4: Och vilken är Kristdemokraternas viktigaste AI-fråga?
9: Ja, men det är att kommuner, regioner och myndigheter ska bli snabbare på att använda AI-modeller som kan ge bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom välfärden. Att vi kan få en bättre hälso- och sjukvård genom att kunna upptäcka sjukdomar mycket tidigare. Att vi ska kunna få en bättre äldreomsorg med färre fallolyckor med hjälp av AI-teknik. Och att vi kan frigöra mer tid för mänskliga möten genom att vi kan minska administrationen. Men också att vi ska kunna ge snabbare och bättre service till medborgare och näringsliv. Och alla de här modellerna och tjänsterna finns idag. Men vi behöver bli mycket snabbare på att införa dem och använda dem i våra verksamheter.
10: Nils Paul Pedersen, riksdagsledamot för Centerpartiet och talesperson för digitala frågor.
4: Vilken är Centerpartiets viktigaste AI-fråga?
10: Ja, men det viktigaste är ju att Sverige kommer med in i matchen. Och det kräver delvis att vi ser till att få en energiöverenskommelse så vi kan bygga datacenter. Det betyder att vi behöver ett AI-säkerhetsinstitut så vi vet att AI bidrar till att AI utvecklas säkert och bra för mänskligheten. Och sen är det att vi faktiskt ser till att vi får en AI-samordnare på regeringsnivå så vi får fart på hur vi ska använda AI till att utveckla Sverige och välfärden på ett väldigt, väldigt bra sätt. För vi måste in i matchen.
6: Pratade man på samma sätt om internet när det liksom kom där tidigt 2000 och började bli mer vardagligt?
1: Ja, du tittar på mig.
2: Jag tittar på dig.
1: Jag är gammal nog för att komma
2: ihåg. Jag tänker du har varit i de här liksom ämnena längre än mig.
1: Ja, jag är född 1980 så att jag var ju verkligen så här tonåring, totalförälskad, helt onyanserat förälskad i internet när det kom och så vidare. För det öppnade verkligen möjligheter. Men jag upplever det som att det ändå var mycket mer av en så här infrastrukturdiskussion kring internet. Att det blev möjligt att kommunicera på nya sätt. Absolut, sen när liksom hela Google och internetekonomin kom igång att man börjar prata om det på lite andra sätt. Men det är fortfarande ganska mycket liksom infrastruktur på ett annat sätt än AI. Nu tror jag att alla förstår att det påverkar allt i samhället väldigt brett. Allt ifrån liksom, ja men, får man skriva en text med AI till ja men, hur använder mina barn AI i skolan och är det fusk och så vidare. Det finns så många allmänmänskliga frågor i det här som jag inte har upplevt alls i samma skala.
2: Men jag är ju född då 1981 så att jag är ganska väsentligt mycket yngre än Pauline. Men jag tycker också det finns en annan viktig grej här. Dels så upplevde jag liksom under hela internet-eran eller om man ska säga att det fanns ett väldigt starkt fokus på liksom demokratiseringen av kunskap, möjligheter för individer att nå jättemånga andra. Man kopplade ju ihop hela världen, det var ju otroligt.
1: Ja.
2: Och den positiva känslan upplever jag som ganska bred. Men sen fanns det ju några som förstod, okej, hur gör vi pengar av detta? De fanns i USA. Och sen har vi sett den utvecklingen gång på gång på gång. Och det här måste vi bryta som Europa. Vi måste ligga mycket, mycket närmare ny teknikutveckling så att vi själva också kan hämta hem värdena.
0: Men för vad riskerar vi att förlora om politiken ligger efter i att prata om AI?
2: Nej, men jag tror inte det handlar bara om att prata, utan vi måste göra. Det är det som är det centrala nu. Vi kan prata hur mycket som helst, men vi behöver konkreta åtgärder, och det vi riskerar är ju vår konkurrenskraft. Vi kan gå tillbaka till att titta på skola och utbildning. Om inte vi uppgraderar den väsentligt, så kommer vi skicka ut människor i arbetslivet som inte är rustade för de jobben som finns och som inte möter de förväntningar som finns hos företag och i offentlig sektor. Så att här har vi ju en jätteroll för politiken, och det är bara ett område. Det här gäller på område efter område. Mm.
1: Jag brinner ju väldigt mycket med för att få med, återigen utan partipolitik, få med mig alla liksom, och tänka på vilka hamnar efter i en snabb digital utveckling eller AI-utveckling. Och där riskerar vi också att få fler och djupare, större glapp i samhället mellan människor som hänger med på den här utvecklingen, som kanske själva uppdaterar sig, vidareutbildar sig, och de som av olika anledningar inte gör det. Och det är jag orolig för.
2: Exakt. Och förlåt, en parallell till det gäller ju också om vi tittar på hur vår decentraliserade förvaltningsmodell fungerar i Sverige. Så vi har ju 290 självstyrande kommuner, vi har ett gäng självstyrande myndigheter. Även de är ju relativt mycket utlämnade åt sig själva. Och det gör ju att de som är stora eller som råkar ha individer som är väldigt duktiga på detta, de kan liksom ta stora kliv i det här och skapa bättre effektivitet i välfärden och bättre kvalitet. Medan de som inte lyckas göra det, de kommer ju också då halka efter, och det spelar ju roll för de som bor där. Mm. Då blir det ju ett lotteri, vilken kommun eller region råkar jag bo i? Oj, här hade vi inte så bra tillgång till de här tjänsterna. Här måste ju liksom staten och regeringen ta ett mycket större ansvar.
11: Jag heter Malin Öst och jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag sitter i trafikutskottet och har ansvar för AI-frågor.
4: Och vilken är Vänsterpartiets viktigaste AI-fråga?
11: Vi är bekymrade över den svenska politiska AI-debatten som vi tycker har en tydlig slagsida, där man pratar väldigt mycket möjligheter och alldeles för lite om riskerna med AI. Vi måste balansera de här två perspektiven och hantera både möjlighet och risk. För hur vi klarar att hantera den här tekniken, det kommer vara avgörande för demokratin, hur makt fördelas och hur vår säkerhet påverkas. Och det måste in i debatten på ett mycket tydligare sätt. Och Vänsterpartiets ingång i AI-frågan, det är samhällsnytta. AI ska användas för att förbättra samhället och arbetslivet, inte för att pressa löner, försämra villkor eller göra människor utbytbara.
12: Jag heter Jessica Rosenkrantz, jag är moderat EU-minister.
4: Och vilken är Moderaternas viktigaste AI-fråga?
12: Vi moderater har sänkt skatten på arbete och kapital och minskat regelkrånglet, och det vill vi fortsätta med. Samtidigt är kompetens och tillgången till talang en av de stora utmaningarna för företag som vill växa i Sverige. Moderaterna går därför till val på ett världsledande personaloptionsprogram och ett riktat tech- och talangvisum. Därför att växande företag skapar fler nya jobb, och fler svenska och europeiska företag som utvecklar viktig AI-teknik stärker också vår teknologiska suveränitet och säkerhet.
0: Det finns ju också de som varnar för att demokratin kan försvagas om vi inte gör AI till en politisk fråga. Hur ser ni på det?
2: Ja, alltså demokratin kan ju försvagas hela tiden om vi inte diskuterar de stora förändringar som sker i samhället. Och det gäller ju definitivt också AI. Och det tycker jag är en generell risk som vi har haft, att man fokuserar på en väldigt liten, smal fråga men som rör upp väldigt många känslor. Och så samtidigt så sker det jättestora samhällsförändringar som påverkar människor på lång sikt, men de diskuteras inte lika mycket. Och det var därför jag sa det här i början av programmet, att ju mer vi kan fokusera på den typen av stora frågor, långsiktiga förändringar och orka ta lite bredare grepp, desto bättre kommer det också vara för demokratin.
1: Det stora problemet här skulle jag säga, om vi ändå ska prata på detaljnivå, det är flera studier, Internetstiftelsen bland annat, som har statistik som visar att det är framförallt hur AI kan användas för att skapa deepfakes, alltså fejkat innehåll i sociala medier och så vidare, som man ser som det största problemet med AI helt enkelt. Och det är ju verkligen någonting, om vi tappar grundtilliten till varandra, till vad som är sant och falskt, så har vi ett stort problem. Och det är ju någonting som verkligen kommer att underminera demokratin också. Tilliten liksom.
0: Alltså många av de här AI-företagen är ju också i USA, i Kina, och vad de gör med sina modeller påverkar ju oss här i Sverige. Alltså så vi tre kanske inte får tycka till så jättemycket om de tjänsterna liksom.
2: Exakt, och det är klart att det finns saker som vi inte bestämmer över. Så är det ju hela tiden. Vi är ju ett relativt litet land i världen, och det finns massa saker vi inte bestämmer över. Men det vi faktiskt bestämmer är ju hur vi vill agera i den kontexten som vi har. Där måste vi vara supertydliga. Dessutom ser vi en del av EU. Och här har vi också stora möjligheter att göra större saker. Men här skulle vi också behöva en mer framåtlutad inställning från Sverige, Norden och Baltikum för att verkligen driva EU i rätt riktning. Våga göra stora satsningar, vara innovationsvänliga och se till att vi kan vara liksom på tåget nästa stora teknikutveckling. Så att vi inte hela tiden hamnar efter USA eller Kina.
1: Det här är grundanledningen till att jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om AI även i politiken. Och att vi som medborgare tar chansen nu att välja de ledare, både nationellt men också på EU-nivå, EU-politiker. Att, jag fattar att man kanske inte har all tid i världen att sätta sig in i all sakpolitik, men i alla fall till viss del göra det. Och välj de politiker som du tycker verkar ha sunda värderingar och dela dina värderingar kring hur teknik ska användas och inte och vad som är viktigt för dig. Men sen är det också så här, jag brinner också för att typ alla ska få en grundutbildning i AI för att kunna fatta mer informerade, kloka beslut på egen hand. För att vi kommer också behöva ställa krav på våra arbetsgivare. Och kanske säga att det här nya AI-systemet vi använder för att göra det här, det känns inte helt okej. Är det verkligen etiskt? Vi samlar in den här datan. Får vi verkligen göra det? Och så vidare. Vi kommer behöva ta ett individuellt ansvar och göra livet lite svårare för varandra genom att ställa viktiga frågor kring AI. Just för att det är en sån kraftfull teknik.
6: Om ni fick ställa en AI-relaterad fråga till varje partiledare, samma fråga och de ska svara på det, vad hade det varit?
2: Hur ser Sveriges största AI-investering ut efter valet?
6: Varför just den frågan, Mikael?
2: Därför jag tycker att, som vi var inne på innan, vi måste gå från ord till handling. Och det tydligaste sättet att visa att vi tycker att någonting är viktigt är också att investera i det.
6: Paulina?
1: Hur ska vi använda AI på bästa sätt för att göra alla svenskars liv lite bättre?
6: Varför just den frågan?
1: Eller faktiskt ganska mycket bättre, inte bara lite bättre. Återigen, jag vill få med mig alla. Jag vill inte bara att AI ska användas för att göra tech-entreprenörers liv bättre eller göra att de blir ännu rikare eller så. Utan jag vill verkligen trycka på att AI kan, om vi vill, vara en kraft som gör samhället bättre för i princip alla. Oavsett förutsättningar, då vill jag höra det.
6: Den 13 september avgörs valet, men hur tror ni det kommer se ut om 4 år? Kommer AI vara en större valfråga då?
2: Garanterat.
1: Ja, jag tror också det.
6: Paulina Modlitba, Mikael Ljunglund, tack för att ni har gästat Fabriken idag. Det var jättekul att ha med er.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
6: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.
13: Det här är ett program från UR.
14: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
15: Nu i Sveriges Radio P1 får vi en nyhetsuppdatering. Klockan är 2.
16: Här är Ekot. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett, som det kallas, växande och globalt hot och efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering och även närmare 27 000 förövare i 75 olika länder. Från 1 juni så får jägare i Sverige äga fler vapen utan att särskilt motivera varför. Upp till 10 stycken kompletta vapen får man nu ha jämfört med tidigare 4. Och det här märks i en jaktbutik i Piteå där Seved Wiklund jobbar.
17: Det här är då en bössa som har straight pull, alltså så att man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare. Men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
18: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare och inte bara för att skona hörseln.
17: det är faktiskt trevligare att skjuta med en ljuddämpare. Som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
18: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Piteborn Olof Johansson har siktet inställt på.
19: Ja, man får alltid se dem ett litet nyare och lite bättre sikte.
18: Vad blir det översatt i tusenlappar?
19: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man ser ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
18: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
16: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
20: P1, Sveriges Radio.
15: Radionatten fortsätter strax med norsken, svensken och dansken.
21: Modeskapare John Galliano är i blåsväder igen. För i veckan kom nyheten att den planerade stora utställningen på The Met i New York ställs in. Diskussionen är full svang. Var det rätt eller fel?